איזה מהלך ישראלי. אחר חורבן גדול אנחנו מתנחמים זה בזרועות האחר, אחר כך אנחנו שוכחים מזה וחוזרים לקרבותינו הרגילים, אבל אנחנו זקוקים לרגע הזה של הנחמה. בלי נחמה לא יתחיל חיפוש ולא ייקון דבר. חודש אלול, כחודש של חיפוש, קשור גם, כמובן, ביותו חודש הרחמים והסליחות, השם הזה שהולך עמנו מגיל גן, כי אתה מבקש רחמים, אתה שואל סליחה מהאחר, רק אחר שחשבת שאכן אתה זקוק לרחמים ואתה מחפש סליחה. החיפוש העצמי מוביל הללו. חודש הרחמים והסליחות, כמובן של חודש אלול, אפשר פשוט לומר שזה מפני שחודש אלול מוליך אותנו עד ליום הכיפורים. יום הכיפורים, כזמן של הכפרה, הסליחה, המחילה. אפשר לומר גם שחודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, מפני שזה זמן שמזוהה מבחינת המסורת עם הסליחה על החטא הנורא ביותר במקרא, חטא העגל, על זאת אנחנו נדבר. כלומר, זה קרה ממש בזמן הזה, באלול אי אז בימי קדם. אבל אני רוצה לטעון שהמשמעות של אלול, גם כחודש של חיפוש, וממילא כחודש של רחמים ושל סליחה, היא קשורה בטבע העולם. היא קשורה באווירו של חודש אלול, באקלים של הארץ הזו, כפי שהוא מזוהה עם חודש אלול. חודש אלול, אחד המדרשים המפורסמים על שמו, ראשי התיבות המפורסמים כל כך, אני לדודי ודודי לי, הפסוק משיר השירים, אלול, אני לדודי ודודי לי, יש פה רצון לומר שישנה קרבה שמתאפשרת בחודש אלול, קרבה בין אוהבים, וממילא בשפת המשל היהודית, קרבה בין שמיים וארץ, בין אדם לאלוהיו. אם יש קרבה, תיתכן סליחה, ניקור מוחלט, איש לא ירחם ואיש לא יסלח, אבל קרבה מאפשרת סליחה. ולכן אם זה חודש של רחמים ושל סליחות, אז ודאי יש בו איזו קרבה. הגדיל לעשות רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן, אבי חסידות חב"ד, עם המדרש שלו, שאני חושב כבר עשרות שנים שהוא הולך ונעשה יותר ויותר מפורסם, על המלך בשדה. חודש אלול הוא זמן שהמלך יוצא לשדה, אל מקום האנשים הפשוטים, הכפריים. המדרש הזה קשור בעובדה שבוודאי באירופה המלך הוא השופט האולטימטיבי, המשפט הוא מכוחו של המלך. זה שונה אגב, מן העבריות, מן המקרא. שם המלך הוא אולי גם שופט, אבל המשפט הוא לא מכוחו, אלא מכוח החוק ומכוח האל. אבל בכל כך הרבה תרבויות, המשפט היה מכוחו של המלך. המלוכה היא השופטת. ולכן אתה חייב לחלות את פניו של המלך, אם אתה רוצה לצאת זכאי באיזשהו משפט, ואם המלך יורד אל השדה, אז הוא יוצא מן הארמון המאובטח, הוא יוצא ממגדלי שן, הוא יוצא מאולם המשפט, ואתה יכול לפנות אליו מתוך קרבה. המילה הזאת חוזרת באופן בלתי אמצעי. ואני רוצה לטעון שהתודעה הזאת היא פשוט תודעת האוויר של חודש אלול. סלחו לי. כן, גרוני ניחר בהחלט. אולי זו גם התרגשות של חודש אלול. הלו, תמיד את שמו של חודש אלול בבתי המדרש היו זועקים עם איזו התרגשות אדירה ניכרת בכל. חודש אלול הוא עדיין חודש חם, אנחנו יודעים זאת. הקיץ הישראלי לא תם. חודש אלול במקורות העבריים עדיין מזוהה עם תקופת החום. יש אפילו שאומרים שהחום שלו גדול יותר. זה מאמר מן התלמוד הבבלי שאומר ששלהי הקיץ קשים מן הקיץ. מדוע? מפני שזה כמו תנור שצבר חום עם הזמן. הוא התחמם כל כך הרבה זמן שהחום נאגר בו. זה מצבנו בחודש אלול. אבל יש בחודש אלול גם יסוד אחר. מאמר אחר מן התלמוד הבבלי. על כך שמיתו באב כבר. תש כוחה של חמה.
כלומר, חודש אלול, אנחנו כבר בעיצומו של תהליך של החלשות כוח החמה. אולי החום עדיין כאן, אבל המגמה משתנה. המגמה משתנה מחומו של הקיץ אל איזו קרירות של סתיו. זו הדרך. אם חודש אלול הוא הכנה, הוא הכנה אל הסתיויות. יש אפשרות של סתיו. ואם יש אפשרות של סתיו, אתה מוכן אולי שוב לצאת אל העולם בקלות רבה יותר. הלו הסתיו והמקבילה של הסתיו, האביב, עונת האביב, אלו עונות אשר בהן אתה יוצא יותר בקלות אל העולם, מן המקומות הסגורים שלך. בחורף קשה לצאת, במיוחד אם זה איזה רגע סוער, קשה לצאת אל העולם. בקיץ לכאורה קל יותר, אבל עם השמש, הארץ ישראלית, לאו דווקא. קשה מאוד להיות בחוץ, בוודאי אם אתה במדבר הארץ ישראלי. קשה מאוד. חודש אלול מסמל את האפשרות לצאת מחדש אל העולם. תש כוחה של החמה. אם אפשר לצאת אל העולם, נדמה לך שהעולם רחום יותר. השמש, הדימוי המפורסם ביותר לשמש, כן, אבל המטאפורה, שמש אכזרית. מדמים את חום השמש לאכזריות. ואם האכזריות לוקחת צעד אחורה, כלומר, נכנסו רחמים חדשים. ואם אפשר לצאת אל העולם, לצאת אל מה שאנחנו מכנים הטבע, אז אפשר להתקרב מחדש אל הקיום, אל החומרים של הקיום. מהו הטבע? בתוכו אנחנו הולכים, כאשר אנחנו נסגרים בבתינו, גם בבתינו טבעיים, אבל אנחנו יצרנו לעצמנו כל מיני הגנות מן ההתרחשויות הרגילות של העולם. עכשיו אנחנו יכולים לצאת אליהן. כלומר, יש קרבה מחודשת. ואת זאת כבר אמרנו, שאם יש קרבה, אפשר לדבר. ואם אפשר לדבר, תיתכן. סליחה.

סתיו יהודי, אריק איינשטיין, שר אברהם חלפי. לדידי אי אפשר להיכנס על חודש אלול בלי לקרוא את השיר המופלא הזה של חלפי. סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול. כבר משתגעות בקצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצב של יום הכיפורים. אז התעקע בשופרות לפתוח שערי שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה, באפרפר נוגה, ירחפו לפני כיסא אדון עולם, ובקשות ותחנונים וניצוצות הרבה בעומק עיניהן. יש פה איזו אלוליות שהיא עדינה. זה מפגש עדין מחודש עם העולם אחר הקיץ, אחר השמש הקשה. אמנם הוא רואה פה במעלה הדרך כבר את השופרות שהתעקעו, אבל הוא עדיין בסתיו היהודי שמוביל לשם. הוא עדיין עם רמזי אלול. כלומר, אולי לא הסתיו עצמו, אבל הרמז לסתיו. די ברמז לסתיו כדי לומר לנו שהחום נשבר. ואני רוצה להביט לרגע במשמעויות של שם החודש אלול בשפות העתיקות של המרחב. ללמוד איזה סמל הוא נשא. אחר כך הרמנו עליו סמלים אחרים, זה תמיד כך. אבל איזה סמל הוא נשא במקור, במרחב המסופוטמי, במרחב הכנעני. אחת ההשערות היא שאלול משמעותו תהור. טקסי תהור של פולחן שהיה נוהג באזור אשר בו אנחנו חיים. לטהר. פולחן ומזבחות תמיד היה קשור לתהור. המזבח הוא מוכתם, צריך לטהר אותו. עניינים של תומה וטהרה, אלו עניינים שמאפיינים תמיד, אני חושב, את המחשבה הדתית. כי אתה רוצה להכריז על מרחבים. יש מרחב שאתה מייחד אותו, אתה מקדש אותו. והמרחב הזה הוא שונה ממרחב אחר, והוא טהור יותר. אני חושב שהיהדות עושה זאת בעיקר בשנות קיומה שלאחר המקדשים, בתחום הזמן יותר מאשר בתחום המרחב. אתה מתאר זמן מסוים, אתה מנסה לקדש אותו. מה זה אומר, טהור וטמא, אנחנו יכולים לבלות את כל חיינו בדיבור על הדבר הזה, אבל יש יסוד של טהור שקשור לשם הזה אלול. אז בוודאי אנחנו נרצה אולי לומר, כן, אנחנו מתארים את עצמנו מן החטא, זה מסתדר מאוד עם השפה היהודית הקלאסית, מאלול לתוך תשרי, אבל אני רוצה שוב ללכת לטבע, כי אולי אפשר לראות בחודש אלול את הרגע הזה שלפני הגשם שלרוב בא לראשונה בתשרי, גם אם זה מעט. ולפני הניקיון הגדול, לפני השטיפה הגדולה, אתה רוצה לטהר. דווקא לפני שאתה נותן למים לזרום, אתה מטטה את פני השטח. אתה רוצה להסיר את האבק. וכך גם העולם. הוא מתאהר לפני שהוא נשטף, לפני שהוא מתנקה. יש איזה תהליך. אני חושב שזה יפה. המשמעות השנייה, אולי אפילו היותר נפוצה של חודש אלול, תוכלו למצוא אותה בכל מיני ספרים, בכל מיני אתרים, לזהות את חודש אלול עם הקציר. למרות שזה כנראה לא בדיוק נכון. זה איזה בלבול לשוני, כי יש שפות שבהן קציר ואסיף, שמופרדים בעברית. הקציר, קציר החיטה, השיבולים, האסיף, איסוף הפירות הבשלים אל תוך בתינו. יש שפות אשר בהן המושגים הללו

ובתווך הזה, בין קציר לאסיף, אולי אפשר לדמיין את חודש אלול, לתחילתו, כממש סופו של הקציר, אתה מסיים עם סוג מסוים של קצירה, ואתה מתחיל באיסוף. כלומר, אתה עוד לוקח, אתה עוד עוסק בלהוציא את מה שאפשר מהאדמה בשנה הזאת, ואתה כבר מתחיל לסכם. כאילו יש בחודש אלול עוד רגע, עוד הזדמנות לקבוע את דמותה של השנה. היא לא נגמרה. אני חושב שכל אדם שופט הרבה פעמים דברים על פי סופם, אולי לא רק על פי סופם, אבל אם פתאום בחודש אלול תצוץ בחייו אהבה חדשה, אושר חדש, שירה חדשה, הוא יגיד, זו הייתה גם שנה של אהבה חדשה. אני, זה אמנם בתאריכים הלועזיים, כפי שאנחנו קוראים להם, אבל אני ממש בסופה של שנת 2017 הכרתי את בת הזוג שלי. ממש ממש בסוף. בסוף חודש דצמבר. ועדיין כך אני זוכר את השנה הזאת. כלומר, מה שיקרה בחודש האחרון הוא בעצם יצבע את הכל, והצבע שאנחנו נותנים לחודש אלול צובע את השנה שהייתה. ואם אמרתי שיש איזו עדינות של אלול, אברהם חלפי, אנחנו עוד נחזור אליו, כי הוא כל כך מדהים לחודש אלול, אולי מה שאנחנו רוצים מדי שנה זה שהעדינות המסוימת של חודש אלול תצבע את כל המאורעות. והשנה הזאת, אמנם הבחירות מצפים לנו כבר, בשנה הבאה הבחירות מצפות לנו. אבל אולי, כי השנה הזאת היא כבר הייתה בהרבה מובנים שנת בחירות, אולי נזכור אותה על שם סופה, על שם העדינות של אלול, ואת העדינות הזאת ניקח גם לשנה החדשה על בחירותיה.

ניל יאנג, הרווסט, השיר המופלא הזה, באמת קציר ואסיף במילה האנגלית הזו, יחד. ואם אנחנו מדברים על סמליו של חודש אלול, יש לו מזל. מזלו של חודש אלול הוא מזל בתולה, המזלות המזוהים עם החודשים העבריים. ובשנה האחרונה אני מרותק אל החיבור הזה בין המזלות לבין החודשים העבריים, מפני שאין לך סמל צרוף יותר מזה. מהו מקור החיבור? מהו מלמד אותנו? על האופן שבו דעתנו עובדת, על מה שאנחנו מציירים לעצמנו. אפשר מאוד בקלות לומר שהחיבור בין חודש אלול לבין מזל בתולה, כן איזו בתוליות, דיברתי קודם על טהור, משהו טהור, שעדיין לא נפגש עם העולם לגמרי, על כל צדדיו, איזושהי התחלה. וזה יפה שבסוף אתה רואה את ההתחלה, כן, כמאמר הקלישה, כל סוף הוא התחלה. בסוף אתה רואה את ההתחלה. חודש אלול, אתה יכול לומר זו פרידה מן השנה שהייתה, אבל אתה מדבר על ההתחלה שכבר מתגנבת להפכה, אתה מריח אותה, אתה מרגיש אותה באוויר העולם. אבל מה שאפילו מרתק יותר, זוהי העובדה שבמסורת ההליניסטית ישנה מין אלת צדק, דמות הצדק הנשית, והיא בתולה. כלומר, בתולה יכולה לסמל את הצדק בעולם העתיק. ואם בתולה מסמלת את הצדק, אולי ישנו רצון לומר שבתחילה, במצב הראשוני הבתולי של האנושי, ישנו צדק. אחר כך, במפגש עם העולם, עם ההתנהלות האנושית, כפי שהיא נתפתחה, הציביליזציה האנושית, הצדק עובד או מתשתש או מתעמם. אבל הראשית שלנו, יש בה צדק. במצב הראשוני הבתולי, אולי אפילו אם תרצו, כן, של הטבע, יש איזה צדק. אנחנו הולכים ומתרחקים ממנו, אבל הוא ישנו שם. יש דיון גם בין ההוגים היהודים, האם יצר לב האדם רע מנעוריו, או שבתחילה האדם הוא טוב, ואחר כך הוא לומד בנעוריו, בזמנים אחרים, את הרע של העולם. זו שאלה שאין עליה מענה אחד ברור, אבל האפשרות לזהות צדק עם בתוליות, אני חושב שיש בזה דבר מה מנחם. צדק עם בתוליות לא באיזה מובן פוריטני כמובן, אלא צדק עם היציאה הראשונית אל העולם. עם המצב הבסיסי. יש בו צדק. והשאלה, מה אנחנו עושים עם המצב הבסיסי הזה? אי אפשר להישאר בבתוליות, צריך לחיות בעולם. אבל אם אתה אומר לעצמך, יש בי יסוד של צדק, קודם כל, אולי זה יקל עליך את מה שחודש אלול מבחינת המסורת היהודית דורש ממך. לתקן, לחפש, לשוב.

ג'ניס ג'ופלין, האהובה כל כך, Little Girl Blue, ילדה קטנה, בתוגה, כן, ילדה קטנה ועצובה ונוגה. כולנו כך קצת בעולם הזה, אבל יש לפעמים במצב הזה של העצב כשהוא עדין, כשהוא לא מחריב, שהוא בדיוק המצב של חודש אלול. אתה פתוח, העצבות היא עצבות של פתיחות, אתה פתוח לחשוב על מה שעשית, על דרכך בעולם, מה שאתה צריך לשנות, לתקן. חודש אלול, מראשיתו, הוא הזמן, מבחינת המסורת, ואני הזכרתי זאת, של עלייתו של משה לאר סיני בשלישית. אני הזכרתי זאת כשאמרתי שחודש אלול קשור בכפרה, בסליחה, על החטא הנורא, חטא העגל. אבל תחילת חודש אלול, ראש החודש, הוא הזמן אשר בו משה עולה בשלישית להר סיני. מדוע בשלישית? כלומר, מהי הספירה שאנחנו סופרים כאן? בפעם הראשונה משה עולה להר סיני, מוריד את הלוחות הראשונים ושוד ושבר. העם עשה לו עגל של זהב, הוא שובר את הלוחות הללו, מיד עולה, בכל פעם התקופה היא תקופה של 40 יום, ככה אנחנו מחלקים זאת. הוא מיד עולה, זו הפעם השנייה, כדי לחפר, להתפלל. כיצד הוא יוכל, כן, להשיב את עמו מן המקום שנפל עליו, לחפר על החטא הזה, עוד פעם, פסל, בעולם מלא פסלים, פסל של זהב, סביב זאת אנחנו רוקדים, ואחר כך יאמרו, לא, הם חשבו שזהו רק מתווך, העגל הוא מתווך אל ריבונו של עולם, אבל המתווך הזה הוא שוב, העגלים, המזון שאתה מאכיל את עצמך, והזהב, הנוצץ שאתה נושא אליו אליים, עיניים, לא עשרת הדיברות, שאלו מילים, אלא שוב, זהב ושוב מזון, כן? כך אני ממסגר את הסיפור. אז ישנה העלייה השנייה, שלכאורה היינו מזהים אותה עם חודש אלול, עלייה של תפילה, בכי, רצון לסליחה. ובעלייה הזאת האל מצווה על משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ומשה יורד מן ההר אל קרקע העולם, על הארץ, במו ידיו, הוא מפסל את הלוחות השניים, ואחר הוא עולה בשלישית, והעלייה השלישית היא השלמת הסיפור, היא המחילה. ודווקא חודש אלול הוא לא החודש של זעקות השבר של משה והתפילות שלו שהוא לא יודע אם יענו, אלא דווקא החודש של ההשלמה והפיוס. חודש אלול כחודש הרחמים והסליחות, אבל יש בו גם איזו תחושת ביתיות של מי שיודע שסליחה אפשרית בעולם. הוא לא רק מתחנן, נלחם על חייו, והוא לא יודע מה יהיה, אלא הוא יודע שיש מוסד בעולם של סליחה. אני חושב שזאת תודעה שקיימת במובהק בבית הכנסת הספרדי, אולי בצד של המחשבה המזרחית, למרות שזה גם קלישאתי לומר את זאת, אבל זה יסוד קיים. איזה צד מזרחי של המחשבה היהודית שמזכיר לנו שעם חודש אלול חוזר שנה אחר שנה, הסליחה היא מוסד, ולכן כאשר אתה בא אל אביך, אתה יכול לבוא אליו גם עם איזו שמחה, כי הוא אביך. מי שבא לבקש סליחה מעורב, זה יכול להיות קשה מאוד, אבל זה תמיד עדיף עשרות מונים מלבקש סליחה מזרים שאולי הם הניכור המוחלט. חודש אלול הוא לא מזוהה רק עם התחנונים על מחילה, אלא עם תחנונים שנענו, עם מהלך שמושלם, עם לוחות שניים, לא השבר. בארון תמיד יונחו גם, זה אחד הדברים היפים ביותר במחשבה היהודית. בארון יונחו גם השברים, שברי הלוחות של הלוחות הראשונים. הצלקת לא הולכת לשום מקום, אבל אפשר לפסול, כלומר, לפסל לוחות חדשים. אפשר להקים לוחות חדשים. יש אפשרות לבניין מחדש.
ואני תמיד מרותק אל העובדה שאת הלוחות השניים עושה משה במו ידיו, הם לא באים אליו מלמעל. הלוחות הראשונים באו מלמעל, אבל אם החטא, חטא העגל היה חטא אנושי, התיקון גם צריך לבוא בידיים אנושיות. חודש אלול הוא הזמן שמשה עולה אל ההר עם מעשה ידיו. הוא אומר, תיקנתי תיקון אנושי. לא יבוא תיקון אחר לחטא העגל, מלבד תיקון אנושי. את מה שהאדם קלקל, הוא צריך לתקן. על מה שהוא עשה, הוא צריך לקחת אחריות. המילים האלה הן כל כך חשובות בזמננו. לתודעתו של כל אחד ואחד. מי שאומר, אני לא מוצא בכלל במה אני אשם, אני לא רואה איפה האחריות שלי, הגם שנסעתי בתפקיד, הוא, אני חושב, בורח פה מהיסוד הכי עמוק של חודש אלול. אתה לא יכול לומר את הדבר הזה. אתה לא יכול לומר אותו, גם מפני שזה לא בריא לחברה וכו' וכו' וכו', אבל גם מפני שיש יסוד כזה שחודש אלול מבקש למשוך אותך אליו, שהאדם הוא היחיד שיכול לתקן, ואחרים לא יתקנו לו. משה לא חטא בכלל בחטא העגל, ועדיין הוא לוקח על עצמו את המשימה לתקן. הוא עולה להר 40 יום, הוא יורד ממנו. הוא זה שיפסל את הלוחות החדשים. זה אחד הדברים הכי מדהימים על משה, שהוא לוקח אחריות על דברים שאינו אשם בהם. ואני חושב שאף על פי שישנה המסורת, שהסיבה שמשה לא נכנס אל הארץ, זו העובדה ש... הוא בעצמו היקה בסלע, כלומר על חטאו לא נכנס לארץ. הרי שגם בספר דברים קיימת הרוח שהוא אומר, בגלל העם לא נכנסתי אל הארץ, אבל אני רוצה לטעון שזה לא רק בגלל העם כהאשמה, אלא משה הוא חלק מדור המדבר, הוא חלק מהעם שיצא ממצרים, ואם אלו שממש יצאו, הם לא אלו שנכנסים אל הארץ המובטחת, הוא לא יכול להיכנס, כי הוא איתם באותו הסיפור, הוא אחראי, מפני שהוא היה המנהיג, והוא יודע זאת יותר מכולם.

אלול בן כרם, מיקה קרני, המילים של יהודה עמיחי, השיר קצת מזיז אותן כדרכן של מנגינות, אבל אמרתי שיש אלוליות בשירה העברית, גם בשיר אלול בן כרם, שאני ממליץ לכם ללכת לקוראו בספר. ואנחנו בעצם בסוף מסע יש הזרה נכנסים לחודש אלול. חודש הוא מערבב בתוכו יסודות, הייתי אומר. הזכרתי איזו ביתיות שקיימת בסליחה של חודש אלול. מן הצד השני, כמובן, שקיים גם פיק ברכיים, אתה מתקרב אל ראש השנה, יום הדין, אל גזר הדין. וערבוב היסודות הללו, אני חושב, בגלל ששום יסוד עדיין לא מוחלט, בגלל שאתה בדרך, מזאת יוצאת העדינות. כי עדינות לא רק משהו שהוא אינו חזק, אלא עדינות היא היכולת לומר משהו שהוא לא מוחלט לכאן ולכאן. לכן, באמת המשוררים שהכי מתאימים לחודש אלול הם משוררים שיודעים להיות עדינים. ואני תמיד מרגיש שתודעת חודש אלול היא דורשת ממני איזה עידון. האם אני מצליח למצוא אותו? זה דבר אחר. בכלל, חודש הרחמים והסליחות, חודש שהתודעה מרבה בו בתפילות ומתכוננת לתפילות הארוכות של חודש תשרי, תודעה מתפללת היא תודעה עדינה יותר. אתה לא מרגיש שהכל אצלך, אתה מרגיש שאתה צריך לבקש, להתחנן. אני חושב שתודעה מתפללת ישנה בכל אדם, וכל אדם יכול לגשת אליה, וזה לאו דווקא אם הוא מתפלל לאלוהות. יש בה אנושי צד מתפלל, זה קיים בו. אחר מלחמת יום הכיפורים, אני תמיד אומר זאת, החברה הישראלית מצאה את עצמה יותר בתודעה המתפללת שלה, ופחות בתודעה של איזו גבורה בטוחה בעצמה, ומהמבטאים הגדולים של זה, היה אברהם חלפי, ספרו מאשפות ירים, שהשיר סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח ברמזי אלול, הוא שיר מן הספר הזה. הישראליות בחרה להטות אוזן ליסוד המתפלל הזה של אברהם חלפי התל אביבי, אבל היא זייתה שהיא זקוקה עכשיו לעדינות הזאת שלו. אנחנו נסיים עם עוד שיר של אברהם חלפי, ממש מן הישורת האחרונה של כתיבתו, השיר מי שתפילותיו. ייתכן מאוד שקראתיו בעבר, אבל טוב לשוב אל אברהם חלפי, כפי שאנחנו שווים מדי שנה אל חודש אלול ואל מה שהוא מוביל אליו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אני אשמח מאוד גם אם תעקבו אחרי באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו ערוץ, אש זרה. אחר שאקרא מאברהם חלפי, נשמע את התפילה של הג'אזיסט הגדול, קית' ג'ארט. ועכשיו, מי שתפילותיו, אברהם חלפי. מי שתפילותיו לחש עד תום, וחיוכים מקרב לב, ממוגגי לבב, העלה על מזבח, לפני מי שאת פניו מי ראה, מי יראה ולא יחלום. יום לא חג לו היום, יום של אין מה להפסיד, יום של אין מה, יום של נביאי טרף, מבשרי רעידת אדמה. אז לפני שהיא תרעד, אנא, מילה אחת,

0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. מתחברים לעולם, עפים רחוק. אנחנו מתחילים עם אמנים ישראלים, אמנים ישראלים שעפים רחוק ומתחברים לעולם. השפעות, השעות, נסיעות, הופעות. אז נתחיל עם משהו חדש של אג'ה. איתמר קלוגר בהשפעה, השראה טורקית. הקטע נקרא Phantom Love. האזנה נעימה.

גם זה היה חדש של מוזיקאית ישראלית, שווית פרינס, שמנגנת בתופי הבתה הקובנים, תופים שמשתמשים בהם בדרך כלל לטקסים, טקסים דתיים, אפרו-קובנים, והיא כאן בקטע בהשראה אריתראית, Eritrean Song for Peace, שיר אריתראי לשלום. נשאר באזור, מאריתריאה לאתיופיה.

0: ג'יג'י האתיופית, הכוכבת האתיופית, בשני קטעים. גוד פלו קראו לקטע האחרון, והנה גוד פלו שהתארח אצלנו באולפן לא מזמן, שי בן צור. נשמע אותו יחד עם ג'וני גרינווד והרג'סטן אקספרס, שהקים בהודו, ברג'סטן, בשני קטעים, מודה, ואחרי זה קטע ממש מאלבום החדש חדש, קטע ששמענו בלייב בתוכנית לפני שבועיים. אתם מוזמנים לשמוע את זה, שוב, חפשו את, את התוכנית הזאת, רדיו מונדו לייב עם שי בן צור. רוקד, אז הנה מודה ורוקד שי בן צור.
1: 1, 2, 3, 4.

את שלושת הקטעים הבאים בתוכנית אני רוצה להקדיש לקולומביה שספגה מכה קשה מאוד השבוע, כן, רעידת אדמה נוראית שהשאירה הרבה מאוד הרוגים, פצועים, הרס. אז הנה קולומביה, המוזיקה הנפלאה של קולומביה. נתחיל דווקא עם משהו ישראלי, כן, אומן ישראלי במחווה לקולומביה. You left me to Colombia. נשמע הקטע הזה, זה שמו של הקטע שנשמע, ואחר כך נשמע את הזמרת הקולומביאנית, האפרו-קולומביאנית, שאנחנו כל כך אוהבים כאן, טוטו לה מומפוסינה, בהקלטות חיות.

0: Gracias.
1: Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma!

קנדלה הזכירה לנו כמובן את השיר איי קנדלה מתוך בונביסטה סושיאל קלאב, האלבום המקורי, ושמענו את צ'אן צ'אן מתוך האלבום הזה. עד כאן התוכנית להיום, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: בסיוע מחיאות כפיים נלהבות, נבחרה יהודית מזור למלכת היופי של ישראל. יש לנו הכבוד להציג את המלכה.
1: תמירה, בלונדינית, עיניים חומות, יפהפייה. מה מידות הגוף שלך?
2: 91, 60, 91.
1: בראבו. פרפקט. האם ידעת או הרגשת שתיבחרי?
2: לא, אך מהרגע שנכנסתי לבמה, הקהל נתן לי הרגשה מסוימת, אבל לא רציתי להשלות את עצמי עד הסוף.
1: מדוע? לא חשבת שמגיע לך?
2: אני השארתי את זה לשופטים. לשופטים לקהל.
1: חשבת או לא חשבת?
2: כל בחורה אני חושבת שחשבה שמגיע לה.
1: בכל זאת, התואר הזה, מלכת היופי של ישראל, את מאמינה שאת באמת הכי יפה בארץ?
2: לא הייתי אומרת, אבל בין אלה מה שבאו לתחרות אולי.
1: את מכירה נערה יותר יפה ממך בישראל?
2: לא.
3: אין ספק שלפני הרעיון הזה הוא עשה קורס של אומנות הפיתוי, ושם אמרו לו, תעליב אותה, תעליב אותה. כאילו, הבחורה זכתה עכשיו במלכת היופי, והוא אומר לה, את חושבת שאת הכי יפה? מה נראה לך, את הכי יפה? את לא. כאילו, בוא נה, כבר יצרתם תחרות שגורמת לנשים להרגיש רע עם עצמם. אחת מהן זכתה. לפחות שהיא תוכל לזכות ולחשוב שהיא הכי יפה.
4: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
3: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
5: ואני כרמל צייג.
3: שלום כרמל.
5: שלום איתי. אתה מפחד לשאול אותי מה שלומי, אני הבנתי כבר.
3: זו פשוט שאלה, אני מבין אותך, זו שאלה מאוד מתרגרת. זה איכשהו נהייתה השאלה שכולם מפחדים לענות עליה.
5: זה פשוט גם באמת קשה לענות על זה, כי או שאני עונה שקר, או שכל התוכנית תלך על התשובה. אבל בגלל זה, כשהתחלתי לעבוד פעם במשרד, נראה לי יואב רבינוביץ', האקס של הפודקאסט הזה, פעם אמר לי, כרמל, ישאלו אותך בבוקר מה שלומך, תגידי, הכל טוב.
3: אז כרמל, מה שלומך?
5: הכל טוב.
3: מהמם.
5: אז על מה נדבר היום?
3: היום נחזור לטקס מלכת היופי לאורך השנים, ואולי נצליח להבין איך זה יכול להיות שהדבר הזה עדיין קורה.
5: תעלומה.
3: אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, מפיקה תמר בנימין, תחקיר עודל זית ודניאל פולק, והטכנאי תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
5: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
4: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
5: איתי, יש לי שאלה אישית.
3: כן.
5: אתה עוקב אחרי טקס מלכת היופי?
3: עוקב בזמן הווה לא, אבל אני חייב להגיד שבתור ילד הומו, אחת האהבות הכי גדולות שלי הייתה לקרוא בסתר את עיתון לאישה, שדודה שלי הייתה מנויה אליו, ואם את לא יודעת, מי שעושה את התחרות הזאת זה עיתון לאישה.
5: באמת?
3: את מלכת היופי, כן, זה תחרות בשיתוף, וכל שנה היה מגיע החודש המדהים הזה, שבו היו מתחילים לחשוף את המועמדות לקראת תחרות מלכת היופי, ואני הייתי מאוד מאוד מתרגש לעבור על העיתון הזה, לקרוא את מדור יחסים בגיל 11, וגם לראות את המתמודדות ולדמיין מי מהן תזכה ומי תהיה החברה הכי טובה שלי כשאני אהיה הומו בן 25.
5: טוב, אז מתברר שכבר לפני 100 שנה, עוד לפני קום המדינה ולפני לאישה, היו עורכים פה תחרויות יופי על תואר, אתה מוכן? אסתר המלכה העברייה.
3: מדהים.
5: תחרות מלכת היופי של ישראל החלה ב-1950, והיא ממשיכה מאז ועד היום. כ-3,000 נשים מגישות מועמדות לתחרות, ורק 24 נבחרות.
3: אני חייב להגיד שזה מדהים שעוד לפני שהייתה מדינה, לפני שהיו תשתיות, לפני שהיה הקלות מסה ללט, עדיין היה, כאילו כבר התחילו את תחרות היופי, את מלכת היופי, זה מדהים.
5: זה מהתנ"ך עוד, זה עוד הרבה לפני, פשוט היה גלות לפני.
3: נכון, אסתר, ליטרלי.
5: אז תנאי הסף למועמדויות הן כאלה, גיל 18 עד 23, אני, וואי, מעליב, גובה 1.70 ומעלה, רווקה ובעלת אזרחות ישראלית.
3: לא ידעתי שאת חייבת להיות רווקה.
5: אני גם לא יודעת שצריך להיות גיל 23.
3: טוב, אנחנו נגלה פה עוד הרבה דברים היום.
5: וואו. תחרות מלכת היופי הראשונה שזכתה לסיקור ברדיו הייתה בשנת 1962, כשיהודית מזור מזרחי זכתה בתואר. אז בואו נשמע את הדיווח מיומני החדשות, 13 ביוני 1962. אנחנו לא יודעים מי הכתב שמראיין את מזור, אבל אם אתם מזהים מי זה, ממש נשמח שתכתבו לנו.
0: השופטים לא דיכאו את האמביציות של הדוברת האחרונה. בסיוע מחיאות כפיים נלהבות, נבחרה יהודית מזור למלכת היופי של ישראל. יש לנו הכבוד להציג את המלכה.
1: תמירה, בלונדינית, עיניים חומות, יפהפייה. מה מידות הגוף שלך?
2: 91, 60, 91.
1: בראבו, פרפקט. האם ידעת או הרגשת שתיבחרי?
2: לא, אך מהרגע שנכנסתי לבמה, הקהל נתן לי הרגשה מסוימת, אבל לא רציתי להשלות את עצמי עד הסוף.
1: מדוע? לא חשבת שמגיע לך?
2: אני השארתי את זה לשופטים, לקהל.
1: חשבת או לא חשבת?
2: כל בחורה אני חושבת שחשבה שמגיע לה.
1: בכל זאת, התואר הזה, מלכת היופי של ישראל, את מאמינה שאת באמת הכי יפה בארץ?
2: לא הייתי אומרת, אבל בין אלה מה שבאו לתחרות אולי.
1: את מכירה נערה יותר יפה ממך בישראל?
2: לא.
5: וואו.
3: טוב, יש פה כתב שאמרת מההתחלה, אנחנו לא יודעים מי זה, ואם אתם יודעים, תכתבו לנו. הוא בטח יושב ושומע את זה ואומר, הלוואי שאף אחד לא יזהה שזה אני. כי אין ספק שלפני הרעיון הזה הוא עשה קורס של אומנות הפיתוי, ושם אמרו לו, תעליב אותה, תעליב אותה. כאילו, הבחורה זכתה עכשיו במלכת היופי, והוא אומר לה, את חושבת שאת הכי יפה? מה נראה לך, את הכי יפה? את לא. כאילו, בוא נע, כבר יצרתם תחרות שגורמת לנשים להרגיש רע עם עצמם. אחת מהן זכתה. לפחות שהיא תוכל לזכות ולחשוב שהיא הכי יפה. למה בריאיון ישר אחרי התחרות צריך לבוא ולהוריד את הביטחון?
5: וגם ישר גרמי לטעות, איזה תואר פחות רלוונטי, תואר מלכת היופי של ישראל, או התואר שאני עשיתי בהיסטוריה ובספרות.
3: אני חושב שהתשובה לזה היא ברורה. אני גם, יצא לי לבדוק כזה מי המלכות יופי שזכו, כי כאילו יש לזה שם כמובן של כזה תחרות רדודה, ובוחנים רק את היופי וכל זה, אבל עדיין יצאו משם אילנית לוי, גל גדות, לינורה ברג'יל, רבית אסף, לירן כהנר, ונשים שכאילו עשו הרבה דברים אחרי התחרות. כן, כאילו גם כזה נשות עסקים, שחקניות, מצליחות, קריירות ממש ממש חזקות, וכאילו, אז בהשוואה לתואר שלך, משם התחלתי, אני חושב שאומנם מסתכלים על התחרות הזאת בצורה מאוד רדודה, אבל המלכות יופי באמת רובן, אחרי זה לוקחות את זה וממנפות את זה למקום מאוד מאוד מקצועי, מאוד מצליח.
5: טוב, אז בואו נשמע איזה עוד שאלות שואל המראיין המלמוני, את יהודית מזור.
1: זו לא תסביר לנו מהו יופי.
2: פשוט גוף יפה ופנים יפות.
1: פנים יפים.
2: יפים, נכון.
1: מה עוד?
2: אני חושבת שצריך השכלה מינימלית, והיא לא צריכה לבייש את ישראל בחוץ לארץ. אני מקווה שאני לא אעשה את זה.
1: כעת, האם היחס שלך לאנשים הסובבים אותך, לחברים שלך, בעבודה, לא בעבודה, לאנשים ברחוב, ישתנה כעת כשתתפרסמי כל כך ותהיה ידועה כמלכת ישראל?
2: ודאי שלא. בשום אופן לא.
1: את לא חושבת בכל אופן שאת עכשיו קצת שווה יותר, יש גם מה שמאשר את זה.
2: לא, את השווי הזה כבר היה לי לפני כן. אם הייתי יפה, נשארתי יפה, וזה לא ישנה את היחס שלי כלפי אנשים ברחוב.
1: בשום פנים ואופן.
2: בשום פנים ואופן.
5: אני חוזרת בי, יש יותר קווי דמיון ממה שחשבתי בין התואר מלכת היופי ולבין התואר שלי בהיסטוריה וספרות. למשל, השאלה, מה זה יופי? שאלה פילוסופית שאני חושבת שעד היום נשאלת על ידי הוגים חשובים ולא נמצאה התשובה, ויהודית מזור אחת מהן. אפשר לשים ממש אחד מול השני, יהודית מזור, גוף יפה, פנים יפות, השכלה מינימלית, תשובה אחת אפשרית. או נגיד אפלטון, כזה היפה כשלעצמו, כאילו דומה, יש דמיון.
3: וואו, וכמובן אי אפשר להתעלם מהתיקון, שלו לשפה שלה, שכמובן זה תיקון מיותר, כי מותר להגיד גם וגם, ומי שלא יודע את זה, שלא יהיה כתב, ושגם לא ידבר בכלל עם מלכת יופי, שיודעת לדבר כמו שצריך, ויודעת גם לענות על שאלות מהותיות, כמו מהו יופי.
5: גם אהבתי, בכל זאת עכשיו מלכת ישראל, לא בטוחה, שזה מה שהיא כרגע, אני לא חושבת שהיא מלכת ישראל ספציפית.
3: זה מדהים אם כאילו ההיסטוריה הייתה מתפצלת באותו רגע לזה שבטעות חושבים שהיא מלכת ישראל, והיינו מונרכיה היום, וג'ודית הייתה המלכה של המדינה הזאת, וכל היום אנשים היו תוהים בשאלות פילוסופיות, וואו.
5: טוב, אז בואו נשמע עוד קצת מהרעיון הבאמת נוקב הזה.
0: חלק נכבד בעיצוב המלכה החדשה יש לגברת מגי מזרחי, אימה של יהודית מזור. איך הצליחה בעיצוב דמותה של המלכה?
6: מזל.
1: פשוט מזל.
6: פשוט מזל.
1: ואיך את לא פוחדת שהתואר הזה, מלכת היופי, עלול לקלקל את יהודית?
6: לא, אף פעם לא.
1: מדוע לא?
6: מפני שהיא הייתה כבר פעם מלכה וזה רק הועילה לטובה.
1: איזו מלכה?
6: מלכת המים.
1: זה הועילה? באיזה מובן?
6: היא ראתה את העולם וזה השפיע עליה טוב מאוד.
1: כלומר, את אפילו מעודדת אותה לעניין הזה.
6: כן, למה לא? מלכת ישראל זה דבר יפה מאוד.
0: את כתר המלכות ליהודית בת ה-18 העניקה מלכה אחרת, ולא סתם מלכה, אלא מיס אינטרנשנל, הגברת פון בייר שזיקתה את ישראל בביקורה. מה דעתה על עמיתתה יריבתה למקצוע?
7: And I don't feel myself like being or trying to make a beauty contest.
0: לא חשבתי על כך, לא אנסה להתחרות בה. די לי בתואר מלכה פעם אחת. לא כדאי לי להתחרות פעמיים.
5: סוף סוף גילינו מה קרה לאמא של בת הים הקטנה, מלכת המים. כל הזמן הזה חשבנו שהיא מתה בתאונה מסתורית והשאירה לבד את טריטון, אבל לא, היא פשוט המשיכה הלאה להיות מלכת אסתר המלכה של ישראל.
3: מה קרה לתחרות מלכת המים? כאילו, וגם האם זה תואר שאמא שלה המציאה כדי לקרום לה להרגיש טוב עם עצמה? כאילו, את מלכת המים. את המלכה של הלב שלי.
5: התחפשה לזה בפורים כזה, בכיתה ד'.
3: אני רואה, אבל אפשר להבין מאיפה רואים שזה, כאילו, האמא הפרקטית גידלה ילדה מאוד פרקטית גם, הוא שואל אותם שאלות, והיא כזה, כן, כאילו, הוא שואל אותה כזה, מה זה יופי? פנים, גוף. נראה לך שהיא תשתנה? לא, כי היא כבר הייתה. כאילו, הוא שואל את השאלות הכי, כאילו, מנסה להוציא משהו, והם כזה, מה אתה רוצה? כאילו, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? ואהבתי גם שהיא, כאילו, הן מתייחסות לזה, שלך זה מוזר, כאילו זה אמור לשנות לה משהו, היא כל החיים שלה הסתובבה כאילו מהממת, היא יודעת מה זה, כאילו זה לא משנה לה את החיים, היא כבר נראית טוב, אבל הוא ממש קשה לו להבין את זה.
5: אני יכולה להבין, כאילו, בתור מישהי שאף פעם לא הייתה מלכת יופי, כזה גם אותי זה מטמיע, איך כזה זה ללכת בעולם בתחושה שאת מלכת היופי, וכנראה זה באמת, כמו כל סרט טוב של דיסני, את נולדת מלכת יופי, את לא נעשית אחת, ואז באמת התואר הזה לא משנה הרבה.
3: אז לאורך השנים מלכות היופי היו מסמלות רזון וטיפוח, ומפרסמות מוצרים שקשורים בזה. כך למשל, בשנת 1968 לקחו את הנסיעו במפעל ביסקול לייצור אוכל דיאטטי.
8: בביקור שערכו מלכות היופי של ישראל במפעלי ביסקול, יצרני מזון הדיאטה המוצק, עמדו היפהפיות על תהליכי מחקר הענפים השונים המתנהל על ידי ביסקול. כן קיבלו הסברים על שיטות הייצור המיוחדות. מלכות היופי הביאו התפעלותן מהעובדה שביסקול מבוסס על אכילה ממש, ונהנו מהטעמים השונים והפיקנטיים.
5: מי הלחין את זה, את מוזיקת הרקע? מפתיע אותי כמעט כמו זה שמלכות היופי הופתעו מזה שביסקול מבוסס על אכילה.
3: אני מבין אותן לגמרי, בתור בן אדם טריגר הפעות אכילה, בתור בן אדם שאכל, ששתה איזה ליטר או שניים של טטי בטי בחיים שלו, אני חושב שלהרזות בעזרת אוכל, זה כן תגלית מרישה.
5: אבל אני חושבת שאם אנחנו לא יודעים היום על ביסקול, זה סימן שכמו כל המוצרים הדיאטטיים, מה מגלים בסוף?
3: תרמית פירמידה.
5: זה לא רק תרמית פירמידה, יש בזה כנראה את השמן טירס הזה, וזה כנראה משמין כמו כל האנרג'י בר, או נגיד אני... כשאני רוצה לאכול משהו מתוק, אז אני אקנה פריחיות שוקולד. זה זבל, זה לא אוכל דיאטטי, זה ממש השקרים האלה שעד היום קיימים ורלוונטיים וקורים. אבל לא יודעת אם אתה יודע, אבל מלכות יופי זה לא רק יופי ורזון. זה
3: מה?
5: רק המחשבה שלך השטחית. מלכות היופי נדרשו גם להבריא את השמות שלהם. כך מדווח רמלי מלך, היום הזה 4 ביולי 1970.
9: הנושא האחרון שלנו הערב. בשעה זו תופפות 21 עלמות חן חסודות על בימת בנייני האומה בירושלים. וואי. אלו הן המועמדות הסופיות המתחרות הערב על כתר מלכת היופי הישראלית. הזוכה, מלכת היופי שלנו לשנת תשלמת, תשתתף גם בתחרות מיס יוניברס. מראה הבימה משובב נפש, פרחים, תזמורת, סמלות ססגוניות באופנת המיני, המקסי, המידי ובגדי ים, וכמובן כף א' המתחרות שיופיין אינו מוטל בספק. המועמדות הסופיות עברו קורסים מיוחדים בטיפוח החן, בהליכה נכונה ובנימוסין. חלק ממלאכות היופי בפוטנציה אף אולצו לאברט את שם משפחתן, כמו מלי ויינבך, אשר הייתה למלי ניב, מרים קנטרוביץ', הלא היא מיקה מאור, וחרמלה מן, שהייתה עד לתחרות זו קרמלה זלמן.
3: זה מרגיש אותי שהוא אמר כף א' המתמודדות, שהוא דיבר בגמטריה, כאילו באותיות.
5: אבל גמטריה לא נכונה, כי עד עכשיו זה היה 24 משתתפות על מותכם, וכף א' זה 21, אם אני לא טועה.
3: את יודעת מה קרה.
5: ולצערי אני מאוד חזקה בגמטריה, אז אני יודעת. בסוגריים, קרמל צייג ויהודה משי זהב, אותו ערך בגמטריה, סגור סוגריים.
3: אני חושב שכמו בכל שנה, היו, תמיד יש כמה מלכות יופי שמתעלפות במהלך היום, זה חלק מהחוזה, עושים הגרלה ושלוש מהן מתעלפות, אז בגלל זה הוא אמר כף א', כנראה שלושתן בדיוק היו כזה בעירוי.
5: מה שעוד יותר מפתיע אותי, אבל זה גם באמת העברות הזה, כי נראה לי, אם אנחנו הרי מעתיקים פורמט שהוא לא ישראלי בשום צורה, אלא של גויים, ארצות הברית, אנחנו רוצים, הרי שהם יקבלו אותנו כשלהם, אז גם אנחנו בוחרים שמות, פחות אשכנזים בינלאומיים. הייתי מצפה שמי שתתחרה במיס יוניברס, יהיה לה שם קצת יותר קלית.
3: כן, אולי זה כי השמות היו יהודיים מדי.
5: מאוד יהודיים, האמת.
3: וכולם הרי אנטישמים. אז ככל שעברו השנים, ככה הדיווח על טקס מלכת היופי הלך ותפס יותר ויותר זמן אוויר. הנה דיווח של אורי גולדשטיין מבנייני האומה, היום הזה, 4 במאי 1971. באולפן, תום סגב.
10: 24 יפהפיות עושות עתה הכנות אחרונות לקראת התחרות הגדולה שתקבע מי מהן היפה מכולן מלכת היופי. בגורלו של אורי גולדשטיין כתבנו נפל להיות עימן בשעה גורלית זו מאחורי הקלעים של בנייני האומה ולשם נעביר עתה את השידור.
11: נדמה לי שהדרמה האמיתית של ערב זה מתרחשת כאן מאחורי הקלעים, שאותיהן היפות ביותר של המועמדות הן עתה. במשך השעתיים האחרונות קרקרו סביבם ספרים, ספריות, מאפרים, חייטים, עיתונאים וצלמים. השיער נופח, העיניים הוברקו, היד טופחה והרגל נצבעה. האוויר בחדר ההמתנה דחוס וכבד, אם בשל אבק האיפור העולה מעלה-מעלה, ואם בשל המתח הרב שאופף כל אחת מהמומדות, מתח שאוחז גם בי, משום שלידי, סנטימטרים ספורים ממני, עומדות 4 מהמועמדות.
3: וואי, מכל הרעיונות האלה, לאורך התוכנית, אני חושב

0: ביולוגיה וכותבת שירים, צירוף מפחיד. מה הם נושאי שירייך?
1: אהבה, מלחמה בכל נושא שעולה בראשי.
0: את תכתבי גם שיר על התחרות?
1: למה לא? אם אני אוכל,
0: אכתוב. מה יהיה אם לא תזכי בתואר?
1: אחזור הביתה, אהיה שמחה, אני לא חושבת שיהיה עצובה לקחת את זה בתור ספורט ולא יותר.
0: המאמץ היה כדאי?
1: בהחלט כן.
2: אני חושבת שהם לא הבינו מה זה ספורט פשוט, כי נראה לי ספורט זה כזה, המטרה היא ממש לנצח. כשאתה עושה משהו בשביל הספורט, יש איזו מטרה. אבל אני לא רוצה להסיט את הדיון מהמוקד שלו, הצירוף המפחיד קרימינולוגיה ושירה.
3: איזה מין שירים כותבת מישהי שלומדת קרימינולוגיה? וואו, שירים מפחידים. אני לא יודע, כן, קשה לי, כואב לי עליו. מה אני אגיד לך? הוא בחרדה. היא כאילו, עוד שנייה מורידה לו סתירה. כאילו, מה יהיה? מה אני אעשה? אני אחזור הביתה. כאילו, מה עוד יש לי לעשות? לישון בבנייני האומה?
2: כאילו, מה שגם עולה כזה, לאורך כל הקטעים ששמענו היום, זה שהמועמדות ממש על זה, ומבינות את הגבולות של הסיטואציה, והמראיינים הם אלה שלא מבינים.
3: כן, הם לא.
2: כאילו, הם באים כל פעם כזה לצחוק עליהן, ואין כזה, לא, אנחנו יודעות שזה צחוק, כאילו...
3: כן, זה תחרות יופי, אני חוזרת לתואר.
2: אני יודעת מה האמת, כזה, והם כזה, מה, תחשוב, לא תהיה אישה הכי יפה בישראל, מה אתה עשית? תכתבי על איזה שיר עצוב.
3: מה שכן, לא סיימנו עם התחרות של שנת 71.
2: הייתה שנה תוססת.
3: מאוד. גולדשטיין ממשיך בתחקיר החשוב שלו.
0: בת שבע שגריר. בעוד זמן קצר תעמדי בפני קהל שימדוד כל סנטימטר בגופך. זה מוצא חן בעיניי?
4: ההסתכלות הזאת מהווה חלק אינטגרלי מהתחרות. על כל פנים, היא מחניפה לי בדיוק כשם שמחניף לי שמסתכלים בי בים או ברחוב.
0: מה יהיה אם בעוד שעתיים יונח על ראשך כתר קטן ויפה?
4: ואם יונח הכתר, אשמח, ויהיה לי לכבוד ולעונג. ואם לא, הרי שנטלתי חלק בחוויה ספורטיבית.
0: יש לי עוד שאלה אחת קטנה. ממי הייתן רוצות לקבל, אם תזכו, את הנשיקה?
4: ממך.
0: ברשותך אני מסמיך.
4: מהחבר. כנל. מההורים.
3: קודם כל זה, יש אווירה של רוסט ממנו למתמודד, אפילו איך שהוא אומר את השם שלה, כאילו, טוב, יאללה, הגעתי אלייך, כאילו, בואי נראה איך אני אגרום לך לבכות, והן פשוט כאילו אדישות, כנראה זה מה שלהיות יפה גורם לך, כאילו,
2: כן, לחיות... כן, תפתח סין לעולם קצת.
3: כן, גם כשהוא אמר לה כזה, אם היא תרצי לקבל את הנשיקה, ממך, כאילו, בציני, הוא עוד אומר לה תודה, והיא צינית, ברור.
2: כאילו הוא חושב שהוא עכשיו במרד התיכון שלו, הנה עכשיו אני מכניס לכל הבנות היפות האלה שלא שמו עליי בתיכון, אבל הבנות היפות נשארות הבנות היפות, גם אם אתה כבר גדול מהן, גם אם אתה כבר במעמד אחר, הן ממשיכות לא לספור אותך, ולא משנה כן. שהן עדיין באותו גיל שהן היו אז, זה מטורף, פשוט להיות יפה זה המעמד החברתי הכי חזק.
3: חד משמעית.
2: ולא מדברים על זה מספיק, אני מרגישה. על זה שיפים יותר קל להם, והם חסינים, ויש להם יותר כסף. אז כמו שאמרנו קודם, הדיווח על טקס מלכת היופי הלך ותפס יותר ויותר זמן ונפח שידור, עד עכשיו אפילו, שאנחנו עושים על זה פרק שלם, ונשלחו לסקר אותו יותר מכתב אחד. אז הנה סיקור מטקס מלכת היופי של ישראל, 1977, באולפן גבי גזית.
5: ובמה נסיים, אם לא ב-24 יפהפיות הצעירות האלה מכל הצבעים שעברו כבר כמה וכמה שלבי מיון בשבועות האחרונים, והם יופיעו הערב נרגשות משהו על בימת היכל הספורט בתל אביב, לטקס השנתי של בחירת מלכת היופי של ישראל, והשנה היא 77. בשעה זו נמשכות הכתבות... נמשכות ההכנות האחרונות, והייתה גם חזרה כללית, והיו בה יותר מכתב אחד שלנו.
6: יש לי אצבעות מאוד קצרות.
7: אני יכול לעשות לך שונה ממה שאחרות?
6: למה? יש כאלו שיעים דוגמה
7: לא.
6: אחרת.
7: לא, זה או זה?
6: יש כאלו מיקסים.
7: לא,
6: יש כמה צורות פה.
7: רק שתי צורות.
6: יש איקס כזה קל.
7: כן, אבל לא היה לך טוב. למה? עשיתי לך את הזוג הראשון על איקס, אז ראיתי שהאצבע הקטנה תכף יוצאת לך חוצה מהאיקס.
8: כן, אלה חילופי דברים מקצועיים בין הסנדלר, שהוא אחד מאנשי הצוות המלווים את היפהפיות, לבין אחת מלקוחותיו המועמדות. דו שיח זה קלטנו ממש בעיצומה של החזרה, כאשר אחת היפות מעדה על הבימה והובהלה לשיפוצים אחרונים אל הסנדלר, שישב בתוך ערימה של סנדלים גבוהי עקב.
7: כן, זה בדרך כלל עושים את זה ברגע האחרון, וזה מתעורר, הנה, זה עשיתי אותם חלק אתמול, והיום הייתי צריך להחליף לכמה בנות שהם צריכים להתאים את זה ברגע אחרון. מחליטים ברגע אחרון.
9: כבר הרבה שנים. איזה בעיות עיקריות נתקלת בנעליים של המועמדות?
7: תראה, בדרך כלל הם נערות צעירות ויש להם רגליים צרות, או שרחבות מדי. אז צריכים להתאים להם לפי זה. או שצריכים לעשות צער, או שצריכים לעשות... זה לא... זה ברגע אחרון, זה קצת קשה.
9: בתוך כדי תחרות?

0: לא, לא. עוד לא נתקלתי. עוד לא נתקלתי.
1: מה המספר הכי גדול פה?
0: 41, אפילו פלוס.
1: והקטן ביותר?
0: 36, 5, אפילו 4.
2: אני פשוט בשוק שזה רעיון. מה המידה הכי גדולה? מה אכפת לי? מה המידה הכי גדולה בנעל של מלכת יופי? המידה שלי, 41.
3: בסדר, זה, את יודעת, יש פטישים לכל אחד, והכל בסדר, וזה בסדר גמור אם הוא רצה לדעת. אני באמת שמחתי לגלות שגם בשנת 77, עדיין כאילו הגברים הסבירו לנשים, גם בטקס מלכת היופי, הוא מסביר לה מה טוב לה ולא טוב לה ברגל, ומה יהיה לנוח ומה לא יהיה לנוח, אפילו שנשמע שהיא ממש יודעת מה היא רוצה. וגם שמחתי, כאילו, לא שמחתי, התאכזבתי לגלות שהוא אמר שם מכל הצבעים וכל המינים, וזה ב-77, ו...
2: זה מלא גוונים של לבן.
3: מלא גוונים של לבן, רק ב-2000...
2: בז', אוף ווייט, כל הגוונים, לבן ביצה, כל מה שאתה רוצה לשים בקיר שלך בבית, מקטלוג איקאה, אז היה שם באותו טקס.
3: כן, ורק השמות משפחה היה אחידות של שמות משפחה ישראלים, אבל בצבעים היה ממש דומה, ורק ב-2013... טיטי, מלכת היופי האתיופית הראשונה נבחרה, שזה 30 ומשהו שנה מאז הטקס המגוון של 77.
2: אז בואו נשמע עוד מהדיווח הזה.
4: על שבו נעשו בשעות הבוקר עבודות ההכנה האחרונות, מקושט מכל עבר בנטיפי נייר צבעוניים ונוצצים. ביציעים הרבים מתרוצצים ספרים, חייטים, יועצות יופי, מאפרות, צלמים, אמרגנים, וכמובן 24 יפהפיות שאחת מהן תיבחר הערב לאישה היפה של ישראל. חלקן היו נרגשות אדמעות ומעניין אחרות שלבות ונינוחות. הכנות אחרונות על הבימה שהוקמה על גבי משטח העץ המלוטה של היכל הספורט. הבנות עולות ויורדות, פעם בסמלות ערב צבעוניות ופעם בבגדי ים ססגוניים. הבימה היא מחלק הוראות אחרונות, היד הימנית על המותן, סיבוב מלא אל צידו השני של היכל, צעידה נעה על קרשי הבימה וחוזר חלילה. בין סיבוב אחד לחברו הצבנו את המיקרופון בתוך חבורת הבנות.
5: איך הבגד ים?
6: איך הבגד ים?
5: מקסים.
6: ממש יפה.
5: תגידי,
6: אנחנו... שלי סגון.
5: כן, והקפקף.
6: והנעליים האלגנטיות. קוראים לזה אלגנטיות בכלל.
7: אתם נרגשות?
6: מאוד, אני מאוד נרגשת.
7: מה יהיה בערב אם עכשיו את כבר נרגשת כל כך?
6: אני אקח כדור הרגעה.
5: ואליום.
6: חצי ואליום.
7: יש פה רופא צמוד, אם נרגשים יותר מדי?
5: יש לנו אותו, אולי
4: נמצא אחר
5: כך.
4: הערב יעברו הבנות בפני חבר שופטים, שבו יהיו ללא ספק אנשים המבינים ברזי היופי הנשי, כמו למשל כוכב הכדורסל הישראלי, אולסי פרי. את הכתר תעניק למלכה, מיס תבל הישראלית, רינה מור.
8: כשנבחרתי לא התרגשתי, כשנבחרתי זה היה רק תואר של מלכת יופי, היום זה שנה שלמה של ייצוג, זה שנה שלמה של לדבר על הארץ, זה שנה שלמה של לחלום ברחוק על הארץ ולחשוב על הארץ, וזה עצוב, אני אבכה היום.
2: פשוט זה איך עשו פעם חדשות, זה נראה לי משהו מטורף, נשים מיקרופון במרכז החדר, נשמע מה יש, אלגנטי, נראה לי אלגנטי.
3: וגם תיאור של דברים שהיום כחברה הם ברורים לנו מאליהם, והם תמיד כאילו יורדים לפרטים האלה, שכזה הבמה מעץ, ושהן עולות ויורדות ומחליפות בגדים, אבל כן, לא יודע, זה השתננו מאז, חוץ מזה שעדיין יש את טקס מלכות היופי, הכל אותו דבר.
9: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
3: אנחנו לקראת סיום, ואנחנו נשארים באותם אזורים, אבל קופצים 20 שנה קדימה לשנת 1998, מני פאר מערך בתוכנית שלו אם וביתה, שרה ובתל ארז, שמתחרות בתחרות מלכת היופי השמנה של הצפון. אצל מני, 5 במאי 1998.
10: אל שתי בחורות, אל שרה ואל בתל ארז. בתל היא כמעט 80, ואימא שלה שרה עד 120 היא כמעט 130, מדובר בקילוגרמים. בגדלות נפש הם התחרו זו בזו בתחרות מלכת היופי השמנה של הצפון. איבגי, תצטמצם קצת. גבירותיי ורבותיי, בת אל ושרה ארז. שרה, את מסתירה קצת הילדה שלך, אבל לא חשוב.
11: תגידי, לזוז, אני אזוז.
10: לא, אל תזוזי. שרה, תגידי לי, כשהתקשרו אלייך להשתתף בתחרות, מה אמרו לך?
11: מה אמרו לי? מי שהמליצה עלייך, לתחרות מלכת היופי השמינה והרזה. והיפה, סליחה.
12: השמינה והרזה.
10: אתה הבנת, איבגי.
12: אבות וקסטלו.
10: כן.
11: תודה.
10: מרחוק אתה נראה קטן יותר, אתה יודע.
3: וואו.
2: זה מטורף. איך הם מרוצים מעצמם?
3: איך הם מנהנים?
2: אני מדבר בקילוגרמים, למי שלא שם לב.
3: לא, כאילו, מני פאר התרגש לקראת התוכנית הזאת, יותר ממה שאני ואת התרגשנו כשאמרו לנו שאנחנו הולכים להנחות את התוכנית הזאת. כאילו, זה פשוט איך שהוא מקריא את הבדיחות, כאילו הוא כל היום עמד מול המראה, ואמר כזה, מני, זה יהיה מצחיק, זה יהיה קוריאה, זה יהיה מדהים. איך שהוא אומר, כאילו, אפילו את המלכת היופי השמנה, כאילו...
2: הוא צורח את זה.
3: אני לא יודע אם הקהל בתגובה, כאילו, אליו, המחיאות כפיים שם הרי מאוד מאוד ארוכות, אני לא יודע אם זה כאילו איזשהו צורך שלהם, כמו שלנו, אני מרגיש שאנחנו שומעים את זה מתכווצים ומתים כזה להגיד לה, כאילו, הכל בסדר, את מהממת והוא סייקו, כאילו, ושני הגברים הקריפים האלה מגזימים.
2: כן, אל תדאגי, אחד מהם ימות, השני יהיה בכלא. אל תדאגי, אם את יודעת את זה, הייתי רוצה לבוא מהעתיד ולהגיד לה את זה. תקשיבי, אני יודעת שעכשיו זה ממש קשה, אבל זה השתפר ממש. לא, זה ממש הקלטה מהקשות, וגם מה שקשה זה באמת, זה 20 שנה אחרי שהיו ההקלטות הקודמות ששמענו על מלכת היופי, וזה רק יותר גרוע. כן. כאילו, אם אז היה מיזוגני ודוחה, אז 98 היה ממש שנה מזעזעת, וזה גם לא כזה מזמן, כאילו, היום נורא קל לי לחשוב שהיום זה כזה מאוד ברור שלא סבבה להתנהג ככה,
3: כן.
2: אבל זה כנראה לא כזה ברור,
3: לא.
2: וזה ממש...
3: אני חושב שרק שנה לפני, אחרי, או באותה שנה, היה את הפרק בדודו טופז שהוא זורק כדורי שוקולד לפה של מישהי שמנה, מישהי בשם חלי, שגם זה היה כאילו משהו שכולנו ישבנו וראינו בטלוויזיה.
2: מה גם שגם בקהילת כאילו השמנופובים, 80 קילו, זה ממש נורמלי, כאילו...
3: ברמות.
2: זה ממש...
3: וזה גם קטע שאפשר לראות באתר כאן ארכיון, ובאמת אפשר לראות, כאילו, היום זה שתי נשים שכאילו, את לא...
2: הן הכי רגילות.
3: כן, היום התפיסה שלנו לגבי זה היא שונה.
2: מטורף.
3: לצערנו, הרעיון הזה לא נקטע איפה שהפסקנו לשמוע, ואנחנו... הוא ממשיך לשאול אותן שאלות מביכות, ולשמחתנו גם הן לא פרייריות, בואו נשמע את ההמשך.
10: מי המליץ על שרה בת אל?
13: אני.
10: למה עשית את זה לאמא שלך?
13: כי היא מגיעה לה, אני חושבת שהיא באמת מתאימה לתחרות הזאת.
10: כן.
13: ובכלל, אני ראיתי את זה פעם ראשונה, אני בלי סוס ישר, הרמתי את הטלפון, והמלצתי עליה, בחום ומכל הלב.
10: תראי, זה שאת היום 80 וכמה קילוגרם?
13: 80.
10: 80 כבר?
13: כן.
10: זה בגלל שאת בדיאטה חריפה לקראת מה?
13: החתונה.
10: החתונה. נכון. אז את, מכיוון שהחבר שלך, הוא מכיר כבר את אמא שלך.
13: בטח.
10: והוא יודע עם מי הוא מתחתן.
13: בטח. יודע טוב מאוד.
10: הוא יודע. והוא רואה את העתיד לפניו.
13: כן. זה קומפלימטים, אני מקווה שאתה יודע.
10: ללא ספק.
13: תודה.
10: כן, מה שנקרא, העתיד מטיל עליו צל.
13: אתה ראית אותו?
10: מה?
13: אתה ראית אותו?
10: איך הוא נראה?
13: אה, צריך לראות אותו. ואחר כך לתת לי את הקומפלימנטים.
10: סליחה, תסביר רגע את החתן שלך. אני רוצה לשאול משהו על האבא של בת אל, הבעל של שרה.
13: בבקשה, את מי אתה שואל אותה?
10: את שתיכן.
13: בבקשה.
10: בבקשה. הוא...
13: הוא לא. הוא לא.
10: מה זאת אומרת?
13: הוא לא שמן.
10: מה זאת אומרת?
13: למה זה כתוב באיזשהו מקום שגבר צריך להיות באותו גודל של האישה?
10: לא, לא. את צודקת.
2: האמת, שרה ובת אל, איזה נשים זה הבנות גילמור היותר טוב.
3: וואו, כאילו, את מי את זוכרת? את לינה דנם שכתבה את בנות, אבל שרה ובת אל, כאילו, הציגו את הרעיונות האלה כבר ב-98.
2: וואי, מטורף.
3: זה מטורף גם לראות את כמות הנורמות והציפיות החברתיות שמתנגשות שם. כאילו, מצד אחד, צריך להרזות לחתונה. מצד שני, כפיים על זה שבכלל את מתחתנת, שזה גם הישג בפני עצמו בחברה. מצד שלישי, איך מישהו רזה מתחתן עם מישהי שמנה? כאילו, יש שם כל כך הרבה דברים שמתנגשים, שאתה כזה, שנייה, מה היא אמורה, על מה היא אמורה לדבר עכשיו? מה היא אמורה להיות?
2: שיו, לא, זה ממש... איך.
3: מזעזע.
2: הצטמצם קצת, יבגי, את מטילה צל, יאללה, סתמו.
3: איך הוא נהנה מהבדיחה הזאת?
2: לא, הוא ישב וכתב את זה בבית לפני, אמר, וואי, אני הולך להשפיל עכשיו מישהי שגם ככה, כאילו, החיים קשים. אני אתראה לה עוד יותר רק על זה שהיא מעזה או לצאת מהבית עם כל הקושי הזה. האמת שזה קשר מרגש בין אמא ובת.
3: ממש.
2: אני לא יכולה לדמיין שאני בכלל מדברת עם אמא, סתם, אבל כאילו, אבל לא, ממש היא רושמת אמא שלה, תחרות מלכת היופי השמנה, מתחרות אחת בשנייה, אבל מפרגנות, זה...
3: זה מדהים.
2: זה ממש מקסים.
3: בואו נשמע את הקטע, תודה לאל האחרון, מתוך התוכנית אצל מני.
10: אבל למרות שהגודל לא קובע, אז בעלך ואביך, שניהם מה שנקרא, הוא לא בא לתחרות, למה?
11: למה? יש בעיה של קנאה. קנאה ואהבה זה הולך ביחד? קנאה ואהבה הולך ביחד?
10: לא, בטח שהולך ביחד. אם אתה אוהב מישהי, אתה מקנא לה.
11: אתה מקנא לה.
10: ואז?
11: וזה אחת הסיבות.
10: שמה?
11: שהוא לא בא לתחרות.
10: כי?
11: כי הוא חשב שהוא ישמע בקהל אי אלו צחוקים, ואז זה יפגע בו.
10: זאת אומרת, לעבר דיבורים של קנאה, זה כאילו מישהו ידבר שבא לו.
14: הוא מקנא לה. למה? לא כבר, מקנא לה.
10: מקנא לה.
11: מקנא לה, ודאי.
10: תגיד,
11: עוזר, עוזר.
10: ניבי, אני שמעתי צליל של פחד בקולך?
14: לא.
2: תודה לאיבגי על השיעור בעברית באמת. ממש מקנא לה. לא, הבנו את זה. גאון.
3: מה אני אגיד לך? אני מצדיע לשרה ובת אל. כאילו, שרה אומנם לובשת טורקיז וצבעת השיער לאדום, שזה כן משהו שאני, אם אני תמיד אראה חברה שעושה את זה, אני אשאה אותה עם הכל בסדר, רגשית, אבל בכל מקרה, ברעיון הזה, הן עומדות איתנות אל מול ה... כאילו, כל הדברים האלה שהיום, את יודעת, היום זה כזה, תוך שנייה... רק משפט אחד מהרעיון הזה, זה פוסט אצל ערן סוויסה, וטור.
2: נשמעים, כן, נשמעים כמו אמיר חצרוני, בדיוק באתי להגיד, איפה הכיסא?
3: איפה הכיסא? איפה קרמל צייק שתחזור מהעתיד לרעיון הזה, ותוריד להם כיסא?
2: אבל סתם, זה, כל האורך התוכנית הזאת, מה שעובר לי בראש זה ש... כאילו זה ממש נשמע כמו חדשות הבומרים, אבל תדמיין שפעם באמת כולם היו בומרים. עם מלא.
3: כן, והיית צופה בזה, ולא ידעת אפילו שזה לא בסדר, כי זה הדבר היחיד שהיה בטלוויזיה.
2: כי גם אתה היית בומר.
3: כן.
2: יואו, איזה פחד.
3: וואו.
2: זה היה ממש תוכנית מהיותר דיסטופיות, שניהרנו את הארכיון, מה שנקרא.
3: והתחרטנו לראות מה נפל.
2: וואו, וואו, איזה עולם.
3: מזעזע.
2: כי זה לא נעים להתנסה על העבר, אבל הם באמת היו די גרועים. כאן זינוק לאתמול להיום, תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקירניות עודל זית ודניאל פולק, ולטכנאי תמיר צוברי.
3: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול. תודה רבה, איתי.
3: תודה רבה, כרמל. נתראה בפרק הבא.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם אייל שינדלר ושחר גבע.
1: שלום שלום, אתם על כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל יום נכנסים לאולפן שלנו צמד מגישים ומביא לכם פנינים מהארכיון הענקי שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, את הרדיו של כל ישראל ואת הטלוויזיה החינוכית, ואיתי באולפן שחר גבע. שלום שחר.
2: שלום אייל שינדלר.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מעניינים.
1: על הכיפק. חוץ מהתוכנית שלנו זינוק לאתמול המהממת, את גם אחראית על אתר כאן ארכיון.
2: נכון.
1: את הבייבי שלך כזה.
2: הבייבי שלי לגמרי.
1: דיברנו פעם קודמת שאתה אתר גור שהולך וגדל והוא יהיה מפלצת ענקית יום אחד.
2: נכון.
1: רוצה לספר לנו על משהו כזה מעניין שעלה לאחרונה לאתר הזה ששווה לך לבדוק?
2: קודם כל אני אספר לכם שהאתר עובר שדרוג, מתיחת פנים, קצת צבע.
1: בהקמה כזה.
2: לגמרי בהקמה. וכמה דברים מעניינים שעלו לאחרונה, אפשר למצוא שם עכשיו תכנים כיעל צו השעה של שבוע הספר ושל שבוע הגאווה. דבר מאוד מעניין שכדאי לחפש שם זה את הרעיון עם החבר'ה שהגיעו להפגנה ב-79, אז עוד לא היה מצד הגאווה, זה היה הפגנה. השאלות שעלו שם מאוד מעניינות, והתשובות ניסו בצורה הכי, בוא נגיד, ממלכתית, להסביר איפה בדיוק הכתב טועה. מאוד מעניין ומאוד מעלה הרבה שאלות לגבי כל היחס של התקשורת.
1: וזה באמת היה חלוצי, אחרי הכל, אין מה להגיד.
2: מאוד.
1: אוקיי, אז נזכיר גם שאת הקטעים שאנחנו משמיעים כאן, שלקוחים מתוכניות טלוויזיה, תוכלו לראות באתר כאן ארכיון, בדף ההסקט, זינוק לאתמול, פשוט חפשו אותנו.
0: זינוק לאתמול.
1: אוקיי, אז בכל יום רביעי אנחנו מארחים כאן איש או אשת תרבות, ואנחנו יוצאים איתם למסע בארכיון, מנסים לגלות עליהם דברים שעוד לא ידענו, לשמוע דברים שאולי עוד לא שמענו.
2: והאורחת שלנו הפעם היא...

0: participent au concours. L'ordre de présentation de
1: chansons.
2: אז היום אנחנו מתרגשים לארח כאן את אחת הזמרות הגדולות והאהובות שלנו, שעשתה קריירה מפוארת בעולם התרבות והבידור הישראלי. נאמר שלום לירדנה הרזי, שלום ירדנה.
3: שלום שחר ואייל, שלום לכם.
2: איזה כיף שאת כאן.
3: איזה כיף, גם לי.
4: בשלוש התוכניות הקרובות אנחנו הולכים לזכור נקודות בקריירה שלך, כפי שהן משתקפות בארכיון. זאת אומרת, קריירה גדולה וענפה וארוכה, אבל אנחנו בחרנו פנינים כאלה, אולי שלא כולם זוכרים, אולי שאפילו את לא ממש זוכרת.
3: יש מצב שאני לא זוכרת. זה מרגש, מרגש.
2: תחיל רגע מההתחלה. את נולדת בקיבוץ קברי, גדלת בחיפה, ובתור אנשים שבאים מתחום הרדיו ואוהבים רדיו, את אהבת רדיו בתור ילדה?
3: אני חושבת שחוץ מרדיו וקצת תקליטים לא היה שום דבר. קודם כל אני זוכרת שירים בעיקר. אני זוכרת מה שממש ככה עשה לי סריטה, זה היה משפט אייכמן.
2: וואו.
3: את הקול של גדעון האוזנר, את הדבר הזה שאני הולכת לבית ספר ואני שומעת בדרך מכל רדיו, מכל הרחובות, את גדעון האוזנר, את הקול שלו, וזה יחד עם כל המסרים שלו, אתה יודע, זה חורט בך משהו.
5: במקום זה, בו אני עומד לפניכם, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן 6 מיליון קטגורים.
3: בהחלט, רדיו היה החיים שלנו. כשאני התגייסתי לצבא, אז בעצם קצת התחילה טלוויזיה. כן. כך שרדיו זה בעצם היה העולם שלנו, לגמרי.
2: הניסיון הבימתי הראשון שלך היה עם אפי נצר בחבורת בית רוטשילד.
3: אתם אומרים אפי נצר, ורק להגיד שבזכותו אני יושבת עכשיו כאן איתכם. כי אפי נצר באמת היה נקודה גורלית בחיי, שמהנקודה הזו בעצם הכל נפתח. אני פוגשת אותו לפעמים, פשוט אני מסתכלת ואני רואה את הבן אדם שחולל נס בחיי. כי אני חושבת שלולי אפי נצר, זה לא היה קורה. אני לא הייתי עוברת שום אודישן, שום דבר כזה.
2: איך זה קרה?
3: אבא שלי היה חשמלאי, והוא עשה תיקונים אצל אפי נצר בבית. אבא שלי היה יקה כזה ביישן, ולמרות זאת, אני לא יודעת איך, הוא אמר לו, תשמע, הבת שלי שרה בצופים, והייתה לאפי חבורת זמר שנקראה חבורת בית רוטשילד. הייתי בת 16, ואפי אמר לו, לחשמלאי שלו, הוא אמר לו, טוב, תביא אותה, נשמע. ואמרתי, על החיים ועל המוות, והגעתי.
4: הוא הביא אותך פיזית לשם, לא משהו מוקלט שלך, או משהו כזה.
3: לא, לא, אין, איזה מוקלט, מאיפה? והוא שמע אותי, והוא אמר לי, מה את רוצה? אז אמרתי לו, להתקבל לחבורה. אז הוא אמר, זה הכל? ומיד הפכתי להיות הסולנית, שהייתי רק בת 16, כשכל בני החבורה שם היו הרבה הרבה יותר מבוגרים.
4: איך התייחסו אלייך?
3: מאוד יפה, מאוד יפה. הייתה אווירה מאוד נעימה.
2: אז הנה, הגעתם למועדון הזמר שערך חנוך אסון, המפיק המיתולוגי של פסטיבלי הזמר, הוא ערך את מועדון הזמר ב-68, והמגישה היא רבקה מיכאלי, וליד הפסנתר שמעון כהן, חבורה מאוד מכובדת, והנה אתם ביחד, בואו נשמע.
6: את השיר הבא למד אפי נצר בתוכנית להכר את הבית. יש לנו שם מדור הנקרא אימא נשירה, ושם לימדנו את השיר, ולכן הוא גם ביקש מבנות החבורה לזמר את השיר העממי הרוסי אשר זכה לתרגום של לאה נאור, בואי אמא.

0: אני זוכרת את הקולות שלי. אתה יודע שאני שרה את השיר הזה כל הופעה שלי, ואני מקדישה כל הופעה ליפי נצר.
1: שנמצא פה על האקורדיון מנגן.
0: כן.
1: וכמה את פה? בת 17? משהו כזה?
0: פחות.
1: פחות?
0: פחות.
2: אני חושבת היום על כל הריאליטי
0: 16.
2: שבאים ילדים בני 16-17 שנראים לנו כל כך קטנים ופתאום פותחים את, הכל, נכון. את הפה ויש נכון. כל כזה.
0: מכונות הרבה יותר משוכללות.
2: לא, לגן. אבל אני שומעת אותך וזה נשמע לי כאילו קול כל כך בוגר.
0: לא, וזה. אני ממש לא מסכימה איתך, זה נשמע בוסר, בוסר, בוסר, בוסר.
1: אה? יש פוטנציאל, שומעים.
0: כן, כן, אבל ממש, אתה יודע, בלי שום הדרכה, בלי שום הכנה כמעט, כאילו ממש באמת בוסר, בוסר.
1: יש לנו עוד שיר אחד מתוך אותו מועדון זמר, שגם שרת סולו. יש לך מושג על איזה שיר אנחנו הולכים להפתיע אותך?
0: כן.
1: פה?
2: כי הוא לא יצא לאור השיר הזה.
0: של מרי הופקינס, של...
1: נכון מאוד. Those were the days. היו ימים. אז היו ימים, חבורת בית רוטשילד, הסולנית, ירדנה ארזי.
3: אנחנו ניפרד בחבורת בית רוטשילד ממנצחה אפי נצר, בשיר שממש בימים אלה שמענו אותו בפעמים הראשונות שלו, וכנראה שהוא יזכה להצלחה. הסולנית היא ירדנה ארזי, והתרגום של מיכאל הרטבי.

0: ירדנה ארזי זמרה בקולה של מרי פופינס, היו ימים.
1: פעם ראשונה שאמרו את השם שלך ברדיו, נכון?
2: אני בשוק. אני מודה שאני בהלם. זה מטיס אותי רגשית. תשמע, אני חושבת שבאירוע הזה אנחנו חלקנו במה עם להקת הנחל. להקת הנחל הייתה חלום שלי. ובמופע הזה קצין החינוך של הנחל, איש האם רמי, שמע אותי ואמר לי את המשפט הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. הוא אמר לי, מיידלה, כשאת מתגייסת, את באה אליי ללהקת הנחל. וזה היה במופע הזה.
1: וואו.
2: וכן, אני קוראת לזה, זה שני ניסים ונפלאות שקרו לי. זה המפגש עם יפי נצר, וזה שחלקנו במים ללהקת הנחל. שזהו, וזה אחר כך פשוט, כי אני לא הייתי עוברת שום מבחן ללהקת הנחל.
3: מהלכת.
2: אין מצב, זה היה מאלפים למאות, ממאות לעשרות, עוד שהיינו, כבר התקבלנו ללהקה, עוד היינו מועמדים, תוך כדי השירות הצבאי עוד היינו מועמדים. בקיצור, זה רגע מאוד מאוד, ואני לא שמעתי את זה בחיים שלי, את היו ימים חבר, את השיר הזה, וואו.
3: שמת לב שבסוף, רבקלה מסיימת עם מרי פופינס, ולא מי ששרה, שקוראים לה מרי הופקין.
2: לא, לא שמתי לב.
3: שזה אחת ההלצות של...
2: לא שמתי לב.
1: וזה מעניין, כי מרי פופינס, מי ששיחקה אותה, זה ג'ולי אנדרוס.
2: נכון,
1: אלילתי. וג'ולי אנדרוס, כן, אלילתך.
2: אלילתי, כן. עד שראיתי את צילי המוזיקה, הייתי בטוחה שאני התחתן עם צ'ארלס. ואחרי שראיתי את הסרט, היא כל כך הקסימה אותי, ג'ולי אנדרוס, שכל מה שרציתי זה היה להיות היא.
3: להיות נזירה ואז להגיע להיות
2: בערך משהו כזה ולהתחתן עם פון טראמפ.
1: והתגייסת באמצע 1969, לפני הזמן המתוכנן, נכון?
2: כן, לימודים זה לא היה הצד החזק שלי בחיפה, יש לי בעיות קשב ריכוז שלא יתרו את זה אז, וממש היה לי כל הבית ספר מבחינתי, אני עד היום לא מאמינה שהגיע באמת החופש הגדול. בקיצור, כשפנו אליי להתגייס ללהקת הנחל בחודש מאי, ההורים שלי מיד הסכימו, הם היו חמודים לאללה. לא הסתכלתי אפילו פעם אחת אחורה, ובגיל באמת 17 וחצי התגייסתי ללהקת הנחל, יחד עם חברותיי לשלישיית שוקולד מטמאסטיק, רותי ולאה, שהתגייסנו שלושתנו באותו יום ללהקת הנחל.
1: קצת יותר משנה אחרי המועדון הזמר הקודם, הגעת שוב למועדון הזמר, אבל הפעם עם להקת הנחל. פעם זה לא רבקה למנחה, זה מאיר הרניק מנחה. אז ביצעתם שם שלושה שירים, הסולנית של הלהקה הייתה אז מירי אלוני, כן, הוותיקה.
2: בהחלט, אנחנו היינו אזרחים סוג ב' שנה וחצי.
1: ושרתם את יחסות הנחל בסיני, ועשיתם את מערכון החקלאות, האגרונומים, שגם טוב יצפיר התארח, כי למרות שהוא כבר השתחרר, הוא הגיע למערכון, ושרתם את שיר לשלום.
2: שאסור היה לנו לשיר אותו.
1: זה היה משהו כמו חודשיים אחרי שהשיר הזה יצא לאוויר העולם.
2: ואסור היה לנו לשיר אותו.
3: למה?
2: כי אמרו שלא טוב שחיילים בצהל ישירו שירים כאלה, כי הטקסט שרוטבליט כתב ללחן של רוזנבלום, רוטבליט היה בעצמו נכה ממלחמת ששת הימים קטוע רגל, וזה שיר מחאה באווירת ילדי הפרחים, כל השיער ב-60s, כל המחאה הזו ששתפה את העולם. והטקסט הוא בעצם צוואת החיילים המתים לחבריהם החיים. הטקסט מטלטל ונוקב בצורה בלתי רגילה, ואלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי אסר עלינו לשיר אותו במרחב פיקודו, וגם אריאל שרון שהיה אלוף פיקוד דרום לא הסכים, והשיר איכשהו החיילים ביקשו אותו, אז היינו עושים תרגיל ושרים אותו כהדרן מחוץ להופעה. והשיר כל כך טלטל שהיה עליו דיון בכנסת. היה על השיר הזה דיון בכנסת, מותר לנו לשיר אותו או לא, וזה בעצם צוואר תאוצה, זה יחסי ציבור הכי טובים שיכולים להיות. והשיר הזה באמת נלחם על החיים שלו תמיד. אני זוכרת שלפני איזה 20 שנה בערך פנו אליי כנס תנועות נוער שאני הופיע, וחלקם ביקשו את שיר לשלום, ותנועת נוער אחת שאני לא אזכיר את שמה, ביקשה ממני לא לבצע את השיר, ואני ויתרתי על המופע בכלל. בעצם השיר הזה הוא כל כך משמעותי וכל כך חזק, שאנחנו הרגשנו מאוד מאוד חתרנים כשהקלטנו אותו במחתרת בעצם.
3: רוטבליט עצמו, בריאיון שאפשר לראות גם באתר של כאן ארכיון, העלינו אותו לשם לא מזמן, הוא אמר שמבחינתו השיר הזה הוא קמפיין לשלום, שזה יחסי הציבור הכי טובים מבחינתו שאפשר לכתוב לתהליך של שלום.
2: נכון, ולפעמים אני רואה ככה ששרים אותו ולא כל כך מתכוונים לטקסט ורוקדים אותו ככה, וזה ממש משגע אותי, כי אני אומרת, לא שמים לב לטקסט, הטקסט פשוט כל כך חזק.
3: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, עורך התוכנית אייל שינדלר, המפיקה היא תמר בנימין, ועל התחקיר תמר בנימין ודורון התדגי.
1: אפשר להזין לנו מתי ואיפה שבא לכם, בהסקט זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון.
3: ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול.
1: תודה רבה, שחר גבע.
3: תודה לך, אייל שינדלר. זינוק לאתמול. כאן תרבות.

0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו, בואו נתחיל. בלב יער גשם בקוסטה ריקה הוצב מסך מגע בגודל 15 אינץ' בתוך מסגרת עץ גדולה. חושבים שזה מוזר? חכו עד שתגלו מה חשבו על זה קופי הקפוצ'ין שנתקלו בצעצוע החדש הזה. כמה מהם הצליחו לגלות שלחיצה על המסך מזכה אותם בפרוסת בננה מיובשת? מה ניסו החוקרים האמריקאים שהציבו את המסך להשיג באמצעות הניסוי הזה? איך סייעה להם הבינה המלאכותית? והאם יש כאן שיטה חדשה שבאמצעותה יחקרו מעכשיו חיות בתוך סביבתן הטבעית? תלחץ לנו על כל הכפתורים, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אני מודה ומתוודה שהדבר הראשון שחשבתי כשקראתי על המחקר הזה הוא כמה זה לא טבעי לתקוע מסך באמצע הג'ונגל. יש אפילו תמונות של זה וזה לא, זה לא, לא עובר לי, אני מודה. אבל אולי את בתור מומחית הקפוצ'ין, שאת באמת מומחית, את גם עשית על זה מחקר בעצמך, אמנם לא בקוסטה ריקה אם אני לא טועה. בברזיל אולי?
3: נכון, זה היה בברזיל, נכון.
2: אוקיי.
3: מאוד. הדוקטורט שלי היה על קפוצ'ינים בברזיל. לא בדיוק הקפוצ'ינים האלה, אלא אלה עם הפנים החומות, אבל הם חברים שלהם.
2: אוקיי, בני דודים.
3: הם מאוד דומים, כן. כן, אז...
2: אז האמת שזה אפילו מעניין אותי... מעניין אותי אפילו להתחיל מהפרספקטיבה שלך, של לעשות ניסוי כזה שבאמת להביא דבר כל כך לא טבעי, לא מכתבה, להביא מסכי טאץ' ולראות איך הקופים האלה מתנהגים, יש בזה משהו קצת מוזר, לא?
3: יש בזה משהו קצת מוזר, אולי באמת לי זה נראה פחות מוזר, בגלל שאני... מכירה כאילו את מאיפה הם הגיעו. כי הרעיון של הדבר הזה הוא בעצם לעשות מבחנים כמו, לבחון קופים כמו במעבדה, אבל בטבע. אז באמת יש לנו, עושים הרבה מחקרים על קופי קפוצ'ין, גם כאלה שחיים בגני חיות או במעבדות, כל מיני מחקרים התנהגותיים עליהם, וגם בטבע. אני בדוקטורט שלי גם באמת עשיתי את שניהם, אבל עם קופים אחרים כמובן, זאת אומרת, היו קופים שעשינו עליהם תצפיות בטבע, והיו קופים שגרו בגני חיות ובמעבדות, ועשינו עליהם, עשינו איתם ניסויים, זה לא מדבר על הניסויים כמו שאנחנו חושבים על ניסויים בבעלי חיים, אלא באמת על דברים כמו, דברים התנהגותיים, כמו ללמד אותם לגעת ב... מסכי מגע כאלה ולראות איך הם מגיבים לכל מיני מבחנים. אפשר לעשות מבחנים קוגניטיביים, מבחנים בעצם לראות, לנסות להבין איך הם חושבים ואיך הם, מה רמת ההבנה שלהם בכל מיני דברים. למשל, אם הם יכולים לזהות, להבדיל בין צורות שונות, אם יש להם גמישות מחשבתית, אם אפשר ללמד אותם איזשהו... חוק כזה, למשל, תמיד תיגע בעיגול ולא בריבוע, ואז להחליף את החוק הזה, להפוך אותו ולראות אם הם מסתגלים אליו. כל מיני מבחנים, שעשו המון מבחנים כאלה.
2: גם במחקר הזה עכשיו ספציפית שאנחנו מדברות עליו, שנעשה בקוסטה ריקה?
3: המחקר הזה ספציפית הוא היה ממש רק פיילוט, אז הם עדיין לא עשו לו ממש מבחנים, אבל זה הכוונה שלנו. והמטרה של המבחנים האלה זה בעצם, כשאנחנו חוקרים בעיקר קופים וקופי אדם, פרימטים, זה הקבוצה שאנחנו שייכים אליה, בני האדם. אז בעצם אנחנו מנסים לראות איך האינטליגנציה שלנו התפתחה. מה התנאים שגורמים, שמובילים להתפתחות של אינטליגנציה, איזה תחומים של הבנה ושל חשיבה אנחנו חולקים עם קופים אחרים, וקופי אדם אחרים, ואלה ייחודיים אולי לנו. וזה מחקרים מאוד מעניינים, אבל כשעושים אותם במעבדה, הם מאוד מנותקים מההקשר האקולוגי שלהם, מהחיים של ה... בדיוק, מהחיים של החוקרים, של בעלי החיים בטבע.
2: כן.
3: ואי אפשר למשל לשאול האם מה שעבר על בעל החיים עד עכשיו, אם למשל הייתה בצורת, וכשהוא היה קטן לא היה הרבה אוכל, האם זה משפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית שלו, או איך ההסתפקות הקוגניטיבית שלו משפיעה על ההצלחה שלו ברביעה, על ההצלחה שלו בקבוצה, דברים כאלה שרלוונטיים לחיים של ה... לקשר בין, בין היכולות הקוגניטיביות שלהם לחיים שלהם.
2: אבל גם, כמו שאת אומרת...
3: זה הרעיון פה.
2: כן, כמו שאת באמת אומרת, המחקר במעבדה הוא מוגבל לתנאי המעבדה, ובוודאי שקשה להמחיש דרכו את החיים עצמם, מה שנקרא. אבל אני חושבת גם על, את יודעת, מסכי מגע, אם אמרת, צורות, משולשים, עיגולים, כל מיני צורות גיאומטריות.
3: עד כמה זה רלוונטי להם בכלל, זה גם שאלה שמאוד מעניין לראות.
2: אז אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה בטבע שלהם באמת, הם נחשפים לצורות הגיאומטריות המושלמות האלה במסכים המהבהבים עם האורות האלה, אבל...
3: נכון, וזאת יכולה להיות עוד שאלה מעניינת, האם יש הבדלים בתפיסות מסוימות בין קופים שגדלו בגני חיות וקופים שגדלו בטבע.
2: כן, האמת שזה מאוד מעניין. אגב, יש סיבה שדווקא חוקרים קופי קפוצ'ין, יש בהם איזה משהו שהוא שונה מקופים אחרים, או שפשוט הנגישות אליהם היא יותר נוחה?
3: הנגישות אליהם היא נוחה, והם גם מאוד חכמים. If I say so myself, אני יודעת שאני קצת בייס, אבל...
2: ברור, ברור.
3: הקופים עכשיו דווקא לא אלה שאני חקרתי גם משתמשים בכלים, והם מפצחים מבנים בעזרת אגוזים, וזה דבר שהוא די נדיר, ואנחנו רוצים לראות מה התנאים בעצם שגרמו להתפתחות של אינטליגנציה בקוף שהוא אבולוציונית יחסית לא מאוד קרוב אלינו. וגם יש את העניין שהם נגישים, ובמחקר הזה גם ספציפית זה מאוד עוזר שהם מאוד סקרנים, מאוד חקרנים, והם מה שנקרא בשפה המדעית נאופילים, שזה אומר אוהבי דברים חדשים.
2: אוקיי.
3: זאת אומרת, יש הרבה מאוד חיות בר בעיקר, שאם אתה תשים משהו חדש בסביבה שלהם, במשך איזה שנה לפחות הם לא התקרבו לשם בכלל.
2: כן, אפשר גם להבין את זה, כן.
3: זה משהו שונה, כן. קופי קפוצ'ין, לעומת זאת, כשאני עבדתי צעמים, אם היינו מביאים את מה שאני זוכר שיום אחד הבאנו בד לתלות אותו מאיזה ענף כדי לעזור בצילומי וידאו שעשינו, ואיך שהגענו עוד לא הספקנו לתלות אותו, הגיע אחד הקופים וניסה לעזור לנו לתלות אותו, או אם הוא לא מצליח לעזור לנו לתלות אותו, אז לפרק אותו ולהפיל, לבדוק מה קורה.
2: מגניב, מגניב מאוד.
3: הם מאוד מאוד אוהבים דברים חדשים, וזה גם כמובן עזר עם העניין של המסך מגע הזה כאן.
2: ובאמת ניגשו בכזו טבעיות וסקרנות, אני אגב תוהה איך...
3: זה לקח להם כמה זמן, אבל הם אכן ניגשו וניסו לפרק אותו, שזה מה שקפוצ'ינים עושים, אבל הם בנו אותו ככה שהוא יהיה עמיד לקפוצינים.
2: אבל חיות אחרות לא, אמנם את אומרת באמת, הרבה חיות אחרות כנראה נמנעות יותר, מזהות את זה אולי כסכנה, אבל איך ידעו באמת שהמסך ידע מתי ניגש אליו קפוצ'ין ומתי חיה אחרת?
3: בוא נדבר קצת על מה זה כולל כל המערכת הזאת.
2: כן.
3: אז מסך מגע עם מחשב שיש בו תוכנה שמזהה פרצופים. שזה מאוד חשוב. אז קודם כל, אם מזהה אם זה קפוצ'ין או לא קפוצ'ין. ואם זה לא קפוצ'ין, אין שום דבר. לא קורה כלום. ובאמת היו שם קאוטיז, שזה חיות, הם נראות כמו רקון, זה ממש קרוב של הרקון, עם זנב מפוספס. מאוד חמודות, שהן גם מאוד מאוד סקרניות ומאוד הרסניות. והם התקרבו לשם והם ניסו לפרק כמו הקפוצ'ינים, אבל זה לא עשה כלום, כי זה זיהה שזה לא קפוצ'ין. אבל גם יש להם מערכת תוכנה שמזהה, כמו מערכת זיהוי פנים שיש לבני אדם, אז יש מערכת זיהוי פנים לקפוצ'ינים, וזה קבוצות של קפוצ'ינים שהם עובדים איתם, ויש להם הרבה תמונות שלהם ווידאויים שלהם, אז הם נמנו את המערכת על הקפוצ'ינים האלה, ככה שיכולה לזהות איזה קפוצ'ין ניגש למסך. וכמו שאמרנו עכשיו, זה הפיילוט. בפיילוט, כל מי שנגע במסך קיבל פרס. זה כל מה שאת צריך לעשות.
2: אוקיי.
3: אבל
2: מעניין אותי אם באינטליגנציה של הקפוצ'ין, אולי גם אם הם קלטו שלאחרים, שאחרים נגעו במסך וקיבלו איזשהו פרס, ואז גם עודד נוספים להצטרף לניסוי.
3: בהחלט נראה שכן, בהחלט נראה שכן. היו כאלה שישבו והסתכלו מהצד, והוא אחרים עושים את זה, ואז ניגשו ועשו את זה. והרעיון הוא בהמשך, באמת לעשות מבחנים, וכשהתוכנה, שהיא תוכנת ספינה מלאכותית כמובן, תעקוב אחרי ההתקדמות של כל קוף, למשל, במעבדה, בדרך כלל עושים כך שאם הקוף עובר את מבחן א' 5 פעמים, בהצלחה, אז הוא עובר למבחן ב', ואחר כך למבחן ג' וכו'. ככה כל פעם קצת יותר קשה.
2: מעניין.
3: ושם התוכנה תוכל לדעת, לפי הזיהוי פנים, איפה כל קוף, איזה מבחן לתת לו עכשיו.
2: מעניין.
3: אני יכולה אפילו לזהות אם יש 2 קופים ומי יותר קרוב, מאוד מתוחכם.
2: מתוחכם. את גורמת לי לא לגמרי להיות נגד הרעיון של להציב מסכי מגע באמצע היער. אני עדיין, משהו שם לא יושב לי עד הסוף, אבל אולי עם התפתחות המחקר, וכמו שאת אומרת, שהוא יהפוך לקצת יותר מתוחכם ויהיו שלבים יותר מתקדמים, אולי בעזרת מה שנלמד מזה, אני ארגיש עם זה יותר בנוח. אנחנו גם נעלה תמונות של זה לעמוד הפייסבוק שלנו, לכאן 3 שיודעים, כדי שגם מאזיננו יוכלו לראות איך זה נראה, ולמה אולי אני קצת, יש לי איזה בעיה עם זה. זה כן עדיין מאוד חמוד לראות את הקופים האלה מתעסקים עם זה.
3: אני חושבת שזה משהו של להכניס לטבע, משהו שהוא לא שייך לטבע.
2: כן.
3: אחד מה שאני יכולה להגיד זה שאני בטוחה שקופים מאוד נהנים מזה. הם חתרנים ואוהבים דברים חדשים.
2: זה חשוב, למרות שלצערי גם על האנושות אפשר להגיד שיש הרבה דברים שאנחנו אוהבים והם לא כדי
3: לחתר,
2: וזה לא בהכרח טוב לנו. אז זה נקודה למחשבה, אבל מעניין מאוד לאן המחקר הזה על קופי הקפוצ'ין עוד התפתח. אני מודה לך מאוד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. אני אגיד אפילו מומחית מספר 1 לקופי קפוצ'ין ספציפית. תודה רבה.
3: תודה לך, להתראות.
2: תשעים אלף ישראלים עזבו את הארץ במהלך 2025, נתון גבוה מאוד שממשיך את מספרי השיא של 2024 ו-2023. אבל איך בדיוק מודדים את הנתון הזה? למה הוא כל כך מורכב למדידה? והאם יכול להיות שגורמים מסוימים משחקים איתו בצרכים פוליטיים? מי שידבר איתנו על כך הוא פרופסור איתי עטר מאוניברסיטת תל אביב, שהוא גם ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, שניתח את נתוני הלמ"ס בנושא שהתפרסמו לאחרונה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
2: זה חתיכת מספר, 90 אלף ישראלים, זה אפילו קצת יותר, שעזבו במהלך 2025. מה המספר הזה בעצם אומר לנו?
1: אני אתחס למספר הזה, ואז באמת למה ואיזה מדדים משתמשים. המספר הזה שאנחנו פרסמנו, מתייחס ל-90 אלף ישראלים שעזבו לתקופה של 3 חודשים ומעלה. חלקם עזבו ל5 חודשים וחזרו, חלקם לא חזרו. המספר כאמור הוא 90 אלף, וזה המספר שאנחנו רואים גם בשנת 23 וגם ב-24, וזה באמת קפיצה משמעותית ממה שאנחנו רואים בשנים קודמות.
2: אז ההשוואה לשנים קודמות, כלומר, זה גם השוואה של יציאה למשך 3 חודשים, כי, כלומר, זה אותו מדד?
1: לא, אז אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על המדד הזה, ואנחנו לפעמים, כל מה שמשתמשים במדד, נכון להשוות את אותו מדד לשנים קודמות. כן. אז אם אנחנו משתמשים במדד הזה, אז באמת אנחנו רואים 90 אלף בשלוש השנים האחרונות, וקודם זה פחות או יותר עמד על 60 אלף, אז זה קפיצה של 50%. המדד המקובל, שזה המדד שבדרך כלל משתמשים בו, וגם עליו יש יתרונות וחתרונות, הוא ישראלים שעזבו לתקופה של למעלה משנה. וזו תקופה באמת ממושכת, אומרים, אוקיי, אם מישהו עזב לתקופה של למעלה משנה, אנחנו צריכים לראות בו כמישהו שיכול להיות עזב את ישראל, ואולי לא מתכוון לחזור בטח בתקופה הקרובה. זה המדד המקובל של שנה, וגם שם אומרים, עזבת לתקופה של יותר משנה, זה בסדר אם באת לבקר במהלך השנה הזאת, אבל אנחנו רוצים שהמדידה תתייחס לתקופה של למעלה משנה.
2: אז למה בעצם, אז למה בעצם פרסמתם את הנתונים ואת ההערכה הזו עכשיו? כי שלושה חודשים, אני חושבת, אתה יודע, יש גם צעירים אחרי צבא שנוסעים לחצי שנה. כלומר, אני לא מתרגשת משלושה חודשים.
1: אז א', גם יש אנשים שנוסעים למעלה משנה ללימודים וחוזרים. אני למדתי בחול 5 שנים וחזרתי, והרבה חוזרים.
2: כן.
1: עכשיו, באמת המדד המקובל הוא שנה, ושאנחנו הסתכלנו וניתחנו ופרסמנו גם את הנתונים של תקופה של למעלה משנה. אנחנו משתמשים בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל אחד מאיתנו שעובר בשדה התעופה מעביר דרכון, אנחנו יודעים מתי יצאת, מתי חזרת, ואנחנו באמת עוקבים אחרי ישראלים מ-2009 קדימה. ואנחנו באמת פרסמנו את הנתונים לכל השנים האלה, כולל 2023 ו-2024, עבור המדד הזה של שנה, וראינו קפיצה גם כן של 50%. ראינו שב-2023 וב-2024 עזבו את ישראל לתקופה של למעלה משנה 50,000 ישראלים, וגם פה מדובר בקפיצה מאוד גדולה ביחס לשנים קודמות. השבוע באמת פרסמנו את הנתונים של השלושה חודשים, ועולה השאלה, למה פתאום אתם משתמשים במדד אחר?
2: נכון.
1: אז מי שיקרא את המסמך שלנו, יראה גם בדיוק מה שאני אגיד עכשיו, אבל לצערי לא כולם קוראים אותו. אנחנו משתמשים במדד של השלושה חודשים, כי אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיד משהו על 25. 25 זה עכשיו, ואם אנחנו רוצים להשתמש במדד של ה-12 חודשים, אנחנו צריכים לחכות ל-27. אנחנו לא רוצים לחכות ל-27, כי אנחנו חושבים שקורה משהו בישראל שהוא מפחיד, שהמון המון ישראלים ורופאים ומהנדסים עוזבים את ישראל, אנשים שהם הכי חשובים, או לא הכי חשובים, הם מאוד חשובים לכלכלה ולחוסן שלנו, ואנחנו לא רוצים לחכות ל-27 בשביל להטריע על הסכנה שעומדת לפתחנו. אז לכן אנחנו אומרים, בוא נשתמש במדד של השלושה חודשים, ונגיד, תראו, המדד הזה של שלושה חודשים אומר משהו שצריך לשים לב אליו, וגם אנחנו מראים במה שפרסמנו, שכאשר מסתכלים על מדד השלושה חודשים, אמרתי ש-90,000 ב-25, ב-24 ו-23, רואים קשר מאוד חזק בין 90,000, בין המדד הזה לבין המדד של 12 חודשים. אז כאשר מדד השלושה חודשים קופץ, גם המדד של ה-12 חודשים קופץ. אז לכן המדד הזה של השלושה חודשים הוא מאוד מאוד אינפורמטיבי גם למדד ה-12 חודשים.
2: ולמה בכל זאת דווקא עכשיו, כלומר, אתה יודע, השנה עוד לא הסתיימה, אנחנו באמת עדיין באמצע 2026, אתה אומר שבאמת אתם רוצים להצביע על איזה שהם תהליכים שאולי מתרחשים פה במדינה, אבל בכל זאת, למה דווקא עכשיו? למה לא לחכות עם זה בכל זאת, כמה חודשים, כדי באמת...
1: אני אגיד, אני חושב שאנחנו פה, מצד אחד, במדע, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על תופעות ארוכות טווח, ומנסים להבין, כמו שדיברתי עם החוקרת לפניי, כן, יש מקומות שיש לנו הזדמנות לבוא ולהגיד על המדינה שלנו, שקורה פה משהו מסוכן, קורה פה משהו מסוכן, ואנחנו צריכים להתריע עליו, ולא לחכות ל-27 שזה יהיה מאוחר מדי, כן, ופה יש לנו הזדמנות, לכן זו חובה שלנו לבוא ולהגיד, שימו לב, אנחנו צריכים להעלות את זה למודעות הציבורית, ואני אגיד יותר מזה. אני חושב שהבחירות, ואתמול פורסם גם סקר בנושא, שהרבה אנשים שוקלים לעזוב את ישראל עוד, כן? ואנחנו, יש לנו עוד נתונים על רופאים שעוזבים, וכל אחד מאיתנו שמחכה לתור לרופא ידע שהתור שהוא מקבל הוא מתארך, בגלל שאין רופאים. והבחירות באוקטובר ישפיעו על ההחלטה של רבים, האם לעזוב או להישאר. לכן... אני חושב שזה חובתנו לבוא ולהציג את הנתונים ולא לחכות ל-27 שאנחנו נסתכל אחורה ונגיד איך זה קרה ואיך ברחו ואיך עזבו וכו'.
2: אז אלו באמת נתונים אנחנו יודעים להגיד על האוכלוסייה שיוצאת. אנחנו באמת יודעים להגיד שזה אקדמאים, רופאים, יש לנו את הנתונים גם האלה לגבי גיל, מצב משפחתי...
1: אז באמת, אנחנו פרסמנו בחודש פברואר, פרסמנו נתונים לגבי 2023 ו-24, ושם ניתחנו את המדד של ה-12 חודשים, ובזכות הגישה שלנו לנתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לכל אחד שעוזב, אנחנו יכולים לחבר את השנות השכלה שלו, והמקצוע שלו, ומצב משפחתי וגיל, כמובן אנחנו לא יודעים מי זה הבן אדם, אבל אנחנו יכולים לדעת את המאפיינים שלו, ושם אנחנו רואים שבאמת, א', צעירים עוזבים, למעלה מ... 75% מהעוזבים הם צעירים מתחת לגיל 40, לרוב גברים ולא נשים עוזבים, יותר גברים מנשים עוזבים, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על המקצועות וההשכלה, אנחנו רואים שהקפיצה המשמעותית היא בקרב באמת הרבה רופאים. נדבר על בשלוש השנים האחרונות כ-1,500 רופאים. 1,500 רופאים זה המון.
2: המון.
1: המון. אני חושב שבבית חולים סורוקה, אם אני לא טועה, מדובר על כ-700-800 רופאים, אז תחשבו,
2: וואו.
1: זה המספרים, זה מפחיד, וזה גם הייטקיסטים ואקדמיים, ואנשים טובים שאיכשהו שוקלים את, שואלים את עצמם לגבי העתיד שלהם, וזה תופעה כאמור מפחידה. אנחנו עוד לא ניתחנו לגמרי את הנתונים של 25, אבל הערכה שלנו שה... נתונים שמאפיינים את 23 ואת 24 ימשיכו גם ל-25.
2: אנחנו יודעים להגיד משהו על מאזן ההגירה, על כמה מאותם אנשים חוזרים, או אולי לא אותם אנשים, אלא אנשים באופן כללי שחוזרים?
1: אז ב-2023 ו-2024, אנחנו שם עשינו את הניתוח הזה גם של, של החוזרים, אנחנו רואים שכפי שאמרתי, 50 אלף עזבו את ישראל לתקופה של 12 חודשים, ופחות או יותר 20 אלף ישראלים שבו לישראל, אבל גם 20 אלף, אנחנו רואים פחות ישראלים חוזרים, כלומר אנחנו גם, רואים גם עלייה גדולה בקרב העוזבים, וגם פחות חזרה של ישראלים. אני אגיד עוד משהו ש... שאולי התפספסת בתקשורת, המספרים שהלמ"ס פרסמו ל-23 ו-24 הם יותר גבוהים משלנו. אני אמרתי 50 אלף, הם פרסמו נתונים על 80 אלף ישראלים שעזבו ב-23.
2: Wow.
1: הפער הזה נובע מזה שאנחנו, בניתוח שלנו, המספרים שלנו הם שמרניים, במובן הזה שאנחנו מסתכלים על ישראלים, כישראלים שגרו לפחות 3 שנים בישראל. Mm-hmm. אנחנו כן מסתכלים, מנסים למקד בישראלים שזה היה מרכז חייהם, הם למדו, גרו, נולדו פה, והלמ"ס פרסם נתונים של 80 אלף ישראלים, כי הוא כלל את כולם, ובתוך הכולם הזה נכללים הרבה עולים שהגיעו מרוסיה ואוקראינה, אחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה, ומהר מאוד עזבו. אז אומר, הנתונים שלנו שהם מפחידים בפני עצמם, הם עדיין
2: הם הגרסה יותר רגועה, יותר, לא יודעת אם רגועה, אבל יותר ממותנת אפילו.
1: נכון, אז אומר, המספרים הם יותר שמרניים באיזשהו מקום ממה שהלמ"ס פרסמו, כי אנחנו אומרים, בואו נתמקד באלה שאנחנו יכולים להגיד שהם ישראל הייתה מרכז חיים. אנחנו עושים את זה, אגב, כי התגובה של משרד האוצר הייתה לנתונים של הלמ"ס, עזבו, מי ש...

0: אני חושב שאני אגיד כמה דברים, אבל אני חושב שאין סיבה אחת. יש לכל, גם לכל בן אדם יש כמה סיבות, ובטח כשאנחנו מדברים על כאלה מספרים יש הרבה סיבות. יחד עם זאת, אנחנו כן מזהים, אני חושב, שלושה גורמי מפתח בנושא הזה. אחד זה באמת המהלך של הממשלה בתחילת 23 להחליש את מערכת המשפט ולפגוע במוסדות הדמוקרטיים, כי אנחנו רואים שהעזיבה מתרחשת עוד לפני השבעה באוקטובר.
1: זהו, אוקטובר זה כבר לקראת סוף השנה, אז אם היו כאלה נתונים ב-23 הם בהכרח היו צריכים להתקיים עוד לפני.
0: נכון, ובכל שנה, לא משנה, העזיבה היא מתרחשת, האנשים עוזבים בחודשי הקיץ, וככה זה גם קרה ב-23, אנחנו רואים שם קפיצה, ואנחנו מייחסים את זה לזה באמת למהלכים שקרו אז באותה תקופה. כמובן, השבעה באוקטובר, והמצב במלחמה, והמצב הביטחוני, והשירות הצבאי הבלתי נגמר, והמילואים וכולי, גם כן הם עוד גורמים לחלק מהאנשים להבין שהם רוצים לעזוב, זה גורם נוסף. וכמובן אחר כך גם הנושא הזה של החטופים, ואולי דרך לקיחת אחריות מצד הממשלה, אלה נושאים שתורמים, לצערי, מעודדים באיזשהו מקום אנשים לעזור, וגם נושא יוקר המחיה, שהוא מלווה אותנו הרבה שנים, אבל הוא גם לא הופך להיות יותר פשוט בשנים האחרונות. יש פה שלושה גורמים, אחד המתקפה על היסודות הדמוקרטיים, המצב הביטחוני, המלחמה, ויוקר המחיה.
1: ממש לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך, כלומר, באמת, כל מה שאתה מתאר הוא מטריד, אבל אני גם חושבת על תהליכי גלובליזציה באופן כללי בעולם, כלומר, מעבר בין מדינות הוא כבר לא נושא כזה דרמטי. אני מעריכה שאפשר לראות גם נתונים, לא יודעת אם דומים, אבל זהים, כלומר, אבל גם נתונים במדינות מערביות רבות אחרות של אוכלוסייה שנעה ממקום למקום, כי זה קצת העולם שאנחנו חיים בו היום, אז אולי זה לא רק מטריד, אלא גם מספר פה איזשהו סיפור גלובלי.
0: אני חושב שתמיד היו אנשים שנסעו וחזרו, ובכל השנים אנחנו נתחיל נתונים מ-2009, אז עזיבה לעולם ללמוד, לעבוד, לקבל השכלה, ליצור קשרים, זה קריטי בעולם גלובלי, ואנחנו חושב שזה חלק מעולם גלובלי, ושישראל תמשיך להיות כלכלה מפותחת ומתקדמת. אז בן הזה, חלילה, אין פה שום אמירה נגד גלובליזציה, שום מקום יציאה לעולם וחזרה לעולם. החשש שלו אנחנו מצביעים, הוא הקפיצה הכל כך גדולה במספרים. כלומר, זה לא שאנחנו נשארים על איזושהי מגמה, אנחנו מגיעים למספרים שהם מטרידים מאוד, ואם הם יימשכו, יש פה גם פוטנציאל להפסד ופגיעה קשה בכלכלה. רק רשות המיסים, לא רק אנחנו, פרסמו נתונים בשבוע שעבר על הפסד של מאות מיליונים בכל שנה מהכנסות ממיסים. אז נכון שיש פה עולם גלובלי, אבל אנחנו צד שני גם כלכלת ישראל כל כך תלויה בעון האנושי ובאנשים שלה, ואם אנחנו מפסידים אותם, זה משהו שיכול להיות להפוך, להגיע לשם נקודת על חזור,
1: כן.
0: וזה סכנה.
1: לא רק הכלכלה, אלא גם החברה, אפילו הבריאות, כמו שאמרת מקודם, זה באמת משפיע לכל כך הרבה דברים שונים במדינה שלנו. מעניין מאוד, ונראה לאן המגמה עוד תימשך, וכמובן גם נחכה לנתונים הבאים לניתוח של לא רק 3 חודשים, גם 12 חודשים, ונראה באמת איך הסיפור הזה מתפתח. תודה רבה לך, פרופסור איתי עטר, מהפקולטה לניהול, על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה. תודה רבה.
0: תודה רבה, בוקר טוב.

0: במשך שנים הניחו שבלב האמזונס התקיימה אוכלוסייה מצומצמת יחסית, בשל התנאים הקשים ששוררים שם. אבל בשנים האחרונות, טכנולוגיה חדשה שמבוססת על סריקות לייזר מהאוויר, חושפת שייתכן שלאורך השנים חיו באזור כמה מיליוני בני אדם, שבנו מתחמים עצומים, דרכים מסודרות, תעלות ענק ומבנים גיאומטריים מרשימים. מי היו האנשים שחיו שם, ואיך זה שרק עכשיו ארכיאולוגים מתחילים להבין את גודל הסיפור? ייכנס איתנו לעומק הג'ונגל פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום.
0: שלום, שלום. אז איך קרה, מה קרה פה במחקר הנוכחי ששינה את פני תמונת האמזונה? זה חתיכת שינוי להגיד שבעצם חיו שם מיליוני בני אדם ממה שהעריכו עד כה.
1: כן, זה האמת, זה אחד המהפכות הגדולות של השנים האחרונות שמתרחשות בארכיאולוגיה. והמהפכה הזאת לוקחת אותנו לכל המרחב הענק של יערות העד, של מרכז אמריקה, שאני חושב יותר רדיות, אבל בעיקר של אזור האמזונה, שזה אזור ענק.
0: עצום.
1: בעצם חצי יבשת. זה לא שהאזור הזה לא נחקר, אבל אם אנחנו הולכים, את יודעת, לרומנטיקה של אינדיאנה ג'ונס, שהולכים בתוך יער העד ופתאום מוצאים איזה פינה ו... אנחנו כבר אחרי הדור הזה, והשיטה הזאת שכבר משמשת קרוב לעשר שנים באינטנסיביות הולכת וגדולה, שנקראת לייגר, זה אפשר לקרוא לה אנטי אינדיאנה ג'ונס, זאת אומרת...
0: זה לא להסתובב עם הצ'טה.
1: זה לא להסתובב עם הצ'טה ולא להסתובב עם החיות, זה פשוט לטוס מעל האמזונה, זה בדרך כלל לא במטוסים עם אנשים, או בכתבמים כאלה, מטוסים לא מאוישים, ולמפות שטחים נרחבים באמצעות קרן לייזר שההפשטה גדולה, היכולת שלה היא לחדור דרך המסך הענק הזה של העצים ולראות מה היה על הקרקע. והמחקר הספציפי הזה שהתפרסם ממש עכשיו בנייצ'ר לקח שטח, החוקרים לקחו שטח שהוא בערך כמו הגליל שלנו, סדר גודל של 4,000 קילומטר מרובע, שהתרבות הזאת, התרבות שנקראת על שם נהר האקווה, אנחנו נמצאים רק כדי למקם אותנו,
0: כן.
1: במשולש הגבולות של ברזיל, בוליביה, פרו, בקצה הדרום-מזרחי,
0: כן.
1: של הדרום-מערבי של האמזונס.
0: דרום-מערבי, כן.
1: ופתאום תופעות שהכירו אותן בצורה מאוד מצומצמת, מתגלות כתופעות ענק. אנחנו מדברים על מבנים, מבנים מאוד מאוד גדולים, כמו 2-3 מגרשי כדורגל סמוכים, שחפורים בקרקע, תעלות ענקיות, ויוצרים צורות גיאומטריות שלפי הפרשנות, שוב, שיכולה להשתנות, שימשו כאתרי התכנסות, אולי לצרכים פולחניים. הגילוי הגדול הוא באמת בהיקף. אם עד המחקר הזה ידעו שיש משהו כמו 30 כאלה, שוב, בשטח של הגליל, היום מדברים על 400. זאת אומרת, האוכלוסייה שחיה שם, היא הייתה גדולה לפחות פי 10 ממה שחשבו.
0: ואנחנו מדברים באמת רק על אותו שטח נחקר, על אזור הגליל הזה, שפתאום יש עלייה של מ-30 מבנים ל-400, או ש...
1: בדיוק, על איפה אנחנו מדברים רק באזור שטח של נחקר.
0: שהוא זה שזה לשטח לכאורה, אומנם שטח גדול, אבל לכאורה עדיין קטן במונחי אמזונס.
1: זה שטח אפסי.
0: כן.
1: זה שבוי של אחוז. עכשיו, יודעים להעריך את התחום של התרבות הזאת, של התרבות האקווירית. אנחנו מדברים על סדרי גודל של 200,000 קילומטר, משהו כמו סוריה. אבל עדיין זה חלק מאוד מאוד קטן מתרבויות נוספות שכנראה היו באזור האמזונס ושרק עכשיו יתחילו להיכנס אליהם יותר לעומק עם השיטה הזאת. זאת אומרת שאזור שלם שלאורך כמעט 200 שנות מחקר נחשב לאזור יחסית נידח, ליערות, אזור קשי גישה רק דרך הנערות, פתאום התברר שהאזור הזה היה אזור מאוד מרכזי בתרבויות הפרקולומביאניות של אמריקה. מתחילים לדבר רק על התרבות הזאת, על אוכלוסייה של משהו כמו 10 מיליון אנשים. זאת אומרת, זה לוקח אותנו לעשרות מיליונים, ואם רגע נמקם את זה במפה הגלובלית ועל ציר הזמן, אנחנו מדברים פחות או יותר משנת 600-500 לפני הספירה, עד שנת 800 לספירה. זאת אומרת, זה התקופה שהתרבויות המערביות הגדולות פרחו, יוון, רומא, סין, ופתאום אנחנו רואים שבתוך האמזון, אז מתחת ליערות, יש תרבות ענקית. שרק עכשיו צריך להתחיל לראות מה הייתה ההתארגנות שלה. זה כנראה לא מדובר פה על איזשהו אימפריה, מדובר פה על קהילות שהן
0: שבטיות, ילידיות.
1: שבטיות שחיות בשטחים מוגדרים, כל הארגון החברתי כנראה היה שונה ממה שאנחנו מכירים היום. אבל שוב, גם השאלה איך נראו פני השטח, אנחנו היום מדברים על יערות עד, יודעים כבר בתרבות הזאת שהיה תהליך גדול מאוד של בירו יערות, שריפה והכשרת שטחים לאיבוד, כמו שנעשה גם בתקופה המודרנית באזורים מסוימים. מה זה אומר לגבי אקלים קדום, לגבי הכיסוי וההשרה של צמחייה? יש פה המון שאלות שפתאום מתגלות באמצעות הטכנולוגיה החדשה הזאת.
0: כן.
1: שוב, זה לא מבטל את התפקיד של הארכיאולוגים. עדיין צריך ללכת למקומות, לאסוף חרסים, לעשות חפירות, לתארך, לנסות להבין.
0: נראה לי, אבל זה יכול לעזור למקד איפה בדיוק לעשות את החפירות האלה בעצם. במקום ללכת לאיבוד בג'ונגל.
1: זה בדיוק הקטע, נגיד, שהוא כבר לא רומנטי. כבר אין מה ללכת לאיבוד בג'ונגל. אתה יודע בדיוק איפה המקום. אתה יכול להגיע אליו במסוק, במטוס, אתה לא צריך ללכת שבועיים בתוך יערות העד.
0: כן.
1: יש פה איזה היבט של, נגיד, סוף עידן הרומנטיקה.
0: ולמה אתה אומר שמה שמצאו כנראה מעיד בעיקר על אזורים, מבנים יותר טקסיים ולא מגורים? איך אפשר לדעת את הדבר הזה?
1: קודם כל, הגודל שלהם. אנחנו מדברים על מבנים גיאומטריים מאוד מאוד מוגדרים, על מרובעים, מלבנים, על דרכים שמובילות עליהם. אין שם מבנה מגורים, גם במעט שכבר הספיקו לראות אותם בשטח, לא מדובר על בתים שאנשים גרו בהם, הבתים כנראה היו מחומרים מתקלים, מייצים, ענפים, שכח, דברים מהסוג הזה, הם היו בפריפריה של המבנים הגדולים האלה. וזה בדיוק אחד הנושאים שאותן משלחות אמורות לחקור עכשיו, איפה גרו האנשים שבנו את המבנים האלה. עכשיו, אנחנו מכירים בהרבה מאוד תרבויות מבנים מונומנטליים, אנחנו מכירים את הפנייה המאוד מאוד מרשימה. ההבדל בין האזור הזה לבין, נגיד, האזורים של מקסיקו או גואטמלה, שאותם מכירים כי שם בנו פירמידות ענקיות.
0: כן, שפחות מתקלות, נגיד, פחות נעלמות.
1: פחות מתקלות, כן. פחות נעלמות, יש יותר אבן, פה כנראה מקורות האבן רחוקים, ולכן הדרך להרשים את אותה אוכלוסייה שגרה שם היא בחפירה בקרקע, תעלות מאוד עמוקות, סוללות אפר, והן אלו שיוצרות את המבנים האלה, שנגיד, אם תיאוריה, המזון עשה אזור מדמרי, היו כבר מזמן רואים אותם מהאוויר. כמו שרואים את אותם מבנים קרקעיים או ציורי קרקע, לא כל כך רחוק משם במדבריות של פרו. אז בעצם השורה התחתונה היא שאנחנו עוד לא ממש מכירים את הציוויליזציה הקדומה הזאת, כפי שהיא הייתה באמת. מתחילים לראות אותה, ועברו פה כמו לתאר פיל דרך נגיעה באיזה חלק של הזנב או ברגל, לראות את כל הפיל ולהבין עכשיו, אוקיי, אז מה זה אומר? מי בנה אותו? איפה אנשים? השאלה הגדולה, גם בתרבות הזאת וגם בתרבויות אחרות, היא לאיפה הם הלכו.
0: כן, נכון.
1: אבל כל הסיפור הזה נגמר די במהירות, סביב שנת 800-850 לספירה, במקביל להיעלמות של תרבויות דומות באזור הזה, במרכז אמריקה, תרבות המאיה. עכשיו, למה זה קרה? זה אחד הסוגיות המרתקות ועדיין לא כל כך ברורות בארכיאולוגיה של האזורים האלה ובהיסטוריה. מונים משהו כמו 80 סיבות אפשריות. הרבה מאוד מהם לוקחות אותנו לשינויים סביבתיים.
0: מעניין.
1: בקורות, ירידת מפלסי המים, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, יש פה עוד המון המון מה לחקור, ורק התחלנו לגלות את העולם הזה.
0: מעניין מאוד. לפני סיום, אני תוהה אם תוכל רק לתאר לנו בעצם איך נראית תמונת לוויין של הדבר הזה. אני, אתה יודע, אני מתארת לעצמי, אני חושבת על המזונוס, אני חושבת רק על צמרות עצים. אני תוהה איך באמת נראה. אולי אפילו אנחנו נחפש תמונה כזו אחר כך ונעלה לפייסבוק שלנו, אבל פשוט ממש אם תוכל לתאר לי בכמה מילים איך נראית תמונה כזו. תשמע, אני מאוד מסקרן.
1: התמונות האלה כבר מתרוצצות ברשת, זה מאוד פשוט. זה בדיוק כמו שמסתכלים על אזור מדברי, שבו כמו בסוג של תמונה שאתה רואה את כל הפרטים במדבר, אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את המבנים האלה. זה בלשון של מאוד הפשטה, פשוט גילחו את העצים.
0: כן.
1: אתה רואה את פני הקרקע, וככה אפשר לראות את כל המבנים האלה, שתמיד צריך לזכור שיש מעליהם עצים, אבל השיטת הסריקה הזאת והצילומים שמייצרת, נאפשר לראות את הקרקע בלי העצים. והצמלויים האלה כבר באמת מסובבים ברשת.
0: מעניין.
1: אפשר פשוט לראות אותם, וצריך לדמיין מה היינו רואים אם באמזונס לא היו עצים, ורואים פשוט שטחים נרחבים וענקים.
0: ואנחנו כמובן לא...
1: וכל התרבות הזאת חשופה.
0: אנחנו כמובן לא מעודדים גילוח של העצים האלה, נהפוך הוא, חשוב לנו לשמר אותם. עכשיו שיש לנו גם את הטכנולוגיה לראות מבעד לעצים האלה, זה חתיכת דבר, ובאמת יש, כמו שאתה אומר, חקרו פה שבריר קטן מכל היער הזה, ויש עוד הרבה לעשות, אז איידה לעבודה. מעניין מאוד.
1: בהחלט.
0: מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר החדש והמסקרן, שמגלה את סודות האמזונס והאוכלוסיות הרבות הרבה יותר, כנראה שחיו שם. תודה לך, פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה, שיהיה יום נהדר.
1: תודה, להתראות.
0: הבחירות הולכות ומתקרבות, אבל כבר תקופה ארוכה, שלא לומר תמיד, אנחנו מוצפים במבול של סקרים פוליטיים. אנחנו משתמשים בהם כדי לכאורה להבין את המציאות, אבל ברגע שהסקר מתפרסם, הוא כבר הופך בעצמו לחלק מהמציאות. מחקר חדש בחן עד כמה איכותיים הפאנלים שעליהם מתבססים הסקרים האלה, איך הם מוצגים בפועל, ועד כמה זה משפיע עלינו, מה עומד מאחורי האובססיה הזאת של כולנו לסקרים. יעלה לנו על כל שאלה ושאלה, ואז יציג לנו את כל הנתונים בגרף יפה יפה, עורך המחקר הזה, דוקטור דן קונפינו, פסיכולוג חינוכי מומחה, בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: תראה, אני כתבתי שאלות רבות. השאלה הראשונה היא, למה אנחנו כל כך אוהבים סקרים? ואני מודה, אני לא כל כך אוהבת. סליחה. אבל באופן כללי אנחנו, מה זה אוהבים? אנחנו, כל מהדורה, יש בחירות, אין בחירות, זה לא משנה. כל היום אנחנו בסקרים. מה זה? סליחה, אני כועסת.
2: אני מאוד יכול להבין את זה. זה שסקרים שמתפרסמים בכל כלי תקשורת אפשרי, זה רק מוכיח כמה שהם נוכחים בחיים שלנו.
0: ממש.
2: אנשים אוהבים סקרים כי זה נותן איזשהו ייצוג גרפי למציאות שיכולה להיות מאוד מורכבת. מציאות שאנחנו לא תמידים לנווט בה מה נכון, מה לא נכון, מה הולך להיות. הגרף שבסוף משתקף מהסקר עושה קצת סדר. מה ככה אנשים רוצים? מה הולך להיות? מה המציאות בסוף?
0: אבל מה זה מה המציאות? אתה מסתכל בסקרים של 11, שהם כמובן הטובים ביותר, 12, 13, 14, ואתה רואה מציאות מאוד אחרת בכל מקום. אז מה המשמעות של המציאות הזו בכלל?
2: נכון שיש הבדל בין הסקרים, בין הערוצים השונים, אבל בסוף נותן איזושהי תמונה כלשהי, לא הכי מדויקת. אנשים רוצים את התחושה של השליטה, שהם יודעים מה הולך להיות. כי הנתונים יכולים להיות מאוד מורכבים, הם משתנים איתם ממש קרובות, והגרף או התרשים בסוף נותן איזשהו ככה משמעות של משהו שהבן אדם יכול לחיות איתו, גם אם זה לא הדבר הכי מדויק בעולם.
0: אז אוקיי, אז בוא נרד רגע לא הדבר הכי מדויק בעולם. איך הסקרים האלה מתבצעים בפועל? כי זה מאוד השתנה במהלך השנים. והיום אנחנו בכלל בעולם אחר של איך הסקרים האלה מתבצעים? וגם האם בחנתם בעצם ממש מכוני מחקר? מה עשיתם פה בעצם?
2: אז ככה, רוב הסקרים מתבצעים באמצעות פאנלים מקוונים. מה זה אומר בעצם? שאנשים משתתפים בפאנלים האלה ומבצעים בשגרה סקרים מסוג כזה או אחר בתשלום או בתמורה לסוג של ואוצ'ר. ואותם פאנליסטים, ככה זה נקרא, מקבלים גם הצעות לשתף בכל מיני סקרים פוליטיים, אם זה מטעם ערוץ תקשורת, אם זה מטעם מועמד כזה או אחר, ואז הם בעצם מביאים את דעתם. כמו שאנחנו יכולים לדגם, בעצם מנסים ליצור איזשהו תמהיל שמשקף את האוכלוסייה, ולכל מכון מחקר יש בעצם איזושהי דרך לנסות ליצור את המדגם שבעצם עולה על המצב בארץ, מחלה מחלה דמוגרפית. אז הוא משתתף מקבל שאלון, קצן, כמה שאלות פוליטיות, וזה בעצם עולה, ובסוף, בסוף, אחרי שדוגמים כמות סבירה, אפשר להגיע למסקנות כלשהן.
0: אני פשוט חושבת, כשזה נעשה באופן מקוון, אדם יושב לבד בביתו, מי מפקח עליו, מי בודק, כי אז, אתה אומר, לפעמים זה גם בתשלום, אז אני יכולה לסמן, טיק, טיק, טיק, טיק, יש, קיבלתי כסף, לא, אני לא מתעניינת יותר מדי, או להפך, דווקא אנשים שמאוד נמשכים לתחום הפוליטי, והם הרבה יותר פוליטיים אולי מהאזרח הרגיל, הם, יש להם איזשהו אינטרס להשתתף, יש גם את הדיבור על אנשים שאתה יודע, בכוונה עונים הפוך, כדי לשבש את התוצאות, כלומר, אני חושבת על אני לא סומכת על מי שמשתתפים בסקרים האלה.
2: זהו, אני חושב שחברות המדגם יכולות לראות לאורך זמן, כאלה שמתעסקים באופן עקבי, ולראות בעצם חבר'ה שהם יציבים, שהם הוכיחו אמינות לאורך זמן, בדיוק. ולקוח את החבר'ה שהם יותר ככה אמינות בבעייתית. אבל זה עדיין טריקי מאוד. במחקר שבדקנו, בעצם ניסינו לראות, אני ופרופסור אייל פר מבית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, לראות בעצם מה האיכות, כמה אפשר להסתמך על אותם פאנלים מקוונים האלה. והתוצאות היו קצת מדאיגות.
0: אוקיי, כמה מדאיגות, אם אנחנו מצליחים לרדת לפרטים?
2: אני אגיד שבמחקר שעשינו, בעצם רצנו מחקר על 5 פאנלים מובילים בישראל, פאנלים מקוונים. ורצינו לראות בעצם כמה משתתפים עונים באופן קשבי, כמה הם שמים לב לשאלות עצמן, כמה הם עקביים לאורך זמן, כמה יש להם נטייה לרמות. עכשיו, לא עשינו שום, לא ניפינו שום משתתף, בפאנלים הם מפעילים תהליכי בקרה, בדיקות הרענות, בעצם הם צריכים להגיע למשתתפים שהם יותר אולי ככה קשובים ומשתפי פעולה. אז אנחנו רוצים לראות משהו ככה נורא ראשוני, ב5 פאנלים, וראינו ש... משהו כמו 42% מתוך כל המשתתפים עברו בהצלחה בדיקות קשב מאוד בסיסיות. מה זה בדיקת קשב? שאנחנו משתתפים, ביקשנו מהם בשאלה הבאה, תסמן את התשובה 3 או את הספרה 6, ללא קשר לתשובתך האמיתית. ועדיין, אפילו שזה שאלות נורא פשוטות ובסיסיות, הרבה מאוד משתתפים נפלו בזה. לא שמו לב, אפילו שזה עושה כבר בתחילת השאלון.
0: אז בדיוק, אז יש כאן, ואתה אומר זה קרה, ואתה אומר רק, לא יודעת אם רק זה המילה הנכונה, אבל 42% כן הצליחו לעמוד בבדיקות האמינות, אז אני תוהה מה קרה עם ה-58 האחרים.
2: יכול להיות ש... בקחת שאלון, המשתתפים לא היו מספיק שובים, בהמשך הקשב השתפר, יכול להיות שהם ענו נורא נורא מהר, יכול להיות שיש לזה הרבה סיבות.
0: כן.
2: קשה לדעת בדיוק מה המוטיבציה מתחת לזה. מה המוטיבציה שיש במחקר. יש כאלה שעושים את זה מסקרנות אינטלקטואלית, יש כאלה שעושים את זה מתוך מקום להשפיע, יש כאלה שעושים את זה מתוך רצון לקבל תגמול כספי, וזה גם מאוד לגיטימי.
0: כן. אז בעצם אנחנו מדברים פה, אם אנחנו מחלקים את עולם הסקרים לשניים, יש לנו את החלק הראשון, שהוא איסוף הנתונים שאנחנו מדברים עליו.
2: נכון.
0: שדיברנו עליו עד עכשיו, שיש בו איזושהי בעייתיות. ואז הצגת הנתונים ומה זה עושה. כלומר, כי פרסום סקר, סקר יכול ממש לשנות את המציאות. אם אנחנו רואים שמפלגה אחת... היא לוקחת בענק ויש לה המון המון קולות, מה זה עושה למצביעים של המפלגות האחרות, או אולי המצביעים של אותה מפלגה שאומרים, אולי אני לא חייב לצאת להצביע, כי אני רואה שהם מצליחים גם בלעדיי. כלומר, העיצוב המציאות פה הוא קריטי.
2: ממש ככה. הסקר יכול להיות כמו נבואה שמגשימה את עצמה. אם נניח בן אדם רואה שמפלגה מסוימת נמצאת בעלייה, אז הוא יכול לייחס לה ככה, סיכוי יותר גבוה, עסקות, ואולי אפילו להרכיב את הממשלה הבאה, לחילופין מפלגה שנמצאת בסקרים, ממש ככה, מתחת לאחוז החסימה, יכולה לחוות אצל אותו בן אדם כמפלגה בסיכון מאוד גבוה, ואז אולי לרצות לא לבחור בה.
0: כן.
2: גם אם זאתם תיעזי בו מלכתחילה.
0: יש פה אז ממש, באמת דיברנו עד עכשיו גם על הבניית המציאות ועכשיו על הפירוש של המציאות, אז איך נכון לפרש את הסקרים האלה, אז איך נכון להתייחס אליהם? האם נכון כשאני רואה סקר גם לחשוב מי ביצע אותו ואיך, כדי לנסות באמצעות זה קצת יותר להבין את הנתונים?
2: קשה לנו לדעת מה היה בתהליך עצמו, איך ניסחו השאלות, באיזה סדר, אם זה החלק ממחקר אחר. רוב החברות המדגם עושות מאמצים עילאיים באמת להבטיח איכות ולסנן ולעשות את כל תהליכי בקרה. עדיין, יכול להיות שהסקר לא יהיה מדויק, מהסיבות שציינתי מקודם.
0: כן.
2: אז שווה לך לראות את הסקר בתור איזשהו סוג של עוגן, מדבר על מה המצב כלשהו כרגע, גם אם זה לא הכי מדויק, לראות נניח מהלכי רוח בציבור. לראות אם יש מגמות לאורך זמן, יש שינויים כאלה ואחרים.
0: ושוב אני אומרת, זה קצת תלוי באיזה גוף תקשורת, איפה צורכים את המידע, כי באמת הסקרים, אנחנו רואים את זה בתקופה הזו ממש מדי יום, הם מאוד שונים מגוף תקשורת אחד לאחר.
2: גם ההסתייעות של הגוף תקשורת תלויה באיזה פאנל הוא משתמש.
0: כמובן.
2: יש פאנלים מסוימים שיש להם אולי... אחוז קצת יותר גבוה של אנשים עם אוריינטציה פוליטית מסוימת, אז זה יכול קצת אולי יותר להטות לכיוון כזה.
0: אני חושבת פה על איזושהי מעגליות כזו של סקר אחד ייצר איזושהי מציאות, שאז הסקר שבא אחריו בעצם מייצג. כלומר, אם ראינו בסקר אחד שמפלגה מסוימת לא עוברת את אחוז החסימה, אולי בסקר הבא כבר היא לא תשתתף בכלל במדגם, או שלהפך, אולי אנשים יותר ינסו לחזק אותה כדי שהיא כן בכל זאת תישאר, ואז אנחנו בעצם רואים את המעבר הזה מסקר אחד לאחר, איזושהי מעגליות כזו.
2: לגמרי מעגליות, גם הסקרים עצמם, הם ככה, הם זה אחר זה קוראים, ומציאות שהיא נורא דינמית, אז מספיק שיש אירוע חברתי, משמעותי, זה כבר יכול נורא להשפיע על דפוס ההצבעה. אנשים לא מקבלים החלטות רק באופן רציונלי. אירוע נקודתי שקורה במדינה, נניח פה בארץ, מאוד יכול להשפיע להניח על הנטייה להצביע על מפלגה, או למועמד מסוים.
0: כן.
2: אז בעצם השתנות של הדברים היא נורא נורא מהירה, והסקרים איפשהו מנסים לחכות את זה, ולשקף, אבל גם קצת שני גם משפיעים, כמו שציינת.
0: ואני מניחה לקראת סיום שגם פוליטיקאים מן הסתם הרבה מהם פועלים לפי הסקרים, אני תוהה אם גם הרבה מהם מנסים מראש להשפיע על הסקרים כדי שיראו תוצאה מסוימת, כדי שהמציאות תתיישר לפיה, או שאני כבר הפכתי להיות קונספירטיבית מדי.
2: זה מאוד יכול להיות שבעצם הסקר יכול לחזק איזושהי מדיניות מסוימת שמה אותו פוליטיקאי רוצה לקדם אליה, ושהוא משקף בסקר יכול להגיד, יופי, זה באמת מראה את מה שאני מנסה לעשות, יש ציבור מאחוריי.
0: כן, אנחנו גם כמובן עוד לא נכנסנו בכלל לעניין הזה של איך בדיוק מנסחים את השאלות, כי גם זה יכול מאוד להשפיע, אני מניחה, על איך שאנשים עונים, וגם על התצוגה גרפית באופן כלי של סקר, גם עם שתי מפלגות, נגיד, הן יחסית קרובות, אבל להציג אחת הרבה יותר גבוה מהשנייה, רק מה שזה עושה בעין, אבל אין לנו זמן לצערי להיכנס לכל זה. אני באתי מהמקום הסקפטי והלא עד, אני כבר בתחילת השיחה אמרתי את זה, אבל בכל זאת, אם נגיד ממש במשפט אחרון, למה הסקרים, למה אנחנו ממש כן צריכים אותם? אמרת שבכל זאת הם נותנים לנו איזושהי קריאת כיוון של המציאות, אז איך נכון לנו להתמודד איתם?
2: גם סוג של עוגן לשיח, כי את חושבת שזה עצם הסקר עצמו, גם אם הוא אמיתי או לא, עד הסוף הוא כבר עכשיו שימש לעוגן לשיח בינינו עכשיו.
0: כן.
2: אז זה בסיס טוב לכל לדבר על מה שקורה.
0: וחשוב אולי, כמו כל דבר שאנחנו צורכים בימי הבינה המלאכותית כמובן, אבל גם באופן כללי, אני אומרת את זה גם כאשר אני מגישה בגוף תקשורת, מאוד אמין ומצוין לדעתי, תהיו ביקורתיים תמיד וכלפי סקרים, על אחת כמה וכמה, הדבר הזה, הצעקני הזה, אבל אנחנו צריכים אותו. גם אני אומרת את זה ואני מכורה עדיין, כן? מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור דן קונפינו, פסיכולוג, חינוכי, מומחה, בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מעורכי המחקר הזה על הסקרים, שרק יטיבו איתנו בתקווה.
2: תודה רבה.
0: תודה. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. השר ניר ברקת מחיש את הדיווחים כי ניסה להדיח את נתניהו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצות הברית משתמשת בכל הכלים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. התחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבחירות המקדימות בליכוד והדיווחים בכלי תקשורת כי השר ניר ברקת תכנן להדיח את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית יחיש ברקת מכל וכל את הדברים והדגיש כי הוא תומך לחלוטין בנתניהו.
3: מנסים לחסל אותי, הם יודעים היטב שאני איום על עתידם, הם יודעים היטב שאני מוביל מהלך להשיב מלחמה שערה, אז הם גם רוצים לפגוע בי באופן אישי וגם רוצים לייצר כאוס בתוך הליכוד. לפני כ3 שנים קרא לי ראש הממשלה, הייתי איתו בשיחה, הוא שאל אותי ואמר דברים ואני הכחשתי אז ואני מכחיש היום. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו, הייתי לצידו, אני היום לצידו, אני חושב שהוא
1: הבן
3: אדם הכי מתאים להוביל את המדינה.
1: השר ברקת אמר את הדברים לאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ארצו משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן.
4: The United States in a stronger position with Iran not having a nuclear weapon and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people.
1: היעדים המרכזיים של ארצות הברית הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט, אמר ואנס בראיון לרשת החדשות פוקס. סגן הנשיא גם תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. מדברי ואנס הביקה שווינו רם ברנדס. בתוך כך שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה.
5: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
1: בראיון לרשת ניוזמקס הדגיש בסנט כי יימשך הסגר והשליטה האמריקנית במצר הורמוז. מדברי שר האוצר האמריקני יביא כשווינו יחזקאל קורנברג. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואים ניקים יועז הנדל, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים שפוגעים במדינת ישראל.
6: אנחנו בהחלט חייבים, לא צריכים, חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
7: הצבא מטטא את זה?
6: לא, אני חושב שזה דווקא לא הצבא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה. אלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל, את ההפסקה של הצווים המנהליים על ידי שר הביטחון.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
8: לא היינו משנים כלום.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
10: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר על ביצוע מיוחד של הרקווים של מוצרט עם השלמה חדשה. על פסטיבל פליציה בלומנטל, וגם נדבר עם הפסנתרן אלכסי וולודין, שעבר תאונת דרכים קשה בזמן ביקורו בארץ. אנחנו מתחילים.

0: קונצרט מיוחד בבית הספר בוכמן מטה בתל אביב, רקוויאם של מוצרט עם השלמה חדשה שעשה מוזיקאי צעיר עדי איבגי. שלום עדי.
1: שלום, אני שמח לדבר איתך.
0: גם אני רואה שאתה עשית השלמה של הרקוויאם של מוצרט, אז איך בכלל ניגשים לפרויקט כזה?
1: זו שאלת השאלות, אני מניח. אני אתחיל מכך שאני חושב שזה לא דבר שאנשים עושים בדרך כלל, ואני לא בטוח שמהסיבות הנכונות, ואני לא מתיימר להתקרב לגיבורים שלי שחקרו את מוצרט כל החיים שלהם, רוברט לוין ומיכאל אוסטרזיגה, חלילה לא לנעליים של זיסמאייר או חלילה של מוצרט. אני חושב שהסיבה העיקרית שבחרתי לעשות דבר כזה היא פשוט כדי לצלול לעולם הנפלא של היצירה הזאת. זאת באמת אחת החוויות הכי מלמדות ומרתקות שהיו לי בחיים, ואני חושב שבקונטקסט הזה אולי יותר אנשים צריכים לנסות להשלים את הרקוויאם של מוצרט נטו בשביל ללמוד מזה ולהיכנס לעולם הזה, זה היה שווה את זה.
0: כן. אז מה בעצם אתה השלמת את כל מה שמוצרט לא הספיק להלחין?
1: נכון. אז מוצרט כתב יחסית הרבה חומר מהרקוויאם, אבל הרבה מאוד ממנו לאורכו. זאת אומרת, פרקים שנכתבו מההתחלה עד הסוף רק בתפקידי המקלה והבס, ומעט מאוד תזמור באמצע. כמובן, מה... סנקטוס הוא לא כתב שום דבר, יש פרקים שזיסמאייר כתב בעצמו, ספק בהשראה מכתבים שמוצרט השאיר לאחר מותו שלא ידועים לנו, ספק שלא. הגישה שלי לחומר הזה, כמובן בעקבות הרבה מחקרים שעשו בנושא על מי כתב מה, ולנסות להבין בין הספקולציות מה בדיוק נשאר לנו מכתב היד של מוצרט. אז ההתעסקות שלי מהחומר הזה נבעה קודם כל מתוך איזושהי כוונה לנסות להבין מה היה קורה אם, או מה יכל לקרות אם מוצרט של 1792 היה ממשיך לכתוב את היצירה. כמובן בלי להתיימר שהתשובה שלי היא יותר מאקסטרפולציה. אני לא חושב שמישהו יכל... האמת שאני חושב שאם מוצרט היה קם לתחייה ב-1791 וממשיך להשלים את הרקוויאם, כנראה שהיה קם מוזיקולוג כלשהו ואומר שהשלמה שלו לא מוצרטית. אז אני לא מתיימר להגיע לדבר כזה, אבל כן היה חשוב לי לנסות להגיע לאיזושהי אחידות מוטיבית שאני חושב שיש בה פוטנציאל של כתב היד של מוצרט להגיע אליה.
0: כן, אז זה אומר שאתה לא כתבת מודרנית או משהו כזה, משהו שהוא שחורג מהסגנון של מוצרט.
1: לא, לא, כמובן שלא הייתי מתיימר להצליח לכתוב בסגנון של מוצרט, אבל זו בהחלט הייתה הכוונה.
0: כן. איך בכלל הכרת את היצירה, אם אתה זוכר, מתי בפעם הראשונה שמעת אותה ומה מה חשבת?
1: אני חושב שהכרתי את היצירה עוד כשהגיל שלי היה חד ספרתי. באחת ההקלטות שההורים השמיעו לי עוד בלימודיי בקונסרבטוריון באר שבע. יצא לי לנגן אותה כמה פעמים בכמה השלמות שונות בארץ ובעולם. הפעם האחרונה הייתה תחת מאסטרו רונן בורשבסקי, ואני מאוד שמח שההזדמנות הזאת קורית עכשיו, כדי שיצא לי לחוות את היצירה הזאת בצורה שאני הולך לחוות אותה עכשיו.
0: כן. אז איך באמת יצא החיבור הזה בין... זה חיבור אומנם טבעי, כי אתה כן בוגר של האקדמיה בתל אביב, אבל עדיין, איך הם הגיעו למסקנה שצריך לבצע את זה בהשלמה שלך?
1: זה סיפור ארוך ומסועף, והוא ממשיך להתפתח עד היום, אבל אני הייתי בקשר עם הרבה מאוד מומחים ואנשים שמאוד תמכו בתהליך הזה, כנרת הברוק קטי דברצני והמומחה רוברט לוין, וכמובן בתמיכה של בית הספר למוזיקה ושל קרן רונן, שבזכותם הפרויקט הזה קורה כמו שהוא קורה היום, ואני מאוד שמח שיש מספיק אנשים שהאמינו בי בשביל לתת לי את ההזדמנות הזאת להקים פרויקט סוג של במו ידיי, ושאני מוקף בכל כך הרבה קולגות מוכשרים ומוכשרות שיכולים לעזור לי להגשים את החלום הזה.
0: כן, ואתה גם מנצח בעצם על הסולני ועל המקלה ועל
1: התזמורת.
0: כן. כן, אתה, אתה יכול לספר קצת על עצמך, אתה בעצם מסיים עכשיו את, את התואר בבוכמן מטה וממשיך ללמוד תואר שני בהג?
1: נכון, אני מסיים את התואר כאן בכיתתו של דוקטור גיא סיגר בכינור, אני עובר להתחיל תואר שני בהג אצל פרופסור ג'וזף פוליה ואצל פרופסור קאטי דברצני בכינור ובכינור ברוק, בכוונה להשתלם אצל פרופסור קלמנס קמה, שהוא בעצמו גם מלחין ומוזיקולוג שישלים את הרקוויאם, ובתקווה להמשיך ללימודי ניצוח וקומפוזיציה.
0: כן, זה גם באמת צד מעניין, כי אתה עושה הרבה דברים, גם בכינור בעצם, כן? אתה גם מנגן כינור רגיל, אם אפשר להגיד ככה, וגם כינור ברוק, וגם, כן, וגם ניצוח וקומפוזיציה. איך זה יצא?
1: אני חושב שהייתה לי פריבילגיה מאוד גדולה במהלך החיים שלי, שהחיים ספק, האנשים שסבבו אותי אף פעם לא הכריחו אותי להתמקד בדבר אחד, והייתה לי באמת הזכות לנסות להמשיך להתפתח בכל התחומים שאני אוהב, ועד היום אף אחד מהם לא קרס, אז אני מאוד נהנה שאני יכול להמשיך לעשות את כל מה שאני מרגיש שאני יכול לעשות.
0: כן. באיזה סגנון אתה כותב?
1: את המוזיקה שלי?
0: כן.
1: אני לא בטוח שאני יכול לטוות אותה בצורה מסוימת. אני מאוד אוהב לכתוב בצורה שאני אוהב לכתוב. אני לא בטוח איך אני יכול להגדיר את זה יותר מזה. אני משתמש בכלים קומפוזיטוריים מעכשיו ומהעבר, ואני לא חושב שיש לי איזושהי העדפה מסוימת לסגנון כתיבה. אני פשוט כותב מה שאני רוצה באותו רגע.
0: כן, אבל אם שואלים אותך, כמו שאני שאלתי אותך לפני שהתחלנו להקליט את השיחה, מה אתה יותר? אתה יותר כנר, מנצח, מלחין?
1: אני קצת מסרב להאמין בשאלה הזאת. אני באמת לא חושב שהיא תתאר אותי בצורה טובה.
0: מוזיקאי, כמו שאמרת, כן?
1: מוזיקאי זה טוב.
0: מוזיקאי זה טוב.
1: זה כללי, אני גם לא אתיימר להגיד שאני מוצלח יותר באף אחד מהדברים, כי אני באמת לא יודע. אני חושב שאני עובד קשה בהכל, והיה לי חינוך מאוד טוב בכל האספקטים של מוזיקה שאני מתעסק בהם. אולי זו שאלה לאנשים אחרים, במה אני אולי מוצלח יותר.
0: כן. עדי, למה יש לך, באתר שלך, יש לך את הביו וגם אנטי-ביו?
1: זו שאלה מצחיקה. אני מאוד מאמין בזה שהדרך שעברתי לא פחות חשובה מאשר הקורות חיים הרשמיות שלי, של כל הדברים שהצגתי, וזה פחות מעניין אותי מאשר איך שהגעתי לשם, ואני לא רוצה ליצור איזשהו רושם מטעה שתמיד היה לי קל ותמיד הצלחתי לעשות את כל מה שרציתי. היו לי הרבה כישלונות בחיים ואני מאוד גאה בכולם, ואני חושב שזה צד שאולי חשוב להראות קצת יותר בעולם שלנו, שכולנו כל כך פרפקציוניסטים ורוצים להראות את הצד הכי יפה והכי זה, ואני לא חושב שיש בושה בלהראות את הצד השני.
0: כן, אני חושבת שזה במיוחד אולי חשוב למוזיקאים צעירים שמחפשים את הדרך שלהם, נכון?
1: מאוד. אני לא חושב להתחיל להשתחצן להתיימר להיות משהו שאנחנו לא יעזור לנו באיזושהי צורה. לא אישית ולא קרייריסטית.
0: כן. טוב, אתה רוצה לספר קצת על הקונצרט שיהיה בשבוע הבא?
1: כן. אז הקונצרט יקרה ב-19 באוגוסט בשעה 19:00 בערב באולם קלרמונט בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה. הקונצרט, כמו שאמרתי, בתמיכת בית הספר למוזיקה וקרן רונן. הקונצרט יכלול רק את הרקוויאם בהשלמתי, בבחורה עולמית. אני מאוד מתרגש. המוזיקאים שהתחלנו לעבוד, האמת, לפני רבע שעה על הפרויקט. אני לא בטוח מתי ישדרו את זה, אבל זה רבע שעה מהזמן שאנחנו מדברים. אנחנו מאוד מתרגשים להראות את היצירה הזאת באור שאנחנו מראים אותה, באיזושהי תצוגה שהיא, אני חושב, קוהרנטית לסגנון ומאוד informed מהפרקטיקה של אז, אבל בכל זאת על כלים מודרניים ועם האינטרפרטציה שיש לנו היום ליצירה הזאת. כן. זה מחקר של כל האנשים שקיבצו את כל האינפורמציה שיש.
0: יופי, וכניסה חופשית זה גם פרט מעניין, מתחיל בשעה 19:00, 19 באוגוסט, בקמפוס אוניברסיטת תל אביב, אולם קלרמונט. עדי יבגי, המון תודה, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, תענוג לדבר איתך. כבוד גדול.
0: תודה, להתראות.
1: כל טוב, ביי ביי.
0: אנחנו נשמע את קטע הפתיחה מתוך הרקווים של מוצרט, הקטע היחיד שהוא סיים לחלוטין.

0: פסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה שנדחה בעקבות המלחמה בחודש מרס האחרון, התקיים בתחילת חודש ספטמבר. היום אני מדברת עם שני משתתפי פסטיבל. המשורר צפריר קולט, שלום.
1: שלום, שלום.
0: והמלחין מיכאל וולפה, בכובע של מרצה הפעם. שלום, מיכאל.
2: שלום.
0: אז שני סיפורים מאוד מאוד מעניינים. בוא נתחיל ממך. מיכאל, אתה בעצם מספר לנו עכשיו וגם בפסטיבל על קרוב משפחה שלך, שטפן וולפה, נכון?
2: שטפן וולפה, כן, המלחין.
0: כן. אז ספר לנו על האיש.
2: שטפן וולפה היה מוזיקאי מאוד מאוד נמרץ ורב השראה שברח מברלין ממש בראשית עליית הנאצים לשלטון, הגיע ארצה לפלסטינה המנדטורית ב-34, היה פה עד 38, 4.5 שנים בעצם, ועזב את הארץ לניו יורק והשתקע בניו יורק. הוא עבר הרבה טלטלות בחייו, והסגנון שלו היה מין סגנון שפסח על כל הסעיפים. הוא מצד אחד התכתב עם שיינברג וויברן, אבל הדודקפוניה שלו היא מאוד מאוד לא סיסטמטית, ומצד שני הוא התעניין במוזיקה עממית, והמוזיקה שהוא שמע בארץ ישראל מאוד מאוד סקרנה אותו. והוא אף פעם לא נסחף לאיזשהו צד, לא אל המודרניזם ולא לסגנונות שמרנים למיניהם, ושמר על איזשהו סגנון מיוחד משלו. הוא כתב הרבה מוזיקה לתיאטרון, הרבה מאוד מוזיקה

0: אבל קרה בדיוק ההפך, וזמן קצר אחרי מותו הייתה התעניינות הולכת וגוברת במוזיקה שלו, והיום הוא נחשב לאחד המלחינים החשובים בדורו, מנוגן הרבה, יוצא לאור בהוצאות חשובות, ויש נוכחות מאוד מיוחדת של המוזיקה שלו, שהיא איזה מין תמהיל יוצא דופן של כמעט כל סגנון שהיה בזמן שלו, כולל ג'אז וכולל אפילו ריקודי עם וזמר עברי וכל מה שביניהם, והאקלקטיות הזאת כולה היא בסופו של דבר דווקא הופכת להיות למשהו מאוד אחיד ומאוד מאוד אישי ומשכנע.
1: כן, אנחנו עוד מעט נשאל אותך מה בדיוק ינגנו באותו קונצרט בפסטיבל פליציה בלומנטל, ואני רוצה לפנות לאורך השני שלי, צפריר קולט, שבעצם חיבר מילים למחזור השירים מסע הקיץ, נכון?
2: נכון.
1: כן, שזה מה אנחנו, זה מזכיר לנו כמובן את מסע החורף של שוברט, שגם יבצעו באותו פסטיבל. מה זה מסע הקיץ?
2: אז לחלוטין זה מזכיר את מסע החורף של שוברט ומילר, במקרה שלו מי שכתב את המילים. וזה מעניין, בגלל שמיכאל דיבר הרגע על מישהו שהגיע לפלסטינה ושיבץ בתוך המנגינות שלו גם מוטיבים מפה, וכאשר התוודעתי למסע החורף קצת יותר מקרוב, מישהו ביקש ממני לתרגם אותו לעברית, אז הבנתי שמסע החורף הוא מסע אירופאי מאוד. אבל גם לנו יש מסעות משלנו, והם
1: לא פחות קשים.
2: בדיוק, כן. הם קשים באותה מידה, אם לא יותר. אבל הרקע של המסעות שלנו הוא לא הרקע האירופאי של השלג והכפור והנערות שזורמים לים, אלא הרקע שונה לגמרי. צחיחות ומדבר ויצורים שקיימים פה ולא קיימים בערים של אוסטריה. ולכן הבנתי שכדאי להעתיק מלשון להעביר את אותם הרגשות הרומנטיים של מילר ושוברט לאווירה שלנו, וליצור מסע משלנו, כי התקופה הקשה אצלנו היא תקופת הקיץ. בוודאות, היום כשאנחנו מקליטים, כולנו מרגישים את זה היטב. העניין הוא שברגע שאתה מעביר למסע מקומי, אז גם ברומנטיקה נמהל קצת מהציניות המקומית, ולא סתם אנחנו מעבירים את זה לאזורי מדבר צין ומדבר יהודה, וכל היצורים שנוטלים שם חלק הם מהמיתולוגיה שלנו, ולא דווקא מהמיתולוגיה האירופאית, וכל התחושות הן מהתחושות המקומיות שלנו, וכל המסע הוא מסע שכולנו למעשה עוברים כשאנחנו משנים את הסביבה הגיאוגרפית, הסביבה והאטמוספרית בכלל, וזה מאוד משתקף גם במילים וגם במנגינה במנגינות שכתבה רוני רשף.
1: כן. איך היה לעבוד עם רוני?
2: נפלא. זה מילה אחת פשוט נפלא. קודם כל, זה תמיד מעניין ומרגש ומאתגר לשמוע מנגינות למילים שאתה ראית אותם באופן אחד, ומישהו שהן חדשות לו שומע את זה באוזניים אחרות ומדביק לזה מנגינות לא ירהורי ליבו, אלא אצבעות ידו. ודבר שני, אחרי זה לדבר גם על הדברים האלה, גם על המילים וגם על המוזיקה, כל אחד מנקודת המבט של השני, ובסופו של דבר ליצור יצירה משותפת. זה משהו שלא היה לשוברט ומילר. שוברט, אני חושב, קיבל ספר בהתחלה עם 12 שירים, ואחרי זה נוספו עוד 12 שירים, והם לא דיברו אחד עם השני למיטב ידיעתי. לפי דעתי הם לא פגשו אחד את השני אף פעם. ופה זו עבודה מעניינת ואינטנסיבית ותורה ויצירתית עם רוני.
1: כן.
2: פשוט תענוג.
1: מיכאל, אני בטוחה שזה מדבר אליך, כל העניין הזה של מדבריות.
0: אני גם מאוד שמח שרוני רשף, שהיא מלחינה נפלאה, ובאמת אחת האמניות המרתקות בעולם המוזיקה שלנו היום, כותבת את המוזיקה, וזה נשמע לי באמת מרתק. אני רק רוצה להגיד שמסע החורף של שוברט, כי ששוברט ערך אותו להבנתי, הוא כן דרמה מרתקת.

0: מתפתחת, שיש לה גיבור אחד שעובר מסע ארוך, ואני גם רוצה לספר שבתקופה של המלחמה, זאת הייתה יצירה, מלחמת העולם השנייה, זאת הייתה יצירה שבוצעה הרבה בגטאות שבהם היו יהודים שבאו מארצות הדוברות גרמנית, בעיקר בטרזנשטאט. הייתה הזדהות גדולה מאוד עם הטקסטים האלה של וילהלם מילר.
1: כן. טוב, אם אנחנו באמת חוזרים על נושא הקונצרט שאתה מרצה בו, אז לך אישית לא יצא כל כך לדבר עם שטפן על המוזיקה, נכון?
0: לא, אני גם לא הכרתי.
1: די, לא הכרת.
0: יש לי איזשהו זיכרון קטן כילד שהוא בא לבקר בארץ, אני חושב שהייתי בן 6. הוא היה אצל סבתא שלי, ואני זוכר אותו מנגן על הפסנתר, ושר בעברית עם מסתה גרמני מאוד מאוד כבד, וזה יצחיק אותי. זה הזיכרון היחידי שיש לי. הוא מאוד עמום, וגם לקח לי הרבה שנים להבין איש המצחיק הזה שזכרתי כילד הוא שטפן וולפה. לא הייתי כל כך מודע לזה. בכל מקרה, היצירות שהן מבוצעות, הן באמת יצירות מעניינות, שנותנות איזושהי רטרוספקטיבה מאוד מיוחדת על העבודה שלו. היצירה הראשונה, אני לא יודע אם זה בדיוק יהיה הסדר של הקונצרט, נדמה לי שהם ישנו את הסדר, אבל היצירה הראשונה היא המוזיקה להצגה החולה המדומה של מולייר, בתרגום של אלתרמן, עד כמה שאני מבין, שבוצע בירושלים ב-1934, שזה ממש חודשים ספורים אחרי שהוא על הארצה, וזאת מוזיקה שמאוד מאפיינת את התקופה הזאת של שטפן וולפה, שבה הוא מצד אחד משתמש שפה ריתמית וטונלית, תיאטרלית ומאוד קומוניקטיבית, שמזכירה קצת את קורט וייל ואת היינץ אייסלר, אבל אצל שטפן וולפה הייתי אומר שזה הולך טיפה יותר רחוק, ומתחיל להתקרב לנפוליאון, לעודן לנפוליאון של שנברג ויצירות מהסוג הזה. היצירה השנייה בתוכנית היא הטריו שפאול בן חיים, עדיין פרנקנבורגר, כתב בגרמניה. 1927, זה טריו מיתרים שבעצם התגלה באיחור רב בארכיון בבית הספרים, ומבוצע לדעתי פעם שנייה או שלישית מאז שהוא התגלה. יצירה יפהפייה, שבאופן מפתיע נשמעת אפילו לפרקים ישראלית כביכול, וזה יכול להעלות הרבה שאלות ותהיות לגבי בכלל הסגנון הארץ ישראלי של התקופה. לאחר מכן אנחנו נשמע את הפתיחה להמלט, שהיא עדיין מהתקופה הברלינאית של 1929, והיא עדיין, היא דווקא יותר בסגנון שלה, שייכת לתקופה של הלימודים של וולפה אצל שיינברג, ובעיקר אצל ובר בווינה. והיצירה האחרונה, שהיא באמת יצירה יוצאת מן הכלל, והיא יצירה, אמנם היא הושלמה בניו יורק ב-49, אבל היא לגמרי מבוססת על הסגנון הארץ ישראלי של שטפן וולפה. זאת הסוויטה לבלט, האיש ממדיין, בגרסה לשני פסנתרים שלה, פשוט יצירה נפלאה, שהיא סינתזה של הרבה מאוד סגנונות שוולפה השתמש בהם.
1: כן, וזה יבוצע בפעם הראשונה בארץ, כל היצירות האלה?
0: כל היצירות האלה, לא, כאילו מולייר החולה המדומה, בוצע בארץ, בוודאי בירושלים ב-34, אבל לא ידוע כן. לי שזה בוצע מאז. וכן, בהחלט, והשתתפו בקונצרט הזה ירון רוזנטל ומיכל פרידלנדר, דואו פסנתרנים, הלל צורי בצ'לו, מר גילנסון בקונטרבאס, רוי שילוח כנר, וטל קרביץ נגנית ויולה, ורותי רון בחליל, קרל היינץ שטפנס בקלרינט, ובאמת צריך גם להודות מאוד למיכל פרידלנדר, שהיא לא רק מנגנת, אלא היא היוזמת והמנהלת האמנותית של האירוע המרתק הזה.
1: יופי. צפריר, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מכירים כמובן את מסע החורף, שזו יצירה קודרת ומאוד פסימית. איך המסע הקיץ שלך?
2: קודם כל, מעניין להתייחס למה שמיכאל אמר, בגלל שנדמה לי שהוא הזכיר את האיש ממדיין, אני מניח שמדובר או במשה או ביתרו, ומשה כמובן הוא אבי אבות המסעות שלנו. ובאמת מדובר פה בבן אדם אחד, שהוא הפיגורה ההלך, אם רוצים, שהולך במסע הזה לאורך חודשי הקיץ. כי אצלנו לוח השנה נטוע חזק מאוד בתוך החודשים שלנו, ויש מספר שירים לכל אחד מחודשי הקיץ. אנחנו מתחילים מיד אחרי פסח ואייר, ולמעשה מסיימים בתשרי. ומטבע הדברים, תשרי מביא איזושהי הפוגה או איזושהי תקווה, גם בשנה החקלאית, גם במוזיקה, גם במילים, וגם מעצם העניין שאנחנו נמצאים באמת פה בארץ, והאמנון שלנו זה התקווה. אז גם דרך אגב, בשיר האחרון של שוברט, יש תקווה. יש תקווה, או לפחות יש פתרון. מתוך אותה בקשה אל איש תיבת הנגינה שיחבר מנגינות למילים. וכך למעשה ישמר גם הזיכרון וגם תהיה איזושהי הקלה מתוך כל המסע הזה. זה למעשה הסיום, אבל אני מקווה שאני לא עושה פה ספוילרים.
1: כן, כל מי שרוצה ירצה לשמוע, אני חושבת שזה באמת תוכנית מרתקת, שני המופעים האלה ועוד הרבה אחרים. צפריר קולט ומיכאל וולפי, המון המון תודה לכם.
0: תודה לך.
1: להתראות. נשמע שני קטעים, אחד ממסע הקיץ של רוני רשף וצפריר קולט, והקטע השני, ריקוד בצורה של שקון מאת שטפן וולפי.

0: הפסנתרן אלכסי וולודין, מהמוזיקאים הבולטים של ימינו, הגיע לפני כחודשיים לישראל כדי לנגן עם התזמורת הסימפונית ראשון לציון. זה לא היה הביקור הראשון שלו בארץ, פסנתרן אהוב ומוערך, אבל הקונצרט לא קרה. יומיים לפני עבר אלכסי תאונה קשה בתל אביב, ומאז הוא מאושפז בבית החולים איכילוב, דיברנו איתו השבוע.
1: Алло.
0: Алло, Алексей.
1: Юлия, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вообще вы себя чувствуете?
2: Шалом, Алексей.
0: Эхо там маргиш, эх миткадемит ахлама шельха.
1: Спасибо, чувствую себя нормально, гораздо лучше.
0: Они маргиш беседер, арбе ютер тов, ахлама вэшекум миткадмим лифия тухнит, вани микавэши баатида коров, ит афшерли лахзор лихаим милиим. Аваль камуван зэйках кцат зман. ספר איך הכל קרה, מה אתה זוכר מהאירוע?
1: Ну, я помню, что я возвращался с репетиции обратно в отель, и меня сбил мотоцикл, и очнулся уже в госпитале.
0: ובכן, אני זוכר שהייתי בחזרה למלון, אחרי החזרה עם התזמורת, ואופנוע פגע בי, התעוררתי כבר בבית חולים, זה בעצם כל מה שאני זוכר. לנגן בקונצרט לא הצלחתי הפעם, הגורל רצה אחרת. האם היה פחד שיקרה משהו לידיים שלך, שיכול חס וחלילה לפגוע בקריירה שלך כפסנתרן?
1: Нет, страха такого не было, поскольку я сразу, как только пришел в себя, мне сказали, где у меня есть переломы, а где нет. В общем, я сразу понял, что с руками все в порядке, и с головой все в порядке, поэтому в этом...
0: Ло, ло, я пахат казе, мият кшеит урарти, амрули эфу ешли швари, в эфу эйн, бакицур, иванти, мият ше... אם הידיים הכל בסדר, ואם הראש שלי גם הכל בסדר, אז מבחינה הזאת היה לי מזל, סכנה הזאת לא הייתה ואיננה. כמה זמן לקח לך לפני שהתיישבת שוב ליד הפסנתר? למעשה, כמעט ולא ישבתי עדיין ליד הפסנתר, אמנם יש כאן בבית חולים שני פסנתרים, ואני והחבר שלי הספקנו ללכת לשם ולנגן קצת, אבל זה לא אומר שחזרתי להתאמן. כך שאני כבר חודש וחצי ללא נגינה, אבל שוב, אני מקווה לטובה, אני מקווה שאוכל לחזור בקרוב. איך הקהל הגיב כשישבת ליד הפסנתר בבית חולים?
1: Ну, с интересом и с удивлением, в общем, поскольку обычный больной, такой же, как они, в общем, подходит к инструменту.
0: בעניין ובהפתעה. כי בכל זאת מטופל רגיל, בדיוק כמוהם, ניגש לפסנתר ומתחיל לנגן משהו, ועוד בצורה די מקצועית, אז כמובן שהיה להם אלמנט של הפתעה, ונראה לי שאנשים אהבו את זה.
1: такой элемент сюрприза. Людям понравилось.
0: בכלל, השבועות הראשונים האלה, אילו תגובות קיבלת מהקהל, מהמכרים שלך בישראל, הרי מצאת את עצמך מחוץ לבית, במצב די מורכב, איך אנשים הגיבו?
1: Да, вы знаете, я оказался не в своей стране, но я был потрясён просто теплотой людей и их желанием помочь.
0: От юдат, мацати этот СМИ михуц лабает, аваль пашут нидхамти михом, у меня рацион шели нашим лазорли. Кибальти кульках арбеца от левакер, леавили машу, машу таим, машу шимуши, не лёдея, литмох, סתם לדבר. קיבלתי המון הודעות והרבה אנשים באמת פשוט הגיעו לכאן. ועוד אנשים שבכלל לא הכרתי, היו אנשים לא מוכרים, חלקם מוכרים מרחוק, ועם חלקם פשוט התיידדתי תוך כדי. בקיצור, כמות עצומה של טוב לב עטפה אותי, באמת הייתי מאושר ומופתע לטובה. יש ארכת זמן, אמרו לך מתי בערך תשתחרר,
1: Надеюсь, что уже довольно скоро, но я не хочу, как говорится, сглазить.
0: Они, микавеши, да и быкаров, а валя не лорутся лифтоах пели сатан. Аз миштадель лоли дабер альзе ютермидай, анахну увдим альзе каше, увдим кулам, гам аруфим, гам афизиотерапистим шили, вы гам они, бакицур, минасим шизе икре, камаши ютермайер.
1: И физиотерапевты, и я сам, в общем, как-то стараемся, чтобы это произошло как можно быстрее.
0: Без маназы, а та кемат вело митамен. Бема та усек.
1: Времени свободного есть более чем достаточно, поэтому думаешь
0: Если о жизни. Если ютерми, дай зман пануй. Лахен не хушев. אני חושב על החיים ועל המוזיקה. הקשר עם המוזיקה לעולם לא עבד. אני כל הזמן מאזין למשהו, מגלה דברים חדשים, מקשיב למבצעים צעירים, למבצעים ותיקים, חושב על תוכניות קונצרטים עתידיות, ומנסה גם להרחיב אותן. קורא, כמובן, יום אחד לא עובר בלי קריאה, משחק בכל מיני משחקים. באופן כללי, אלה החיים, מלבד העובדה שכרגע כושר התנועה שלי מוגבל במקצת, החיים עדיין מרגישים נורמליים ומלאים.
1: Жизнь при этом ощущается как нормальная, наполненная.
0: Алексей, ממש בשבועות הקרובים יתקיים בישראל גמר תחרות רובינשטיין. אתה מן הסתם יודע שהשנה הכל היה מורכב. בהתחלה המוזיקאים ניגנו בגרמניה, והשלבים האחרונים התקיימו בתל אביב. בתור מי שזכה להכרה בינלאומית בעקבות תחרות גזע אנדה, מה אתה מרגיש כשאתה שומע על תחרות שכזאת?
1: Ну, вы знаете, во-первых, я слежу за конкурсом с большим интересом именно с музыкальной точки зрения.
0: את יודעת, קודם כל, אני עוקב אחרי התחרות בעניין רב, דווקא מהבית המוזיקלי. תחרות רובינשטיין היא תחרות שבאופן מסורתי חושפת שמות חדשים ומרתקים, מוזיקאים גדולים שהופכים אחר כך למפורסמים. אבל העניין הוא אפילו לא בפרסום, אלא פשוט המון מוזיקאים צעירים ומדהימים באמת שמגיעים לפה להתחרות ולהציג את עצמם. ואני תמיד משתדל לעקוב אחרי הביצועים שלהם אונליין ולצפות בשידורים. חלקם ורבים מאלה שעלו לגמר כבר הכרתי בתחרויות אחרות. חלקם אפילו לומדים אצלנו בספרד. לכן אני תמיד עוקב בעניין רב וממש מחכה בקוצר רוח לשמוע אותם שוב באינטרנט. חצי גמר והגמר בתל אביב.
1: жду не дождусь, когда снова в полуфинал и финал в Тель-Авиве.
0: אתה הרי זוכר את התחושה שלך בזמן שהשתתפת בתחרות. זה בטח סטרס מטורף עבור מוזיקאי צעיר. נראה לך שזו הדרך הנכונה, בוא נגיד, לבחור את האליטה המוזיקלית?
1: Ну, знаете, назовем его самый эффективный.
0: Эффективный.
1: То есть...
0: נקרא לזה הדרך היעילה ביותר. מישהו אמר פעם שדמוקרטיה היא אולי השיטה לא הטובה ביותר, אבל עוד לא ימצאו משהו יותר טוב. כלומר, התחרויות הן לא יכולות להיות צודקות ב-100%, ויש בהן אלמנט של סטרס, ויש בהן אלמנט של ספורט, ויש בהן חסרונות, ברור, אבל כל עוד לא אומצא משהו טוב יותר, הן ימשיכו להתקיים, אנשים ימשיכו לעקוב אחריהן, פסנתרנים צעירים ישתתפו, אז ברור שזה סטרס עצום, מטבע הדברים, אבל מה לעשות? חיים שלנו הם גם סטרס ומבחן מסוים, ובדיקה עצמית, ובדיקה של מה שאתה שווה בחברה ובאמנות. תגיד, העובדה שהיום, כשכל כך קשה לפרוץ לאולימפוס המוזיקלי, עדיין יש כל כך הרבה צעירים שרוצים לעסוק בזה, זה מפתיע אותך? זה מעודד אותך?
1: Ну это всегда, ну, это прекрасно, что это так. Это говорит о том, что некоторое романтическое начало в людях, оно ещё живо, несмотря ни на что.
0: זה נפלא שזה כך. זה מראה שהפן הרומנטי באנשים עדיין חי, למרות הכל, וימשיך לחיות. יש אנשים שלמרות חוסר היציבות וחוסר הוודאות, הלא מבוטלים במקצוע שלנו, עדיין קושרים איתו את החיים ואת התקווה שלהם. זה הרי מקסים, אנשים גדלים ופתאום עוסקים במוזיקה או רוצים לעסוק בה. זה פשוט נפלא, זה מעורר השראה ומשמח. אי אפשר שלא.
1: Это вдохновляет и радует. Не может не.
0: יש דברים שעדיין לא עשית במוזיקה והיית רוצה, למשל לנגן בהכרח, או אולי לעסוק בתחום אחר של אומנות מוזיקלית.
1: Вы знаете, другим я как раз не хотел бы заниматься, поскольку вот сам репертуар у нас у пианистов.
0: А ты дат бетхум ахер давка ло айти руце ласок. Ки репертуар ши еш лану апсантраним у пашут ацум. Эйн ля швоту то ли шум давар. Лахэн табид ша ару яцерот ше терце линаген. Ию яцерот ше терце лахзор алеген ве пашут линаген утан אחרת מאשר בעבר. כי היצירות האלה כל כך דגולות שאי אפשר שלא לחזור עליהן מדי פעם. למשל, סונטות של בטהובן או מחזורים גדולים של שומן. תארי לעצמך לנגן את קרייזלריאנה בנעורים, לעולם לא לנגן אותה שוב. זה יהיה כל כך עצוב. לכן, מבחינה מוזיקלית, תהיה לי עבודה לכל החיים. אפילו לשניים. וכמובן שיש אנשים שמתעניינים בניצוח ובהוראה, אבל אני מתמקד יותר בעשייה הפסנתרנית והקונצרטית.
1: Ну, просто, конечно, бывают люди, которым интересно дирижирование, педагогика, но я как-то все-таки сосредоточен больше на именно пианистической концертной деятельности.
0: אתה עורך תדיר כאן וסולן אהוב מאוד. הגעת אלינו בכל מיני תקופות שבהן היה קשה אפילו להגיע. כולנו יודעים ומעריכים את זה. נראה לך ששיתוף הפעולה עם ישראל יימשך?
1: Да, и для меня большая радость и честь слышать, что я, так сказать, один из любимых исполнителей. Мне это просто душу очень сильно греет, когда я это слышу.
0: Кен, ועבורי זה שמחה וכבוד גדול לשמוע שאני אחד המבצעים האהובים. זה ממש מחמם את הלב, וזה באמת נכון. הגעתי לכאן באופן די סדיר, גם עם מוזיקה קאמרית, וגם עם רסיטלים, וגם עם תזמורת. אני זוכר תקופות שבהן טיסות בוטלו, בזו אחר זו, והכל היה מאוד שברירי ולא יציב, אבל עם הרבה מזל, בסופו של דבר הקונצרט התקיים, או נדחה למועד אחר, ואחר כך כן ניגנתי בכל מקרה. ואני מאוד מקווה שהקשר עם המדינה הנפלאה שלכם לא ייפסק, אלא רק יעמיק. לפחות כך הייתי מאוד רוצה. אלכסיי, אני מאחלת לך החלמה מהירה, והגעה אלינו בנסיבות, נקרא לזה, יותר אומנותיות, כלומר, שתגיע, תנגן בקונצרט, וכולם יהיו מרוצים, ושזה לא יסתיים בבית חולים או שיקום ארוך.
1: Да, Юля, спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что именно так и будет. Будем считать этот случай каким-то странным исключением. И все будет дальше гладко.
0: Туда они мед микавеши за бедюк маши и е. Нет я хэсли микрея за кейл юце дофен, музар, умикан, а коль из ром халак.
1: Спасибо вам большое.
0: Алексей Володин.

0: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: חדשות ברשת ב' הכותרות. השר ניר ברקת מחיש את הדיווחים כניסה להדיח את נתניהו. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל אומר כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים בקוסרה. התחזית התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הבחירות המקדימות בליכוד והדיווחים בכלי תקשורת כי השר ניר ברקת תכנן להדיח את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' יחיש ברקת מכל וכל את הדברים והדגיש כי הוא תומך לחלוטין בנתניהו.
3: מנסים לחסל אותי, הם יודעים היטב שאני איום על עתידם, הם יודעים היטב שאני מוביל מהלך להשיב מלחמה שערה, אז הם גם רוצים לפגוע בי באופן אישי וגם רוצים לייצר כאוס בתוך הליכוד. לפני כ3 שנים קרא לי ראש הממשלה, הייתי איתו בשיחה, הוא שאל אותי ואמר דברים ואני הכחשתי אז ואני מכחיש היום. אני נאמן לראש הממשלה, תמיד תמכתי בו, הייתי לצידו, אני היום לצידו, אני חושב שהוא בן אדם הכי מתאים להוביל את המדינה.
1: השר ברקת אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, אמר הלילה כי וושינגטון תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד טהרן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה.
4: We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
1: בריאיון לרשת ניוזמקס הדגיש בסנט כי יימשכו הסגר והשליטה האמריקנית באמצע הורמוז. מדברי שר האוצר האמריקני הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר. סוכנות הידיעות הרשמית הסעודית דיווחה הלילה כי בפגישה דנו השניים בשיתוף הפעולה בין סעודיה לארצות הברית בתחומי ההגנה ובמאמצים להפחתת ההסלמה ובחיזוק הביטחון והיציבות באזור. כתבנו רועי קייס מוסר כי משרד ההגנה בריאד הודיע על פגישה של קואליציית ההגנה הימית בהשתתפות נציגים מ-39 מדינות. מדובר ביוזמה סעודית בניסיון להגן על נתיבי השייט בעקבות חידוש התקיפות של החות'ים בים סוף נגד כלי שייט סעודים. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. יושב ראש מפלגת בית ציוני, המילואימניקים, יועז הנדל אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי יש לפעול בכל הכוח נגד הפורעים שפוגעים במדינת ישראל.
5: אנחנו בהחלט חייבים, לא צריכים, חייבים לטפל בכל אירוע של קיצונים, אלימות, ולא לטטא את זה מתחת לשטיח.
6: הצבא מטטא את זה?
5: לא, אני חושב שזה דווקא לא הצבא. הצבא בסוף הוא דרג מבצע. יש חוסר יכולת להגיד מצד אחד, אני תומך בהתיישבות באיוש, ולהיכנס ב-180 קמ"ש בכאלה שעכשיו פוגעים במדינת ישראל, את ההפסקה של הצווים המנהליים על ידי שר הביטחון.
2: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, לנסקי. סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
0: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
8: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
9: אני מדבר ואתה לא מבין ואת לא מבינה. בועה שקופה סביב כל אדם. הניקור קורע את הקרביים. את אהבה פרטנו לחופן של תזנונים רעים. בגדנו בהמיית הלב והמרנו אותה בשקיקת החלציים. אנחנו לא אשמים. אנחנו לא אשמים. לא הייתה לנו ברירה. הריק הנורא שבתוכנו דחף.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופר רובי נמדר, שחי 20 פלוס פלוס כמה?
1: 26.
0: 26 שנים בניו יורק, זה בעצם משנות 2000.
1: כן, בדיוק.
0: והגיע לביקור מולדת, אז הזמנתי אותו לשיחת אהבה. רובי פרסם 3 ספרים, והיום אנחנו נחזור לספר הראשון שלו לדבר על אהבה, קובץ הסיפורים חביב. אני אזכיר גם את הרומן שלך, הבית אשר נחרב, שזכה בפרס ספיר לשנת 2014, רומן גדול גדול שמתחיל מאוניברסיטה של איזשהו חוקר שנתפס בעניינים המיסטיים ומתגרש מאישה אחת ולא מסתדר עם אישה אחרת, גם שם יש הרבה אהבות שבורות. ופעם אחרונה שהיית פה זה כמעט 3 שנים, אז יצא לך הספר דגים גדולים, גם קובץ סיפורים, דיברנו עליו, זה היה ממש ספטמבר.
1: ממש.
0: 2023, חודש אחרי זה כבר היינו בעולם
1: עולם אחר ושבור מאוד.
0: כי גם הספר הוא עסק מאוד ביהודים, ישראלים, בארצות הברית.
1: כן.
0: היה שם גם דברים לא פשוטים, אבל נכון. אולי איזשהו דוק של חיים נורמליים, ועכשיו אחרי השבעה באוקטובר, וביתר סט בשנה, שנתיים במלחמה, מה שלומך שם בר? כי אנחנו מראיינים אותך המון פה בכאן תרבות, אבל כן. זה רעיונות קשים.
1: הרעיונות קשים כי המציאות קשה, והמציאות, אמרת שברים, והמציאות שבורה מאז השביעי באוקטובר, הסדקים היו שם כנראה, וגם בדגים גדולים כשכתבתי, כבר רואים שם את הזרעים של הטרגדיה, אבל אני, אפילו אני, שדיברתי על השבר המתקדם, גם אני הייתי בהלם, אחרי השביעי באוקטובר, התפרצות השנאה כלפי ישראל. בארצות הברית, באירופה אנחנו כבר קצת רגילים.
0: בארצות הברית ובניו יורק.
1: ובניו יורק, העיר היהודית הגדולה בעולם.
0: כן.
1: עכשיו, לא ברחובות של מנהטן, אני לא אגיד לך שאנחנו, למרות שזה עכשיו זולג, האלימות והשנאה זולגות גם לרחוב. לפני שבוע נדקר יהודי חובש כיפה אצלנו בשכונה, באפר ווסט סייד. אבל באוניברסיטאות, במוסדות התרבות, בהוצאות הספרים, בארגוני הסופרים, שנאה עיוורת, מתנחשלת.
0: אז איך אתה חי שם? כי הגעת לניו יורק, בוא נתחיל ככה, המשפחה שלך בכלל הגיעה לישראל מאיראן, אתה יליד ירושלים.
1: יליד ירושלים, אבל דור ראשון להגיר. כן.
0: ובסוף שנות ה-90 אתה מתאהב ביהודיה אמריקאית, ובעקבותיה אתה נוסע ומשתקע בניו יורק. בעקבות האהבה אתה הפכת להיות אמריקאי. כן, זו תוכנית אהבה.
1: סיפור ההגירה שלי הוא סיפור אהבה נהדר, עם הרבה רגעים טרגיים, זאת אומרת, זה לא היה פשוט כל כך. זאת אומרת, אנחנו נפגשנו בתחילת שנות ה-90 בירושלים, והיה לנו רומן סוער, נהדר, שנה, הייתה מדהימה. בחורה צעירה אז ומקסימה בשם קרולין מניו יורק.
0: היא באה מניו יורק לכם?
1: היא באה מניו יורק ללמוד שנה בארץ, אחרי הקולג'. חברים הכירו בינינו, ישר היה ניצוץ מאוד חזק, היינו מאוהבים, היה מאוד סוער. אחרי שנה החבילה התפרדה, היא חזרה לניו יורק, אני הייתי שבור לב, מאוד אפילו, זו הייתה אהבה גדולה של חיי. ובמשך כמה שנים לא דיברנו, זה היה לפני פרוץ האימייל, ולפני פרוץ כל הדברים האלה, וכשמישהו נסע, הוא נסע, כן. נקודה. ואני גם הייתי, את יודעת, כעוס ושבור לב כמו, ולא דיברנו. ואחרי כמה שנים היא באה ל5-6 שנים, היא הגיעה לארץ לבקר או משהו, לצריך חתונה של חברה. שוב נפגשנו, ואחרי כמה ימים, אמר לה, תראה, אנחנו נועדנו זו לזו. כן, אני יודעת, אבל, תתתה, חזרה לניו יורק. בקיצור, לקצר את הסיפור קורע הלב. 7 שנים, כי אצלי תמיד הכל צריך להתנהל במספרים תנכיים, אני לא יודע לא להתנהל בתנאים תנכיים.
0: 7 שנים, לא עברו עליך כימים אחדים.
1: לא, בכלל לא.
0: אצל יעקב, כן.
1: אחרי 7 שנים הגעתי לניו יורק, כדי לתת לזה צ'אנס. והנה אני, כן.
0: אז אנחנו עם סיפור אהבה שמביא אותך עם כל האהבה לניו יורק, ואתה נמצא בעיר היהודית הגדולה ומתקבל שם גם באהבה, ומתחיל את הקריירה הספרותית שלך שם וגם מלמד, אבל עכשיו אתה חי בתוך שנאה.
1: כן.
0: איך אתה בכלל חי שם כל כך הרבה זמן?
1: אז אני אומר לך.
0: שלוש שנים האחרונות, אנחנו פה במלחמה.
1: זה מאוד קשה.
0: זה פחד מסוג אחד.
1: זה מאוד קשה.
0: אתה חי בשנאה ופחד מסוג אחר.
1: זה מאוד קשה. גם המרחק מישראל הוא מאוד קשה פתאום. תמיד היה, אבל עכשיו שבעתיים. תראי, זה לא שאתה הולך ברחוב וצועקים עליך פלוחת יהודה, כן? עד לא הגענו לשם, אני לא מניח שגם נגיע. אנחנו עוד לא בשואה. אנחנו מדברים על ניואנסים. אבל משהו בתחושה המיידית הזאת של קבלה, ואתה פה, ואתה ישר, אתה יודע, יש איזה קלישאה על ניו יורק, של ניו יורקר אמיתי, זה מישהו שירד, אז היה אוטובוס, כן, מהגרייהאונד בס, ברחוב 42, הסתכל סביבו וידע שהוא לא יוכל לחיות בשום מקום אחר אי פעם. זאת אומרת, שניו יורקרים אמיתיים הם אנשים שבאו לניו יורק כדי להיות ניו יורקרים. ואני ללא ספק ירושלמי מאוד, כן, אבל גם הפכתי מיד גם לניו יורקר, ולא הייתה סתירה. זאת אומרת, אפשר היה להיות יהודי מאוד, ישראלי מאוד, אפילו עברי מאוד, ולהיות ניו יורקר. זה עבד. פשוט העיר הכילה את זה. העיר אפשרה את זה, העיר אפשרה גם לכתוב עליה, בעברית, כאילו היא עיר תנכית, כאילו הבית אשר נחרב, הוא בעצם שיר אהבה
0: כן.
1: לניו יורק,
0: כן.
1: אבל הוא שיר אהבה הכי עברי,
0: עברי
1: שיש.
0: עברי, כן, דרך התלמוד, המשנה. כן.
1: אז התחושה הזאת היא של הקבלה האינסופית, וזה שבעצם אין קונפליקט. אתה יכול להיות בניו יורק, ואתה יכול להיות ישראלי, ואתה יכול להיות עברי ויהודי, ואתה פה, ואתה שם, ואתה בכל מקום. ועכשיו יש משהו שנשבר. אתה הולך ברחוב ועדיין הכל בסדר, אבל אתה... זה כבר לא אותו דבר. משהו חולל. ומה שחולל היה שדווקא במקומות שהיו מעוזי האינטליגנציה והליברליזם כן. והנאורות ומה שזה לא היה אמור להיות והתרבות
0: ואוניברסיטאות קולומביה, NYU
1: אפילו עשיתי קולג'ז
0: כן, שגם הרבה מרצים אנטל. ישראלים נמצאים שם והרבה וכן, סטודנטים ישראלים לומדים כן, שם
1: ולא תמיד המרצים הישראלים הם אלה שהם, לפעמים הם אלה שמלבים את, כן. את המהומות זה סיפור אחר אהבה שהתקלקלה כן,
0: כן.
1: אהבה שהרכיבה.
0: אז איך אתה חי?
1: בהרבה כעס, בהרבה ניכור, בהרבה מאוד דאגה, ואני אומר לך עכשיו דבר נורא מוזר, כל מי שאני מגיע לכאן, אומרים לי, אוי, נורא קשה בארץ עכשיו, נורא קשה, ואני מסתכל, אני אומר, לא, נהדר בארץ. נהדר לכם פה, איך אני מתגעגע, אני כל מה שרוצה זה לחזור.
0: טוב, בוא.
1: יכול להיות מאוד.
0: יאללה.
1: תקשיבי.
0: מדבר איתך הרבה ברדיו.
1: אני מאוד אשמח.
0: בלי להשאיר אותך ער באמצע הלילה, כי אנחנו משדרים בבוקר.
1: זהו, כי בדרך כלל אני יושב טרוט עיניים.
0: כי אתה צריך לדבר, ואנחנו משדרים בבוקר, ואתה בלילה. אז בוא קצת נלך לאהבות שלך. אני חוזרת איתך, אמרתי כבר בפתח השיחה הזאת לספר הראשון, לחביב, שיש שם סיפורי אהבה. זה ספר עם המון עמודים מאוד אירוטיים, מאוד מאוד אירוטיים, אז אנחנו לא... ניכנס פנימה.
1: בגלל שאנחנו כבר זקנים ומכובדים, כי יש שם סיפור, בשם סיפור אהבה ניו יורק 1987, שאנחנו לא נקרא אותו ברדיו, כי הסדירו לנו את הערוץ, ואז מה יהיה?
0: אז תחפשו אותו בספרייה, או בחנות הספרים, את הספר קובץ הסיפורים חביב, הספר הראשון של רובי נמדר.
1: יצא לאור בהוצאת פרג בשנת 2000.
0: אבל כן נקרא מהסיפור הראשון שלך, אימנואל, שזה סיפור שחוזר, אני מניחה, לילדות שלך, ולאהבת הבית ספר, האהבה הראשונה בבית הספר.
1: אהבת הבית ספר, בדיוק.
0: הייתה לנו בכיתה ילדה אחת, מירי.
1: כן.
0: אני הייתי מאוהב בה כמו משוגע. תקרא בבקשה קצת את הפסקה הזאת.
1: הייתה לנו בכיתה ילדה אחת, מירי, ואני אהבתי אותה. לא רק אני, כולם. שמעון, כמה שהיה בהמה, כשהוא היה לידה, היה נהיה לו חיוך עדין כזה. שמעון, שבקושי ידע לדבר. ורק ידע להשליט את עצמו במכות על כולם. זו הייתה פעם ראשונה שהרגשתי ככה. איפה אנחנו היינו? ואיפה הדברים האלה? אהבה? לא היה את מי לשאול מה עושים, עם מי לדבר. כלום. הילדים היו צוחקים עליך, אם היית אומר. אהבה בגיל הזה, זה לא משהו שאפשר להסביר. כשהיא דיברה, רק הקול שלה, לא חשוב מה היא אומרת. הייתי יושב בכיתה, ומכריח את עצמי להסתכל קדימה, שהיא לא תסתובב פתאום ותתפוס אותי מסתכל עליה.
0: כעזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש על הבטיה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישתפוה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו.
1: בוז יבוזו לו.
0: וזה לקוח כבר משיר השירים.
1: שיר השירים.
0: זה מקופל בתוך הסיפור שלך.
1: כן.
0: הסיפור שלך נראה כמו דף תלמודי.
1: כן.
0: יש סיפור, ולידו ציטוטים.
1: כן, לידו רט טור מקביל, שהוא כן. כמו התת מודע של הסיפור. והוא, וזאת טכניקה שהלהיבה אותי מאוד בתור ילד, כבר כשהיינו בבית הכנסת, ופתחתי סידורים, וזה היה סידורים הישנים והמעניינים האלה, העמוסים והקדושים, לא סידור מודרני כזה, אתה יודעת, שהנגישו אותו לקורא. וזה היה תמיד נורא נורא מושך ומסקרן, אז אני התאהבתי מאוד, אפרופו אהבה,
0: כן.
1: התאהבתי בעברית העתיקה ובעברית הדתית, זאת אומרת, כן. בעברית שיש בה גם את הדרמה של הדת והתיאולוגיה והמיסטיקה, ופשוט התאהבתי גם בדרמה הזאת, גם כסופר, כן, כאדם כותב. זה מאוד מושך אותי.
0: עכשיו קוראים לו עמנואל, הגיבור כן. מתאהב.
1: עמנואל. ימנואל זה ילד אחר
0: מכיתה. כן, זהו, הגיבור הוא מתאהב באותה מירי, ומחכה ומחכה, וכשכבר סוף סוף היא פונה אליו, הוא חושב שהנה היא באה להודיע לאהבתה, לא, היא פונה אליו כדי שהוא יעזור לה לדבר עם ימנואל.
1: יבקש חברות בשמה מימנואל.
0: הילד הכי חיוור ושקוף, שכולם מתעלילים בו.
1: אבל שגם יש פה משהו, איזה כוח משיכה, או מין ילד, ילד אהוב, סנו.
0: כן. מי זה עמנואל, מי זה הגיבור?
1: טוב, תראה, עכשיו הגיע הזמן לחשוף שכאן כן. הייתה התייחסות מסיימת לברית החדשה. Mm-hmm. והשם עמנואל רומז כמובן לישו הנוצרי, כי היה, כי הלו, הברית החדשה לקחה חלקים מנבואות ישעיהו, mm-hmm. ועל פיהם היא תפרה את דמותו של ישו כדי שהוא... כדי שהוא יגשים נבואות עתיקות של היהודים.
0: כן.
1: אז עמנואל הוא ילד קסום mm-hmm. מנבואות ישעיהו, שיוכל חלב ודבש, יוכל...
0: אבל זה גם דברים שמבוססים על הילדות שלך.
1: החומרים שמהם כתבתי את הסיפור עמנואל היו ללא ספק mm-hmm. חומרים של ילדות ירושלמית mm-hmm. של שנות ה-70. הייתה מירי, לא קראו לה מירי. לכל אחד יש את המירי הזאתי, מכיתה ואב.
0: לי יש מירו.
1: יש מירו, כן. זה מירי, זה שם עצם, זה לא שם עצם רב.
0: עכשיו, אז הציטוט הזה, על אזק המוות האהבה הקשה כשאול קרינה, זה גם ציטוט שביקשת לדבר עליו כאיזה משהו שהוא מאוד חשוב לך, כשביקשתי ממך להביא חומרי אהבה מן התרבות.
1: כן.
0: למה דווקא שגם שפה הוא חלק מהסיפור שלך?
1: תראי, זה שוב לוקח אותנו, אגב, הנה אגב, בנוסף על זה הציטוט המלא מישעיהו, פרק ז', פסוקים י' ו'. לכן ייתן אדוני הוא לכם אות.
0: כן.
1: הנה העלמה הרע, ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל, חמאה ודבש יאכל, לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב. תראי כמה שזה קסום, מחשף, מעניין, מסתורי.
0: המוזיקה גם.
1: המוזיקה והדימוי, מין ילד פלא כזה, שאוכל חמאה ודבש, כדי לדעת לבחור בטוב ולמאוס ברע. הלו זה מרתק, ותחשבי, כשאתה באמת ילד יחסית צעיר, נוח להתרשם, עם נשמה רומנטית, עם אוזן לשפה, ואתה קורא דבר כזה. והדמיון מתפוצץ לאלף רסיסים, אני לא זה מדהים. זה, עד עכשיו, אני עכשיו יושב איתך, כבר לא ילד ולא קטן, ומתעסק בעברית ובחומרים האלה כבר עשרות שנים, ואני קורא את זה פה באולפן היפה של... של של שלכם פה באור יהודה.
0: ואני מסתכלת עליך, מקשיבה לך, וגם מפנטזת על פורסה עם חמאה ודבש.
1: כן, אני בטוח. אבל תראי כמה שזה מפעים. אני עכשיו מרגיש את ההתפעמות, את היופי ואת...
0: ואני מרגישה את הטעם.
1: ותקשיבי, אם מדברים על אהבה, זה התאהבות גם בלשון. זאת אומרת, זה לא רק אהבה בשר ודם. יש... היחס שלי, למשל, אל העברית, הוא יחס של אהבה והתאהבות.
0: גם שלי. אתה יודע, כן. כשאני נמצאת בחוץ לארץ כמה ימים, ויצא לי גם להיות בניו יורק תקופות ארוכות יותר, אחרי כמה ימים אני מתחילה להתחרפן מזה שהיא מתרחקת ממני.
1: אז אני 26 שנה אותי, כן. מנסה את אותו חינפון. אני שולט בו ואני מנסה לנהל אותו. ולשמור לי שני תאים, לשמור לי את התא הפרטי שלי במוח, בנשמה, במרכזים, אני לא יודע, מרכזים.
0: באיזו שפה אתה אוהב? בעברית או באנגלית?
1: את אהבת הבשר ודם שלי באנגלית. קרולין ואני מדברים אנגלית בינינו.
0: והבנות גם.
1: אנחנו גולשים לעברית, אבל אנחנו...
0: והבנות גם באנגלית.
1: בסופו של דבר, כן, אלא אם כן אנחנו רוצים לרחל על מישהו שבחר.
0: אוקיי, ובאיזו שפה אתה, אם אתה רוצה לומר לה, אני אוהב אותך, אז אתה...
1: באנגלית.
0: באנגלית.
1: אבל, אבל, העברית יש לה את ה... לעברית, לא, לפעמים בורחתת מעכשיו, זה מאוד אישי, אבל יאללה, האישי הוא הספרותי.
0: כן.
1: לפעמים בורחים לי, בורחות לי מילות אהבה גם בעברית, לא? אבל... אבל כן, בעיקרון, האנגלית היא לשון האהבה שלי, אהבת הבשר ודם. אבל הלשון שאני אוהב, אהבה עמוקה, היא העברית. אני אוהב את האנגלית, אני נהנה ממנה, אני טוב.
0: בסדר, זה עוד עולם, עוד שפה.
1: אבל אין בכלל השוואה למקום הרגשי העמוק,
0: ואת זה רואים בסיפור הזה, באמת, כן. של השפת היום-יום מול השפת עבר הזאת,
1: כן,
0: ואיך
1: כן.
0: שעשית את החיבור המקסים בסיפור הזה, אימנואל. בחומרים שבחרת, חומרי האהבה, אז בחרת בשיר השירים, זה הדבר כן. הראשון שבחרת, שאותו אתה מצטט כאן בסיפור כן. הזה, אז למה
1: אז
0: הציטוט הזה, אז הקמה ותאהבה קשה, קשול?
1: דבר ראשון, כי עוד פעם, אני זוכר, תראי, אני את שיר השירים קראתי לא ב... לא בחדרי סמינרים ולא בשיעורי תנך. אני נחשפתי לשיר השירים, שוב, זה הכל, כל הדרכים הוליכות אל בית הכנסת. באותם פעמים לא, את יודעת, לא לדירות, אבל גם לא תדירות, שהיינו מגיעים לבית הכנסת, ולפעמים זה היה בערב שבת. ואצל, אני לא יודע איך זה אצל האשכנזים, אבל אצל הספרדים, קוראים בנעימה את כל מגילת שיר השירים לפני קבלת שבת. במבטא ובהגיה הספרדית כזאת, היא עמוקה של הטעמים, את שיר השירים. אתה עשה כמוות אהבה, קשה, כשאול, קנאה.
0: אתה ממש מרגיש את, כן. אתה לא רק בהתנס, אתה ממש מרגיש את הבשר.
1: כמובן, וזה מהפנט. זה מהפנט, וזה באמת, זה ויסרל, כן, זה בשרי, זה גופני. זה, אז זה, הטקסט עשה עליי רושם אדיר. עכשיו, עוד דבר, שתמיד נורא עניין אותי, זה המתח הזה שלכאורה אתה קורא את שיר השירים, אין שום סיבה לחשוב עליו כעל טקסט מיסטי. אבל בו זמנית אני תמיד, אני שומע את השיר, את שיר האהבה האירוטי מאוד הזה, היפהפה והאירוטי, בבית כנסת, וזה נקרא כמו שיר דתי. אז מה קורה פה? ואני צעיר, אני ילד, וזה נורא מעניין. זה נורא נורא מעניין.
0: אז מה חשבת? מה קורה? מה חשבת?
1: אז עם השנים, היו שנים שאמרתי, כמובן שזה שיר דתי. מי בכלל יכול לחשוב? בשנים אחרות אמרתי, כמובן שזה שיר גופני, מה אתם מפגרים? אבל האמת שהיום, ממרום 62 שנותיי.
0: זה גם וגם. זה גם וגם. זאת המגילה, זאת הפסוקים שמחזיקים את המתח הזה.
1: בדיוק. ולא רק שזה גם וגם, אלא שבעצם אין סתירה.
0: נכון.
1: ואני שמעתי לפני כמה שנים, מישהו מצטט, אני לא קראתי את פרדס רימונים של הרמק, רבי משה קורדוברו, טקסט קבלי חשוב, אבל שמעתי מישהו מצטט מתוכו, בשם רבי משה קורדוברו, אני מקווה שאני לא טועה ומטעה את

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזני כאן תרבות, באולפן איתי היום הסופר רובי נמדר. הוא הגיע לביקור מולדת מניו יורק הרחוקה, ומיד תפסתי אותו לשיחת אהבה, קצת לחזור לסיפורים המוקדמים שלו, שהופיעו בין היתר בקובץ הסיפורים חביב, זה הספר חביב, ויש בו סיפורי אהבה והתבוננויות אהבה מיוחדות. ואנחנו גם מדברים על יצירות של אחרים שיש בהם אהבה, וחלקן גם נטועות בתוך הספר הזה ובספרים האחרים שלך, ואנחנו ממשיכים. רובי. הספר הזה יש כאמור סיפורים, נובלות מאוד אירוטיות, וגם עוסקות בפגיעות מיניות. אחת מהן היא אורנה, בחורה צעירה שנותנת לכולם לגעת בה ולשכב איתה, ואפילו אולי מעבר לזה, כי היא לא מכירה שום דבר אחר. כן. וזה נמשך לגיל ההתבגרות, ואחר כך לתוך הצבא, והיא חושבת שככה, שזאת אהבה, הדבר כן. המובט הזה, עד שיום אחד מגיע לבסיס, בחור בשם גיא. שוב, בחור כזה קצת חלש, פחות גבר כזה, הוא לא הקצינים האלה שם שמנצלים אותה ופוגעים במינית, והוא רואה אותה. סוף סוף רואה אותה. ואוהב אותה. ויש סיום מקסים, אולי תקרא את הסיום של הסיפור הזה. גיא רואה את אורנה. הוא משלם על זה מחיר אחר כך גם. כן, כן
2: תמיד יש מחיר.
1: עם המפקד שמנצל את אורנה.
2: תמיד יש מחיר. אני כותב טרגדיות, יודעת, זה נורא. מי שמכיר אותי בחיי היום יום, אני אדם אוהב אדם ושמח ועליז ונהנתן, אבל כשאני יושב לכתוב, הנטיות הטרגיות משתלטות על הטקסט. תמיד אין... הפסקתי להתווכח עם זה, הפסקתי לריב עם זה. אני טרגיקון. מצחיק לומר את זה, אבל אני טרגיקון. אורנה, אורנה, אורנה, כמה טוב היה לאהוב אותך, לדבר

0: איתך, לצחוק איתך, להחזיק לך את היד, לקנות לך מתנות טיפשיות, לנשק את קמטי הצחוק המתוקים בזוויות העיניים שלך. איך נשמע הקול שלך, אורנה שלי? קצת צרוד? אולי רך ומתוק כזה? את יודעת, כל כך רציתי לנשק אותך כשהייתי קטן. כל כך רציתי, ולא ידעתי איך ולמה. איך זה לדבר איתך? איך זה לראות איתך סרט? איך זה לריב איתך ולהשלים אחר כך? תחכי לי, אורנה. תחכי לי גם אם אני אחזור מאוחר. חייבת להיות התרה. חייבים הסבר, משמעות. חייבים שהסיפור יהיה סיפור ולא אוסף של מאורעות, בלי רחמים ובלי תקווה. אפשר למות מרוב צער. צער וגעגועים. בראשית זרמה האהבה כמו המים מהברז של המטבח אל תוך הסיר שאימא החזיקה. אחר כך נכלנו בתוך הגוף, המרחב והזמן. המלאכים נופלים, אבא כועס ואימא בוכה, והילדים לא רוצים לחזור הביתה. הלשונות נבללו. בבל, כאן ועכשיו. אני מדבר ואתה לא מבין ואת לא מבינה. בועה שקופה סביב כל אדם. הניקור קורע את הקרביים. את אהבה פרטנו לחופן של תזנונים רעים. בגדנו בהמיית הלב והמרנו אותה בשקיקת החלציים. אנחנו לא אשמים. אנחנו לא אשמים. לא הייתה לנו ברירה. הריק הנורא שבתוכנו דחף. הפחד דחף. החולשה דחפה. אמא, אמא, תעשי משהו. אם לא נחזור הביתה עכשיו, נלך לאיבוד לעולם. נקרא את זה שוב, וואו, זה חזר אלה אחרי 40 שנה, 30 שנה.
1: אתה מתרגש?
0: כן. אמא, אמא, תעשי משהו. אם לא נחזור הביתה עכשיו, נלך לאיבוד לעולם. יו. אני לא מבין מאיפה זה נבע.
1: את יודעת,
0: אתה קורא משהו שאתה כתבת לפני המון שנים.
1: זה קטע כל
0: זה,
1: כך...
0: זה מרגש אותי כמו שזה, כאילו...
1: זה מקסים הקטע הזה, שוב, הסיפור
0: וואו,
1: הזה, שוב.
0: וואו, תראו אותי, ענת.
1: בשביל זה אתה כאן. כדי שאני אראה אותך ואוהב אותך. הסיפור הזה, שהוא סיפור באמת, שיש בו כל כך הרבה תיאור של הגסויות, של היחס, בעיקר של גברים כלפי נשים צעירות, מסתיים בקטע הפילוסופי הזה. מה אתה כותב פה בקטע הזה שעכשיו פתאום... נוצצות הדמעות בעיניך. מה כתבת פה? אחרי שגיא מושלח מהבסיס, כי הוא אהב את אורנה, וראה אותה, והתייחס אליה בעדינות.
0: כן. והיא לא ידעה.
1: היא לא ידעה אפילו איך לאכול את זה.
0: אני לא רוצה, לאותם קוראים שאולי ירצו לקרוא, אני לא רוצה לקלקל, אבל זה נגמר בדמעות, כל הסיפור.
1: אבל פתאום הקטע הפילוסופי הזה, אתה חותם איתו את הסיפור.
0: אני חושב שמה שקורה זה ש... זה מחזיר אותי למה שאמרנו על שיר השירים, ועל זה שזה הכי גופני, הכי אירוטי, הכי בשר ודמי, אבל זה גם מיסטי. אצלי זה הכל תמיד ככה. זאת אומרת, פה הסיום הזה, אותי לוקח למקומות שהם סוג של מיסטיקה. אומנם זו מיסטיקה חילונית, זה לא מיסטיקה... אבל לא, יש פה אפילו האבא והאימא, כן, מי שמכיר קצת קבלה, הקדוש ברוך הוא והשכינה, והשכינה הגולה, והבית שהתפרק, הקדוש ברוך הוא והשכינה התפרקו, אנחנו הילדים העבודים שלא יודעים מה קרה לאימא, שנעלמה פתאום מהבית, וחשופים לצד הגברי והזועף של האלוהות. אז כאילו, את יודעת, אני, מבחינה אינטואיטיבית, תמיד נמשכתי גם לרובד הזה של הדברים. תמיד. גם כמו שבשיר השירים, כמו שגם בטקסטים אחרים שאנחנו נקרא יחד היום.
1: אז לחזור הבית הזה, לחזור להמיית הלב, ולחזור כן. לאהבה?
0: לאהבה, אבל כן. לאהבה עמוקה והאינסופית, אולי לפני שה אינדיבידואציה שלנו התחילה, ושנפרדנו מאימא, ונפרדנו מהעולם, ונהיינו אנשים נפרדים, אולי איזה משהו כמעט כמו התחושה האוקיינית של פרויד, זה משהו שאתה והעולם הם אחד, לפני הפירוד.
1: מה זאת אהבה?
0: הכמיהה להיות אחד.
1: אחד.
0: הכמיהה לחזור ולהיות אחד, לפני שהקרע.
1: זה לא מפריד אותך לפעמים? לא. כי אם אתה תשאל אותי רגע, אז אני אגיד, כן, יש לי את הכמיהה, אבל גם צריכה את המרחב. זאת אומרת, מבחינתי האהבה זה שכן אתה יודע להיות אחד, וגם להיות בנפרד, ושלכל אחד יש את המרחב שלו והעולם שלו, והשני לא כופה את עצמו עליו.
0: כן, אבל זה כבר...
1: הוא מקבל את האחרות
0: הזו. זה כבר כן. הפוליטיקה של הזוגיות, אוקיי. לדעתי. את מבינה? זה כמו שיש את האידיאלים הגדולים של המדינה, ואז יש כן. את הפוליטיקה.
1: עשית אותי פוליטיקאית, אתה אומר.
0: בקיצור, הוצאתי אותך פוליטיקאית.
1: איך הוצאת אותי פוליטיקאית? חשפת. אז להיות אחד.
0: את שואלת, מהי אהבה באמת? הכמיהה להיות אחד. אחר כך, ואחר כך מתחילים הדברים. ואחר כך, כשנקרא את השיר של חפז השירזי, את הבית הראשון.
1: אז בוא נקרא אותו עכשיו.
0: בוא נקרא אותו.
1: תרגמת שיר.
0: תרגמתי כמה וכמה שירים, מפרסית. אבל זה שיר שאפילו לא תרגמתי באופן מסודר, אבל זה שיר נהדר, נהדר. טוב,
1: של המשורר הפרסי חפז השירזי, מהעיר כן. שירז.
0: כן.
1: אוקיי.
0: והוא מימי הביניים, וכאן מתחיל הפרק הבא בחיי, שקושר כמה דברים ביחד. הקהילה שההורים שלי עזבו באיראן, באבא שלי ב-48, אמא שלי ב-60, 61, הקהילה של הנוסי משד שכבר עברה לטהרן מזמן, עברה כמעט בשלמותה לניו יורק, אחרי המהפכה. זה היה בשנת 80, 81.
1: יש הרבה גולים איראנים יהודים שחיים בארצות הברית.
0: כן, אבל אז הייתי מאוד סקרן, כי גם בין האהבות הלשוניות והתרבותיות שלי הייתה גם הפרסית. עכשיו, הפרסית הייתה לשון צללים, לשון רפאים כזאתי. כי ההורים דיברו עברית בבית, והילדות שלי התנהלה בעברית. אבל היה את הצל של השפה האחרת, של לשון האם כזאת, שהייתה, והייתה לי סבתא שאני מאוד אהבתי, והייתי מאוד קשור אליה, והיא דיברה אך ורק פרסית, ובמבטא, לא רק פרסית, אלא פרסית ארכאית כזאת, במבטא משדי עמוק, ואני למדתי ממנה. ובואי נזכור גם שבאותו זמן, לא היינו רב תרבותיים, זאת אומרת, כן. תרבות המערב הייתה התרבות, ולשאר נכון. היה פולקלור במקרה הטוב.
1: כן.
0: זאת אומרת, ופרסית לא נחשבה תרבות גבוהה. כן. יודעת, בטהובן זה היה תרבות גבוהה, גוטה, אבל חפז, מי בכלל ידע מזה חפז השיר הזה? אחר כך נודע לי שגוטה באחרית ימיו עזב הכל ולמד פרסית כדי לקרוא את חפז במקור, וכתב את ה-East West Divan שלו של גוטה, אני לא יודע איך לקרוא את זה בגרמנית, כשיחה עם חפז.
1: ואיפה אתה פוגש את חפז?
0: אני פוגש את חפז, כמובן, בניו יורק של שנות ה-80. הלכתי אחרי הצבא, מצאתי את הקהילה, מצאתי, כאילו, לא, הגעתי להתארח. נשארתי שם 4 שנים. והייתי סוחר יעלומים, ואבני חן ותכשיטים. עם כולם. הסתובבתי בכל אחרי ארצות הברית, ועברתי הרפתקאות, בדרך כלל מדמיות, לפעמים גם בסמרות שיער, וזה היה נורא מעניין. אני אדם בלתי ממולח בעליל, אין לי שום סוחריות אין בי כלל, גם באף אחד מאבותיי לא הייתה. היינו בקהילה של סוחרים, ואנחנו היינו המשוררים שלה. לא, אין לנו, אנחנו לא ממולחים. אבל זה היה מרתק, והייתי צעיר, והכל היה הרפתקה גדולה, ואז נולדה אהבה חדשה, ההתאהבות שלי בפרסית העתיקה והעמוקה והיפהפייה. וזה במשך כמה שנים אני ביליתי המון זמן בלשפר את הפרסית שלי ולשכלל אותה ולהתחיל ללמוד לקרוא את הדברים במקור. וגם כשחזרתי לארץ, לקחתי לא מעט שיעורים בחוג ללימודים איראנים במסגרת ה-BA, והתחלתי לתרגם, ואת יודעת מה, אני עוד לא סיימתי. יום אחד כשאני אגמור את הרומן האחר עם הפרוזה, אני רוצה לשבת ולהתמכר לתרגום של שירה פרסית מימי הביניים.
1: בוא תקרא קצת מה שהבאת.
0: אז אני אקרא רק מעט מאוד, בגלל שאני לא רוצה...
1: ואיזה שיר זה שלו?
0: זה החפז השירזי, חפז משירז, משורר, הוא נחשב גדול משורר איראן, מימי הביניים, כותב בפרסית יפהפייה, ובעצם אחריו כבר כולם הפכו לפיגונים של חפז, ובעצם נגמר תור הזהב. הוא היה כל כך גדול שכבר לא היה תור זהב אחריו. והוא סיס של תור הזהב של השירה האיראנית. והוא מתחיל את הדיוון שלו, דיוון זה האוסף, אוסף השיר הרזליאת, רזליאת זה שיר אהבה. והוא מתחיל את זה דווקא בציטוט מערבית, עליה יאוול סערי עדר קרסן ונאוול ה, כאש קרסן נמוד אבל, ולי אופתד מושקל ה. המוזג, בשם האל, מזוג והעבר את הגביע, כי בתחילה האהבה נראתה קלה, ואז התחילו הקשיים להופיע. וזה הרבה יותר יפה בפרסית. התרגום שלי הוא בסדר, הוא לא משהו. הפרסית היא נהדרת.
1: ואז התחילו הקשיים להופיע?
0: ואז התחילו הקשיים להופיע. זאת אומרת, וכאן אני חוזר לשאלה, אתה יודע, מהי אהבה? התשוקה עזה לחזור לאחד. ואז הקשיים.
1: ואז הקשיים.
0: אז התחילו הקשיים להופיע. והתשוקה
1: זה הלופ שלנו.
0: ולכן אנחנו צריכים שיעבירו לנו את הגביע, וכמה שיותר מהר.
1: ביקשת גם לדבר על האיגרת של שאול הראשונה אל הקורינטי מתוך הבשורה. כן. על פי שאול, שזה משהו הפוך משיר השירים.
0: הפוך והפוך ומשלים. זאת שאלה.
1: זה מתוך הברית החדשה, כן. אז זהו, אז זה... בוא נצטט קצת מפה.
0: אני, כאמור, אני בהתחלה, כשהייתי צעיר יותר, הרשיתי לעצמי להיקסם יותר מהברית החדשה, ואני עדיין, תראי, אפשר שלא להעריך מאוד את הטקסט הזה. כיום אני פחות בעניין, אבל זה ללא ספק התאים מאוד גם לאינטואיציות של שיר השירים, וגם למה שחפז אחר כך כותב.
1: כתב, כן.
0: וזו זו, זו מין איגרת בתוך איגרת, יפהפייה, ועם פנינה כזאת שנמצאת בתוך כתביו של שאול.
1: כן.
0: פאולוס. אם בלשונות בני אדם ומלאכים מדבר, ואין בי אהבה, הריני כנחושת הומה או כמצילתיים רועשים. אם תהיה לי מתת הנבואה, ואדע כל הסודות, ואשיג כל הדעת, ואם תהיה בי כל האמונה, עד להעתיק הרים ממקומם, ואין בי האהבה, הריני כעין וכאפס. אם אחלק את כל רכושי לצדקה, וגם אתן את גופי לשריפה, ואין בי אהבה, לא יועיל לי דבר. האהבה סבלנית ונדיבה. האהבה אינה מקנית. האהבה לא תתפאר ולא תתנסה. היא לא תנהג בגסות. לא תדרוש טובת עצמה. לא תרגז ולא תחשוב רעה. האהבה לא תשמח בעולה, כי באמת שמחתה. היא תחסה על הכל, תאמין בכל, תקבל הכל ותסבול את הכל. בהיותי ילד, דיברתי כילד והבנתי כילד, חשבתי כילד. כשהייתי לאיש, שמתי קץ לדברי הילדות. עכשיו רואים אנו במראה, במאורפל, אבל אז פנים אל פנים. עכשיו ידיעתי חלקית, אבל אז אכיר כדרך שאני גם מוכר. אך כעת עומדות שלוש אלה, אמונה, תקווה, אהבה. והגדולה שבהן, אהבה.
1: זה כל כך יפה, אתה יודע, נפלא. ואני קוראת את זה עכשיו, כי אני לא זוכרת את הטקסט הזה, ואני רואה פתאום כמה משתמשים בו, גם בכל מיני יצירות.
0: יש כל כך הרבה רפרנסים.
1: רפרנסים, שגם במלאכים בשמי ברלין, כאשר היה ילד ילד, זה פשוט פתאום, זה קופץ לך החוצה, סרט האהבה היפה הזה של וים ונדרס, בין המלאכים לבין בני האדם.
0: נכון.
1: וזה קושר אותנו לסרט.
0: זה אגב לא חף מקיץ' נוצרי, האהבה היא כן מקנית, והאהבה היא כן נושכת, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: וזה קושר אותנו, הקטע הזה שבחרת גם לסרט, לסצנת סיום של סרט של קישלובסקי, כחול,
0: סרט כחול. הטרילוגיה המדהימה, כחול.
1: טרילוגיה כחול, לבן, אדום, ואז זה הסרט הראשון שפותח את הטרילוגיה, ג'וליאט בינוש מככבת בו, היא מאבדת את הבעל האהוב שלה, ואת הבת שלה בתאונת דרכים, היא שורדת, משתקמת, אבל היא לא רוצה לחיות, היא מתבודדת מכל העולם. הבעל שלה היה מלחין דגול, והוא לא סיים את היצירה שלו, ויש איזשהו חבר, מלחין קולגה, שכן מנסה איכשהו ככה ליצור את הקשר, במקביל עם הגלה של הבעל של האהוב, המת היה רומן, והאישה נושאת את התינוק שלו ברחמה, והיא בסוף נפתחת לאהבה, היא גם מסיימת את היצירה שלו. יש אהבה עם הגבר החדש, עם הקולגה, וגם עם אותה אישה, אותה מאהבת, שהיא רוצה ביחד, היא נותנת לה את הבית שתגדל את הילד שלה שם. זאת אומרת, היא משתקמת בזה שהיא אוהבת. ככה היא חוזרת לחיים. והסרט מסתיים, נכון, בסצנת הסיום.
0: סצנת סיום מדהימה.
1: כן, אומרים שם את הפסוק הזה מתוך הברית החדשה, אמונה, תקווה ואהבה הם שלושת הדברים החשובים, אבל הגדולה מכולם היא האהבה.
0: כן.
1: מתי ראית את הסרט הזה?
0: ממש כשהוא יצא לאור, אני הייתי, חיינו פחות או יותר בסינמטק, אני אפילו לא זוכר אם ראינו אותו בסינמטק.
1: שנות ה-90, נכון?
0: כן, כן, כן, סינמטק ירושלים, ימי ה-C ובכלל הקולנוע. הקולנוע תמיד היה מאוד מאוד חשוב לי. אני, יש כאלה שמשים למוזיקה, יש כאלה שאוכלים למוזיאונים להתבונן בציורים, תיאטרון. אני, קולנוע היה תמיד האהבה הגדולה שלי, חוץ מהספרות, זה היה קולנוע. מאוד
1: ולמה הסרט הזה? למה הסרט כחול?
0: אני חושב שהאמת, באמת ובתמים, אהבתי את הדרמה של אדום, לבן, כחול.
1: כן, הם 13 מופלאים שכל אחד מהם עוסק באהבה.
0: אבל הסיבה היא סצנת הסיום. לכן זה נשאר אצלי. ואגב, אם אני לא טועה, בגלל סצנת הסיום, אני הלכתי וחיפשתי בברית החדשה, ומצאתי את הקטע של האיגרת אל הקורינטים, שעכשיו אנחנו קראנו והתפעלנו מיופיה.
1: ועוד סרט שביקשת לדבר עליו, לסיום, של
0: שגם הוא מהדהד
1: פאוזוליני?
0: קטע בדיוק, פאוזוליני.
1: ניצים ודרורים?
0: ניצים ודרורים.
1: מ-1966?
0: אני חושב שזה תורגם באופן מוזר לעברית כציפור שיר, ציפור טרף.
1: כן.
0: או ציפור טרף, ציפור
1: כן.
0: משהו כזה. סרט משונה, מעניין. ושם, אני בכלל מאוד אוהב את פאוזוליני, ומאוד אוהב את העיבודים שלו לבוקאצ'ו ולדקאמרון ואלף לילה ולילה ואת הסרט המדהים שלו על קזנובה וכולי. אבל הסרט הזה הוא קצת שונה משאר הסרטים שלו בעיניי, אבל היה בו הרבה כוח והייתה סצנה שם.
1: יש שם שני נזירים?
0: שני נזירים. יש שם אב ובן שבמקביל יש איזו עלילה מדומיינת כזאת שבה יש שני נזירים. וזה בעצם הדרשה אל הציפורים של פרנציסקוס הקדוש. אנחנו עוסקים המון בנצרות היום. מעניין.
1: בסדר, הנצרות היא יהדות.
0: ושם הוא עושה, באופן הפזולינאי, פזולינאי הזה, של הכל הוא קצת כאילו חורק, באופן מאפנט כזה, מחשב כזה, את הדרשה אל הציפורים, הציפורים בעצם דורשות לפרנציסקוס. והדרורים שם מתנחשלים סביב עץ.
1: כן.
0: והם מצפצפים אהבה.
1: כן. בניגוד לציפורי הטרף, נגיד. כן.
0: הם לוקחים את האיגרת אל הקורינטים, והוא שם אותה בפי הציפורים. אז הציפורים מצווחות, מצייצות, אהבה.
1: והם רצים שם בשדה, והציפורים הם מתעופפים.
0: והציפורים מקיפות אותן, וכאילו, אז הדרשה אל הציפורים, זה לא שהוא עומד ומסביר להם, אהבה.
1: אהבה, ככה הסרט נגמר, עם אהבה, אהבה.
0: נפלא, נכון? סיום מדהים.
1: המורה.
0: ושוב, בגלל זה אני זוכר את הסרט.
1: נסיים איתך, נחזור לספר שלך. הנובלה, תפוחים?
0: כן.
1: החכמים הם מרכז הכובד של הקיום, אבל האהבה יודעת שגם הם טועים בעולם נבוכים. גם זה מחפז השיר הזה.
0: כן.
1: אתה מצטט אותו? על מה הסף, על מה הנובלה הזאת?
0: הנובלה הזאת מתארת רצף של התרחשויות אקראיות, שבמסגרתם איזו חורשת תפוחים כמעט ניטעת מעצמה, בגלל איזו סטייה של מסעית מהדרך. ואז שני אסירים שגם הם נשמטים ממסעית בדרך לאיזה מחנה מעצר או ריכוז, באיזו ארץ שאין לה שם, מקום שהוא לא שום מקום, לא ישראל, זה בטוח. והם בעצמם גם נשתלים שם באותה אדמה, מוצאים מפלט. ואז הם פוגשים שתי נשים, שמין נשי דרך הוללות כאלה, מין זונות דרכים כאלה, שנשארות איתם איכשהו שם. והם בונים לעצמם חיים, מאוסף של, אוסף של התרחשויות אקראיות, שהקול המספר, כל הזמן, יש שם איזה קול מספר, שאני מאוד אוהב, אחרים אולי, היה להם אולי פה ושם הסתייגויות ממנו, כי הוא מאוד מנספליינינג כזה, הוא קול מאוד תקיף שמנסה להסביר לקורא מה קורה, אני מאוד אוהב את הקול הזה, שאוסף של התרחשויות אקראיות, שלכאורה אין ביניהם שום דבר, יוצר בסוף את אותו נס שנקרא אהבה.
1: מה תקרה מפה?
0: אני חושב שאת הקטע האחרון. תמונת, היו פה שלוש תמונות אהבה. תמונת האהבה השלישית שלנו מצטיירת בבוקר קר אחד, אחרי הרבה שנים. זרם המאורעות והזמן שהוביל לבוקר הזה לא היה אחיד. הוא התרחב והצטמצם. הוא חם והוצן והחליף צבעים. במהלכו חלפו ובאו פריון ולידות, מחלות ילדים ומוות, עבודה קשה ובטלה נעימה. הרחם הרחום שבצל עצי התפוח גדל והתאבא, והפך למוצק ויציב ככל שחלף הזמן. בקתה גדולה נבנתה, וגם צריף מסעדה, תרנגולות קרקרו, וילדים שיחקו בין מלונת הכלב ודיר החזירים. היה שם דוכן לממכר מזון ועוגות תפוחים, ומבשלה לזיקוק יין תפוחים. הילדים גדלו, חלקם עזבו ולא שבו לעולם, וחלקם נשארו. הזמן הצמיח שם גם מוסך קטן, בשם מוסך נמרים. ובמוסך, בבוקר קר אחד, עמד הגבר ליד צינור המים, ושפשף את ידיו בסבון גס עם מרקם של חול. הוא העביר את הסבון הלבן המוכתם בשמן מכונות שחור אל כף ידו העצומה של בנו השלישי, ענק אדמוני מנומש וגחכן. ובעוד הבן מקרצף בכוח את שמן המכונות מעל כפות ידיו, הכניס אבא את הידיים המסובנות אל מתחת לזרם הקרחי. רעד עבר בגוף הצנום, והוא אמר, קר, איזה קור, בוא מהר עם המחכה. והם מהרו אל המטבח, שפופים קצת, ידיהם הלכות בכיסא המעילים. המטבח היה חם, לא מאוד נקי, אבל מאוד ביתי. אמא עמדה ותגנה ביצים במחוות שחורה ענקית, והקטנה, שחרחורת צנומה וזריזה, עזרה לסדר את הצלחות על השולחן. אבא הביט באמא, ואמא חיכה, ואמרה, שב מותק, האוכל מוכן. כמה זוכחנו, כמה הפליא הסיפור, להיטיב אמנו ואותנו, חופשיים, בני חורין, נקיים מהצורך לשאול מה יום יומיים, מהו שמייחד דווקא את הבוקר הזה, ודווקא ארוחת בוקר אחת של חולין, סתם, ארוחת בוקר. והופך אותה לתמונת האהבה הסופית, האחרונה, אליה חותר הכל, התכלית. בחוץ קר, בבית חם, אמא מחייכת, אבא רעב, הבן פורס את הלחם, הבת מביאה את המלח, חלמונים צהובים, חלבונים לבנים, מחוות שחורה, על השולחן יש חמאה, אהבה.
1: כן, אבל זאת האהבה, אני חושבת, שם, בשולחן המטבח, במקום...
0: בסופו של דבר, כן.
1: נכון?
0: בסופו של דבר, כן.
1: והמלח.
0: כן, בסופו של דבר, כן. הלכנו, אמרנו, הלכנו אל הנוצרים, הגענו אל הסופים, השמיים, הארץ וכל צבעם, ובסוף, בסוף, אמרנו שהיומיום היא פוליטיקה של אהבה והכל כזה, והנה בסוף, אלו, זאת תמונת אהבה.
1: הסופר רובי נעמדר, תודה רבה שהגעת לכאן לשיחת אהבה בביקור המולדת שלך מניו יורק, והספר שלך שקראנו מתוכו שחזרנו אליו היום, קובץ הסיפורים חביב, ספריך הראשון, אז תחפשו אותו, ראור בהוצאת פראג בשנת 2000, אז שווה לחזור אליו פה לסיפורי האהבה שלך. כל תוכניות סיפור אהבה שלי תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים, מאזינות ומאזינים, לי קוראים ענת שרון בלייס. תודה גם לכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון כץ הנחה את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. דיווחים בלבנון על תקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. מפקד בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן מעריך כי הלחימה בין ארצו לארצות הברית תתחדש בקרוב. התחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. שר הביטחון כץ הנחה את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם כתב השר כץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. שר הביטחון קיבל את ההחלטה לאחר דיון שקיים אתמול עם בכירי הצבא. לדבריו, המשטרה תארך ותקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים ויונקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. כך מסר כתבנו איתה בלומנטל. בתוך כך, כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתיישבים יהודים הקימו הבוקר מחדש את המאהל בקוסרה. למרות התיעודים הפלסטינים בעניין, מצהל נמסר כי המאהל פורק. יושב ראש מועצת ישע וראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, ברך על החלטת שר הביטחון, ואמר כי הגיע הזמן שהחיים האזרחיים בבנימין, ביהודה ובשומרון, התנהלו כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל. זהו צעד נוסף בדרך לתיקון מציאות שנמשכת כבר עשרות שנים. כעת צריך להשלים את המהלך, לבטל את הסכמי אוסלו ולהחיל ריבונות ישראלית מלאה בבנימין, ביהודה ושומרון, דברי ישראל גנץ. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי מטוסי חיל האוויר תקפו באזור הכפר אל מנסורי בדרום המדינה. בתוך כך גורם מדיני בבירות אמר לעיתון השרק אלאוסט כי פינוי מלא של חיזבאללה מאזור עלי הטהר בדרום המדינה הוא תנאי הכרחי להמשך יישום המסגרת, הסכם המסגרת עם ישראל ולביסוס הפסקת האש. לדברי הגורם, הסוגיה תעמוד במרכז סבב השיחות הבא עם ישראל שצפוי להתקיים בתחילת החודש הבא ברומא. בבירות חוששים כי סירובו של חיזבאללה לפנות את המתקנים הצבאיים שהקים באזור יוביל לפעולה ישראלית נרחבת שעלולה לפגוע קשות באזור העיר נבטיה הסמוכה. אתמול דווח בלבנון כי הדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עלי הטהר, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. בתוך כך מדווח העיתון הלבנוני על אכבר מזוהה עם חיזבאללה כי גנרלים אמריקנים הבהירו לבחירים בבירות שאין לצפות לנסיגה ישראלית משמעותית בשטח עד למועד הבחירות בישראל. כך מסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. מפקד בחיל הים של משמרות המהפכה באיראן מעריך כי הלחימה בין ארצו לארצות הברית תתחדש בקרוב. בריאיון בעילום שם שהעניק לעיתון הלבנוני על אכבר, אמר הגנרל האיראני כי כל ניסיון להשתלט על האיים סביב מצר הורמוז יענה בתגובה חסרת תקדים שתשבור את כל הקווים האדומים הקודמים. הוא הוסיף כי שום יעד בבנק המטרות האיראני לא יהיה חסין מפני תקיפה, בין אם הוא קטן או גדול. הוא שלל את האפשרות כי ארצות הברית תשתלט על האיים ותפתח בכוח את המצר. גם אם הם יכבשו את האיים שלנו ויצליחו לקבע נוכחות, האיים האלה יהפכו לבית הקברות שלהם, דברי המפקד בחיל הים של משמרות המהפכה, מהם הביא כתבנו רועי קייס. רעידת האדמה בקולומביה, נשיא המדינה, אבלאלדו דל אספריה, אומר כי עד כה נמנו יותר מ-280 הרוגים ברעש האז, ומספר הנעדרים עלה לכמעט 380.
2: En este momento tenemos 44,936 familias afectadas. 281 fallecidos.
0: בהצהרה לתקשורת אמר נשיא קולומביה כי כמעט 45,000 משפחות נפגעו באסון ונפצעו כ-4,000 בני אדם. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יצאה הלילה מישראל לקולומביה כדי לסייע במשימות החילוץ והסיוע ההומניטרי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל

0: של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
1: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השיטה שלה, של סאטמה, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה השואה.
5: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
6: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על החרדים. טוב, החרדים זה שם כנראה קצת מטעה של קבוצה גדולה מדי בשביל מילה אחת קצרה. אבל בכל זאת זה הנושא שלנו היום. למה הקהילה החרדית התנגדה, ובחלקה עדיין מתנגדת, לציונות ולמדינת ישראל? עכשיו זה נשמע קצת טריוויאלי, זה משהו שאנחנו הרי שומעים עליו בחדשות כל שעה בערך. אבל הפעם חשבתי שיהיה מעניין לדבר לא רק על העניין הסוציולוגי, כלומר, למה החלקים בקהילה החרדית מסרבים לשרת בצבא. זה נושא דרך אגב שנגיע אליו יותר מאוחר בשיחה היום. אלא דווקא על העניין העקרוני, על העמדה או הדעה של הקהילה החרדית, ובעיקר על למה היא דחתה או חלקים בדחו כל כך את הציונות. ובגלל שהנושא הזה מאוד רחב וקשור במגוון של דעות וציבורים שונים בתוך החברה החרדית, חשבתי שיהיה מעניין לתקוף את השאלה הזו אולי במקום שהיא הכי קיצונית. חשבתי שיהיה מעניין לדבר על חסידות סאטמר, ובאופן ספציפי על רבי יואל טייטלבאום, האדמור מסאטמר ואחד המנהיגים החרדיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20. מישהו שמגלם את העמדה החרדית האנטי-ציונית. ולטובת השיחה הזו אני מאוד שמח שמצטרף אליי פרופסור שאול מגיד. שאול הוא כבר חבר המערכת, כי זו הפעם השנייה הבאה אנחנו משוחחים. השיחה הקודמת עסקה בנושא קצת רחוק מהנושא שלנו היום, במאיר כהנה, שיחה מאוד מומלצת דרך אגב. שאול, אני רק אזכיר, הוא פרופסור ליהדות מודרנית באוניברסיטת הרווארד, הוא כתב באמת המון, מקבלה ועד לציונות, והיום נדבר על ספר שלו שעומד לצאת ממש בימים אלו בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה, The Scourge of Jewish Nationalism, רבי יואל טייטלבאום, Anti-Zionist Thought, שבעברית אפשר לתרגם את זה למלכות של הלאומיות היהודית. אז ברוך הבא שאול, כיף שאתה איתנו.
7: שלום, שלום שיהיה, שלום גלעד.
6: ואני הייתי רוצה להתחיל לצייר מפה כללית של הקהילה החרדית. הייתה לנו דרך אגב שיחה אחת על העניין הזה עם מעוז כהנה, והתרכזה בעלייה החסידית לארץ ישראל לפני הציונות. אז גם היום, בוא נתחיל בגיאוגרפיה של הקהילה הזו. איך היא מתחלקת נגיד בין חסידים וליטאים, ואולי יותר קונקרטית, איפה סאטמר בתוך כל המרחב הזה?
7: כן. קודם כל, אני חושב שהביטוי חרדי די חדש, במזרח אירופי לפני מלחמה, לא היה קהילה חרדי, היה אנשים אורתודוקסים, אוטו-אורתודוקסים, חסידים, ליטאים, גם בגרמניה, אצל שמשון פון הירש, אבל לא היה כאילו, זה לא היה גוש אחד שקוראים עכשיו, עכשיו אנחנו מתארים אותם כחרדים. היו אנשים שהיה בתוך, כמו רבי יואל טייטלבאום, הוא היה בהונגריה, ויש חסידים, ויש אנשים אורתודוקסים בגליציה, או בליטאי, או ברוסיה, או לבלרוס. להגיד שאנשים מווילניוס, או אנשים מבלרוס, ואנשים מהונגריה, ואנשים מגליציה, הם לא חושבו שהם, זאת אומרת, גוש אחד. היה אנשים מאוד מתנגדים, כמו המתנגדים נגד החסידים וכו'. אז אני חושב שזה חרדי, זה כאילו גוש פוליטי יותר מגוש דתי.
6: ואם החרדים הם, כמו שאתה אומר, גוש גדול כזה, שההפרדות בו הם אולי הפרדות שלנו ולא כל כך שלהם, בוא נדבר קצת על המקום שבו זה קורה, על הרקע, נקרא לזה ההיסטורי, שבתוכו יואל טייטלבאום מתחיל לפעול.
7: אז באופן כללי היה איזה מהפכה של החסידים בהתחלת המאה ה-19. ליטא, בלרוס, גליסיה, פולניה והונגריה. אז המקום של הונגריה זה מקום מאוד מיוחד, וזה איפה שיורטלו באמבר, שזה הקהילה מאוד מאוד, נגיד, דתי קיצוני, יותר מפולניה ויותר מליטא ויותר מברלוס ויותר מגליסיה. זה היה חלק של האזור של טרנסילבניה בעצם, רומניה והונגריה. והאנשים האלה, נגיד אותם חרדים, החסידים האלה, הם גרו מאוד בקהילות מאוד סגורות, למרות שהיה ניאולוגים והיה ציונים והיה חילונים בתוך הקהילות הזאת, אבל זה מאוד מאוד קיצוני. וכשהוא אמר פעם ברעיון, אנשים חושבים שאני כל כך מיוחד אצל האנטי-ציונות שלי, ויואל טליבם אמר, איפה שאני גדלתי, כולם חשבו ככה. כל החרדי האורתודוקסי בהונגריה חשבו, היו אנטי-ציונים. אני חושב בתקופה זו, לפני המלחמה, כמעט כל הקהילה החרדית במזרח אירופה, הם היו אנטי-ציונים. זה היה כאילו הנורמה של הקהילה הדתית. הציונות היה מאוד מאוד דבר קטן ולא חשוב וכאילו אוטופי, וגם, you know, היו אפיקורסים וכולי. אז הוא מתאר יותר רחב מכולם את הרעיון של האנטי-ציונות הדתית. אפילו לא חרדית, דתית. אבל זה כאילו, לפני המלחמה, זה היה פשוט הנורמה של הקהילה הזאת.
6: אז זה אולי רגע טוב לדבר על האדם. יואל טייטלבאום, מתי הוא נולד, לאיזה משפחה הוא נולד, ומה זה אומר להיות חסיד סאטמר במונחים...
7: הוא היה ממשפחה אריסטוקרטית של החסידי הונגריה. הוא גדל בסיגט, איפה שאלי ויזל גם היה גדל, והאבא שלו היה רב של, הרב חסידי, הרב של הקהילה, וכשהוא מת, האח הגדול שלו הפך להיות רב של העיר, וכאילו דחק אותו יואל טייטלבאום מחוץ לזה, והוא הלך לכמה מקומות, קרולי, ואחר כך לסאטומרי, זה היה סאטמר. והוא התחיל, זה משהו מאוד מעניין אצל רב יואל טייטלבאום, הוא היה רב קהילה, הוא בא ממשפחה חסידי, והוא היה חסיד, אבל לא הכתבים שלו זה לא כתבים חסידיים, כמו לאבי יצ'ק או בדיצ'ב, או נועם אלי מלך מלז'ינסק וכולי.
6: אז יואל טייטלבאום מגיע ממשפחה יהודית הונגרית, הוא בא ממשפחה חסידית, נולד 1887, צריך להזכיר, רב של קהילה מקומית. איך הוא מגיע להיות דמות כל כך מרכזית, גם בארץ ישראל, אבל גם בארצות הברית?
7: כן. משהו מעניין, לפני המלחמה, הוא היה מאוד נודע באזור, כעילוי, והוא היה רב חשוב, על הקהילה שלו די קטנה. ובתוך המלחמה הוא הציל מהקצמת קאנסטר טרנספורט, ויכול לדבר על זה, אנחנו יכולים לדבר על זה, ואחר כך הוא היה בשוויץ, ואמרו לו, איפה אתה רוצה ללכת? או לארצות הברית, או לארץ ישראל. הוא רצה לנסוע לארץ ישראל, אבל ב-45 או 46 הוא הגיע לארץ, והוא רוצה פשוט להתייחס עם היישוב הישן שם, שכל האנשים האנטי-ציונים. והיה איזה בחירות לעדה חרדית, והוא לא נצח, ואחר כך היה לו ישיבה קטנה בתוך מאה שערים על רחוב יואל, עכשיו זה רחוב יואל, זה לא היה רחוב יואל, והוא הלך לארצות הברית כדי לאסוף כסף לישיבה שלו, ואנשים שם, זה מה שמעניין, שאנשים שם, היוצא שואה, הרבה מהם מהונגריה ומרומניה, שהכיר אותו מאז לפני המלחמה, פשוט התקרב אליו, והוא יכול לבנות משהו חשוב, טוב, בארצות הברית. הוא לא אהב את ארצות הברית, אבל הוא רוצה להיות בארץ ישראל, אבל היה בעיות בגלל הבחירות שם בעד החרדית, אז הוא התחיל לסוף קהילה קטנה בתוך ברוקלין, וכמה עשרות שנים זה היה הקהילה הכי גדולה, הקהילה החסידית הכי גדולה בעולם.
6: וזה מעניין בגלל שאם הקהילות האחרות, המוקד שלהם הוא בעצם באירופה או במזרח אירופה, והן עוברות כקהילה לארץ ישראל או נגיד למקום אחר, הוא, וזה לשם כיוונתי, הוא בעצם הוא מתחיל את המהלך שלו בעצם מארצות הברית. אין את הדבר הזה במקור באירופה, אלא משהו שמתחיל ומתהווה בארצות הברית.
7: כן. רוב החסידים סאטמר, הם כאילו הדור הראשון, הדור השני של סאטמר. זה לא היה אנשים שהאבא שלהם והסבא שלהם וסבא של שבא שלהם היו סאטמרים בהונגריה, שזה היה קטילה די קטנה. שסאטמר כקהילה חסידי, זה קהילה מאחרי המלחמה, באופן עקרוני.
6: ועכשיו שאנחנו יודעים קצת יותר על יואל טטלבאום, על ההיסטוריה שלו, בוא נעבור לדבר על העמדה שלו לגבי הציונות, ובמיוחד על העמדה האנטי-ציונית שלו. אני חושב שבדרך כלל, ופה אני, זה נכון לא רק לגביו, אלא לגבי העמדה של היהדות החרדית בכלל, כשחושבים על למה להתנגד לציונות, או מה המניע להתנגדות לציונות, בדרך כלל הולכים לעניין שנקרא שלוש השבועות, שזה דיון במסכת כתובות בתלמוד, על הבטחה שאלוהים נותן לעם ישראל, הבטחה שמבינים אותה ככזו שבאופן עקרוני מנוגדת לציונות. אז אם תוכל להגיד לנו כמה דברים על שלוש השבועות ואיך זה מתקשר ליואל טטלבאום.
7: יש הרבה אנשים שאם הם יודעים את רב יואלש, הם אומרים שזה הכל תלוי על השלוש שבועות. אבל זה לא, אני כותב בספר, זה אחד מן המקודות המרכזיות שלו, אבל זה לא סוף הסיפור. זאת אומרת, שלוש שבועות זה אגדתה בתוך מסכת כתובות, שאומר שיש איזה ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, לא לעלות לחומה, זאת אומרת, לא לעלות לארץ ישראל כחומה לפני ביאת המשיח, ואם כן, אני, הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליכם. אז וזה יוצא קצת יותר מסובך מזה, ויש איזה מחלוקת בין הדורות, האם השלוש שבועות סתם אגדת או דבר הלכתי. ואנשים אומרים שזה הלכה, זאת אומרת, אסור לעלות כחומה, לא יחידים, אבל אסור לעלות לארץ ישראל כחומה לפני המשיח, וזה דבר הלכה, ויש הרבה אנשים שאומר, זה דבר אגדת בתוך התלמוד, ואי אפשר, אנחנו לא צריכים לתחס לה כהלכה. אז זה ויכוח, שהוא לא התחיל לויכוח, זה היה ויכוח דורות לפניו. הוא התרכז בזה במאמר גדולה, להגיד שזה דבר הלכתי, ובגלל זה מי שרוצה לעלות כחומה, זאת אומרת, התנועה הציונית, זה כאילו מינות, זה אפיקורסוס, וצריכים לנגד על זה.
6: וזה yeah. נקודה מאוד חשובה, כי בעצם, כשאנשים דתיים או חרדים אומרים שהציונות היא בעיה, הם הולכים למקום הזה, שוב בתלמוד, והם אומרים, יש הלכה, וההלכה אומרת במפורש, או במפורש, ככל שהתלמוד יכול להגיד במפורש, שזה אף פעם לא באמת מפורש, אבל לפחות יש דברים שכתובים בצורה מתועדת, שאסור לעלות לארץ ישראל כל עוד לא הגיע המשיח, בצורה של קבוצה, כלומר בצורה מאורגנת. ושההלכה הזאת היא גם קובעת שאלוהים ישמור על בני ישראל, כשהם בגלות מתוך ההנחה שיש את האיסור הזה. והדבר הזה, האיסור הזה, האיסור שיש לו מקורות ב... בכתבים היהודים, בעצם הוא אחד מהעקרונות, ואחד העקרונות שמאפשרים ליואל טייטלבאום, לבוא ולהגיד, אני נגד הציונות.
7: כן, אבל יותר מזה, הוא מתחיל באיזה נקודה, ונקודה היא בתוך המסורת הנורמטיבית, זאת אומרת התלמידי וכו', אין שום אפשרות
4: לקיים מדינה חילונית בארץ ישראל לפני ביאת המשיח. הוא התחיל בנקודה הזאת, אין מקום. זאת אומרת, אין מקור, תגיד לי. הוא אומר, תגיד לי, איפה המקור הזה שאפשר לעשות דבר כזה? הוא מתחיל בזה. והשלוש שבועות והלאה זה כאילו הוא מתאר יותר, יותר ויותר את, את הנקודה הזאת, בנקודות הזה, אין מקורות בתנועה הלכתי לקיים מדינה חילונית, שזה ציונות מדינה חילונית רדיקלית, בתוך ארץ ישראל לפני ביאת המשיח.
6: ופה יש ויכוח שמתעורר גם בציונות הדתית, בתחילת הפרויקט הציוני. הוויכוח הזה, אולי אחד המייצגים החשובים שלו, זה הרב ריינס. שאומר משהו כזה, הוא אומר, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו לא רואים שיש איזשהו מקום דתי לפרויקט הציוני ולמדינת ישראל, אם כשתקום, כמובן זה רק בעוד 50 שנה, ובדיוק בגלל שאין לה שום אלמנט דתי, ובדיוק שהיא לא מייצגת שום דבר דתי, אנחנו מסוגלים להתחבר אליה. והמטרה של מדינת ישראל היא לבוא, או סליחה, של הפרויקט הציוני, ואחר כך מדינת ישראל, היא לבוא ולתת פתרון לבעיות אקוטיות, רציניות של יהודים באירופה, והשואה תעיד על זה אלף עדויות. מה הבעיה עם זה? כלומר, מה הבעיה שאנשים באים ומצילים את עצמם מפרעות ומפוגרומים ומאנטישמיות, ועוברים לגור בארץ ישראל בשלטון שבאופן עקרוני אפשר להגיד שהוא לא כל כך שונה משלטון של, זרים על הארץ.
4: כן, אני חושב, מה ההבדל ביניהם? הוא מדבר קצת על ריינס, יותר מאגודת ישראל, זה האויב הכי גדולה שלו, והוא גם מבין הבעיה באירופה, זה לא רק שהוא לא מבין את הבעיה של האנטישמיות באירופה, הוא מבין את זה, אבל הוא חושב שאפשר לעלות לארץ ישראל, אפשר לקיים ישיבות, אפשר ללמוד תורה, אי אפשר להתייחס עם המינות שזה הציונות. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא משמעות דתית, זה רק חילוני. הוא אומר שזה מינות, וזה הבדל. אני לא יודע אם ריינס חשב שהציונות, התנועת הציונית, הציונות זה מינות. אבל זה מה שטלבאום אמר, בגלל שהוא מאוד מאוד מתנגד לאגודת ישראל וגם מזרחי. זאת אומרת, אצל הציונים החילונים, אצל טלבאום הם כל כך מחוץ לתחום, הוא לא מתייחס אליהם בכלל. הוא מתייחס על הדתיים שמתייחסים עם התנועה הממשלה, המינות של הציונות, שזה כאילו, הנה, אנחנו רוצים פשוט ללמוד תורה ולאכול טרף. בגלל זה זה אותו דבר. אז, יש קהילת סאטמה בארץ ישראל, אבל הם לא מקבלים מהמדינה, אני לא יודע עכשיו, בהתחלה הם לא קיבלו מהמדינה שום כסף.
6: אז אולי אני אשאל את זה בצורה אחרת. באים יהודים ואומרים, אנחנו מקימים מדינה חילונית, שאין לה שום משמעות דתית, או לפחות לכאורה אומרים את הדברים האלה.
4: כן.
6: ובעצם, יואל טטלבאום לא מקבל את זה. כלומר, הוא אומר, זה לא נכון. זה לא משהו ניטרלי לדת, זה משהו שהוא מבטא כפירה בדת. במובן מסוים, הוא לא מקבל את העמדה שלהם, לגבי מה שהם עושים כפרויקט שהוא חילוני.
4: כן. קודם כל, כדאי להגיד, ואני בספר מאוד מתייחס או מקשר את טלבאום עם רב קוק הרבה, שיש המון מאוד, זה מאוד מעניין. אז טלבאום הוא היה משיחיסט. זאת אומרת, הוא חשב שאנחנו חיים בעקבות המשיחה. הוא אומר את זה בהקדמה של ויל משה, שאנחנו חיים בתקופה של עקבות המשיחה. והוא מסכים עם רב קוק לזה. והוא גם מסכים עם רב קוק של בעקבות המשיחה, הדבר הכי שחשוב זה ציונות. ההבדל ביניהם, שלפי טלבאום זה ניסיון. זאת אומרת, זה ניסיון, זה כאילו האנטי-קריסט. שלפני שבאת התקופה האחרונה את המשיח, יש מישהו שבא, זה דומה למשיח, אבל זה האנטי-משיח. והניסיון היא להתנגד
7: בניסיון הזה כדי להביא את המשיח. אבל הרב קוק אמר, צריכים פשוט להביא את זה בתור.

0: ומי יודע הוא צודק? לא, באמת, באמת, מי יודע? אנחנו בתוך הסיפור. מי יודע הוא צודק? אבל כל הציונות הדתית, זאת אומרת, לא רק ריינס, אבל הציונות הדתית הקוקיאנית, מתחיל באותה נקודה, שזה end time, שזה יעקוד את המשיח, ואנחנו צריכים פשוט, איך אומרים, to draw in את החילוניות, להפוך אותם, שזה יהפוך לדתי בסוף הדבר. וזה מאוד מעניין מה שקוק אמר על ההספד, על הרצל, על משיח בן יוסף. הכל הנקודה המשיחית של רב קוק לפי דתי לגבי ציונות, זה על הרעיון של משיח בן יוסף.
1: אולי תסביר מה זה רק? אולי תסביר מה זה הדבר הזה?
0: זאת אומרת שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה בתוך התלמוד וכו', ומשיח בן יוסף הוא תקופה, לפי רב קוק, הוא תקופה של החזרת היהודים לארץ ישראל, זה מתחיל לתהליך, ומשיח בן דוד בא אחר כך. והוא לא אמר שהרצל הוא משיח בן יוסף, בתוך ההספד, אבל הוא אמר, אנחנו חיים בתוך התקופה של משיח בן יוסף. ורב קוק, וטיילבאום אמר, זה הפוך, זה הניסיון האחרון.
1: עם הסכנה. הם הסכנה שצריכים להתגבר עליה. הייתי רוצה לדבר קצת על הבחירה שלו, מעבר לעניין הטקטי שיש הרבה אנשים שגרים בארצות הברית, הייתי רוצה לדבר על העניין הזה של ההתיישבות בארץ ומה זה אומר, כי כמו שאתה אומר, יש כל הזמן התיישבות בארץ של יחידים, וגם של קבוצות דרך אגב, כאמור בשיחה עם מאוס כהנה. מבחינת סאטנר, מה זה אומר לגור בארץ ישראל? מה זה אומר לגור במדינה שהיא מזהה את עצמה כמדינה יהודית, דמוקרטית, מה זה אומר מבחינתו?
0: לפי רב יואליש, לגור בארץ ישראל, זה דבר הכי חשוב אצל יהודי. האם זה חיוב לגור בארץ ישראל? זה המאמר השני שלו על ויולושה, כן? אבל הוא אמר, זה דבר הכי חשוב להיות יהודי, לקיים מצוות בארץ ישראל ולגור שם, הסיבה היחידי לגור בארץ ישראל זה לקיים תורה ולמוד תורה. זהו. אז הם גרים בארץ ישראל, והבעיה שארץ ישראל עכשיו מדינת ישראל. וזה הטרגיה שלו, של טיילבאום, שזה פשוט דוחה ולא מקרב את המשיח. זאת אומרת, אצל טיילבאום ציונות זה אנטי-משיחי. זה אנטי-משיחי מובהקת. זה עוצר למשיח שלא יכול לבוא בגלל הציונות, לפי דתו. אז בגלל זה יש אנשים שגרים בארץ ישראל, ויש אנשים שגרים בגלות, אבל לפי טיילבאום, גלות זה אם בחוץ לארץ או בארץ ישראל, שניהם גלות. כמו נונו, רזקל קוצקן אמר.
1: אבל אולי זה אפילו קצת יותר מאשר לגור בגלות, בגלל שכשאתה גר בגלות, בארצות הברית, אז זה באמת ניטרלי לעניין הדתי. כלומר, אין שום מימד דתי למקום שבו אתה מתקיים. אבל כשאתה גר בארץ ישראל, אז אתה בעצם משתתף, גם אם אתה תרצה או לא תרצה, במשהו שאתה מבין כמשהו שמעכב את הגאולה של העם היהודי ושל העולם בכלל. אז מה זה אומר לגבי היחס למדינה?
0: לאנשים שגרים שם?
1: כן.
0: כאילו, תראה, לגור בניו יורק, לגור בברוקלין, איך הוא מתייחס למדינה של ניו יורק? הוא מתייחס כמדינה, כמו בולגריה וכמו פולניה. אנחנו מקבלים כסף מהם, אנחנו מקבלים עזרה שלהם, כמו כל מדינה. הבעיה של לחיות בארץ ישראל בתוך מדינה מינית או מדינה של כפירה, אנחנו לא יכולים לפי דתו להתייחס למדינה כמדינה לגיטימי, ובגלל זה אנחנו לא רוצים להיות בצבא, אנחנו לא רוצים לקבל כסף מהם, אנחנו לא רוצים לקבל את החשמל שלהם. הבעיה היא שאי אפשר לחיות ככה. אז במשך הזמן, כן, מקבלים חשמל, מקבלים ביקור חולים, מקבלים כל מיני דברים בתוך המדינה, הם לא רוצים להישאר בצבא, וזה דבר אחר. וטיילבאום ידע שבמשך הזמן,

0: זה לא, אי אפשר לקיים את השיטה שלו. זאת אומרת, אני אגיד לך, כשאני מבקר בישראל, כל ביקור אני עולה כמה ימים למאה שערים, פשוט לסתובב, לראות מה קורה, ושהייתי גר שם בשנות ה-80, ברחוב אתה שומע, רוב אתה שומע איזה יידיש. עכשיו במאה שערים, אם אתה מתאר שם, אתה שומע כמעט רק עברית. שזה מה שקורה, זאת אומרת, זה simulation.
1: כלומר, הם נטמעים בסביבה שלהם, שבמקרה הזה זה ארץ ישראל.
0: אי אפשר לא להיות ככה. אז בגלל זה השיטה שלו, קשה מאוד להמשיך בכמה דורות, אבל אנשים עדיין חושבים שזה דבר חשוב, לפי דעתי שאני ואתה, אנחנו חוכים ליהדות בתקופת המודרני, זה מאוד מאוד מעניין את השיטה שלו, אם זה מצליח, אם זה לא מצליח.
1: רציתי לדבר על העניין הזה של העברית באמת. אני חושב שכולם יודעים למה חסידי סדמר ולא רק הם לא מדברים עברית ומדברים יידיש, כי עברית היא שפת הקודש. אני חושב שמה שמעניין אבל במה שאתה אומר, זה שלא רק הם חשבו ככה. כלומר, הרעיון הזה של החשש לדבר עברית, במובן מסוים הוא לא מייחד את הקהילה החרדית הקיצונית נגיד, אלא אנחנו מוצאים אותו אפילו אצל ביאליק. אתה יכול להגיד על זה כמה דברים, כלומר, כי אני חושב שזה כאילו קצת משנה את האופן שבו אנחנו מבינים, נגיד, היום את תחיית השפה העברית כמשהו מאוד מרגש, ומשהו שכולם תמכו בו, לפחות רצו בו, והנה, אפילו ביאליק, לשיטתך, הוא מאסס, או אליעזר בן יהודה מאסס, או לפחות מבין את זה לא בצורה כל כך טריוויאלית כמו שאנחנו חושבים על זה היום.
0: כן, אצל ביאליק ושלום, ואליעזר בן יהודה קצת, הם חושבים הם מאוד בעד הלשון העברית החדשה, אבל הם אומרים שיש בעיות בזה, איך לשמור את הקדושה של השפה, אם זה הופך להיות לינגואה פרנקה. וזה שאלה טובה. אולי עכשיו זה לא שאלה רלוונטית, בגלל שזה השפה של המדינה, אבל בהתחלת, בשנת ה-20 ואפילו 30, יש הרבה אנשים, היבראיס, שחשבו שיש לזה לא כל כך פשוט, איך להפות את הלשון קודש לעברית החדשה. וטיידנבאום, הוא טען שעל העניין של הלשון, הוא מתייחס לשאלה הלכתית, האם זה חיוב ללמד לשון עברית לבנים ולבנות? האם זה חיוב, האם הלשון דבר הלכתי? ויש מחלוקת גדולה, זה מתחיל מתוספתא במסכת סוטה וכל מיני מקומות וגם בימי הביניים, האם זה כן או אם זה לא. אז לפי דעתי, איך טיידנבאום אמר להפוך את הלשון הקודש לשפת של לינגואה פרנקה, זה חילוניות של הלשון. וזה הופך להיות חלק מהאמינות של המדינה. אבל כשאתה מתאר, אתה הולך במאה שערים ואתה שומע שיש חרדים, סאטמרים, טודוס ארנד שמדברים עברית, שאתה יודע שזה נכשל.
1: והייתי רוצה, כן, וזה אני חושב שזה ברור. למרות שכן אתה שומע יידיש, זה לא, לא, זה עדיין קורה. הייתי רוצה לחזור לרגע, בכל זאת, ליחס שלו, לא למדינה דווקא, אלא לחילונים. חילונים שגרים בתל אביב, נגיד. מה הוא חושב עליהם? מה הם עבורו? אני יכול לדמיין כמה אפשרויות, אבל מה, כשיולי טייטלבאום חושב על, על, על, על יהודים חילונים שלא עוסקים בתורה, לא הולכים לבית כנסת, מה הם עבורו?
0: שאלה מעניינת. אני חושב במובן מסוים הוא מביל אותם. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין באלוהים, אם אתה לא מאמין בתורה, אם אתה לא מאמין בהלכה, כן, אתה חופשי. אתה יכול לחיות ככל העמים. וזה בדיוק תל אביב, זאת אומרת, הפרויקט של תל אביב, זה לפי טיידנבאום, להיות ככל העמים. אז אתה עוזב את כל הברית שלך, אתה עוזב את כל הייעוד שלך, ואתה כמו גרמנים או צרפתים או וכו'. הוא מבין אותם, למה אני לא אוכל טרף בגלל מה? אם אני לא מאמין באלוהים ואני לא מאמין בהלכה. אין שום סיבה. אז העניין של מה שהוא לא מבין, הוא לא מבין איך האנשים הדתיים יכול להתייחס לחילוניות של המדינה. זה מה שהוא לא מבין. העניין של החילונים, אני חושב, זה לא בעיה בשבילו. אם אתה לא מאמין, בסדר, לך לחיות כמו שאתה לך לחיות שאתה רוצה.
1: זה אומר שבעצם שהמאבק האמיתי שלו הוא בעצם לא בחברה החילונית, הוא בחברה חרדית.
0: לא, המאבק שלו בין הוא חי בתוך הקהילה הדתית. וזה מה שמעניין אותו, וזה הבעיה. האנשים החילונים הלך לאיבוד בשבילו. אין לו יחס איתו. אין לו שפה משותפת איתם. הוא לא מדבר איתם. וכשהוא אומר, הציונות זה דבר שהופך במקום היהדות, הוא היה צודק, זאת אומרת, בתקופתו, לפני המלחמה באירופה, היה אנשים כמו ברדצ'בסקי וברנר וכו', שאומרים, כן, ציינו, זה היהדות החדש, היהדות החדש, היהדות החדשה.
1: כן, וכמו שאמרנו, הוא בעצם לא קונה את הסיפור של הציונות כמשהו שמבטא דחייה של הדת, אלא כמו הרב קוק ונגד הרב ריינס, הוא אומר בעצם, הציונות יש לה עניין תיאולוגי. היא מבטאת משהו שצריך להתמודד איתו, צריך לחשוד בו, ובטח שצריך לדחות אותו, ולא לקנות את הסחורה שיש דבר כזה, מדינה יהודית שהיא לא יהודית, אלא רק חילונית, משהו כזה.
0: תראה, אני מסכים שהפרויקט של טיילברם נכשל, ואני חושב הפרויקט של קוק נכשל גם. תראה איפה שאנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך המדינה של רב קוק שהפך להיות מדינה של קנה. זה הצלחה?
1: זה הצלחה במובן הזה שהיום החיבור בין דת ומדינה הוא הרבה יותר עמוק, נניח, ממה שהוא היה בעבר. והרגע ש... אז במובן הזה אפשר להגיד שהם מזהים משהו שהוא לא כל כך מדובר, או מדובר רק בחלקים מסוימים בציונות, אבל הרב קוק צדק, במובן הזה לא משנה איך החברה הישראלית מתנהלת, היא מתנהלת בצורה כזאת שלוקחת ברצינות את היהדות כחלק מהמדינה היהודית. זה לא משהו שהוא אגבילה, אלא משהו בסיסי ועקרוני, ובמובן הזה אולי אנחנו חיים היום דווקא לא בכישלון של טייטלבאום, אלא בהבנה שלו שזה באמת מה שזה, רק שהוא לא חושב שזה צריך להיות ככה.
0: אבל איך שאני מבין את הפרויקט של רב קוק, זה צריך להיות איזו טרנספורמציה, מחילוניות לקדושה, והטרנספורמציה, אני חושב שזה היה הפוך. זאת אומרת, זה הדתיים עכשיו יותר חילונים, אצל איך שהם מתייחסים לעולם, זאת אומרת, רב קוק הוא היה יומניסט. גם מעניין של טיילבאום, היה איזה פירוק בין נטורי קרטר וסאטמר בשנות ה-60. אמרון בלוי, שהוא היה הראש של נטורי קרטר, בשנות ה-65-66, התחיל להתייחס עם שיחות עם ערפאת. אז כשהוא אמר את זה, טיילבאום אמר, לא, אני לא חלק מזה.
1: למה לא?
0: בגלל שהוא אומר, תראה, אנחנו לא מדברים על האויב. הפלסטינאים, לפי טיילבאום, הוא לא היה הומניסט, לא היה אכפת לו על הפלסטינאים. פשוט, הוא לא מדבר על הפלסטינאים. עכשיו, נטורי קרטר, הם קיבלו את ההומניזם של השמאל האנטי-ציוני. אבל טיילבאום, לגבי הפלסטינאים, אני לא קראתי אף דבר שהוא כתב דבר על הפלסטינאים.
1: אז זה אולי רגע לדבר על ששת הימים, כרגע מאוד מעניין בתוך הסיפור הזה, כי... ואני אתן את ההקשר שלפחות בציונות הדתית בתוך ישראל, כששת הימים זה אולי הרגע שבו מרגיש שדברים הולכים לכיוון של גאולה, יש חזרה לירושלים, הר הבית, ארץ ישראל השלמה, וזה מחזק מאוד נגיד מגמות בתוך הציונות הדתית, מפתיע שזה לא קורה באותה צורה אצל טייטלבאום.
0: כן, אחרי 67, טיילבאום רוצה לכתוב ספר, תגובה על 67, אבל הוא היה חולה, הוא היה כמעט בין 80 או משהו, 70 ומשהו, והתלמידים שלו, הם לא רצו שיכתוב משהו, שלא היה חזק, די חזק. אבל הם אספו את כל מיני שיחות שהוא אמר על הציונות, וזה היה הספר של על גאולה ועל תמורה. והוא אמר, 67, כאילו הוא אמר, אני לא יודע למה אנשים שלא מאמינים באלוהים, פתאום קוראים את 67 נס. הם לא מדברים על נס, ניסים, הם לא מאמינים בכלום דבר, עכשיו 67 נס. והוא אמר שזה לא רק שזה, איך אומרים, it doesn't disprove את השיטה שלו, אבל זה עוד אחת. זאת אומרת, האנטי-קריסט עכשיו זה מובהק, ומה שיותר בעייתי, שהוא חושב, כל העולם עכשיו מסכימים עם הציונות. זה השינוי ב-67 הכי חשובה אצל טיילבאום, זה לא לגבי הנה של המלחמה, אבל עכשיו את כל העולם בעד.
1: כלומר, דווקא ההצלחה של הציונות, לא רק שהיא לא מציינת את ההתפתחות הנכונה לקראת גאולה, כפי שנגיד הבן של הרב קוק יהפוך בעצם לאחד מאבני היסוד של השיטה, היא הופכת בעצם לעדות, לקושי הגדול שהציונות מציבה בפני היהדות, וכאילו אם עד עכשיו היינו צריכים לעבור את הציונות כדי להגיע לעידן המשיחי, עכשיו קשה הרבה יותר לעבור ממשהו כל כך מצליח שכל העולם יחד איתו.
0: כן. עד היום הזה, אבל יכול להיות שזה הופך, שטראמפ עכשיו אמר טראמפ אמר לנתניהו, the world hates you now. No, זה כאילו הופך את ההפכה, זאת אומרת, מ-67. וזה מעניין, אני חושב שהמלחמה בגאזה זה כאילו ה-inversion של 67, במובן מסוים. אבל זה סיפוח, זה שיחה אחרת.
1: אז הייתי רוצה, אנחנו מגיעים קצת יותר לזמן הזה, ולדבר איתך על אולי הדברים שיש לך להגיד מתוך ההבנה שלך, של הספר הבאמת מאוד מעניין על יואל טייטלבאום, על מה שקורה היום. כי אני חושב שהיום בחברה הישראלית יש תחושה שבקרב ציבורים באמת רחבים, שיש מלחמה שמתרחשת כבר 3 שנים, ושאיכשהו הציבור החרדי לא תורם. אתה יכול להסביר קצת למי ששומע את השיחה והוא לא מהציבור החרדי, מה העמדה שלהם לעניין הזה?
0: יש שני דברים. אני יכול להגיד איזה תיאור בעד החרדים, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, יש שני דברים. החרדים לא רוצים להיות בצבא בגלל שהם לא רוצים להיכנס לחילוניות של הצבא. אוקיי, יש כדי לספר לזה. אבל יש דבר אחר, החילונים והחרדים, הם פשוט באים מעולם אחרות לגמרי. זאת אומרת, לפי החרדים, אנחנו יושבים ולומדים תורה, וזה ההגנה על עם ישראל. זה ההגנה על עם ישראל, לא פחות מהגנה של הצבא. מי יכול להגיד שזה לא נכון? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה נכון. לפי דתם, אני לומד גמרא יומים ולילה, אני מנגן על יהודים. וזה דבר מאוד מסורתי, שהולך למאות, מאות, מאות שנים לפניו. אז החילונים אומרים, תראה, אתה יש לך התחייבות להיות בצבא כמו שאני חייב. הם לא מדברים אותו שפה, אתה מבין? אבל, מה שאני חושב שהכי חשובה.
1: אולי שאלה האחרונה, שאני חושב שלי תמיד נשארת ככה, קצת יותר בעייתית כשאני חושב על עמדות קיצוניות בתוך היהדות, וזה, אני חושב, התגובה לשואה. כי אפשר היה לבוא ולהגיד שהציונות יכולה, הייתה להגיד לסאטמר, וכמו להרבה אחרים, שקהילות שלמות נמחקו, של חסידים, חצרות שלמות נמחקו. ובמובן מסוים, בטח שאחרי השואה, נשמע הגיוני הטיעון הבסיסי הפוליטי הציוני, שאומר, אנחנו צריכים להביא אנשים למקום אחר כדי להציל אותם. איך הוא מגיב לשואה? מה הוא מבין שקורה שם?
0: מה שמעניין, שהשואה, הוא בהקדמה של ויום משה, הוא מדבר על עניין של השואה. הוא מתחיל לדבר על שואה, שזה מעניין מאוד. והוא אומר, תראה, לכל מיני אסונות שקרו ליהודים במשך את ההיסטוריה שלהם, אנשים רצו לדעת הסיבה. זאת אומרת, לאינקוויציה, לדיד, כל מיני אסונות, כל מיני פוגרומים. אז למה בשואה אי אפשר לעשות ככה? זאת אומרת, הוא שואל שאלה טובה. בכל מיני דברים, בחורבון בית, החזל יכול להגיד, זה הסיבה של חורבון בית. כן? אבל בשואה אי אפשר להגיד ככה. כאילו השואה זה דבר קודש קדושים, שאי אפשר לנסות להבין איך שקורה על מה קורה. אז הוא אומר, השיטה שלו, והשיטה שלו זה מאוד קרוב לשיטה של צביו דקוק. השיטה של סאטמר, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות המינית, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה משהו כמו השואה. אז צבי יהודה קוק אמר שבגלל אחרי בלפור, אנשים באירופה לא באו, היה צורך ניתוח אלוהי כדי להוציא אותה. זה כאילו mirror image על אותו דבר, ששניהם באים העולם התורני שאומר, מה שקורה ליהודים צורך להיות סיבות, שאנחנו בתוך ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז למה זה קרה? אז אנחנו יכול להגיד, או זה, או זה, או זה, או זה, זה לא מה שאנחנו לא יודעים. למה? אנחנו יודעים בעצם למה הרומנים בחרו לחורבן בית, אנחנו לא יודעים. אז אחר כך זה מה? שנאת חינם, או משהו כזה. זה אותו דבר. אבל לאוזניים של היהודים בעת החדשה, אי אפשר לשמוע אותה. אני מבין את זה, אבל זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא יכולים לחיות בתוך הקוונט, כמו שהיו. זה לא שאני מסכים עם מה שטיירו בן אמר, או שצבי יהודה קוק, אבל זה לא כל כך, זה כל כך הפתעה שהם יגידו ככה. אז טיירו בן אמר בספר, אנשים, כל משך ההיסטוריה היהודית, אנשים עשו את ככה. אני לא שונה אתם, אתה, you are the exception, לא אני. זה מה שהוא טוען.
1: עם הדברים האלה, באמת, אני רוצה להגיד לך המון תודה, שאול, שיחה מרתקת. ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן ובכל יישומיוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה שבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. תודה רבה שוב, שאול, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
2: נעים מאוד, ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנת.
1: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנא בקלידים. אז שלום.
2: שלום.
1: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ הנחה את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי הנחיית שר הביטחון מעביר המסר ברור לכוחות צהל בשטח שלא לפעול נגד הטרור היהודי, וכי מפקדים שיפעלו ייפגעו. צהל מאשר כי חיסל בסוף החודש שעבר מפקד פלוגה בחמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. שר הביטחון קץ הנחה את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודיים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים, ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. שר הביטחון קיבל את ההחלטה לאחר דיון שקיים אתמול עם בכירי הצבא. לדבריו, יוענקו למשטרה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. כך מסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתיישבים יהודים הקימו הבוקר מחדש את המאהל בקוסרה. למרות התיעודים הפלסטינים בעניין, מצהל נמסר כי המאהל פורק. סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו מדווחת על ניסיונות של פלסטינים ופעילים ישראלים וזרים להגיע לבתים הנצורים בקוסרה ולקיים במקום פעילות מחאה. ערוץ אלג'זירה דיווח כי כוחות צהל הרחיקו את הפעילים מהמקום. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי הנחיית שר הביטחון מעביר המסר ברור לכוחות צהל בשטח שלא לפעול נגד הטרור היהודי וכנופיות הגבעות, וכי מפקדים שיפעלו ייפגעו. העסקן המשוריין נותן לצהל הנחיה שמנוגדת לחוק הישראלי, לדין הבינלאומי ולאינטרסים המובהקים של הביטחון הלאומי שלנו. ההנחיה הזו לא תצא לפועל, דברי חבר הכנסת קריב. צהל מאשר כי חיסל בסוף החודש שעבר מפקד פלוגה בחמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי. המחבל מוחמד בסם מוחמד מושטהה החזיק בשבי בין השאר את צחי עידן ורב תוראית נועה מרציאנו שנרצחו, ואת זיו ברמן, עומרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. מצהל נמסר כי בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. הלחימה בלבנון. גורם מדיני בבירות אמר לעיתון השרק אל-אוסט כי פינוי מלא של חיזבאללה מאזור עלי א-טאהר בדרום המדינה הוא תנאי הכרחי להמשך יישום הסכם המסגרת עם ישראל ולביסוס הפסקת האש. לדבריו, הסוגיה תעמוד במרכז סבב השיחות הבא עם ישראל שצפוי להתקיים בתחילת החודש הבא ברומא. בבירות חוששים כי סירובו של חיזבאללה לפנות את המתקנים הצבאיים שהקים באזור יוביל לפעולה ישראלית נרחבת שעלולה לפגוע קשות באזור העיר נבטיה הסמוכה. אתמול דווח בלבנון כי הדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. העיתון הלבנוני אל-אחבר המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי גנרלים אמריקנים הבהירו לבחירים בבירות שאין לצפות לנסיגה ישראלית משמעותית בשטח עד למועד הבחירות בישראל. כך מסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. רעידת האדמה בקולומביה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי בת 80 איש יצאה הלילה מישראל כדי לסייע במשימות החילוץ והסיוע ההומניטרי. בראש המשלחת ברית רעים שמה עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, שנשא דברים טרם האמרה.
4: אנחנו הולכים בשם מדינת ישראל, בשם עם ישראל, בשם צהל, בשם פיקוד העורף ובשם המעשה הכל כך אנושי להושיט יד למדינה בשעת צרה. משימה קדושה, חשובה. המסר הראשון שאותו תיקחו זה חשיבות המשימה. המסר השני, מה שאתם עושים הוא מאוד מאוד מאוד לא מובן מאליו.
3: כאן תחזית.
5: מחר, בכאן 11.
6: לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה.
5: מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, בצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו. פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: בהמון הכניסה מנסר את תפשת המסגן, מקפיץ את ירוחם לדלת, חותך באשן, ארציאלי הבן מסתכל על אביו מהצד, ובפתח מתגלה שוטר עם הכובע ביד, ויהודה אומר משהו בטח קרה, אומר לו ירוחם, סתם לא שולחים משטרה, אומר השוטר, הייתה תאונה, משיח לא בא, משיח גם לא בתלפן. תאונה למי? שואל ארציאלי הבן. תאונה למדינה, עונה השוטר המסכן. הבורסה נפלה, אנשים קופצים בהגג. גם השיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. כל אבוד בוכה עזרא דהן הקבלן. משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן. בירדנה היפה ממלמלת, זה לא ייתכן. משיח לא בא, משיח גם לא בתלפן. דצמבר המר, זעקו כותרות בעיתון. לשר האוצר נתן במבט רעיון, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם. האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל. הולך למילואים וסופר את הכסף שאין, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. כן, כן, משיח גם לא מטלפן.
9: מחכים למשיח שיצא ב-1985 כשיר הנושא לאלבום האלמותי של שלום חנוך, נוצר על רקע משבר מניות הבנקים והאינפלציה, אבל כבר אז, עוד לפני שהמשיחיות הפכה לזרוע המעשית של הציונות הדתית, שלום חנוך מזהיר מהנטייה של הציבור להיות פרייר ואדיש למצבו. הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם, הוא המשפט הרלוונטי ביותר לתוכנית שלנו היום, שתעסוק בעצם בזכויות הרוב. היי, אבא.
8: שלום.
9: למה זה משפט טוב בעיניי, אבא? כי הוא לא שואל למה המנהיגים מאכזבים, אלא למה אנחנו ממשיכים להסכים למה שגומר אותנו. למה הציבור מטומטם? או איך קורה שרוב מסוגל להיכנע לעריצות המיעוט? ואתה בעצם, אבא, רצית שנעשה תוכנית על השתמטות החרדים מהשירות הצבאי, אבל ביקשתי ממך שננסה להרחיב את השיחה ולדבר על הדיקטטורה של המיעוט. כי נדמה לי שמרוב שהדמוקרטיה מבקשת לעסוק בזכויות מיעוטים, היא שוכחת שגם לרוב יש זכויות שצריכות לעמוד לה כנגד מיעוטים. ואמרת בסדר גמור. אז אולי נתחיל בעצם מניסיון להסביר את העיקרון הדמוקרטי.
8: אני חושב שזה יובה גדולה מדי, אבל אני יכול להגיד כמה מילים מובנות מעליהן.
9: אולי מה ההבדל בין דמוקרטיה שמגינה על מיעוטים לבין דמוקרטיה שנכנעת למיעוטים?
8: תראה, צריך לדבר על מהי מדינה. מדינה זה ארגון פוליטי, שחולש על אוכלוסייה יציבה פחות או יותר, שחיה בגבולות מוכרים. זו היא מדינה. בינה לבין התושבים שורר איזשהו חוזה בלתי כתוב, שמגדיר את היחסים ההדדיים ביניהם.
9: כן.
8: התושבים מוותרים על חלק ממשאביהם, ומן החירות שנתונה ליחיד, והם משלמים מיסים, לכן, כי הם מוותרים על חלק מרכושם לטובת הכלל, הם נחלצים להגנת המולדת, הם מצייתים לחוק, הם מקיימים יחסים הוגנים עם זולתם, הם משתתפים בפעילות פוליטית, כי בלי זה אין דמוקרטיה, בלי שחלק גדול, רוב האוכלוסייה בשטח נתון, תשתתף בחיים הדמוקרטיים, אחרת אנחנו מפקירים את גורלנו בידי שליטים בלתי דמוקרטיים, מוכרחים לעסוק בעיסוק פוליטי, מוכרחים. מה עוד? הם מוותרים על הזכות הנתונה להם לכאורה לקיים איזה אוטונומיות קבוצתיות. הם לא יכולים לכלוא את עצמם בתוך מחנות, לכאורה, מחנות מטאפוריים כמובן, שבהם הם משליטים את חוקיהם שלהם. זה בלתי אפשרי במדינה מתוקנת. עכשיו, מה המדינה נותנת לנו בתמורה? היא מבטיחה לנו ביטחון וחירות, היא משליטה כללי צדק ושוויון, היא מנהלת שירותים המבטיחים מידה מסוימת של רווחה, מוסכמת, כן? והיא מטפחת חינוך, מטפחת השכלה וכדומה.
9: איכות חיים?
8: עכשיו, אם, איכות חיים זה עניין שיש להסכים עליו, בפירושה של נכון. איכות חיים, לכן כן. אני אומר, זה טעון הסכמה, אוקיי. אבל זה, זאת אוקיי. המטרה.
9: כן.
8: עכשיו, אם השיווי משקל הזה, בין נתינה ולקיחה, מתערער, אמונם של התושבים במדינה מתערער, והמדינה מתפרקת, הארגון הזה, כן? ואז אנחנו חושדים בשחיתות, חושדים בנבזות, חושדים
9: בניצול,
8: במגזריות וכולי. עכשיו, אצלנו יש כל הפגמים שהצטברו, באמת, ככה, אין לנו גבול מוסכם, וכנראה שפסו הסיכויים הממשיים שגבול כזה יסורטה. בשטחים הכבושים שבהם שולטת המדינה, שוררת אנרכיה שעל סף מלחמת אזרחים, קבוצות גדולות באוכלוסייה מבוצרות במסגרות אוטונומיות, הכפופות למנהיגים סמכותניים, רבנים, אדמורים, רבנים וכו'. האוטונומיות האלה פועלות באופן שסותר את טובת הכלל, אלה הם החרדים.
9: כן.
8: הם אינם משרתים בצבא, הם תוקפים את אנשי החוק, בו בזמן הם מתפרנסים מהארנק הציבורי.
9: כן.
8: הם מחנכים את צעיריהם לסלידה מהמוסדות הלאומיים, מחנכים אותם.
9: כן.
8: הדמוקרטיה חותרת תחת עצמה.
9: ממש.
8: והטירה לקבוצות האלה.
9: ממש.
8: לחנך את צעיריהם לסלידה מהדמוקרטיה.
9: אין יותר לכרות את הענף.
8: זו דמוקרטיה.
9: אין יותר לכרות את הענף. נכון. זה ממש הדימוי.
8: נכון. עכשיו חמישית האוכלוסייה, שזה ערביי ישראל, מופלט לרעה, מודרת מהשפעה על מוסדות השלטון, והאוכלוסייה הזאת ערבית נשלטת על ידי ארגוני פשיעה, מתערער שיווי המשקל החיוני בין שלוש רשויות השלטון, הרשות המחוקקת, הרשות השופטת, הרשות המבצעת, מערכות החינוך שלנו מפיקות בורים ועמי ארצות, האלימות פוסה ברחובות, המשטרה חסרת אונים, ויש עוד הרבה הרבה. זאת אומרת, לדעתי, אנחנו ארגון פחות או יותר דמוקרטי, או במידה מסוימת דמוקרטי, אבל בשלבים מתקדמים של ערעור. אז אני לא יודע אם עניתי בזה על השאלות שלך, אבל, אבל זה הסיפור. כן, זה הסיפור.
9: מעניין אותי, המנגנונים, אני לא יודעת כמה אני אוכל להיכנס לזה, אבל מעניין אותי, איך הצלחנו לפתח מנגנונים התאבדותיים כאלה? זאת אומרת, מה הוא החטא הקדמון?
8: כן.
9: אני חושבת שהחינוך הוא אחראי, ברגע שהפרטנו את החינוך, קרה אסון נוראי. כל הזמן אומרים, שחרר בחורי ישיבה, אבל לא, אני חושבת שהחטא הנוראי ביותר זה הפרטת החינוך.
8: תראה, יש לזכור שבתוך בערך 200 מדינות שיש בעולם, רק מיעוט מקיים משטר דמוקרטי. בעל איכות מסוימת, אולי 40 מדינות, לא יותר. הרוב המכריע של האנושות חי במשטרים סמכותיים, או לפעמים רודניים, כן, 1.5 מיליארד סינים, אפילו בהודו, שהיא אחת הדמוקרטיות הגדולות בעולם, מסתמן משטר סמכותי של נרנדרה מודי, וכמובן ברוסיה, 140 מיליון איש, נדמה לי, בערך, חלק ממדינות דרום אמריקה וכו'. זאת אומרת, הדמוקרטיה איננה מוסכמה שמקובלת על כל 10 מיליארד
9: כן.
8: בני אנוש חיים על פני הפלנטה כן. הזאת. זאת אומרת, דמוקרטיה זקוקה כדי לשרוד למאבק, לחינוך. זה לא מובן מאליו שתשרוד mm-hmm. דמוקרטיה. אם אנחנו ניתן לפרעות לנצח, או למאוויים לנצח, יש להניח שהאנושות תשלט על ידי רודנים. אז זה דבר אחד. עכשיו, בציונות המדינית היה משהו שנוצר בגלל שמנהיגיה של הציונות היו ליברלים, סוציאל דמוקרטים, או מעמד בינוני משכיל, מרכז אירופי, גם מזרח אירופי, וכבר בכינוסים הציוניים הראשונים, את רואה משטר דמוקרטי. למשל, הוויכוח על אוגנדה, זה ויכוח מכריע, שמתקיים רק 22 שנה אחרי הקמתה של התנועה הציונית בבאזל,
9: כן,
8: נניח.
9: כן.
8: ואת רואה אנשים כמו זנגוויל, ישראל זנגוויל הסופר, הוא בעד כניעה לרעיון האוגנדי.
9: כן.
8: לעומתו הוא סישקין מתנגד לזה בחירוף
9: כן,
8: נפש.
9: כן.
8: והרצל נאלץ להיכנע בסופו של דבר. אין אוגנדה, הסיבות הן אחרות, לא כן. חשוב.
9: אבל בכל זאת יש שם את הסנטימנט היהודי.
8: עכשיו, הרוח הדמוקרטית הזאת נוססת גם בכל הארגונים הפוליטיים שבעצם יוצרים את התנועה הציונית, וזה מתקיים למרות סמכותנות מסוימת בן גוריונית, למרות שנים של שלטון מפאי שלא מתחלף וכו'. אבל בסך הכל, האתוס הדמוקרטי שולט בנו. ואחר כך, מה שקרה הוא שיש פה יסודות באוכלוסייה שלא באים בגלל מארצות שלא, רוב האוכלוסייה יש לו בעבר. בא בסופו של דבר מארצות שהרעיון הדמוקרטי-ליברלי לא שרר בהם. בעצם, באיזה ארצות שבהם באו היהודים כן שרר? אירופה וארצות הברית. וזה מיעוט בסך הכל.
9: אוקיי, אבל מכיוון שהתהוותה כאן חברה דמוקרטית, מה שמעניין אותי זה המנגנונים שבה הדמוקרטיה שמה לעצמה רגל.
8: אני חושב שהרעיון הזה,
9: אני יכולה רק לתת דוגמה אחת מסדה שאני מבינה בו טיפה, זה למשל ההתחשבות בהדרת נשים, אוקיי? שזה תמיד מדהים אותי, איך אנשים דמוקרטיים, כן, שוחרי שוויון, מסוגלים, אגב, דרך אגב, גם הסוגיה הלהט"בית מאוד דומה, איך הם מסוגלים, כן, בשם איזה מין התחשבות מוזרה.
8: נכון. גם אני מתקומם על זה, אבל
9: זה דבר מדהים, זה כאילו יש איזה מין, זה כמו חיידק, זה כמו אוטואימוני, זה משהו אוטואימוני.
8: נכון.
9: ועל זה אני רוצה גם כן שתנסה להסביר קצת מה החולשתה של הדמוקרטיה, ואיך היא הביאה אותנו למצב כזה שאנחנו נכנעים בפני כוחות מהרסים.
8: חלק מאיתנו נחלו מסורות דתיות אורתודוקסיות. ואי אפשר להכחיש את העובדה שהדת היהודית, בהיותה דת מאובנת, ואין בה הרבה תיקונים בדורות שלנו, היא דת מיזוגנית, היא דת גזענית. אי אפשר להכחיש את זה, אבל זה קרה בכל החברות בעולם.
9: אבל היהדות למשל בארצות הברית היא הרבה יותר מתקדמת והרבה יותר ליברלית, זאת אומרת, זה לא חובה.
8: אבל זה בגלל נתונים מסוימים שקיימים בתוך חברה אמריקאית, גם היהודים מסתגלים, והיהודים הם תמיד החלוצים, כי הם מיעוט, הם זקוקים לדמוקרטיה.
9: כן.
8: הם זקוקים לזכויות הפרט, וכדומה. הם הסובלים הראשונים מהתפרעותם של שלטונות טוטליטריים, או תרבות של המונים, תרבות וולגרית.
9: זאת אומרת, אם הם מיעוט בתוך כלל, הם יהיו יותר דמוקרטיים.
8: מצוין. מה שקרה הוא שאנחנו לא שונים משאר העמים. אותם אינסטינקטים בהמיים, אכזריים, ששוררים בהמונים בכל העולם, שוררים גם אצלנו. ולצורך זה יש חינוך. אלא שאנחנו נפקרנו את החינוך בידי אותם יסודות טוטליטריים, בעצם פרוטו-פשיסטים שהם החרדים. החרדיות היא דבר היום מנורא. יש אומרים שמושפעים מהאנה בפסיסטים, את יודעת, כיתות נוצריות קתוליות בשלי ימי הביניים באירופה. זה לא משנה. לא היה דבר כזה ביהדות אף פעם.
9: Okay.
8: אפילו בקהילות החשוכות ביותר באירופה, במזרח אירופה, הייתה צורה של שלטון של הפרנסים, או גם כן, כמובן, לא שרה של הדמוקרטיה.
9: Okay.
8: אבל מהרגע שאני יודע, היהודים הם החלוצים של החירות בעולם, okay. במידה רבה.
9: Okay.
8: גרמניה, צרפת וכדומה, והם נביאי החירות, מפני שאנחנו זקוקים לחירות, אנחנו זקוקים לליברליות, זקוקים לסבלנות יותר מכל עם אחר בעולם. ברגע שאנחנו הפכנו לשליטים, שולטים בעם אחר, שמבחינת גודל האוכלוסייה הוא שווה בערך לאוכלוסייה היהודית, באותו רגע, ואחר כך הפקרנו את החינוך בידי חרדים, שפוסקים מאיזה ממשלה תשלוט פה.
9: ולא קרבנו מיעוטים שהיו יכולים להיות כוח עצום.
8: תראה, יש אפליה כלפי 500,000 בערך, 400,000 אנשים שזכו באזרחות בגלל חוק השבות המשונה שלנו.
9: אבא, אבל זה קרה רק בגלל שהם תמיד החרדים היו לשון מוזניים פוליטית, זאת אומרת, תמיד היה צריך לשחד אותם באתנן, או שיש משהו בטיפשות הישראלית שלא קשורה לפוליטיקה, שאפשרה לדבר הזה לצמוח לממדים כאלה שלא בטוח שנצליח לתקן.
8: זה לא הטיפשות הישראלית, זה הטיפשות היהודית. אם יהודים לא עוברים את המהפך הרפורמי, אז הם נשארים חשוכים ובערים, ואת רואה את זה בחצרות האדמו"רים, ואת רואה ברור, כן, כל הרעיון הזה של ממיתים עצמם באוהלה של תורה, כל הרעיון הזה של לא לומדים לימודי ליבה ומתפרנסים מכיסו של ציבור הכללי. כן. העובדה היא שאפילו איש חילוני לחלוטין, בועל נידות ואוכל לבשר חזיר, כמו נתניהו, נכנע, אני אומר אמת, הוא לחלוטין איש חילוני, הוא צריך להיכנע לחשוכים שבבני עמנו. ואפילו הצורך המובן מאליו, שהאנשים האלה יחלצו לעזרת העם, יתו שכם עם הנכד שלך.
9: הנכד שלך, הבן שלי.
8: בילה שנים בשדה, וישן על ביתות שדה, ואפילו עכשיו שהוא לומד רפואה, הוא חצי שבוע צריך לעשות מילואים, אני מתפוצץ מזה, אני מתפוצץ מזה, לא יכול לעשות את זה.
9: כן.
8: כן, והנה הפוליטיקה נכנעת בפני החניוקים האלה.
9: כן.
8: כן, ונכנעת להם, והם מקים את אני יודע, את קציני צהל, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי.
9: נכון.
8: הדמוקרטיה נכנעה בפני מיעוט פראי.
9: כן.
8: כן, אז זה מה שקרה.
9: אני רוצה טיפה להרחיב את המבט לגבי עריצות המיעוט, כי אני חושבת שזה באמת מנגנון שקיים באופנים רבים. ואני רוצה לדבר על משהו שמאוד מאוד קרוב ללבי, זה למשל ההתנהלות הגלובלית סביב משבר האקלים, בסדר? שגם שם יש קונצנזוס רחב, שהמשך התלות בדלקים פוסיליים, מחמיר את ההתחממות הגלובלית. ועשרות שנים שמיעוט מאוד קטן, שקשור לתאגידי אנרגיה,
8: נכון.
9: ובאמצעות לובי פוליטי, הצליחו לעכב צעדים ממש הכרחיים לצמצום פליטות. והמרוויחים, המרוויחים אותו דבר, זה ממש אותו דבר, אם אתה לוקח את זה ואת הסיפור החרדי, זה אותו דבר, זה מיעוט. הנזק לכלל הוא עצום, נכון. הוא עצום. וגם ישראל לוקה בדיוק באותו דבר. ים המלח, למשל, שהיה משאב, אני תמיד, אני משתגעת, אני אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות שמשאב טבע, כל כך פלאי, כן? הולאם, זה היה נכס לאומי, זה פלא עולם, הוא גמור היום, הוא גמור ים המלח. למה? בגלל שבמשך עשרות שנים המדינה נתנה את ים המלח לחיל, לחברה אחת. ואותו דבר זיהום האוויר במפרץ חיפה. האינטרסים הכלכליים הם גם כן דוגמה מובהקת לשלטון של מיעוט שגומר על הרוב.
8: פה נדמה לי גם שותף את הבורות הכללית. כל התודעה הזאת של השחטת הפלנטה,
9: כן.
8: היא השתרשה בקרב אנשים משכילים פחות או יותר,
9: כן.
8: אנשים פחות או יותר, די במאוחר.
9: נכון,
8: כאשר
9: אבל
8: בסור...
9: זה לא רק בורות, זה גם היכולת להסתכל על האופק. אני חושבת שזה
8: נכון.
9: יותר מזה. למשל, אני מסתכלת על הנושא שדיברנו עליו קודם, על דרת נשים, כן? שזה מתרחב עכשיו לתואר שני ותואר שלישי בתוך אוניברסיטאות,
8: נכון.
9: בתוך אוניברסיטאות, אז אתה אומר לצלך, רגע, אנשים לא חושבים, מה הלאה? אוקיי, אז יהיה תואר שלישי, ואחר כך מה? יהיו בנקים בהפרדה מגדרית בשם ההתחשבות?
8: השיקול היה ויתור על עיקרון אחד, עיקרון חשוב, גם בעיני מי שהחליט על כך, וזו הייתה אישה דתייה שעמדה בראש הוות"ת, שהחליטה שכדאי לוותר על עקרון שוויון האישה או זכויות האישה לטובת האפשרות הזורחת. במזרח, שיהיה...
9: כן, אבל אם רואים שזה לא עובד, זה לא עובד. זה כמו, דרך אגב, זה כמו שילוב חרדים. אתה אומר לעצמך, בשם העיקרון של השוויון, כן, עד כמה אני מוכן לפגוע בפגיעה בנשים, שהן חיילות הרבה יותר מצטיינות מאשר חרדים.
8: בעניין הזה את צודקת. אני לא חשבתי בשעתו, וגם כתבתי על כך, שהוויתור הזה כדאי, אפילו אם אנחנו נניח...
9: נכון, היה לנו ויכוח על זה.
8: כן, אני אמרתי, זה לא יצליח, וזה באמת לא מצליח. משיעור החרדים שמצליחים להיכנס לתוך האוניברסיטאות, בלי דחיפה מתמנת, אבל אפילו עם דחיפה, עם העדפות מטורפות, הוא קטן ביותר.
9: מאוד.
8: הם, מפני שאחרי שנים של המתה באוהלה של תורה, וללא לימודי ליבה בגיל צעיר,
9: כן.
8: וכאשר יש לך כבר שלושה ילדים בבית,
9: כן.
8: או ארבעה או חמישה או
9: כן.
8: עשרה, אתה לא מצליח לדלג, או לעשות את הדילוג הזה לקראת
9: נכון.
8: לימוד אקדמי רציני.
9: יש...
8: אתה תהיה מורה, אני יודע,
9: כן.
8: אני לא יודע.
9: יש גם עוד דבר, אני חושבת, שמיעוט מאוד, מאוד נחוש, לא משחרר שטח שנכבש.
8: נכון.
9: זאת אומרת, מהרגע שזה התחיל בתואר ראשון, זה הופך להיות הקו שממנו מתקדמים הלאה. וזה גם כן משהו שצריך לדעת בקשר למיעוט נחוש.
8: היה לי פעם חבר שהיה פרופסור בבר אילן, ממוצא חרדי, דתי כמעט. הוא היה אולי המומחה הכי גדול בארץ לחרדים. והוא אמר לי משפט מאוד מעניין, דת לעולם איננה נסוגה, אלא אם כן בולמים אותה.
9: בדיוק.
8: מפני שדת עוסקת במוחלץ.
9: בדיוק.
8: ולעולם יהיה בתוך המסדרים הדתיים, מישהו שהוא קיצוני יותר מן המרכז, ולשם הדברים יידחפו. וכך קורה בדיוק.
9: גם כוח.
8: דתות נעצרות כל... רק כאשר...
9: גם כוח כלכלי. גם כוח שתלטנות, נכון, גם, נכון, גם כיבוש.
8: נכון, נכון.
9: טוב, אבא, אתה רוצה להגיד משפט אחרון למה יהיה, או שנשאיר את המה יהיה למה שיהיה?
8: אני מטבעי אופטימי, ואני חושב שאפשר להתגבר בסופו של דבר גם על הקשיים החברתיים.

0: כותב מי שהשתחרר מצהל בדרגת סגן אלוף לאחר 25 שנות שירות. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהזין והזינה לנו. אנחנו ניפגש שבוע הבא.
1: הייתי חלק מבשר דוברי השפה הילידית. עם הימים פורחות ממני מילים ומשתבשים ההקשרים, כמו עולה חדש שזה מקרוב בא לארץ אבותיו והעברית הארכאית שבפיו נרכשה באולפן. ואני יודע איך עליי לעמוד ביום הזיכרון ומה מצופה ממני להרגיש ביום העצמאות. והאם ישנה חובה ממלכתית לצפות בטקס בהר הרצל ולחכות מתוח ונרגש לזיקוקי דינור שיפתחו את החגיגות? ואיך ייתכן שהילד שהייתי ידע את השפה על בוריה, וכעת עלי לרשום על הלוח כל מילה נשכחת 100 פעם. מולדת, דגל, תקווה.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ליבך שלם עם זה?
0: כן, אדוני הטוב.
1: כה צעירה וכל כך אכזרית.
0: כה צעירה, אדון, ואמיתית.
1: אז ככה יהיה. שהאמת שלך תהיה לך נדוניה, כי חי הזוהר של השמש הקדושה, חי מסתרי הלילה והשאול, וצבא הכוכבים שבגללם אנחנו קיימים וחדלים להיות, אני פה מתכחש לכל הדאגה האבאית שלי, כל ברית וקשר דם. בתור זרה ללב שלי ולי מחשיב אותך מכאן ועד הנצח, גם ברבר יחזר. או זה שמילדיו עושה נזיד לזלול בתיאבון, יזכה מן החזה שלי לחסדים, לסעד, לחמלה, ממש כמוך, ביתי בשעבר.
0: זה היה המלך ליר של שייקספיר, בתרגומו של דורי פרנס, ברגע שבו המלך מחליט לנשל את ביתו קורדליה מהירושה.
1: איך הייתי, טוב, דרמטי מספיק.
0: כן, כן, נבהלתי.
1: כן, נבהלתי.
0: באמת שנבהלתי. אבל אני רק רוצה שתדע שאני מוכנה כן להתחנף, אני אגיד כל מה שתרצה לשמוע, אין לי שום כוונה להיות כנה ולסכן את הירושה שלי.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: אני כתבתי צוואה?
0: אני יודעת שכתבת צוואה. אני לא יודעת מה כתוב בה, אבל אני יודעת שכתבת.
1: את רוצה שאני אציג אותה לעיני הירשים או לא?
0: אני רוצה שתציג אותה לפני שאתה מציג אותה לשאר היורשים, אני רוצה שתציג אותה לי, ואשמח להיות יועצת הסתרים שלך.
1: אז אני לא אציג אותה לפני היורשים, אלא אם כולכם, כל הארבעה, תתבעו את זה ממני במפגיע.
0: אוקיי.
1: את יכולה לשאול למה לא אציג, למה אני מתעקש על כך?
0: אני שואלת.
1: אז אני אגיד לך, זה בגלל העונג שמסיבה לי המחשבה על מעמד חשיפת הצוואה לאחר מותי.
0: מה אתה מדמיין? מה אתה רואה?
1: זה יהיה ככה, בעיני רוחי. אני רואה את ארבעת ילדיי ומיכל בת זוגי, יושבים סביב שולחן מעץ מהגוני, במשרד גדול, שקירותיו מדופנים בהצטבעות של ספרי חוק. בראש שולחן יושב העורך דין שלמה צדקיהו, שהוא נאמני הקשיש, נאמן המשפחה.
0: יש שם כזה?
1: לא, אני מקווה שאין שם כזה. ואין אירוע שמרומם את רוחו של שלמה צדקיהו יותר מאשר מעמד קריאתה של צוואה, שבו הוא מכהן בתפקיד שליחו של שר הגורל. ואז שלמה צדקיהו, העורך דין, מחזיק בידו הרועדת, מעטפה, חתומה בחותם דונג, כפי שעורכי דין נוהגים לעשות, אבל הוא לא פותח אותה. הוא מסתכל מסביב, ועכשיו מה הוא רואה?
0: אבא, כתבת מחזה שלם שהוא אפילו לא עליך.
1: זה עליי.
0: זה עליך.
1: זה עליי כדימוי, לא אני האמיתי שלי.
0: כן.
1: ועכשיו הוא רואה לנגד עיניו 5 אנשים, היורשים הפוטנציאליים, שעדיין אינם יודעים אם הם יורשים בפועל או רק בכוח.
0: כן.
1: הם לא יודעים...

0: אם מי מהם, אם בכלל, כן. יקבל את ההון שמופקד בחשבון בנק שוויצרי ובכספת בביתי, ששם יש מניות של טסלה.
1: כאן עברנו כבר אליך?
0: כן.
1: אוקיי.
0: או גם את הבנטלי שלי, שעומדת בחנייה למטה. את כל זה אתם לא יודעים אם תקבלו.
1: נכון.
0: ואתם נכון. משימים את עצמכם כמי שלא אכפת לכם.
1: נכון.
0: כמי שאתם נאצלים מדי מכדי לארחר בירושה הענקית הזאת נכון. שתקבלו או שלא תקבלו.
1: נכון, אבל כבר במעלית קולים... למטה אנחנו נתחיל לריב ונתקוטט.
0: אולי כן, אולי לא, מפני כן. שאתם לא יודעים, אולי החלוקה מאוד צודקת, כן. אבל בינתיים אתם תולים את עיניכם בנברשות שמציפות קולים, קורי הקביש, לכן האור קצת עומם.
1: וואו, אבא.
0: והאח שלך מתופף באצבעותיו על הברך, והאחות שלך הקטנה, משגיחה על כולם שהתנהגו יפה, ולא יספרו בדיחות על חשבון הנפטר שהוא אני.
1: כן.
0: כן? ואת רושמת כל מיני רישומים, והאח הקטן שלך מתעניין בטלפון הסלולרי שלו, כי אולי מיד יקראו לו לבוא למערכת, כדי קרה איזה מאורע. וזהו, בגלל זה אני לא אראה לכם את הצוואה, כי המחשבה על העונג שיגרם לי, כשאני חושב על זה אפילו,
1: כן,
0: גורמת...
1: הפתעה.
0: כן, הפתעה, הבנתי,
1: הפתעה. הבנתי, אתה מתכוון להפתיע
0: רוצה,
1: מאוד?
0: ואת רוצה את הבנטלי?
1: לא, אתה מתכוון להפתיע אותנו מאוד?
0: לא. Okay. האמת היא שממש לא.
1: אז אני אגיד לך למה רציתי לעשות את התוכנית הזאת, דווקא לא בגלל הירושה שתוריש לי, גם זה לא, אני לא יכולה לבנות על זה, לא נראה לי שאני יכולה לבנות על זה משהו, אבל בגלל שאנחנו רגילים
0: לחשוב
1: על...
0: למה, בגלל עוני?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אנחנו רגילים לחשוב על כסף במונחים כלכליים, ועל משפחה במונחים של רגש, ואני חושבת שבירושה שני העולמות האלה מתנגשים, נכון. וכל מיני שאלות שהן על פניו הכסף, אבל בעצם הן הדחקה של רגשות הרבה יותר עמוקים וילדיים, כמו את מי אהבו יותר, מי השקיע יותר, למי מגיע יותר, מי הקריב יותר, בעצם ספים ועולים.
0: מי קיפל יותר
1: ואנשים,
0: בהורים.
1: ואנשים פשוט, מה שאני רואה, ככל שאני מתבגרת, הריבים הכי נוראים, הסכסוכים הכי גדולים, גם אנשים עשירים שיש להם הכל, מתפוצצים סביב העניין הזה.
0: מתי הבנתי שצוואה יכולה להיות עניין מאוד ארסי?
1: כן.
0: בכלל ירושה.
1: כן.
0: אמי, סבתך, השאירה צוואה,
1: כן.
0: בתוך מעטפה לבנה שעליה כתוב בכתב ידה היפה צוואתי.
1: כן.
0: והיא נדרסה.
1: כן.
0: ואז מצאנו...
1: סליחה שאני צוחקת, כן.
0: את יכולה להוציא בעריכה, היה את הצחוק הזה, או להשאיר אותו?
1: כן.
0: היא נדרסה, ואנחנו מצאנו את ה... אני מצאתי את המעטפה הזאת במגירה.
1: כן.
0: עכשיו, היא לא הייתה חתומה על ידי עורך דין, ולא בנוכחות שני עדים, אבל... ומה שקרה שם, שהיא ציוותה את כל התמונות, היו לה הרבה מאוד ידידים ציירים, והיא נהגה לרכוש תמונות בזול, בזיל הזול, על קירות ביתה, היא ציוותה את זה לאחותי הגדולה, תכף אני אספר מי היא אחותי הגדולה, ומה היא, מה הקשר הדם בינינו, והדבר המעניין ביותר, שאת הכלים הרצוצים שלה, את כלי האלומיניום המאוחים במטבחה,
1: כן.
0: ואת הפריג'ידר שלה, ואת כלי המטבח,
1: כן.
0: היא ציוותה, תשמעי היטב, למשפחות דרוזיות עניות. עכשיו, למה משפחות, אני יכול לתאר, דרוזים הם לא יהודים, אבל הם פטריוטים ישראלים.
1: כן.
0: וזה מה שהיא רצתה.
1: הבנתי.
0: ועניות. עכשיו,
1: אין לי שום ספק שלא חיפשת משפחות דרוזיות עניות.
0: אין משפחות דרוזיות עניות שהיו זקוקות לקקי.
1: מאיפה אתה יודע?
0: של הכלים המאוחים האלה.
1: אז מה עשית? לקחת וזרקת?
0: ניסיתי, שאלתי חבר דרוזי שלי.
1: אחד.
0: האם אתה מכיר משפחה דרוזית ענייה שתרצה מקרר ישן?
1: אבל ככה אני אתייחס, ככה אני אתייחס לבקשות שלך.
0: בסדר גמור.
1: כמו שאתה התייחסת.
0: עכשיו הייתה דירה. ואת הדירה הזאת, היא לא צוותה לאיש. עכשיו, אחותי היא אחותי מצד אמי,
1: כן.
0: מנישואיה הראשוניים.
1: כן.
0: והאבא שלי איננו אביה של אחותי. ועכשיו, לפי תפיסתי, מגיע לי יותר, כי אבי צריך לנחול, אבי שנפטר שנים לפני כן,
1: כן.
0: צריך לנחול מחצית מהדירה. הדירה כן. הייתה משותפת, אף על פי שהיא לא הייתה רשומה על שמו של אבי, מסיבות היסטוריות. אבל בוודאי, לכן, לפי תפיסתי, לי הגיע שלושת רבעים לאחותי רבע. לא, אוקיי, כי לה יש אבא משלה. אבא שהיה בעלה הראשון של אמי.
1: שהיא עוד תירש, כן.
0: אחותי, צריך לומר, הייתה מבוגרת בן ב-15 שנה, מעולם לא גדלנו בבית אחד. אבל מאוד אהבנו זה, היא מאוד אהבה אותי ופינקה אותי, מאוד אהבתי אותה, אבל לא היו לנו חיים משותפים. אז, אז, אז, אז וגם, וזה מה שטבעה אחותי, טבעה מחצית. לי יש ארבעה ילדים, לי יש ילד אחד, אני חשבתי שאני צודק, ולדירה אתה יורש לכל היותר פעם אחת בחייך, יש לי רק אמא אחת, וזה די הרבה יחסית. רציתי להשאיר את שני, שלושה ארבעים לרשותי, ואז החלטנו מיד, באותו יום שהתגלעה המחלוקת, להפקיד את ההכרעה בידי דודנו המשותף, אחיה הגדול של אמי. והוא, ברוך היה לגמרי שאנחנו נקבל את הכרעתו. ההכרעה התקבלה אחרי יומיים. הוא קבע שליש, שני שליש. בזה נגמר העניין. אבל מה? זה לימד אותי משהו. שבאמת, בין שני אנשים הגונים, כמו אחותי, שאיננה רודפת בצע, ואישה מתוקה נורא, וביני, שאני רואה את עצמי כאיש עגול, וגם די נדיב, אני יודע, כך חשבתי, פתאום התעורר עניין שנופל עליך בשמיים, איזה מין מחלוקת שאף פעם לא ציפית שתעמוד בפניה, והנה מתברר שאתה עומד על זכויותיך, החוקיות או מה שנדמה לך, ואתה מוכן אפילו להתמקח עם אחותך ובשרך.
1: נכון. וגם יש שאלות שהן באמת שאלות נורא נורא מסובכות של צדק. למשל, ערך השוויון לעומת ערך ההוגנות. מה עושה מבוגר שיש לו ילד שצריך יותר לעומת החלוקה? ואין תשובה חד משמעית. זה באמת בעיות נורא נורא מסובכות.
0: החוק מתמודד...
1: אז עכשיו אני לא רוצה שתגיד מה אתה עשית בצבא שלך, אני גם לא רוצה שזה...
0: אבל אני רק אדגים לך את הבעיות שלי.
1: בדיוק. רק אני רוצה שתדגים את השיקולים.
0: יש לי שתי בנות שלכל אחד מהם יש שלושה ילדים. ויש לי בן שיש לו שתי בנות. ויש לי בן שאין לו ילדים כלל, הוא בן 40, ואני עוד לא נשוי אפילו. עכשיו... איך אני מחלק את הדברים בצדק? עכשיו, בני...
1: ויש לך אישה ראשונה ואישה שנייה.
0: יש לי אישה ראשונה ראשונה ואישה שנייה, שלא נשואה לי, אני לא התנסינו באופן פורמלי, אבל אנחנו קיימים משק בית משותף כבר 18 שנה.
1: כן.
0: איך אני יוצא מכל העניין הזה צודק?
1: נכון.
0: האם להקצות את הצוואה על פי מספר הילדים, למשל? הנכדים שלי כבר אנשים מבוגרים, הם זקוקים לכסף. אני לא יכול, אין לי הרבה כסף, כמובן, אין לי, לא בנטלי,
1: נכון, אבל מול זה אז אפשר לשאול מה אשמתו של מי שהחליט להוריד שני ילדים, ואם היה לך ילדה חרדית שהייתה עושה 12, אז מה זה התפקיד שלך?
0: עכשיו, מה אני יודע על גורלם של הילדים האלה? אולי אחד מהם יזדקק, תקנו חס וחלילה איזה תאונה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, מוכרחים לפשט את הצבא, ואני הגעתי למסקנה שאני לא מתגרה בגורל ולא שואל שאלות. הגורל יעשה את שלו. אני צריך, העיקרון הוא שוויון, ואין מה לעשות בעניין הזה, ותאמיני לי ששברתי את הראש במשך שנים, והמצב המשפחתי השתנה, גם המצב הכלכלי במידה מסוימת השתנה, וזה לא היה פשוט. שברתי את הראש ורציתי להיות גם הוגן, וגם לא ליצור מצב שבו אתם תתקדשו. ארבעת ילדיי התקדשו, חס וחלילה, זה ממש גורם לי חלחלה, המחשבה שהדבר הזה ייתכן. אבל הוא ייתכן.
1: הוא ייתכן,
0: כי אני מכיר את החיים.
1: לא רק זה, בסופו של דבר אנשים יכולים לריב על טבעת.
0: נכון.
1: באמת, זה לא יום.
0: נכון.
1: כולם מתקדשים, זה אחד הפלאים הכי מדהימים בנושא של ירושה, שאני חושבת שגם התרבות עוד לא פתרה אותו במובן הזה שאנחנו, זה לא התרבות, זה בעצם הכלכלה, אולי אנשים הולכים לייעוץ משכנתה לפני שהם קונים דירה של 2 מיליון שקל, אבל אין פונקציה כזאת שנקראת
0: יועץ
1: ירושתי.
0: יש, יש.
1: אני אגיד לך איפה יש?
0: אצל עשירים מאוד.
1: אצל עשירים מאוד.
0: נכון, נכון.
1: אבל בסופו של דבר, אבא, נדמה לי שכל אדם הגון צריך, אני לא יודעת מה, צריך לעשות מפגשים.
0: מדי כמה שנים הוא צריך לבדוק שוב את הצבא שלו. או לעשות מפגשי הכנה לקראת צבא.
1: צריך לעשות מפגשי הכנה, וצריך לדבר על זה, ואנשים צריכים לדבר אחד עם השני. למשל, אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, זה האם אתה התייעצת עם חברים, בני גילך?
0: כן.
1: כן, התייעצת? יש דיבור מסביב לזה?
0: התייעצתי עם עורך דין, התייעצתי עם חברים, התייעצתי, שאלתי מה צודק לדעתכם, מה נכון, כן. אני לקחתי את העניין בכובד ראש. אני מוכרח למה, אני בטוח שתהיו שבעי רצון. אתם תהיו סבי, אתם לא תריבו.
1: אני לא מתכוונת להיות סבי, סתם לצחוק.
0: אני בטוח, אין הרבה, ובמעט הזה אתם תתחלקו כמו שצריך.
1: אני לא רוצה שהתוכנית הזאת תהיה אישית דווקא, אני רוצה שנתרומם לכלל, אוקיי? אבא...
0: אני הכלל.
1: אתה הכלל, אוקיי.
0: אני נציגו של הכלל.
1: אני חושבת שאתה באמת אדם מאוד אחראי, כן? אבל אני למשל לא כתבתי צוואה, וכשאני חושבת...
0: כי את צעירה עדיין, תשמעי.
1: לא, אני לא צעירה, אני כבר צריכה... אני צריכה לכתוב.
0: אולי.
1: אני צריכה לכתוב, ואני חושבת שיש משהו שמאוד מסובך להתייחס לדבר הזה ברצינות. אני מסתכלת על עצמי, אין לי חשק, בעצם אין לי חשק, למרות שאני אדם די אחראי, לחשוב מה יהיה אחרי מותי. תמותו כולכם, מה אכפת לי מה יהיה אחרי מותי?
0: כן,
1: אני חושבת שהדבר הזה, הסנטימנט הזה, הוא גם חלק מהסיבה שבגללה קשה לאנשים להתמודד עם צוואתם. זה מאוד מסובך לחשוב בהיגיון ולגייס כוחות כדי להחליט על דברים שיקרו אחרי מותך.
0: תראה, למרות שאני אדם די בריא וערכתי ימים, אני בן 86, המוות נושף באוזניי או לוחש באוזניי מגיל מאוד מאוד צעיר.
1: נכון.
0: אני יודע שחיי יחלו, ואני יודע שאין מנוס, ואני מקבל את זה בענווה, ואני מאוד ריאליסט.
1: נכון.
0: בכלל אני ריאליסט.
1: נכון.
0: ואני כן, אני חושב שאני צריך לדאוג לכם, וישאר כסף, או איזושהי קופת פנסיה, קצת חסכונות.
1: כן.
0: אוקיי, צריך לדעת מה לעשות עם זה. אין, כן. אין מנוס.
1: נכון.
0: ולא אכפת לי לעשות את זה, אפילו נהניתי במידה מסוימת. כן, למרות לחשוב. כל העיון והמחשבות.
1: כן. טוב, כי אתה אינטלקטואל, הכל מעניין אותך. אתה מוצא הכל, בזה נכון. איזשהו ערך.
0: נכון.
1: אומר, מעניין הבעיה המוסרית שמציגה, ומה אני עושה עם הרכוש הסנטימנטלי שלי? נכון. מה אני עושה עם, הרכוש הרוחני? למי אני מוריש את התפקיד של לאסוף את כל הכתבים שלי, מקווה שלא לי. אבל כל הדברים האלה בטוח מעניינים אותך.
0: את כבר הבהרת לי. אני לא אשאיר לך ארכיון לא מסודר.
1: נכון, אני רוצה דיסק-און-קי.
0: כיוון שאין לי ארכיון, אז אל תדאגי.
1: קטן, דיסק-און-קי, מכניסה, הכל מקוטלג, הכל.
0: ברור.
1: אני לא מתכוונת לבזבז את חיי, לקטלג את מה שעשית.
0: אבל בצבא, מה שכתוב, שאת האחראית.
1: בדיוק, מזה אני מפחדת. אז רגע, אבא, אני רק רוצה לדבר איתך גם קצת על ירושה בכלל בתרבות, שזה גם נושא ספרותי ותרבותי נהדר. ועשו על זה המון ספרים, המון סרטים, המון סדרות.
0: רק עכשיו הייתה סדרה ישראלית שעוסקת בירושה, שהאב מוריש את כספו גם לזונה.
1: כן.
0: בסוף מתברר שהזונה היא אחותם של האחים, אחותם מחוץ לנישואים.
1: לא ראיתי.
0: לא לריב, כן.
1: אהה.
0: בטח.
1: ויש את הסדרה יורשים. אפרופו.
0: כן, בוודאי. אבל למה לך, לא צריך לקרוא, קוראים עיתונים.
1: נכון.
0: אתה קורא את ה...
1: אז באמת יש את הדבר הזה של כללת הדור השלישי של אימפריות כלכליות, שהוא תמיד נורא מעניין, שזה הולך ככה.
0: פנטסטי.
1: שהדור הראשון בונה, הדור השני מרחיב, הדור השלישי הורס, ויש המון סיפורים כאלה. ממשפחת גוצ'י, מאיטליה, שם מאבקי הכוח
0: בין היורשים. מרדוק, משפחת מרדוק.
1: אבא, משפחת גוצ'י זה נגמר ברצח, שהוזמנה על ידי גרושתו של אחד היורשים. ויש את משפחת מרדוק בדיוק, שמרתק כבר שנים את העולם הזה. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים זה שהאנשים האלה לא זקוקים לכסף. הם לא זקוקים לכסף, והמאבק הוא לא על עושר. אלא על כוח, והשפעה, והכרה, ומעמד.
0: לא בלך יש 3 מיליארד דולר, ולי יש רק 1.5 מיליארד.
1: בדיוק. ואני חושבת, ואפרופו סיפורים ישראלים, אני חושבת שאחד הסיפורים היפים בעיניי, שאני מאוד מעריכה, בכלל אני אוהבת את המפעל של קטר, של משפחת סגול, כי הוא סיפור נהדר, של משפחת סגול שהפכה לאחת החברות התעשיות הגדולות בישראל.
0: סגול.
1: כן, סגול.
0: כן.
1: אבל כשהגיע הדור השלישי והרביעי, סמי סגול זיהה את הבעיה ואמר שהילדים והנכדים כבר בטח לא ירצו לנהל את העסק, והם כבר פונים לקריירות אחרות, ובמקום לחכות למאבקי הכוח, הוא פשוט מכר את החברה
0: ב-2016. או שמנפיקים אותה.
1: או משפחת דנקנר, או משפחת שטראוס. זה סיפורים מרתקים.
0: אבל הסיפורים הכי קשים, נדמה לי, הם במושבים.
1: בטח.
0: שם יש בעיה חמורה ביותר.
1: נכון.
0: בגלל המגבלות על בן שני ובן שלישי, מי יהיה הבן היורש וכדומה. ואדמות של מושבים שבעבר היו חסרות כל ערך כלכלי, פתאום הערים מסביב בלעו את המושב, ומתברר שבעצם המושב הוא פרוור עירוני, יוצא כן. מן הכלל עם 20 דונם אדמה.
1: כן, וילד ממשיך, זה נורא מסובך, זה דברים, זה באמת, זה שאלות מוסריות נוראיות. למה לא לפתוח את הירושה כשהאדם עוד בחיים, ולהגיד, תקשיבו, זה מה שיש לי, ככה חשבתי לחלק, טענות, מענות, מישהו רוצה להגיד משהו, מישהו רוצה להעיר משהו, למה לא לעשות את זה?
0: אני אגיד לך למה, בסיפור שאני כתבתי, שכמובן בדוי לחלוטין, במפרז,
1: כן, כן.
0: ואני לא יודע מה אני אעשה, ואם תדרשו אז אני אראה לכם את הצבא, אין לי שום בעיה עם זה. אבל בכל זאת בקנן מחשש מסוים, שזה יכול לעורר שאלות כבר עכשיו.
1: ואולי, לא עדיף?
0: אולי גם, או,
1: לא עדיף?
0: או, השאלה אם זה עדיף. אז מבחינתכם, אולי זה עדיף. הבעיות יועלו, יצופו מיד,
1: כן, כן.
0: ויושבו, לא כן. יושבו, האמת תזרק בפניכם. אבל מבחינתי זה מאוד לא נוח. כן. כי אני רוצה לעמוד בשקט.
1: הבנתי.
0: אז אתם תדחו, כן? אז,
1: הבנתי.
0: זה, אלה בשיקולים בין השאר.
1: הבנתי.
0: אבל אני אומר לכם, אוקיי. אם תתעקשו, כן?
1: הבנתי.
0: יפה?
1: כן. אבל אני חושבת שאני לא רוצה להתעקש.
0: או, בבקשה.
1: ואז זה פותח סיבות פסיכולוגיות מעניינות למה.
0: נכון.
1: לא רוצה.
0: אוקיי.
1: אני לא רוצה לדעת.
0: הנה התשובה.
1: יפה. אבל זה חתיכת נושא, זה נושא נפיץ שלא מספיק מטופל.
0: זה נושא טעון ופנטסטי לעיון ולדרמה ולמחזה ולמה שאת
1: רוצה. ולטיפול, לטיפול חברתי. אני חושבת שאנשים צריכים להתעסק בדבר הזה.
0: נכון, אבל כדאי לך לקרוא את חוק הירושה. הוא מאוד מעניין, מפני שהוא פותר הרבה מאוד בעיות. מי כן יורש במקרה שאין צבא, במקרה שיש צבא, למי יש זכות עדיפות. זה מאוד מעניין איך כן. מחוקקים לאורך השנים התמודדו עם השאלה הזאת. זה,
1: כן.
0: זה מדהים כמה זה מסובך.
1: כן.
0: כן.
1: כן. זה מספיק מסובך אפילו שיש צבא.
0: נכון,
1: לא, לא, לא,
0: נכון.
1: לא כל שקל נכון. שאין. אז אנחנו נסיים בשיר של אלי אליהו, שנקרא ירושה. זה שיר שמעין כנראה לביתו, ששם הוא מסביר לה שהירושה היחידה שהוא יכול להוריש לה, היא הטלת הספק.
0: כן.
1: אני מאוד מבקשת אבא שלא תלמד ממנו כלום, אני מעדיפה דברים חומריים, בסדר?
0: חומריים וגם
1: חומריים.
0: רצים.
1: כן, לא הטלת הספק, לא שטויות כאלה.
0: בלי סוסים ובלי ספקות ובלי...
1: בדיוק, כן. בדיוק. מספרים.
0: רגע, כן.
1: רק מספרים.
0: רגע, אני צריך למצוא את זה עכשיו.
1: אתה יכול למצוא את זה בזמן שאני אפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהזין והזינה לנו, אנחנו ניפגש שבוע הבא. אבא.
0: איני יכול ללמד אותך דבר. מה יכול לדעת על חייו מי שחי פעם אחת, ואינו יכול לשוב על עקבותיו? אינני יודע מניין מגיעה הנשמה, ואיך נוצר הבשר. איני יודע אם יש עונש או שכר, אינני יכול לפסול אפילו את האמונות התפלות ביותר. אינני יודע אם אדם בוחר את גורלו, או אם הוא מתגלגל בגוף אחר. אינני יכול לדעת אם הזולת אינו אלא מבט שני של אני. אינני יודע אם אני הוא שנע בזמן או שהזמן נע בי. איני יכול ללמד אותך דבר על העולם ביתי. זו ירושתי.
2: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
3: היום אנחנו נברח לברזיל, לעוד כל מיני מקומות. ז'וקה פרפיניאן, איזה קש אתה פה שוב.
4: תודה, משה, תודה. תודה שהזמנת אותי.
3: נהדר, ואתה הבאת פרקשן ועוד ועוד ועוד, את הקול שלך. אז היה לנו יופי של מוזיקה, ויחד עם ז'וקה, חגי רחביה בגיטרה. היי חגי. טוב, נתחיל יאללה, ישר במוזיקה.
4: בוא נתחמם.
3: ואחרי זה נדבר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-80 פעילים של ארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לבית בקוסרה שנתון במצור והורחקו ממנו זמן קצר לאחר מכן. ישראל אומרת כי שר החוץ של טורקיה יכול לחסוך מאיתנו את איומיו לאחר שהצטלם עם מפה מוחקת את ישראל לחלוטין. שר החוץ הרוסי אומר כי מדינתו תגביר את המאמצים להשמיד כל דבר המשמש לתמיכה באוקראינה מצד המערב.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, כ-80 פעילים חברתיים של ארגון כל רבני לזכויות אדם הגיעו לבית בכפר שנתון במצור של מתיישבים יהודים והביאו עם המזון ושתייה. כתבנו אירן זינגר מוסר כי זמן קצר לאחר מכן הוצא לפעילים צו שטח צבאי סגור והם הורחקו מהמקום. מכל רבני לזכויות אדם נמסר כי מה שקורה בגדה כבר לא נעשה בהיחווה. התארגנות אלימה ומכוונת מייצרת עובדות בשטח, המדינה מגיעה באיחור, מרחיקה את מי שקל להרחיק וקוראת לזה השבת הסדר. בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני, הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צהל להעביר למשטרה את כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסם, כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבעות. דבריו של שר החוץ של טורקיה כי מטרת ישראל היא לגרש את הפלסטינים מעזה וכי מטרת הצטרפותן של טורקיה ומצרים למועצת השלום הייתה כדי למנוע את התוכנית הישראלית ולעצור את רצח העם ברצועה. ישראל אומרת כי השר פידן מאיים על ישראל יום לאחר שהצטלם ממפה המוחקת את ישראל לחלוטין. בהודעת משרד החוץ בירושלים נכתב כי פידן יכול לחסוך מאיתנו את הנאומים והאיומים. לטורקיה, שהפכה למטה של ארגון הטרור חמאס ומערכת את מנהיגיו הטרוריסטים, אין שום תפקיד בקביעת הסדרי הביטחון של ישראל בעזה. ישראל לא תאפשר לחמאס לשקם את יכולותיו ולאיים שוב על אזרחינו, ואין דבר שטורקיה תגיד שישנה את זה. לשון הודעת משרד החוץ, ממנה הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב, אומר כי מדינתו תגביר את המאמצים להשמיד כל דבר המשמש לתמיכה באוקראינה מצד המערב. בריאיון לטלוויזיה הממלכתית הוסיף לברוב כי הפסקת אש מיידית באוקראינה אינה אפשרית וכי אפשר יהיה להכריז עליה רק לאחר הגעה להסכם לטווח ארוך. שר החוץ הרוסי ציין כי מוסקבה פנתה למשרד החוץ בוושינגטון וביקשה את תגובתו למעורבות לכאורה של ארצות הברית בתקיפות אוקראיניות בתוך רוסיה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
2: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: שמישהו יעצור אותי עם אלי ביטן.
4: שמישהו יעצור אותי, שלום מאזינים, שלום מאזינות, שבנו מחופשת קיץ קצרצרה, אומנם הפרקים שודרו כרגיל, אבל אני לא הייתי כאן באולפן כמה שבועות, ואנחנו שווים לקראת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שצופן לנו בחובו כמה וכמה פרויקטים מיוחדים לקראת ראש השנה ולקראת יום כיפור. אבל היום יעמוד במרכז הפרק שלנו מדרש עשרה הרוגי מלכות, אחד המדרשים הקשים, המשמעותיים, ואחד הסיפורים המכוננים של העם היהודי, בטח מאז חורבן בית המקדש, תכף אנחנו נתעמק בו. נגיד ונזכיר לכם שאתם, על שמישהו יצור אותי, פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, אני אלי ביטן, כאן באולפן יחד איתי, יחיה טובול על ההפקה ועל העריכה, נתי בלנקט, על הביצוע הטכני. הפודקאסט שלנו עוסק בספרות תורנית חדשה, במונה רחב, כמה שיותר רחב, אבל בחדשות בית המדרש, במה שמתחדש בעולם הספרים התורני, המון המון חדשות, המון ספרים, בניסיון שלנו לדלות מהם כמה שתפסו את תשומת ליבנו, ולשוחח עליהם ולהעמיק בהם, ובסיפור שעומד מאחוריהם. אני מחזיק בידי את מדרש עשרה הרוגי מלכות, מהדורת לוי זיתוני, ספר יפהפה, יש להגיד, מהדורה מדויקת, על פי כתבי יד, בצירוף מבוא וערות. כך מכריז המכריז על כריכת הספר. הרב שלמה אצרף הוא זה שהדיר בחדש את המדרש העתיק והוותיק הזה, שמקורו, ככל הנראה, בספרות ההיכלות, בספרות המדרשית ההיכלות, תכף נבין מה זה אומר. ובתוך הספר, ענפי הנוסח השונים, גם צילומים מכתבי יד, דיונים על נוסחי המדרש, מבוא מאוד מאוד מפורט על הנוסחים, על השמות, על התאריכים, על המדרשים השונים שמספרים את הסיפור, ובעצם הסיפורים השונים שסביב אותו מדרש עשרה הרוגי מלכות. אני חושב שהיינו בגיל מאוד קטן כששמענו פעם ראשונה את הסיפור המחריד על עשרה הרוגי מלכות, בשלהי מרד בר כוכבא, או אפילו רגע לפני חורבן בית המקדש, או רגע אחרי חורבן בית המקדש. הרומים מוציאים להורג בצורות הרומאים, בצורות אכזריות מאוד, חלק משמעותי וחשוב מהנהגה התורנית והרבנית. וזה קורה תחת גזרות רומי, רגע לפני שהאימפריה הרומית הופכת לנוצרית, ובשלב שבו האנטישמיות ושנאת ישראל מפעמים בעוז, גם בכל האימפריה הרומית, אבל בפרט בארץ ישראל, מרד אחרי מרד, ספרות כנגד היהודים וכנגד תורתם, ובאמת ניסיון של לדכא את ההנהגה המקומית, ובין השאר את ההנהגה היהודית הרבנית. אחד הניסיונות הללו זה בעצם הריגה של חלק גדול מההנהגה הרבנית היהודית, ובין השאר מה שאצלנו זכור כעשרה הרוגי מלכות. המדרש הקדום, המוכר לנו, מדרש אלה הזכרה, שהוא גם שם של פיוט, שבחלק מעדות אשכנז הוא פיוט שנאמר ביום הכיפורים. אז אנחנו נגיד לכם שאנחנו היינו אמורים להקליט את השיחה הזו ולשדר אותה בתשעה באב, כי הרי בעדות המזרח וברוב עדות ישראל אומרים את הקינות על עשרה הרוגי מלכות בתשעה באב, אבל בגלל שאני הצטרדתי ולא יכלתי פשוט לקיים את השיחה, אז היא נדחתה, ואנחנו כבר נשדר אותה בראש חודש אלול, בחודש אלול, שזה כבר באמת לקראת יום הכיפורים, וזה אותם עשרה הרוגי מלכות, ואותו ניסיון לחפר על חטא יוסף הצדיק, חטא מכירת יוסף, אבל עובר מהאבל אל התשובה, ויכול להיות שגם התמורה הזו תעלה בשיחה שלנו. אני רוצה להגיד שלום, הרב שלמה אצרף.
5: שלום אלי, בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי.
4: כן, רב קהילה בפנמה וחוקר תורני. מה שעה אצלכם כשאנחנו מדברים?
5: טוב, פה 3:30, אנחנו בפער שעות משמעותי.
4: משמעותי וגדול מאוד, זה פער יממות.
5: אוקיי. כיף לדבר איתך בכל שעה.
4: כן, טוב, תודה רבה רבה שאתה ככה מסכים להישאר איתנו ער בשעות הללו. מדרש עשרה הרוגי מלכות בעריכתך. אני רוצה לפתוח איתך עם השאלה, מה התחדש לך, מה הדבר הגדול שהתחדש לך בעבודה על מדרש עשרה הרוגי מלכות. אבל אולי רגע קודם לכן, משהו שמאוד מאוד ריגש אותי וממש תפס את תשומת ליבי, לפני שהספר מתחיל, אתה בעצם מקדיש כמה דפים למור אביך, אבא, זכר צדיק לברכה, שבו אתה גם מתאר את דמותו של אביך ואת ההשפעה עליך, רגע לפני שאתה צולל פנימה לתוך המדרש הקדוש הזה, ואני קראתי את הדברים בדמעות, וזה דבר נדיר, ואדיר מאוד, אז אולי באמת כמה מילים באמת על הבחירה לפתוח את הספר בדברים לאבא.
5: וואו, האמת שאתה מרגש אותי מאוד שאתה מתייחס למאמר פתיחה הזה שהוא בעצם נפרד מהעבודה המקצועית של הדרת הספר. זה באמת מרגש אותי מאוד. אבא, כמו שאני כותב בספר, במאמר זיכרון הזה, שהוא גם כולל כמה תובנות ומחשבות, היה איש ענק, שהנקודה אולי שבעיקר התעכבתי עליה במאמר הזה, היא הצורה שהוא התמודד עם הנפילה שלו בעשור האחרון לחייו. זה מאמר שכתבתי לקראת השלושים על אבא, שזה שנתיים לפני שהספר יצא למעשה לאור, ולא זכיתי להגיש את המהדורה הזאת לפניו, ורציתי לספוח את הספר עם המילים האלה עליו. אם תרצה, אם תרצה, יש אולי משהו, איזשהו קשר, ולא יכול להיות מקרי, ואם הספר עוסק אולי במשמעויות העמוקות יותר שלו בסוגיית הגמול, אני אומר על זה משהו במבוא גם.
4: כן.
5: זאת אומרת, השאלת השאלות הזאת של זו תורה וזו שכרה, ושואלים את זה ממלאכי השרת ומשה רבנו כשרואים את מתנה משונה של רבי עקיבא.
4: כן, ועל אותה מטרוניתה.
5: הקבלה, כן. קבלת הסבל באמונה הגמורה, אז זו תכונה שבאמת מאפיינת את אבא, בצורה שאני מתאר זה לא אמין, אנשים במצבו הופכים, ממורמרים, מתוסכלים, ככה תחושה של קורבנות ונטל על הסובבים אותם. אבא, שהוא היה איש מאוד פעיל, כמו שאני מתאר, וברגע אחד פשוט תפך למשותק בתוך קופסה, בתוך מיטה, והצורה שהוא קיבל את זה, זה היה פשוט לא נתפס.
4: כן.
5: אני מדגיש עד כמה ראינו אצלו סבל, אבל לא תסכול. והבחנה הזאת בין סבל לתסכול היא הבחנה עמוקה שאני גם כותב כן. עליה שם. תודה שאתה מתייחס לזה, באמת ריגשת אותי.
4: לא, דברים חשובים מאוד ומשמעותיים, ואני בי שקראתי, אתה יודע, וקיבלתי את זה כמקשה אחת, באמת לא יכולתי להפריד, באמת יבואו הדברים בעזרת השם, גם לעילוי נשמתו, רבי אברהם אצרף, זיכרונו לברכה. רב שלמה היקר, בוא תתחיל איתי באמת מהנקודה, כי יש לי שאלות רבות, ואני גם רוצה לשמוע אולי את הסיפור, כי אני ככה, לפני שיחתנו שהייתה אמורה להיות, וגם לפני שיחתנו הזו, שאלתי כמה וכמה מקרוביי, וגם יהודים תלמידי חכמים, וגם אנשים שגדלו במערכת, ושאלתי אותם על סיפור עשרה הרוגי מלכות, או על שמות של עשרה הרוגי מלכות, ושמעתי כמה סיפורים שונים, ובאתי כמה שהסיפור הזה הוא מצד אחד יסודי אצלנו, וכל אחד מאיתנו חש אותו בעצמות, הוא לא ממש סגור, והפרטים שלו לא ממש ברורים, והזמן שלו לא ברור, והדמויות, הכל מאוד מאוד לא ברור, ואני רוצה דווקא לשאול אותך, התחלת לעבוד על המדרש, והצגת לנו את המהדורה הזו, מה הדבר הגדול שלמדת, על הסיפור עשרה הרוגי מלכות שלא ידעת קודם לכן?
5: באמת שהשאלה הזאת השתפתח איתה, מה הדבר הגדול שאני למדתי במהלך העבודה על המדרש, נוגעת ממש גם במילים שהקדימו את השאלה הזאת, אני כבר אתייחס לזה, אבל אולי רגע שתי מילים על הסיפור עצמו, באמת כמו שהקדמת, אנחנו עוסקים באחד הסיפורים הבולטים ביותר במסורת ישראל, סיפור שהוא מופת של מסירות נפש וקידוש השם ונצרב, בעיקר מהפיוטים הרבים שחוברו אליו, הזכרת את אלה הזכרה המפורסמת שנאמרת בתשעה באב וביום הכיפורים בהתאם למנהגים השונים. אולי מילה, לפני שאני נוגע בנקודה ששאלת עליה, מילה שגם כן התייחסת בפתיחה על הרקע ההיסטורי בקצרה, אנחנו עוסקים פה בתקופה שבין שני חורבנות, חורבן ירושלים וחורבן ביתר, מרד בר כוכבא. לכל הדעות הקיימות האלה של מי היו השרה ובמלכות, רובן נהרגו סביב המאורע הזה של מרד בר כוכבא וחורבן ביתר. הרעבד הראשון בספר הקבלה, הוא כותב אפילו, וכל זה בא להם מפני כעסו של בן קוזיבה.
4: כן.
5: את הכעס, הזעם של רומא, על מרד בר כוכבא, אנחנו יודעים אותו...
4: על ההצטרפות הרבנית, על הגיבוי הרבני בעצם שבר כוכבא קיבל.
5: זה גם משהו שיכול להסביר, ובעיקר את המרכזיות של רבי עקיבא בעניין הזה.
4: אבל יש כן כמה שמות...
5: את ההקשרים ההיסטוריים...
4: כן. לא, אני אומר...
5: רק כמילה... כן, תגיד.
4: לא, זה אומר, אבל כן יש לנו כמה שמות שמתוארכים למאה שנה קודם למרד.
5: תראה, אז זהו, אנחנו... לכן הקדמתי שלכל הדעות הקיימות רובם נרגו סביב המאורע הזה. יש באמת אחת השאלות אולי שהכי עסקו בה, זה מי היו העשרה, יש שבעה חכמים שמוסכמים, ועוד שלושה ששנויים במחלוקת גרסאות. אבל איזו עמדה שנקבל, הרוב החכמים, הרוב המוחלט, נרגו סביב המאורע הזה, וזה יכול להסביר, תראה, אנחנו צריכים לעשות את הפרדה, כשאנחנו עוסקים בסיפור הזה, בין האירוע ההיסטורי, לבין המשמעות האמונית, התיאולוגית, שהמסורת הזאת שקושרת אותו למחירת יוסף מעניקה לו. אז יש את האירוע ההיסטורי, שנרגו חכמים בתקופה שבין שני חורבנות, שהיא התקופה שחכמים קראו לה דורו של שמד, ואנחנו... יודעים מהרבה מקורות אזכורים של מאורעות שנקשרו במושג גזרה וסכנה ושמד, עד כמה התקופה הזאת הייתה תקופה קשה בתולדות עמנו. וברקע הזה החכמים האלה יוצאים להורג, ואתה אמרת יפה גם בהקדמה, בפתיחה לפרק, שזה בעצם מתוך ניסיון לחסוך את הראש, את ההנהגה, הרבנית, הם גזרו על הסמיכה, זה מתקשר. עכשיו, בתוך זה יש את את המסורת הקבלית הזאת שלוקחת עשרה חכמים, נרגו עוד חכמים, אבל עשרה שהם באו כפרה על חטא מכירת יוסף. אמרתי שזה קרה בהקשר של מרד בר כוכבא, צריך אולי לומר, אנחנו יודעים גם העובדה שנזכרת בחזל, שהרוגי ביתר לא ניתנו לקבורה. דיוקסיוס ההיסטוריון מזכיר את העובדה המפורסמת שהאיגרת שנשלחה לסנאט על דיכוי המרד, השמיטה משפט מקובל שהיה מופיע בדרך כלל באיגרות האלה, לי ולצבא שלום, כי העבדות הרומאיות היו רבות אפילו שהמרד דוקה. ואז זם מצד... רומא, שינוי השם של יהודה לפלסטינה, גזירה אגב שיש לה השלכות עד ימינו. בכל אופן, ברקע הזה קורה האירוע ההיסטורי.
4: כן, אז רגע, אז כן, אני
5: מה
4: רגע...
5: מה ברור ומה לא ברור? יש אירוע שהוא ברור שנהרגו חכמים והוצאו להורג במיתות כן. משונות בתקופה הזאת וידע ממקומות רבים. ופה נכנס המשמעות, וזה גם לוקח אותי למדתי, כן. שזה הצורה... שאלת מה הדבר הגדול שאני למדתי במהלך עבודה, זה האופי של סיפורי האגדה של חז"ל. זה ממש לוקח אותנו לעניין הזה. אני אגיד לך משהו.
4: אופי של סיפורי האגדה של חז"ל, כן. מה זה אומר?
5: כן, שהאופי של סיפורי האגדה של חז"ל שיכול להסביר את אולי את כל השאלות בעצם שהצגת. והשאלות שנידונו במסגרת המחקר על הסיפור הזה, אני גם בספר הקדשתי נספח נפרד על הסוגיה הזאת. השאלה המרכזית זה שהחכמים לא היו בדור אחד, זה כבר כותבים ראשונים, רבנו בחיה, ואחר כך רבי אברהם זקוט, וגם עוד, וגם במחקר המאוחר, זאת הייתה אולי השאלה המרכזית. עכשיו, השאלה היא תוררה מכך שהמדרש מתאר בעצם את הסיפור הזה כסיפור אחד, שראה בזמן אחד, ותחת קיסר אחד, ובעקבות גזרה אחת. והעובדה שהחכמים שמופיעים במדרש סרט החכמים שנהרגו, הם מקיפים חכמים בני דורות שונים, הוביל לשאלה. זאת אומרת, מה, איך זה מסתדר? אז יש כאלה שניסו להסביר בכל מחיר שהם היו בני דור אחד, וממילא גם כן המקורות השונים, מי היו החכמים, אז הם הסבירו אותם בעצם למתואר במדרש. ויש גישה אחרת, שזו הגישה אגב שאני נוקט, שאני מקבל את מסורת שעברה אלינו גאונים וראשונים, ששני החכמים הראשונים זה רשב"ג ורבי ישמעאל בן אלישע, שנהרגו בזמן הבית, וישר הם נהרגו בזמן...
4: במאה השנייה, כן.
5: השאלה מה זה?
4: אני אומר, במאה השנייה, כעבור כמעט 100 שנה.
5: נכון. אם אנחנו מדברים חורבן ירושלים ב-70 לספירה, חורבן ביתר 135 לספירה, פחות או יותר, עכשיו, השאלה ששאלנו, אז איך המדרש מתאר אותם בזמן אחד, אני חושב שזו שאלה שלא לוקחת בחשבון את האופי של החיבור. לא מדובר פה בתעודה היסטורית שמנסה לסעד את ההיסטוריה...
4: אלא בהענקת משמעות רוחנית, ואפילו עם איזה מוסר השכל, לצבר של אירועים. ובוא נגיד שברגע שאנחנו מסתכלים בנקודת מבטנו, בנקודת המבט הרוחנית, הפרטים ההיסטוריים היבשים הופכים להיות חשובים פחות ופחות ופחות.
5: נכון מאוד. נכון מאוד. מדובר פה ביצירה עשרה הרוגי מלכות, יצירה מותרת. אתם יודעים, כאלה שכתבו שהם מדובר בשגגה, שהם לא היו בזמן אחד. מדובר ביצירה מודעת, בשיטה סדורה. הוא יצר פה בעצם סיפור מסגרת. הוא לקח בעצם לאותה מסורת שרואה בהריגת החכמים כפרה למכירת יוסף, אז הוא ממסגר אותם בסגנון ספרותי למאורע אחד, בשביל להבליט את המסורת הזאת שרואה בהריגה שלהם כפרה על מכירת יוסף.
4: כן, זה דבר שאנחנו מכירים אותו.
5: של עריכה ועיבוד, יפה, והמאפיין הזה של עריכה ועיבוד, אנחנו רואים אותו בהרבה מקומות בסיפורי אגדה של חז"ל, זה מסביר את שינויי הגרסאות, שיש, לא תמצא כמעט סיפור אגדה אחד, שיש, שלא נמצא בין כמה גרסאות, בין הבבלי לירושלמי למדרשים השונים, והדרכי העיבוד של סיפור האגדה, זה מבחינתי, שאלת מה הדבר הגדול שלמדתי, אני מדגים אותו בצורה מאוד מפורטת בספר, אבל זה הנקודה, וגם כן עונה לשאלה הגדולה שהסיקה הרבה במדרש.
4: מדהים, ואני רוצה להגיד ככה למישהו בספר, ההשוואה בין הגרסאות ובין המדרשים, היא לא פשוטה לבאי בית המדרש לאנשים שלא רגילים עכשיו בספרות השוואתית וממש לקחת. אבל ברגע שמחזיקים את הפרשנות של כבודו, את הקריאה של כבודו בדברי חז"ל, אז זה עושה שכל, שיש המון המון דרכים, המון המון שבילים, אבל בסופו של דבר יש מעלם איזשהו סיפור גדול, שכל הפרטים השונים מסתדרים סביבו, וזה דברים שכבר המהר"ל מסביר איך לקרוא סיפורי אגדה, ואיך לקרוא אגדות לפי ההיגיון הזה, וזה באמת עוזר. אני רוצה, בגלל שכבר התחלת עם הסיפור, אולי נמשיך ותתאר לנו, כי התחלת... הנה התקופה והנה השמות, אבל בוא תן לנו קצת יותר על בעצם סיפור עשרה הרוגי מלכות. מה אנחנו יכולים להגיד על הסיפור?
5: הסיפור עצמו, אולי באמת היינו צריכים לפתוח איתו, כל בצורה הוא מוכר, אבל אולי במילה איכשהו מתואר במדרש, עשרה מגדולי התנאים שהוצאו להורג בידי מלכות רומי, המדרש עצמו פותח בתיאור שנמסר בסגנונות שונים, שאגב, סגנונות שונים, האם חכמי ישראל לימדו את הקיסר, את התורה, ואז הוא פגש בפסוק וגונב ישום חרוש, הוא עבר אחורי בית הספר ושמע תינוקות שקוראים, או כל מיני דרכים אחרים, וגם עצם זה מחזיר אותנו שוב לנקודה שהגרסאות השונים בהשגת סיפור הקיסר מלמדת שמדובר בעצם בסיפור מסגרת, בצלי, ספרותי שבא לוודא תביעה. זה בעצם הנושא של סיפור הקיסר רומי שקורא בתורה את הפסוק וגונב שומחרו ונמצא בידו מות יומת, והוא מבקש על פי המתואר במדרש לתבוע את דינו של יוסף בהריגת 10 מגדולי חכמי ישראל. בעקבות כך, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול עולה לרקיע, זה לוקח את המספרות ההיכלות שכבר רמזת שאתה מתעניין בה, הוא עולה לרקיע לחקור בדבר הגזרה, ושם הוא מתבשר מפי מלאך שזו גזרת שמיים, עקב מידת הדין שמקטרגת על חטא מכירת יוסף. בהמשך, המדרש מתאר סיפורי הריגה של החכמים, יש נוסחאות שמרחיבות יותר, מרחיבות פחות.
4: כולל מסע ומתן שלהם עם הקיסר, עם בת הקיסר, עם אחד עם השני, בינם לבין התלמידים, בינם לבין המלאכים. כל הזמן, יש שם כל הזמן דיונים במסע ומתן.
5: אתה נוגע פה, הדיאלוגים האלו שחוזרים על עצמם כל הזמן, שעוסקים בעצם בסוגיית הגמול, בשכר ועונש, בזו תורה וזו שכרה, אני חושב שזה אולי המסר המרכזי של המדרש, המגמה, מה שחוקרי מדרשים מחפשים, שבעצם הוא מטפל בסוגיה הזאת, זה כל כך בולט, הנושא הזה של

0: שכורכת את הרגעת החיים עם חתמיכת לסוף מופיעה בו גם כן, חוץ מספרות היכולות שקדומה לזו. יש מקום שמתואר שם את אותה אגדה ידועה ממסכת מנחות, שעלה משה למרום, והוא רואה את גדלתו של רבי עקיבא, והוא אומר לו, הראתני תורתו, הרי נסחרו, והוא אומר לו, שוק, כך עלה במחשבה לפניי. יש בעצם מין נוסח אחר לסיפור הזה בזוהר, שעוסק בכלל במיטת עשרה הרוגי מלכות, רבי עקיבא, ומשה רבי שואל את השאלה, והקדוש ברוך הוא עונה לו, בשונה ממה שנאמר בבבלי, זו תורה, שתוק כך עלתה במחשבה לפניי, שם הוא עונה לו שזה בא ככפרה
1: על חטא מכירת יוסף.
0: אז זה בעצם הנושא שהוא חוזר על עצמו דרך דיאלוגים עם הקיסר, כן. ושוב פעם,
1: זה תמיד
0: מחזיר אותנו לעיבוד הספרותי, שמעביר את המסר הגדול.
1: זה תמיד בעצם השאלה, שאלת הרשע וצדיק ורע לו, שהיא מופיעה שוב ושוב, יש באמת השאלה עליה, הרי גם לפני שראינו את השרה הרוגי מלכות נהרגים בצורה כל כך אכזרית, הרי ידענו בקיומו של הרוע בעולם, גם בחיים שלנו וגם בהיסטוריה, למה דווקא האירוע שמול עינינו פתאום משנה את ההתייחסות שלנו? ואולי באותה מידה, המחירת יוסף, שהוא אירוע, בעצם הוא חוסר צדק מאוד גדול, שאנחנו לומדים להכיר בגיל צעיר, ואז שוכחים ממנו, אז פתאום יש כאן איזה שאלה ותשובה היסטוריים. דיברת על ספרות היכלות, ואמרנו שנדבר רגע על ספרות היכלות, כי אתה אומר ספרות היכלות, ספרות היכלות, אבל לא לכולנו ברור מה זה אומר. בעצם המקורות הקדומים של תורת הסוד בין חלק מהרבנים, יש כאלה שהיו אומרים שזה בעצם ספרות מדרשית צדדית, אפילו נסתרת, שהיא לא, כל הספרות המדרשית היא לא כל כך פופולרית, אבל ספרות היכלות עוד פחות מכך. תספר לנו על ספרות היכלות, שהיא בעצם המקור של מדרש עשרה הרוגי מלכות.
0: בדיוק כך, הספרות היכלות היא המקור המרכזי של מדרש עשרה הרוגי מלכות. יש תאים במדרש שמותקים מספרות היכלות. בוא נדבר, נדייק יותר. ספרות היכלות זה כינוי לסדרת חיבורים, שמייצגים את ספרות הסוד הקדומה, סביבות 12 חיבורים. אני פה עוסק בפרקי היכלות רבתי, שהוא אחד החיבורים האלה, והוא זה ששימש מקור, כבר נדבר עליו, למדרש עשרה הרוגי מלכות, ודרכו גם כן אפשר להבין משהו על הספרות הזאת בכלל. התחלתי לומר, יש קטעים שלמים שמותקים במדרש, כמעט בלשונם, מפרקי חלות ורבתי. עד כדי כך שיש, רצו לומר שכל הסיפור הזה הוא סוג של עיבוד של המעשה שמסופר בספר חלות רבתי. מהו פרקי חלות רבתי? החיבור הזה מתאר בפרטי פרטים את מהלכיו של רבי ישמעאל בן אלישע בהיכלות של מעלה. בהקשר הזה, בהקשר של גזירת עשרה הרוגי מלכות, זאת אומרת, חשוב לומר, תוכן החיבור פרקי היכלות רבתי כולו הרוג יחד עם סיפור עשרה הרוגי מלכות, שבעקבות הגזירה רבי ישמעאל עולה לרקיע או בלשון אחרת, יורד למרכבה, כבר נסביר את המושג, ומברר על הגזירה. עכשיו, בתוך הטיול הזה ברקיע, אם תרצה, יש בעצם נשטחת תמונה מפורטת של היכלות של מעלה, את שומרי הסף, המלאכים שמופקדים על כל אחד ואחד, את החותמות שהרה רבי ישמעאל השומרים, ובאמצעותן הוא רשה להיכנס, ועל ידן הוא עבר מאחל לאחל, עד שהוא מגיע למסתן אחד שבי, שם הוא פוגש את המלאך שר הפנים והתבשר על הגזרה. אגב, כדאי לומר שגם בגמרא יש בבבלי הזכור שאמר רבי ישמעאל, סך לי שר הפנים, יש פה הידוד גם כן בגמרא מהדבר הזה. צריך לומר שסוגיות שלמות במסכת חגיגה, שעוסקות במעשה מרכבה, הכניסה לפרדס, זה בעצם מתייחס לאותה חוויה, אני לא מוצא מילה, כן? של עלייה לרקיע או ירידה למרכבה, הארבעה נכנסו לפרדס, אגב, משם המילה באנגלית פארדייס, כגן עדן. בכל אופן...
1: וואיה, לא ידעתי.
0: כן, זה פרט מעניין. בכל אופן, זו המסגרת של הספר, ובתוך התיאור הנשגב הזה, אז אתה מוצא את שמות המלאכים,

0: מפורטים שמופקדים על כל אחד ואחד, שירות המלאכים, הפיוט, אנחנו דיברת על פיוטים ערב ראש חודש אלול וראש השנה ויום כיפור, האדרת והאמונה, הפיוט מפורסם שאנחנו נוהגים לומר, הפיוט הזה מגיע משם, מגיע מפרקי חלות רבתי, שם מתואר כחלק משירות המלאכים, סודות גדולים שנוגעים לבריאת העולם ולגדיעת הבורא. במידה מסוימת, אם תרצה, כל הנושא הזה הוא שכמו שכבר אמרתי, הסוגיות העמוקות האלו שמופיעות גם במסכת חגיגה בהקשר הזה, זה בעצם הרחבה של תיאור שמופיע בספר יחזקאל, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, חיות, כיסא, חשמל, קרח הנורא, כל המושגים הנסתרים והעמוקים האלה, זה בעצם מופיע בפרקי חלות רבתי, בתוך התיאור הזה של עליית רבי ישמעאל הרקיע בשביל לברר על גזירת עשרה
1: רובים. יש לך מחשבה...
0: בתוך כזה זה הוא מתאר את כל מה שהוא רואה, וזה בעצם...
1: בעצם הרסרה, כן. יש לך מחשבה למה דווקא זה מגיע בעצם מאזורי הסוד היהודיים? אנחנו לא אומרים קבלה, כי זה עדיין לא, המינוח קבלה נכון. עדיין לא בשימוש, אבל בעצם מאזורי הסוד היהודיים, דווקא שם הסיפור הזה מתחיל, דיברת גם על הזוהר, שגם יחזור על הסיפור הזה. בעוד שזה דברים, מדובר פה על דברים שקרו, התרחשו, לגדולי רבני ההלכה, בתקופה היסטורית סופר סוערת בשביל העם היהודי, וגם קיימים אחר כך בכל הספרות, בספרות המדרשים ובגמרא קיימים זה, אבל למה דווקא המקור הוא מגיע מהסוד, מהחלק הסוד?
0: קודם כל דייקת להשתמש במונח ספרות הסוד ולא קבלה. אני בספר אמנם כן כתבתי לעתים מסורת קבלית באופן מושאל, אבל אתה צודק שהמונח פחות מדויק בהבחנה בין קבלה לבין ספרות הסוד, אבל זה לא הנושא שלנו. אני אגיד לך, קודם כל צריך לומר, אני כבר יענה, אתה שואל למה זה מגיע משם, אבל קודם כל צריך לומר שזה מגיע רק משם. זאת אומרת, בספרות התלמודית, כשאני אומר ספרות תלמודית, אני מתכוון גם לשני התלמודים וגם מחילתא והמקומות האלה, אין, זה לא נזכר אפילו לא ברמז. עד רבה, כשיש לנו סיפור, הזכרתי את המחילתא, יש לנו סיפור שם על רבי שמעון ורבי ישמעאל, שהיו תוהים, הם יוצאים להורג ומדברים ביניהם, על איזה אבון הם יוצאים להיהרג, ומצדיקים עליהם את הדין משום חטאים אחרים. זאת אומרת, עד רבה, זאת אומרת, אתה, לא רק שזה לא מופיע, אלא מופיעים דברים אחרים. בגמרא בעבודה זרה נאמר לרבי חנין בתרדיון שהריגתו באה כעונש על זה שהוא היה הוגה את השם באותיותיו. אגב, מוכרח לומר, שאול ליברמן, רב שאול ליברמן, החוקר הגדול,
1: כן, חוקר.
0: מעלה השערה מעניינת שהוגה את השם באותיותיו, זה מרמז לעלייה לרקיע. זאת אומרת, לדרכים האלה שחכמים יכלו להימלט מהגזרה בשם המפורש, מה שמסופר גם במדרש, זאת השערה מאוד מעניינת. בכל אופן, למה זה מגיע מספרות הסוד? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. מדובר פה באמת במסורת שהיא קבלית, שוב פעם, בהשאלה ביסודה, היא נקרחת עם המושג של גלגולי נשמות. זה מושג שהוא, אם אתה תמצא אותו במדרשים, אתה תמצא אותו רק במדרשים שכבר הושפעו, מספרות הסוד, מספרות ההיכלות, כמו מדרש משלה.
1: ופה אנחנו מגיעים...
0: פשוטה, אני חושב שזה ההסבר.
1: כן, ופה אנחנו מגיעים לאחד הדברים הרגישים, ככל שאנחנו מתעמקים בו יותר, הוא גם קדום בהיכרות שלנו, אני חושב שרובנו, וככל שאנחנו מתעמקים בו יותר, הוא מעורר השתאות הולכת וגדלה, וזה בעצם המוטיב הפרשני שחוזר שוב ושוב במדרש ובפיוטים, כשעשרה הרוגי מלכות זה בעצם בא לחפר על מכירת יוסף. הדבר הזה שהוא כאילו פשוט, שאנחנו יודעים שעונשים מגיעים בתגובה לחטאים ותמורות, פתאום שאנחנו מנסים לחדור ללב המשמעות שלו, כביכול האשמה על מכירת יוסף מוטלת על התנאים, בדור השלישי והרביעי של התנאים, והם סובלים את האיסורים הזה בגלל חטא שהם לא עשו, ואת כל ואיך זה בכלל עובד, והדינמיקה הזאת, זה מעורר פחד מאוד גדול, וכאב מאוד גדול, ורצון להבין מה זה אומר. 10 הרוגי מלכות, עונש של מכירת יוסף.
0: תראה, קודם כל שורה מתוך המדרש שמתייחסת לזה במפורש, לפי אחת הנסחאות, הם שואלים. רבי ישמעאל שואל את המלאך ברקיע, ולא מצא הקדוש ברוך הוא 10, הוא אומר, לא מצא 10 בדור אחד שראויים, כן, להיות כנגד השבטים, כי אם אתם. אבל יש לזה גם איזשהו התייחסות.
1: דווקא רבי ישמעאל שלא היה בדור האחד.
0: כן, אבל שוב פעם, זה גם נכון, נכון. נכון, אם אנחנו נוקטים בדרך, שגם אני הלכתי, שזו המסורת שעברה בגאונים והראשונים, שרבי ישמעאל בן ישעיהו בזמן הבית, אבל תראה, אני חושב שזה לא בהכרח תירה, כי אפשר להבין שדור אחד פה זה איזשהו פרק, כן, התקופה הזאת, כמו שאמרתי, בין חורבן הבית לחורבן ביתר, בוא נאמר, במשמעות שמימית, בכפרה על חץ קדמון, אפשר להבין, להחשיב את זה גם כן כעשרה בדור אחד, שזה דור החורבן. אולי אפשר לומר ככה, אבל הערה שלך יפה מאוד. תשמע, אלי, צריך אולי לדבר יותר גם מחוץ לפודקאסט.
1: הלוואי, בהחלט.
0: אני אגיד לך משהו. על הנושא הזה של חטא מכירת יוסף. תראה, הרעיון הזה, שחטא מכירת יוסף תלוי ועומד ודורש פיראון, אגב, הוא מופיע בהקשר נוסף. יש במדרש באסתר רבה, בדרשה שקושרת בין גזירת המן לבין חטא המכירה, שאמר להם הקדוש ברוך הוא לשבטים, אתם מכרתם את אחיכם מתוך מאכל ומשתה, שכתוב שהם ישבו לאכול לחם, כך אני אעשה לכם, הדאו דכתיב והמלך והמן ישבו לשתות. והמדרש אומר, ראה דכן היא מתוקנת, שהראה דימי מרדכי אותו עונש של מכירת יוסף קיים. זאת אומרת, אתה נגעת בנקודה שוואו, חטא, תלוי ועומד, דורות אחר כך, תנאים משלמים אותו. אני אגיד לך, יש שני חטאים שאתה תמצא עליהם משהו כזה. שזה מכירת יוסף וחטא העגל. זה שני חטאים שהולכים איתנו, אנחנו משלמים עליהם בכל דור ודור. אגב, יש רעיון מאוד יפה של המשך חוכמה שהוא כותב, ושוב פעם בזיקה לתפילות יום כיפור, על נוסח התפילה, כי אתה סולחן לישראל, ומוכלן לשבטי ישורון. הוא אומר, בשום מקום עם ישראל לא מכונה שבטי ישורון. רק פה, וזה מעניין. והוא אומר שזה מרמז לשני החטאים האלה. סולחן לישראל זה חטא העגל שישראל עשו, ומוכלן לשבטי ישורון שמכרו את יוסף. ואנחנו בכל שנה שאנחנו מבקשים מחילה, אנחנו חוזרים מבקשים מחילה על שני החטאים האלה, אנחנו יודעים שביום פוקדי ופקדתי כבר נאמר בתורה על חטא העגל, יש גרסאות במדרשים לגבי המסורת הזאת שהעשרה נרדו על חטא מכירת יוסף, שעשרה בכל דור ודור. עד כדי כך. זה לא רק זה עשרת התנאים האלה, זה הסיפור המפורסם, יש גרסה עשרה בכל דור ודור, זה מסביר משהו אם תרצה יותר, חטא מכירת יוסף כמייצג של בן אדם לחברו, וחטא העגל כמייצג של בן אדם למקום. אז יש פה איזה משהו שהוא הוא רחב יותר, הוא מסביר יותר.
1: כן, מעניין מאוד. טוב, אני רוצה לגשת באמת לאחד הפרויקטים המדהימים והמרהיבים שאתה עושה, וזה בעצם העבודה מול כמה וכמה נוסחאות ועדי נוסחאות שמגיעים לידך, וגם לעשות סדר וקדימויות, וגם לעשות להם בעצם מהדורות, לא רוצה להגיד ביקורתיות, וגם לא את המילה מדעיות, אבל בעצם מהדורות מוקפדות ומדויקות יותר. אז תתאר לנו בעצם את העבודה, מול כמה נוסחים אתה עומד, ואיך בעצם מתנהלת עבודה כזו, עבודה דקדקנית, מדהימה. אפשר בספר אפילו לראות את הצילומים של כתבי היד, ואת ההשוואה בין הנוסחאות השונים, ובאמת להתבשם מעבודת הארכיאולוגיה המרהיבה של כבודו.
0: תודה רבה קודם כל, ומרשים מאוד, באמת, כל שאלה שלך מלמדת שעברת לספר כמו שצריך.
1: כן, היה לי הרבה זמן, כי אני, תחשוב שעוד היינו אמורים לשוחח לפני כמעט חודש, ובגלל שהצטרדתי, אז לפחות היה לי עוד, אבל לא, היה לי באמת, היה לי, ואני רוצה להגיד את זה גם למאזינים שלנו, היה לי מאוד מאוד כיף לקרוא את הספר. מה זה כיף? זה לא סיפור כיפי, אבל, אבל, אבל זה היה טוב. קודם כל זה היה מחכים, זה היה לימוד. וטוב, אני שומר את השאלות הבאות, כי יש לי עוד כמה שאלות. איך הצלחת באמת לעשות ספר שהוא תורני במהותו, אבל הוא בסופו של דבר ספר שגם מי שרוצה לחקור וגם מי שרוצה להתעמק, רואה, עומד בשורה ראשונה, גם עם המחקר. אבל טוב, זו השאלה הבאה. אני קודם רוצה שתספר לי רגע על, על העבודה מול הנוסחאות השונים.
0: וזה גם כן, הכל קשור, גם לנקודות הקודמות שדיברנו, וזה בעצם התמודדות עם חיבור שיש לו עדי נוסח רבים, זה משהו שבאמת מורכב. המדרש הזה, רק הנוסחים שפורסמו ב... יש את אסופת המדרשים המפורסמת של ילינק, שנקראת בית המדרש, רק הוא פרסם שלושה נוסחים. אחר כך יש גם את הנוסח הארוך, שהוא באמת, אגב, אולי דורש פרק פודקאסט בפני עצמו, שהופיע במחזור ביתה, ואת הנוסח של משה הרשלר פרסם, עוד חוץ מאלו שמופיעים בכתבי יד. זה עבודה מורכבת, גם מבחינת המחקר שזה דורש לעשות, וגם מבחינת בסוף הדרך ההצגה של המהדורה וכל מיני בחירות שעומדות בפני המאדיר. קשה קצת לדבר על הדברים האלה בעל פה שעוסקים בנוסחאות. באמת אני ממליץ בהקשר הזה לעבור על הפרק הרביעי במבוא שהוא רחב, ושמה מתוך ניסיון למפות, זה הדבר הראשון. אתה רוצה למפות שיש לך ככה שפע של נוסחים, ולהגיע להשתלשלות הנוסח. איך בדיוק עושים את זה? זה מצדיק דיון בפני עצמו. במקרה שלנו זה הוביל לצמצום של כל הנוסחים הרבים, לשני ענפים עיקריים. אני עושה פה בעצם הבחנה, שאולי יהיו כאלה ש... לא יסכימו לחלוטין, אבל אני בעצם עושה פה הבחנה ראשונה בין גוף המדרש לבין תוספות אליו, זאת אומרת גוף הסיפור, החוליות העיקריות שמרכיבות את המדרש, לעומת כל מיני תוספות מגוונות, פתיחות, שבחים, דברי האגדה שמשובצים, ואני גם עושה פה עוד הבחנה, שעליה התכוונתי שאולי יהיו כאלה שיחלקו עליי, אבל בכל פעם אני חושב שהיא נכונה בוודאי בהקשר של החיבור הזה, בין שינוי נוסח לבין שינוי הצורה, שינוי העריכה. כלומר, שינוי נוסח אני מתכוון להבדלי תוכן, מסירה של פרטים אחרים. לעומת חילופי סדר, הוספות והשמטות, צריך לקחת בחשבון שהמדרש הזה הוא מדרש סיפורי. והוא עותק ביד חופשית. וממילא, אני לא יודעת כמה לסופרים השונים, היה פה, אתה יודע, דקדוק, גרסה כמו שהם עתיקים חיבור מסוים. אלא, אתה יודע, יש אפילו השמות של המדרש, גם מלמדים על זה משהו. אתה יכול למצוא מעשה עשרה הרוגי מלכות, עניין עשרה הרוגי מלכות. יש אפילו עוד נוסח שפותח כסיפור. פעם אחת נגזרה גזרה. אני חושב שיש בעובדה הזאת בשביל לפנות את תשומת הלב לאופי החופשי של העדים האלו. אגב, בשונה ממדרש אלה הזכירה שזה, מדרש אלה הזכירה זה נוסח בפני עצמו, שיש לו שם פרטי, ובאמת הוא עותק, והוא גם כולל את, כולל את התואר מדרש, אני גם מקדיש לזה פרק, במבוא, מה בדיוק, מה זה אומר. אבל בהקשר שלנו, זה יצר גם כן כאילו חיבור מסוים, והוא עותק בצורה יותר מדוקדקת. בכל אופן, העבודה הזאת הובילה למיפוי וצמצום של שני ענפים עיקריים, שבעצם מדרש אל הזכרה ומעשה עשרה הוא במלכות נוסח יסוד, שכל שאר העדים, אני רואה אותם כעדים מעובדים, ולא באמת נוסחים, במובן של נוסח אחר, ואני משתמש במונח ענפים גם כן בצורה מדויקת, כי הם יוצאים מגזע אחד. זאת אומרת, אני מקדיש פה גם פרק של שמוכיח איך לשתי הנוסחים, שגם אם אני מחשיב אותם כנוסחים שונים, יש להם שורשים משותפים.
1: כן.
0: בתוך כך.
1: האם אפשר להגיד אבל ש...
0: שהמדרש מורכב משני מקורות, ויש פה עוד פרטים ש... בוא נאמר, למי שמתעניין בחקר גרסאות ונוסחי המדרש, יש שם כמה מסקנות חשובות.
1: טוב, אז אני רוצה להגיד, אני רוצה לשאול אם חוץ מאשר שיטות עריכה שונות, יש בעצם גם מטרה אחרת, או בעצם יעד אחר למדרשים, זאת אומרת, יש חלק מהם שנכתבים כדי לספר סיפור, חלק מהם כדי לעורר אולי איזשהו רחמים, או אולי לעורר לתשובה, או כאילו גם במוטיבציה של, של העריכה אתה מזהה הבדלים, או שלשם אתה לא נכנס?
0: תראה, בהקשר, בוא נדבר על מדרש
1: שרו
0: גמל חוט, בוא נגביל את התשובה לשמה, ולא עכשיו לדיון כללי בספרות חז"ל, שהוא באמת רחב, עד כמה שאפשר להתייחס לזה כיחידה אחת. בהקשר המדרש הזה, שהוא באמת מדרש סיפורי, יכול להיות שעדים מסוימים נכתבו בהתאם למטרות שונות. אני אגיד לך, אחד אפילו העדים שאני משתמש בהם, זה נוסח שמופיע סביב מחזור רומא. זאת אומרת, יש מחזור, ובגיליון, הועתקו שם כל מיני עניינים וכל מיני, וגם בסביב תשעה באב, בסמוך להלכות תשעה באב, הועתק נוסח קצר של מעשה עשרה הרוגי מלכות. עכשיו אתה, אם אתה תגיד לי, רגע, זה בהכרח שהנוסח הזה קצר ולראות בו איזשהו תיעוד לחלק שלא היה בו, אני חושב שזה לא נכון, ויכול להיות שבאמת במטרות האלה של קישוט, עיתור, מחזור, הסופר העסיק את החלק שראה לנכון. זאת אומרת, יכול להיות שבהקשר הזה, בחומר אני שעבדתי איתו פה, כן, מטרות שונות, וכמו שאני אומר, זה נכתב בצורה חופשית, להגיד את מה שנאמר, את מה שנכתב על הצהרה, זה בולט במיוחד בנוסח הארוך. שהוא בעצם מעתיק כמעט את כל מה שיש.
1: את כל מה שקיים.
0: כל מה שיש.
1: נסה לכלול את כל מה שקיים.
0: שכולם יבינו, בהריגת רבי עקיבא הוא מעתיק את כל המשל עם הדגים ופפוס בן יהודה שמוכר לנו מהגמרא בברכות, מין איגוד כזה של כל מה שנאמר, כמובן.
1: כן.
0: כל עד והמאפיינים שלו, אבל יש פה משהו
1: אני פשוט רוצה לנצל, זהו, אני רוצה לנצל את הכמה דקות, גם לשאול מה המדרש הבא, או מה הספר הבא, מפה עתו של כבודו, אבל לגעת בנקודה הזאת שהזכרנו קודם. חלק גדול מהספר מוקדש לעבודה הזו, ועבודה שבוא נגיד בשביל חוקרים ומחקרים, זה עבודה מאוד מאוד בסיסית, אבל בית המדרש, והספר הזה הוא ספר של בית מדרש, לא מתעסק בשאלות הללו, פוחד מהשאלות הללו, וגם כשהוא מתעסק בהם, הוא לא מכניס אותם באופן כל כך פעיל לתוך הספר, מראה לנו בעצם איך זה עובד, ומכניס אותנו למטבח או למוסך, ואתה כן עושה את זה, למרות שזה ספר תורני לגמרי. אתה מקיים את המתח הזה בתוך הספר.
0: תראה, שאלת שאלה שבדקות האחרונות שנשארו, זה אולי קשה באמת להשיב עליה בצורה מלאה, כי יש פה באמת נושא ששווה דיון, לדבר על ההבדלים בין בית המדרש לבין עולם המחקר. יש אגב מאמר, אם אני זוכר, של חיים נבון על הנושא הזה, שהוא אגב מצדיק את ההפרדה. הוא אומר, בית המדרש צריך להישאר בית מדרש, אם אני זוכר נכון, הוא עומד על המאפיינים, והוא אומר, כדאי שכל
1: כן.
0: אחד יעסוק בתחום
1: לא,
0: שלו.
1: לא, אבל כאן אני אומר משהו, הרבה מהמאדירים התורנים...
0: אני הבנתי אותך, אני הבנתי אותך.
1: עושים את העבודה הזאת, אבל זה לא נמצא ככה, אני לא רואה את העבודה מול העיניים.
0: כן. אני רק רציתי לציין שיש פה דיון רחב שאפשר לדבר עליו, הוא מעניין, בהקשר הזה של ההבדלים בין עולם המחקר לבית המדרש. בהקשר שלי, תראה, ולכן זה מתקשר ומחזיר אותנו לתחילת השיחה. אני חושב שהדיון פה, בנוסחאות ובשינויים שבין כל עדי הנוסח, הוא לא רק עוסק בהשתלשלות הנוסח וחקר גרסאות במובן, אתה יודע, היווה של מהדורת ביקורתית, אלא הוא זה שמאפשר לנו להבין את האופי של המדרש כמדרש שנכתב ועובד. והעיבוד בסגנון הספרותי, שזו יצירה משוכללת, מפוארת, שמבליטה את המסורת על מכירת יוסף, היא זה שבעצם נותנת להם להבין את, את טבעו של הספר, וגם כן להתמודד עם השאלות שנשאלו עליו, כמו השאלה הראשונה שהוא כינס את כולם לזמן אחד. אגב, חיי אפשר לעבור פודקאסט על הספר בלי להזכיר את הפרט הזה, שבאחד מהעדים, אחרי סיפור עשרה הרוגי מלכות, פתאום ממשיך ומחבר עליו את סיפור חנה ושיבת בניה. והוא אומר, אחרי זה באו שבעה אחים וסבתדו להם, ו... אבל את מבין שהכותב רצה לצרף יחד סיפורי גבורה של קידוש השם ומסירות נפש. בכל אופן עכשיו...
1: וזה דבר שכל מי שקורא את המדרש לא יכול לחשוב.
0: אתה מגיע לדרך הבנה של השינויים הרבים, אני חושב שהנושא הזה שאני נוגע אליו, גם במספר שעוסק בסיפורי הגדה בכלל, שינויי גרסאות, אלי, זה אחד הדברים שמאפיינים את סיפור האגדה בכלל. לא תמצא סיפור אחד, אמרתי, שאתה לא תמצא. פה זה בעצם מאוד בולט, ובמובן הזה זה סיפור סיפורי האגדה, ולכן דרכו היה אפשר להדגים את, את כל מה ש... שיכול ללמד אותנו, לא?
1: איך לקרוא את חז"ל, איך לקרוא.
0: רחבה יותר ולא רק שנוגעת לביקורת והשוות מסורת.
1: אנחנו כבר מסיימים, הגיע זמננו, מהו הספר הבא שנזכה... או שזה עדיין
0: בכתוב? האמת שהספר הבא כבר נמצא ממש בעיצומו של העבודה. לקח לי אפילו, תדע לך, הייתי צריך להתנתק רגע ולחזור לספר הזה לקראת הפודקאסט, שנכתב כבר מזמן, והיה בעריכה. אני כרגע, אולי באמת אפשר לדבר על זה בהזדמנות, עורך ספר מנהגים לקהילה שאני נמצא בה. זה עבודה, האמת שמגה פרויקט, זה עבודה מסוג אחר, זה הלכה ומנהג, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ואולי זה מתקשר לשאלה הקודמת שלך, שלגשת לספר כזה שעוסק בהלכה ומנהג, אחרי הדברים שלמדתי על העבודה של הספר הזה, של חקר גרסאות ודברים מאוד מסוימים, זה פתח לי בהרבה...
1: אז הרב שלמה אצרף. כן. אז הרב שלמה אצרף היקר, אני חושב שכבר שאלה ראשונה לשיחה הבאה שלנו כבר יש לי, איך העבודה לספר הקודם תרמה לספר הבא. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, שאפילו אחרי שקראתי ועיינתי ושוחחתי, למדתי גם הרבה בשיחה הזו, מדרש עשרה הרוגי מלכות, מהדורת לוי זיטוני, הוצאת מוסד הרב קוק, אני ממש שב וממליץ, ואני רוצה גם לצרף לכם מאזינים כמה המלצות שאספנו. הנה, מוישה שוחט, הוא ממש חבר מועצת החכמים של התוכנית. הספר שלפנינו מציג מהדורה מפוארת ומדויקת למדרש עשרה הרוגי המלכות, בצירוף מבוא מקיף ומרשים. עבודתו של המאדיר ראויה לכל שבח, טקסט מדוקדק, קולח ונעים לקריאה. ביקורת שבאמת התפרסמה בתשעה באב, בגיליון המעיין כותב הרב אצרף, תלמיד חכם ירושלמי שמשמש אותה כרב קהילה בפנמה שבמרכז אמריקה, הכין בכישרון רב ובמאמץ גדול יצירת מופת שבה נמצא כל מה שנדרש ללימוד מעמיק במדרש הזה, מרשים ביותר. אם לא השתכלתם עד עכשיו, אז הנה עוד שני עדים קשרים. הרב שלמה אצרף מפנמה רחוקה, תודה על השיחה הזו. אנחנו מסיימים, שמישהו יעצור אותי.
0: אלי, תודה רבה לך.
1: תודה, כבוד הרב. שמישהו יעצור אותי, פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, כל מה שחדש בעולם הספר התורני, בעולם בית המדרש. אני רוצה להגיד את הפרטים שלי. תכתבו לי על ספרים חדשים, על ביקורות חדשות, על מה אנחנו צריכים לעסוק, על מה אסור שנעסוק. 052-333-1626. אלי ביטן זה ELIBITAAN. strudel@gmail.com, כל הזמן תכתבו בכל נושא. אנחנו מסיימים, תודה לחיה טובול על ההפקה וניהול המשדר, תודה לדוד מרן על הביצוע הטכני, תודה גם לעדי אסתר שטרנליכט ורביד ליפקין שכאן. אנחנו מסיימים ונהיה בשבוע הבא כבר בתוככי אלול עם הפרק הבא.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. כמאה פעילי זכויות אדם הגיעו למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר ונבלמו בידי כוחות מג"ב שהציגו צו שטח צבאי סגור. הסיוע הועבר לאחר מכן למשפחות. מפקד משמר הגבול לשעבר מצדד בהנחיית שר הביטחון להעביר את סמכויות צה"ל בנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון למשטרה. אלעזר שטרן מיש עתיד פורש מהכנסת.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. כמאה פעילי זכויות אדם הגיעו למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר ונבלמו בידי כוחות מג"ב שהציגו צו שטח צבאי סגור.
2: אני נותן לכם זמן סביר של 10 דקות לפנות פה את האזור, או שאנחנו נצטרך להנחיל.
3: תכניסו את האוכל! תכניסו את האוכל! תכניסו את האוכל! למה אתם עומדים פה? תכניסו את האוכל!
0: הסיוע ההומניטרי שהביאו הפעילים הועבר לבידוק, וכעבור כשעה הועברו משלוחי המזון והמים למשפחות הפלסטיניות הנצורות. מטעם המארגנים נמסר כי המקרה של קוסרה הוא דוגמה מובהקת לסיפור גדול יותר של מה שמתחולל בגדה המערבית. עבריינים חמושים זורעים אימה, אלימות והרס, ומולם צבא של מדינה שעומד חסר אונים ולא רוצה לשים לזה סוף. אנו קוראים למדינת ישראל לשים סוף לפרסה הזאת מיד. בעקבות האירועים בכפר הפלסטיני, הנחה קודם לכן שר הביטחון קץ את צהל להעביר למשטרה את כלל הסמכויות, האכיפה בנושאים האזרחיים בקרב היישובים היהודים ביהודה ושומרון. פרודה שפרסם, כתב השר קץ כי תפקיד צהל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים ולא לרדוף אחר נערים על הגבוהות. מפקד משמר הגבול ומפקד מחוז שי במשטרה לשעבר, ניצב בדימוס עמוס יעקב, אומר כי למיטב ידיעתו קוסרה ממוקם באזור שטח C ולכן הוא מצדד בהחלטת שר הביטחון.
4: אם זה יצא לפועל, לדעתי נכונה, כדי שצהל יתמקד באיומי טרור והמשטרה תתמקד באכיפה מול האזרחים. יש הבדל בין הנחיה של שר בתוך תחום סמכותו לבין שינוי העקרוני של חלוקת הסמכויות בין צהל למשטרה, שזה דורש החלטת ממשלה.
0: עמוס יעקב אמר את הדברים לאליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הציע לרמטכ"ל לפני כמה חודשים להקים כוח משטרתי יהודי שיקבל אחריות על אכיפת החוק והסדר ביהודה ושומרון. בעקבות התגברות החיכוכים ביהודה ושומרון, גיבש הלוי עוד מסמך שאותו הציג לשר הביטחון. הלוי, ששימש בעברו מפקד מג"ב ומפקד מחוז ירושלים, כתב במסמך כי חלק ניכר מהמשימות במרחב דורשות הכשרה, מיומנויות וסמכויות שאינן בליבת העשייה הצבאית, ולכן ליחידות צה"ל אין יתרון יחסי בביצוען. חבר הכנסת אלעזר שטרן מביחד מתפטר מהכנסת. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע כי שטרן בישר לו על כוונתו לאחר 11 שנים שבהן שימש חבר כנסת מטעם המפלגה. לפיד איחל לשטרן הצלחה בהמשך דרכו וכתב, אלעזר היה חבר שלי עוד לפני הפוליטיקה ויהיה חבר שלי גם אחרי הפוליטיקה. כך מוסד כתבתנו דקלה אהרון.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11 לנסקי, סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען ישראל. פרק הבכורה, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר צפויה התחממות קלה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: שלום לכם מאזיני התבודדות. התוכנית יצאה לפגרת קיץ קצרצרה ותחזור בקרוב. בינתיים, בשבועות הקרובים, אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסקט מבית התבודדות. איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
6: בשורש כל הקונספציות שקרסו בשבת השחורה של השביעי באוקטובר, עומדת הקונספציה היסודית ביותר של תפיסת הביטחון וממילא גם הזהות של הסיפור הישראלי מראשיתו. קונספציית קיר הברזל. אותו רעיון מפורסם שניסח זאב ז'בוטינסקי במאמרים שלו על קיר הברזל ועל האתיקה של קיר הברזל, ושאומצו כתפיסת הביטחון של ישראל על ידי דוד בן גוריון, וממנו הלאה עד היום. קיר הברזל הוא קודם כל דימוי, דימוי עוצמתי שעיצב את התודעה, התפיסה ודרכי הפעולה של ישראל מראשיתה. הקמת קיר ברזל בינינו לבין המרחב. קיר אטום, עוצמתי, קיר של ברזל. לא גמיש, לא נושם. כזה שלא ניתן לעבור אותו ולא ניתן לעבור דרכו. כזה שמגן על כל מי שחוסים בצילו. כזה שבהכרח חוסם את האפשרות לראות את האחר. הגדר הבלתי אווירה, זו שהתיימרה להגן על עוטף עזה, זו שרוצחי החמאס חצו בשבת השחורה של השביעי באוקטובר, היא, בין היתר, תוצר של תפיסת קיר הברזל. בני גנץ בחנוכת הגדר הזו ממש קורא לה ככה. מחסום קסמים, כזה שיפתור את הבעיות ובעצם יבטל את מה שנמצא מעבר לו. גם הרעיון המטורף של העצמת החמאס לאורך השנים, כדי למנוע כל סיכוי לשינוי המציאות, נובע מתוך התפיסה הזו של האטימות והשליטה. חשוב להבין את המהות היסודית של התפיסה הזו, של הדימוי הזה. בטח ברגע הזה בו ברור שישראל הנלחמת היום קודם כל על הריבונות שלה, לא פחות, חייבת לנסח מחדש את תפיסת הביטחון והמרחב שלה. במאמר שלו על האתיקה של קיר הברזל כותב ז'בוטינסקי, תמימותו הפוליטית של היהודי היא עצומה. הדבר ממש לא יאמן. אין הוא מבין את הכלל הפשוט שלעולם אסור ללכת לקראת אדם שאינו רוצה ללכת לקראתך. כלומר, המהות היסודית של תפיסת קיר הברזל, זו שעיצבה את תפיסת הביטחון של ישראל מאז ומעולם, וזו שקרסה בשבת השחורה, היא התפיסה שאומרת שלעולם אסור ללכת לקראת אדם שאינו רוצה ללכת לקראתך. קיר הברזל כעמידה במקום. השבת השחורה המחישה מה קורה לחברה כאשר היא מתמכרת לאשליה של העמידה במקום, ושל המחשבה שניתן להקפיא את המציאות ולהסתתר מאחורי קיר ברזל.
7: איך נולדים מחדש עם יאיר אסולי.
8: פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה.
6: שלום, אני יאיר אסולין, ואתם על ההסקט, איך נולדים מחדש. לפני כחצי שנה פרסמתי ספר בשם הזה, איך נולדים מחדש, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה. בו ניסיתי לחשוב ולברר את השאלות הגדולות של הזמן הזה, ומתוכו גם הטקסט שאיתו פתחתי. עכשיו אני יוצא למסע של מפגש עם אנשים שמתעסקים גם הם בשאלות האלה ממש. כל אחת ואחד מנקודת המבט שלהם, מתוך שאיפה להעמיק את השיחה, ואת החשיבה ואת החיפוש. לא בהכרח כדי למצוא פתרונות, בטח לא פתרונות פשוטים, אלא קודם כל כדי לנסח את נקודת המבט הנכונה לזמן הזה, ולדייק עוד ועוד את השאלות והאתגרים וההזדמנויות הגדולות שתמונות בו. בפרק הזה הלכתי לפגוש את פרופסור אמנון רז קרקוצקין. נונו. פרופסור רז קרקוצקין הוא מן ההיסטוריונים הבולטים המבקשים להעמיק את המבט בסיפור היהודי בכלל, ובסיפור הציוני שצמח ממנו בפרט. מי שמתעקש לשאול שאלות ומנסח מבט רדיקלי, שורשי, על הסיפור שלנו ועל מציאות חיינו כאן. איתו ביקשתי לשוחח על שורשי הסיפור הישראלי, על השדים הרבים היוצאים כעת מבקבוק הישראליות ומקיפים את כולנו, על קריסת קיר הברזל, ועל חשבון הנפש העמוק והיסודי שיש לעשות דווקא ברגע הזה, אם חפצי חיים אנחנו.

0: שלום פרופסור אמנון רז קרקוצקי.
1: שלום יאיר, שמח להיות פה.
0: בשבת שלפני האסון של השביעי באוקטובר התארחת אצלי בהתבודדות לפרק שקראנו לו ישראליות על סף תאום, וברור שלא ידענו מה הולך לקרות כמובן, ואני גם לא חושב שהתנבנו, אבל אני חושב שהייתה שם בשיחה משהו בהתבוננות הזו על התאום.
1: כן.
0: והייתי רוצה להתחיל את השיחה שלנו היום מתוך ההסתכלות הזו על התהום, בתוך הפרספקטיבה. איך אתה רואה את התהום הזה שהישראליות על סיפו, או אולי כבר עברה אותו במובנים מסוימים?
1: הפרדוקס, ואתה גם מציין את זה בספריך, הוא שהישראליות היום כאילו רוצה לחזור לשישה באוקטובר. כאילו יש איזושהי מין מגמה לחזור לרגע שהיה קודם, מבלי להבין שהרגע שהיה קודם הכיל את הקטסטרופה הזאת. לא התנבנו, זה לא היה התנבאות במובן הפשוט, זה היה דבר שרבים חשו, שהקרקע נשמטת מתחת לרגלינו, שאנחנו, ההתעלמות, שהעיוורון המוחלט הם יסוד מרכזי בנו. ועכשיו מחפשים ועדת חקירה כדי שתסביר את העיוורון הזה, אבל זה לא נושא לוועדת חקירה. זה נושא לדיון הרבה יותר עמוק מהדיון המשפטי. אני לא אומר שוועדת חקירה לא נדרשת, כן, להבנת קטסטרופה כזאת, ובעיקר עיוורון כזה. אבל הבסיס שלה הוא לא בתוך מסגרת כזאת. והפרדוקס הוא שאנחנו כאילו רוצים לחזור למסגרת שהייתה קיימת. אז עם כל ההשלכות, כאילו לא קרה דבר. לא קרה שבעה באוקטובר, וגם לא קרה כל מה שקרה אחריו.
0: אז אתה באמת אומר, ואני מאוד מסכים איתך, שהשורשים הם הרבה יותר עמוקים מחקירה פוליטית או מנסיבות כאלה ואחרות. מה בעיניך הרגליים שעליהם זה עומד?
1: הניסיון להתעלם משאלת הקיום הפלסטיני. אני חושב שחד וחלק, זה החרדה הישראלית, והניסיון הזה להעלים, הוא היה קיים לפני כן, בטיעונים של ניהול הסכסוך וכן הלאה וכן הלאה, והוא החריף כמובן עוד יותר. עוד לא הגענו לזה שהביטחון שלנו מותנה בלהבין מה היה הקונטקסט של שבעה באוקטובר. זה לא עניין של הצדקה של הפעולות המזוויעות הללו, זה העניין של ההבנה הנדרשת, ההבנה המינימלית הנדרשת, אם תרצה, למען ביטחוננו.
0: גם היחס שלנו לסוגיה הפלסטינית הוא פועל יוצא של שורשים עמוקים בזהותנו, עוד יותר עמוקים. ואני חושב שאולי השורש המרכזי, והוא באמת מתחבר למה שקרס ביום השביעי באוקטובר, זה באמת תפיסת הביטחון הזו של קיר הברזל. המחשבה הזאת היא האמירה הידועה של ז'בוטינסקי מתוך האתיקה של קיר הברזל על תמימותו של היהודי שלעולם לא הולך לקראת זה שלא רוצה ללכת לקראתו. שנגיד בסוגריים שזה כמעט האנטיתזה לאתוס היהודי של הלך לך. אז אני חושב ששם, בתוך תפיסת קיר הברזל, יש משהו שאחד הפועלים היוצאים ממנו, אולי המרכזי שבהם, זה באמת גם היחס לאחר שסביבנו, במקרה הזה הפלסטיני.
1: אני חושב שאתה צודק, אבל אני חושב שאולי כדאי גם שנדייק. קודם כל, באמת, קיר הברזל של ז'בוטינסקי, המאמר המכונן של ז'בוטינסקי, שפורסם לראשונה ב-1923, תורגם ב-1925 בעיתון הארץ, הוא באמת יסוד מרכזי של התפיסה הישראלית, גם של דווקא של מפלגת העבודה. כן. זאת אומרת, ז'בוטינסקי הוא הרדיקלי, אבל של מפלגת העבודה. אבל צריך לזכור שגם ז'בוטינסקי עצמו, שמתנגד לתפיסה של דו-קיום ב-1925, טוען שהיא תתרחש בסוף. הוא טוען לכך שאין סיכוי שהם לא יאבקו נגד מתיישבים זרים. זה לא מתקבל על הדעת. צודקים או לא צודקים. יש תובנות רבות שבמאמר הזה של ז'בוטינסקי, שכדאי לנו להקשיב עכשיו בפרט, כאשר גם ז'בוטינסקי מצהיר בראשית המאמר הזה, אז זה שבאופן כללי, אחרי הניצחון, הוא יתמוך בזכויות הפלסטינים. ואז עולה השאלה, 100 שנים אחר כך, מתי יוכרז הניצחון הזה? אבל אצל ז'בוטינסקי כדאי לזכור, אין נישול. הוא לא חושב, הוא לא מציג במאמר הזה ב-25 נישול. הוא רק אומר, אם אנחנו רוצים להפוך לרוב, אם זה המטרה של הציונות, תדעו שזה העניין. אם יש לכם בעיה מוסרית, אז זה, רק תזכרו שזה נגזר מהציונות.
0: אני חושב שאתה מדייק בשני דברים שצריך למרקר אותם ממש. אחד, כשאנחנו מדברים על קריסת קיר הברזל של השביעי באוקטובר, תפיסת הביטחון של קיר הברזל של ישראל, אותו קיר ברזל שקרס כבר במלחמת יום כיפור, על בסיס אותה תזה, כן? צריך לציין אולי גם את שר הביטחון, שאז היה בני גנץ, שנתיים לפני האסון, בעצם הציג את הגדר, ואומר, זה קיר הברזל של ישראל. כלומר, הדבר הזה הוא לא בהכרח כל מאמר קיר הברזל של ז'בוטינסקי. כי אחת הטרגדיות הרי של המאמר הזה, שהדימוי כל כך חזק, שהמאמר עצמו פחות או יותר נשכח, רק הדימוי נשאר.
1: נכון.
0: בתוך בדיוק. הדבר הזה, וכל המהלך הגדול של ז'בוטינסקי מציע, לא עליו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על משהו מסוים בתוכו, וזה איזושהי תפיסה...
1: על הכותרת.
0: על הכותרת הזו, והתפיסה שאפשר, חברה יכולה להקיף את עצמה בקיר ברזל, ועדיין לחשוב ולדמיין שהיא נורמלית.
1: נכון, אתה צודק. זה מה שנשאר מהמאמר של ז'בוטינסקי. כדאי לקרוא את המאמר של ז'בוטינסקי, כי הוא מתחבר לגמרי להיבטים של הוויכוח שהתרחש אחרי 7 באוקטובר. למשל, על הוויכוח על קולוניאליזם התיישבותי. ז'בוטינסקי, זה תכלית המאמר שלו.
0: כן.
1: אנחנו, הציונות, 1923 תזכור, אנחנו תנועה של קולוניאליזם התיישבותי. אל תצפו, זה לא קרה בשום מקום, וזה לא יקרה. זה בניגוד לטבע האדם שהערבים לא ילחמו, ולכן, אם אנחנו רוצים להגשים את המחלה הזאת, יש איזשהו שלב שאנחנו צריכים להשתמש בכוח. הוא בעצם כותב נגד חברי ברית שלום. ברית שלום עוד לא הוקמה באותו רגע, היא תוקם כמה חודשים אחר כך.
0: תגיד כמה מילים על ברית שלום לתוכנית המאזינים.
1: בואו נאמר, זה מעניין מאוד. זה 1925, כמה תנועה בראשות כמה מה... הוגים והאישים הבכירים בתוך הציבור הציוני, רבים מהם אינטלקטואלים גרמנים כמו גרשום שולם, ארנסט סימון ואחרים.
0: איש האוניברסיטה העברית.
1: איש האוניברסיטה העברית, רבי בנימין, שהוא דווקא שייך גם לחוגים שאנחנו היום נכנה ציונות דתית, הוא איש העלייה השנייה, שומר מצוות, יש עליו ספר נפלא של אבירם צורף,

0: שיצא, ראה אור לאחרונה. בשלב הזה גם ארתור רופין, אישים ש, שמאמינים שהדרך להגשמת הציונות היא הסכם לשותפות יהודית-ערבית, ומשטר שיהיה מבוסס על שוויון לאומי בין יהודים וערבים. כנגד זה, המאמר של ז'בוטינסקי ב-1923, על אחת כמה וכמה ב-1925 בשנה הזאת. והם שני דברים שקמים ביחד, וכדאי לקרוא אותם אחד מול השני. וז'בוטינסקי אומר, אי אפשר לעשות את זה. אולי בעתיד. הוא לא שולל את העיקרון של ברית שלום. זה הפרדוקס. אולי בעתיד. אבל עכשיו מלחמת חורמה, וכל התפיסות האלה של ברית שלום משקפות את היהדות הגלותית שמנסה להתרפס וכן הלאה וכן הלאה. הוא מתנגד להם בצורה מושלמת, ובעצם הקו שלו הוא הקו של הציונות. ולגבי ברית שלום אנחנו יכולים לשאול בדיעבד, האם באמת הייתה פה אפשרות ריאלית? והתשובה שלי היא שזה לא כל כך רלוונטי, אנחנו חיים בתוך מציאות אחרת. השאלה מה המשמעות של הרעיונות לגבי המציאות שלנו היום. ונדמה שדווקא היום הדרך ללידה מחדש, כמו שאתה קורא לזה, הדרך לחשוב על המשבר שבו אנחנו נמצאים בצורה שחורגת מעוד כוח ועוד השמדה ועוד, היא לחזור ולשאול על הרעיונות האלה. והם רעיונות מעוררי חרדה. חייבים לזכור, כן? דו-לאומיות זה בעצם הדרך שבה מפחידים ישראלים נגד השלום. תזכור שקיר הברזל...
1: תגיד שהיום המילה שלום, דרכה כבר מפחידים ישראלים נגד השלום.
0: אבל גם המילה שלום עצמה נכנסה תמיד לקטגוריה של קיר הברזל.
1: נכון.
0: הפרדה. העיקרון של השלום היה הפרדה. וזה מקור הכישלון. של תהליך השלום. הרעיון היה להיפטר מן הערבים, להיפטר מהשטחים על מנת להיפטר מהערבים, להבטיח את הרוב הדמוקרטי, את הדימוי העצמי של חברה ליברלית נאורה בעיני עצמה שמתעלמת מהמרחב לחלוטין, ושמה מונה חומות על גבי חומות על גבי חומות.
1: בהקשר הזה ממש מעניין כן לרגע לחזור עוד פעם לקיר הברזל של ז'בוטינסקי עצמו, ולסמן שם משהו שהוא כמעט אולי ההונאה העצמית האולטימטיבית של החברה הישראלית, וזה אולי מתגלמת הכי טוב בימים האלה במושג הזה של שלום מתוך עוצמה. אותה אשליה, הרי זה גם בעצם סוג של עוד גילום של תפיסת קיר ברזל, שבעצם באה ואומרת, זה הרי כביכול המכניקה של ז'בוטינסקי, נפגין כוח מאוד חזק ואז ייווצר שלום. כשאני נכון. חושב שאחד הדברים שקרסו בשביעי באוקטובר, והם פעורים עכשיו מולנו, כן? דיברנו קצת על התאום, התאום הוא גם תאום תפיסתי, גם אצל האלה שכביכול היו להם תשובות, וגם אם לא מכונים להודות בזה, אני חושב שזה מתקיים בתוכם, בתוך התאום הזה, פתאום אנחנו מסתכלים ואומרים, כשאתה עוטף את עצמך בחומות, אין סיכוי שיצמח שלום. כלומר, המחיר הנפשי של קיום מאחורי חומות, המחיר הנפשי של הימנעות מהאחר, בסוף הוא השביעי באוקטובר. הוא התולדה של הדבר הזה, כן? של חוסר היכולת בכלל לדמיין מה האויב שלך חושב באמת, כי אתה כל כך מנותק ממנו.
0: נכון. בעצם אז מה שאתה אומר זה שקיר הברזל ממשיך להנחות אותנו. בימים האלה, בכל המסגרות הללו, בכל המסגרות הללו, קיר הברזל ממשיך להנחות אותנו. זה לא שאפשר לעבור על אגרועים כמו 7 באוקטובר בשתיקה, אבל אין שום ניסיון להבין מה עומד מאחוריהם, ובמיוחד אין שום ניסיון לקחת סיכונים.
1: אתה מרגיש שאין ניסיון, דווקא זה בעיניי מעניין מעולם אחר שאתה חוקר אותו, וזה מהפכת הדפוס שחקרת בזמנו. ואני שואל את עצמי, האם באמת רעיונות מתחלפים ככה אחד מול השני באופן מסודר ולינארי, או שלמרות שנדמה לנו שכביכול אנחנו הולכים עם אותה תפיסה, ואפילו אולי התגברה והתעצמה, מתחת לפני השטח כן מחלחל הספק הזה, הספק של ההפסד, הספק של מגבלות הכוח, הספק של הרבה דברים שהם אולי מה שמאפשר את תפיסת הביטחון הזו של קיר הברזל.
0: אתה חוזר לתחום המקצועי שלי, הבסיסי, כן, המצאת הדפוס, השינויים הדרמטיים שחלו במאה ה-16, ואני גם מודה שבמהלך הקריאה של הספר שלך, חזרתי כמה וכמה פעמים לחשוב מחדש על הקשר בין האירועים, כי יש תופעה די מדהימה, במיוחד במרכז בצפת, המרכז היהודי בצפת במאה ה-16, שעליו כתבתי, ואשר במידה רבה מציב מודל אחר מהמודל הציוני, מודל של גלות, לעומת המודל הזה של הריבונות. והמרכז הזה, הפריחה הזאת של צפת, צומחת על רקע משבר כפול, אם תרצה. דבר אחד, מדובר באנשים שרבים מהם גורשו מחצי האי האיברי, מספרד ובפורטוגל, הם או הוריהם, והם נושאים טראומה של חורבן גמור, ובו בזמן הם צריכים להתמודד עם הצפת הידע שנובעת מהמהפכה הטכנולוגית. כשאתה בא לראות את צפת, אתה רואה אותה כאיזשהו מין שילוב של שני הדברים האלה, ופה אנחנו אומרים בדיעבד, נוצר פה איזשהו חידוש שנובע בו בזמן מהחורבן שהם צפו, הרגע הזה של גירוש היהודים והמוסלמים מספרד, הרגע 1492, השנה שמוגדרת על ידי רבים כראשיתה של המדינה המודרנית, המדינה שמחפשת הומוגניות, המדינה שרוצה שכולם יקבלו את החוק שלה כתנאי לקיומם, החוק הנוצרי. ומן הצד השני, ההתמודדות מקבילה ברגע שבו מתחילים להבין בכלל מה המשמעות של הדפוס. כי בדיוק כמו עם המצאות טכנולוגיות מאוחרות יותר, לוקח המון זמן עד שאתה מבין את השינוי האמיתי שההמצאה יוצרת אצלך. לא סתם שינוי של שיפור של מה שהיה לך קודם, אלא דבר שיוצר את כל תפיסת הקריאה, התרבות, הקנוניזציה, יוצרת קהילות חדשות של קוראים ומחייבת איזשהו שינוי. אז בהחלט בתוך ההקשר הזה אנחנו נמצאים במסגרת דומה, רק שפה יש עדיין, אם אנחנו חוזרים לז'בוטינסקי, אם אנחנו חוזרים 100 שנה אחורה, כן, וזה בדיוק 101 שנים,
1: כן,
0: כן, התופעות שאנחנו מדברים, ואנחנו ממשיכים לקרוא את אותו טקסטים ורואים את השינוי הדרמטי במציאות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, מתי תבוא ההכרה הבסיסית הזאת, שיש בעצם שתי כיוונים, או השמדה מוחלטת, לנצל את ההזדמנות על מנת להיפטר מן הערבים, לנצל את ההזדמנות, או מעבר לזה שזה חסר שחר, זה קטסטרופה, או ההבנה שהתנאי היחידי לחשוב על עתידנו הוא להבין שאי אפשר לדבר על ישראל בלי לדבר גם על פלסטין, שהתנאי לישראל חזקה, שהתנאי לישראל שמסוגלת להתקיים, הוא בתוך המסגרת הזאת. קצתי בעניין הזה, ממש לפני ימים אחדים, טקסט נפלא שכתב סמך הדהר ב-1992, כן? רגע לפני אוסלו. כשהוא מדבר, הדאגה היא למקום שאליו מגיע בהכרח כל מי שמושך קרקע מתחת רגליה יושב עליה. מפני שכל מי שמשך בעבר וכל מי שמושך היום קרקע מתחת רגליה יושבים עליה, במוקדם או במאוחר ממית עליו את האסון. האסון ללא מפלט ובלי תקומה ממנו. כי מעולם לא קרה עוד שמשכו קרקע מתחת רגליה יושבים עליה, בלי שהדבר לא המית אסון על המושכים, מיידי או מתמאמיה.
1: וכשאתה קורא את זה, מה שאני חושב עליו, זה שבזמן שלו, בזמנים של המה שבהם הוא חי במאה ה-20, היו את אלה שמשכו קרקע ואת אלה שהקרקע נמשכה מתחת.
0: בדיוק.
1: ואני חושב שבזמן שבו אנחנו חיים, הקרקע נמשכת מתחת לרגלי כולם.
0: אין ספק.
1: יש פה משהו כבר שהוא לא, עוד פעם, דיון, אנחנו נעלים את הדיון, נגיד את זה במונחים כמעט של בנימין, אנחנו נעלים דיון בלי שפה.
0: אין ספק.
1: נעלים דיון בלי מושגים.
0: אבל זה בדיוק הקושי שממשיך ללוות אותך גם במהלך הכתיבה.
1: נכון.
0: הוא חלק מהעניין שאתה מדבר עליו. תקופה משברית היא תקופה שבה המודעות המינימלית שיש לנו, אני אשתמש במושג דו-לאומיות, אבל אתה יודע, הוא לא מושג טוב.
1: כן.
0: הוא מושג בעייתי, הוא מושג שמונע מאנשים להקשיב לי אפילו, כן? אין, העניין הזה שאתה יודע שאין לך את השפה. שחלק מהידע שלך הוא שיש לך עקרונות, יש לי, אני לא יכול לשנות את העקרונות עצמם, את העקרונות של הקיום המשותף.

0: בטח לא בצורה ליניארית, אם לחזור ל...
1: אולי תתרגם את חוויית שפת בהקשר הזה. את האנשים האלה שגם היו בלי שפה, וגם בעצם עולמם חרב עליהם. וכמו שאתה אומר, העולם, גם העולם היהודי, וגם העולם הכללי, וחוויית הקיום, איך הם יצרו שפה, או איך הם יצרו את האפשרות, גם הפוליטית וגם הזהותית שלהם, תתרגם אותם אלינו.
0: תראה, קודם כל, אני לא יודע לעשות אנלוגיות ישירות, אבל אין ספק, הם באים מתוך עולם של משבר, והם מתוך עולם של תקווה, כן? של ציפייה לגאולה. כן? לא ציפייה לגאולה מטריאלית, בטח לא לריבונות, זה לא מה שמעניין אותם בכלל, אלא ציפייה להתחדשות ולרגע שבו דווקא מתוך המשבר ומתוך חוויית הגלות. הם באים לארץ ישראל על מנת לחוות בארץ ישראל גלות. הם עושים מסעות גלות. הם אנשים שאיבדו את ביתם ואומרים, אסור לנו להרגיש בית. אנחנו חייבים את העריות הזאת, נושא שאתה עולה עליו כמה פעמים בספר שלך. דווקא כשאתה חש חוויה כזאת של עריות, יש לך יותר מצב של ביטחון, במובנים מסוימים. אני לא בדיוק בטוח שאני מבין את המילה ביטחון, אני בטח לא יודע מה זה ביטחון מושלם, אין דבר כזה כמובן, כן, אנחנו בני תמותה. ההבדל הגדול פה כמובן הוא שהציונות באה מראש עם מגמה לכוח, כן, ועם עוינות למרחב. תזכור, אלה שהגיעו לצפת, החכמים שהגיעו לצפת, בעצם מוזמנים, הם גורשו מאירופה המערבית, והם מתקבלים בתוך העולם המוסלמי. כשאנחנו פיתחנו חברה שבסיסה הוא הזדהות מוחלטת עם העולם הנוצרי, תוך שלילה, עוינות לאסלאם, ומחיקה של בני הארץ. לכן, אני כן רואה בכיוון ההפוך אתגר גדול ותקווה גדולה. תקווה להתחדשות של התרבות העברית הזאת. תקווה למה שאתה קורא לו חשבון נפש. מה המשמעות הזאת שמיד אחרי השואה אנחנו מתחילים לדבר על הציביליזציה היהודית-נוצרית ומנסים ליצור פה את מה שאחר כך קרא לו ברק וילה בג'ונגל.
1: שזה גם אגב תרגום של קיר הברזל כאן.
0: בדיוק. זה בדיוק אותו דבר. אצל ז'בוטינסקי לא בהכרח יש את זה, אצל ז'בוטינסקי יש את האמונה שבאמת כל האנשים יהפכו להיות אירופים בסוף, כן? אבל פה, השאלה, אחרי אושוויץ, שאתה ממשיך לדבר בתוך המושגים האלה, בתוך ההגדרה של ישראל כחלק מן המערב, שמופנית גם כלפי המזרחים של ישראל. כשאני באמת חושב שהתרבות צפת זה לא רק רגע היסטורי במאה ה-16, זה עקרונות שמנחים את החיים של רבים מהישראלים, רובם, אני חייב להודות, בימין, כן? רובם מגיעים מתוך עמדות כאלה לכיוונים הפוכים ממה שאני חושב, אבל אני חושב שעדיין אצלם יש בסיס שאם נוותר עליו, לא נוכל להגיע גם לכיוון שאני מצפה אליו, לכיוון שאנחנו חושבים עליו, כן? החיבון הזה שאתה מגיע אליו בסוף הספר, בעצם, בסוף אתה מגיע אליו של, אוקיי, מה אנחנו מסתירים במיוחד? את שאלת הערבים. כל הדיון שלנו מבוסס על... אתה לא נותן לנו פתרונות לעניין הזה, אתה מוביל אותנו לשם. אתה מוביל אותנו כדי שנחשוב, ואני ממשיך לחשוב בעקבותיך.
1: שני דברים שאמרת ש... הם בעיניי עקרונות קריטיים של אנשי צפת, והם סופר רלוונטיים לרגע הזה. אחד זה באמת התקווה, כאיזשהו עיקרון יסוד. והדבר השני, אולי אפשר לקרוא לו היומרה, או באמת המשיחיות, שמחזיקה אצלם מאוד מאוד חזק. כלומר, אלה נכון. אנשים שבאים לכונן מציאות.
0: נכון.
1: אני חושב שאחת הטרגדיות של השיחה הישראלית, שמשיחיות הפכה להיות כמעט כינוי גנאי.
0: נכון.
1: בטח בחוגים שמדברים את הרעיונות שאתה מדבר עליהם.
0: נכון. אתה חוזר לעוד דבר חשוב שהזדהיתי איתו בספר שלך, העניין הזה של המשיחיות. איך אפשר להיות לא משיחי? זה לא גלות מול משיחיות. בצפת, חוויה, הבנת הגלות, היא התנאי להבין...

0: את הכיוון לקראת הגאולה. אני קצת מתרגם אותם לשפה שלנו, כן? אני לוקח, אני, זה לא מה שהם אמרו, כן? אי אפשר, בקיצור, לוותר על המשיחיות, על השאיפה, על השאיפה לתיקון. אבל השאיפה לתיקון בצפת היא יכולה לבוא רק כשאתה מבין את מצב הגלות. והתיקון של צפת הוא לא כוח וביטחון לעם ישראל, אלא שעם ישראל יממש את תפקידו על פי השקפתם, ותפקידו הוא להביא לתיקון הקוסמוס, לתיקון האלוהות. התיקון עצמו, עם ישראל הוא לא הנושא של הגאולה. כן? הוא לא ה... הוא זה ש... הוא בעצם הוא זה שכן...
1: הוא האג'נט של הגאולה.
0: הוא האג'נט של הגאולה. הבחירה בו לא, איננה בחירה פוליטית, כפי שיש מנסחים אותה היום, אלא להפך. הבחירה בו היא כי הוא נבחר להביא לתיקון עולם באמצעות מצוות, באמצעות תפילות, באמצעות ריטואלים שונים, שכולם מטרתם היא להעלות את השכינה, הדמות הנשית, השכינה, שהיא גם ספירת מלכות, כן, שיורדת למטה, שנפלה למטה, היא אלוהות בגלות, היא גם גלות וגם מלכות, בשביל להעלות אותה ולחבר אותה אל בעלה שבשמיים. לכן אני בתרגום לאנגלית מדבר על זה כקווינדום, מלכות, זה היסוד הנשי. ארץ ישראל משקפת את הדמות, את הנשיות הזאת שהיא חלק מן הגלות, ושאותה צריך לעלות למעלה. יש גם מלכות דוד, אבל מלכות דוד יכולה להתקיים רק אם היא מתבוננת וזוכרת כל הזמן את השכינה שסרויה באפרה, מתפלשת באפרה על הקרקע. זה לא שיש, אין ציפייה למלכות, זה לא חולשה מול ריבונות, כרגיל, כן? כמו שגאולה מול משיחיות. לא, יש את ספירת מלכות השכינה, ויש גם את מלכות דוד, אבל זאת יכולה להתקיים רק אם היא זוכרת את השכינה שמפולשת באפרה. אז אתה לא יכול להיות ריבון אם אתה מתעלם. התביעה היא כרגע, אנחנו לא מדברים, כשאני מדבר על דו-לאומיות, לא מדבר בכלל על ריבונות, אולי אני עם ז'בוטינסקי קצת, אלא מה התביעה מהריבון? איך הריבון, רק כאשר יתייחס באמת אל ריבונותו ואל כל נתיניו, ובשוויון של, ויתמוך בשוויון של כל נתיניו, יוכל להיות ריבון.
1: אני חושב שאתה אומר משהו אפילו יותר עמוק, אני חושב שהוא מאוד רלוונטי לשיחה שלנו על מושג הריבונות בכלל. כי הרבה פעמים השיחה, בטח הישראלית, חושבת על הריבונות הפוליטית, ריבונות הכוח. והיא שוכחת את הריבונות הזו של אנשי צפת בהקשר הזה, או את הריבונות אגב בתפיסה היהודית, שתמיד יש לה שכבה אחת יותר גבוהה, והיא הריבונות הרוחנית. הריבונות שמאפשרת את הריבונות הפיזית בארץ. אותה שכבה שהיא, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על... על חטאים קדומים בתוך הסיפור הישראלי שהביאו אותנו לאלפי תאום הזה, שככה פתחנו את השיחה שלנו, אז ברגע שאתה מוחק את אלוהים מתוך הכרזת העצמאות, אתה במידה רבה מוחק את האפשרות לנהל את השיחה על הריבונות היותר גבוהה.
0: יפה, וכפי שלימדני חברי הרב יוסף קמינר, המילה ריבונות,
1: ריבונות של עולם?
0: בעברית, מופיעה בעברית כריבונות במובן שאנחנו מבינים, sovereignty, מופיעה בעברית רק בשלהי שנות ה-40. כן, זה לא מתקבל על הדעת בכלל לדבר על ריבונות, אבל גם הריבון כאחראי, אנחנו לא ריבונים, אין פה ריבונות, יש פה, אתה צודק, יש פה ריבונות כלפי חוץ שמתבטאת בעיקר בכוח צבאי, בעיקר בכוח אווירי אפילו כרגע, כן? אבל ריבונות זה הרבה מעבר לזה, התביעה הזאת, כן? גם אם אנחנו משתמשים במילה, שוב פעם, גם אם אנחנו משתמשים במילה, כן? סוברניות, כן? מה המשמעות של ריבונות אם אתה לא לוקח את האחריות הזאת על כל נתיני הארץ? וז'בוטינסקי טבע לקחת את האחריות הזאת, דרך אגב. הוא מכריז את זה בהתחלה, כן? בארץ ישראל יהיו תמיד שני העמים, כן? והוא גאה בתפקידה ואומר, יסודה הוא שוויון זכויות לכל העמים. ככל היהודים, אני מוכן להישבע בשמנו ובשם צאצאינו, שלעולם לא נפר שוויון זה, ולא ננסה לדחוק את רגליהם של הערבים או לדקעם. הוא נשבע בשמנו, אבל אנחנו לא קיבלנו את הדבר הזה מהטקסט של ז'בוטינסקי, לא קיים, עדיין לא קיים, כלומר, 100 שנה עברו רבק.
1: אני חושב שגם בהקשר הזה צריך למקם אותנו באיזה עוד קונטקסט היסטורי אחד, והוא באמת הקונטקסט של מה שאני קורא לו עידן הפוליטיקה, שבעצם כולו, בטח מדינת הלאום המערב אירופאית, שמחקה את אלוהים מהמשחק.
0: נכון.
1: שהיא הפכה להיות הריבון. הרעיון שהמדינה היא הריבון מכוח סמכותה העצמי, ולא מכוח איזה סמכות יותר גבוהה, היא חלק מהסיטואציה הזאת שאנחנו מדברים עליה פה. הרי אחד הדברים שאני ככה, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב עליו, למאזין מהצד, היא שמה שאנחנו מנהלים איזה שיחה שהיא בין תיאולוגיה לבין פילוסופיה לבין היסטוריה, כשבעצם אנחנו מדברים פרקטיקה אמיתית למרחב שלנו, אנחנו מנהלים שיחה שהיא פוליטית במובן הכי צלול שלה, רק היא מצריכה את כל המכלול הזה כדי בכלל להתחיל ולדמיין אפשרויות רלוונטיות בתוך המרחב.
0: נכון, ולכן אני חושב שזה בדיוק המושג של גלות, למה הוא כל כך חשוב. זה לא גלות נגד ריבונות, אתה יודע, אני תמיד שמח, אני לא יודע אם זה אני או עדי אופיר העורך, שקראתי למאמר שלי מלפני הרבה שנים, גלות מתוך ריבונות.
1: כן.
0: כן? אבל הגלות חיונית לצורך הריבונות. כן? הגלות היא הכרה בכך שיש משהו מעליך. שתמיד יש משהו מעליך, שאתה עתיד לתת את הדין וחשבון. שיש, שכוח, הכוח המיידי הוא חסר משמעות.
1: ושהוא לעולם לא אבסולוטי.
0: בדיוק, כן. זה בדיוק העניין של לחזור קודם כל לגלות. יש משהו מעליך. יש משהו שאתה לא יכול לחשוב בתוך המונחים הסקולריים, שזה הריבונות המערבית, כן? של הריבון שמחליף את האל. כן, של הלוויתן הזה, שמחליף את האל, שבא במקום האל, אלא אם כן, יש מעליו את המסגרת שהיא מעליו, פורש המים וארץ, כן? בוודאי שזה עוד יותר בעייתי בתוך מסגרת תיאולוגית שבה אנחנו חיים, אשר מפרשת כיום את המקרא כטקסט פוליטי, כהוראות פוליטיות, של האל, ושהאל הוא אך ורק אלוהי ישראל.
1: אני חושב שככה לסיום השיחה שלנו, אני חושב שאחד הדברים שאני ככה לוקח וממרקר, זה באמת ההבנה הזאת העמוקה, שכדי לייצר ריבונות, צריך לנטרל את החרדה מהגלות. כלומר, את כל ההנגדה הזאת, שהיא חזקה מאוד בסיפור הישראלי, שבאמת כמו שתיארת, בין הריבונות אל מול הגלות כמובן, היא הנגדה שבעצם משאירה אותנו במקום, אל מול היכולת, בזמן שכולו גלות, לכולם, בכל העולם. בזמן הזה יש את האפשרות לכונן את השלב הבא של הריבונות.
0: נכון, אני יכול להסכים, אני לא לגמרי, אני צריך לחשוב על זה עוד, על הדרך חרדה. כי אתה מבין, חרדה...
1: מקבל את הדרך.
0: חרדה קיומית היא חיונית לשם מחשבה פוליטית.
1: נכון, אבל אתה אומר שהחרדה מהגלות היא לא מוצדקת. כי אתה אומר, הגלות מאפשרת, אם אנחנו נהיה חרדים מהגלות, אם בבקשה. לא נלך אל מי שלא רוצה ללכת לקראתנו בלשונו של ז'בוטינסקי, אם רק נתגונן ולא, בלשונו של דוקטור סוס, לא נצא ונגיע למקומות נפלאים, אז פשוט ממילא נאבד את הריבונות שלנו. הרי זה קצת הסתירה הפנימית המעניינת שנמצאת בתוך המושג הזה. כדי להיות ריבון, אתה צריך להעז לגעת גם במושג הגלות. וכל עוד אתה נמנע ממנו, ואתה רק עוטף את עצמך בעוד שרירים ועוד חומות, אתה ממילא לא באמת מממש את ריבונותך, ולא יכול באמת להיות ריבון.
0: ואם אתה תנסה לממש את ריבונותך במובן הכוחני בלבד, זה, אני חוזר סמך יזהר, זה מוביל חורבנך. זה כאילו מוביל לחורבנך. וזה אולי מחזיר אותנו באמת לחרדות ששנינו חשנו בשישה באוקטובר, כשדיברנו על התהום ולא ידענו שהיא למחרת.
1: תודה רבה, פרופסור אמנון רז קרקוצקין.
0: תודה לך, יאיר.
2: איך נולדים מחדש עם יאיר אסולי.
1: אסור לנו להפקיר גם ברגעים הקשים והכואבים ביותר, גם בימים האלה של אי-הוודאות, את התפיסות שלנו על המציאות. בייחוד כאשר הן מעולם לא נוסו באמת. מעולם ישראל לא ניסתה לכונן מערכת יחסים שוויונית ואמיתית עם שכני הפלסטינים. מעולם ישראל לא ניסתה להבין גם את נקודת המבט שלהם. מעולם ישראל לא ניסתה, וממילא גם לא הצליחה, להביט באמת אל מעבר לקיר הברזל האטום. לכן גם לא ראינו את האסון שהתרגש עלינו. הכישלונות הגדולים ביותר בהיסטוריה הם כישלונות של כוונה, של הונאה עצמית, של ניסיונות לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. של אשליות שמוכרים סוחרי חלומות על כך שניתן להתעלם מבני אדם, על ידי כסף וכוח ושליטה. זה נכון למדינאות, בדיוק כמו שזה נכון לכלכלה או למשפחה ולזוגיות. זה לא עובד, וזה לא יעבוד. ודווקא עכשיו מתוך הכאב המצמית, ומתוך אי הוודאות והספק העמות, ובלי לבטל בחיאו זה את האיומים הביטחוניים והסכנות והאכזריות וההכרח להילחם, כי זה לא סותר, יש להתעקש על מילה אחת, שמעולם לא נלחמנו עבורה באמת. וספק אם אי פעם היינו אפילו עמוצים מספיק כדי לשאול מה היא באמת אומרת. זוהי המילה שלום.

פונה מזרחה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

0: dem neuen Variant von dem Lied Halleluja, welchen ihr habt gehört, hat geschaffen der israelische Ensemble Gefilte Drive. Es ist auch sehr israelisch, zu vereinigen in dem Namen von dem Ensemble das jüdische Wort Gefilte, was ist bekannt jedem Israeli im Zusammenhang mit gefilte Fisch, mit dem englischen Wort Drive, was ist fester rein in unser israelischen Slang. Wegen der Geschichte und dem Credo, dem Animaimen von dem Ensemble Gefilte Drive, habe geschmeust mit seinem künstlerischen Anführer Alexander Kotler. Shalom Aleichem, Alexander. Erzählt bitte wegen euer Ensemble, wenn ist er geschaffen geworden, wer seien seine Anteilnehmer, was seien seine schäferische Ziele und Kultur animieren.
1: Shalom Lechem Gam. הלהקה קיימת כבר יותר מ-12 שנים, שאנחנו כאילו עוד מעט מתקרבים לבר מצווה. המוטו של הלהקה זה לקחת את ה... אנחנו מאוד אוהבים את השירים השירים ביידיש, ולקחת את השירים, לאבד אותם בצורה אחרת, או בצורה שאנחנו, איך שזה נראה לנו בתור מוזיקאים, וכאילו לתת להם את החיים, אפשר להגיד את זה, חיים החדשים לשירים האלה, ולנגן אותם, לשמח את האנשים, כי בגדול להקה נקראת גפילטה דרייב. זאת אומרת, הדרייב הזה, זה בדיוק משהו, דרייב ושמחה, זה מה שאנחנו רוצים לתת לאנשים שרוצים לשמוע אותנו, לאנשים שבאים להופעות שלנו. אז מוזיקה שמחה, ומה שקלייזמרים עשו בזמן בעבר, ומקווה שיעשו גם בעתיד.
0: פרווס דווקא יידיש, וי נמת אוף יידיש דר האינסייטיקר ישראל דקר אוילם.
1: לא, מאוד קשה לי לדבר, ואני כמעט ולא מצליח להוציא מהפה, אבל...
0: ניש תפר לך.
1: כן, אז... כי חשבתי שזאת השפה ש... בוא נגיד, מבחינתי, בעולם שלי זו שפה שנעלמה. זאת אומרת, אני, החבר'ה בגיל שלי לא מדברים מיידיש, לא יודעים מיידיש כמוני, ובשבילם זו שפה שכבר נעלמה לגמרי. אז כשהתחלנו את הפרויקט הזה, אז חשבנו על באמת לקחת משהו שהולך להיעלם בשביל הקהל הרחב, ולנסות להעביר את זה, לעשות את זה בצורה אחרת, כדי שיהיה יותר ברור ויותר קרוב לקהל הרחב, אם אפשר להגיד את זה בצורה כזאת.
0: נית איבר זצון.
1: אם אנחנו עושים תרגומים, אנחנו לא מתרגמים, לפעמים אנחנו מסבירים על מה השיר, אנחנו שרים, כאילו, על הלהקה שרה גם בשלוש או ארבע שפות אפילו, זאת אומרת, אנחנו שרים ביידיש, אנחנו שרים בעברית כמובן, יש לנו שירים באוקראינית, ויש לנו שירים ברוסית. ובאנגלית, כמובן, אז חמש שפות כמה. אז אנחנו פשוט מוצאים בהם באמת שירים שקשורים ליהדות, שירים שקשורים לעם היהודי, על משהו שקשור למסורת, משהו שקשור להתיישבות היהודית, מה שנקרא שטייטל וכל הדברים האלה.
0: Ich hab gewollt noch fragen wegen die Anteilnehmer. Andere Anteilnehmer von eurer Ensemble Hutz Eich von Gefilte Drive.
1: המשתתפים האחרים גם כמוני, זאת אומרת, יש כאלה שאצלהם במשפחה סבות וסבים דיברו יידיש, יש כאלה שגם שמעו את היידיש ברגע שהתחלנו לעבוד על זה, והתחלנו לבנות את השירים, והתחלנו לחשוב על ההופעות שלנו, אז בגדול אצל כולם אותו דבר, פחות או יותר.
0: אלה זיינן פונם גווזנם סובטן פרבנד?
1: לא, האמת שלא. אנחנו התחלנו בתור כמה חבר'ה שעלו לארץ בערך בשנות ה-90, ועם הזמן נספו אלינו גם כינורית שמנגנת, שהיא נולדה בארץ, ועוד סקסופוניסטית שהיא גם כן נולדה בארץ, הוא הגיע לפה בגיל שנה, ויש לנו גם נגן אקורדיון שהוא בכלל גר באסטוניה, ואנחנו מנגנים איתו בדרך כלל כשאנחנו עושים הופעות בחול, ויש לנו כאלה, והרבה היו בתקופה לפני קורונה, אז הוא מצטרף אלינו ואנחנו מנגדים ביחד איתו. אז ההרכב הוא מאוד מאוד, איך להגיד את זה?
2: פרשיידן ארטיקר.
1: מה כזה?
2: לויט, ולכן פרינסיפ, Kleipter ois lieder for her repertoire. Hoppen Sie davke lieder in Yiddish.
1: באיזה עיקרון? העיקרון הוא כזה, אני וכל החבר'ה, מי שבאמת רוצה, כולנו משתתים באינטרנט ומחפשים, מוצאים את השירים השונים, לפעמים זה אפילו, כמו שאני מאוד אוהב להזכיר את הדוגמה הזאת, אחד מהשירים שמצאתי, בכלל מצאתי אותו בפורטל פולני, שזה היה שיר שנקרא ז'ידובסקה פיסניה.
2: יידיש לידל.
1: יידיש לידל. אבל זה היה נקרא בפולנית ז'ידובסקה פיסניה. התחלתי לבדוק מה זה השיר הזה, על מה מדובר, מה קורה שם, ויצא שהשיר הזה נקרא בולבס, בולבס על, אתה מכיר את השיר הזה?
2: נו, עוד. שיר די ישר. זונטיק בולבס, מונטיק בולבס.
1: יס, יס, יס.
2: יו, יו, יו.
1: יו, יו, יו. בדיוק השיר הזה. שהתחלנו לדבר, כאילו לקחנו אותו, כמובן שעשינו אותו בצורה אחרת, לקחנו אותו איך שזה נראה לנו, עשינו אותו יותר חדשני, יותר קופצני, יותר לדעתי, עשינו אותו הרבה יותר מעניין. וכך אנחנו עושים, זה מה שאנחנו נהוגים לעשות בלהקה שלנו.
2: On where is their specialist in Yiddish by?
1: אוקיי, ליידיש שלנו. אוקיי, אתה רואה, אני מבין אותך. יש את הבן אדם שבדרך כלל עוזר לנו מאוד, זה מנדי קאם.
2: פון יונג יידיש אין תל אביב.
1: פון יונג יידיש אין תל אביב. תמיד אנחנו רואים שזה אלמה מאטר שלנו, כי כשהתחלנו אז ניגשנו דווקא אליו, והוא עזר לנו להבין את השירים, איך להגרות את השירים, ואיך בכלל לשיר את הדברים בצורה נכונה. אנחנו לא תמיד עושים את זה בצורה הכי נכונה, ואני יודע, אבל אנחנו משתדלים.
2: און ולכה שפר יש פלנר הוטר אף וייטר?
1: לעתיד. עתיד זה כזה משהו שיקרה בעתיד. נכון, עכשיו יש לנו הרבה הופעות בארץ. אנחנו מופיעים עוד מעט בצפת. יש את הפסטיבל הקליזמרים הגדול שמגיע לצפת, שהוא קורה כל שנה. אנחנו נמגן שם, אנחנו נמגן יש לנו הופעה בקצרין, יש לנו הופעה בבאר שבע, כל מיני הופעות גדולות בארץ. יש כמובן דיבורים על הופעות בחו"ל, אבל עכשיו זה יותר קשה, ואני לא הולך לדבר על זה עד שבוא נגיד ככה.
2: סוליב דרמיל חומה.
1: בדיוק. אז בגלל המלחמה, כל הדברים האלה לא ממש מסתדרים, ולפעמים מדברים על זה הרבה, אבל לא, זה לא מגיע לסוף, מה שנקרא, כי אנשים פוחדים. כי בוא נגיד ככה, ההופעות בחו"ל מתחילות מזה שאנחנו כלהקה מקבלים את הכרטיסי טיסה. זאת הבעיה. נכון עכשיו, אנשים פוחדים לקנות כרטיסי טיסה מראש, ולעשות את כל הפרסומים וזה, ואז לך תדע אם הכל מתפקד.
2: יו, כבר שתי. Ну, Александр, их вилла их зэр баданкен фар дэм дозикен интервью. Их винч айх он дэм гансен ансамбл гефилте драйв нае шефер и шедер фолган он их бен зиха размервел нох хап наш мой.
1: Они гам исмах меот ли сухэх, ва они мазминат кулсэм лаволе уфаот шелану, гам уфа бецват, уфаот шел... הופעות שיהיו לנו באתר שלנו, אפשר לראות את הרשימה של הופעות שהולכות לקרות. בזמן הקרוב, אז אני תמיד צריך לראות את האנשים החדשים, וגם את כל אלה שמגיעים כבר לא פעם ולא פעמיים להופעות שלנו. מאוד נשמח.
2: שוות זיין זיכר פריילך. אשיינם דנק, זייד גזונט, אלכסנדר.
1: זייד גזונט.
0: אלכסנדר קוטלר, עוד דרמונט וגן דם טרדיציונלן פסטיבל פון קלזמר אין ספס. היור וטר פורקומן דם 18, 19 ו-20 אוגוסט. איך רקומנדירט אלה ליבהובר פון דר אשכנזישר פולקסמוזיק בזוכן דם פסטיבל אין ספס, אוב זי קונן דוז זיך דר לויב נבדה. Dort, wenn sie können hören, sei gefilte Drive, sei andere Kollektiven, welche filmen aus aschkenazische Volksmusik und singen auf Jiddisch. Und mir werden derweil einordnen a kleinem Konzert von gefielte Drive in Äther. Ot hat er das alte Lied Dire Geld.

ואת ואני שלאורך כל הלילה נשקנו לתוכנו את פחי

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. בעברית ישנו ביטוי נפוץ לא היה ולא נברא. האם אפשר למצוא ביטוי מקביל לזה ביידיש? אולי שונה, אבל בעל אותה משמעות, פחות או יותר. כן, בהחלט. ביידיש אומרים נישט גשטויגן, נישט גפלויגן. התרגום המילורי הוא לא התרומם, לא אף. או לא טס. כי ביידיש לעוף ולטו זה אותו פועל, פליאן, כמו to fly באנגלית. ועכשיו נתרגם מילה מילה, נישט. אפשר להגיד גם נית, ההבדל הוא פונטי בלבד. נישט זה לא, כמו not באנגלית. גשטויגן זה פרטיציפ, זאת אומרת צורת פועל הנחוצה בין השאר ליצירת צורת העבר. פרטיציפ של הפועל שטייגן, אשר פירושו לגדול, לקום, להתרומם, כמו שבמקרה שלפנינו. גפלויגן זהו פרטיציפ של הפועל פליאן, עליו כבר דיברתי. וביחד נישט גשטויגן, נישט גפלויגן. לא יתרומם ולא אף, או לא היה ולא נברא. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב, או לפחות לא פחות טוב מהביטוי בעברית.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אליי או נשארתם איתנו. כמו בכל יום שישי, אנחנו ננסה להבין איך תמיד מגיע סוף השבוע בלי שקוראים לו. ימי הקיץ הלוהטים מזמינים כבר, מתחננים מהסתיו שייכנס, ועוד מעט מבלי שנרגיש זה יהיה חורף. ואז, אז הגיע האביב.

הטבע חי את חייו ואנחנו לצידו, ושוב רעידות אדמה, ושוב אנשים רצים על חייהם. הפעם בקולומביה 7.4. רבים נוסעים ומטיילים בארצות היפות הללו, במקום בו הטבע מזמין אליו אוהבים ואוהבות את החיים.

מתוך אלבום שהקליט דניאל ברנבוים שנקרא Brazilian Rhapsody, קרוס, מעבר, מפגש בין קלאסי לג'אז בשנת 2000. זה כמובן היה בחיאנס ברזילרס מספר 5, גרסה ג'אזית של וילה לובוס, עם כאמור בפסנתר דניאל ברנבוים. והוא נשאר קרוב אל הפסנתר, הוא ממשיך בנגינה עם חברים טובים, פנחס צוקרמן בכינור, בצ'לו, ז'קלין דפרה, כאילו הם כאן, והיו כאן, מאז ומעולם.

אליגרטו לשלישיית פסנתר של בטהובן, כאמור עם שלישיית החלומות, דניאל ברנבוים, פנחס צוקרמן וז'קלין דפרה, כאן אצלנו תופסים קצת מזגן באולפן. נבקש מדניאל ברנבוים להישאר איתנו באולפן, נצרף אליו תזמורת, ניתן לו את בימת המנצחים ואת השרביט, והנה התזמורת כולה ביחד עם דניאל ברנבוים.

לא, לא התבלבלתם, לא, לא היה לכם נדמה, זהו שיר של בוב דילן, שזה אתה חגג 80, בדרך כלל הוא מביא לנו מילים עם המנגינות, כאן רביעייה, רביעיית המיתרים סטרינג ספייס, החליטה לקחת שיר שלו ולתת אותה בסגנון קאמרי. Don't think twice, it's all right, זה שם השיר הזה של בוב דילן, ולפני זה ברמס, הרעיף עלינו מדמיונו ואיזה דמיון יש לו בפרק הסיום של הווריאציות על נושא מאת היידן, התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של דניאל ברנבוים. אתם מכוונים כאן אל כאן כל המוזיקה. היום הוא יום שישי, סוף השבוע, והריחות עולים מהתנור. זה לא נדמה, אלה הן הריחות שמקרבים את ארוחת השישי, מקרבים את השבת. אפשר לרגע להרים רגליים, לעצום עיניים ולהרים.

הגיטרה, הקלרנית, החליל, את כולם עטפה תזמורת ביצירה הזאת של קסטלנובו טדסקו, קונצ'רטו לגיטרה מספר אחת, הפרק השני מתוכו עם אנדרס סגוביה שניגן לנו בגיטרה, ואת קורט וייל וברטולד ברכט מתוך אופרה מגרוש, מקי סכינאי, ביצעו ווצ'ז 8, כך הם נקראים. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, יום שישי, מחצית השעה הראשונה כבר מאחורינו. אני איתכם באולפן, איילה אשרוב, מנסה לתת כמה צלילים שיצננו דווקא את האווירה, אבל ישאירו את החום בוער בפנים לקראת יום השבת.

הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השמינית של דבוז'ק עם יז'י בלוחלביק שניצח על התזמורת הפילהרמונית של צ'כיה. ולפני זה סור בלפוליה דספניה, השיגעון של ספרד עם קריסטיאן אלחורי בגיטרה. אתם מכוונים אלינו ואנחנו אליכם כאן ביום שישי זה לפני כניסת השבת. מה היה אומר גרשווין על כל זה, על העולם הזה? גרשווין שהגיע לעולם הזה שנתיים לפני כניסתה של המאה ה-20, 1898, והוא חי 39 שנים בלבד, השאיר לנו כל כך הרבה. נדמה שכל שיר של גרשווין הוא אחד ויחיד, עולם ומלואו.

0: שלושה גרשווינים במחיר של אחד. גרשווין ראשון, אמריקאי בפריז, בלוז עם רביעיית הסקסופונים האיטלקית, ואת קולות הסקסופונים החליפו קולות אנושיים עם I Got Rhythm, יש לי קצב, עם המקהלה הקאמרית אקדמיה למוזיקה בירושלים, ועליהם ניצח סטנלי ספרבר, ואת התזמורת כולה לתת את הקצב, כשמישהו שומר עליי, גרשווין בקצב משגע, עם מורטון גולד ותזמורתו. וכל אלה הביאו אותנו לסופה של השעה הראשונה ותחילתה של השנייה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: כמו שהבטחתי, עברנו לשעה השנייה ואנחנו מריחים את הריחות הטובים העולים מהתנור. השמש עוד מעט תשקע, הימים מתחילים כבר להתקצר ואפילו קצת רוח יש בתחילתו של יום ובסופו. המוזיקה כאן תמשיך לשעה הבאה וגם אחריה. המוזיקה מחזקת ומחברת את כולנו על פני כדור הארץ הזה.

עכשיו זה שנינו מחיאות הכפיים לשלמה גרוניך ששר וגם הלחין, נירית ירון כתבה את המילים, והתזמור של אילן מוכיח עם התזמורת הפילהרמונית הישראלי, והוא גם מנצח. לפני זה התזמורת והתזמור והיצירה של אלגר בדרום, כך נקראת היצירה הזאת, הפרק הראשון מתוכה, עם התזמורת הסימפונית של לונדון, ג'פרי טייט, הוא זה שניצח. אתם מכוונים על שישי בשתיים, אני איתכם באולפן, איילה שרוב, ויום שישי עוטף את כולנו באהבה ומבט אל המערב, אל תוך הים הכחול, השמיים הכחולים, מעליו ובתוכם סירות מפרס לבנות שטות אל תוך האופק.

אליס מרי סמית נתנה את המפגש הזה בין הקלרנית והפסנתר בסונטה לקלרנית ופסנתר פרק ראשון, לואיג'י מג'יסטרלי בקלרנית וקלאודיה ברקו בפסנתר. לפני זה הביא לנו יואב תלמי סוויטה לשירי עם ישראליים, בטח זיהיתם את מיתנני יוף, ובין הפרט ונהר חידקל עם אנסמבל החליל הישראלי, אירית רוב לוי נגנה בפסנתר. והפסנתר לבד הוא של סקריאבין.

אי אפשר לטעות בשמחה ובסווינג בקלרינט של ענת כהן עם ביו דה אספרנזה, ריקוד התקווה, ענת כהן וטריו ברזילרו. כאן בשישי בשתיים ומיד לפניה היה כאן מיכאל פלטניוב בפסנתר שניגן את הסונטה לפסנתר מספר 4, הפרק השני מתוכה של סקריאבין. שישי בשתיים, כאן בסוף השבוע החם הזה, בחודש אוגוסט, ואני מגלה שהתוכנית היום היא ברובה מוזיקה קאמרית, הרבה הרכבים קטנים, אולי זה בגלל החום, כמו שלא ממש רעבים כשחם, רוצים לשמוע את זה בקטן שחם. והנה בכל זאת, קונצ'רטו לקלרנט, מספר 2 עם הרבה תזמורת.

הביטוס עם אלנור ריגבי, וכן, היה חסר משהו, הקולות שלהם וגם המילים, כאן בגרסה רק של מיתרים. לפני זה יצירה שלא הכרתי, קונצ'רטו לקלרנית מספר 2 של ארנולד, הפרק השלישי מתוכו, משעשע משהו עם וולפגנג מאייר בקלרנית, התזמורת הסימפונית של במברג, ועליהם ניצח אינגו מצמאחר. אנחנו קצת נרגיע את הרוחות, אלגיה, יצירה רק למיתרים, מקבלת את השישי מזרועות פתוחות.

גיטרות ברזיל לקח אותנו כמו בין גלי הים ליצירה של שתי גיטרות של קסטלנובו טדסקו, פרלוד מספר 5, וככה התנדנדנו כמו סירה. לפני זה עם יצירה רק למיתרים עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניסוחו של המלחין ג'ק ג'רט. אנחנו מתקרבים אל סופה של שישי בשתיים, ועוד מעט השמש תרד לה אל הים, כדור גדול אדום של צהוב, אדום ורוד, אפילו סגול מוצאים שם בשקיעות היפות של השמש אל תוך המים.

0: שניים עומדים על החוף ומשוחחים. יהודי מנוחין בחינו עם סטפן גרפלי כאן בפסנתר. הוא גם כתב את היצירה הזאת, שחר, ככה היא נקראת. לפני זה ון קלייבורן בפסנתר ניגן עבורנו את שופן פנטזיה עם פרומפטו לסוף השבוע.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: תודה לכם שהייתם איתי כאן בשישי בשתיים היום. אנחנו נהיה כאן ביחד גם בשבוע הבא בסיאסטה של יום חמישי ובשישי, וככה נספור את ימי השבוע שיביאו אותנו אל סופו כמו בכל שבוע. אני מאחלת לכם ולכולנו שבת שקטה והרבה מנוחה. ממני איילה אשרוב, להתראות.

0: עולם האגדות
1: משמש עבור כולנו מקום לברוח אליו. זה קסמה אפילו של המילה אגדה, אלא שכוחן של אגדות שיש להן קשר למציאות בעיקר של פנים הנפש. לכן הן רלוונטיות גם אחרי מאות שנים. אולה טימר קרבצ'נקו, אומנית ומתמודדת נפש, שמתמודדת בנוסף במשך שנים רבות עם מציאות חיצונית, מייסרת ומתנכלת, מצאה את עצמה בליבה של פרשה טרגית, פרשת רצח הנערת העיר רדה זיכרונה לברכה, והפכה בעיני ההמון למחשפה, למפלצת, על לא עוול בחפה, ללא קשר וגם ללא אשמה לפי קביעת הפרקליטות. המציאות היומיומית הזאת מצאה לה ביטוי באמצעים אומנותיים עוצרי נשימה ביופיים, ציורים, רישומים, איורים וספר שירי אור בקרוב. ספר אגדות שאולה כתבה ואירה בעצמה, ושם, בספר הזה, שמה את ליבה, את נבחי נשמתה, והצליחה לדבר את עצמה דרך הסיפור והציור. בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, אנחנו ממשיכים היום את שיחת הנפש הזאת עם אולה קרבצ'נקו, אל מה שעומד מאחורי הדימוי, מאחורי התיוג, אל האישה האמיתית, האומנית, הציירת, הכותבת, מאחורי השם. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב שלום לך אולה. אז איך נולד הספר הזה? את אומנם ציירת כמעט מרגע היוולדך,
2: כן.
1: אבל אמרת לי שהמילים היו קודם, כן. וגם האגדות.
2: גם מבחינתי המילים והסיפור הם הרבה יותר חשובים מהיורים. היורים כאילו הם חשובים, והם עומדים בפני עצמם, אבל הם, הסיפור מבחינתי הוא יותר משמעותי. הדמויות ומה שקורה להם... הם הרבה יותר משמעותיים. כאילו, הציורים רק באים ועוזרים לראות את זה.
1: אבל אמרת שבכלל היו לך מילים, היו לפני.
2: נכון.
1: לפני שהתחלת לצייר שהיית מאוד קטנה, mm-hmm. אבל אמרת לי שהמילים הגיעו קודם.
2: גדלנו על אגדות. ואימא שלי היא בעלת פנטזיה ענקית. והייתה כותבת לנו אגדות. הייתה כותבת לנו סיפורים. והייתה מקריאה לנו, מאז שאנחנו ממש קטנות. זה משהו שהוא באמת טבוע בתוכי, אז כאילו זה לא סתם התחלתי לכתוב אגדות, כאילו אני גם מנסה לכתוב סיפורים יותר בוגרים וזה, אבל אני תמיד נמשכת למקום של הסיפורי ילדים.
1: אז אמא הייתה מספרת ואת היית מציירת את זה בעצם, נכון?
2: תשמעי, כילדה הייתי מציירת כל דבר, כאילו הייתי מנסה לצייר בטח את הסיפורים שלי, את הסיפורים של אמא, גם אמא הייתה אגב מאיירת לנו את הציפורים, יש לה ממש ספר אגדות שהיא כתבה לנו, ספר מקסים, אני באמת היום חדש, ממש מחברת משבצות, פשוטה כזאת, שאת פותחת אותה ואת רואה איורים בעת צבעוני, כנראה זה מה שהיה לה באותה תקופה, הסיפורים פשוט מרהיבים שהיא כתבה ביד והיא נראה אותם, והספר הזה ליווה אותנו רוב הילדות.
1: ובכל זאת לא כתבת, אלא ציירת, ואת ספר האגדות הזה בעצם התחלת לכתוב,
2: כן.
1: ולצייר בתקופה מאוד מאוד קשה בעבורך.
2: כן, אז זהו, שהתחלתי קודם לכתוב אותו. גם הסיפורים בהתחלה, כשהתחלתי לכתוב, הדבר ראשון, לא ידעתי איזה שפה הזאת, לא ידעתי כאילו איזה שפה היו הסיפורים, מה העלילה שלהם, תדעת, רק התחלתי לבנות אותם. באמת לקח לי, כתבתי אותם במשך איזה שנתיים, כאילו עבדתי עליהם. וזה גם היו תהליכים כמובן, בהתחלה היה להם צורה אחרת לגמרי. הם היו הרבה יותר בוגרים, הדימויים היו הרבה יותר קשים, כי זה יותר מתכתב לחוויות הקשות שאני עברתי אז. ולאט לאט כאילו התחלתי באמת להעביר אותם לשפת ילדים יותר, שגיליתי שזה לא קל בכלל, יותר קל לכתוב למבוגרים מאשר...
1: מאוד קשה לכתוב לילדים.
2: כן, כן, מאוד קשה.
1: והבנתי ש... את מדברת על שנתיים שבתהליך כתבת... ולא אהבת את מה שכתבת,
2: כן.
1: כי
2: לא יודעת, זה לא התאים. בהתחלה הסגנון, עשיתי איזשהו סגנון לירי כזה, שירי, זה פשוט לא אהבתי. אני סבלתי לקרוא אותם. באמת, אני קודם כתבתי אותם. היה כבר איזושהי מסגרת לסיפורים. אגב, יש סיפור שלא נכנס לספר. יש סיפור שלם שכתבתי אותו, לא ערכתי אותו, אבל כתבתי אותו ואיירתי את כולו, והוא לא נכנס לספר.
1: למה?
2: כי הוא היה ארוך מדי ומורכב מדי, והחלטנו ששלושה סיפורים זה מספיק. ושואם.
1: שואם סמית, כן.
2: שואם סמית, אוי, היא מחשרת, היא כזאת כן.
1: והיו שלבים שנתקעת עם הכתיבה?
2: בוודאי. היו שלבים, למשל, בשתי החיות. אני זוכרת את הרגע הזה שנתקעתי, שיש איזה סיפור כזה, שזה שתי החיות. לילית בת הירח, ושמשית היא בת השמש, והן חיות בבית קטן. ויש ליד הבית יער עם, עם מלך השדים, שהוא מאוד מאוד רשע ומגעיל, והוא חוטף את שמשית. ואז לילית חוזרת מהשמיים, והיא מגלה שאחותה לא נמצאת, והיא נכנסת ליער לחפש אותה. את שואלת רוחות, זה כאילו עלילה, אני לא אכנס, אבל היא מחפשת ליער לצאת אותה, ושם נתקעתי, אמרתי, איך אני מקדמת אותה? איך היא מוצאת אותה בעצם? וכאילו הנחתי את הסיפור הזה בצד, לא ידעתי איך, איך להמשיך. ואז יום אחד פשוט כזה, צץ לי הכביש. כאילו, אותו הכביש שאני מתכתבת איתו בסיפור המסגרת, ופתאום לפתע הוא כזה צץ לי מהשיחים בתוך המוח שלי, והתחיל לדבר עם לילית, ופתאום לפתע הסיפור התחיל לזרום בצורה שאני לא האמנתי שהוא יכול, כאילו פשוט התחיל באמת לכתוב את עצמו. והייתה שם תקיעה נוספת כשלילית נתקעת במעבה האדמה, במבוך של מלך השדים, שהיא מנסה למצוא את שמשית, ובאמת לא ידעתי איך להוציא אותה מהמבוך הזה. לא ידעתי איך היא תמצא אותה. ואז כאילו כתבתי שהיא בוכה. ותוך כדי כך שהיא בוכה, נזכרתי שהיא בת הכוכבים. ואימא שלי סיפרה לי, ואחר כך כמובן גם למדתי את זה בעצמי, אבל היא סיפרה לי שהעולם הזה, וגם אנחנו, זה בנוי מכוכבים, מפלנטות וכוכבים, שהתפוצצו בסופרנובה והתפזרו ביקום, והם בנו את כל מה שמסביבנו היום, את כל המינרלים, ואת כל העולם שלנו. אנחנו בעצם עשויים מכוכבים. ונזכרתי בזה. ואז אמרתי, הכוכבים שבאדמה, הם יאירו והם יזכרו שהם היו פה כוכבים, והם יאירו את המערה ואת המבוך הזה באור, וזה כאילו פשוט היה אחד פלוס אחד, שבאמת לא רק פתר לי את הסוף של הסיפור, אלא נתנו איזושהי משמעות אחרת, כי שמימית היא, זה באמת גם חלק מהסיפור שלי, שזה, אני לא רוצה לספר, אבל כאילו היא נכנסת לתוך חלום, והיא בעצם מחושפת, והיא שוכחת את עצמה, היא שוכחת את החיים שלה, את השם שלה, מי היא בכלל, והיא עבודה.
1: וזו תחושה שאת מכירה.
2: בוודאי. זאת אני, כאילו, שמימית עוברת, סליחה, שמשית עוברת את המסלול שלי בעצם. היא מחושפת, היא עיוורת, היא לא מכירה את עצמה, היא עבודה, ואז מגיעה האחות ומאירה באור גדול, גם בלי כוונה, פשוט הכוכבים הרסיסים מתחילים לשיר.
1: הם שתיהן הולכות לאיבוד באיזשהו
2: כן,
1: מקום.
2: כן, הם שניהם הולכות לאיבוד, ובאמת ככה היא מתעוררת באיזשהו... תשמעי, הסוף הוא פנטסטי, אני יכולה להגיד. כמו הסוף של אנו, הוא פנטסטי. כן. הוא... יש באמת איזושהי נקודה שזה מתחיל להיות פנטזיה, כי אני הצלתי את עצמי בסופו של דבר. לא היה איזשהו משהו חיצוני כן. כל כך גדול שבא ושלף אותי. אני... היה תהליכים, אבל בסופו של דבר באמת שלפתי את עצמי כן. מהחלום הזה והתעוררתי והתחלתי לברוח. התחלתי ממש לברוח. ולצאת החוצה.
1: מאחורש רע.
2: כן.
1: כן. הסיפור הראשון, אנה וממלכת הכוכבים, הוא סיפור אגדה כמעט קלאסי. נסוחה עליו הגמומיות כמעט עד לסיומו. הוא הזכיר לי לא מעט את בת הים הקטנה של אנדרסן. בכלל נדמה לי שהסיפורים שלך הם יותר אנדרסן מהאחים גרים. ואנה שלך, כמו בת הים הקטנה, בעצם... מבטרת על אוצרותיה, על כישוריה, על השירים ועל הדמעות ועל האור, רק שלא למען אהבה או איזה נסיך.
2: זה נלקח ממנה, זה נלקח ממנה, היא חסרת אונים, פשוט העולם לוקח ממנה ולוקח ולוקח ולא רואה אותה בכלל, הוא לא קולט שהוא ילדה, לא קולט שהיא... כאילו שחושבים שאיזשהו ייצור, הם פשוט משתלטים ולוקחים, כל אחד מהגחמה שלו. כן.
1: זהו, שבת הים הקטנה נותנת, כי היא רוצה לזכות באהבה של הנסיך.
2: כן, ואנה כל מה שהיא רוצה זה לחזור הביתה, לחזור לתום, לחזור לביטחון שלה.
1: אנה עושה את זה מתוך אילוץ בהתחלה, אבל אחר כך מתוך נדיבות.
2: כן, אז פה משתנה באמת הסיפור.
1: והוויתור הזה, שאצל אנדרסן הוא נורא, הוא מזעזע, גם כאן יש בו משהו מאוד מאוד עצוב, ואמרת לי ואת אומרת שהסיפור הזה של אנה הוא בעצם סיפור עלייך. אז על מה את ויתרת שהיית צריכה להביע אותו בסיפור וביורים?
2: מתכוונת לנקודה הזאת שאנה בעצם כבר אין לה דבר. היא כבר לא בטוחה מבכלל, והיא מגיעה באמת למטרה, למה חטפו אותה, בשביל לרפא את המלכה. ופה זה רגע באמת מאוד משמעותי. היא מחליטה לרפא את המלכה. וזה הוויתור הכי גדול. זה הוויתור על הקנייה. גם אצלי, כאילו, תמיד יש את הבחירה, את לא רוצה להגיד, אבל כאילו, את יודעת, התאבדות למשל. אולי אני לא רוצה אולי להגיד את זה, אבל יש תמיד את האפשרות להיכנע. תמיד את האפשרות לא לעשות את המאמץ. והרי כשאנה מרפאת את המלכה, זה סוג של המלכה הזו היא, זה גם היא. זה כאילו המחלה והכאב, אז זה כאילו היא מקריבה משהו מעצמה כדי לתת איזושהי בריאות, איזשהו סיכוי לריפוי. וזה צעד מאוד מאוד קשה, כי עם סך חוויות כזה של כאב, של זיכרונות כאבים, מאוד מאוד קשה להחליט, להתחיל תהליך של בכל זאת לרצות לחיות בעולם הזה. בכל זאת לעשות צעדים לא קלים בכלל, כדי לסלוח, כדי לנסות לסלוח לעצמי קודם. תהליכים נפשיים מאוד לא קלים, להתגבר על טראומות קשות. ההחלטה הזאת של לחיות, של לנסות בכל זאת, זה אולי הדבר הכי קשה. כי
1: זה לוותר על מה?
2: זה לוותר על הוויתור, זה לוותר על המנוחה. כי כשאת מוותרת, את רשאית לשקוע, את רשאית לשקוע בתוך הרחמים העצמיים שלך עד הסוף, ולשקוע בכאב ופשוט לוותר, כן? ללכת לישון או למות. היה לי זה, את יודעת, היה לי בתקופה הזאת של הקורונה, כשהייתי בבית הזה, אני טבלתי, והיה לי מאוד קשה. והיה לי איזה קטע שאני, ממנו אני למדתי משהו. אני שכבתי על הרצפה, ואני רציתי למות. פשוט אמרתי, אני הולכת למות עכשיו, אני הולכת להתאבד עכשיו. שכבתי על הרצפה, ואמרתי, אני בשביל להתאבד, אני צריכה להקים את עצמי. כאילו, היה לי מאוד קשה, היה לי כאלה. אמרתי, בשביל להתאבד, אני צריכה להקים את עצמי ולעשות את זה. אני שוכבת על הרצפה, ואני אומרת, אוקיי, אני אקים את עצמי. רק עוד דקה להרגיש את הרצפה. רק עוד כמה נשימות להרגיש את האוויר סביבי, לפני שאני נפרדת מהעולם הזה. עוד כמה רגעים להרגיש, אולי, ואז זה הפך להיות, אולי לפני שאני אתאבד, אני גם אשתה קפה. ואז אני אתרוממת, ואני הולכת להכין את עצמי לקפה, ואז אני שותה קפה, ואז אני אומרת, אולי לפני שאני אתאבד, אני אלך לטיול קטן עם אמא. ואז ככה זה הפך להיות, שכל פעם שאני חושבת, אני מרגישה את הכאב הזה, את יודעת שלפעמים המשקל של החיים הם לוחצים, אני מרגישה שהם לוחץ אותי למרמה של אבק, וממש קשה אפילו להרים את עצמי מהרצפה. אני כאילו נזכרת ברגע הזה, ואני אומרת, תמיד אפשר למות אחר כך, כי אני רוצה לחיות עוד קצת. ובשביל לחיות עוד קצת, אני רוצה גם לחיות קצת יותר טוב. ואז זה הרגע הזה שבו אני מחליטה שאני הולכת קדימה, ואני שמה את ידיי הקטנות על המלכה, ואני נותנת את עצמי ואת אחרונות הכוחות שלי כדי לתת סיכוי, מתוך חמלה, לא מתוך אילוץ, מתוך בחירה. וזה באמת מה שאנה עושה. זה הבחירה הכי קשה. כי זה נורא קל לוותר. מאוד קל לוותר. לא, אני מוותר את זה, אני פשוט לא סובלת יותר. וההחלטה של להמשיך לחיות זה גם החלטה להמשיך לחיות עם הסבל הזה, וללמוד להתמודד איתו. זה הסיפור.
1: בסופו של הסיפור הזה, mm-hmm. מותר לספר?
2: כן.
1: אנה מצליחה לרפא את המלכה החולה, להבריא את הממלכה כולה, mm-hmm. ולחזור הביתה ולקבל בחזרה את מה שהיא איבדה.
2: כן.
1: אבל זה סיום שביקשו ממך לשנות.
2: כן.
1: הסיום המקורי שאת כתבת היה אחר.
2: הסיום המקורי שלי הוא הרבה יותר טרגי. אבל נכון, נכון. ביקשו ממני לשנות בשביל הילדים. בשביל לא לגרום למפח נפש, לא להפגיש עם המציאות בצורה כל כך אמיתית.
1: שזאת סוגיה שנתונה להרבה מאוד ויכוחים.
2: כן, גם בתוך עצמי.
1: האם ילדים לא יכולים לשאת באמת את הרוע ואת הקושי ואת העצב?
2: יכולים, ואני חושבת שזה גם חשוב.
1: אולי גם אוהבים.
2: יכולים, כן, אני חושבת, אני גם גדלתי על הגדות של אנדרסון, גם על בת הים, אני מכירה את הדמעות שלי שהזלתי כשהיא מתה, ואני מכירה את החיבור המיידי שלי לעולמה, לתוך העולם הזה שרק לימד אותי יותר ופתח אותי מבחינה רגשית יותר, הרחיב לי את, את העולם שלי בעצם.
1: בעצם דיסני אימתיק את כל
2: האגדות. הוא השטיח, השטיח. הסוף הטוב, הסוף הטוב תמיד הוא אשליה. אין סוף טוב. גם לי אין סוף טוב. אני אגיד לך, לא משנה אפילו אם, אם אני אצליח להבריא ולהיות אדם, זה גם לא ממש סוף טוב. כי בוא נגיד, אנה, בסיפור הראשון, כפי שכתבתי אותו, היא מחליטה להבריא את המלכה, והיא לוקחת את מקומה. היא לוקחת את מקומה, המלכה מבריאה, כמה הממלכה מבריאה יחד עם המלכה. המלך כולם מבריאים, אבל אנה נופלת לתרדמת. היא לוקחת את המחלה של המלכה עליה, ויש פה מין המציאות. כי הילדה הזאת, אנה, היא מגיעה מעולם שהוא תום, היא מגיעה מהתינוקות, מהינקות, יש שם אפילו שיר שאני קוראת אותו עוד פעם, ואני מבינה שהיא שרה על, על הקשר האימאי הקרוב בין התינוק, נכון? יש שם איזה שיר, כל חיי רצתי על גבעות, עגולות ורקות כמו משי, ואז אני מגלה שזה בעצם המקום הזה, שאתה תינוק, ולפני שאתה פוגש בעולם, לפני שאתה פוגש בכאב, אתה נמצא במקום רך, שהוא אחד עם העולם, שהוא כולו ממלכת הכוכבים.
1: כן.
2: ובסיפור המקורי, אנה חוזרת לממלכת הכוכבים, רק היא עוזבת את הגוף שלה, והיא נראית שם רק כזיכרון בתוך העולם הזה. וזאת המציאות, כי כשאנחנו עוברים את המסלול ומתבגרים, ואת יודעת, מתבגרים תוך כדי שאת לומדת דרך חוויות קלות וטובות, וגם מאוד מאוד קשות, ככה את מצליחה להעמיק ולהיות אדם יותר מבין ומכיל ומעמיק, זה כי את יודעת, החוויות הן מעמיקות את האדם, אבל הילד אף פעם, את אף פעם לא חוזרת אחורה, אפשר להחזיר אחורה, אפשר להחזיר את הגלגל לאחורה, את לעולם לא תוכלי להיות היצור התמים האחד עם העולם, כמעט אני מאמינה שאני חושבת שלא.
1: אי אפשר לתקן.
2: אי אפשר, אנה לא יכולה לחזור לעולם שלה ולהיות היא. כי היא כבר שונה.
1: כן, היא כבר שונה.
2: ויש גם משהו בסוף הזה שהיא לוקחת את מקום המלכה, שזה בעצם הילדה, היא נשארת אי שם, אבל כמה האישה הבוגרת, כאילו משהו מהחוויות שהילדה עברה, ביגרו אותה לאדם בוגר, לאישה שמוכנה לחיים הלאה, כאילו זה איזשהו גלגול של פרפר כזה, את יודעת שקודם גולם, ואז זחל, ואז פרפר,
1: ובכלל גם השינה הזאת, או התרדמת כמו שאת קוראת לה, זה גם מוטיב שחוזר באגדות, נכון?
2: כן.
1: גם שלגיה,
2: כן.
1: גם היפיפייה הנרדמת.
2: כן, אני חושבת.
1: הם היו באיזה שינה, ואז הם התעוררו.
2: אני חושבת שנושא התרדמת באגדות בכלל זה מוטיב חזק, בגלל שהוא מאוד מאוד מתכתב עם המציאות שלנו, כי עד שאת לא לומדת למשל, ילדים למשל יש להם איזושהי אכזריות טבעית, זה לא שהם אשמים, זה לא שהם אכזריים. הם פשוט לא יודעים. הם פשוט עוד לא חוו את מה שהאדם האחר חווה כדי ללמוד להיות בנעליו ולראות את העולם דרך עיניו. אין להם עדיין את הרגש האמפתי הזה שמצריך באמת לעבור דרך מסלול מסוים כדי שתוכל להבין אדם שעובר במסלול דומה. והתרדמת הזאת, אני חושבת שחלקה הגדול זה באמת החלקים הרדומים, הפוטנציאל שלך, של להכיר את העולם ואת הסובבים שלך ברמה העמוקה יותר, אז שאתה לא מכיר, אתה בסוג של תרדמת. אתה בסוג של, אתה פשוט לא מכיר. אתה ישן.

0: אז זה היה הסוף שאת רצית, כן. ואז...
1: זה הסוף המציאותי.
0: המציאותי, כמו שאת חשבת שנכון לסיים את הסיפור הזה, ואז ביקשו ממך לרקח...
1: כן,
0: בשביל הילדים, ואת נכון. את חיה בשלום עם הסיום שנאלצת לכתוב?
1: את יודעת, לא נאלצתי. מצאתי לאנה מסלול אחר, שהוא גם כן מחזיר אותה באיזשהו מקום. את יודעת מה, אני לא שלמה, אני חושבת עד הסוף לגמרי, כי באיזשהו מקום הסיפור המקורי מבחינתי הוא תם ונשלם באותו רגע. הוא כבר היה שלם, הוא כבר היה גמור, כן. הוא כבר הגיע לפתרון שלו, אפילו שהוא פתרון עצוב. וטרגי, אבל הוא הפתרון אמיתי, כמו שאנחנו חיים, אין מה לעשות. אבל גם בסוף החדש הצלחתי בכל זאת לפתור את הדילמה הזאת, כי אנה חוזרת בעצם שונה, והיא בעצם חוזרת עם אקסטרה, כי אני, יש לה חוויות וסיפורים חדשים שהיא מספרת לחבריה, ויש לה יער חדש שהיא מצמיחה, ומדבר חדש שהיא יכולה להצליח, וכנפיים שהיא יכולה לעוף איתם, כאילו היא כן מגיעה שונה, היא לא מגיעה מי שהייתה פעם.
0: שזו גם אפשרות.
1: כן, זו גם אפשרות, אני מקווה. אני מאוד מקווה.
0: כן.
1: כן, וגם יש איזה לקחים כאלה שהצלחתי, את יודעת, כל מי שלוקח ממנה משהו בכוח, נגיד החיית המלכת היער, המלכה הכבירה של יערות היד, כמי שהיא מקראת לעצמה, היא לקחה ממנה את הדמעות, אבל הדמעות הן לא שלה. הן לא טובות לה, הן
0: כן.
1: לא עושות לה טוב. והיא מתחננת בפני אנו שתיקח אותם בחזרה, כי כן. כאילו, את, זה גם כן, כן. יש לזה איזושהי משמעות.
0: נכון.
1: אז אני לא עוד כדי כך לא שלמה עם הסוף הזה, פשוט אני יודעת שיש סוף אמיתי, ויש סוף פנטסטי.
0: אבל אולי הוא לא כל כך פנטסטי.
1: אולי לא.
0: וזה לוקח אותנו אולי גם לעוד ויתורים או ריכוחים שאני תוהה אם את נאלצת לעשות ביצירות שלך שהן לא פעם נועזות מאוד, פרובוקטיביות כן. מאוד, מעוררות רגשות, לופתות, ולעיתים אפילו מפחידות, כי אצלך יש נתיב ישיר מן הנפש של היצירה, אז קורה שאת מצנזרת או גונזת או מציירת ולא מפרסמת,
1: תראי, זה שיח שלי, הכי אני חושבת ותיק מאז שהתחילו לנתח את היצירות שלי, כל אחד והניתוחים העזועים שלו. זה שיח ביני לבין עצמי, מין תחרות וגם מקום שאני כל הזמן צריכה לבדוק האם אני באמת מצנזרת, או האם אני באמת מתריסה ומגזימה בכוונה כדי להטריס, כי לפעמים בא לי להטריס, אתם פוחדים ממני, אז גם... תעשו גם קאקי במכנסיים, אני רק אשמח מזה. כאילו, אתה פוחד ממני, אתה פוגע בי על ידי זה, ואז כאילו גם, אז תפחד עד הסוף, יאללה, תצא גם מהבית, מבחינתי, תסגור תעניש את עצמך, לא אותי. ולפעמים אני כל הזמן צריכה, אני כל הזמן מנסה לבדוק באמת, אם אני לא נותנת לה... זה שיח מאוד מאוד צפוף. כי מצד אחד אני כאילו לא רוצה לתת להם, לזהם את המקום היחיד באמת שהוא שלי, שאני יכולה להתבטא בו בחופשיות ולא לשים כאילו קצוץ על אף אחד, כמו שאומן צריך
0: נכון.
1: באמת, כי למה זה אומנות? אתה לא עושה את זה בשביל, זה לא שלט כרגע לסרט שאני צריכה לפרסם. אני מציירת את מה שאני, יוצרת את מה שאני רוצה. מצד שני, אני אומרת לעצמי, כאילו, לא, הרי לא ייתכן שאני אשאר מנותקת מכל זה, הרי גם זה משפיע מאוד עליי, זה מאוד כן משנה אותי, זה מכריח אותי להתבגר, זה מכריח אותי לדעת להכיל כמויות מטורפות של אנשים שלא מכירים אותי, והם, את יודעת, שהם מקאיבים לי באופן כמעט יומי, ואני צריכה לדעת להכיל את זה, כי אני לא יכולה להילחם נגד זה, אני לא יכולה לגמור את החיים שלי במלחמה, בכל אחד שזורק עליי חץ, להחזיר לו חץ, אני פשוט לא אחיה, כאילו, אני פשוט, לא היו לי חיים. ואני צריכה אז ללמוד לקבל את החצים ולהכיל את זה, וזה כן איזשהו... זה כן מכריח, זה כן משנה אותי. וזה כן בוודאי בהכרח משנה את האומנות שלי, וזה זה כאילו הפחד שלי, זה שזה ישנה אותי כל כך מבפנים, את המקום שהוא עולם הכוכבים שלי. אני לא רוצה שיגעו שם. מעולם לא רציתי שמישהו יסתכל לתוכי. זה יותר חשוף מערום.
0: נכון.
1: זה יותר חשוף נכון. ממפתחו לי את הרגליים ויציצו לבפנים, זה יותר פגיע וחשוף. והכאב שחשפו חלקים מסוימים, לא את כל העולם, חלקים מסוימים לרעבה, ממש כמו, כמו שתקסים של אז, שהיו תקסי, שמישהי נישאה למלך, אז כולם היו בתוך החדר לראות שהוא מבקע אותה ומציגים את הסדין עם הדם שלה. כאילו, יש פה איזשהו חילול שאני מאוד לא רוצה שהוא יזהם אותי, כאילו, את יודעת, גם יעשה לי מרורים, וזה באמת איזושהי... והמרורים האלה, זה יכול להשפיע על העבודה, להשפיע... וזה תמיד איזשהו קשה לי מאוד, כי אני בין מקום כזה שאני... אני רוצה להיות נאמנה לעצמי, לי, נאמנה לעצמי, ולדעת לצייר גם את המקומות הרכים, כי יש בי, וגם את, את הילדותיות, וגם את המקומות הקשים, ושזה לא יבוא מאיזשהו אינטרס זר, שזה לא יבוא מתחושת איום, שזה לא יבוא מתחושת פחד וצנזור.
0: אבל אני מבינה שבתקופת הלימודים שלך, כן. במכללת תל חי,
1: כן.
0: התבקשת לצנזר.
1: כן, היה...
0: והייתה התנגשות בין היצירה לבין, כן. המצב הריאלי סביבך.
1: כן, זה היה... אני חושבת שזה היה קשה גם למורה שלי שביקשה ממני וגם לי, ואני...
0: מה ביקשו שתצנזרי?
1: תראי, זה היה ממש אחרי שיצא הצל של אמת. הייתי תלמידה, לא מספיק זה שכולם ממש פחדו לשבת איתי בכיתה פיזית, לא באו לכיתה, אבל אחרי שכבר התרגלו, נתנו לנו איזשהו תרגיל לצייר, וציירתי זאבה. זאבה גדולה. כאילו, נורא רציתי, כי כבר חשפו חלקים מהעולם וכולם פשוט פחדו ממני, רציתי סוג של באמת להראות אותה החוצה. כדי, סוג של להפגיש אותה עם המציאות, להראות, היא לא כל כך נוראית, כאילו, את יודעת, ניסיתי כאילו בכל זאת, כן, כן, זה איכשהו השפיע עליי, וניסיתי, אולי סוג אפילו של התרסה, אולי סוג של אפילו...
0: דווקא.
1: כי כולם כל כך תקפו אותי על זה, אז אני כאילו דווקא רוצה, כאילו יש איזה, זה נורא קשה. אז עשיתי משהו כזה, והמורה שלי והתלמידים מסתבר נורא פחדו. אני לא יודעת מה אפשר לפחד מיצירת. כאילו, זה לא שהציור הזה עכשיו הולך לתקוף, כאילו, זה לא... תדע, זה כאילו זה...
0: תראי איזה כוח יש לאומנות.
1: זה כאילו, זה גם אם אני לא אצייר אותה, זה לא אומר שהיא לא... כאילו, זה לא... תדע, זה... פשוט, התלמידים מסתבר, קיבלו את זה נורא קשה, הם התחילו לפחד, והמורה שלי, היא ישבה מולי, והיא בכתה גם, כי אני אמרה, עולה, אני לא מאמינה שאני אומרת לך את זה.
0: וואו.
1: ואני נורא מצטערת. אבל את יודעת שהמצב עכשיו נורא מאוד מאוד מורכב.

0: אמנים שמציירים ממש, כאילו, דברים מאוד מפחידים, כאילו, מוצאים את, את הגיהנומים והסיוטים הכי נוראים שלהם לבד, ואני לא עושה את זה. אני, הציור שלי יחסית מאוד מאוד פושר, אבל גם לי אסור, לכולם מותר כן. ולי אסור, וזה נורא מעליב, אבל, אבל אני עכשיו אני מאוד מבינה, כי אין מה לעשות בכל זאת, אני חיה בעולם הזה, ובאותו זמן העולם היה מטורף הרבה יותר ממני. והייתי צריכה פשוט שלא יפגעו בי. ו... כן. וגם, תדעת, גם תלמידים היו צריכים, הם גם עברו תקופה לא קלה. כאילו, אני... אז בי את הכעס הזה שזה פשוט אלבון נוראי שאף אחד לא רוצה לשבת איתך בכיתה. כאילו, פשוט אנשים לא באים לכיתה, ומצד שני, זה כאילו... את יודעת, החצל של אמת, נכנסתי לתקופה עם כאילו מצב פסיכוטי, אני מתמודדת נפש עם מחלת הסכיזופרניה, ואני לא מחביאה את זה, אין בזה שום דבר להחביא, אני דווקא בעד לפתוח ולדבר על זה, ובאמת נכנסתי לתקופה שהיא כאילו פסיכוטית, שהתלמידים בכיתה היו צריכים להתחיל להתרגל למציאות שיש להם תלמידה אחרת בכיתה, ולאט לאט הם למדו. לאט לאט הם למדו שזה לא מפחיד, שזה מוזר, שאני יכולה לעשות תנועות מוזרות, שאני שומעת דברים שהם לא קיימים, שאני שונה, שאני מילה חרדות, שאני מוזרה. אבל הם למדו להכיל את זה, והם למדו אחר כך לצחוק איתי על זה. והם למד... ואני חושבת שגם להם הייתה איזושהי הזדמנות לקבל את השונה, וגם לי הייתה איזושהי הזדמנות תיקון, שאני רואה שבכל זאת מקבלים אותי.
1: את הלימודים את התחלת בעצם אחרי תקופת אשפוז של 3 שנים.
0: כן.
1: באיזשהו מקום המחלה אולי אפשרה לך להתמודד עם הסערה הנוראה בחוץ. כלומר, יכול מאוד להיות שאדם שלכאורה הוא נורמלי, כי מי באמת נורמלי?
0: כן.
1: אבל הוא לא מתמודד נפש. לא היה מסוגל לעמוד במתקפה כזאת, ברדיפה כזאת, בצד המחשפות הזה, ודווקא את יכולת לברוח אל מחוזות הדמיון.
0: כן, תראי, זה ידוע שהמצב הפסיכוטי זה מצב מגננה של נפש חשופה. אני בן אדם חשוף, באמת, אני בן אדם חשוף. אני מרגישה מאוד מאוד רגישה לסביבה שלי. והמצב הפסיכוטי הוא כמו סמיכה שעוטפת אותך. זה כמו סמיכה נגד מכות. עכשיו, את פחות נמצאת במציאות הזאת, את פחות מודעת, וזה מה שהציל אותי. באמת, צללתי לאיזשהו מקום פנימי.
1: כן.
0: צללתי לאיזשהו עולם פנימי כזה שהתערבב לי עם העולם החיצוני, אבל אני התעסקתי בעולם הפנימי שלי, ולא התעסקתי כל כך באופן מוחלט עם המציאות החיצונית שהייתה, א', יותר קשה, ממה שאפשר לסבול.
1: מהסיוטים הכי גדולים שרק יכולים להיות באגדות.
0: כן, ואני עוד סכיזופרניה פרנואידית, כאילו זה כאילו הפרנואיד שלי, רקמו אור וגידים לכל העולם סביבי, וזה היה פשוט...
1: פתאום הפחדים הפכו לממש.
0: כן, הפחדים, הסיוטים הכי גדולים שלך ממש קמים לתחייה. ואני לא הייתי יכולה להתמודד עם זה, אם לא היה לי את האפשרות לברוח ולהתכנס בתוך עצמי, ולהתעסק בעצמי, וכאילו, את יודעת, לטשטש את המציאות הזאת, כן, כן, הפסיכוזה ממש הצילה אותי בקטע הזה, כן.
1: ואז בבית את מתחילה את כתיבת ואיור הספר, שאפשר לומר שיש מוטיבים ששזורים בשלושת הסיפורים, יש סכנה, יש איום, יש גיבורה שבידיה הכוחות להציל, והאויבים כמו הנחש, או הכביש, או הצבי והלטאה, הופכים אחר כך לחברים.
0: כי הם לא...
1: ומתביישים אפילו בהתנהגותם. אז ככה היית רוצה שיראה העולם סביבך?
0: כי זה בדיוק הנקודה של ה... את טועה שאת אומרת שהם אויבים.
1: כי... בהתחלה?
0: לא, הם לא אויבים. זה הקטע. העולם הוא לא שחור ולבן. אין טוב ורע. יש אפור. הם דמויות, הם לא מודעות שיש ילדה. הנחש לא יודע שהיא ילדה. הוא חושב שהיא לטעה. הוא לא מכיר את הילדה. הוא חושב שהיא ייצור, ולכן הוא לוקח ממנו כי הוא ייצור. אם הוא היה יודע שהוא ילדה, אז היה מכיר. איך נגיד הנחש מזהה אותה כילדה?
1: נחש הזכוכית.
0: נחש הזכוכית, מלך המדבר, הזקן שהוא עשוי מזכוכית והלב שלו לא פועם. איך הוא מגלה שהיא ילדה? אחרי שהוא לוקח ממנה את השיר. והוא חוזר לרקות שלו, השיר עוזר לרקח

0: אותו לזכר באנושיות שבו, ורק אז הוא רואה את אנה כילדה, והוא מבקש ממנה שתיקח, והוא נותן לה מתנה. הוא לא אויב, הוא פשוט לא מודע, הוא רדום. כמו שאנשים שפוגעים בי, הם לא מכירים אותי, הם רדומים. הם לא מכירים אותי כאנה, הם חושבים שאני לטעה. ואז הם פוגעים בי כי הם פשוט לא יודעים.
1: זה לא נאיביות עולה?
0: מה?
1: לחשוב ככה?
0: אבל את חושבת שהייתי יכולה לשרוד בעולם הזה אם הייתי רואה אותו כטוב ורע בלבד, ולא הייתי יכולה להכיל ולהבין למה פוגעים בי? הרי, תשמעי, אני גרתי הרבה שנים עם בן אדם שפגע בי, וחלק חלק מהיכולת הישרדות, חלק מטכניקת ההישרדות, זה להבין אותו. זה למצוא נקודות אמפתיה, להתפס בדברים הטובים, לא לראות רק את הדברים הרעים. גם במערכת יחסים כזאת, זה ידוע שזה, מערכת יחסים מתעללת, זה תמיד צעד אחד קדימה, שיש משהו טוב, ושני צעדים אחורה, ולאט לאט את הולכת אחורה ואחורה ואחורה, את מאבדת חלקים מעצמך, אבל תמיד יש את הצעד אחד קדימה, שאת אומר לך, הנה משהו טוב, אז אולי אני טועה, אולי אני מגזימה, כי הנה הוא טוב, כי הנה יש משהו טוב, את מבינה, זה תמיד משאיר אותך. אבל את הצדדים הרעים, את הצעדים אחורה, את צריכה בעצם, זה נורא מבלבל, אבל אני צריכה כאילו לאבד קצת מעצמי ולהתחיל להבין למה. ונגיד, הייתי צריכה להתחיל להכיל ולהבין אוכלוסייה שלמה שנדתה אותי, שכיללה אותי, שהייתה, התאכזרה עליי, ואני צריכה להבין בעצם, אני צריכה להכיל אותם ולהבין, הם פוחדים, הם לא מכירים אותי. הם פוחדים בשבילהם, אני איזושהי דמות מפלצתית. אני מפחידה אותם, הם מפחידים אותי, כן? אבל בראש שלהם זאת אני המפלצת. כן. ואם הם היו, היה להם את העומק להיכנס לתוך נעליים כל כך גדולות כמו שלי, עם חוויות כל כך קשות כמו שלי, ולהבין אותי, הם היו מצליחים להכיל אותי. אז יש אנשים שמצליחים, אבל זו דרישה מאוד קשה. ואז אני צריכה להבין אותם כדי לשרוד, כדי כן. לדעת שאני לא מוקפת באויבים אכזריים בצמאי דם, אלא שיש פשוט אנשים בורים שהם לא מבינים, וזה העולם האפור, אלה הצבעים האפורים, זאת העמקה.
1: זו היכולת שלך באמת אולי להבחין בגוונים, בגווני גוונים,
0: בגוונים
1: של הלבן
0: האפורים.
1: והשחור.
0: כן.
1: אבל הדמויות והתפורה בסיפורים שלך נטועים בעולם של טבע. Mm-hmm. זה בעלי חיים, זה צמחים, זה כוחות טבע כמו רוח ושמש ולילה וכוכבים. בעצם שום הוויה של ציוויליזציה אנושית.
0: כן. אני ילדת טבע. אני כן. מסכימה איתך, אני ילדת טבע. גדלתי בטבע. מה זה גדלתי בטבע? אני ילידת אודסה, כן? נולדתי בעיר. אבל סבתא שלי מצד אבא היה בית בכפר. נוסעים לשם, שהוא בין שדות ויערות ובערות, וכפר ממש עתיק כזה של רועה שלוקח את הפרות למראה, ואחר כך שעברנו לגור בגולן, בקצרין, כאילו יש טבע מטורף מאוד יפה, אז בעצם כאילו גדלתי שם.
1: אבל זה לא רק זה, זו בחירה שלך לספר את הסיפור בלי להכניס לשם בני אדם.
0: יכול להיות, כי אני אוהבת יותר בעלי חיים. אני כאילו, יותר קל לתקשר איתם.
1: כי אפשר להגיד על נחש שהוא חושב שאת לטעה. אני לא בטוחה שאפשר להגיד את זה על בן אדם, נכון? עוד משהו שחוזר בשלושת הסיפורים, זה הנאיביות והתום של הגיבורה, שהולכת שבי אחרי מילים, ואחרי מראה עיניים, ומאמינה, כמוך.
0: כן, כן. אז מדברת על הסיפור של שתי אחיות, למשל, שמלך השדים מפיל עליה מלא שקרים, אז השם סיפורים, והוא פשוט שובע אותה בשקרים שלו.
1: והיא נופלת הישר אל תוך הסכנה, אבל בשלושת הסיפורים ישנה גם הצלה, יש גאולה, שנדמה לי שאולי גם הצילו אותך, או לה, את עצמך, בכתיבה, בציור, הצלת את עצמך.
0: דבר ראשון, הרבה אנשים באמת שמו יד ועזרו לי ומצילים אותי גם היום. אבל באמת ההתאפסות הזאת בחלקים הטובים של החיים, של המציאות, זה מה שמחזיק אותי.
1: אבל כן. זה גם מה ש, את יודעת, זה גם הנאיביות והתום ש

0: גורמות לשמשית או לך להיכנס למקומות המסוכנים.
1: ואני עדיין כזאת. אני כבר פחות כזאת, אבל אני מאוד... אני לא יודע, הייתי אומרת שקל לעבוד עליה, ואני ממהרת לפתוח באנשים. אני רגישה לאנשים. נגיד, אם אני מעליבה מישהו, אני ישר מרגישה שאני מעליבה את עצמי. אני ממהרת לפתח, זה נכון, אני ממהרת לתת אמון. זה כאילו, את יודעת מה, היום אני מרגישה פחות, באמת היה לי בתקופה האחרונה איזה מישהו שבגד באמון שלי בצורה מאוד קשה. ידיד טוב, האחרון, ואני מקווה שזה יהיה האחרון. שזה באמת היה לי מאוד קשה ללמוד את המציאות מחדש, ועוד פעם ועוד פעם, כי זה יכול לקרות לך פעם, פעמיים, ואני כנראה קשה לי לוותר על האמון, על המחשבה שאני...
0: אבל את כתבת את הסיפור, אז יש משהו שאולי הסיפור מלמד אותך?
1: שאני מנסה ללמד את עצמי את הלקחים שלי קשה לקלוט.
0: כן, כן. בשביל זה את כותבת אותם.
1: כן, זה גם דרכים ש... נכון. אני משקפת את המציאות לתוך סיפור פשוט יותר. וככה יותר קל לי להתבונן ולהבין אותו.
0: להתבונן, בדיוק.
1: ולהבין, או לתרגם.
0: נכון.
1: כי זה באמת נורא מורכב.
0: ישנם גם דימויים שמאפיינים אותך, שעוברים כחוט השני ביצירותייך. זה במודע, או שפתאום את מגלה שהם שם?
1: זה חצי במודע. זה חצי במודע, רק חצי.
0: מה למשל?
1: למשל, ציור הביצה, או סרט הסטן, שחוזר אצלי הרבה.
0: גם סרט אדום.
1: סרט אדום או לבן, יש לו כאילו היסטוריה פנימית. הוא גם הופיע בתערוכת הגמר שלי, כשלקחתי עצים, גדעי עצים ישראליים, ועטפתי אותם בסרט סטן לבן, כדי שידמו לעצי הלבנה של אוקראינה. ממש אנסתי אותם להיות משהו שהם לא, כמו שאני נאנסתי להיות ישראלית, ולעזוב את התרבות האוקראינית שבמנה באתי. מה לעשות? כן. הגירה, נכון. הגירה היא קשה.
0: והנה, את כותבת בעברית.
1: והשפת, זו השפה הכי, הכי, כאילו, שפת, שהכי קרובה לשפת האם שלי, כן, כן. זאת עברית, אני מתבטאת הכי טוב.
0: יש לך חברים דמיוניים שחיים בתוכך ונותנים לך כוחות.
1: נכון.
0: וישנה גם זאבה.
1: נכון.
0: שמופיעה הרבה מאוד בציורים ובאגדות איכשהו. הזאב נתפס כשוחרה. ככה... נהוג בדרך כלל לתפוס את הזאב, נכון? יש לנו את סיפור כיפה אדומה, ויש לנו את פטר והזאב, אבל את יודעת, בשבילך הזאבה היא דווקא ביטחון.
1: כן.
0: ואולי זה אנחנו שלא רואים את יופיו של הזאב, שבכיפה אדומה, למשל, הוא מפנה תשומת ליבה של כיפה אדומה, לפרחים. הוא אומר לה, תסתכלי, איזה פרחים יפים יש מסביב. היא לא רואה, היא ממהרת לסבתא, וזה הזאב שאומר לה, תסתכלי על הפרחים. מתי הגיעה הזאבה? למה הגיעה הזאבה?
1: בעולם הפנימי שלי? היא חברה שעוזרת לי. כאילו איתה אני מרגישה פחות חלשה.
0: למה דווקא זאבה?
1: פחות חסרת אונים. אני לא יודעת.
0: פשוט ראית אותה פתאום?
1: אני לא יודעת, אולי היא מגיעה מהאגדות שאימא הייתה מקריאה לי אז. אולי היא מגיעה מאיזשהו מקום
0: של... ובאגדות זה לא יפחיל אותך?
1: העולם הפנימי. אני לא יודעת, כאילו, יכול להיות שכן, אבל באיזשהו מקום, אולי אני הייתי צריכה חברה שהיא קצת מפחידה, ויותר חזקה. כדי שאני ארגיש פחות חסרת אונים, כדי שאני ארגיש איזשהו שיש לי חברה באמת שיכולה לעזור לי, להתגונן מפני איומים שהיו לי אז.
0: מה יש בזאבה?
1: דבר ראשון, זאבים הם חיה, בעל חיים מאוד מאוד חכם. מה יש בזאבה? אנחנו חיות, אני רואה את זה ככה. אני רואה שאנחנו חיות. היא הצד הפראי. האדם הוא מאוד, אנחנו מלפים את עצמנו כל הזמן. אנחנו, יש את החינוך ויש את דרכי האדם, ונקרא ככה, חוקים שאנחנו מכילים על עצמנו. וגם לזאבים יש חוקים, כמובן, יש מוסר פנימי. יש את כל הדברים האלה, אבל...
0: חיים בלהקות.
1: כן, אבל אני ילדת טבע. נגיד, קשה לי להיות בעיר יותר מדי זמן. אני מתחילה להרגיש כמו בתוך כלוב, ואני תמיד רוצה לחזור למקום הפראי יותר, למקום הטבעי יותר, והזאבה היא פראית, היא החלק הפראי שבי, היא החלק הנקי שבי, שנגיד האנושי עוד לא הצליח לאלף, וזה לא כלב, זה לא יצליח לאלף. יש כבוד הדדי, כלב הוא יותר להקב, גם זאב להקב, אבל במקרה שלי, הזאבה שלי היא חברה. אנחנו שוות. זה שיח מכבד, כאילו, מה נגיד ככה, אני מדברת, ושאני מכירו לזה עם השדים הפנימיים שלי, אבל אם אתה רק מדבר איתם, ונותן להם את האוויר באמת גם כן לדבר, פתאום קולטים שזה לא שד רע כל כך, לא שחור לבן, אלא שיש לו גם עומק, ויש לו סיבה שהוא קיים, ויש לו זכות גם לדבר. ואם מדברים, זה מעשיר את היכולות, זה מעשיר את היכולת התמודדות, את הלמידה.
0: ובאיזה אופן היא הגנה עלייך?
1: רק בעיקר עצם העובדה שלא הרגשתי כל כך חלשה וחסרת אונים, שהייתה לי, שידעתי שיש לי חברה חזקה, שהיא יכולה לשמור עליהם, פוגעים בי. זה הייתה שם כשהיה לי בודד, כשהייתי נורא בודדה. היא הרחה לי חברה, והיא עודדה אותי, והיא כעסה איתי, והרגשתי יחד איתה דברים.
0: אז את מציירת אותה הרבה.
1: אני התחלתי לצייר אותה, פעם לא ציירתי אותה. במיוחד אחרי צייל של אמת, אחרי הצנזור גם פחדתי כן. נורא לצייר אותה, כי אין מה לעשות, צנזרתי כן. את עצמי, אבל לאחרונה אני כן מוציאה אותה החוצה, כן. לאחרונה אני כן מרשה לה לצאת לעולם, ולתת לעולם להכיר אותה קצת יותר.
0: אנחנו פוסעים איתך בזהירות ובעדינות אל תוך מאחורי הקלעים של הנפש שלך שנפרצה, שעברה ועוברת פגיעה ללא הפסק, ואחד הדברים המפתיעים אולי, הנפלאים מאוד, שבתוך העולם הזה שחלקו מסוית וחלקו חלום, שיש בו חושך גדול, אבל הרבה אור ורוע וטוב לב נדיר ועצב, אבל גם המון המון הומור. כמו למשל, אני אקרא פה איזה כמה okay. קטעים, יש המון, המון, המון משפטים שהצחיקו אותי נורא.
1: Okay.
0: למשל, רשימת המאכלים של האורחים הכבודים בנשף, שאגב, הנשף...
1: נשף שדים.
0: נשף של... את יודעת מה הוא הזכיר לי? הוא הזכיר לי את הנשף באומן ומרגריטה.
1: נכון, נכון, יש שם איזה משהו מאוד מחושף עם מוזיקה.
0: יש שם נפש כזה מטורלל כן, לגמרי, כן. וזה ממש כזה...
1: כן, נשפיות כן. כזה. נכון.
0: אז רשימת המאכלים של האורחים הכבודים, נסיכות הסוכר מגבעות ארוך הביאו פירות מתוקים מדבש, אבל אם תאכלו יותר מאחד, תדבקו לרצפה, לקירות, או לכל דבר אחר בסביבה למשך ימים ארוכים. אורגות המחשבות הביאו צוף, אבל אם תשתו ממנו, תזכרו בדברים הטובים ביותר שקרו לכם. אך מי שמגזים בשתייה, עלול להיתקע בזיכרונותיו ולעולם לא לחזור אל המציאות. ינשופי הצער הביאו בלוטים מיער היגון. פרי הבלוט הוא כוח חמות שאם תתאמו ממנו, הזהירו ינשופי הצער, תתכווצו למשך שעה אחת לגודלו מעורר החמלה של הפון, לכן רק האמיצים שבאמיצים העזו לטעום בלוטים. וזה מן הסתם מוביל לתחרות אומץ בין האורחים. נחשי הבארות תרמו דגיגים כסופים דקיקים, טעמם עוטף את הלשון בעצבות, וזאת צובעת את עולמם בתוגה כחולה. ועוד אחד... הידד אמרתי, ועכשיו כשנסיכת הפרפרים אצל טרנטולה, הם התחתנו והכל הסתדר. אבל שרוך רך נענע בראשו בעצב ואמר, קראת יותר מדי אגדות. ברשותך אמשיך לספר והכל יתבהר. אולה, את אישה נורא מצחיקה.
1: יש לי קטעים, כן. יש לי קטעים, יש לי קטעים שאני מצחיקה. אני מקווה לפחות, לא פעם. את יודעת, לומדים לצחוק על הדברים.
0: זה מצחיק גם אותך כשאת כותבת?
1: כן, בטח. בוודאי. אז יודעת, חלק מההומור זה פשוט הכיף שלו. זה הכיף קצת להתחצף, זה הכיף קצת לכתוב דברים שכאילו, את יודעת, הכביש מתחצף, ואז זה ככה, ו... כן, אני גם...
0: את משתעשעת. את גם משתעשעת.
1: כן. נגיד הסיפור של הכביש, זה לגמרי השעשוע. התחיל כשעשוע, ואיכשהו הפך באמת לסיפור אמיתי, שדווקא אני אוהבת אותו ככה, מצחיק כזה. עם הקשקשת הלטה הזאת. כן, שהיא כאילו באמת קסקסת וגם קשקשת, כאילו מקשקשת, כי היא אומרת שטויות והיא נוחלת כזאת.
0: אז את גם השתעשעת עם העברית, קשקשת וקסקסת.
1: כן, יש שם איזה קטע שאני נורא גאה בו, שאנה הולכת עם המלך בשדה, שלחה הרוח לתאה קטנה וירוקה להדריך את השניים, את המלך והילדה אל עברו השני של השדה. ושוב מצאו עצמם הולכים והולכים בשדה הקוצים. עד מתי אתם שואלים? עד שקלו כל הקוצים.
0: נהדר.
1: כן.
0: נהדר.
1: כן.
0: תגידי, מאין מתחילה היצירה אצלך ציור, סיפור, מבפנים או מבחוץ? מהתבוננות פנימה או התבוננות החוצה?
1: את יודעת מה? זה שאלה שאני לא יכולה ממש לענות עליה. כי הפנים והחוץ תמיד מתערבבים. כאילו, העולם החיצוני משפיע, העולם הפנימי שלך, והעולם הפנימי גורם לך לראות את העולם החיצוני, זה תמיד איזשהו ערבוב. זה תמיד, אין ממש גבול שעובר. ואני רואה את האדם בכלל כעולם הפנימי שלו הוא חצי מעולמו, כמו שהעולם החיצוני הוא חצי מעולמו. זה כאילו שני עולמות שהם עובדים בפני עצמם, והם תמיד באיזושהי אינטגרציה, הם תמיד עובדים ביחד. ומאיפה היצירה מתחילה? קשה לומר. קשה לומר. כי אני לא יכולה להגיד לך שזה רק מעולם פנימי, כי גם העולם החיצוני נמצא בתוך העולם פנימי, וההפך.
0: והבנתי שאת רואה את היצירות בדמיונך הרבה פעמים,
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: וחלק מהן לא מגיעות אל הנייר, לא מגיעות לביצוע, ונשארות בראש,
1: שם.
0: ולא עוזבות אותך.
1: כן.
0: למה?
1: כמו יתומים שנמשרים בצד הדרך. תשמי, יש לי הרבה דמיון. כשאני הולכת סתם או עומדת בקטור לסופר, תמיד אני חושבת, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אני חושבת על איזשהו ציור, או עולה לי באיזשהו חיזיון, כי המוח שלי עסוק בזה. ואז באמת יש חיזיונות ויש תמונות שאני משקיעה בהן יותר תשומת לב, הם מעניינים אותי, אני מפתחת אותם בתוך המוח, ואני אומרת, את זה אני רוצה לצייר. אבל כשאני מגיעה הביתה, משהו אחר מעניין אותי. ואני זונחת את החיזיון הזה בצד. אבל לצערי הרב הוא נשאר בצד, הוא נשאר שם.
0: בראש.
1: מחכה, ואני יודעת שהוא שם. יש לי כבר כאלה של שנים ארוכות הם יושבים ומחכים שם.
0: אז אולי יש סיבה אחרת שאת לא מציירת אותם.
1: כי הם, לא יודעת, אולי פשוט הם לא, באותו רגע הם עניינו אותי, ואני קצת אנוכית כזאת, אני לא, כן, אני כאילו פתאום אתה לא כל כך מעניין אותי, אז תשב בצד, בסדר, אני...
0: חכה לתורך.
1: חכה לתור שלך, כן, בדיוק.
0: את רואה את הציור כולו בדמיון? כלומר, רק צריך להעביר את זה לנייר?
1: תלוי, תשמי, זה גם כן עובד כמו חרב פיות, לא, אולי לא, גם עובד לשני הצדדים, כי כאילו ציורים שנמצאים אצלי בדמיון, אני רואה הרבה יותר ממה שאני מעבירה לנייר. על הנייר עובר רק ממש חלק, אם יש לי מזל, אם בכלל. אם אני מצליחה טכניקה להשיג את כל מה שיש לי שם בתוך הראש. מצד שני, גם כשאני מציירת נגיד טבע דומם, יש לו משמעות רגשית, ובעולם הפנימי שלי זה לא טבע דומם סתם. כאילו נגיד הטבע דומם שבלבן, בסדרה לבנה, יש לו משמעות. יש לה ביצה משמעות, ויש לה קופסה סגורה משמעות, ויש לה לציור, לרישום שאני תולה משמעות, ולמראה יש משמעות. אלה דימויים שמתוך העולם הפנימי שלי, כאילו באיזשהו מצב, אני מציירת את העולם הפנימי שלי.
0: אבל אם את אומרת שרק חלק ממה שאת מדמיינת, מגיע בסופו של דבר לציור עצמו,
1: כן.
0: יש בזה משהו נורא מתסכל, לא?
1: כן, יש בזה הרבה מאוד תסכול. אומנות היא כולה תסכול. את יודעת כמה רגעים של סיפוק קטנים יש בכל החיים האלה של היצירה? זה נורא נדיר למצוא סיפוק מיצירה. זה, רוב הזמן, כאילו, זה, את יודעת, וגם את מגיעה לסיפוק, טוב, היה, אני צריך להמשיך הלאה, את לא יכולה לשכב על זרים. ואז את ממשיכה להתאכזב. כאילו, כמות העבודות שאני התאכזבתי מהן הרבה יותר גדולה מכמות העבודות שאני אוהבת.
0: יש ציור שאת קשורה אליו במיוחד, דמות או מדיום שאת מרגישה שמבטא אותך באופן הכי קרוב?
1: כעיקרון צבע שמן זה הצבע שאני הכי מכירה והכי נוח לי לעבוד איתו מבחינה היכולות הטכניות ורישום. שני עולמות שונים, הקטם והקו. אני מאוד אוהבת לרשום. לפעמים נראה לי שליד שלי יש חיים משלה. בצבע שמן אני עובדת הרבה עם העיניים, ואני עובדת הרבה על התבוננות, אז הרישום דווקא נותן לי את השחרור הפנימי של הרגש, משהו שהוא עוזר לי לבטא יותר, יותר רגשי, יותר אקספרסיבי. אני אוהבת את הציור באותו רגע שאני עושה אותו, ואם הוא טוב אני אוהבת אותו עוד יותר, אבל תמיד אני עושה ציור אחר ואני מתקדמת הלאה. ולכן גם אין לי בעיה, את יודעת, יש אמנים שמתקשים למכור עבודות, והם כאילו מרגישים שזה חלק מהם, ואני יודעת שזה חלקים ממני, אבל אני כבר, יש כל כך הרבה מבפנים שממשיך לבעבע ולצאת, שאין לי פשוט מקום, אז אני משחררת אותם.
0: ואין אף אחד שבכל זאת ככה...
1: חביב עליי? את יודעת מה? בבית שלי תליתי ציור אחד בלבד. כן. יש ציור אחד, יש לי בית קטן, דירה קטנה, ואני תליתי בו רק רישום אחד. זה רישום של אנה בספינה. אגב, לא נכנס, הציור של הספינות, יש לי כמה ממנו, לא נכנס, אבל יש את אחד הרישומים הראשונים שעשיתי, לפני שהטכניקה שלי הייתה מפותחת. ואני כל כך אוהבת אותו. זה אנה בספינה, זה ספינת דרקון כזאת ירוקה, והשמיים, זה נורא נורא מזכיר לי ציורי האגדות של פעם. והוא לא מושלם, הוא עקום, הוא קצת מלוכלך, הכוכבים שלו מעוקמים לגמרי, אבל אני כל כך אוהבת אותו. וזה אולי האטום הזה, המשהו תמים, לפני שהטכניקה אפילו נכנסה והשתלטה על הרעיון.
0: יש משהו שנמצא בדמיונך, ואולי את חוששת לצייר, אבל הוא שם, ואולי כדאי להעז ולתת לו ביטוי קונקרטי?
1: יש. אני חושבת שיש. יש לי... שוב, אני תמיד חושבת בהווה, כי מה שהיה, אתה יודע, ציורים שכבר ציירתי, סדרות שכבר עשיתי, אני לא אחזור אליהם. זה כמו גם ציור... לצייר ציור במשך כמה ימים, זה קצת כמו לחזור לשאריות של אוכל של אתמול. זה קשה לי, זה באמת קשה לי. אז אני תמיד בהווה, ועכשיו אני עובדת על איזה סדרה, אני עובדת על כמה סדרות, שלושה סדרות למעשה. עכשיו אני מנסה לפתח איזושהי סדרת איורית יותר, רשומית עם צבע, לא רק רשום, אלא גם להכניס כתמים של צבע, וזה עולם שאני מנסה למצוא עולם פראי דווקא של ילדים, זה נורא ממשיך את איורי הספר, זה נמשך מאיורי הספר פשוט, למקום יותר של מבוגרים, והילדים שם הם כאילו הם פראיים.
0: ואת רוצה... חוששת מזה?
1: אני חוששת מביקורת חיצונית.
0: אז את מציירת או לא מציירת?
1: אני מנסה לצייר. אני מנסה, אבל בראש שלי הם גם יצורים היברידיים.
0: כן.
1: והם לא תמיד שמחים, שהם נופלים לתוך חלום, ואת יודעת, זה... אני חוששת, אבל אני מנסה.
0: אגב, אמרת שיש בך כוחות קסם, שאת בעצם קוסמת, כמו סבתך. אני חייבת להסכים שאת קוסמת בצבעים ובמחולים, ויוצרת פלאים של ממש, אף על פי שרבים עדיין תופסים אותך כמחשפה, ותהיתי איך זה שאין ציורים של מחשפות.
1: יש, אני כל הזמן מציירת פורטרטים עצמאיים. זה נכון.
0: אולה טימר קרבצ'נקו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. איתנו.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית הישראלית ומתמודדת נפש אולה טימר קרבצ'נקו על יצירתה, ציוריה, איוריה וגם על ספר האגדות, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה שיראה אור בקרוב. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, אני רותי קרן מגישה ועורכת. לתוכנית הזאת תוכלו להזין שוב גם בשבת בשתיים בצהריים וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית, להתראות.
1: במשך כל הקיץ התגורר הכביש הקטן צרוך רך בפינת החדר והשמין מזבובים. כעבור זמן מה, התחלתי לפקפק שמה דיברנו אי פעם. נהנתי את רשתות שכמעט הוא פרח ממנה. תפסיק עם זה פרחחית, את מבריחה לי את כל הזבובים. צרוך רך, אמרתי, יש לך עוד סיפורים? יש, אמר, לא חסרים, על דמעות של ים, על סוס שאיבד את הרעמה שלו, על ענן ששכח את עצמו, מה תרצי לשמוע? אין לך סיפור אהבה? אהבה, את אומרת? תני לי לחשוב. כן, יש, יש ויש בהחלט סיפור אהבה. קדימה, מסגילי מעט חלב וכפית של דבש. סיפורי אהבה יש להמתיק מראש. אמר לך לספר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים למדריך קולי. אנחנו ממשיכים את הסיור שלנו בוונציה של קלאודיו מונטברדי. שמח מאוד שהצטרפתם, מוזמנים כמו תמיד לבקר בעמוד שלנו בפייסבוק, מדריך קולי, שם תוכלו למצוא קטעי מוזיקה, אומנות, המלצות לסיורי המשך ועוד ועוד. שם גם מתפרסמת רשימת הקטעים שאנחנו שומעים לאורך הסיור שלנו בפעם הזו.

יוצאים לדרך בעקבות מונטברדי ובעקבות העיר שבה פעל ב-30 השנים האחרונות של חייו, ונציה. הפעם נסתובב בכל רחבי העיר הייחודית הזו, ונכיר עוד צדדים שלה ועוד צלילים שנשמעו בה. אז אנחנו פותחים פרק שני לסרניסימה.

ונציה הייתה יוצאת דופן בין הערים של צפון איטליה מכל מיני סיבות. הראשונה והבולטת מכולן הייתה סיבה גיאוגרפית. העיר בנויה על 118 איים זעירים, והתנועה בתוכה מבוססת על תעלות ומאות קשרים. המיקום האסטרטגי שלה בקצה הצפוני של הים האדריאטי העמיד אותה כחוליה מקשרת בין איטליה ואירופה בכלל, לצפון אפריקה, למזרח התיכון ולאסיה. הסחורות והכסף שטפו את העיר הזו, והיא נעשתה המרכז המסחרי של יבשת אירופה. הייחודיות הגיאוגרפית והכלכלית של ונציה הובילו גם למבנה הפוליטי יוצא הדופן שלה. הסוחרים הוונציאנים הלכו וצברו כסף ובהתאם גם כוח. הם החלישו את עוצמת המלוכה ששלטה בעיר והקימו את הרפובליקה של ונציה. זו הייתה מערכת מורכבת של איזונים ובלמים בין המעמדות השונים. בראשה עמד הדוג'ה, מנהיג שנבחר על ידי מועצות שייצגו את הסוחרים והאצולה של העיר. הדוג'ה התמנה לכל החיים, אך לא יכול היה להוריש את התפקיד לבנו, כדי למנוע מצב שבו משפחה אחת תצבור כוח על חשבון משפחות אחרות. הוונציאנים היו גאים מאוד באורח החיים המיוחד שלהם. הם האמינו שהוא מגן עליהם, והוא זה שמנע כיבוש חיצוני של העיר במשך מאות שנים. מתוך הביטחון היחסי הזה, גם נולד הכינוי הרווח של ונציה, השלווה מכולן, לה סרניסימה.

מונטברדי הגיע לוונציה ממנטובה בעקבות המינוי שלו למאסטרו די קפלה, המנהל המוזיקלי של כנסיית סן מרקו, הכנסייה החשובה והמפוארת ביותר בעיר. בפרק הקודם הסתובבנו בעיקר בה ובכיכר שבה היא ממוקמת. אבל מונטברדי היה מעורב בפעילות מוזיקלית בכל רחבי העיר. התנאים של מאסטרו די קפלה היו מצוינים. שכר שנתי נדיב במיוחד, בסדר יום מרווח יחסית. למעט בחגים החשובים, כמו חג המולד או השבוע הקדוש, למונטברדי היה מספיק זמן פנוי ליצור מוזיקה שנשמעה במקומות אחרים בעיר. השכר של מונטברדי מהכנסייה נע בין 300 ל-400 דוקטים בשנה. מעבודות נוספות הוא מרוויח לא פחות מ-200 דוקטים בשנה, סכום שלבדו נחשב מכובד מאוד באותן שנים. אז אנחנו מסיירים הפעם בעקבות ההכנסות הצדדיות של מונטברדי. איתו ננוע על גבי הגשרים ובתוך התעלות, בגונדולות ובשאר סוגי הסירות הקטנות. נבקר בכמה וכמה מהסיסטיירי, ששת הרובעים שמרכיבים את ונציה. המוסדות המרכזיים שבהם נשמעה מוזיקה בוונציה היו כמובן הכנסיות המפוארות. מונטברדי לא הסתפק רק בבזיליקת סן מרקו, והוא חיבר קטעי קודש למרבית הכנסיות החשובות של העיר. נצא מרובע סן מרקו, נשוט אל מעבר לתעלה הגדולה שחוצה את ונציה, ונגיע אל רובע סן פולו. במרכזו מוצבת כנסיית סנטה מריה גלוריוזה דיי פרארי, או פשוט דיי פרארי. כנסייה גדולה בנויה לבנים אדומות בסגנון הגותי המיוחד של ונציה. היא שייכת למסדר הפרנציסקני וקהילות שונות בעיר עושות בה שימוש. אחת מהן היא קהילת המילנזים, אזרחי מילאנו שחיים בוונציה, כמו קהילות אחרות של ערים מרחבי איטליה שמתגוררות בעיר. ב-1620 הם הזמינו אצל מונטברדי מוזיקה לכבוד יום הקדוש קרלו בורומאו, שכיהן כארכיבישופ של מילאנו והוכר כקדוש 10 שנים לפני כן. מונטברדי, שנהנה מתקופה רגועה בסן מרקו, הסכים וסיפק לכנסיית דיי פרארי מזמורים חגיגיים במיוחד לכבוד הקדוש הטרי.

נצא מכנסיית די פרארי. לצד הכנסיות, מוסדות חשובים נוספים בתחום הדת היו אחוות הצדקה הנוצריות שכונו סקוולה. המרכזיות שבהן, שכונו סקוולה גרנדי, היו ארגונים חברתיים עוצמתיים ביותר. נפגשו בהם אנשים ממעמדות שונים, מהאצולה, דרך הסוחרים העשירים ועד לפועלים הפשוטים. הם התפללו יחד, קיימו דיונים על חיים ראויים ועל אמונה. הפרנסים של הסקוולה גרנדי השקיעו הרבה מאוד כסף באחוות ובמקומות שבהם התכנסו. אלה היו מבנים מרהיבים, מקושטים ומלאים באומנות מובחרת. יותר מגבה אחת תורמה על הפאר מנקר העיניים של מוסדות שבמקור נועדו לצדקה לעניים. ואם זה לא מספיק, לסקוולה גרנדי העשירים ביותר היו גם מוזיקאים, מלחינים ומבצעים שעבדו בעבורם באופן קבוע. נפנה לאחווה שכזו. אנחנו לא צריכים לחצות אפילו גשר אחד בשביל להגיע אליה. ממש מאחורי כנסיית די פרארי ניצבת הסקוולה גרנדי די סן רוקו, אחת האחוות היוקרתיות ביותר בוונציה, פעילה ברציפות עוד מסוף המאה ה-15. אנחנו ניצבים מול מבנה גדול בעל שתי קומות, ובו אולמות לפגישות חברי האחווה, לישיבות הוועד שלה, וגם לנשפים החגיגיים שהיא עורכת. הגאווה הגדולה של אחוות סן רוקו היא סדרת ציורים של הצייר הוונציאני הדגול טינטורטו. הסדרה מציגה סיפורים מהברית הישנה ומהברית החדשה, וכוללת גם כמה דיוקנאות של מריה הבתולה. הציורים נתלו בכל האולמות של הסקוולה. לסקוולה סן רוקו הרכב מוזיקלי מובחר, עם זמרים מעולים ואנסמבל כלי גדול במיוחד ביחס לתקופה. מונטברדי חיבר לאחווה הזו כמה קטעים של מוזיקה דתית משובחת. ולמעשה המשיך כאן מסורת של מוזיקאים מכנסיית סן מרקו שפעלו גם באחווה. כך למשל היה עם ג'ובאני גבריאלי, נגן האוגב הראשי של כנסיית סן מרקו, לפני הגעתו של מונטברדי. הוא שימש באותו התפקיד גם כאן, באחוות סן רוקו, ובנוסף חיבר בשבילם שורה של קטעים קוליים וכליים. אחד מהם הוא סונטה נפלאה להרכב מיוחד של שלושה כינורות, בליווי האוגב של גבריאלי עצמו.

כמו גבריאלי, גם מונטברדי תרם מוזיקה למפגשים של אחוות הצדקה סן רוקו. מכיוון שהמלחין פרסם את קטעי הקודש שלו באוספים גדולים, קשה לנו לדעת איזה קטע נועד בדיוק לאיזה מוסד. אבל קטע אחד שנכתב בוודאות בעבור הסקוולה גרנדה סן רוקו, הוא המזמור מלא השמחה, או באטה ויאה, או צעדים ברוכים. הכלילות והבהירות שלו התאימו יותר לביצוע במסגרת של מפגש חגיגי בבית האחווה, מאשר לטקס דתי כבד בכנסייה מעודרת.

נפנה מהכנסיות ומאחוות הצדקה אל מרחב נוסף שבו נשמעה מוזיקה בוונציה. אלה היו הבתים הפרטיים, עתירות של בני האצולה והווילות של הסוחרים העשירים. מערכת מורכבת של פטרונות מוזיקלית התקיימה בעיר. האצילים בדרך כלל לא העסיקו באופן קבוע מלחינים ומוזיקאים, אלא שילמו לפי פרויקט, ליצירה אחת, לקונצרט אחד, לערב אחד. הסיור ייקח אותנו עכשיו בעקבות פרויקט כזה שבו לקח מונטברדי חלק. נפנה צפונה ונעבור מרובע סן פולו אל רובע סנטה קרוצ'ה. כאן, מדרום לתעלה הגדולה, ניצבת הטירה של ג'ירולמו מוצ'ניגו, מבנה גדול וכבד בסגנון הגותי. לא פחות משבעה מבני משפחת מוצ'ניגו נבחרו למשרת הדוג'ה, שליט העיר ונציה. זוהי משפחת אצולה מלאה במדינאים, מצביעים ומנהיגים. כראוי וכמצופה מאצילים ונציאנים, הם גם מממנים אומנות ביד רחבה. במסגרת חגיגות הקרנבל של ונציה בשנת 1624, הם הזמינו ממונטברדי שורה של מדריגלים, יצירות קוליות חילוניות. בניגוד למסורת המכובדת

שני האוהבים נפגשים לקרב מחוסי כסדות ולא מזהים זה את פניו של זו. רק לאחר שפגע בה פגיעת מוות, תנקרדי מגלה כי האויב הנחוש שלו הוא לא אחר מאשר קלורינדה אהובתו. מונטברדי השתמש בכל הכלים הדרמטיים שעמדו לרשותו, וגם המציא כמה חדשים. הזמרים נדרשו לא רק לשיר, אלא גם לשחק את תנועות הקרב. הקווים הקוליים שלהם לא הורכבו ממלודיות יפות ושלבות. במקום זאת, מונטברדי העדיף זעקות זעם עם חזרות מהירות על אותו הצליל, טכניקה שאותה כינה סטילה קונצ'יטטו, סגנון מרוגש. אבל החידושים הקיצוניים ביותר היו דווקא בליווי הכלי של הקטע. מונטברדי רצה לתאר את דהרת הסוסים, את צלצול החרבות ואת הקסדות הנחבטות. כך נולדו טכניקות נגינה חדשות שמאז נעשו מקובלות מאוד. הפיציקטו, פריטה על המיתרים ללא הקשת, והטרמולו, הרעדה מהירה של הקשת על גבי המיתר. האורחים של משפחת מוצ'ניגו נדהמו והתלהבו מהחידושים האלה. זה היה שילוב מרענן בין הדרמטיות של האופרה לחסכוניות של המדריגל. לא היה כאן רגע משעמם אחד. הנה תיאור הקרב מתוך היצירה. נוכל לשמוע בו את הסגנון המרוגש בשירתו של הקריין, ובשיא הקרב את הפיציקטו והטרמולו בכלי הקשת המלווים.

0: ferro per la ferro, l'un e l'altro digno di molto sangue.
1: מצידה של מוזיקה חדשה ופורצת גבולות, כמו הסצנה הדרמטית של טנקרדי וקלורינדה ששמענו עכשיו, נוגנה בבתים הפרטיים גם מוזיקה מסורתית יותר. מיד עם סיום הבכורה של מונטברדי, עורכי הקרנבל בטירה של משפחת מוצ'ניגו סעדו את ליבם במאפים מעודנים ופירות מסוכרים, ושתו יין מטובל, המשקה הפופולרי ביותר בוונציה. אחר כך, אפשר היה לפנות לפעילות אהובה מאוד, ריקודים. מונטברדי, עד כמה שאנחנו יודעים, לא חיבר מוזיקה לליווי ריקודים בנשפים, ובכלל מוזיקה כלית עצמאית. הוא התמחה במוזיקה קולית מסוגים שונים, מהמזמורים הכנסייתיים, דרך המדריגלים החילוניים, ועד לאופרה. אבל יכול להיות שהוא השתתף בריקודים בכובע אחר, כנגן. הוא הרי החל את דרכו המקצועית בתור נגן ויול בחצר המלוכה של מנטובה, וייתכן שהצטרף מדי פעם להרכבים הכליים הקטנים שמלווים את הנשפים. מה רקדו כאן בארמונות של ונציה? בהתאם לאווירה המלכותית בבית משפחת האצולה הבחירה, ריקוד מקובל היה הפוון. מחול כבד ואיטי במשקל זוגי, מורכב מתנועות טקסיות ורציניות.

מיד אחרי הפוון מגיע בן הזוג שלו, הגלייארד. גם הוא מלכותי ומכובד, אבל יותר מהיר, במשקל משולש שמחיה את הגוף ונותן מקום לתנועות מעט יותר חופשיות.

בהמשך הערב, כשהאווירה קצת משתחררת, הכוסות הולכות ומתרוקנות, והראש מתמלא בהדי אלכוהול. אז אפשר לפנות סוף סוף לריקודים פחות מלכותיים ויותר מהנים, יותר עממיים. הפופולרי מכולם הוא ריקוד הפורלנה, מנגינה פשוטה שחוזרת שוב ושוב במקצב קליל. המהירות הולכת וגוברת עד שהריקוד נעשה משוחרר ופרוע לחלוטין. הוא סוחף את כל משתתפי הקרנבל, אצילים, סוחרים, פועלים, עשירים ועניים, ומוחק את ההבחנה בין העתירה לרחוב.

עברנו בין מבנים שונים שבהם נשמעה מוזיקה ברחבי ונציה. כנסיות, אחוות צדקה וארמונות פרטיים. אבל המוזיקה הייתה בכל מקום בעיר, מילאה את הרחובות והתעלות, והמוני הכנסייה צלצלו בעוצמה בזמנים קבועים, ומשיטי הגונדולות, הגונדוליירים, נהגו לשיר בקולי קולות בהתאם לקצב החתירה. הזמן שבו הרחובות של ונציה היו הרועשים והמוזיקליים ביותר, היה הקרנבל. תקופה של חגיגות, ריקודים וכמובן מסכות. תושבי העיר כיסו את פניהם בחודשי החורף ותשתשו את הזהות שלהם, המגדרית, המעמדית, המשפחתית. בתוך אירועי הקרנבל נכללו גם המצעדים המלכותיים, האנדטה. הטקסים האלה סימלו את האחדות של העיר ונציה. השתתפו בהם כל שכבות האוכלוסייה, מהדוג'ה, שליט ונציה, דרך משפחות האצולה, הכמרים, חברי אחוות הצדקה, וגם חברי הגילדות, האגודות המקצועיות שבזכותן התקיימה הפעילות המסחרית של העיר. לצידם כמובן לקחו חלק בצעדות גם המוזיקאים הטובים ביותר בעיר, כולל המקלה והאנסמבל הכלי של כנסיית סן מרקו, בהובלתו של המאסטרו די קפלה, מונטוורדי. המצעד המלכותי היה מלא בסמלים היסטוריים. במסגרתו למשל הוצגו לראווה חפצים שניתנו במתנה מהאפיפיור לדוג'ה ב-1177. הם היו מחווה של כבוד והסמיכו את הדוג'ה להיות שווה ערך בחשיבותו לאפיפיורים ולקיסרים. בין החפצים האלה היו 9 חצוצרות כסף נהדרות. חצוצרות ישרות וארוכות שהצליל שלהם היה דווקא עדין במיוחד. במצעדים המלכותיים, הנגינה של החצוצרות האלה קיבלה תפקיד מרכזי. זה נשמע בערך ככה.

לצידן של החצוצרות העדינות, השתתפו במצעדים המלכותיים גם כלים חזקים יותר. סקבוטים, האבות של הטרומבונים, ושאומים, אבובים קדומים. הצלילים החריפים שלהם הדהדו בסמטאות הצרות של ונציה, ונעו על פני הגלים, מגיעים לנמלים, למגדלי הפעמונים, לכיכרות הציבוריים. הם קוראים לתושבי העיר כולם להצטרף למצעד ולחגוג את הייחודיות של העיר האחת, השלווה מכולן, לה סרניסימה.

מונטברדי השתלב מהר מאוד בכל הפנים השונות של העולם המוזיקלי בוונציה. סוף סוף הוא מצא עיר שמכירה בכישרון שלו ויודעת לתגמל אותו כמלחין לכנסייה, לארמון או למצעד המלכותי. במפגש האידיאלי הזה בין מלחין לעיר, אנחנו מסיימים את הפרק שלנו הפעם. אבל כמו שאתם יכולים לנחש, המצב לא נשאר כך לנצח. מונטברדי מקבל הצעות ממעסיקים אחרים וממקומות אחרים, ומתלבט האם להישאר בעיר. ההתלבטויות גוברות כשאת ונציה, השלווה מכולן, פוקדת דווקא תקופה סוערת, עם שילוב מוכר ולא אהוב של מגפה ולאחרי המלחמה. אבל כל זה יחכה לנו לפעם הבאה. בינתיים אנחנו מסיימים עוד פרק בסיור שלנו בוונציה של מונטברדי, כאן במדריך קולי. מוזמנים לחפש את העמוד שלנו בפייסבוק, שם גם תוכלו למצוא את רשימת הקטעים שליוו את הסיור שלנו הפעם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהצטרפתם אליי, מקווה להשתמע שוב בפרק הבא של הסיור, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של שיר אחד, מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: השיר הזה הוא שיר פופ חזק בהחלט.
3: הוא מחזיק מעמד עד היום, כי יש בו משהו נורא שמח. כל זוג יכול להתחבר לזה.
4: דברים רבים יאמרו בינינו, אלף מילים, אלף צלילים עד הלילה. נדמה שכבר קרה, נדמה שכבר היה. נדמה שכבר נאמרו בינינו כל המילים, כל הצלילים, לילה, לילה. זה אני משאירה לכם כבר לשיר.

0: אני ניר גורלי, אתם ואתן על שיר אחד, והפרק היום מוקדש לאחד משירי האירוויזיון הישראלים האהובים ביותר. אבל המסע אליו עבר דרך משבר שכמעט פירק את הלהקה שביצעה אותו, ובסוף גם חיבר אותה מחדש. השיר הלילה של הכל עובר חביבי.
1: זה גם חשוב שיבינו מה היה פה, מאיפה זה בא.
2: כן, לשירים יש חיים משלהם. הם מספרים לנו את הסיפור, יותר משאנחנו כותבים את הסיפור.
3: בהחלט, הסיפור שאני מספר לך היום הוא מאוד קשור במה שהיה בינינו.

0: הסיפור מתחיל בעיניים מלהקת התותחנים.
1: זה יובל דור.
2: יובל ואני נפגשנו ממש בתחילת הלהקה.
1: וזה קיקי רוטשטיין.
2: כבר אז עשינו שלישייה.
0: שהייתה קיקי רוטשטיין ואני ועוד איזה בחור. והוא השתחרר לפנינו כמו שבצבא קורה. ואז חיפשנו מישהו שיחליף אותו. אז קיקי שמע שיש בחור חיפאי אחד שנמצא בסוללת הוקים, בחיל אוויר בסיני. עשינו לו אודישן, הוא ואני, אצל קיקי בבית, בידר הכרמל, ואהבנו את הקול שלו.
1: הבחור הזה הוא אמי מנדלמן.
3: הידוע בכינויו מרקב.
4: היי, על מה כל המאומה שאתם מקימים כאן?
3: עוזעים בשפם, או כל מיני דברים איזוטריים לחלוטין.
1: בתחילת שנות ה-70, יובל, קיקי ואמי הקימו להקה בשם אף אוזן גרון, ששימשה כלהקת ליווי, למשל בשירים נפרד נוקח של אבנר גדסי.
5: כל זאת היה אתמול, ונתמשך על פעל השנה.
1: ובליל חנייה מפסטיבל הזמר והפזמון.
5: כמו

0: הם גם הקליטו שירים מקוריים, אבל רובם הפכו למוכרים ומצליחים דווקא כשלהקות אחרות שרו אותם.
1: מתי כספי כתב לנו את השיר שלא ייגמר לי הלילה, אז בתקופה ההיא כתב במקביל לנו ולנשמות הטהורות.
2: נגמר לי הערב, רוצה את הלילה.
3: הקלידה שלנו בלהקה היה יוני רכטר. ככה הוקלט דמעות של מלאכים שיוני כתב לנו, ובסוף לא זכה להתפרסם דווקא על ידינו.

0: ועשינו כמה וכמה שירים יפים מאוד.
1: הייתה בינינו הרבה הרבה הרמוניה, תרתי משמע, זאת אומרת, גם הרמוניה קולית, מאוד אהבנו לשיר ביחד.
2: אצלי זה בסיס ובריטון, יובל גבוה או כמעט טנור, אני לא יודע אוקרן, וקיקי בינינו כאלה בגרעים.
1: ואי אפשר להגיד שהקריירה הזאת התרוממה.
0: אבל תמיד הרגשנו שאנחנו רוצים עוד, רוצים את הדבר הנוסף הזה, המיוחד האחר. וזכינו.
3: את הריפוי לאף אוזן גרון.
1: ואז יצא שפגשנו את אמנון ברנזון המפיק, והוא שידך לנו את שלומית, שהייתה אז זמרת ששרה בכל מיני הרכבים.
3: אני התחלתי בעצם להופיע באופן מקצועי בגיל 16 עם יגאל בשן.
4: זו שלומית אהרון.
3: ואז גייסתי ללהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, שם היו לי שני סולואים, יש לי אהוב בסיירת חרוב.
5: יש לי אהוב בסיירת חרוב.
3: ואנחנו עוד נראה את הימים האחרים. אני בעצם רציתי להיות זמרת בתיאטרון, זאת הייתה המטרה שלי.
4: אבל אז הגיעה הצעה שהיא לא יכלה לסרב לה.
0: וככה נוצר הפלא, כי זה פלא, זאת אומרת, אנחנו כבר היינו באמת עם מצלול מאוד ברור, פתאום בא מישהי ושרה ונכנסת, והמצלול נהיה פי כמה משובח.
6: אנה תאמר לי, שלום.
3: קרה באמת הנס שקורה לפעמים, שדברים פתאום מתחברים.
6: אמור, להתראות.
3: פתאום יש איזה חשמל, ואתה לא יודע אפילו להסביר את זה, אבל קורית איזושהי כימיה.
1: שלומית היא באופן מובהק יותר סולנית.
5: אש משלהבת בלבב בוער, כי הפרירה עצורה.
1: והיא טלנט במובן הזה שהיא נתנה איזה שפיץ, איזה חוד, כי יש גם דינמיקה לגבי במה, כשיש זמרת עם שלושה גברים, במיוחד על בצד תיאטרלי, שאתה יכול לעשות איזה מין מערכות יחסים על במה. אתה יודע שמסתכלים עליה ושניים מקנאים, אז זה הכל עניין של אנרגיות.
3: כל חוויית הלהקה הייתה מצד אחד חוויה נהדרת של חיבור כזה אלוהי, עם הרמוניות נהדרות ומאוד נהננו, ומצד שני גם הרבה חילוקי דעות והרבה חוסר אידיליה, או איך נגדיר את זה.
2: שלומית נכנסה לחזרות ובעיקר היא שתקה, חוץ משרה. לא יודע מה לעשות עם השלושת הבריונים האלה.
3: הם היו שלושה גברים מאוד מאוד מגובשים, ואני הייתי צעירה וביישנית ומופנמת.
1: והיא הרגישה קצת מנוכרת.
3: הם גם היו חברים מאוד מאוד טובים. ואני באתי ממקום אחר לגמרי, אז כן, אז נוצרו לפעמים הרבה מקומות שבהם זה היה דעה שלי מול הדעה שלהם.
4: הרביעייה גובשה עבור הצגה שאמורה הייתה להיות חד פעמית.
1: כל עובר חביבי, שירי שנות ה-50 בארץ ובעולם. השם הכל עובר חביבי היה השם של הצגה, שנתן אהוד מנור כפרפרזה, בעצם לקח שיר של יפה הרקוני.

0: ואז ההצלחה של זה הייתה מטורפת, כי אנחנו היינו שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור, ואיזה געגוע מאוד עמוק לחזור חזרה לארץ ישראל של פעם.
1: זה היה, תראה, היה ערוץ אחד, טלוויזיה, 100% הצלחה. זה היה ממש חיתות, מה אני אגיד לך? כי פשוט, אש בשדה קוצים.
2: בבית מרזח הקש.
3: הייתה הצלחה פנומנלית. הופענו ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, לפעמים פעמיים ביום.
0: ההצלחה הזאת גרמה לכך שמתוך צוות של הצגה נהפוך להיות להקה.
4: הם אלו עוד מופעים וגם התחילו לבצע שירים מקוריים שנכתבו להם. החברים הלכו והתקרבו, ובמיוחד יובל ושלומית.
0: בהתחלה היינו פשוט ידידים יושבים במיניבוס של להקה נוסעת להופעות, ומשוחחים כמו ידידים.
3: הוא מאוד עניין אותי אינטלקטואלית, כנראה שגם אני עניינתי אותו.
0: ואז כשהיא עזבה את החבר שלה ואני עזבתי את החברה שלי, לאט לאט נרקם איזשהו קשר מרמה הפלטונית באמת להפוך להיות זוג.
4: ב-1978 הם התחתנו.
3: והצלחתי לאחד גם קריירה וגם את החיים האישיים, והכל הסתרג ככה ביחד.
0: וזה מאוד אגב איחד את הלהקה, כי כבר פתאום שלומית שרצתה להיות פשוט זמרת כמו של מיוזיקלס, שמופיעה עוברת נקרא לזה מהפקה להפקה, פתאום כבר היה טבעי שנהיה להקה.
4: בסוף שנות ה-70 הכל עובר חביבי הייתה כבר סיפור הצלחה. להקה עם כיוון ומטרה.
5: רצינו לשלוח שיר לאורוויזיון. חיפשנו שיר מתאים.
0: פנה אלינו קובי אושרת. ואנחנו אז אמרנו, אנחנו מחפשים דבר כמו שנסון דמור של להקת מנהטן טרנספר, שהזמרת תתבטא, ואנחנו נעשה קולות וכו'.
3: תמיד אמרו לנו שאנחנו להקה שקצת מזכירה את המנהטן טרנספר בהרמונית.
1: ישבנו עם קובי, ואמרנו, בוא תעשה שיר של מודולציות, וסוגנו, טוב, בוא אני אחשוב. דיבר עם שמית אור, וטרח אמרה לו, הללויה.

כי בתקופה ההיא תמיד חיפשו איזושהי מילה שדוברי האנגלית באירופה יוכלו להזדהות איתה. והם הביאו את ההברקה של המילה הללויה, ואז נכנסנו והקלטנו את השיר הזה, את הללויה, בהקלטה מאוד מאוד יפה.

0: במקביל לעבודה עם קובי אושרת, הם קיבלו עוד הצעה.
1: פנתה אלינו נורית הירש והציעה לנו את השיר אבני בי. ואז ישבנו, שמענו את השיר, אמרנו, אנחנו לא יודעים איך זה יתחבר אלינו.
2: אבני בי אבו אבב, אבני בי אבו אבב אבו טבח, אמרנו, הוא שיר ילדים. ולנו יש את הללויה שכשבנינו אותו כבר עם המון חזות, עם קובי אושרת, החלטנו לא לקחת את אבני בי, כי כבר היה לנו את הללויה בידיים.
1: וכשנורית הירש הציעה את זה, הסתכלנו אחד על השני קצת במבוכה, ואמרנו לה, אנחנו חושבים שצריכה לחפש זמר אחר או להקה אחרת. והיא בסוף בחרה את יזהר כהן.
0: אבני בי התקבל לפסטיבל הזמר והפזמון של 1978, ששימש באותה שנה למעשה כקדם אירוויזיון. בעוד שהללויה כלל לא עבר את הסינון.
1: הוועדה של הקדם אירוויזיון לא אישרה את השיר לקדם אירוויזיון.
2: פסלו את זה במשהו אווילי לחלוטין, שהללויה זה מילה נוצרית. מה נוצרי בהללו אלוקים?
1: ועד היום זה מסתורין, משם מה שנקרא במחאות שם רגל. אנחנו היינו בשוק, היינו אז במסע הופעות לברזיל, קיבלנו את הבשורה שזה לא מתקבל.
0: אבני בי, השיר שהכל עובר חביבי ויתרה עליו, נשלח לאירוויזיון וזכה במקום הראשון.
3: Well, that's it. The winner is Israel with song number 18, that's Yizhar Cohen and Alpha Beta.
0: שנה אחר כך, התחרות כבר בדרך לירושלים. ואז, במקרה לגמרי, קובי אושרת פוגש את עמי ברחוב.
2: הוא אומר, עמי, בוא, מה עושים בללויים זה? מה זה עושים? אתה סיפר, אז אני עשיתי ולנטינו פעם אחת ופסלו לי אותו, ואחר כך זה כן עבד בוועדה השנייה. אז אמרתי לו, יאללה, מה אתה עוד מדבר איתי? רוץ לעבוד. אז קובי אומר לי, אבל בוא תבדוק קודם כל, עכשיו אני בדקתי עם קיקי.
4: אז שלחנו שוב, האמת שלא ידענו את שלומית בכלל, היא לא ידעה ששלחנו, היא רק קיבלה את התשובה שזה כבר התקבל. ושם התחילו קצת בעיות וחילוקי דעות.
5: לא כל כך שאלו אותי, לא כל כך ראו. אני אפילו, אני מספר את זה עכשיו בצחוק, עם קיקי, שהוא המנהל האישי שלי עכשיו, והיחסים שלי איתו נהדרים, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר על זה. ושאלתי אותו היום אחד, תגיד, למה לא סיפרתם לי ששלחתם? סתם, אתה יודע, לא ב... אז הוא אמר לי, את יודעת, אני לא זוכר שהיית שם. ואמרתי, I rest my case, מה שנקרא.
4: אני יודע שזה לא היה בסדר. אני יודע שאני צריכים לבוא ולהגיד אנחנו רוצים לשלוח שוב, בואו נקבל הסכמה. כל אחד יגיד מה הוא חושב ונצא לדרך. עשינו מחטף.
5: זה יצר איזשהו משבר מאוד גדול בינינו. הרגשתי קצת שנכפים עליי דברים. וגם אם זה היו דברים טובים, עצם זה שאתה מרגיש שזה לא החלטה שלך, אז לאורך זמן זה קשה לאדם, לאישה, לאומן, להמשיך ככה. זה לא הייתה גחמה שיום אחד קמתי והחלטתי לעשות איזשהו מעשה. זה היה משהו שהתגבש, הייתה לו סיבה מאוד מאוד בסיסית. זה היה מספיק חזק כדי לעמוד מול זה ולעשות את ההחלטה, כן?
4: בדיעבד אני מבין שזה טעות שלנו שלא לא חלקנו את ה... מה הולכים לעשות ביחד? מה קורה עם זה זוכר? מה עושים עם זה? זה מן הראוי לשאול ולקבל הסכמה.
0: הסירוב שלה הגיע על רקע אירוע נוסף שטלטל את הלהקה באותה שנה.
1: היינו בתוכנית שנקרא באמת דור האספרסו, שהיה שם איזה מחרוזת של שירים דווקא באיטלקית. ושלומית הייתה אז על עקבים מאוד גבוהים. ובאחת הסצנות הדרמטיות שלה על הבמה כאילו, היא הייתה צריכה לצאת מהבמה החוצה. וכשהיא יצאה מהבמה, יד אחת יחזה במיקרופון, ויד שנייה יחזה בעמוד תאורה. והרקה לא הייתה טובה, ונוצר מעגל חשמלי, פשוט התחשמלה די קשה, נפלה, איבדה הכרה, העיניים שלה התגלגלו. קיקי, למזלנו, היה ער מספיק למה קורה וצעק.
4: צרחתי לכבות אור, אז הקהל צחק, הוא חושב שזה חלק מההצגה.
5: ממש היה צריך לעשות לי החייאה, והייתי צריכה להתאושש מזה. זאת הייתה טראומה כזאת בשבילי, מאוד מאוד רצינית. זה היה פחות או יותר באותו זמן, אני לא יודעת עד כמה זה כאילו השפיע על ההחלטה שלי אז בעניין הללויה, אבל הסיפור הזה התחבר, וחלק מהסיפורים יצא שזה בגלל ההתחשמלות, אז אני אומרת פה שזה לא היה בגלל ההתחשמלות, זה היה בגלל סיבות אחרות. בעניין של ההתחשמלות גרם לי אולי להסתכל על החיים באיזושהי צורה קצת אחרת ל... אולי איזה אומץ לעמוד על שלי ולחפש באמת את המקום הנכון לי.
1: זה גם היה קשור בזה שהיו כל מיני דברים בחיים, שפתאום אתה אומר, יותר מעניין אותי ללמוד, ויותר מעניין אותי להתפתח בזה.
0: אבל הכוחות סביב שלומית התאחדו כדי לנסות לשכנע אותה.
1: ואז שלחו אליה משלחות, כמו פשנל, שהיה המרגן שלנו באותו התקופה, חנוך חסון, שהיה הדמות ברדיו של כל פסטיבלי הזמר והאירוויזיונים, הקדם אירוויזיונים, והיא התעקשה שהיא לא רוצה לעשות.
5: קודם כל, נורא שמחתי לדבר עם אנשים שמזמינים אותי לשיחה, ושומעים מה יש לי להגיד. אז, ואפילו הרגשתי שהם מבינים אותי מאוד. הם אפילו לא התווכחו איתי, כי הם הבינו אותי לגמרי.
0: קובי אושרת אפילו הציע של האירוויזיון באופן חד פעמי תחליף את שלומית זמרת אחרת, גלי עטרי.
2: שלומית לא רוצה. תעשו את זה עם גלי, כאילו, תעשו אירוויזיון, ואחר כך תחזרו, תעשו, החביבי כל כך חזק, ויש לכם הופעות עכשיו שנה קדימה, רשומות, אף אחד לא יגזור לכם את זה, להפך.
4: אנחנו לא הסכמנו. תראינו, להקה מאוד מצליחה, זה, זה לא, אין שום סיבה לקלקל את זה בגלל שיר, וגם אף אחד לא מבטיח לך ששיר יעשה את מה שיעשה, ואם תכניס פה משהו פתאום באמצע ותקלקל את המרקם, שום סיכוי שבכלל זה יחלים. אז מנענו, אמרנו לא, זה בטח לא.
1: אני באמת הייתי במצוקה. הייתי מה שנקרא בין הפטיש והסדן, אז אנחנו שם נפלנו. כלומר, אני ניסיתי להיות קצת מגשר, אבל כשראיתי שאשתי לא רוצה לשיר את זה, אז אמרתי, טוב, אז נעזוב את זה. האירוויזיון זה לא איזה גליק מאוד גדול. תמיד היינו אומרים, אתם יודעים, מתי כספי או שלום חנוך להבדיל, הם לא ילכו לאירוויזיון, ואנחנו רוצים להתפתח בכיוון הזה, לא להיות עוד איזה להקת פופ. זה רצינו, זה לא אומר שנהיינו, אבל הייתה מין, היו שאיפות כאלה אומנותיות בתקופה ההיא. זה ואז קובי אושרת לקח את רובן גבירץ, ולקח את שמוליק בילו, זיכרונו לברכה, ויהודי תמיר, וגלי עטרי, והם ביצעו בדיוק לפי העיבוד שלנו את הללויה.

0: הייתה לה איזו הופעה באותו יום שהיה קדם האירוויזיון בירושלים. אז אמרתי, שלומית, את מוכנה שנעבור שם? בסדר. אז עברנו שם. הרגשתי צורך כזה לחבק אותם.
1: הללויה זכה בפסטיבל ונבחר לייצג את ישראל באירוויזיון שהתקיים בירושלים.
2: The winner of the 1979 Eurovision Song Contest is Israel with Hallelujah.
1: בפעם השנייה ברציפות, שיר שהכל עובר חביבי ויתרו עליו, זכה באירוויזיון.
0: הללויה זה דבר שכואב, נו. זה דבר שכואב. ככל שאתה מגיע גבוה, כל דבר זה, זה הרי גורל כזה, אתה יודע. המון כוחות יש לה... להצלחה ולאי הצלחה. זה שלא עשינו את הללויה, זה אי הצלחה. חמור, קשה.
3: שלומית ואני היינו כבר בתוך כל מיני גם דברים אחרים שעניינו אותנו באותה תקופה, אז באופן אישי זה לא מאוד השפיע עלינו. אבל זה ברור שעמי וקיקי באמת הרגישו החמצה עצומה, כי הם הבינו דבר נכון, שארץ ישראל כארץ קטנה עם אפשרויות לצאת, להצליח בחוץ לארץ, אפשרויות מאוד זהומות, ואנחנו כלהקה היינו מאוד מוכנים לזה, כי הייתה לנו תוכנית שלמה באנגלית של covers, זאת אומרת, אם אז היינו מופיעים באירוויזיון, עם קובי אושרת והכל, היה לנו כבר חומר, להקת חלב ודבש, שהם היו אד הוק לצורך האירוויזיון, לא היה להם רפרטואר. אנחנו היינו יכולים ישר כבר להופיע בכל מיני מקומות. אז תחושת החמצה הייתה מאוד מאוד גדולה.
0: ויש דמעות, נו. יש דמעות. למה? למה? למה? אני הכל חיים... אני עוד אין ילד באמת. כמו שחשבתי שיקרה, החתימו את חלב ודבש בסכומי עתק. והם היו חצי שנה, הסתובבו כל הופעה בפרנקפורט.
1: אבל למרות המשבר, הכל עובר חביבי לא התפרקה.
4: אני רואה את זה כמשבר חיובי, כי זה גרם לנו באמת להיות או לחדול, ובאמת לשבת ולדבר ולדסקס את מה שקרה, והגענו להסכמים בינינו ולהבנות, שבאמת גם שלא עושים דברים בלי לספר לכולם ולהתייעץ עם כולם.
5: עשינו את מה שלא עשינו לפני, את מה שלא עשינו בזמן, שהיינו צריכים לעשות, ואם היינו עושים את זה, היינו צולחים את זה.
4: וזה אפשר לנו להמשיך אחר כך שנים רבות.
5: למזלנו לא התפרקנו, למזלנו זה באמת היה את הנקודת שבר שבנתה. כי מהרגע הזה והלאה, התחילה היצירה המקורית של חביבי.
1: באותה שנה שבה הללויה זכה, הכל עובר חביבי השתתפו בפסטיבל אחר, פסטיבל הילדים, וגם זכו במקום הראשון.

0: מאחורי הקלעים של הפסטיבל הגיע לבקר אותם.
1: אמרגן של אותה תקופה, שקראו לו אריה סבן, הוא אחיו של חיים סבן המפורסם, שברבות הימים נהיה איש מאוד מאוד עשיר וחבר של קלינטון וכזה, ואריה סבן בא אלינו מאחורי הקלעים עם קסטה, קלטת, שבו היו מוקלטים שירים באנגלית של מלחין בשם שוקי לוי, שאנחנו ידענו עליו משלישייה שנקרא שלישיית השוקולדה, ששרו שם יחד עם שוקי, הסולן בעצם העיקרי היה צביקה פיק וגבי שושן.

0: שוקי לוי השתתף גם במחזמר שיער, הקים את הצמד שוקי ואביבה, ואז עבר ללוס אנג'לס עם שותפו חיים סבן, אותו הוא הכיר מסצנת להקות הקצב בישראל. אבל בארצות הברית, עיקר העבודה שלו הייתה בכתיבת מוזיקה לסדרות ילדים שחיים הפיק.
1: הראשון שלי פה היה אינספקטור גאדג'ט. פאברה בלה, פאברה בלה, the He-Man and the Masters of the Universe, the X-Men, the Spider-Man. Oh my gosh. מלא, מלא, אני לא, לא, לא זוכר, to be honest.
0: לצד העבודה שלו בטלוויזיה, הגיע לשוקי הצעה לכתוב שירים לזמרת חדשה.
1: אחד המוזיקאים שעבד איתי בזמנו, סיפר לי שהוא היה בפגישה עם חברת תקליטים שנקראת קזבלנקה, שהייתה חברת תקליטים מאוד חמה וגדולה, עם כל מיני שמות ענקיים, דיסקו בפרט, a lot of disco stuff. זה שהם הסתימו איזו זמרת שנקראת ון נינטן, שהם עכשיו הולכים להיות מאחוריה עם פרסום ענק, והם מחפשים קומפוזר לשלוח שירים אליהם.
0: חברת התקליטים התלהבה משוקי והשירים שלו, ונתנה לו לכתוב ולהפיק לה את כל האלבום. אחד השירים באלבום נקרא We're Gonna Work It Out.

מבחינת הקצב, מבחינת סולו גיטר ספרדית פתאום. כל מיני כאלה. סאונד שהוא טיפה שונה, וזה מה שהם אהבו, המפיקים, אז הם אמרו, it sounds different, it sounds interesting, it doesn't sound like the usual disco.

0: אבל הזמרת ון הינטון לא היה מזל.
1: בזמן שהאלבום כבר הקפיסו אותו והכל, הבן אדם שהיה האונר של קזבלנקה רקורדס והצ'יף אקזקיוטיב, פתאום חטף סרטן רציני מאוד ומת. והאלבום הזה אף פעם לא יצא.
0: היום האלבום זמין כולו ביוטיוב, אבל בזמנו הוא לא קודם ולא הופץ לחנויות, מה שחרץ את גורלו ואת גורל הקריירה של ון הינטון. אבל שוקי לא ויתר, הוא מצא כתובת אחרת לשירים שכתב.
1: בגלל שהייתי תמיד שולח הקלטות שלי לאריה סבן בישראל, הוא נדלק על השיר הזה, והוא העלה, אני חושב, את הרעיון. או הוא או חיים, העלו את הרעיון לעשות את זה בעברית. ואמרתי, go for it, כן.
0: המטרה של האחים סבן הייתה לשלוח שיר לאירוויזיון.
2: ואמרו, מי הכי חזקים האלה? חביבי האלה זכו בכינור דוד, הם מופיעים יום יום יום יום. זכו להקת השנה וככה, אז זה היה כבר חיים סבן, חיים זה, הם לוקחים בהליכה. אתה יודע.
0: וחביבי לא התלבטו, רק שהפעם גם שלומית הסכימה.
3: ומצאנו את, את הצד הטוב שלנו בלהקה, שהיה הרבה. ואחרי דרמת הללויה, באתי ככה יותר פתוחה ובתחושה שיכולתי ליהנות מכל החוויה המטורפת הזאת.
0: הם קיבלו משוקי לוי שני שירים, ובחרו את השיר שסימל במילים שלו את מה שעברו חביבי באותה תקופה. We're gonna work it out.
4: זה כבר היה כתוב שם, רק לא שמנו לב. תראה, דברים נכתבים. זה כתוב למעלה. אתה מקבל את זה, ואתה אפילו לא רואה מה כתוב, אתה אפילו לא יודע להבחין, להגיד, זה מה שיהיה. זה היה כתוב, ורק אחר כך בדיעבד, אתה אומר, אוי, זה היה כתוב שם.

0: והמילים הם בעצם לא תרגום, זה נכתב מחדש, זה לא משהו שהוא תרגום או שהוא מושפע בכלל למה שהיה באנגלית.
1: את משימת כתיבת המילים לקחו על עצמם יובל ושלומית שגרו באותם ימים יחד בדירה בתל אביב.
2: מעלינו גרה גלי עטרי, איכשהו הדברים מתחברים.
3: אז ישבנו שלומית ואני לילה שלם, כי ידענו שזהו, חייבים להקליט זה ולהגיש את זה לאירוויזיון. ואני אהבתי את המילה לילה, כי זה שוב זיכרונות מאוד קדומים. כילד, אמא שלי ממש, אני חושב כתינוק, הייתה שרה לי, לילה, לילה,
4: לילה. לילה, הרוח עוברת.
3: ואני זוכר את שיר הערס הזה כשיר שמאוד אהבתי, כי בסופו של דבר זה אלתרמן כתב את המילים, וזעיר כתב את הלחן, וזה באמת קלאסיקה. גם אולי בגלל שהיה לילה של אריק קלפטון, וגם המילה לילה זה משהו שהוא, שאומנם הוא לא מילה שיקירו אותה, אבל קל לשיר אותה, כלומר יוכלו להתחבר אליה. אז איכשהו יצא שחיפשנו גם מה שיהיה, מה שהיה שנוח לשיר מהר את העברות האלה. לא חשבנו שזה זה טקסט, אתה יודע, מי יודע מה, אבל הוא עבד עם המנגינה.
2: זה באמת זרם נורא בטבעיות, נורא מהר, מהדברים המיוחדים האלה באמת, שכשהם קוראים, הם קוראים בלי הרבה מחשבה ובלי הרבה להקדיש זמן, פשוט משהו זורם לך ויוצא. לפני שניפרד, בטרם יום ירד,

0: על בקיאים שמתחילים להיווצר, זה כמו בנישואין. אם אתה רואה שאשתך במשהו לא מרוצה, תדאג לדבר על זה, ללבן את זה, ליצור מחדש קרבה, להתנצל אם צריך. אני חושב שאפילו אם הייתה בתקופת הללויה, הייתה איזו בקשת סליחה אמיתית. משני הצדדים, לא סתם ממשלות קמות ונופלות, מדינות קמות ונופלות. על היכולת, אפרופו, להקת הכל עובר חביבי, ליצור הרמוניה, לא רק הרמוניה קולית בהקלטות או על במה, אלא ליצור איזושהי תחושה של הרמוניה, ידידות, פרגון, והיכולת, או האכפת המאוד גדול, אחד מהלב של השני, שצריך להיות לי יותר אכפת מהלב שלך מאשר מהתוצאה. אם יותר אכפת לי מה תהיה התוצאה ולא הקשר בינינו, זה יתפרק.
1: הצטערתי כי ראיתי שהבנים זה מאוד מאוד קשה להם, ואני לא אוהבת לעשות רע לאף אחד. הצטערתי על זה שפעולה שלי גרמה למישהו להרגיש לא טוב.
2: מה היית רוצה להגיד לשלומית היום על מה שהיה ביניכם?
3: על מה שהיה אז, שאני מצטער. טעינו, זה הכל. לא, אני לא יודע מה היה קורה. אני גם לא יודע מי נזוכים אפילו. זה הכל אולי. אבל אני מצטער על הרגע הזה שנסחב אחר כך כל כך בשנים, ויש לנו חלק גדול מאוד לכולנו בזה. בחוסר יכולת לתקשר כמו שצריך. אבל זכינו לתקן את זה. ואני מודה לאלוהים שנתן לנו את האפשרות לתקן את זה.
4: הטקסט נכתב בלילה אחד, והם ישר נכנסו לאולפן להקליט אותו, כשבעצם הפלייבק נשאר אותו הפלייבק בדיוק שהקליט שוקי לוי, ורק השירה הוקלטה מחדש.
0: פונים לאלדד שרים, שהוא באותה תקופה בעצם היה המעבד של הכל עובר חביבי, ואומרים לו, תעזור לנו גם ליצור את הקולות לרביעייה, וכמובן היה ברור ששלומית תוליך את הסולו.

0: מה שהיה, מה שהיה, ככה נשאר את זה ככה.
1: אתה יודע, עד היום זה עובד.
2: את הביצוע החדש הם שלחו לקדם אירוויזיון של 1981.
3: היינו באיזה תחושה קצת אולי של איזה אגו או משהו כזה, שזה יזכה.
4: אנחנו אז הרגשנו במקום נכון בקריירה, כאילו הרגשנו באיזושהי זרימה חיובית. אז לא היינו בטוחים כמובן, אבל די כזה שמחנו על עצמנו, למרות שאתה יודע, זה תחרות ואתה אף פעם לא יודע.
5: ובכן זהו זה, אחרי אבני בי, אחרי הללויה, שוב אנחנו יוצאים לדרך, אשר בסופה, כך אנחנו מקווים, על סמך ניסיון העבר, יזכה שיר שלנו במקום הראשון בתחרות הזמר אירוויזיון.
6: ישבנו כולנו כמו כל הזמרים שזה, מצד אחד זה פחות מלחיץ כי אין קהל, מצד שני זה יותר מלחיץ כי הקהל הוא הזמרים המתחרים שלך.
3: היינו די בטוחים שזה יזכה, ובאמת זה זכה.
5: זהו, הלילה, שירם של חברי להקת הקול והחביב, הוא השיר שייצג אותנו באירוויזיון ב-4 באפריל.
4: ברגע שזכינו, אז התרגשנו מאוד, וזה היה נעים שיש יצירה שאתה עושה, שאתה מאמין בה ואתה נהנה ממנה ומכירים בה, אז תחושה טובה.
2: הכל עובר חביבי, הלהקה שוויתרה על שני שירים שזכו, קיבלה הזדמנות שלישית.
5: אתם עושים לאירלנד, תהיו זהירי.
3: באותה תקופה הייתה מחתרת אירית. אם אתה זוכר, ה-IRA, יש המון סרטים עליהם. אז היה איזושהי אווירה של מתח. אז מלווים אותך קצת את ה... לא זוכר, זה המיניבוס או משהו כזה, אופנוענים, פתאום אתה רואה איזה תת מקלר.
7: היינו מוקפים בדיוויזיה. אני לשירותים הלכתי עם בחור עם אקדח.
3: שלומית הייתה בהיריון כבר אז עם הבת שלנו טליה. היא הייתה בחודש שישי.
4: והייתי צריכה להרחיב את הסמלה כמובן. לא יודעת, לא שמרנו בסוד, אבל משום מה הייתה איזו תחושה של כאילו להסתיר את זה באיזושהי צורה, למרות שאני הייתי מאוד מאוד גאה. היום לא מסתירים, אז כאילו קצת משום מה כן הסתירו. זאת התרגשות גדולה מאוד, אתה יודע. אולם כזה ענק וכל כך הרבה אנשים, אבל המזל הוא שאתה נכנס מההתחלה לתוך איזו מערכת כזאת שלוקחת אותך, ויש במאי ויש מוזיקאי ויש מפיקים ואיזה, כאילו אתה עולה על איזושהי עגלה ואתה נוסע בה בלי הרבה לחשוב וראה.

0: הופעות ומסיבות, ושלא עשיתי הרבה כי הייתי בהיריון.
1: הייתי קצת בחוסר הכרה, שתיתי המון אייריש קרים שם. כל יום נשפים כאלה.
2: האווירה הציבורית הייתה שיש לנו סיכוי, בארץ בטח. גם במה שנקרא אז בורסת ההימורים, באירופה היו די בעדינו. לישראל הייתה איזו תחושה שאולי הולך להיות איזה אס שלישי. זכינו באבני בי. זכינו בהללויה. אולי גם עם זה. אבל כמובן שהגיעה אז רביעייה שיקראו לה בקס פיז מבריטניה.

0: גם רביעייה, זה תקופה של רביעיות. בקיצור, אנגליה. אז השיר שלהם זכה, ואנחנו בסך הכל הגענו אז למקום שביעי, שזה גם היה מכובד.
1: אני טיפוס כזה שחושב שלא טוב להיות ראשון יותר מדי זמן, כי את המלך קורטים לו את הראש בסוף. ותהיה שני, מדי פעם תגלוש לראשון ותזרום עם מה שקורה. גם מקום חמש הוא נחמד מאוד. ושם זה יצא מקום שבע.
2: המזל שלנו שהיינו מאוד אהודים פה. וכשחזרנו, חיבקו אותנו, לא... אף אחד לא התלונן. וחזרנו מהצלחה לתוך המשך של הצלחה. עוד יותר גדולה. זאת אומרת, כאילו זה היה מנוף להתקדמות. זה לא עצר. כי לפעמים אמרנו, חששנו שזה יעצור אותנו. כשאנחנו באים ומאכזבים ולא הצלחנו להשיג את התוצאה, ההפך, זה עשה הפוך. זה פתח ועשה, ומאז התחלנו להקליט ועשינו שירים חדשים ועוד מופעים חדשים.
3: הם אולי חששו שהאירוויזיון ימתג אותם כלהקת פופ, אבל במציאות קרה דווקא ההפך, ובתחילת שנות ה-80 הם כבר היו להקה יוצרת עם תדמית רצינית.

0: פגש את ירוסלב יקוביץ', שהוא הביא מפנה לחביבי, ממש, בגישה, בעיבודים. זה עולם אחר לגמרי, הוא בא באמת ממנהטן טרנספר, הוא לא בהשראה, הוא עבד איתם. וזה היה עונג, והוא זה שדחף, הוא מצא את האושר העצום של השירים של יובל, ואומר, יש לכם שירים מדהימים.
1: מקלטנו את האלבום הזה שנקרא לעבור את הגבול, שכבר מיד הלכנו לכיוון של אוקיי, יאללה, מתחילים עכשיו לנסות לפרוץ כלהקת זמר פרסה ולא רק כמשהו תיאטרלי.
0: וגם הכל שירים קוראים, הכל חדש.
1: אז אני חושב שעברנו את זה ממש בשלום.
0: צריכים את המכה כדי להתקדם קדימה.
2: הכל עובר חביבי המשיכו להקליט ולהופיע יחד ברביעייה המקורית ובתקופות שונות עם זמרים וזמרות מתחלפים. בסוף שנות ה-80 שלומית יצאה לקריירת סולו ובשנת 2002 היא ויובל התגרשו.
3: פרידה יפה של שני אנשים שמאוד מכבדים אחד את השני עד היום ומבינים שכל אחד יתפתח לכיוון אחר.
2: הבת הבכורה שלהם טליה, ששלומית הייתה איתה בהיריון בזמן שביצעה את הלילה על בימת האירוויזיון, נשואה היום
3: לבן של ראובן גבירץ מחלב ודבש, שהם נפגשו במקרה, הפכו לזוג, התחילו לדבר על החיים שלהם, ואמרו, יש לנו סיפור חיים משותף.
0: אז לנכדה שלך יש סבא וסבתא וסבא שכולם שרו את הללויה.
3: אז הנה, גם לא צריך להצטער על שום דבר, דברים בסוף מתחברים ומקבלים את המשמעות שלהם.
2: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס אייל גילו. בצוות התוכנית אסף רפפורט ותומר מולביזון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם להאזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק. אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה.
3: יש משהו מאוד מהנה בלילה. יש בו כנראה גם איזשהו רגש בשיר הזה. הוא בא מהלב ונכנס אל הלב. ככה נותן תחושה של אופטימיות, של נעימות, שזה יכולנו להרגיש ביחד רק באמת אחרי שפרקנו את כל המטענים.

את לא מדברת, תקופה שחלש. אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש. ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש. בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. כשאני קרימינה, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששתפו.

טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שעשועון.
2: התשובה הנכונה היא טילטיל.
1: של גבע אהרון.
3: השנה 1995. רבין עדיין בין החיים. הסכמי אוסלו בית נחתמים. Windows 95 עושה מהפכה בעולם המחשבים. ואורנה בנאי יוצאת נגד שעשועונים. התוכניות האלו עושות לי גועל, היא מספרת. בא לי לבעוט בטלוויזיה. וזה לא נגמר כאן. גם בשנת 98, אורנה בנאי, שעשועונים עושים לי בחילה. שנת 2000, שני דברים שלא אעשה בשביל רייטינג, להתפשט ושעשועונים. והנה שוב, 2013, בחיים לא אצפה בשעשועונים. אני לא אוהבת שעשועונים. 28 שנים של הבטחות יורדות לטמיון. אורנה בנאי, ברוכה הבאה לשעשועון!
4: אנחנו בשעשועון? לא!
3: אוקיי, בואו נגיד שלום למתמודדת שלנו.
4: מה זה, זה הסוד שלי?
3: אורנה, שחקנית, בדחנית, לצנית מתל אביב. ערב טוב אורנה, מה שלומך?
4: אך פחות טוב.
3: יופי, וכבר חשבת, היא תנצחי פה היום. מה תעשי עם הכסף?
4: מה, כמה כסף?
3: מה תעשי עם הכסף?
4: אני חושבת שאני אתרום אותו.
3: לכלבים.
4: לכלבים.
3: ולא לחתולים.
4: גם לחתולים.
3: גם לחתולים.
4: חתולים ספציפיים. לא לכולם.
3: בוחרת אותם בפינצט.
4: גם לא לכל הכלבים.
3: או, פתאום התחלנו להתגזן על הכלבים.
4: אני לא כזאת אחת ש... אני?
3: טוב, אורנה, את מוכנה לשמוע במה אנחנו משחקים פה הערב?
4: בטח.
3: אז ככה, לפני קצת יותר מחודש, נעלתי את עצמי בדירה, הנייד על מצב טיסה, חדלתי מלהתקיים בחברה. יצאתי למסע, מסע של קריאה. ומה קראתי? את בטח תוהה. את כל 1581 הכתבות בתיק הארכיון של אורנה בנאי, 122 אלף התוצאות של אורנה בנאי בגוגל, 343 הפוסטים של אורנה בנאי באינסטגרם, 39 שעות מרוכזות של אורנה בנאי בווידאו, והיום אורנה, אני יודע, הכל. אני יודע שבתיכון כינו אותך זזון, ושבגן החדרת לתחת של ילד מקלון. אני יודע שכתבת את מדור הבדיחות במקומון קול בי, ושבהופעה שלך הכירה את בעלה שלי גפני. אני יודע שהצליל המתנה שלך היה כל גלגל ששוטה הנבואה, ושרכשת עגלה של בייבי ג'וגר, כמו גיא פינס ומיכל אונדורסקיה, ושנהגת על ג'יפ קרייזלר מספר רישוי 9617764. ואני יודע שבשני בינואר 2008 הזמן סלט בקפה באזל ולימונדה. זה נכון?
4: אני לא אוהבת את זה.
3: השאלה היא, אורנה בנאי, האם את תצליחי לנצח אותי במשחק האלמותי שהוא את?
4: אני בשוק. עד עכשיו אני בשוק. הכל היה גם בחריזה.
3: בוודאי.
4: אני אוהבת חריזה.
3: את לא הולכת לאהוב את מה שהולך לבוא אחרי החריזה. את הרעיון הראשון שלך, מגיל 25, את זוכרת?
4: מגיל 25?
3: כן.
4: מי היה? יש לי הרגשה שאני יודעת. עיתון העיר, ירון פריד?
3: ממש לא נכון. אז אנחנו נפתח עם סבב מהיר של עובדות בונבון שנדלו מהרעיון. על כל תשובה נכונה תרוויחי נקודה. על כל טעות אני אקבל מן הסתם 120 נקודות. הצבע האהוב עלייך בינואר 91 הוא?
4: סתיו.
3: כתום. המילה האהובה?
4: המילה האהובה, אינטרנט.
3: נובמבר. הכללה האהובה?
4: סמארט אבוק.
3: לך תזדיין. הדבר הראשון שאת מסתכלת עליו אצל גבר?
4: פין.
3: כפות ידיים. אם יהיה לך בן, הוא יקרה?
4: איתמר.
3: אב שלום. ושאלה אחרונה, ב-91, אורנה בנאי. האם את בודדה?
4: מאוד.
3: כן, אתה נתקן, נכון מאוד,
4: איזה שמחה, איזה מצחיק.
3: נקודה אחת.
4: זהו.
3: לא כל כך קשה היה החידון, נכון?
4: לא, וגם הכל היה אמיתי. מפחיד
3: זה לא. ובגלל שעוד לא התחלנו.
4: אהרון גבע, מזל שאתה משרה עליי ביטחון.
3: שאלה ראשונה. לפנייך ארבע ידיעות רכילות. שלוש, אכן על אורנה בנאי שפעם גרה באלכסנדר ינאי ועל היונדאי. אבל אחת, היא שקר, שלא לומר לי, אז אולי, אז פריי. אחת, הסתובבת עם כלבים לא קשורים ברצועה ושיער מבולגן. שתיים, התיישבת על ספסל עם שלט זהירות צבלך, אל תשבו כאן. שלוש, הסתבכת עם שכן שהתלונן שאת לא סוגרת מכסה השפעה וזה לא לעניין. ארבע, התעלמת מכוכבות היפה והחנון שביקשו ממך תמונה וקיבלו יחס מחורבן.
4: יש לי תחושה שזה ארבע. או הפח אשפה, כי אני לא בטוחה. שתי הראשונות הן נכונות לגביי, אלה ידיעות נכונות. פח האשפה והאחנון, והיפה והאחנון, אני כמעט בטוחה. אחת מהן היא לא, היא התשובה לא נכונה. אז אני אומרת שזה הפח אשפה.
3: התשובה הנכונה היא היפה והאחנון. שאלה הבאה. בתחילת הדרך נעשתה עלייך כתבת פרופיל, והכתבים חיפשו בנרות מישהו בפח להפיל. הו, איזה מזל שיתרו חברה לתיכון, שמואלי חגית. שבחרה לחנות את אורנה בנאית
4: זזון
3: בכינוי המצמית
4: תן לי אפשרויות מעל הבוק
3: אני אגיד לך רמז זה לא מילה יפה
4: מצמית
3: זה אפילו סוג של שיימינג
4: וואו אין אפשרויות?
3: לא, זה שאלה פתוחה
4: שאלה פתוחה
3: שאלה פתוחה ואני אגיד המילה פתוחה היא רמז מה מתחרז עם מצמית?
4: מה מתחרז עם מצמית? אני ממש תבלי לי מלא רמזים אני עדיין לא שם
3: לתת לך את התשובה?
4: אין לי ברירה
3: הוללנית!
4: הוללנית?
3: היא קראה לך הוללנית.
4: אבל למה זה, איך אמרת שזה מתחרז עם מצמית?
3: מצמית הוללנית.
4: תגיד לה, אתה לא מתבייש?
3: תגיד לי, מה
4: זה? תגיד, אתה אמיתי?
3: מה זה? סליחה?
4: תגיד?
3: אני...
4: אתה אמיתי?
3: סליחה, אני... זה לא מתחרז?
4: אני קמה והולכת.
3: סליחה, זה חרוז.
4: עוד פעם אחת.
3: אית ואית. וואו, ורק התחלנו, ורק התחלנו. האנרגיות
4: קשות. עד עכשיו היה כיף. ממש, עכשיו כבר לא.
3: שאלה שתיים כבר לא. הוללנית, אני אגיד את הציטוט המלא.
4: הוללנית ומצמית?
3: כן.
4: תתבייש.
3: אז זה מרגיש שאת בעיקר מנסה פה למסמס את ההוללנית.
4: כי אני באתי בשביל הפרס ואני לא אצא מפה.
3: אורנה הוללנית, היא לא בדיוק סמל היופי, ככה אמרה חגית, אבל הלך לה מאוד בעניין הזה. כל שבת בבוקר הייתי מאירה אותה ושומעת סיפורים על חוויות ליל אמש.
4: אפשר לחשוב, נו, באמת.
3: חגית. איזה שמרנית.
4: איזה חגית.
3: איזה שמרנית.
4: חגית השמרנית.
3: שמואלי.
4: ממש. הפוך.
3: הפוך.
4: כל חוזר עליה.
3: היא העוללנית.
4: והיא העוללנית.
3: והיא השליחה.
4: בדיוק.
3: שאלה הבאה. ב-2003 ידיעות אחרונות, עיתון שאני משלם עליו מנוי בסך 120 שח, כן זה המחיר, רק כדי לקרוא כתבות של סמדר שיר, יצא בגיליון 100 אנשי התרבות הגדולים. אבל איזה מקום הגיעה אורנה, הלוחשת לכלבים.
4: אינני יודעת.
3: את צריכה לזרוק מספר.
4: כנראה שהייתי בין המקום, בין העשרה הראשונים.
3: 63.
4: תפי עליהם.
3: שימי לב לזה. האם אריק איינשטיין, מעלייך או מתחתייך?
4: אך, לא אכפת לי. כך שיהיה או מעלה או מתחתה לא מפריע לי. כך שיהיה שם.
3: מתחתייך, 99.
4: הוא 99?
3: מבינה.
4: מי הצביע?
3: האם ורדה רזיאל ז'קון לפנייך או אחרייך, אורנה?
4: לפניי.
3: אחרייך, גבאי ססון?
4: ססון, הוא לפניי.
3: אחרייך, 94. שרה לשרון?
4: אחריי.
3: מקום עשירי.
4: עשירי?
3: חנוך לוין הגאון.
4: הגאון? הוא מקום בעשרה הראשונים.
3: 100, מקום אחרון. ומי במקום הראשון?
4: במקום הראשון...
3: שנת 2003.
4: בשנת 2003, כנראה, דן אינטרנשיונל.
3: ארז טל.
4: סחתם.
3: שנה אחרי, את מקום עשירי.
4: באמת?
3: איזה קפיצה נתת.
4: הייתי פעמיים?
3: איזה קפיצה נתת.
4: ככה אני.
3: אורנה, יש לי פה קול מהעבר. האם את מזהה את המכר?
4: די, זה ששון רציני.
5: זאת הייתה אורנה בנאי. אני הראשון הודעתי שהיא לסבית.
3: מי היה הראשון לזהות לפני שבחרת להודות בחטא מהארון לצאת ולהצטרף לקבינט שבראשו פרידה הכט?
4: הוא נהיה הראשון שידעתי שהיא לסבית.
3: כן.
4: מי זה הבהמה הזה שהבאת לי כאן? מי זה? מי זה?
3: לא נתן לך.
4: קצת, רמז קטן. אני אמורה לדעת מי זה.
3: כן. את הכרת אותו במשך 3 שנים. להגיד לך?
4: כן.
3: זה בעל הבית הראשון שלך.
4: מאיפה הבאת אותו? מאיפה הבאת אותו? זה לא הגיוני.
3: הוא הזכיר את הדירה שאת גרת בה, והוא רשם במודעה שאורנה בינאי גרה שם זה, וזה מעלה את ערך הדירה. משמעותית, הדירה בפלורנטי.
4: אני יודעת מי זה.
3: הוא הראשון לזהות. הוא הראשון לזהות. בנובמבר 2008 הרגשת נדיבה. לבית קפה לקחת ידידה. זמן שני הפוך ופעמיים הוגה. 50 שח היה המחיר. אבל מה הטיפ שבחרת להותיר? אורנה.
4: מה הטיפ שהותרתי להותיר?
3: שהותרת להותיר. שבחרת להותיר. את כל מעוותת לי את החרוזים.
4: כי החרוזים שלך הם באמת קצת מאולצים. מעט מאולצים. מתי מהטיפ? ל-50 שח שהיו? עוד 20 שח?
3: 25 שח.
4: באמת? מה קרה לי באותו יום?
3: יש לציין שאת גבוה בדירוג נותני הטיפים, אבל את לא בראש הטבלה. האם את יודעת מי הקולגה לשעבר המלאך שהשאיר 16 שקל טיפ על תה בשווי 8 שח?
4: דני ביטון?
3: מריאנו.
4: חמוד.
3: ומי בתחתית? האם זה טל מוסרי, אחינועם ניני, גפן אביבי או נתניהו ביבי?
4: נתניהו ביבי, למה שאין לו ארנקי.
3: יפה!
4: יש!
3: תשובה נכונה!
4: אין לו אפילו מטבעי אחד.
3: אנחנו עוברים מעלה.
4: חבל.
3: נראה שאת נהנית מהמשחק.
4: לא כל כך.
3: נראה שטוב לך. אנחנו עוברים למקצה שחם כמו התה בפה שמריאנו שותה. אורנה בנאי, את אוהבת את האינטרנט. האינטרנט אוהב אותך, או כמו שאמר הטוקבקיסט רייש, איכסה עם חץ, שלושה סימני קריאה, לכי לעזה לאכול לפטמה את המנושי. ובכן רייש, במשחק הבא שמוקדש לך, דרגת הקושי עולה, כי נבחן עד כמה אורנה שולטת ברשת כשזה מגיע לשמה, וכשהיא לא בעזה, מנשנשת מנושי של פטמה.
4: למה לנסוע עד עזה בשביל מנושי?
3: בעוד של פטמה, יש פה מלא, יש בשפע.
4: נכון.
3: רייש, שאלה ראשונה.
4: כן.
3: פורום הנוער סטיפס, אתר מקסים שבו נערים עונים אחד לשני על שאלות, ועל הדרך דואגים להזכיר שכל הערבים לים וכל הנשים זונות. אילו שאלות באמת נשאלו עלייך, ואילו המצאות גמורות. אחת, אורנה בנאי וצופית גרנד עם דלד, היו יחד? מה הסיפור שם? סטיפ או לא סטיפ?
4: אני אומרת שנכתב.
3: לא סטיפ. שתיים. מי יותר חתיכה, נטע ברזילאי או אורנה בנאי? סטיפ או לא סטיפ?
4: לא נאמר.
3: סטיפ! ונצטט את התשובה הכי יפה, מיכל דליות. שלוש, אורנה בנאי הזאת, היא בת של אביתר בנאי? סטיפ או לא סטיפ?
4: נאמר.
3: סטיפ! והוא הסביר את עצמו, הדתיים אוהבים ללדת בגיל מוקדם. מכאן נעבור לאינסטגרם.
4: אינסטגרם.
3: איפה שאורנה בוחרת שלא לעקוב אחריי, רק שנייה. טיק טיק טק, ירדו לך 20 נקודות.
4: איזה מריר.
3: אבל אחרי מי מהבאות, בניגוד אליי, החלטת כן לתת פולו, אפילו שעד לא קראו 1581 כתבות אלייך, ולא יודעות שאת אוכלת קרמבו מלמעלה, ושהבן של ננסי ברנדס נולד 3 שעות אחרי המיר בחדר לידה מולך. 1. פולה בליק. 2. לינור סביניק. 3. דניאלה פיק.
4: עוקבת אחרי לינור סביניק.
3: נכון,
4: נכון
3: מאוד.
4: נכון, כי אני אוהבת אותה.
3: אוקיי.
4: מאוד.
3: ואותי לא.
4: לא.
3: את לינור את עוקבת.
4: באופן של...
3: את עונה, את משתתפת גם בשאלות תשובות שלה?
4: לא.
3: על הסקסולוגים?
4: לא.
3: שהיא אומרת, ששואלים אותה איך מוצצים, את קוראת גם את זה?
4: לא.
3: לא? שואלים אותה את זה? שהיא מוכרת את הנוזל סיכה? גם את זה את קוראת?
4: מה זה הגסויות האלה?
3: ילמיות, זה ברור. מי מהנקבים שלך? רמז לא אני, לא עוקב חזרה, ומגיעה לו בעיתה במנושי. 1. בן זיני. 2. עוז זהבי. 3. גולדשטיין ניקי.
4: מי מהם לא עוקב אחריי?
3: כן.
4: בן זיני.
3: יפה מאוד. איך ידעת?
4: אני איכשהו ידעת דברים.
3: למה?
4: ולמה אני עוקבת אחריו?
3: למה הוא לא עוקב אחריך?
4: זה טעות, כי הוא מאוד בררן.
3: תמיד הוא היה.
4: תמיד הוא היה.
3: מתחילת דרכו.
4: עוד אז באירופה הוא היה בררן.
3: למה את עוקבת אחריו?
4: זה טעות.
3: למה? תנסי להסביר אורנה. תני למאזינים שלנו את ההזדמנות להבין. תסבירי לנו, בן זיני, למה? למה? למה לא אני? למה הוא?
4: אתה צודק.
3: אוקיי.
4: אני לא יודע, אין לי תשובה.
3: תורידי לעוקב עכשיו.
4: יאללה, בוא.
3: עכשיו. אני רוצה לראות אותך עושה את זה.
4: הוא שר.
3: שקר. אתה יודעת שהמאזינים יודעים כמה זמן לוקח להוריד.
4: הם יודעים? מה, יש להם אינטרנט?
3: יש להם את הווי-פיי. מצב הנקודות לא מדהים, גרוע אפילו. אבל הכל פתוח ואפשר עוד להפוך את המצב המסריח למצב שיריח כמו הבוסם האהוב עלייך לפי הכתבה של צחי כהן מזמנים מודרניים ה-17 בנובמבר 99 מסק אויל.
4: יו, אימאלה.
3: בואי תני פוש בסבב הקרוב. אורנה, אורנה, אורנה. זה השם של המשחק הבא. במהלכו תצטרכי לזהות את האורנה מאחורי השורה. האם זו בנאי או ברביבאי? דצית או פיטוסית? או בכלל בן דור הבימאית? אורנות של מלאכים, קדימה, מתחילים.
4: איזה פתיח יפה.
3: ציטוט ראשון.
4: כן.
3: דץ ואני לא התגרשנו בגלל איזו גחמה. היו מחשבה עמוקה ורצון. אני נמצאת במקום אחר היום, וגם הוא. זהי באורמה, מי האורנה?
4: אורנה ברביבאי.
3: דץ! אני לא קורבן של נסיבות, ניהלתי את הקריירה שלי בשיתוף מלא עם משה, ובסופו של דבר אני גאה באופן שבו ניהלנו את חיינו.
4: אורנה פיטוסי.
3: זאת ברביבאי! אני נגנבת כשאומרים ביבי מלך. תתעוררו, בטוח יעופו עליי אנשים, אבל לא אכפת לי. אני לא פיצה. אני לא יכולה לשמח את כולם.
4: אורנה פיטוסי.
3: יפה, סוף סוף נקודה. פעם הייתי עם סלב חתיך שתוך כדי סקס אמר לי, את קולטת עם מי את במיטה? זה בן אדם שעושה סקס עם עצמו.
4: זאת אני.
3: זאת את!
4: אתה מת לדעת מי הוא.
3: בן זיני.
4: נכון מאוד.
3: תני לנו רמז.
4: זה היה לפני 25 שנה.
3: תני רמז ותקבלי נקודה. חצי.
4: כן?
3: נקודה וחצי.
4: אתה מת לדעת מי הוא.
3: זה שתי נקודות.
4: איך אני, איזה רמז אני אתן לך? הוא היה...
3: בחרוזים.
4: לא טובה בזה.
3: רק בחרוזים.
4: לא, וגם לא אוהבת.
3: אבל לבקר חרוזים, את יודעת יפה מאוד.
4: אמרתי את זה לפני 10 שנים, וזה הסיפור קרה לפני 25 שנה.
3: וואו.
4: משהו כזה.
3: הוא לא חי.
4: לצערי, כן.
3: הוא נפטר שם. הוא נפטר שם במקום.
4: במקום, אז הוא מת. שמילותיו האחרונות היו, אני גומר.
3: טוב, והוא גמר. הוא נגמר, גמר ונגמר.
4: לא נורא.
3: ועכשיו אורנה, את מדור ביקור בית, את זוכרת?
4: לא.
3: מדור הוא מתוק שהלך לעולמו, ובו נתנו לגלריית מומחים לנתח את הרגלי התזונה, הכושר והטיפוח של דמויות מפורסמות, להגיד לטלי אורן שהשיער שלה לא מתופח, למעלי לוי שמבחינת אורח חיים היא מודל לחיקוי גרוע לילדיה, מדור יפה. שימי לב, לאורך השנים היו 3 אורנות בביקור בית. בואי נראה אם תצליחי לזהות מה המומחים הרגישים אמרו עלייך, ולא על אורנות אחרות.
4: מעניין.
3: הרגלי התזונה של אורנה לוקים בחסר. היא נסמכת על גנטיקה טובה, המאפשרת לה להזניח. הכושר אצל אורנה צועק הצילו. היא בחורה לא פעילה ופתח מרחאות יושבנית. עליה לזכור שככל שתתבגר, יהיה לה קשה לשמור על המראה.
4: זאת אני.
3: לא, אורנה פיטוסי. המשקל של אורנה סביר, אבל היא צריכה להקפיד לשמור עליו ולא לעלות. מבחינת פעילות גופנית, היא לא עושה מספיק, ובכלליות היא עושה את המינימום. שווה לה לבדוק אילו תכשירים היא מורחת, כי בגיל הזה אפשר לשפר את מראה האור.
4: זאת אני.
3: זאת את.
4: באמת?
3: אורנה חייבת להוסיף לחיי הפעילות גופנית. עצוב כמה אורנה מפספסת את עניין הכושר. כיוון שהתפריט שלה מכיל 2 ארוחות בלבד, כל ארוחה מכילה כמות קלוריות גבוהה מדי.
4: זאת לא אני.
3: זאת אורנה בנדור.
4: מצוינת אורנה בנדור.
3: נהדרת.
4: נכון.
3: אבל
4: חייבת להוסיף פעילות גופנית. היא חייבת.
3: היא חייבת. תמיד מרגישי שהיא מפספסת את הכושר.
4: גם אני, תמיד שאני רואה את הדבר הראשון שעולה לי.
3: שתי ארוחות. שתי ארוחות. תוסיף לי ארוחה.
4: שתי ארוחות, היא אוכלת.
3: ועכשיו נעבור לפינה קטנה שנקראת אייטם אחד מגעיל בין השנים 2006 ל-2011. משחק שחוגג ימים תמימים יותר, שכתבים יכלו לקחת תמונה של בר רפאלי אוכלת עם אבא שלה ולתת את הכותרת בר רפאלי מוצצת. אך איזה נוסטלגיה. אורנה, על מה אייטם האחד המגעיל בין השנים 2006 ל-2011 הבא? אורנה בעיניים משוחררת. אחת, ידיעה מכובדת ומכבדת על זה שעשית קניות ואת מחייכת. נחמד. 2. ידיעה מכובדת ומכבדת על זה שעשית קניות ורואים לך את התחתונים. פחות נחמד. 3. ידיעה מכובדת ומכבדת על זה שעשית קניות ואת בלי חזייה. אוי. 4. ידיעה מכובדת ומכבדת על זה שעשית קניות ואת לבושה אחרה והשיער שלך מבעית, משל היית טלי אורן בביקור בית.
4: בית. אחת מהם זאת אני?
3: אחת מהם זאת את.
4: אחת מהם באמת זה קרה?
3: המשוחררת. כשאת משוחררת.
4: אף אחד מהם לא מרגיש לי שזה אני. אני לא נראית... 4 זה לא.
3: 4 זה לא.
4: לא.
3: את צודקת.
4: נכון זה לא. 3 בלי חזייה גם לא.
3: אוקיי. מעניין.
4: לא נראה לי שזאת אני. כי גם כשאני בלי חזייה לא כל כך שמים לב.
3: וגם את לא מרגישה משוחררת.
4: נכון. יודעת, אולי זה... בכל זאת בלי חזייה.
3: אני אתן לך להקריא את התשובה.
4: כן? זה מרגש טיפה. תמונה. אין לי מושג מאיפה מצאת את זה, אלוהים. איפה?
3: אנרג'י מעריב.
4: אנרג'י מעריב.
3: איזה אתה.
4: מה זה התיק הזה? לא מזהה פה כלום.
3: אני אשמח שתקריא.
4: אורנה בעיניי, כידוע, חרדה לאיכות הסביבה, לכן היא מסובבת עם סל קניות לא מחמיא, במקום עם שקית ניילון נורמלית. הבעיה, הסל לא ממש נוח, קשה לי עצבו על הכתב, הוא נוטה להחליק מטה, אחת לכמה צעדים. איך זה בדיוק קשור לעובדה שלא נראה שהבנה התלובשת חזייה?
3: גועל נפש.
4: גועל נפש.
3: גועל נפש.
4: זה לא יפה.
3: לא נגיד את שם הכתבת. מיקי לוין.
4: מיקי, איזה, כן, אנחנו מכירים אותה.
3: היא אחת. היא אחת ויחידה.
4: כן.
3: והתמונה...
4: היא ימצאת פה מאחורה, אתה רואה את הפח הירוק? הנה היא מציצה הראש של מיקי.
3: את רוצה את התמונה למסגור?
4: כן.
3: זה בלי חזייה.
4: תודה.
3: תני. אוקיי, אורנה. בינתיים את ממש ממש גרועה, ונכון מאוד, את הולכת להפסיד.
4: אכפת לי.
3: חבל, בגישה...
4: לא, אכפת לי.
3: בגלל הגישה הזאת. אז, שימי לב. אנחנו נשחק בבת השופט. משחק שבגדול הומצא כי אבא שלך כיהן כשופט, כי אהבתי את השם בת השופט. המשימה שלך היא לא רק לגלות מי פשעו בלשון הרע ובשם הטוב פגעו, אלא גם להכריע מי איניסנט ומי ינמקו במעשייה הוא.
4: אתה טוב בחריזה.
3: פתאום אני טוב.
4: וגם הסם.
3: נפתח עם ציטוט בטוב טעם. אורנה בנאי, תתביישי לך. את מוזמנת לעזוב את הארץ לאלתר. אני באופן אישי מוכנה לממן לך כרטיס טיסה. מי מריאליטי נפלטה ובזעם פלטה שעלייך להיות פליטה והיא אף תשים על כך פרוטה?
4: פליטת ריאליטי? איך אני יכולה לדעת? יש כל כך הרבה שלא סובלות אותי.
3: לא לינור סביניק.
4: לא לינור, ואני חברות, אתה מקנה? חברות.
3: בוודאי, זו יודעת מכירת התוכן שלה גם טוב.
4: אני אוהבת אותה.
3: איך קוראים לו בן זוג של לינור?
4: לא יודעת.
3: רן.
4: אולי היא כתבה את זה עליי, נטלי דדון.
3: אביבית בר זוהר.
4: אביבית בר זוהר.
3: ומה גזר הדין כבודה על חנינה את ממליצה, או הישר לנווה תרצה?
4: לנווה תרצה.
3: או, אין הרבה מקום.
4: ועוד היא תופסת. אולי אפשר טיפה לרוקן אותה.
3: או, עם הניתוח של הברבית?
4: כן, נו, כן, מעט.
3: ראית את הניתוח ברבית?
4: כן,
3: ברבית. שהרימה את הגבות.
4: ולא, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, רק לחיצוניות. מה, אני לא בפנים אותו דבר?
3: אוקיי, אז היא בכלא, אז היא בתה.
4: אוקיי.
3: לקייס הבא, יור אונר. למי לא הייתה בושה לומר עוד בשנת 93 את ההכפשה, פתח ציטוט, לימור החלה לעלות אבק, ואחרי 70 תוכניות כבר לא ניתן לפתח אותה.
4: מי יכול, מי, תן, אני לא יכולה לדעת.
3: משהו על עצמך?
4: גזרת, זה קשה.
3: את יודעת משהו על עצמך?
4: אבל זה מאוד קשה.
3: וכמה
4: תוכלת לראות?
3: 93. תעשי אחד ועוד אחד ועוד 93.
4: ככה אמרו עליה אז, כשמעלה אבק.
3: כן. להגיד לך? מפיקי אקשן, התוכנית אקשן בחינוכית.
4: אקשן, יוג'ין וולף.
3: את יודעת במי הוחלפת? אולי שלא תדעי, באמת, וואו, אני לא חשבתי שנגיע למצב הזה.
4: די כבר.
3: משה פרסטר, אסף אשתר ושבי זרעיה.
4: באמת?
3: כן, היו צריכים את שלושתם להחליף.
4: ולהחליף שלושה.
3: את האבק, לנקות את כל האבק של לימור, שירה על המדף.
4: דווקא לימור מנקה האבק הכי טוב. עשו טעות.
3: מה גזר הדין, האם נגלה אותם לפלסטין?
4: כן.
3: וואו, את ממש...
4: בטח.
3: שופטת לא...
4: לא, מצידי.
3: זה במשפחה.
4: אני הייתי מביאה מגפה אפילו שתשמית האנושות.
3: אוקיי.
4: הייתי מביאה כזאת.
3: בינתיים אביבית בכלא ומפיקי אקשן בפלסטין. נמשיך. מי הזמיר שבלי שום סיבה מיוחדת אזכיר שהוא בגיר ובחר עלייך להצהיר? אני מציע לך להפקיד את התרקון והתעודת זהות כיהודיה וישראלית. את לא.
4: אולי מני אסיאג.
3: אייל גולן.
4: אייל גולן הוא ידיד טוב. אולי באים... אני אתחיל לעקוב אחריו.
3: יש שם תכנים.
4: שם גם לטף, גם כאילו להכל. בוגרים וטף.
3: כל הגילאים. זה פונה לכולם. תמיד היה של כל העם.
4: זה מה שיפה בו.
3: של כל העם. והאם תרצי לשלוח לכלא מגידו את מי שאחראי לבוסם אגו?
4: כן, ארצה.
3: על השמה הזאת. אייל גולן.
4: אפשר עם המרגנו.
3: איזה עיתון דוחי בחר לשים ליד תמונתך תמונת שימפנזי וכתב מצאו את ההבדלים אוי ויי.
4: דווקא זה מוכר לי. זה היה כשהתחלתי את לימור, אני חושבת.
3: זה עיתון מהמובילים.
4: עיתון מהמובילים. בת ים. עיתון בבת ים.
3: יפה, יפה.
4: כי אני העלבתי את העיר בת ים.
3: את כולה.
4: את כולה.
3: על כל תושביה.
4: כן. זה היה אז התקופה הזאת של אין פוליטיקלי קורקט. אומרים מה שרוצים. אז אמרתי מה שרציתי, היום לא הייתי אומר.
3: שימפנזי.
4: ואז אמרו שימפנזי.
3: זה מקומון השקמה, חולון בת ים. גם חולון הצטרפו, בת ים אמרו לחולון, רוצים לשים שימפנזי עם אורנה?
4: הצטרפו, הם באו. הכל כלול.
3: רק זה. האם תחוסי על האינסידנט היום, או שנשלח את השקמה חולון בת ים לגרדום?
4: לגרדום.
3: אוקיי.
4: בת השופט או לא בת השופט?
3: בת השופט, אוקיי. הבא בתור קומיקאי, ממש כמו אורנה בנאי. אבל דיבה הוא הוציא, ודינו רק עתיק באי. יום אחד אורנה בנאי תעזוב את הארץ, תתחתן עם אמריקאי, וכולם ישכחו שפעם היא הייתה הזונה של יור שליין. מי זה? והאם במאסר יבלה?
4: זה לא נדב אבוקסיס אמר.
3: זה נדב אבוקסיס אמר.
4: וואו, ככה אמר.
3: מה זה?
4: מעליז.
3: מה זה?
4: דווקא אותו לא אשלח.
3: לא?
4: לא אשלח.
3: מעניין.
4: מחבבת.
3: כי הוא קולגה.
4: כי אני מחבבת.
3: אין בעיה, הוא במגידו נרכב. והיא בנווה תרצה, ונדב אבוקסיס קרא לך מילת הזין, והוא...
4: לא.
3: מסתובב חופשי בינינו.
4: סולחת.
3: אוקיי.
4: סולחת.
3: כי עבדתם ביחד אחרי.
4: יכול להיות.
3: הוא התנצל?
4: לא.
3: יו?
4: שכח.
3: יו? וגם את, כי אין לך אינטרנט.
4: אני שכחת.
3: גיגלת והגוגל לא התחבר.
4: לא זכרתי שהוא אמר את זה. לא יפה.
3: את רוצה לכתוב לו משהו?
4: כן, נכתוב. את זה מה, אני אבקש מבנזיני לכתוב לו.
3: ובת השופט, לסיום המשפט המפואר, שאלת מיליון הדולר, מי היא אביטל דירקטור ברבר, עוברת אורח מסתורית מהעבר?
4: אני אמורה לדעת כי בדיוק עכשיו יש עליה...
3: אביטל דירקטור ברבר?
4: כן, היא מתוקשה, היא מוזכרת בלי סוף ביומיים שלושה האחרונים.
3: על מה את מדברת? את ממציאה?
4: באלוהים?
3: את מטרילה אותי.
4: אני אשבעת לך.
3: את מטרילה אותי.
4: אהרון?
3: סליחה, תבדקי את זה בטלפון שלך שלא מחובר.
4: את יודע מה זה טוויטר? יש לי.
3: מה, כתוב על אביטל דירקטור ברבר?
4: בלי סוף.
3: מה?
4: שהיא משווה שמאלנים לנאצים. כן.
3: מעניין.
4: מוזר שהבאת את שמה פתאום.
3: זה מאוד קשור למה שהיא עשתה לך.
4: מה היא אמרה עליי?
3: מה היא אמרה לך? אני אתן לך רמז. שדה התעופה שונפלד בברלין. מה היא אמרה לך? היא פשוט נתקלה בך.
4: אוי, נכון. זה איתה, זה היה אינסידנט הזה,
3: היה
4: איתה.
3: זה היה אביטל דירקטור ברבר, טוב שבאת פה.
4: יו, אני בשוק עכשיו.
3: אביטל דירקטור ברבר.
4: איזה עולם קטן.
3: איזה ברבר.
4: אתה מדבר בחרוזים. ואני לא מצליחה, אבל אני רוצה שתדע שמה שקרה פה עכשיו זה היסטריה.
3: זה ענק.
4: כי אני כבר יומיים קוראת כל הזמן, אביטל דירקטור, אביטל דירקטור, ורואים את הפנים שלה גם, והיא נראית לא טוב.
3: ואת אומרת, ברלין.
4: ולא מוכרת לי, לא שום דבר, ורק מדברים על זה שהיא, בן כספית מדבר על כמה שהיא מטנפת את הפה שלה ומשווה את השמאלנים לנאצים, והיא חברת ליכוד כזו.
3: וואלה.
4: ולא זכרתי שהיה לי את ההיכרות
3: אישית. את יודעת מה היא אמרה לך?
4: לא.
3: את יודעת איך היא קרה לך?
4: וואו, לא.
3: זבל.
4: יאו, למה?
3: היא אמרה שגב האומה לא מצחיק.
4: נכון.
3: ושאת זבל.
4: ממש רבתי.
3: רק אחד מהדברים נכון.
4: נכון. אני זוכר...
3: רבת איתה?
4: זוכרת שרבת איתה.
3: וואלה, בשונפלד.
4: נכון, מה עשיתי שם? כל משפחתי נספתה שם.
3: אספת כבודה, ופתאום זבל.
4: וכבודה במקומה.
3: ופתאום ברבר.
4: ופתאום ברבר.
3: וואו, ומה היה הוורדיקט של מדמוזל ברבר? האם ברבר תשוחרר או תועבר למעצר כמו אמא של רפאלי בר?
4: אוי, ומה שאם אפשר לא להוציא אותה משם לעולם.
3: זאת אומרת, ברבר...
4: ברבר להישאר לאלתר.
3: וואו, חרוז.
4: חרוז ברבר לאלתר.
3: את משתפרת.
4: ולא להוציא ולתנת לה לנשום אפילו לא חרחר.
3: זה ירד בעריכה.
4: למה אתה מזכיר לי את כל הזוועות האלה?
3: זה נפלא!
4: זה המשחק?
3: אני נותן לך קלוז'ר.
4: זה השעשועון?
3: אני נותן לך קלוז'ר. את לא מבינה טיפול.
4: להעלות לי מעבר...
3: את לא מבינה טיפול.
4: אוי, באמת, זה לא עושה שום דבר טוב. סתם בא לי, אני שונאת את כולם.
3: אוקיי, נחמד. בינתיים את נהנת. טוב, אורנה, אורנה לה, אני לא אשקר. הנקודות שלך לא נראות טוב, ואני לא מדבר על שתי הנקודות חן שהסחת לפי שליחות קטלנית עידות החונות 21 למאי 2004. אבל אני רוצה לבוא לקראתך, כי אני רואה שאת אומללה ולהציע לך גלגלית ואילנית הצלה. יש לי פה מספר שאלות לא חודרניות, כן חטטניות. על כל שאלה שתבחרי לענות, תקבלי 50 נקודות. על כל שאלה שתסרבי לענות, תאבדי 210 נקודות, דיל הוגן לכל הדעות.
4: שום דבר לא הוגן פה. במה.
3: זו ההזדמנות האחרונה שלך, אורנה. האם את מוכנה?
4: אני מוכנה.
3: שאלה ראשונה. בעבר הצהרת שאת רגישה לריחות. את עומדת מאחורי זה?
4: כן.
3: עלייך לדרג לפי ריח את האנשים הבאים. אלונה בוטבול, ארז משה בן טולי לול, שם במה ארז טול. גורי אלפי, בן אדם שחרבנתי מולו במתחתונים, לא ניכנס לזה. רון חולדאית וליאור שליין, כידוע תטרן, אלו חוש ריח פיזית.
4: יו, אני מכירה את הריחות של חמישתם. הריח הכי טוב, ארז טל.
3: וואלה.
4: כן.
3: למה?
4: כי יש לו ריח טוב.
3: כסף.
4: כסף.
3: זה הריח של הכסף. שובה. זה המזומנים שאת מריחה.
4: בדיוק. אחריו, גורי.
3: אופה.
4: טוב, ריח טוב.
3: מה את אומרת? מהשיער.
4: מקום. מהשיער, יש לו הרבה שיער.
3: וואלה.
4: גם בגוף.
3: והוא משפריץ.
4: שעיר.
3: כל השיער הזה מריח.
4: כל השיער הזה מריח טוב.
3: וואו.
4: תמיד נקי.
3: וואלה, הוא נקי.
4: הוא בחור נקי.
3: אוקיי.
4: אחריו...
3: כאן אנחנו במקום קשה. כאן נכנסנו לאיזה מחירה.
4: רון חולדאי מעולם לא הייתי איתו באיזה מגע, באיזה קרבה, באיזו קרבה.
3: זה לא מה שהוא אומר.
4: ואלונה בוטבול אכן הייתה קרבה, אכן גילמנו.
3: אכן גילמנו.
4: אפילו התנשקנו.
3: התנשקתם.
4: אך לא זוכרת את הריח. עוד מזמן.
3: אם הריח לא זכיר, הריח לא...
4: כנראה שהוא לא היה לא טוב ולא לא טוב.
3: באמצע.
4: וליאור שליין, ריח בסדר.
3: וואו, נהיה פה קר וזה לא הוויסקי.
4: לא, ריח מאוד טוב כמו של ארז וגורי.
3: את חושבת שזה בגלל שהוא תטרן?
4: כן.
3: יש מישהו נוסף שאת רוצה להגיד שהוא מריח נפלא? או מישהו שאת רוצה להגיד שהוא מריח כמו פלוץ?
4: היו איתי ליד אנשים שמריחים לא טוב, אני לא אגיד את שמם.
3: רמז!
4: לא!
3: רמז!
4: לא!
3: רמז!
4: אין מצב.
3: רמז אחד.
4: טוב, ארץ נהדרת.
3: יש שם 20 מישהו.
4: בהצלחה.
3: לעזאזל.
4: בהצלחה. לא תדע לעולם. ולא תוציא את זה ממני.
3: אנחנו רק נגיד שמריאנו שותה תה.
4: נכון.
3: שאלה הבאה. תני לי להקריא לך ידיעה מספטמבר 2001. ניר פרידמן ישב ב-60 חברים באיזה קיוסק שנקינאי, וריחל על אורנה בנאי. אמנם זה היה מזמן, אבל האם עבר חתול שחור שלא לומר נחש פטן בינך ובין פרידמן?
4: מדוע שאתה... מדוע אתה ממציא סיפורים?
3: על למה? הוא ריחל עלייך בקיוסק השנקינאי.
4: מה?
3: ב-2001.
4: מאיפה אתה יודע?
3: אני יודע.
4: אני לא.
3: אני יודע.
4: לא קרה.
3: את לא קוראת עיתון, ב-2001.
4: זה היה בעיתון?
3: זה היה בעיתונות, המודפסת. התקשורת וחופש הביטוי בדמי.
4: מה התבטא אותו ניר?
3: הוא רק נכתב שהוא ריחל. מה הוא ריחל?
4: איך ידע?
3: למה הוא ריחל? את רוצה לכתוב לו הודעה?
4: אני יכולה לבקש מבנזיני?
3: אני יכול לשלוח לך את המספר של ניר פרידמן, ואתי שאלי אותו למה ריחלת עליי
4: ב-2001. חבר טוב של אורי בנאי.
3: אז למה הוא ריחל עלייך?
4: אינני יודעת.
3: יומסי, ב-2001.
4: רק צריך לחפוף.
3: זה הריח. זה מחזיר אותנו לריח.
4: יש צורך לחפיפת שיער.
3: זה בגלל הריח. בכמה הזדמנויות דיברת על אודישנים שלא עברת ממש מזמן, כמו גם הרצון לנקום בציפי פינס, כולנו יודעים שאת זאת שעשתה לקקי על השולחן. שתפי בשלושה תפקידים גדולים שלא קיבלת, או לחילופין, כאלה שאת מתחרטת, כי את זו שפסלת. היא לא זוכרת. היא לא זוכרת, יור. זה כמו הבעל בית. שוב אותו סיפור. היא לא זוכרת.
4: חייבת עלי את הביוב הזה. אתה מעלה לי אנשים מהביוב. מלכת היופי של ירושלים.
3: יואו, איזה תפקיד. את מלכת היופי.
4: ממש לא. מה שעושתה עירית קפלן.
3: האימא.
4: כן. או.
3: האימא.
4: הייתי. היית. עשיתי, ולא התקבלתי.
3: להיות אשתו של מיכאל אלוני?
4: אבל היה צריך להיות ליהוק אחר. במקום מיכאל, הם בדקו אותי מול שלושה אחרים.
3: ירון לונדון.
4: נכון. נכון.
3: רצו להתאים את זה לה.
4: בדיוק. לא אותו שכבת...
3: שכבת גם מצוקה. אז זה תפקיד אחד. אמרנו שלושה.
4: וואו.
3: את רוצה את הנקודה או את לא רוצה את הנקודה? וגם אמרתי לך, זה 20 נקודות.
4: היה

0: של חנוך לוין, ששיחקה אותה ג'טה מונטה.
1: כאן זה נהיה פחות סקסי.
0: נכון.
1: כאן פתאום הכנסת אותנו, הלכת מהטוב.
0: אתה רוצה לחזור לרונית יודקביץ'.
1: לרונית, כן. אוקיי, אונה, את התגוררת בסמטה פלונית, מאשרת ומכחישה.
0: מקרה,
1: תני לי שם, או של פלוני שהיה גס רוח במקום העבודה, או של פלוני שיצאת איתו או איתה ואיש לא ידע.
0: גס רוח בעבודה.
1: את פגשת הרבה אנשים במקום העבודה.
0: הרבה?
1: אני ראיתי אותך שרה עם מייל גולן את יפה שלי.
0: לא קרה. אה, כלימור.
1: כלימור. זה לא אני. את בבית.
0: איתי זה לא היה קורה. לימור, אין לי שליטה עליה.
1: אז יש לה סוכן אחר.
0: אין לי שליטה עליה. בגיל 25 עבדתי בקונדיטוריה, ברחוב בכיכר מילאנו, ובא למקום, קראו לו אברהם, הוא הוריד לי סטירה. זה נחשב?
1: למה?
0: מצלצלת. וואו. הזיז לי את הראש מצד לצד.
1: אלימות כלפי האנשים?
0: חצפתי אליו.
1: מה אמרת?
0: חצפתי.
1: הקרואסון לא טרי.
0: לא, אמרתי לו משהו ש... הוא כאילו נתן לי להרגיש שמותר לדבר ולצחוק ולצחוק, ואז פתאום עברתי את הגבול, פאק, הוריד לי סטירה.
1: וואו.
0: רצתי משם בבכי. בגט.
1: וואו.
0: רצתי לתחנת האוטובוס, קו 25, חזרתי הביתה לסמטה פלונית.
1: ששם השכן מנסים עליך לפחים.
0: לא, ושם השכן מלכן לפחים, ושכן אחר אמר שאני לסבית.
1: לסיום הפינה הזאת, בתשיעי בפברואר 2001, דווח שאת והספר שלך, אמיר אליהו, השלמתם. אם אני אצא מפה, בלי לדעת, על מה את והספר שלך, אמיר אליהו, רבתם, אני לא אוכל לחיות עם עצמי. על מה את והספר שלך, אמיר אליהו, רבתם, אורנה, על מה רבתם?
0: וואי, איזה קרצייה אתה.
1: על מה רבתם?
0: אני חושבת, זה היה מזמן, נכון?
1: אנחנו מדברים רק על 2001.
0: מפני 20 שנה.
1: התאומים עוד שם.
0: אני חושבת שעזבתי אותו, כאילו בגדתי בו, והלכתי למספרה אחרת.
1: די.
0: של הזוג הזה, ליכטנשטיין.
1: וואו, ג'ודי.
0: כן.
1: איפה שג'וד?
0: איפה שג'ודי?
1: אני לא מאמין.
0: איך קוראים לה? ז'קלין ליכטנשטיין.
1: ז'קלין ואביגדור. איפה שפלינה, איפה שג'ודי, איפה שהפושעים.
0: אז התבלבלתי, חשבתי לרגע שאולי אני כמוהם.
1: וחזרת אליו?
0: על ארבע.
1: למה? מה היה התספורת?
0: הם עשו לי תספורת מוזרה.
1: הם כבר לא פה, זה בסדר.
0: הם לא פה.
1: אחד מהם כבר לא. השנייה, היא לא, הוא, כן.
0: שתיבדל.
1: בסדר, אז התספורת לא טובה.
0: לא הייתה טובה, ואמיר אמר לי, מה, ככה את בוגדת בי? אמרתי לו, וואלה, זה סטוץ.
1: וואו.
0: חזרתי.
1: ואת עד היום איתו?
0: לא.
1: גועל נפש.
0: שוב עזבתי.
1: גם סטייליסטים את מחליפה כמו פורפרה.
0: זה שקר.
1: פתאום את עם אגף פה, ופתאום את עם אגף עם מישהו אחר, ופתאום את מודדת ז'קט שם, ופתאום ז'קט שם. קצת מגיל. זה ירד בעריכה. אוקיי.
0: כי זה חשוב לי, הסטיילינג.
1: לרענן. הגענו לשלב התוצאות. איזה מתח. לא ראיתי אותך כל כך על קוצים מאז התפקיד שלך כדוקטור קיציטה בלילה לו וסוד הצבעים שנת 1990. יש לי פה פתק, ובו רשום את הציון שהיא צריכה לעבור כדי לנצח פה היום. תפתחי אותו בבקשה.
0: בושה. שוב בושה. 712 זה נשמע לי המון.
1: הגעת ליותר או פחות? ממספר הנקודות שרשום שם.
0: אני צריכה... זה המקסימום?
1: זה, היא צריכה לעבור את זה.
0: היא צריכה לעבור את זה. ועברתי?
1: אורנה בנאי מתל אביב, היום את יוצאת מפה עם 0 שקלים. את הפסדת, את לא הצלחת. את יוצאת מכאן כמפסידה. אבל אנחנו לא נשלח אותך מפה בידיים ריקות. את מקבלת פרס ניחומים חמים על שם עירית רחמים.
0: את יכולה להגיד שתי מילים?
1: נו, תגידי.
0: לפני שאני הולכת?
1: יש לך גם אחר כך דברי סיום, זה רשום בלום.
0: בסדר.
1: אבל תגידי, נו,
0: מצטערת שבאתי.
1: מה את אומרת?
0: כן.
1: ככה?
0: כי אני רוצה...
1: אז חכי לאחרון.
0: מעוניינת נקודות.
1: שעד מה הפרס?
0: מה? לא זוכרת.
1: כספי.
0: פרס כספי.
1: פרס הוא כספי.
0: שמפו לפרושים. לכלבים.
1: הפרס הוא כספי, זה לא משנה כסף כמה. כל מה מתעסקת בכספים. אני ראיתי כמה הרווחת על הקמפיין. אוקיי, מוכנה לסיום, לפרס ניחומים שלך?
0: כן.
1: ברעיון שבו יצאת מהארון והצטרפת לפרידה הכט בלסביון העליון, אמרת, אני ממש נגד אאוטינג, זה אלים ופולשני ולא מוסרי, על גבול הפשע, ואורנה, זה נכון. אבל מי שפחות אכפת להם מפשע, אלימות או מוסר, הם רכילי ישראל, שחשבו שלגמרי מותר לאורך שנים ארוכות לרמוז במרכות על חייך האישיים באופן וולגרי ומאוד מכוער, אני רציני. אז לסיום השעשון שעברנו פה, לסיום החוויה, אישה נפלאה עם 122,000 תוצאות בגוגל, ואיש מעוות שקרא אותן אחת אחרי השנייה, ניתן כבוד, או יותר נכון נוגרה, או ברכייה, לעולם הרכילות שאיננו עוד, וטוב שכך נהיה. יעלו ויבואו הדור החדש של נשות הקהיליה, הדור שלא היה צריך להתמודד, הדור שלא ידע בדיחות של רכילאים שחשבו שנורא משעשע לפרסם על חברה וידידה. ביצירה אותה יהיה לי עונג להציג, תחת הכותרת שירת האוטינג, מתחילים... ראשונה תעלה שיר ראובן. מוכנה?
0: מייקל.

0: עלית לי במיוחד?
1: בוודאי.
0: מרגש אותי.
1: הנה זה בא.
0: איזה השקעה.
1: איזה השקעה.
2: אחרי שדאגה לנקות את הארון מכל האבק שהצטבר בו, אורנה בנה יצא לרכוש כמה פריטים למלתחה, ועל הדרך להעביר זמן איכות בקניון עם הבן. בנה יצא מהקניון גם עם שקית עמוסה בבגדים. בכל זאת, התפנה מקום בארון.
1: משעשע.
3: מה, מבקה נחמד.
1: ג'וי ריגר.
4: אורנה בנה ואלמונית אחת שוטטו בשנקין בתל אביב, ותפסו מקום באיזה קפה על אחד העם. בתפריט הצמחוני סלט ירקות והרבה חום אנושי. ואז באה הלוקה ועשתה פלש. אז אורנה העירה בנימוס. כוס אימה מצלמים האלה, עוקבים אחריי לכל חור. לכל חור.
1: כתיבה פח, נזכור ולא נשכח. ועכשיו, בתל מוסרי.
3: טובה.
5: אורנה בנאי קפצה יחד עם כמה חברות טובות להופעה. החבורה העליזה הגיעה באיחור קל למועדון. ובסופה לקחה אורנה בנאי חברה מיוחדת. ורחבה איתה לאופנוע אל עבר השקיע.
1: טסה שילוני.
6: אורנה בנאי לא רוצה שתדעו שבסופה שהאחרון היא ישבה לשיחה צפופה עם חברה מסתורית על הבר.
1: תליה ברטפלד.
7: אורנה בנאי הגיעה לבחורת הצגה ורודה מתמיד, עם חברה צמודה, גם היא ורודה, שתיהן בתלבושת אחידה. איך אומרים? החיים בוורוד.
3: מה זה?
1: ולסיום, המסעדנית האייקונית, יוצאת האח הגדול עונה שלישית, הגברת פרידה הכט.
3: וואלה, גדול, הגעת אליה.
8: אורנה בנאי ואלמונית מקורבת קפצו יחד על הקטנוע לחנות ספרים. אורנה והחברה המאוד טובה עשו סיבוב שופרוני בין המדפים, אבל ברגע שהן קלטו את הצלם ממתין להן בחוץ, הן עברו למצב התגנבות יחידים. כולל סצנה דרמטית במיוחד שבה אורנה הסתירה את עצמה מאחורי ספר.
3: איזה ספר? סקרן, איזה ספר.
1: איזה ספר.
3: זה היה מקסים. זה ממש היה...
1: צריך מה להגיד לכל הבנות האלה שתרחו.
3: כל הידיעות האלו נקראו ברגש, ואני אפילו יוצאת מפה דלוקה למעט.
1: על אחת מהן.
3: על אחת מהן. ואתה סקרן, ואתה רחלן.
1: אני לא, זה ממש לא.
3: אני כן, זה כן.
1: אני גיניתי. אני גיניתי את מה שנכתב פה, זה גועל נפש.
3: אתה לא.
1: זה לא מצחיק אותי.
3: האמת שכולם קראו מאוד יפה, ברגש,
1: איזה
3: בטעם.
1: איזה הייתם מפגרים.
3: מפגרים, אני גם שנים. לא מודה שלא זכרתי אף
1: לא,
3: אחד.
1: לא נכון. כשזה פורסם בזמן אמת, את לא רואה את ואומרת איזה פיגול
3: כן,
1: שכלי.
3: כן, לפעמים בטח, לרוב כן.
1: ואומרת, חברה.
3: לרוב כן.
1: ידידה ונכנית.
3: כן, עברות ועברות זה לא משהו עברות. שלא זכרתי בכלל.
1: יוניקתי את הארון. וכל
3: הזמן עם בנות, כל הזמן כן. עם בנות.
1: חברה,
3: מה, אני, להזבית? מה קורה? אף פעם לא מתרועת עם בנים? לא יכול להיות. יש לי גם חברים. רוצה לבלות איתי?
1: אורנה, אנחנו ניפרד ממך עכשיו. אבל היית מתמודדת מדהימה. נתת פייט רציני. אורנה, מילות סיכום.
3: מה אני אגיד לך? זה באמת, אלת הנשכחות. אלת הנשכחות. אני מודה שהרבה מאוד מהדברים לא זכרתי. וטוב שלא. אני יוצאת מפה עם ערך מוסף, עם תובנות.
1: דברים שדאגת להדחיק.
3: ועכשיו הם עלו, וחבל.
1: זה טיפול.
3: כי חבל, כי מנגנון ההדחקה עשה עבודה טובה.
1: נכון, את הגעת חייכנית.
3: והגעתי ממש במצב הרבה יותר טוב ממה שאני יוצאת.
1: זה מה שאנחנו רוצים פה בתוכנית שלנו.
3: אז הצלחתם, ותודה לכם.
1: הפסדת.
3: לא מפתיע, לא חדש.
1: לא ניצחת.
3: אני לא באתי בשביל לנצח.
1: לעולם הזה.
3: יש שלום.
1: תודה רבה, אורנה.
3: תודה רבה, אם תרצה שאני אקריא רכילות למישהי אחרת, אני אשמח.
1: או.
3: כן, כן.
1: או.
3: יכולה להקריא.
1: לבא בתור.
3: בקולי.
1: שרית.
3: אופה.
1: לשרית. לירדן. אופה.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: שבוע שבו כולנו זמזמנו מבתשיעי בכל נובמבר והתווכחנו עם העברית תקינה ואם צריך להגיד תשיעי או תשעה והצטערנו שאיש לא שלח לנו סיגליות בזר קשור בסרט, האומן דיוויד ברוזה מוציא בהפתעה אלבום חדש, ברוזה ג'אז שמו, בשיתוף עומר אביטל, רק אתמול שוחחנו עליו כאן אצלנו בתוכנית, אלבום חי שהוקלט במועדון אלהמברה בפריס. אז איך נשמע סיגליות בג'אז? בואו נשמע.

0: וברכה בלי שמורמת. שולח לך סיגליות בזר קשור. בסרט.
1: דיוויד ברוזה איתנו. דיוויד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה כיף לקום
1: לעצמך.
2: לעצמי, אתה יודע, אני לא יודע איך אומנים אחרים, אבל לי קשה לשמוע את עצמי תמיד, כי אני מאוד ביקורתי, אבל בג'אז יצא משהו שאני בעצם מסתכל על איזה מנקודת ראייה אחרת, אני שומע מישהו אחר קצת, כי אני מוקף במוזיקאים כל כך מיוחדים שיודעים להכניס את הפלפל שלהם בנקודה שהם מרגישים. זה לא עיבוד מתוזמר או הרגל, זה כל פעם בג'אז, זה כל פעם כמו בכדורגל. פתאום אתה קולט את עצמך מול השאר, ואתה בועט או נותן את זה למישהו אחר, וזה באמת משחק. זה משהו חזק מאוד. אז זה כיף לי.
1: זה מדהים, כי כשחושבים ברוזה, לא חושבים ג'אז, נכון? זה, או לפחות זה לא הדבר הראשון שחושבים עליו.
2: לא, אבל אני ראיתי, אתה יודע, שם, בגלל המדיה, אתה קולט כל מיני הערות, ויש אנשים שכבר במשך שנים אומרים, זה ההוא ש... לא יודע לסיים שירים, הוא ממשיך אותם, וממשיך אותם, ולא עש. כן, ואתה יודע למה? כי אני חושב שמי שרוצה לשמוע את המקור, יש לו את האלבום באוטו, באוזניות, בכל שנייה, בכל מקום שהוא רוצה. אבל כשהוא רואה אותי חי, אני רוצה שהוא יחווה אותי באותו רגע, ואני אתן לו גם מהחוויה הזאת שיקח אותה הביתה. לא בתור איזה משהו, תשמע, זה היה כמו באלבום. זה מין הפקות שלי, הן תמיד הפקות מאוד מאולתרות ונעימות ואחרות לאומן. אני מקווה שגם הקהל, עובדה שאני מופיע כבר 50 שנה וזה מצליח, אבל אני לא מייחס את עצמי לאומן פופ רגיל.
1: אתה אומר, דיוויד, כשחושבים עליי, חושבים על זה שלאף פעם לא מסיים את השירים שלו. אתה אוהב את הסטלבט עליך? זה מצחיק אותך?
2: לא, אני מת על זה. זאת אומרת, קודם כל, תשמע, אני מקבל אהבה, אני מקבל חיוב. בן אדם שאומר את זה, היה שם,
1: כן,
2: ראה,
1: כן.
2: חווה את זה. זה משהו משך אותו אליי, וזה כפי נראה המוזיקה שאני מייצר, שזה נותן לו את ההשראה ואת החשק לבוא עם הבת שלו, עם החברה שלו, עם אשתו, עם הילדים, חברים או סתם לבד בשתות כוס יין, אם הוא בא למקום כמו זאפה, או שהוא בא להיכל התרבות וחווה ממש קונצרט. אז החגיגה היא חגיגה אינסופית, ו... על אחת כמה וכמה כשאנחנו בטבע, בזריחות של המצדה, ששם מותר לי גם למשוך את השיר 4 שעות, כן. עד הזריחה.
1: ועשית את זה,
2: כן. שאני אעזוב דקה, כן, לפני.
1: כן.
2: לא רק פעם ולא פעמיים, 30 שנה.
1: כמה, הג'אז, כמה מציקים, כן, לך בכל 9 בנובמבר?
2: לא מציקים לי, אני חושב שהם רימים לי. אתה יודע, זה משהו מדהים. אני ראיתי באיזושהי כותרת באחד העיתונים אתמול, חג הסיגליות.
1: כן.
2: וואו.
1: כן.
2: תשמע, זה 40 שנה וזה נורא יפה. יש לי, אני כבר ראיתי כיכרות בעיירות ששמו בכיכר, שתלו פשוט סיגליות. עכשיו, זה באמת, זה גם לא מתאים, זה לא הזמן בשנה, זה כל הזמן יש ויכוחים, מה הוא חושב על זה? מה זה בנובמבר? אז
1: ומה זה התשיעי הזה?
2: התשיעי הזה, טוב, התשיעי זה כנראה יום הולדת שלה. אני לא כתבתי את השיר. אני שמעתי את השיר.
1: יונתן גפן, כן.
2: לא, אני הבאתי ליונתן מספרד. זה שיר ספרדי, בחורה בשם ססיליה, זמרת אדירה, שנקטעה, פשוט החיים שלה, היא נהרגה בתאונת דרכים כשהיא חזרה מהופעה בגיל 26, וזה אחד השירים הגדולים שלה, וזה היה להיט, אני שמעתי את זה אצל זמרי פלמנקו שרים את זה, מנסניטה, שכתב גם את בליבך, הבאתי את זה לארץ, פה תרגמתי את זה עם יונתן, וזה מה שעשה את האישה שאיתי, השירים האלה, זה והאישה שאיתי ובליבך, ועוד להיטים.
1: איך זה באמת מרגיש מישהו שנושא בתיק שלו כל כך הרבה להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית?
2: שאלה מאוד טובה, כי אני לא יושב ותוהה או חושב על זה הרבה. אני יודע שיש לי את זה, ואני מנצל את זה ואוהב את זה וחוזר על זה כל לילה, מהאישה שהייתי סיגליות ועד מתחת השמיים ויהיה טוב והבדואי, ושירים שאנשים פשוט נהנים, כי זה חלק מהתרבות הישראלית, זה חלק מהאריג של המוזיקה הישראלית, הצון ברזל, אבל אני גם אוהב להכניס דברים פחות ידועים, מה שנקרא the b-side, השירים הפחות, שפחות נחשפו, שיש בהם המון תוכן, אבל גם כן הפכו, למשל, בצהרי יום שכתבתי בזמנו, הלחנתי לסיפור שמאיר אריאל זכרו לזרחה כתב, והפך להיות קלט כזה, כל חייל משתחרר שר את זה, אנשים בכל פינה בארץ שרים את זה בעולם, אני כל כך נהנה, אני גם, אני אגיד לך, גואל, אתה יודע, אחד הדברים שאני חושב שהיה לי מזל, שהיכולת שלי, או העזרה שקיבלתי מיונתן וממאיר, וחברים אחרים טובים, הגישו לי שירים שהסיפורת שלהם כל כך מרתקת, שלספר תזבא טוב, אתה יכול לספר אותו כל לילה, כי אתה מספר את זה וכל פעם בין, אז לי יש את האקורדים המיוחדים שאני יכול למתוח, פאוזות, או פזמון גדול שמשחרר את החידה ונותן לך לשיר ולסכם את השיר. אז יש לי מזל שיש לי סיפורים טובים, ואחרי 50 שנה גם השירים של אז עוד עובדים היום.
1: תדבר איתי ברשותך על הקשר שלך עם עומר אבידל, נזכיר עומר אבידל אחד הג'אזיסטים הישראלים המצליחים בעולם, חי בניו יורק, אתמול שוחחנו עליו כאן אצלנו בתוכנית, מתי התחברת אליו?
2: אני עקבתי אחריו במשך שנים, ומדי פעם הייתי קופץ לשמוע אותו במועדונים בניו יורק, לשבת קרוב אליו, רציתי, לא הכרנו. ואז יצא הגורל בתקופת הקוביד, הייתי בניו יורק, והלכתי לקניות, משהו חסר משמעות, הלכתי לקניות סופר, חזרתי, אני שומע ג'אז מחוץ לאיזה מסעדה, על המדרכה, אני מתקרב, אני רואה עומר אביטל בעצמו עם הרכב נפלא. ואז הם מעבירים כובע. אז אני שם איזה שטרות בכובע, ואז אני אומר לו, עומר, אני ברוזה, אפשר לדבר? יש לי איזה רעיון. והוא לא האמין, הוא פשוט ככה שמח לראות אותי, ואני ידעתי שהוא אוהב אותי. אז ישבנו, דיברנו, והתחלנו לעשות איזה פרויקט שנקרא תפילה. משהו פנטסטי שהקדשתי, כתבתי מוזיקה לתפילות של יום שישי, ובאתי אותו לאבד את זה, והופענו שנה וחצי בבית כנסת גדול בארצות הברית, בניו יורק, 30 אנשים, זה היה מיסה כזאת אמיתית. ותוך כדי זה, כל הנגנים זה נגנים ישראלים המוכשרים ביותר שיש, מזלנו הישראלים, ויצרנו כל מיני סיטואציות של אלתורים, אחרי הופעות, לפני הופעות, תוך כדי הופעות, עד שיום אחד אמרתי לעומר, בוא נעשה מופע ג'אז, ממש, ג'אז אוונגרד, אני לא מתכוון עיבודים לשירים של דיוויד בג'אז עם ביג בן, ממש, תן לחופש לזרום. אז הוא אמר, יאללה, ובוא נתחיל באלת, וככה הוא חיבר אותי עם פסטיבל הים האדום, עשינו את המופע הראשון, ואז הוא חיבר אותי לפסטיבל בפריז, עשינו את המופע בפריז, באולם נפלא שנקרא אלהמברה, 600 מקומות, היה סולד אאוט, וזה תחת העוצמה של המלחמה ברחובות בפריז, לא היה בטוח איך כל הדבר התקיים, אבל היה סולד אאוט, היה מלא קהל, גדש את המקום, וגם החלטתי שאני מקליט כל הופעה, גם באלת וגם בפריז. ההופעה בפריז הייתה מאוד אינטימית, זה היה בה איזה צליל פראי שאני לא שמעתי מאז שנות ה-60. כמה חודשים אחרי זה הקשבתי לזה, ונמשכתי, כמו שאמרתי, אני לא אוהב לשמוע את עצמי, אבל פה נמשכתי לזה. והחלטתי, זהו, אמרתי, צלצלתי לומר, אמרתי, אני מוציא אלבום. אני מוציא אלבום שלקהל יהיה מושג שהיינו, עשינו, ואולי כבשנו את הבמה הזאת.
1: כבשתם.
2: וזה מה שיצא אתמול.
1: הוא סיפר לנו, עומר אביטל, כאשר התראיין כאן אצלנו בתוכנית, על רגעים מאוד לא פשוטים במהלך השנתיים האחרונות, בעיקר על רגעים בהם בניו יורק שפכו דם, נכון. צבע אדום במועדון שלו, וגם בהופעה
2: נכון.
1: שלו. אלה דברים שגם אתה חווית, רק נגיד למאזינות ומאזינים, אתה על הקו, אתה על קו ישראל ניו יורק. אלה דברים שגם אתה
2: כן.
1: חווית?
2: אני לא חוויתי, הייתה הופעה אחת שהצוות, מה שנקרא, יצא, walked out עלינו, אבל זה לא היה קשור ספציפית אליי, זה היה פשוט קשור לארגון ישראלי שהם לא רצו, זה היה בתחילת המלחמה, זה נפטר, אז אבל אני הרגשתי את זה ושמעתי על המון מקרים, ממסיקים ישראלים שעובדים בחול, אבל מאז עומר אדם הופיע במדיסון סקואר גרדן, וישי ריבו עשה מדיסון סקואר גרדן, ואת כל האולמות המפוארים, ואת יודע מה, הם גודשים את האולמות, וזה הכל עובד, אבל צריך להיות מאוד קשובים, זה לא רגיל. לא לעומר אביטל, ולא לי, ולא לאף אחד. אני הופעתי במדריד, הופעתי בברצלונה, לא יכולתי לעשות יחסי ציבור, כי כל מה שהרדיו רוצה והעיתונות רוצה, זה לדבר על המלחמה, ושאני אייצג את עמדה כזאת או אחרת, ואני מסליחה, חברים. אנחנו בפוליטיקה, אנחנו נשב כשנהיה עם פוליטיקאים, אני לא פוליטיקאי, מוזיקה, אז אנחנו עושים בלי יחסי ציבור, ועולמות מלאים ולשמחתי, אבל זה רק, אני מדבר רק על עצמי, כי ראינו את נוגה ארז עכשיו, שעברה טראומה לא נעימה, אבל היא התעלתה על עצמה, ואני חושב שהיא תפסה את זה כל כך יפה, אז צריך להיות חזקים. אני יודע על אחינועם ניני שלא יכולה, אף אולם לא רוצה, בגלל הישראליות. הם אוהבים אותה, מתים עליה, יודעים מה הדעות שלה, זה לא משנה לאף אחד כבר. אתה ישראלי, אתה יהודי. לא פשוט. מאוד מאוד מורכב, אבל זה לא מפסיק את המוזיקה להתנגן בכל פינה בעולם. והאומנים מעיזים והולכים ופותחים והפילרמונית פותחת אולמות.
1: כן, אבל אם מזכירים באמת את הפילרמונית, דיוויד, רק בסוף השבוע, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, רק בסוף השבוע הפילרמונית מופיעה בפריס ומדליקים אבוקות באמצע האולם, כאילו אנחנו במגרש כדורגל.
2: נכון. אבל הם עמדו על שלהם ובקור רוח המשיכו אחרי זה והקהל איתם. החיים לא פשוטים היום לישראלי ובשום מקום. העצב הגדול שאנחנו צוברים פה במשך השנתיים, שלוש האחרונות, הוא עצב עמוק ושאלת קיום ושאלת זהות, והרבה הרבה שאלות שנשאלות, ובעיקר הכאב שלנו, המלחמה, הלוחמים, האובדן, הפינויים של זה, אין סוף לטרגדיה הזאת, ויש עוד דברים שאני לא פשוט רוצה להיכנס אליהם בשיחה כזאת, אבל כל מה שאני יכול להגיד שהנפש הישראלית היא ממשיכה להיות הנפש היהודית העמוקה, עמוקה שצריכה להתמודד כל יום עם שאלת הקיום האמיתית, האם לחיות כמדינה או האם לצאת לתפוצות, אי אפשר, המדינה הזאת קיימת, תהיה קיימת ותמשיך, ויש לה הרבה מה לתרום, ומה שקורה פה, עוד פעם אני אומר, המפגש שלי, באופן הכי אישי שלי, המבחן שלי, זה מה אני, ומפגש עם חבר'ה צעירים של ג'אז, כמו איתי מורחיה מתופף, או איתמר בורוחוב, או עדן לדין על הפסנתר, וכמובן עומר אביטל, בשבילי מייצר את הצוף, את מה שקרה לזה, אריק שלום קורא לזה, אסקוט ישראלי, זה מה שזה.
1: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מרגיש בשנתיים האחרונות, וכאמור אתה פוגש רבות ורבים, אם אתה מרגיש שאנחנו כעם וכאומה השתננו, ואני שואל את זה דווקא בהקשר של ההצלחה המשוגעת של הכבס ה-16 שלכם, כמובן אתה על הבמה יחד עם גידי ועם יודית ועם יוני, וזה סולד אאוט, אין יותר סולד אאוט, מזה יש לנו איזשהו צורך, יש לנו איזשהו צורך מה להתרפק על העבר, לחשוב על זמנים טובים יותר?
2: זה הרבה דברים. בוא נתחיל מזה שבמודעה הראשונה אתה פתאום רואה שיוני רכטר, גידי גוב, גידי טרוויץ ודייביד ברוזה הולכים לעלות על הבמה ולשיר את היצירה שאיתם גדלנו כילדים או גידלנו ילדים. אנחנו ממשיכים לשמוע. פלא גדול, והאם זה בכלל יעמוד בקנה מידה. ואז רואים מפלא ופלא, המופע הזה הוא מעל ומעבר, ואני חייב לחתום. אמנם לא ראיתי את המופע, אבל אני חווה אותו כאומן, וכל מה שנעשה מסביב, אם זה מאנשי התורה ומאנשי התפורה ומאנשי הפקה והעיבודים הנפלאים שיוני כתב ואלעד הדר כתבו והשירה שלנו, ההתעקשות של יהודית יוני גידי ואני, לשיר את ההרמוניות בעצמנו, לא לקבל עזרה מאומנים אחרים, לשיר את זה ממש בכמעט את כל השירים בסולמות המקוריים ועם החדווה, עבדנו שנה של חזרות, זה לא עלינו על הבמה ועשינו בו, זה לא חלטורה. זה הפקה הכי מושקעת, שהיא פרטית, זה בו, רק בגלל הרצון והצורך האז שלנו להתחבר שוב, ואנחנו כבר אחרי זה 60 הופעות נפלאות, ואנחנו גם לא לוקחים את זה לאולמות מעבר ל-4,000, 5,000 איש, שזה עדיין כחלי תרבות של הקהל יכול ליהנות, ולשבת אפילו בצורה אינטימית, וליהנות מכל רגע וכל צליל. והתופעה הזאת, שבתקופה הזאת, אנשים יכולים גם לשמוע את האריג הנפלא של המוזיקה הישראלית בפנים, אבל גם יש משהו עכשווי, כי העיבודים חדשים, והסאונד הזה חדש, והדרך שלנו לעלות על הבמה, ארבעתנו בחיוך וצחוק ואהבה אמיתית, אנחנו מתעלים על המצב, ואני חושב שהקהל מחפש אסקפיזם, להתעלות על המצב, וכן, אמר לי, אפילו חבר יקר כתב, אני ממש בחיים לא חוויתי כזה דבר, אני מצאתי את עצמי צוחק ובוכה בו זמנית.
1: ואולי זה בדיוק ההלך רוח שלנו עכשיו, לבכות ולצחוק יחד.
2: נכון, אז צריך להאמין בעצמנו.
1: אני רוצה שנשמע כעת כמה צלילים מתוך האישה שאיתי, גם זה מתוך הברוזה ג'אז, ורק אומר למאזינות והמאזינים, אתם יכולים למצוא את האלבום המצוין הזה בכל המקומות שאתם מאזינים להם, מאזינים בהם למוסיקה. דיוויד ברוזה, אני רוצה להודות לך.
2: וגם אגב, יש את המופע המצולם כולו ביוטיוב, שמי שגם רוצה לצפות קצת, זה קיים.
1: אז טוב שאמרת לנו את זה, דיוויד ברוזה. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל.

0: דויד ברוזה עם האישה שאיתי בעיבוד ג'אז מתוך האלבום החדש שלו ברוזה ג'אז.
1: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר בכאן תרבות.
2: כאן תרבות,

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: פרק 178 עם נוגה בנאי. נוגה, מה נשמע?
3: בסדר.
2: אני חייב להגיד שציפיתי שתהיה יותר לחוצה ממה שאת.
3: באמת?
2: כן.
3: לא, אני כאילו בשיא הלחץ.
2: כן?
3: ממש.
2: מה, תארי לי את ה... מה...
3: די. אני כאילו, נהיה לי כזה מסך שחור מאוד כשאני בלחץ, בראש, וכן, אני כאילו חושבת על המיקרופון כל הזמן. עד הרגע שאמרת לי שהתחלנו, זה היה לי ממש נחמד לדבר איתך. ומעכשיו אני... אני מרגישה שהאווירה שונה, השתנתה. נכון?
2: אני לא מרגישה שהאווירה השתנתה.
3: לא?
2: לא, אני, נחמד לי.
3: טוב. לאה.

0: החוצה, נקרא ה-EP, חמישה שירים. מה, מה, זה כאילו, החוצה הזה, זה הדבר, זה ה...
1: זה הסטייטמנט.
0: הולדתך, כאילו?
1: זה מרגיש כאילו הולדתי, אבל גם זה בא עם כל מיני כזה ציפיות אולי של אנשים שעכשיו אני... כאילו, אוקיי, הולדתי, ועכשיו אני מתחילה את הקריירה, מתחילה כאילו, אבל זה לא, לא בדיוק ככה, כאילו.
0: כי מה?
1: כי אני לא בטוחה שאני אמשיך להתעסק בזה.
0: וואלה.
1: כן. זה כזה החוצה וביי, אולי. סתם, לא באמת,
0: יש
1: אבל...
0: יש לכם יחסי משיכה רתיעה עם הדבר הזה.
1: כן, מאוד. ממש.
0: רגע, אז רגע. אז רגע. כי זה נראה כאילו, נוגה בנאי, בשלב יחסית מאוחר מבחינת התנעת קריירה, בת 31.
1: נכון. כן.
0: היא נתנה גז ואמרה, יאללה, הנה, כאילו, יצאתי לאוויר העולם, ואני בדרך...
1: נכון.
0: עם מיסוסים מסוימים, אבל הנה אני, כאילו...
1: כן. זהו, אז...
0: כי עשית אלבום שהוא... זה דבר... נדבר, נפרק קצת את השירים קודם, אבל משתתפים קליברים רציניים בעבודה איתך, גם תמיר מוסקת וגם ויתר בנאי וגם דודו טסה.
1: נכון. ושמואל
0: בנאי. ושמואל בנאי, הבן של אביתר.
1: כן.
0: אז זה כאילו, מצד אחד את אומרת, זה חתיכת דבר, מצד שני אומרת,
1: לא בטוח.
0: נראה, אולי אני אחזור לנטורופתיה.
1: כן.
0: מקצוע יש.
1: נכון.
0: אני צריכה את הדבר הזה.
1: כן, כאילו, לא רציתי גם להגיד את זה אולי כל כך ככה, כי יש בזה משהו כזה ש... כאילו, טוב, אז לא
0: נתמסר אלייך.
1: כן, אז לא נתמסר אלייך.
0: מה זה עכשיו שאני אעשה עכשיו מסע? כן, אני אתחיל בדיוק. זה, אם תלכי אחרי אלבום אחד?
1: נכון. אז מי שרוצה שיתמסר, ומי שלא, לא.
0: שתדעו.
1: כן, אני כן חושבת שאפשר להתמסר לזה, כי באמת אני כזה עם 100% עם הלב שלי באלבום הזה.
0: המשפחה אובייסלי עוסקת ביצירה.
1: כן.
0: אחד או שניים מכם.
1: נכון.
0: אבא, מאיר, אם עדיין לא אמרנו.
1: נכון.
0: עליו השלום.
1: נכון.
0: היה דמות מאוד, עדיין, דמות מאוד משמעותית בתרבות הישראלית.
1: כן.
0: איפה היית, מהבחינה שלך, מבחינת היצירה?
1: זה התחיל לקבל צורה של באמת לכתוב שירים, כזה ב... כן, אחרי שאבא שלי נפטר, נראה לי. כן, ישר אחרי שהשתחררתי מהצבא, אז כזה הבחנו לו את הסרטן, ואז זה היה מין תהליך כזה שלי, שהוא גם של... כאילו השתחררתי מהצבא, ואני כזה מחפשת מה אני רוצה, ומה אני עושה, ומה זה, וכאילו במקביל הוא חלה. אז נראה לי שזה, כאילו אני מרגישה ששם התחלתי מאוד, כאילו הדבר הזה עלה שלב, מבחינת כאילו, התחלתי לשיר בצורה אחרת, כאילו יותר, זה היה בשבילי כאילו משהו אחר, השירה, אבל עוד לא כתבתי, ואני חושבת ש... שכן, שאחרי שהוא נפטר, אז אני טסתי למנזר זן. כן, למדתי זן וכזה, מאז שהשתחררתי, אחרי שהשתחררתי. לא, זה מצחיק.
0: לא, כי אני חושב על מה שאמרת לפני משהו כמו 55 שניות של מה יש לי להגיד, איזה סיפורים יש לי לספר.
1: לא, כן.
0: בנאלי.
1: כן.
0: כולנו, הרי. מי לא טס למנזר, מנזר זן. ואיפה זה, המנזר?
1: זה היה בונגריה. זה
0: וואו.
1: עדיין. כן, זה מוזר, נכון.
0: כן.
1: נכון, זה לא הרבה קורה.
0: איך הגעת למנזר זן?
1: למדתי בישראל, למדתי זן שנתיים. ואז המורה שלי לזן היה... דיבר הרבה, כאילו היה לו כזה איזה... הזן מאסטר שלו... שלכל אחד יש כזה, אז
0: אנחנו נעשה סבב, כל אחד יספר מה המאסטר זן שלו אמר לו.
1: כן, אז הוא היה בהונגריה, כאילו אני לא זוכרת אפילו איך הם הכירו, איך הם הגיעו אחד לשני, אבל אני חושבת שהם למדו ביחד, כן, במנזר בקוריאה, אוקיי. שהם היו צעירים.
0: אז את נסעת למנזר?
1: כן, ואז המאסטר זן הזה הקים מנזר בקוריאה, שם הוא גר, הוא הקים שם. והמורה שלי בארץ דיבר עליו הרבה. והיה לי רצון הרבה זמן להגיע לשם. ואז ממש כאילו באמת אחרי הזה, אז תסתי לשם.
0: לחשב נפטר.
1: כן. והייתי שם תקופה.
0: למה טסת? כלומר, הקשר למוות של אבא זה כמעט.
1: נשברתי באמת אחרי זה, זה נראה לי תקופה מאוד משמעותית, שכאילו עדיין לא לגמרי סיימתי לאבד אותה.
0: בת כמה היית?
1: 22, 21 וחצי.
0: עשור בערך.
1: נכון, כן, ממש עשור, בינואר זה יהיה עשור.
0: את חושבת שזה סיפור בנאלי, שאבא נפטר והיית שבורה ונסעת למנזר זן?
1: כן, לא, כאילו, כן, שהייתי שבורה והתחלתי לכתוב שירים ומין השבר בא...
0: זה סיפור מהמם. מה את חושבת? את חושבת שאני ציני עכשיו? את חושבת שאני סרקסטי?
1: לא, אני לא חושבת שאתה סרקסטי, ממש לא.
0: את יודעת מה עבר עליי כשאמא שלי נפטרה?
1: היית קטן.
0: היא בן 14.
1: בן 14? לא זכרתי פחות.
0: יש נערים בגיל 14 שמובילים מיליציות חמושות באפריקה. זה לא כזה קטן.
1: כן.
0: לא, אנשים חווים, וואי, זה היה יכול לעזור לי אם הייתי שבור כותב שירים ונוסע עליהם מנזר הזה. לא ידעתי שהאופציה קיימת בכלל.
1: לא זכרתי שהיית בן 8. קרה משהו?
0: אמא חלתה כשהייתי בן 9. זה גם תקופה חשובה.
1: וואלה.
0: יעזור לכם לדבר על האבל שלי?
1: בטח.
0: כן?
1: כן. רגע. בסרטן, נכון?
0: כן, סרטן השד.
1: וואלה.
0: כן. אני לא חוויתי את זה ככה. אני התחלתי להתאבל על אמא שלי הרבה יותר מאוחר. בחיים, כאילו.
1: וואלה.
0: כאילו... הייתי בן 14, אני חושב שמשהו, איזה מנגנון, איזה מנגנון, אני אומר כאילו, אני מקצר לך את ה...
1: כן.
0: הרבה פסיכולוגים בנו קומפלקסים נעים על העיבוד הזה, על מה שאני נותן לך פה במתנה. לא, בסדר, נו, היה מנגנון של הדחקה, מאוד טבעית, מאוד הגן עליי, מאוד הגן על הנער שצריך לחיות את חייו, ועל מה שמשלמים במזומן, אחר כך משלמים באשראי, או משהו, מקבלים במזומן ומשלמים באשראי.
1: כן?
0: כן, כן.
1: מה, וכאילו לא המשכת רגיל, יצאת עם חברים, כאילו, לא כלום כזה?
0: יודעת שהייתי ביום של ההלוויה שלה, היא נפטרה בערב יום כיפור, אהבתי מאוד איך שהסעדת את זה אליי, מאוד. היא נפטרה בערב יום כיפור, זה היום שלישי, יום חמישי הייתה ההלוויה, והייתי במשחק של מכבי בערב, ביד אליהו. דוד שלי לקח אותי.
1: מטורף.
0: איזה סמל כזה לניתוק הזה שהייתי.
1: כן. אני מזדהה עם זה במקום של, כאילו נגיד ההורים שלי התגרשו כשהייתי קטנה, אז אני גם זוכרת כאילו חוויה כזאת, של נראה לי זה משהו בגיל, פשוט. בגיל קטן, כאילו, הרבה פעמים...
0: תודה לאל. מה אלטרנטיבה? למות, אולי.
1: כן.
0: אבל זה לא עבר לידך, אז כלומר, היית שם, היית באבל, התאבלת.
1: כן, התאבלתי מאוד, וזה נראה לי מעבר לכבר אבל. אחר כך איזה פסיכיאטר הגדיר את זה אבל מורכב. לא יודעת כל כך, לא זוכרת מה זה אומר. אבל זה אבל שהסתבך כזה.
0: וואו. הסתבך באיזה מובן?
1: זהו, אני לא יודעת באמת מה ההגדרה הפסיכיאטרית, אני לא יודע, אבל מבחינתי, כאילו זה לא היה רק הייתי עצובה, כעסתי, יש את הכזה שלבי האבל. כעסתי שהוא נפטר, התגעגעתי והמשכתי הלאה, כזה. כאילו נראה לי, הוא פשוט היה בשבילי איזה כזה עוגן מאוד חזק בחיים, שנעלם. זה שילוב של כל מיני דברים, גם להיות איתו כאילו כשהוא חולה, בגיל כזה וכל מיני דברים. אבל כאילו הגעתי כזה למקומות נפשיים ממש ממש לא טובים. כן.
0: שגרמו לך לכתוב, או גרמו לך לנסוע להונגריה, או גם וגם?
1: גם וגם, כאילו, הונגריה היה ממש בהתחלה, זה היה כזה איזה חודש אחרי, או חודשיים, שלושה. אחרי שהוא נפטר, עוד לא כזה הספקתי להיכנס למקומות לא טובים מאוד, אבל, ושוב, עוד לפני זה רציתי לטוס לשם, כאילו כבר תקופה. ואז שהוא נפטר זה היה כאילו.
0: אז אחרי המנזר, את אומרת, נכנס לתקופה יותר לא טובה.
1: זה כן, בדרגה כזה.
0: מה היה במנזר, מה עושים?
1: יושבים, עושים מדיטציה. וזה כאילו, חלק מהזמן זה פשוט אנשים חיים שם כזה, וכאילו יש אנשים שבאים והולכים, ויש אנשים שממש חיים שם. אני כאילו הייתי מאלה שחיו שם לתקופה קצרה, אבל וכל איזה כמה זמן יש ריטריט של, שאז מגיעים עוד הרבה אנשים לתקופה כזה מוגבלת של כמה ימים, ואז בריטריט הם ממש עושים מלא מדיטציה, כאילו לא זוכרת כבר את את הלוזים, אבל אבל ממש מלא, כאילו קמים בבוקר מוקדם, נכנסים למנזר, יש מדיטציה 45 דקות, הפסקה של 10 דקות, עוד מדיטציה של 45 דקות, הפסקה של חצי שעה, עוד ככה.
0: וזה עזר? היה לך טוב?
1: לא יכולה להגיד שהיה לי טוב, היה לי מאוד כאילו לא טוב, אבל אני לא, אני לא יכולה להגיד שזה, מה זה עזר? כאילו, אני לא בטוחה שזה, לא יודע, תלוי מה ההגדרה של עזר. נכון? זה הגדרה רחבה יכולה להיות.
0: כן, אני עושה מדיטציה בריצה.
1: כן?
0: כן.
1: כאילו,
0: אני יוצא נסער, נגיד. נסער, כועס, שבור, מבולבל. אני מדבר על הריצות הטובות שבהן. ואז התהליך שבסוף מתחלף המזג אוויר, מתחלפות עונות, מתחלפות הרגשות, מתחלפים הרגשות.
1: נכון.
0: ואני פתאום חוזר איש אחר כזה.
1: וואלה, איזה כיף לך. וואו.
0: כשזה טוב.
1: וכשזה לא טוב.
0: כשזה לא טוב, אני עוצר אחרי 3 קילומטר ו משחק בטלפון ומנסה להשיח את הדעת.
1: באמת?
0: כל מיני דברים קורה. אני לא זן.
1: אני גם לא זן. אני נראית, נכון? אבל מבחוץ. אני נראית.
0: חבל הזמן.
1: אבל אתה הרי אמרתי לך שאני לא.
0: כבר אמרתי לך.
1: אתה לא מקשיב לי.
0: אני מאמין לך.
1: כן, דעת שאני נראית.
0: לא, אז מה זה טוב? טוב זה, כן.
1: אז זהו, אז לא, אז אני לא הרגשתי ככה.

0: לא הרגשתי, ועד היום אני פשוט לא בן אדם כזה, אני חושבת. בגלל זה אמרתי, כיף לך.
1: בן אדם סוער?
0: כן, נראה לי שכן. בסדר, זה נשמע שגם אצלך יש שערה, פשוט היא מצליחה כאילו להירגע.
1: גברת.
0: אני אפסיק.
1: את יודעת.
0: אני
1: לא יודעת איזה דברים.
0: מה?
1: לא, היו תקופות שלא נרגעתי. מה זה?
0: כן.
1: לא גברת, אל תשאלי אותי שאלות עליי, בכלל לא. אבל כאילו, הלוואי והייתי, מה זה? היו תאומות, היו בלגנים.
0: כן?
1: בטח, גם לא מזמן, גם זה. אפשר. לא, חבל עלייך.
0: לא, חבל עליך.
1: לא, לא.
0: לא.
1: אבל אפרופו הזן,
0: כן.
1: יש לך משפט יפה על... אני מתפתה לא להסתכל במילים.
0: You can do it.
1: אני צועקת והם שומעים...
0: לחישה. נכון.
1: איך המשפט בדיוק?
0: כן, היא צועקת, הם שומעים לחישה. נכון?
1: זה באחרת.
0: באחרת.

0: נכון.
1: שזה זה? כלומר שזה, אני נראית לך זן, אבל...
0: ממש. כאילו, כל החיים אני כזה נראית נורא רגועה. באמת אולי היו תקופות שהייתי גם רגועה. אבל... אבל כן, מאז שאני כאילו נראה לי בן אדם כזה בוגר, אז אני לא מרגישה שאני ממש כמו שאני נראית. בכללי, השירים כאילו שכתבתי הם לא כמו שאני נראית, נראה לי. כאילו, זה, יש דיסוננס כזה נראה לי בין השירים לבין מה שאני, איך שאני מתנהלת היום יום.
1: תסבירי.
0: כאילו, זה שירים שהם נורא... בועטים כאלה וקשים, קודרים, כועסים, מלאה כזה גם ביטחון באיזשהו מקום. ואני לא חושבת שזה מה שאני מקרינה כבן אדם.
1: רגע, החוסר ביטחון הזה הוא מעניין, כי הרמת פה אירוע כזה. כאילו, הוצא טיפי. זה דבר. לקחתי איתך אנשים מוכשרים מאוד שעשו איתך את האלבום.
0: כן, שרובם כזה קרובים אליי, יחסית. זה לא שהייתי צריכה לפנות כזה לעשות טלפון לאיזה...
1: לא יודע איך, איך, איך זה קרה באמת.
0: לא, אביתר הוא דוד שלי.
1: אבל גם זה... לא, אולי, אולי כן ליחסים כאלה עם דודים שלי, אבל... לא,
0: לא, גם לי אין.
1: לא? אבל זה כן דבר להביא את דוד... לבוא לדוד שלך, ועוד הוא אביתר בעיניי.
0: כן.
1: ולהגיד לו, תראה, יש לי פה יצירה, בוא תפיק אותה, כאילו, זה דבר, זה דורש ביטחון עצמי.
0: נכון.
1: גם אם הוא דוד, או בעיקר אם הוא דוד, כאילו, איך שאת לא...
0: כן, אני התחלתי לכתוב שירים, וכזה עשיתי סדנאות כתיבה, וזה אפרופו אלון עדר, הייתי גם אצלו, חמוד. גם חיים שמש היה פה.
1: נכון.
0: אז הוא בדיוק, כן, אנחנו גם בקשר איתו לגבי זה משהו, והוא הוא כתב לנו שנכנסה בו המכונית שלו מלגזה, שהוא יצא מפה.
1: וואו. לא, אני יודע. יצאתי מהחדיה, ואני רואה את חיים שמש עומד, והחלון שלו מאחורה, מנופץ לגמרי. ואני אומר לו, חיים, מה קרה? לא, נכנסה במלגזה.
0: וכן, ואז כתבתי לי, מיכל, נראה לי זה סימן שאני לא צריכה לבוא.
1: רגע, באת באוטו?
0: כן. הוא בחניון.
1: בזהירות.
0: אני, כן.
1: בזהירות. אוקיי, אז אלון עדר, היית בסדנה כתיבה של אלון עדר.
0: נכון.
1: וכתב דברים. נכון,
0: נכון. כתבתי, הייתי אצל דניאל סלומון, וגם אחרי, כאילו בסדנה, ואחרי זה הוא מאוד מאוד עזר לי בלי קשר, כאילו הייתי איתו בקשר, ו... זהו, ואז דיברתי עם אביתר, הקשר בכללי כזה עם המשפחה, לא, די כזה התנתק אחרי שאבא שלי נפטר. ו... אבל איכשהו, כאילו לאט לאט הוא חוזר, ועם אביתר גם היה עוד איזה אקסטרה תהליך כזה, כי נראה לי, לא זוכרת, כאילו במקרה כנראה הייתי אצלהם באיזה ארוחה או משהו. דיברנו על מוזיקה, אמרתי לו שאני קצת כותבת. כן, ואז הוא אמר לי, שלחי לי. שלחתי לו.
1: סקיצות.
0: כן. ואני לא, כאילו לא בדיוק זוכרת כזה ממש מה קרה, איך וזה, אבל אני, כזה בהתחלה הוא אמר לי, בואי נעשה סדנת כתיבה כזה ש... את שולחת לי שירים, אמר אולי אני גם אשלח לך, בסוף לא, בסוף זה היה רק אני שולחת לו.
1: שלח קטע.
0: כן. והוא כזה עוזר לי, מכוון אותי כאילו כזה בשירים, בעיקר זה לא כאילו עזרה של תשני אקורדים וכאלה, יותר עזרה כזה של
1: מה להגיד,
0: בדיוק תכווני את עצמך, למה את רוצה להגיד בלי
1: אני יודעת שזה בדיוק מה שנועם אמר על העבודה שלו עם רביד פלוטניק שהוא סיפר כאילו, שרביד אמר לו, תוריד רגע את הגיטרה, מה אתה רוצה להגיד?
0: נכון, נכון. אז אני באמת כאילו, נגיד בסדנת, הייתי מאוד בעילום שם כזה בהתחלה, נגיד. השתמשתי כזה בשם משפחה של אמא שלי, פרי. כן,
1: שזה, איפה?
0: בסדנות כתיבה נגיד, שם כאילו התחלתי לכתוב ממש כזה שירים במבנה של שיר נראה לי. אז
1: התאגדת כאילו בת פיזית.
0: כן,
1: למה
0: נכון.
1: למה שקוראים לך נוגה פרי?
0: כן, היה סדנה אחת שזה היה משהו כזה באינטרנט, כזה עם גל תורן ועוד מישהו שאני שכחתי את השם, מאיר משהו. זה היה נראה לי על הסדנה הראשונה, והייתי לגמרי כזה בחשבון כזה מפוברק, בפייסבוק זה היה נראה לי, וזה מאוד עזר לי, כאילו, ואחר כך אצל דניאל באתי נוגה פרי, וזה ממש עזר לי להגיד מה שאני רוצה, בלי, זה, לא נראה לי הייתי מצליחה אם זה היה נוגה בנאי, כאילו לעשות את הדרך הזאת של להגיד מה שאני רוצה.
1: ואז זה היה לפני הסדנה עם אביתר?
0: כן, זה היה לפני.
1: ואז, ואז בפינג פונג הזה עם אביתר, אז נולדו השירים האלה? החמישה שירים מהאיפי?
0: לא. השירים האלה, אני חושבת, הם בעיקר כזה מסדנאות כתיבה. אולי שיר אחד הוא בעזרת דניאל, שאחר כך, כאילו, אחרי, שהיינו בקשר אחרי הזה, אז זה היה בעזרתו. אולי כן, שיר אחד זה בעזרת אביתר בעצם. אבל לא, כאילו, הרבה שירים לא נכנסו לאיפי הזה, שהם כאילו עברו בפינג פונג עם אביתר או בכללי, כאילו.
1: ואז שיש שיר, אז אביתר הוא דוחף לתוציא? החוצה?
0: זהו, אני חושבת שכאילו לקח זמן, אני מרגישה שנורא רציתי את העזרה של אביתר כזה תקופה, הרגשתי שהוא נורא יכול לעזור לי כאילו שאלתי אותו אפילו, מה, אני רוצה עכשיו כזה להתקדם מעלה, מה עושים? כאילו אין לי מושג מה עושים, אני רוצה להקליט, אני רוצה זה, וכאילו לקח לו זמן עד שנראה לי הוא הבין עד שזה התחיל ממש זה, אבל באיזשהו שלב נראה לי אולי באמת בקטע הזה של הסדנת כתיבה שעשינו, ואז הוא אמר לי, הוא התקשר אליי, אני כבר לא זוכרת בדיוק, אבל הוא התקשר אליי ואמר לי, נראה לי, כאילו חשבתי על רעיון מעניין, אולי תבואי להקליט איתי ועם תמיר. זה היה כאילו בתקופה שחיפשתי כזה מי שיפיק לי. חשבתי על דודו, אני חושבת בהתחלה, שאני ממש אוהבת אותו, ו... ואז אביתר הציע את זה. כן, אז נפגשתי עם תמיר, ומשם זה כזה.
1: איך דודו נכנס לתמונה?
0: ממש לא באלגנטיות, כאילו לא, כאילו. סיימתי את השירים עם תמיר ואביתר, עשיתי איתם שניים. ואז חיפשתי נראה לי כזה להמשיך למשהו אחר, לעוד משהו, כאילו לכיוון נוסף. גם זה באמת נורא כזה, אני חדשה בזה, רציתי כאילו לחוות כל מיני, רציתי לדעת לאן אני עוד יכולה לקחת את זה, ואני ממש אוהבת את דודו, אז שאני ממש צעירה. וזהו, והקשרים עשו את שלהם.
1: פנית אליו?
0: כן.
1: וואו.
0: כן. אבל גם תמיר, אני זוכרת שהוא אמר לי ש... כאילו ממש היה לו חשוב להבהיר לי ש... שהוא לא היה עובד איתי אם הוא לא היה אוהב את מה שאני עושה. ש... הרבה אנשים פונים אליו והוא לא בהכרח... כאילו גם זה לא קשור לטוב או רע, זה פשוט עניין של טעם אישי.

0: דיברנו קודם עליה, כאילו מין משיכה רתיעה כזה. רוצה לצאת, נכון. מרגישה חשוף, מסוכן בחוץ.
1: נכון.
0: זה, זה, זה שיר על ה...
1: נכון. אני לא...
0: על ה... על ה... דברים שאמרת קודם, על ה... לפתוח את, ה... את החשבון באינסטגרם, שאפשר כן. לעקוב אחרייך, לצאת מ... להסתתר מנוגה פרי ולהיות נוגה בנאי.
1: כן.
0: ולהגיד, יאללה, יאללה, יאללה, הנה. גיל 31, אני יוצאת.
1: כן, שום דבר, כאילו לא היה באיזה מודעות של עכשיו, כאילו, זה בדיוק העניין נראה לי, שזה לא היה במודעות של עכשיו אני הולכת לכתוב שירים, ועכשיו אני הולכת להוציא אותם, ואז אני אעשה ככה, ואז אני אעשה ככה, ואז אני אעשה ככה. זה היה פשוט באמת, כתבתי את השירים מתוך מקום של באמת צורך לכתוב את השירים, ש... כאילו מבחינת מה שמחבר ביניהם אני לא יודעת להגיד, כאילו מבחינתי זה היה פשוט קומפלקס של הרבה רגשות שהרגשתי, ואני עדיין מרגישה אולי בעוצמה פחות גדולה מפעם, אבל הרבה רגשות שהרגשתי, ואין לי מושג באמת למה אני, כאילו אני לא עד הסוף מצליחה להבין את למה אני רוצה, רציתי להוציא את זה החוצה, אבל מבחינתי זה כן זה כן מאוד חשוב לי. וכן, אני מרגישה גם ש... יש הרבה דברים בחברה או בעולם שאני מרגישה שהם קשים לי, וזה היה מין כאילו בשבילי לזרוע את הזרע הקטן שלי, שהוא קצת מטריס נגד דברים שקשים לי, כאילו בחוץ.
0: כמו מה?
1: העמדת פנים בהרבה דברים ש... אני מבינה את זה, בסוף, כאילו זה חלק מהעולם ומהחיים, אבל שאני מרגישה שהיא קצת מוגזמת אולי לפעמים, שאין מקום באמת להגיד ממש דברים קשים, שממש קשה ושממש מביך ומוזר ומלא דברים, כאילו שאני מרגישה שאין כל כך מקום עד הסוף.
0: זה את מדבר על זה במילים, נכון? בשיר מילים.
1: נכון, למרות שכאילו כל ה-IP אני מרגישה שיש בו משהו כזה, אבל כן, מילים זה ממש...

0: כי את כותבת, אני לא אוהבת שצבועים שלא אומרים שמתאמצים, מעריכים את מי שמזייף.
1: נכון.
0: אני לא אוהבת דעות קדומות שלא נותנים הזדמנויות, שמתנסים, שמזלזלים. נורא, כאילו, אותי הפתיע מבחינת מה שאת עושה בטקסט, זה אחר כך, כלומר, את כאילו מדברת על החברה, ואז הפזמון, אם אפשר לקרוא לו פזמון, זאת אומרת, המילים שלך לא שוות יותר, לא אומרות יותר מהשקט שלי.
1: כן.

0: כאילו פתאום את הופכת לקונקרטי ולאיזה מין מערכת יחסים.
1: שזה בהתחלה משהו נורא כזה כלפי חוץ, כן. ואז זה הופך למשהו...
0: את מפנה למישהו.
1: כן.
0: את האמירה הזו.
1: נכון. זה לא שיר שנכתב האמת על מישהו ספציפי. אבל... אבל זה כן מול אנשים ש, שיוצא לי לפגוש במהלך החיים, וכל מיני קרובים יותר, קרובים פחות. ש, ספציפית, כן, אז, כאילו, יש דברים ש, מה שכתבתי בשיר הזה, שהם, שאני מרגישה שהם מאוד מאפיינים כזה, הרבה ממה שאולי הייתה הסביבה שלי בזמנו גם, אולי קצת היום, לא יודעת, אבל...
0: אבל התגובה שלך לזה, התגובה שלך לדיבורים האלה בשיר זה שקט, זה לא...
1: נכון.
0: זה לא דיבורים אחרים.
1: נכון. ו...
0: מה, זה פודקאסט של שאלות ותשובות? מה, אני אמור לנסח שאלה אחת?
1: אתה לא אוהב לשאול שאלה.
0: אני אמור לראיין פה עכשיו? אין לנו ככה קשה, צריך לחשוב על מה לשאול. האם...
1: תחשוב, שאול זה טוב.
0: האם, אם את רוצה את זה בנוסח של שאלה...
1: כן.
0: אם את מרגישה שותקת
1: בחיים. כן. I am. וזה נכון, זה נקודה כואבת הרבה פעמים. נולדתי נראה לי ילדה שהיא יותר ביישנית ושקטה, ואני מרגישה שזה פחות קל להתנהל בעולם ככה. לפחות בישראל, בטח יש מדינות כמו יפן אולי או משהו שזה יותר קל. אבל, אבל כן, אני מרגישה שפה בישראל מעריכים מאוד אנשים שיודעים להתבטא יפה, שיודעים כזה למרפק את עצמם קדימה.
0: וואי, זה ממש מזכיר לי את השיחה שהייתה לי עם קרוב משפחה אחר שלך, עם אהוד.
1: כן?
0: כן, הוא ממש אמר... אני לא מרגיש שייך להוויה הזו. ממש.
1: נכון.
0: אני לא קשור לזה, אני קצת חייזר פה, אני לא...
1: כן.
0: אני עולה על הכביש, אני לא מבין מה...
1: נכון.
0: מה אני עושה פה.
1: נכון, זה החמוד.
0: כן.
1: נכון. כן, חוויה קשה. זה לא אשמת אף אחד, כאילו, באמת כל אחד מתנהל לפי איך שטוב לו, אבל אנשים כמוני, אני מרגישה שזה הרבה יותר קשה. וגם נוצרים על זה כל מיני מנגנוני פיצוי כאלה, וכאילו, זה לא נגמר שם. בסוף, השקט שלי הוא גם נובע כנראה מביישנות, וכזה ממשהו מולד שהוא גם סבבה, כאילו, בן אדם פחות פתוח, ויותר כזה מופנם. וגם מדברים שהם פחות טובים, כנראה. הרבה בושה ו...
0: אוי, ועם זאת את בחוץ, כאילו.
1: כן.
0: החוצה הזו בסוף הביאה אותך לצאת החוצה.
1: כן, כן.
0: עם כל העקבות.
1: נכון, אני חושבת שגם עם כל מה שאני אומרת, אבל כן יש, בתוך תוכי יש כאילו המון גם

0: ביטחון, והמון קולות מאוד חזקים, שכאילו אני מרגישה שאותם אני מצליחה לבטא בשירים.
1: את ואבא שלך דומים?
0: כן, נראה לי שכן. אני מרגישה מאוד כזה קרובה אליו בהמון דברים, ומאוד מזדהה איתו בהמון דברים. אגב, גם זה שכאילו עכשיו קשה לי, כאילו, בטח אתה שם לב, נכון? שקשה לי קצת, זה גם סבבה, כאילו, זה חלק מהדבר, זה סתם פשוט, אני חושבת שגם, כאילו, אבא שלי גם התמודד עם דברים דומים, מהבחינה הזאת של קושי כזה,
1: כן,
0: כן. מול אנשים, קושי, כן, רגישות מאוד גדולה, וגם אני חושבת שכזה אנשים בחוץ יכולים הרבה פעמים להגיד לי שאני מזכירה אותו, כאילו אמא שלי, אח שלי, לפעמים קטעים אולי גם פחות טובים
1: של מה?
0: נראה לי שהאובר רגישות הזאת היא יכולה להיות גם פוגעת בסוף. או, כאילו, אני חושבת שזה רגישות פשוט להמון המון ניואנסים. נגיד, אני יושבת מול בן זוג שלי, ואני מרגישה שהוא, לא יודעת, מסתכל בשעון לראות משהו, ואני מרגישה שכזה, אני יכולה לקחת את זה למקום כזה פגיע, ואז גם להתנהג בעוצמה שהיא קשה, שהיא לא נעימה.
1: את מרגישה את ההחמצה שלא עשית את הדרך הזאת כשהוא בחיים?
0: של המוזיקה? לא.
1: כי זה לא היה קורה אם הוא לא נפטר?
0: כי זה לא היה קורה... גם, וגם, כן, אני גם מרגישה שהוא ממש איתי, בלב. כאילו, באמת, לא יודעת אם זה נשמע זה, אבל אני מרגישה אותו איתי כזה כל הזמן. וגם, אני, כן, אני יודעת שהוא היה מאוד אוהב, ושהוא היה מאוד מפרגן, וש... ואני מרגישה את הקולות האלה כאילו איתי פשוט כל הזמן. אני לא חושבת שאם הוא היה נמצא, אז יכול להיות מהבחינה כזה של התמיכה, שזה יכול להיות יותר תמיכה, כי זה עולם מאוד כזה בודד. אז יכול להיות מהבחינה הזאת שהיה לי מישהו שהוא כאילו ממש קרוב, שאני מרגישה מספיק בנוח לשאול אותו מלא שאלות ולהישען עליו ושיעזור לי, ומבחינה הזאת אולי כן.
1: איך דודו הגיב כשפנית אליו? דודו טסה.
0: דודו בן אדם מצחיק.
1: כן?
0: כן. הוא גם היה פה. נכון?
1: נכון.
0: הוא לא כזה מרבה ל...
1: להגיד.
0: כן.
1: אתם קצת דומים בזה.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. כן, בגלל זה אני ממש כאילו גרופית שלו. לא אמרתי לו את זה, אבל ממש, כאילו כשהייתי כזה נערה, הייתי כזה מכירה את כל השירים שלו בעל פה וזה. כן, כנראה, אני כן מרגישה איזה חיבור אליו כזה ברמה המוזיקלית מאוד, אבל כנראה גם...
1: אישיותית.
0: כנראה, כן. כאילו בסוף, אם אני מתחברת למוזיקה שלו, זה אומר משהו כנראה. אז הוא אמר באהבה, בשמחה, באתי אליו ו... כן, זה היה ממש מצחיק, הוא לא... כאילו, עם תמיר, נגיד, נפגשנו לפני זה, ועשינו קפה, כאילו, ודיברנו, ועוד לא בכלל התחלנו לנגן, עוד לא התחלנו להפיק כלום. ודיברנו גם בטלפון וזה, ואחרי זה קבענו, נעשה סשן, נעשה זה. עם דודו.
1: ודודו זה כאילו תבואי.
0: כן,
1: התגשת. תבואי, נתחיל לעבוד.
0: זה, לא, הוא גם לא אומר את זה. פשוט הגעתי, הוא אמר לי, טוב, בואי תנגני זה. וכאילו, כן, לא, אפילו התקשרתי אליו, הוא לא יכל לדבר, הוא היה עם הילדים, הוא ניתק, הוא כתב לי הודעה, בואי נקבע, זה. באתי, שבי, זה הפסנתר, נגני, אוקיי, נק...

0: תנסי לשם.
1: זהו, תחיל לעבוד, כאילו.
0: כן. כן, ו... בסוף היה, כן, היה, עבדתי איתו על שיר אחד, על מילים, ובהמשך עבדנו על עוד שיר, שבסוף הגיע לידיים של שמואל.
1: תסבירי רגע על שמואל.
0: שמואל הוא ילד חמוד מאוד.
1: בן כמה?
0: הוא בן 22 כזה, הוא אחרי צבא. לא זוכרת בדיוק. חתיך הורס. דני, משהו.
1: מה זה?
0: דני.
1: אה, דני.
0: דני. כן. הוא ממש מוזיקאי מכונן. הוא מנגן מדהים, הוא כאילו הוא כותב בעצמו, הוא כזה יוצר בעצמו. והוא גם בין השאר מפיק. הוא עושה הפקות לכל מיני, אני לא יודעת, הוא כאילו עדיין עובד, הוא כזה... הוא עוד מחפש את עצמו נראה לי, אבל...
1: ואתם הייתם בקשר לפני? כלומר, אתם,
0: כן.
1: אתם קרובים לפני? כי אמרת שהיה נתק מסוים עם המשפחה, אחרי שהיה בנפטר.
0: נכון. כן, זה לא, כאילו, כן, זה לא היה כזה שחור לבן, אבל... אבל כן, כזה, בשנים האחרונות אנחנו יותר בקשר, ועם שמואל, גם, כאילו, נורא ספונטני כזה, גם הלכתי להם הביתה, הייתי אצלהם, ושמואל הוא גם בן אדם כזה, גם טיפוס. אז זהו, גם אמר, יו, בואי, בואי, זה, בואי נעשה משהו, בואי נקליט, בואי, בואי. באתי.
1: בנים.
0: בנים, אה?
1: כן.
0: כן, אולי, יכול להיות. זה היה מיוחד מאוד. כן, אז, ואז, כאילו, השיר הראשון שעשינו ביחד היה עד שנזכר. כן.

0: זה ממש היה בבית שלו, בכזה חדר, עם כלום, ממש פסנתר חשמלי וזהו. ואחרי הרבה זמן, אז באמת היה את השיר השני עם דודו, שכזה, שלא התקדם כל כך, היה איתו כזה עניינים, ואז העברתי אותו לידיים של שמואל, ושמואל, ואני ושמואל כאילו עשינו, סיימנו לעבוד עליו.
1: זה מאוד מעניין, כי שמואל הפיק את השיר, ודודו מנגן ועושה קולות, ובכלל לשמוע את דודו טסו עושה לך קולות, זה היה מרגש מאוד.
0: כן.
1: כן, ממש שומעים, כאילו, שומעים אותו.
0: נכון.
1: קשה לפספס.
0: כן.
1: כן, גם אביתר, כשעושה קולות, אבל דודו זה...
0: זה...
1: איכשהו זה היה לי כזה...
0: התחבר.
1: לא, זה גם... איכשהו הקולות שלו שם יותר מזוהים איתו, כלומר, ממש שמעתי אותו.
0: וכאילו...
1: כלומר, לפני שראיתי קרדיטים. וזה כזה, זה דודו טסה. אז קרה,
0: באמת?
1: כן, ממש, בהזנה לפני שראיתי מי השמה. כן.
0: יואו.
1: וזה התרגשתי מזה.
0: יואו.
1: וגם החיבור של הקולות שלכם ממש יפה. אבל כאילו לקחתם את מה שדודו עשה והלבשתם את זה בהפקה של שמואל.
0: נכון, נכון. משהו נתקע, כאילו, שמה, אני חושבת, בעבודה עם דודו, וכן, וזה התגלגל לידיים של שמואל, ואני חושבת שכאילו הבסיס היה של דודו, אבל בסוף שמואל לקח את זה ועשה עם זה ממש עבודה מדהימה. זהו, כן, הוא מאוד מוזיקלי, הוא מאוד מוכשר, מאוד. מקווה שהוא גם...
1: הוא כותב?
0: כן, כותב המון.
1: וואלה.
0: המון. אבל עניינים. לכולנו יש עניינים.
1: נכון. למי יותר מפחות.
0: כן.
1: בסוף, את עוברת מסע ייסורים מסוים.
0: כן.
1: מה מבחינתך הפי-אוף. מה טוב בזה? מה זה נותן? איפה הדחף? צריך איזה תשוקה, איזה להט?
0: כן.
1: לא ללכתוב, כי לכתוב ברור לי למה התחלת לכתוב.
0: כן, כן, כן.
1: זה הסיפור הקלאסי והנדוש של אבא מת ו... ונוסעים למנזר וכותבים שירים. לא, זה ברור לי, אבל צריך שם איזה להט לפריצה החוצה.
0: זה נקודה ממש טובה, אסף, שאני ממש, כאילו, אם באמת לומר רגע בכנות, שאני עוד לא לגמרי יודעת את התשובה, אבל לפעמים כן מרגישים משהו, אני כן מרגישה איזשהו דחף, שאני לא יודעת עדיין להסביר אותו במילים, אבל אני כן מרגישה את הדחף הזה. וזה כאילו מבחינתי מספיק, סיבה מספיק טובה. זה לא דחף לכאילו לאכול גלידה וזה, זה משהו אחר, אני באמת לא בדיוק יודעת להסביר אותו, אני מאמינה שאני באמת כאילו עוד קטנה וזה יחסית. בן שלב כתב שאני כזה צעירה, ואז הוא אומר, סתם לא, היא בת 31, היא לא באמת צעירה.
1: כן?
0: כן.
1: הוא כתב לייט בלומרית.
0: כן. אבל בקיצור, אני מאמינה שאני עוד אבין, כאילו באמת יש בי את האמונה שאני אבין דברים בהמשך, שאני עוד לא מבינה עכשיו. זה מה ש... גם הניסיון שלי, כאילו, עד היום. דברים שעשיתי ולא הבנתי בדיוק מה, כשהייתי יותר צעירה, וכן, יש לנו במשפחה, אני חושבת, קולות של... של השתקה כזה. כן. אני מניחה שזה לא מפתיע, כאילו, כי ראו את הסדרה של ביתר, וזה בטח. ראיתי אותך שם, אגב.
1: באמת?
0: כן, אמרתי לך אפילו, כן, אמרתי לך שאני ממש מעריצה אותך.
1: ולא הצגת עצמך?
0: לא. ואמרת לי, תודה, ממש היית נבוך.
1: אני איש נבוך.
0: כן?
1: כן. מחוץ לפה? אני מתקשר עם אנשים ככה.
0: אה?
1: אני מתקשר עם אנשים ככה.
0: כן.
1: היית מביאה לנו שני מיקרופונים ומכשיר הקלטה ואומרת, בוא נלחץ פליי. אסף ליברמן, שלום, שלום, שלום נוגה, שלום, שלום נוגה בני, תודה רבה שהזמנת אותי. אני ממש מריצה, ממש מריצה, תודה רבה. נוגה, תודה רבה. שמע, פרסומות ו... תלוי מתי תופסים אותי, למחמוד, זה מביך, נו, מה לעשות?
2: לא, לא, ברור, ברור, ברור.
1: רגע, אבל, נכון, אז היינו בזה, ראינו... את השני פרקים הראשונים, פרק אחד?
2: לדעתי היה שם פרק אחד.
1: פרק אחד?
2: כן.
1: ומה חשבת?
2: על הסדרה.
1: כן. הדוקו לוויתר.
2: נכון. אני חושבת שזה טוב שהוא הוציא את הסדרה הזאת. אני מן הסתם כאילו כן ידעתי כזה את הסיפור, שכאילו מהצד של אבא שלי אני לא הספקתי לשמוע. את הצד שלו. בכללי, כאילו, כן, זה קטע. כשאבא שלי כזה עבר הרבה דברים קשים, ולא היה לי מושג כזה, הוא לא שיתף.
1: שעל זה דיברת בעצם כשאמרת השתקה, כלומר שלא מדברים על הכל. זו הכוונה?
2: לא, לא לזה התכוונתי.
1: אז למה?
2: ש... גם, אבל שאין מקום, כאילו, שאין מקום לכולם כזה. איזה מין תחושה כזאת.
1: הסיפור היה שוויתר פורץ, וזה לא בא לאבא שלך הכי טוב.
2: נכון.
1: והוא זורק, הוא לא כל כך מדבר איתו על זה, הוא לא כך...
2: נכון.
1: הוא לא כך אומר לו שום דבר על, על זה שהוא הוציא אלבום, ושהוא מתחיל להתפרסם, ושאנשים מאוד אוהבים אותו, את אחיו, את אחיו הקטן.
2: כן.
1: ואז זורק איפשהו, לא רוצה ללמוד קולנוע, כי הוא לא רוצה להתעסק בזה.
2: כן, נכון. אז כאילו, כן, אז לזה התכוונתי, אבל בוא נגיד שזה לא התחיל שם וזה לא נגמר שם, כאילו מבחינת, לא מבחינת הסיפור של שניהם, אלא מבחינת הסיפור של המשפחה הזאת, של נראה לי, של כן, איזושהי תחושה שאין מקום לכולם. אז היה חלק מהסיבות שהיה לי כן חשוב להוציא את ה-IP הזה.
1: יפה, זה היה כלום שם שלא ראיתי אותו בא.
2: באמת?
1: כן, יפה. יפה. למה בכל זאת לעשות את זה? כי במשפחה הזאת צריך שיהיה מקום לכולם.
2: כן. גם אם אני, כאילו, זה בא לי ב...
1: ייסורים.
2: כן. אבל אני...
1: וזה יפה שאת גם כאילו לוקחת את אביתר ו... או שהוא לוקח אותך, מי יודע, אם את מבקש ממנו מקום, או שהוא נותן לך מקום.
2: שאנחנו עושים את זה ביחד, כאילו?
1: כן.
2: כן, למרות שכאילו לא, שלא יצא ש... אביתר הוא ה... זה.
1: ברור שלא.
2: לא, זה באמת כאילו נורא מורכב. כן. לכל אחד יש הכל מהכל, את כל הצדדים.
1: היחסים שלך עם אח שלך הם... איך הם ביחס לזה?
2: הם ביחס למוזיקה?
1: ביחס ל... ביחס ליחסים המורכבים בין... בין, בין הדור שלפניכם. כלומר, בין...
2: כן.
1: אבא שלך ו... ואחיו, היה להם יחסים מורכבים של...
2: וגם הדור לפני, וגם הדור לפני לפני.
1: כן.
2: כן, כן, כן.
1: כן. עוד רגע נגיע לדורות הקודמים, אבל, אבל מבחינת הדור שלכם, אז זה, זה, אתם תיקון? אתם, אתם, אתם משכפלים איזה דפוס?
2: אני חושבת שהיינו, אנחנו תיקון במובן הזה שאנחנו עושים דרך ממש יפה, אחד עם השני. אנחנו לא במקום, אנחנו לא במקום הזה.
1: הוא שמח?
2: שאני מוציאה.
1: כן.
2: כן, אבל כאילו, זה לא, זה באמת היה מורכב. אנחנו היום במקום ממש ממש טוב, ועברנו דרך, וזהו, כן. אני מקווה שחלק מהתהליך הזה של להוציא את זה יעזור לי. כאילו, אני מרגישה שכל שלב אני כזה, כל כזה תנועה שאני עושה, גורמת לי להבין עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, כאילו, מישהו כתב לי שאני מזייפת, ושגם אבא שלי זייף.
1: אם את מזייפת כמו אבא שלך, אז וואלה, אז סבבה. אני ממש הייתי קונה את האלבון הזה. אני אשמח לזייף כמו אבא שלך.
2: כן.
1: אבל את לא מזייפת, שם לא יפה. יש, כן. יש, יש לך איזה קטע של... יש כן, אני לא זוכר באיזה רגע באלבום, שזה נשמע שאת... יש משהו קצת...
2: אוף טון.
1: יפה.
2: נכון?
1: זה נשמע לי מאוד מכוון.
2: וואי, לא. אני חושבת שזה באמת הזיופים אולי שמתכוונים.
1: אבל זה נשמע לי מהמם. כן? אני ממש, ממש אהבתי את זה.
2: באמת?
1: כן.
2: אני לא, אני לא יודעת אפילו אם זה משהו שהוא נגיד...
1: כי גם, גם הוכחת את עצמך שאת שרה.
2: מה, איך?
1: לא, שמעתי את האלבום, את שרה נורא יפה, ואז יש איזה רגע שבו את כאילו נשמעת קצת מין סערת רגשות מסוימת, אז זה סבבה לא
2: לשיר.
1: וואי, הלוואי והייתי זוכר, אבל זה או הראשון או השני אולי.
2: כן.
1: אולי באחרת.
2: באחרת, באחרת, אני גם חושבת, כן.

0: וגם יש שם שיר, זה בכלל, זה שיר מהמם, והוא שיר כזה פגיע.
1: כן.
0: את חלשה מול מישהו.
1: נכון.
0: אז זה מתאים. למה צריך לשיר, אם הכל, אם לא טוב, אולי זה מוזר לשיר יפה.
1: וואלה.
0: לא?
1: נכון, אתה צודק. ממש.
0: אנחנו שבירים, אנחנו פגיעים, אנחנו שבורים. אז מה, גם נשיר יפה עכשיו? סליחה.
1: צודק. תודה. אז עזרת לי.
0: אז זה היה מהמם.
1: כן.
0: לא, אם את מזפת את כל השירים, אז היינו בבעיה.
1: היינו בבעיה. כן, לא, לא ממש...
0: את עוסקת, לא, אמרת קודם, כשאמרת לדורות הקודמים, גם בדורות הקודמים לא היה מקום לאנשים, והיה בזה.
1: כן.
0: כאילו, המשפחה מעסיקה אותך?
1: ממש, כן.
0: כן?
1: כאילו, היום מה זה מעסיקה? כאילו, הם היו לי, הם משהו מאוד מאוד חשוב בשבילי, כזה. לא יודעת להסביר למה ואיך וזה, אבל... הם משהו מאוד מאוד חשוב, כאילו, הם... יש בהם המון כזה, המון צבע והמון... נגיד שם אני אולי קצת פחות מרגישה כזה את השונות לפעמים. גם שם, כאילו, יש דברים מסוימים, אבל...
0: לא מרגישה את השונות?
1: כן, שכאילו דיברנו קצת על כאילו כל העניינים ה... שאמרת על אהוד וזה, שכאילו אני מרגישה קצת זרה.
0: אז אצלם, אצל הבנים האחרים, את מרגישה שהם חלק מהשבט?
1: לא. כאילו לא הבנתי מה אתה אומר, אבל אני מרגישה פחות זרה, נראה לי, כשאני איתם עם המשפחה, כאילו. הקרובה, לא...
0: יפה.
1: לא מורחבת, אם מורחבת אני לא בקשר, כאילו לא בקטע רע, אבל ולא יודעת, כאילו הם היו בשבילי משהו כזה מאוד מאוד משמעותי.
0: מה זה הקרובה ומה זה מורחבת? ומה את קוראת קרובה?
1: קרובה זה הדודים, שזה פרט, שהיא כאילו לא מפורסמת, אורנה ואביתר, והבני דודים, וסבא וסבתא.
0: זה הקרובה.
1: כן, זה הקרובה. כן. אז כאילו הם באמת מאוד מיוחדים, ויש בהם הרבה כזה, הרבה צבעים, והם אנשים מאוד רגישים, גם כאילו לטוב ולרע, וזה מאוד, כל אחד קצת טבוע בתוך הקושי שלו. שזה היה לרע, אבל הם לא בנאלים כאלה, מאוד. אז אחרי שאבא שלי נפטר, באמת הקשר התנתק, ומאוד היה לי קשה, כאילו משהו בזה היה לי מאוד חסר.
0: אז המוזיקה שלך קצת חיברה את זה?
1: כאילו עם אביתר זה באמת ממש הרבה יותר, כאילו עברנו... התקרבנו מאוד בזכות זה. עד היום אני לא ממש בקשר, כאילו, עם... אבל בסדר, גם אתה אמרת, כאילו, אתה לא בקשר עם הדודים שלך, זה לא... כאילו...
0: לא, קרה לי... מאוד הזדהיתי עם מה שאמרת. אחרי שאמא שלי נפטרה, אז כל הקשר עם הצד הזה די נמחק.
1: אה, כן?
0: עם אחים שלה ו... הילדים שלהם, בטח.
1: וואלה. זהו, פשוט כנראה בגלל ששם יש איזה חיבור שהוא אחר קצת, והוא פחות בנאלי כזה, באמת במשפחות אחרות שזה, אז משהו שם היה, הרגיש לי הרבה יותר חסר. בבת אחת כזה, שגם אבא הלך, וגם כל הצד הזה, ואז מין לא נשאר לי כל כך צד שהוא כזה, שהוא כאילו כפרה גם על כל השאר. אז יכול להיות שהשירים זה לא בכך חיבר, זה לא חיבר אותי כאילו את הקשר חזרה הזה. הקשר כן לאט לאט יותר חוזר, אבל לא בגלל השירים. אבל נראה לי שהשירים אולי מחברים אותי לצד הזה בחזרה.
0: וואו, יפה.
1: כן.
0: איך את עם כל הזה?
1: מה, אמונה?
0: יהדות וזה.
1: דת.
0: כל הבנים במשפחה הם כזה...
1: נכון. לא, גם הבנות. גם הבנות. לא יודעת בעצם, אפרת כאילו. אין לי מושג על השאר בעצם.
0: אבל אבא חזר בתשובה.
1: נכון, אבא חזר בתשובה. אביתר, יהוד, נכון, בטח יסוד, שאני לא זוכרת. לא, אבל כן יש משהו שמושך אותי, כאילו מאוד. היה תקופות גם שיותר ופחות, כזה היה תקופות שהייתי... אני עדיין, כאילו, מדליקה נרות וכזה,
0: מצמה
1: בכיפור וכאלה, כן. כאילו שבת. זה פשוט עניינים יותר של, זה עושה לי טוב, זה בלב, כאילו זה מזכיר לי כזה בית ומסורת, אני אוהבת את זה.
0: ואיך היה לך עם אבא, עם התהליך שהוא עבר?
1: הייתי ממש קטנה. הוא היה, מתי זה היה? הייתי כאילו ביסודי, כאילו כשאתה קטן אתה לא, אתה הרבה פעמים מרגיש כזה, טוב, בסדר. כאילו לא מתרגש מדברים כביכול. אז אני לא יודעת, זה מה שזכור לי. זכור לי שפשוט קיבלתי את זה, אני זוכרת שנגיד לנועם זה היה הרבה יותר קשה, בכללי גם לנועם היה קשה הגירושים, זה לא דת, מעניין. כן, ואני גם לא זוכרת אותו הרבה לפני הדת, כאילו אין לי הרבה זכרונות. אז בגדול, היה בזה גם דברים קשים קצת, של... אבל אני לא יודעת אם זה קשור לדת, או כל אחד יכול לקחת את זה אחרת, אבל שכן, פחות כאילו נגיד בטלפון, או... כזה, כל מיני דברים כאלה. אבל זה בקטנה, זה בקטנות. כאילו בסוף קיבלתי מזה המון טוב, אני חושבת. כי גם הדת שכאילו גדלתי על האמא בה, זה לא דת של ההלכה כל כך. פחות היה בפרונט. יותר קראנו המון, כאילו... כן, דברים... כן, מצחיק. כאילו הייתי ילדה בת איזה 10 והוא קורא לי דברים על מהות החיים.
0: יפה.
1: כן, זה יפה. יש הרבה דברים יפים בדת.
0: נוגה, אנחנו סיימנו לדעתי.
1: בסדר.
0: בסדר?
1: תודה רבה, אסף. בואו נראה מה יהיה.
0: מצפרינה. איך את, זה כאב? זה היה בסדר? זה בסדר?
1: אני בסדר. אני מרגישה שעברתי איזה משהו.
0: כן.
1: כן, אני לא זוכרת מה היה, מה... איפה אני ומה... לא, זה מעניין. מעניין אם כולם מרגישים ככה אצלך, שזה כאילו... או שזה בגלל שאני ב... לא יודעת.
0: מרגישים איך?
1: כאילו... איך ממחישים את התנועה הזאת?
0: התנועה הזאת זה מיקוד? זה מה... זה ריכוז?
1: סוג של ריכוז שכזה אין... כן, אין הרבה מסביב כזה. היה... לא יודעת מה יש מסביב.
0: נוגה בנאי.
1: תודה רבה.
0: תודה לך שבאת.

0: אנחנו כאן.
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: יס, עומרי סמדר פה בפרק 179. עומרי, שלום.
3: שלום, שלום.
2: אני מתרגש אתה פה. אני מתרגש אתה פה, אני גם סקרן, כי אני מכיר אותך בפורמט מאוד, תצורה מאוד מסוימת שלך.
3: שהיא.
2: אתה על הרחבה, אתה על העמדה. שותק כזה. זז לפעמים.
3: מעט, זז מעט.
2: נורא סקרן אותי לראות איך אתה מדבר. איך אתה מתקשר.
3: אני דובר עברית, שפת אם.
2: כן. מה העניינים? מה שלומך?
3: אחלה.
2: מה, לעשות אינטרדקשן? תקשיב, אתה האומן הראשון מסוגך בפודקאסט הזה, וכאמור זה הפרק ה-179. מה נגיד, אתה די-ג'יי, אתה מוזיקאי, אתה אומן שעושה מוזיקה אלקטרונית.
3: נכון.
2: אתה מפיק.
3: נכון.
2: בסצנה האלקטרונית.
3: אפשר לומר, כן.
2: לא? איך אתה היית אומר?
3: לא, כן.
2: אתה עכשיו מדויק?
3: מדויק.
2: לא היה פה די-ג'יי עד היום. וגם מה שמדהים בסיפור שלך, זה שאתה עושה קיסריה עכשיו.
3: כן.
2: כלומר, אם צריך לתת תמה, כאילו, לפרק או לסיפור, זה מאה מודונים כאלה...
3: מהמחתרת.
2: אוף ברודווי.
3: אוף ברודווי.
2: לפאקינג קיסריה.
3: כן. מרגש.
2: זה דבר.
3: זה דבר, כן. מרגש מאוד.
2: כן?
3: כן, כן, אני מאוד מאוד שמח כל מה שקורה.
2: אז נדבר על הסיפור עוד מעט, אבל מה בגדול איך, מה עיקר עבודתך? לא, מה אתה עושה?
3: אני מוזיקאי, אני כל היום סביב מוזיקה. אני יוצר. זה בבסיס, זאת אומרת, אני מלחין, אני כותב, מאז שאני ילד. ועם השנים התגלגלתי גם לאהבה נוספת, שזה תקלוט, ועולם, אתה יודע, חיי לילה, ותרבות קלאבינג נקרא לזה, ומוזיקה אלקטרונית, שכמובן זה האוטפוט של הדבר הזה. ואז איכשהו מצאתי, בערוב ימיי, מצאתי את הדרך לשלב בין ה... מוזיקה רצינית והכתיבה והלחנה והמוזיקאי שבי לבין הדי-ג'יי שבי והפרודוסר האלקטרוני, ומצאתי את הדרך לשלב בין הדברים האלה, וזה מה שאני, זה הקריירה שלי.
2: כלומר, בהתחלה הייתה כתיבה של מוזיקה, של שירים סטנדרטים? אני, מה שאני מפחד בשיחה שלנו, זה שאני אשמע כמו סבא שלי, כשאני מדבר על מה שאתה עושה, אתה מבין? סבא שלי מת כבר 30 שנה, הוא לא היה ברחבות שלך. אז אני כאילו, כל פעם שאני אומר, מה אני, זה די-ג'יי? די-ג'יי זה זקן להגיד, לא?
3: לא, די-ג'יי זה עדיין...
2: אומרים די-ג'יי, זה בסדר?
3: כן, אומרים די-ג'יי.
2: אוקיי,
3: לא, אם היית אומר תקליטן, זה היה קצת יותר זקן.
2: היה לי, ישב לי, ישב לי להגיד תקליטן. לא, אז אני מתכוון, היה לך, מה, כשהיית נער, כאילו, אקורדים על גיטרה כזה? שירים כאלה?
3: כן, אני ניגנתי פסנתר, מנגן עדיין, אני פסנתרן, זה הכלי שלי. וכן, היה לי להקות כזה כשהייתי נער, והייתי כותב שירים ודברים כאלה, והיה לי חלום להיות מלחין קלאסי, וזה גם מה שהלכתי ללמוד אחר כך, אחרי הצבא, למדתי באקדמיה למוזיקה בירושלים, לפני זה גם הייתי קצת ברימון, אז כאילו יעדתי לעצמי, נורא רציתי ללמוד מוזיקה נורא נורא ברצינות, ושאני אהיה באולמות קונצרטים, ואני אכתוב תווים, ויבואו לשמוע אותי, וכזה נמחוק כפיים, הסיום ככה. זה מה ש...
2: זה לא רחוק.
3: כן, אבל תוך כדי, בעשרה שלי, גיליתי את המוזיקה האלקטרונית, ואת עולם, את הלילה, ואת התקלוט, ולאסוף מוזיקה, ולהיות, זה מה שנקרא דיגר של מוזיקה.
2: לחפש.
3: כן, כי די-ג'יי, אתה יודע, התכונה הכי חשובה בשבילו זה איזושהי סקרנות בלתי נגמרת ותשוקה כזאת לגלות עוד מוזיקה ועוד מוזיקה, ופעם לא להיות שבע מזה. וזה הוביל אותי לעולמות האלה של הלילה, ואיפשהו באמצע שנות ה-20 שלי, אז החלטתי שאני דווקא רואה את עצמי יותר בלילה ויותר כדי-ג'יי, מאשר כמלחין קלאסים.
2: נטשת את האקדמיה למוזיקה?
3: נטשתי, כן. כאילו סיימתי את הלימודים, והחלטתי שאני לא רואה את העתיד שלי שמה.
2: לא, התחקיר שלנו מגלה, זה כמו מתחזים עכשיו, אתה מספר לי משהו שהוא לא סיימת, נכון? יש לך עוד...
3: יש לי שני קורסים.
2: בבקשה.
3: יש לי שני קורסים שאני חייב.
2: אל תגיד, סיימתי. בוא, לא סיימת. פרשת באמצע.
3: לא, זה לא באמצע. סיימתי ארבע שנים. כן.
2: עשיתי עבודה, אתה אומר.
3: אני חייב קורס קריאת פרטיטורות לפרופסור איתן גלוברזון. אם הוא מאזין לנו עכשיו.
2: הוא בטוח מאזין לנו. הוא רודף אחריך מאז. הוא פתח את הפרק כדי לבדוק שאתה זוכר. אבל, אוקיי, רגע, יש כאן שתי עבודות בעצם, סליחה רגע שאני מנסה לסדר את זה, נכון? אתה מצד אחד די-ג'יי, עולה במועדונים, ברחבות, ואתה מפורסם בזה, אתה טוב בזה, אתה הדליינר במסיבות, פסטיבלים, עניינים, יש לך ליין שלך.
3: כן, יש הרבה דברים בתחום הזה, כן.
2: וגם במקביל, כלומר, הכתיבה לכתוב מוזיקה, זה כאילו כביש מקביל?
3: זה לא כביש מקביל, זה פגש אותי במה מה שהיום נקרא לייב. כאילו, יש אותי הדי-ג'יי ויש משהו שנקרא, אני רק שנייה אדבר בגוף שלישי, יש עומרי סמדר לייב. שהלייב בעולם האלקטרוני, זה שאתה מנגן מוזיקה אלקטרונית, אבל באופן חי, עם כלים חיים. אז זה איזשהו משהו שיצרתי לפני 4 שנים בערך.
2: כמה עושים את זה? כמה אתה לבד שם בעומרי סמדר לייב?
3: אני הקנתי הרכב של 4 נגנים.
2: לא, התכוונתי כמה עוד יש כאלה? די-ג'יים יש כמוך?
3: ממש ממש מעט. על יד אחת אפשר לספור. גם בעולם אין כמעט בכלל. וגם אם די-ג'י עושה לייב, אז הוא בדרך כלל בא עם כזה מחשב, איזה חצי קליד כזה, ועושה משהו שהוא מאוד פרי-מייד.
2: ואז עומרי סמדר לייב?
3: זה ממש להקה. כאילו זה מופע להקה לכל דבר.
2: שבהם אתה מנגן מוזיקה מקורית.
3: מנגן שילוב גם של מוזיקה מקורית שלי, קטעים שלי מעובדים להרכב, ויש את כל הרמיקסים שאני עושה, והעיבודים שאני עושה למוזיקה ישראלית, ושגם שם מקבלים ביטוי, ואני מעלה אותם באופן חי על הבמה. זאת אומרת,
2: כלומר, גם על הבמה אני אשמע את הסימפול של יהודית רביץ.
3: כן, אתה תשמע כזה אהוב האוזרי סימפולים, תשמע פתאום איזה קלפטר סימפול, אבל תוך כדי גם הלהקה מנגנת, ואני מנגן, והכל מאוד חי, וזה מופע מגניב, מופע על כל דבר, כאילו.
2: עכשיו, מתי זה קרה לך? כלומר, מתי אתה מרגיש שעומרי סמדר, שוב אנחנו קוראים לך בגוף שלישי, מתי זה נהיה דבר? יש המון, אני לפעמים, אני חוטא במסיבות לעתים, אני מניח שאותך ראיתי הכי הרבה פעמים, ראיתי. הייתי, נכחנו ביחד באותו חלל. אני לא מכיר את השמות. את השם שלך אני מכיר. מתי אתה חושב שזה קרה?
3: זה קרה כזה ב... איפשהו בקורונה, או פוסט-קורונה. אזור 2021, כזה, בואכה 22. אני חושב ששם זה יותר התחיל לקרות.
2: כי מה? ביהודית רביץ?
3: גם יהודית וגם אהובה. זאת אומרת, בעצם הם יצאו בפרויקט שנקרא קולאז', שזה הפרויקט רמיקסים הראשון שעשיתי ב-2020. והם באמת היו סינגלים הבולטים מתוכו, גם עיר של קיץ של ברי סחרוף היה שם למשל. משחק של דמעות, של טרקטור, של נקמת הטרקטור. אז זה יצא כזה ב-2020, ובדיוק תכננתי כזה לעשות לו השקה כזה וזה, ועד התחילה הקורונה, והכל נסגר. אבל התקליט הזה התחיל לרוץ. גם כזה הרדיו חיבק אותו קצת, והקהל מאוד חיבק אותו, וזה הביא משהו מאוד מאוד פרש ושונה.
2: אני ממש זוכר איפה נתקלתי בזה, בעכשיו הכל בסדר. בריליס ריידר של ספוטיפיי.
3: וואלה, אז הנה.
2: אני חושב שפעם, שם פעם ראשונה, ראיתי את השם עומרי סמדר.

0: זה היה ב-2020 כזה. אז כנראה שם, שם זה התחיל לקרות.
1: וזה, ואת זה עשית כדי שיהיה לך מה לנגן במועדונים?
0: את זה עשיתי, אתה יודע, כשאני יוצר דברים, אני, אין לי איזה חשיבה עסקית מאחוריהם של, אוקיי, אני עכשיו אעשה משהו כדי להרוויח משהו אחר. או, אתה מבין? המחשבה היא לגמרי אומנותית, של פשוט מה שבא לי לעשות. יש לי איזשהו רעיון, יש לי איזה ויז'ן, אני נכנס לאולפן ועושה אותו.
1: זה מדהים, כי אתה כאילו, אתה היחיד מהז'אנר שלך שעושה קיסריה, נכון?
0: כן. זה היה הופעה אלקטרונית הראשונה אי פעם בקיסריה.
1: וואלה?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, איכשהו הם הסכימו. שמתי להם משהו בכוסות, והם הסכימו.
1: אני, לא, עוד רגע נגיע להם מה שמתי בכוסות, אבל אני זוכר שהייתי בהופעה שלך בברבי, ממש אחרי 7 באוקטובר, כאילו מעט אחרי 7 באוקטובר, ואני זוכר שלא ידעתי מה אמור לקרות, כאילו. זה הופעה? זה מסיבה? זה מה... איך זה נראה?
0: זה ממש גם וגם. זה הופעה שהיא מסיבה, חד משמעית. כולם, זה, כולם רוקדים כל הזמן.
1: גם בקיסריה?
0: גם בקיסריה, ירקדו. האמת ששואלים אותי, רגע, בקיסריה הם יושבים, טרסות וזה,
1: כן.
0: אבל...
1: כן. אבל גם עשית שלוני בעצם.
0: נראה לי שזה יהיה בסדר, שכולם יעמדו וירקדו ו... כן.
1: אז התחלת להגיד, עשית את זה כדי שיהיה מנגן במועדונים, או שאתה אומר, לא, עשיתי כי אני מוזיקאי וזה מה שאני עושה?
0: לא, זה כן, יש ז'אנר בעולמות הדי-ג'יי, עולמות הקלאב האלקטרוני, רמיקס זה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ ומקובל, לקחת איזשהו שיר שהוא לאו דווקא נוצר לרחבת הריקודים, ולעשות לו איזשהו עיבוד, להפוך אותו לרקיד. אז זה לא איזה פרקטיקה שאני המצאתי, כמובן שלא, אבל פשוט היא לא הייתה כל כך נהוגה במוזיקה ישראלית. זה היה קצת נושא שלא כל כך נגעו בו, וגם אני חושב שהרבה מפיקים לא ממש ידעו איך לעשות את זה, ולגשת לזה. ואני חושב שהצלחתי, מצאתי את הדרך לעשות את זה בסטייל שלי, וכשאני, וכנראה זה יצא מוצלח, כאילו זה, אנשים אהבו את זה, והרגישו שמביא פרשנות מעניינת, ומביא זווית חדשה, ומגניבה למוזיקה שהם גדלו עליה, ויחד עם, אתה יודע, עם המטען הנוסטלגיה הזה, וכל הדברים האלה, זה עובד, איכשהו בקלאב, זה פתאום זה עבד. עשיתי את זה כדי, כן, לייצר לעצמי חומרים, לתקלט, כדי לייצר לעצמי איזשהו, גם, אתה יודע, לבדל את עצמי מ-900 זיליון די-ג'ייז אחרים
1: שיש. כי ברגיל, מה אתה מנגן? מה די-ג'ייז מנגנים? זה קטעים של אחרים?
0: כן. די-ג'ייז מנגנים מוזיקה מוקלטת שיצאה, קטעים של אחרים.
1: שמישהו אחר עשה.
0: מכל ז'אנר שהוא, שמישהו אחר עשה. כמובן שיש די-ג'ייז שהם גם מפיקים, זה נותן להם איזשהו אדג', איזשהו יתרון, ואיזשהו added value.
1: אבל אנשים עכשיו, מישהו ייקח את, אנשים מנגנים את, אנשים אחרים שהם לא אתה, מנגנים את הרימיקסים שלך?
0: כן, בטח, מלא.
1: כן, וזה סבבה?
0: בוודאי.
1: כן?
0: כן. תשמע, המוזיקה ברגע שאתה הוצאת אותה, היא כבר לא שלך, היא של העולם. זה נכון לכל דבר.
1: אבל זה ברור שזה קאבר? כלומר, אם, לא יודע, ברי עושה את שביר.
0: כן.
1: אז ברור שזה מחווה, כלומר, הנה ברי עושה קלפטר.
0: נכון.
1: אורקיינשטיין. מישהו מנגן עומרי סמדר, זה כאילו... זה אמור לזהות, אוקיי, זה עומרי סמדר, עכשיו עושה לו גרסת כיסוי?
0: זה לא נקרא גרסת כיסוי, כי הוא מנגן את
1: הדבר עצמו.
0: את הדבר עצמו, אז הוא פשוט מנגן קטע שאני אפקטי, וזה אחלה, וזה ממש סבבה.
1: והיום גם המופע שהוא לא עומרי סמדר לייב, שהוא די-ג'י סט, אתה מנגן גם חומרים של אחרים? או שאתה כבר, כאילו גם שם אתה עושה רק את שלך?
0: בדי-ג'י סט זה מאוד תלוי. קודם כל, אני עושה איזושהי הפרדה בין עולם הלייב לעולם הדי-ג'י. כשאני בכובע של די-ג'י, אני לאו דווקא מחפש לנגן את הדברים שלי כל הזמן, מה שאני מופיע איתם גם בלייב. דווקא זה המקום בשבילי להיות, למצוא את הקטעים הנדירים, לחפור באוספי, בתקליטים, לחפור בחנויות מוזיקה, ולהביא כל מיני דברים ישנים, ולהביא יציאות והפתעות, ומוזיקה שאותי מרגשת, וזה לא דווקא יהיה, או המוזיקה שאני יוצר, שאני, אתה יודע, מנגן כל הזמן ומופיע איתה. אז דווקא כשאני בא לתקלט, אני הרבה פעמים אוהב להביא זווית אחרת שלי. אבל obviously, אם אני מנגן באירוע מאוד גדול, אנשים באים לשמוע אותי, אז אני חייב לתת כמה, אתה יודע, את הלהיטים, וזה כמו כל אמן שבא, ואתה יודע, אנשים באים לשמוע אותי בשביל לקבל את הדברים האלה, אז הם גם יקבלו את זה, אבל אם אני מופיע עכשיו, סתם לדוגמה, ביום שבת האחרון הגנתי סט של 6 שעות ב- באיזה קלאב בתל אביב, הכי כאילו אנדרגאונד, הכי מחתרת.
1: שש שעות.
0: כן, ולא ניגנתי שם שום להיט של אורי, כאילו, אתה יודע. ניגנתי שם דברים אחרים לחלוטין, כי זה עוד דברים שאני אוהב להעביר, להביא לקהל.
1: שש שעות אתה עומד ו...
0: כן, אני עושה ערבים כאלה לפעמים של נקרא All Nighters, שאני מנגן 7-8-9 שעות, אני מתקלט, ושם אני אוהב לתת כל הריינג' שלי, וכל העומק וכל האוסף, וזה דברים שאני אוהב לעשות. כן,
1: וואו, ושם לא ניגנת שום דבר שלך, כאילו, רק...
0: ניגנתי, אבל לא להיטים, לא היית שומע שם, לא לידי טרוויץ, ולא קלפטר, ולא...
1: אז מה כן?
0: לא Lose Your Soul, ולא כל המוזיקה שכאילו הלהיטים שלי, אז... אני לא אקנת לך לשמות, כי אתה לא תכיר, אבל,
1: לא
0: זה, אבל המון דברים אחרים, מיוחדים, דברים שאין לאחרים, דברים שאספתי, דברים שאני כאילו... דווקא שם המטרה היא להביא לקהל דברים שהוא אף פעם לא שמע, ולהעיף לו את המוח, כאילו, בקטע של יואו, זה מוזיקה, ושכולם יעשו איש עזם ולא ימצאו, כאילו. זה, זה האושר שלי במקומות האלה.
1: איך זה נראה? שש שעות של, של תקלוט.
0: זה סיפור, זה ממש סיפור, זה טיול. זה מאוד עמוק, וזה מאוד... בכלל, החוויה שלי בה, שאני רוצה לתת לאנשים כשאני מתקלט היא... גם כשאני מופיע, אבל גם בתקלוט היא, היא עמוקה. זאת אומרת, איזשהו סיפור. משהו מאוד... כן, נראה לי שזה המטאפורה הכי מדויקת.
1: מה, תסביר לי רגע. אתה עולה לעמדה, מה קורה?
0: אני מוליך את הקהל בתוך סיפור מסוים שאני בונה אותו, הוא מאולתר לחלוטין, הוא לא, אין שם תכנון לפני זה, זאת אומרת, אני כן יכול לחשוב על אזורים שאני רוצה להגיע אליהם, יש כמובן, אני מכין לי איזושהי תיקייה, או כמה תיקיות כאלה שאני רוצה לעבור דרכן.
1: זאת אומרת, זה קצת כמו השיחה הזאת.
0: כן, אבל נגיד, אני, כשאני בא לתקלט, אני, עד לרגע שאני מכניס את ה... את השיר הראשון, אני עוד לא יודע איך אני פותח. זאת אומרת...
1: זה קצת כמו השיחה הזאת.
0: כן. זאת אומרת, יש די-ג'ים שבאים נורא מוכנים לסטים, וכזה מכין לעצמם קטע אחרי קטע, או נורא מתכוון עם זה, ואני אוהב מאוד להרגיש...
1: אבל מה אתה מרגיש? אתה עולה לעמדה מה קורה? אתה, במה זה תלוי, מה תנגן?
0: זה תלוי בהמון דברים. זה כאילו, זה שיחה קצת עמוקה, אבל כאילו זה... אתה צריך להרגיש את החדר, להרגיש את החלל, להרגיש את האנשים, להבין את הקהל שהגיע, להבין באיזה state of mind הוא כרגע נמצא.
1: ואתה מבין את זה רק כשאתה רואה אותם? מהנקודה שבה אתה מנגן?
0: תשמע, אתה יכול, על סמך, כשאתה מנוסה, אתה יודע אם אתה בא עכשיו לעלות ב-4 בבוקר במועדון, אם במסיבה של 500 איש או של 2,000 איש, אז יש לך מושג כבר פחות או יותר באיזה, כן, למה לצפות. אבל עדיין, עד הרגע שאתה לא תהיה שם ותרגיש, ותשמע נגיד את הדיג'י שמנגן לפניך, ומה הוא עושה, ומה כרגע האווירה בחלל.
1: אתה בא לפני כדי לשמוע אותו?
0: אני בא קצת לפני, כן. כן, אני חייב לבוא קצת כמה דקות לפני, להרגיש רגע את
1: הווייב. בוא, תן לי רגע את טווח האופציות, בסדר? למה יכול לקרות ומה אתה תנגן?
0: אוקיי, אני יכול להתחיל סיפור חדש לגמרי. זאת אומרת, להתחיל, נגיד, מה שהיה עד עכשיו במסיבה, אז אני בא עם איזשהו, אוקיי, עכשיו אני פה, ועכשיו אנחנו מתחילים משהו חדש, איתי. אז זה יכול להיות אופציה אחת, שאז זה יהיה וייב אחר לגמרי. זה יכול להיות גם, אוקיי, אני כרגע אני משתלב באיזושהי מסיבה, ואני לא בא עכשיו לשנות לגמרי את הדיסקט של, של, של הרחבה, אז אני אעשה איזשהו מיקס למה שכרגע מנגנים, הדיג'י שעכשיו יורד, אני מקסס לתוך הקטע שלו, ואני לאט לאט אבנה את הסיפור שלי. זאת אומרת, הקטע או השניים הראשונים שאני הולך לנגן, הם יהיו יחסית יותר בקו של מה שהיה עכשיו, מאשר לעצור, כפיים, שקט ולהתחיל. סתם דוגמה, שתי אופציות שונות שיש. אבל בגדול,
1: כש... אבל מה זה, זה... אני... עוד רגע אתה תדבר על דברים שאני לא מבין בהם, אז אני רגע כל פעם במקום נזהר. מה טווח הסגנונות שאתה מנגן? ואיך זה תלוי בחדר?
0: אני מנגן בעולמות של האוס וטכנו ודיסקו, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אלקטרוניקה שהיא בשפה המקצועית זה four on the floor. זה אומר שיש להם, יש קיק על כל רבע, אומץ, אומץ, אומץ כזה. בניגוד לדברים שבורים יותר, או עולמות של היפ-הופ ודברים כאלה שהם, זה וייב אחר. אז אני בעולמות של ה-4 on the floor, שזה house, techno, disco. אז אני מן הסתם...
1: מה ההבדל בין house לטכנו?
0: אני צריך חייב להשמיע לך מלא דוגמאות. זה לא משהו שאפשר להסביר אותו. זה אסתטיקה שונה פשוט. זה פיל אחר.
1: אוקיי.
0: זה לא משהו שאני אוכל לתאר לך במילים, ומישהו מהמאזינים יבין את ההבדל. זה כאילו חייב דרך דוגמאות, ודרך ניסיון שמיעתי. זאת אומרת, זה כמו... אתה יודע, מה ההבדל בין חומוס לתחינה? מבחינת... יש הבדל, נכון? כאילו...
1: כן, אבל אם הייתי אדם שמתמצא באוכל, הייתי יודע להסביר מה ההבדל בין חומוס לתחינה.
0: נכון, אבל אם היית מנסה להסביר את זה לבין אדם שלא מתמצא באוכל...
1: תנסה להסביר כאילו אני מתמצא באוכל, מה ההבדל בין האוס לטכנו.
0: טכנו זאת מוזיקה יותר... אני רגע אקדים ואומר, מה שהיום קוראים, מה שרוב האנשים קוראים לו טכנו, זה לא באמת טכנו, אוקיי? הטכנו האמיתי, מוזיקה שהומצאה בדטרויט, באמצע שנות ה-80, והושפעה גם מאלקטרוניקה שהייתה באירופה, עם להקות כמו קראפטוורק, זה ממש המוזיקה האלקטרונית הראשונית שהייתה.
1: זה טכנו.
0: זה טכנו, שהיא ממש מבוססת על מכונות טופים, היא יותר קרה, במרכאות, יותר מופשטת, במובן מסוים קצת יותר מינימליסטית, יש בה הרבה פחות הפינס, ויותר מכנית, בגלל זה היא נקראת גם טכנו, היא קצת יותר קשוחה אולי, נקרא לזה ככה.
1: אוקיי.
0: וההאוס, ההאוס הגיע מדיסקו. אוקיי, דיסקו, אותה מוזיקה שהתפתחה בשנות ה-70, והיו רוקדים אותה במועדוני גייז בארצות הברית, ומשם, סתם דוגמא, דונה סאמר ודיאנה רוס והדברים האלה, ג'ורג'ו מורודור. המוזיקה הזאת, שהיא גם פור און דה פלור, היא האבא של ההאוס, מה שנקרא. שההאוס לקח את הגרוב של הדיסקו, לקח את זה לתוך מועדון, גם טיפה יותר הלופים, אבל יש שם, בהאוס יש איזשהו גרוב, הייטים חותכים, יש לו איזה, וקלאפים, ויש שם איזה...
1: לוזי או סול, זה האוס או טכנו?
0: זה לא ולא.
1: זה לא ולא?
0: כן. זה יותר אינדי. אתה התחלת.
1: לא, לגמרי.
0: בגדול, האוס...
1: זה מגיע את השיחה שהיה לי פה עם כהן, אמרתי לו, תסביר לי באמת, כמו לדודה שלי, תסביר לי מה, איך עושים ביט. והוא באמת הסביר כאילו אני דודה שלי. זה היה בסדר, בסוף הבנתי. לא, אני איתך למשל, אני באמת מרגיש שאתה... איפה ראיתי אותך? גם בברבי, גם בגנוז. גנוז זה גם את חברה שלך, יש לך לייבל שקוראים לו גנוז, וגם זה הליין...
0: גנוז זה לייבל, לייבל זה חברת תקליטים, עצמאית קטנה שהקנתי,
1: okay.
0: ששם אני מוציא לפעמים מוזיקה שלי, וגם מוזיקה של מפיקים אחרים, וזה, כן, זה גם התחיל כאיזשהו ליין מסיבות שנקרא גנוז, עוד ממש כזה, קצת אחרי המלחמה.
1: כן, אז שם הייתי, ושם על חורבות הבלוק,
0: כן,
1: בקו-אס.
0: זה היה, כן, זה היה גנוז הראשון.
1: והיה עוד אחר כך?
0: היה שניים שם, והיה, okay. כן, היו ארבעה.
1: אוקיי. Okay. אז ראי אותך שם, ואני מניח שבעוד כמה מקומות, ואני באמת, באמת הדיוט, כלומר, אני באמת מרגיש שאתה עושה בי כרצונך. אתה מוליך אותי, אני לא יודע להגיד, אוקיי, הוא עבר עכשיו לטכנו, עכשיו אנחנו בהאוס, אוקיי, הבנתי מה המהלך. אני
0: לגמרי משלב בין הכל, זאת אומרת, בסטים שלי אתה תשמע המון דברים. המון דברים. זאת אומרת, אני לא די-ג'יי שהוא סטדי, מה שנקרא, שהוא מאוד חד-גוני, והגרוב כל הזמן נשאר יחסית מונוטוני, אלא אני מאוד כזה, זה מאוד דינמי, זה מאוד סיפורי.
1: זה תלוי בקהל שלך?
0: לא, זה האופי שלי.
1: לא, השאלה, איך הסיפור מתפתח, תלוי באיך הקהל מגיב לסיפור שאתה מספר?

0: אני לא מחפש את האישור של הקהל.
1: לא?
0: לא. אני כן מודע למה שקורה, אני מסתכל, אבל אני גם מאוד בטוח בעצמי ובמה שאני כרגע עושה איתם. כאילו, obviously, אם אני רואה שמשהו, שאני מרגיש איזשהו אנרגיה מסוימת בקהל, והקהל עכשיו צריך חייו הרמה, אז אני אלך לשם, כאילו, אבל זה לא שאני, אם אני, אני מספיק מכיר את המוזיקה כדי לדעת מה היא תעשה ברחבה. זאת אומרת, אם אני מנגן קטע, אם אני יודע שאני צריך עכשיו להרים, אני יודע להביא את הקטע שמרים, ואם אני ארצה עכשיו רגע, שנייה הרפאיה כזאת ורגע רגיעה, אז אני יודע להביא את הקטע הזה, אני לא צריך לחכות ולראות עין, אוקיי, הם באמת נכנסו לרגיעה. לא, אני מכיר את המוזיקה, אני יודע מה היא תעשה.
1: אז מה ההבדל בין קהל של 9 בערב לקהל של 4 לפנות בוקר?
0: תחבא את המצלמות.
1: כן, זה עניין. זה עניין שאתה רואה אותו מהעמדה?
0: כן, אתה יכול גם לראות אותו. נורא תלוי איפה, מה המרחק בין העמדה לקהל. זה גם תלוי מה אופי המסיבה ואיזה גודל המסיבה. אני יכול לנגן מסיבות מאוד מאוד גדולות של אלפי אנשים, ואז אין את האינטימיות, ואני יכול גם לנגן עכשיו 7 שעות עם קהל שרוקד מולי, ואני רואה לכולם את הלבן של העיניים, ואני מרגיש איתה מאוד מאוד קרבה.
1: לא, אבל מבחינתך, מה זה לנגן ב9 מול לנגן ב4?
0: ב9 להיות הרבה יותר קומוניקטיבי, קליל. התקשורת צריכה להיות הרבה יותר מיידית, כי אנשים הם לא עכשיו שעות בתוך ריקוד, הם לא ב-state of mind של כאילו, הם שלוחים כאילו, הם בחלל כבר. הם רק הגיעו למסיבה, שתו איזה דרינק, שמעו עוד איזה די-ג'יי ואתה יודע, 2 גג.
1: וב4 הם כבר דלוקים והם שלך יותר?
0: כן, ב4 הם בהילוך אחר, חד משמעית.
1: זה יותר קל?
0: לא, ממש לא. ממש לא. זה פשוט עניין אחר. דווקא כשהקהל מאוד, נקרא לזה, אף, הקהל מאוד בחלל, אז יש לך יותר מקום להעיז, יש לך יותר מקום לאתגר אולי, יש לך יותר מקום, יש יותר סבלנות ופתיחות. כשהוא רק הגיע ואתה הדליינר ואתה באים עם איזושהי מערכת ציפיות מסוימת כלפיך, אז אתה חייב להיות הרבה יותר ללכת על הסייף סייד. כן, אוקיי, הנה להיט, הנה לזה. כאילו, לפעמים אתה גם, אתה יודע, לפעמים אני מגיע למסיבה שהיא מאוד גדולה, ואז אני, אוקיי, אני חייב, אני עולה ואני ישר מנגן איזשהו להיט, כדי שכל הרחבה תהיה שלי שנייה. שאני הגעתי, הכל בסדר, אתם איתי, הנה, כאילו, לא עכשיו מתחיל לבנות איתם איזה סיפור ארוך, כי יש לי רק 1.5 שעות איתם. בניגוד לסט ארוך, שאני יכול עכשיו באמת לבנות משהו מאוד סיפורי, ועם סבלנות, ועם אתגר, ו... אז זה מאוד מאוד משתנה, תלוי באיפה אני בא לנגן.
1: עכשיו, אתה מגיע מהמקומות האלה, מלנגן ב4 לפנות בוקר לאנשים דלוקים שרוצים להתמסר לאיזה חוויה
0: כן.
1: חוץ גופית, והנה אתה מגיע לקיסריה. שזה כמה, כמה אלפי אנשים יש בקיסריה?
0: 4,000.
1: 4,000 איש. 4,000 רוכשי כרטיסים, סחים, אני מניח, מניח, לך תדע מה קורה בשירותים של קיסריה, אבל בסדר.
0: כן, אבל קיסריה זה חוויה אחרת, זה לא דומה לחוויה בקלאב, קודם כל זה, שם אני עושה את הלייב שלי.
1: לא, אני אומר, אתה איש ורסטילי מאוד.
0: במובן הזה, כן, כן.
1: כאילו הופעה של ברי סחרוף, היא די שפות מיוחדות, זה... אבל הוא די עושה את השירים שלו.
0: כן.
1: אתה השירים שלך, מה שאתה מנגן זה... זה טווח רחב של, של דבר.
0: כן. זה כיף. זה יתרון. זאת אומרת, זה...
1: אז בקיסר אתה בא לנגן לעיתים?
0: תגדיר לעיתים. זאת אומרת, בקיסר מן הסתם יהיו לעיתים בכלל. במופעי לייב שלי אני מנגן... לעיתים שלי, חד משמעית, ובין לבין, אני תובה גם דברים חדשים, שהקהל עוד לא מכיר, אני, דברים אלקטרונים שהם יותר צלילות, אבל הרבה יותר, המופע לייב שלי הוא מתוכנן. זה מופע
1: כן,
0: מתוכנן.
1: זה מופע, לי, יש ליינאפ.
0: זה ליינאפ, יש לכל הנגנים יש את הסט-ליסט שאני מרכיב מראש, כולם יודעים מה הולך לקרות בכל רגע, זה לא דומה ל-state of mind שאני בא לתקלט לבד, די-ג'י-סט, זה משהו אחר. אז בקיסריה הולך להיות מאוד מאוד מיוחד, כאילו גם...

0: יש אורחים מיוחדים, גם אני עושה עיבודים מיוחדים, אני מביא כלי קשת וכלי נשיפה, וזהב הבן מגיע להתארח.
1: אשכה.
0: פורטיס בא להתארח.
1: די.
0: מקהלת נערות שאני עובד איתם, שנקראות מקהלת נונה, אלה ששרות גם בלוז יור סול, באות להתארח, הולך להיות מופע, טירוף, כאילו, עכשיו יש לי את הקיץ לכתוב את כל העיבודים, ולהתכונן לזה.
1: זה כמה באוקטובר, אם כבר דיברנו על זה?
0: עשירי לעשירי, מוצא, עשירי לעשירי, כן.
1: לוז יור סול, נגיד, זה עניין.

0: הלכתי לשמוע, לקראת פגישתנו זו, הלכתי לשמוע את האלבום שלך. יש לך שלושה אלבומים, נכון? שניים קולאז'ים.
1: כן.
0: ואחד, אלבום של מוזיקה מקורית.
1: שירים, כן, כן.
0: ואז Lose Your Soul, פתאום אמרתי, וואו, א', זה שלך.
1: זה לא שלי, אגב. זה שיר של ריין גוסלינג, שהוא היה לו להקת... יש לו להקת אינדי רוק כזאת קליפורנית, שהוא הוציא את האלבום, הלהקה נקראת Dead Man's Bone, וזה Lose Your Soul, זה יצא פשוט בארץ, זה לא קטע מוכר, כן?
0: כן.
1: אבל זה שיר של ריין גוסלינג, לא הרבה יודעים את זה.
0: איזה, כל השיר?
1: כל השיר, זה שיר, זה Lose Your Soul, זה בעצם קאבר שאני שר מבצע, שהפקתי את זה יחד עם די-ג'יי, שנקרא ג'ניאטר סול, ומקלת נונה מתארחת, ואני שר שם את כל השיר ומנגן, ו...
0: זה פשוט השיר שלו.
1: זה פשוט, זה ממש קאבר.
0: אבל אם נתקלתי בזה, זה דרכך.
1: כן, אבל אני, כן, זה נהיה לאי דרכי.
0: אז אתה מבין, שמעתי את השיר הזה באוטו, בשעת צהריים, ופתאום זה כזה, אתה מבין, פלש לאיזה לילה, ששמעתי את זה ברחבה,
1: כן, כן,
0: שפתאום צץ לי ממעמקי התודעה כזה, ואני כזה, היי, זה לא שייך מה שקורה פה, אני באיילון, מה קורה?
1: כן.
0: האלבום הזה הוא, הוא כאילו, הוא עומד בפני עצמו מבחינתך כיצירה שאנשים לוחצים פליי.
1: האלבום הזה, קודם כל, אני תמיד המשכתי לכתוב שירים ולעשות שותפי פעולה עם כל מיני מוזיקאים, והיה לי חשוב אחרי שני קולאז'ים, שזה כאילו רמיקסים ודברים כאלה, לתת ביטוי גם לדברים אחרים שאני עושה, וגם להגיד לקהל, שומעים יש לי עוד דברים, אני עושה עוד דברים. זאת אומרת, לא, שלא הכניס אותי לאיזה מנגירה של, הוא עושה רק את הרמיקסים וזה. יש לי גם שירים שלי שאני כותב, וזה אלבום באמת שהוא מקורי, הכל קטעים שלי, הרי המון שיתופי פעולה, עם חברים, שבאים להתארח עם ברי למשל שמופיע שם
0: סירקומסטנס
1: שזה שיר שכתבתי פוסט שביעי באוקטובר ושם קטעים שגם נכתבו לפני הרבה יותר שנים ועכשיו הוצאתי אותם בתקליט הזה זהו וזה באנגלית ושם זה לאו דווקא אלקטרוניקה זה אלבום מיוחד ואני מאוד מאוד שמח שמאוד כזה עומד מאחוריו וגאה בו באיזשהו מקום, ועכשיו מתפנה לעוד דברים.
0: שזה מה?
1: נסעתי לג'מייקה לפני כמה חודשים, להקליט חומרים. אני בכלל את הצעדים הראשונים שלי כדי-ג'יי עשיתי בתור די-ג'יי של רגי ודאנסול, מוזיקה ג'מייקנית. אז נסעתי בנובמבר האחרון לג'מייקה, בפעם השלישית בחיי, אבל אחרי 15 שנה בערך שלא הייתי שם, להקליט אמנים, לעבוד שם עם מוזיקאים, לראות מה קורה. כמו שאומרים, לראות וואגואן בשפה שלהם. לאסוף הרבה חומרי גלם, ואני בחודשים האחרונים מתחיל לעבד את זה, לעבוד עם זה, ולראות מה יצא.
0: נכנסת עם נגנים שם לאולפן?
1: גם נגנים, גם זמרים, גם זמרות.
0: נקלטת?
1: פשוט הקלטתי, נצאתי, עשיתי איזה 8-9 ימים שמה, לא יצאתי מהאולפן, מ-9 בבוקר עד 9 בערב, אספתי המון המון חומרים, הקלטתי המון דברים, ועכשיו אני כזה לוקח אותם לפה ומתחיל לשחק איתם ולראות מה יצא.
0: וואו.
1: אז זה עוד משהו שעל הפרק, קולאז' 3, זה משהו שאני עובד עליו גם עכשיו.
0: רגע, שאלתי על ג'מייקה רגע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מדמיין שיוצא?
1: וואו, אני מדמיין שיצא גם שילוב של אלקטרוניקה, וזה יהיה אלבום רקיד, אבל גם אלבום שאתה יכול להקשיב לו, שהוא לא רק לקלאב.
0: למה ג'מייקה? כלומר, מה רצית למצוא שם שאין לך באור יהודה?
1: קודם כל, אני הייתי מאוד מאוד עמוק בתרבות הזאת, נסעתי לשם לשתי תקופות ארוכות של חודשים כל פעם אז אני מאוד מאוד יש לי פינה חמה בלב לאי הזה אולי דווקא מהמקום של הרסטות והסטלנות וזה אני לא מעשן וויד ואין לי רסטות אף פעם לא היה לי אלא באמת זה אי מאוד מאוד מיוחד שיש בו וייב שאין באף מקום אחר זה עם משוגע. זאת אומרת, המוזיקה שם היא כל החיים שלהם. זה כזה הארטביט של המקום, זה מוזיקה. מכל בסטה, מכל מונית, מכל חנות בגדים, מכל המבורגריה. כל תחנת דלק, יש לך רמקולים, שומעים מוזיקה, מסיבות. כל פקיד שם הוא גם זמר, וכל נהג מונית הוא ראפר, כאילו. זה מדהים. וזה מקום מאוד מאוד חזק. ג'מייקה. אז ועניין אותי לעשות שם איזשהו פרויקט. לחזור רגע, לראות איך אני... איפה זה פוגש אותי אחרי כל כך הרבה שנים שאני כבר ברחתי לאלקטרוניקה ולמוזיקה אחרת לגמרי, ואני השארתי את הג'מייקה מאחוריי באיזשהו מקום, אבל איכשהו כשהגעתי לשם אז התמלאתי שוב בווייב, וזה מפגש שאני חושב שהוא יהיה מעניין מאוד. לי כפרודוסר, כמפיק, כמוזיקאי, למצוא את החיבור הזה מחדש ולראות מה יצא. כי זה לא יהיה אלבום רגעי, זה לא יהיה אלבום דאנסול, זה יהיה, לא יודע מה יהיה. יהיה מעניין.
0: אני טועה, אתה יודע, כל מה ש... כשחשבתי על השיחה שלנו, כל מה... היה לי בראש כזה, מה יש בו? מה יש בו שפרץ ככה? את גבולות הקלאב. אתה חושב שזה זה? הדבר הזה? של לבדוק את הגבולות כל הזמן ולנסוע לחפש?
1: יכול להיות. לא חשבתי על זה. ראיתי אותך ב... אתה לא חושב על וואי, מה יש בך.
0: לא, ראיתי את הווידאו של פארק הירקון, שלך עם אביב גפן. אתה שם עם אביב גפן. כן. ולא... אני לא יודע מי הקולגות שלך, מי ה... חבר'ה, יש זה, יש דם רע, יש צ'ילבוט, יש זה?
1: לא, לא, ממש לא.
0: יש תחרות, יש...
1: תשמע, בכל תחום אני מניח שיש תחרות, אבל אני לא חושב שיש לי איזשהו דם רע, בטח שלא, ואני... דווקא אני מהגישה שיש כזה מקום לכולם, ושכל אחד יעשה את מה שהוא אוהב, ושיש מקום להכל, ואין לי שום עין על אף אחד, ואני...
0: לא, אבל אמרת, אני לא עושה משהו מתוך איזו מחשבה עסקית, שלא עשיתי את הרימיקס ליהודית רביץ קירך, אבל לא היה לך בראש איזה מסלול התפתחות? אני בעוד 5 שנים מוציא אלבום של מוזיקה שלי. אני בעוד 10... לא חי פה, ורק חורש את העולם במסיבות בברלין ובניו יורק.
1: אני לא חושב בטווחים האלה ובמונחים האלה, אני מנסה כל פעם להמשיך להתמלא ברעיונות ובדברים שמעניין אותי לעשות. אם זה פוגש את הקהל, אז אני שמח, וזה קורה. זאת אומרת, לא, אני לא מרגיש שאני כאילו מתכנן לטווח ארוך, ועוד 10 שנים אני במדיסון סקוואר גארדן. אני חושב שאני בונה את הקריירה בצורה מאוד מדודה, סבלנית, משתדל מאוד מאוד לדייק את הבחירות שלי. גם ללכת לקיסריה זה היה אחרי הרבה התלבטות, ואחרי הרבה כאילו הייתה מחשבה לעשות את זה כבר לפני שנתיים, שנה, אבל הרגשתי שזה... שאני עוד רוצה לחכות עם זה, ואני עוד...
0: כי מה? מה היה חסר?
1: תשמע, קיסריה זה סטייפל, זה מוסד שהוא מאוד מיינסטרימי במוזיקה הישראלית, ואני בתור אחד שבא עם אתוס שהוא לא מיינסטרימי, למרות שאני כן מחובק על ידי המיינסטרים, אבל אני לא בא מהעולם הזה. חשוב לי...
0: חשוב לך לא להיות מיינסטרים?
1: באיזשהו מקום כן, חשוב לי לשמור על הזהות שלי, להביא את הזווית שלי תמיד. אני לא מחפש להתחנף ולמצוא חן. חשוב לי להיות מאוד אמיתי במה שאני, מאוד לאהוב את מה שאני עושה.
0: לא, אבל אתה יודע, אפשר גם לשנות את המיינסטרים. חבר שלך ברי סחרוף, שהזכרנו אותו כבר כמה פעמים, לא הגיע, הגיע בערך ממחוזות השוליים שאתה מסתובב בהם.
1: קטונתי מדבר על ברי, אבל כן, ברי דרך השירים שלו, ודרך, כן, הוא מאוד הצליח דרך הכתיבת שירים. אני בא ממדיום קצת אחר, של מוזיקה שאין בה מילים, אני לא פזמונאי, אז זה קצת, אני מראש בא באיזושהי זווית. אז גם כשמציעים לי דברים שהם יותר מיינסטרימים בהבאה שלהם, אני לוקח אותם, אני משקלל את ה... איך אני מרגיש כלפי הדבר הזה.
0: אז מה, קיסר, כאילו חשבת על קיסר לפני שנתיים, אמרת לא, כי אתה לא, כי לא רצית, לא רצית להיות אומן שמופיע בקיסריה?
1: לא, אני ידעתי שמתישהו זה יבוא, כי כשאתה גדל והכל קורה, ואתה, יש בארץ מקומות שאתה כזה, אתה עובר דרכם בקריירה, עם סוג של מיילסטון כזה. כן. ופשוט לא רציתי, לא רציתי לקפוץ כזה מעל הפופיק וכזה. אני אוהב לבוא, לגדול לאט לאט, כאילו, עם הקהל שלי, ולהרגיש שאני ממש בטוח.
0: בן כמה אתה?
1: 43.
0: 43, אתה הרבה זמן בעסק.
1: כן. כאילו, במוזיקה אני הרבה זמן, בעסק לא הרבה זמן. אם נקרא לעסק מה שקורה עכשיו.
0: לא, כן, בעסק של המוזיקה.
1: בעסק של המוזיקה אני מאז שנולדתי, כן. כן. אפשר להגיד.
0: לא, זה במה אתה לא הרבה זמן? במה שאתה עושה, בליצור מוזיקה.
1: לא, בהצלחה לא באה לי בגיל מוקדם. לא בגיל צעיר. זאת אומרת, הרבה שנים הייתי מאוד במאחורי הקלעים ומאוד באנדרגאונד.
0: אבל זה לא בילט אין בז'אנר? היו מסביבך אנשים שעושים את מה שאתה עושה, שהיו יותר בפרונט ממך?
1: כן, אף אחד לא עשה את מה שאני עושה.
0: כן.
1: אבל אם היו אמנים אלקטרונים שהיו בפרונט מגיל יותר צעיר, כן, ודאי.
0: בפרונט, למה אתה קורא בפרונט?
1: הצלחה, זאת אומרת הצלחה, פופולריות, הכרה.
0: הצלחה זה מה? זה מה, זה לקנות כרטיסים למסיבות?
1: כן, הצלחה זה, נקרא זה הכרה. הכרה ב... כן, אתה יודע.
0: תגיד, חשבת על כינוי פעם?
1: מה?
0: חשבת על כינוי פעם?
1: funny, you should mention.
0: למה?
1: אני חושב על זה, כן.
0: לא, אני מסתכל על הענפים במסיבות, לכולם קוראים איכשהו.
1: כשהייתי ברגע, היה לי כינוי.
0: ראיתי, יש מישהו שנראה דן סממה, ראיתי עכשיו קפצתי באינסטגרם, ואמרתי לעצמי, זה דן סממה?
1: דן סממה, כתב?
0: ככה קוראים לו עכשיו, או שזה כאילו כינוי על שם דן סממה? אתה לא יכול לדעת. עמרי סמדר זה אתה, מלידה, נכון?
1: כן, זה אני מלידה.
0: זה לא כינוי.
1: זה לא כינוי.
0: לא חשבת על משהו, לא יודע. לא רוצה לזרוק שמות של סתם די-ג'ייז, אבל...
1: חשבתי.
0: צ'ופי. אביצ'י.
1: קודם כל, כשהייתי ברגע היה לי כינוי.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: קודם כל היה לי הרכב שקראו לו אבויה סאונד, כשהייתי צעיר, ממש. כזה אחרי הצבא, שם התחלתי את הרגע, ובתוך ההרכב הזה היה לי שם במה שקראו לו סמאדי קריס.
0: סמאדי קריס?
1: כן.
0: נייס.
1: כן.
0: ומתי זנחת אותו? דברים כאלה יכולים להישאר פשוט לכל החיים.
1: כן, אחרי הרגע, אבל אולי הוא יחזור מתישהו.
0: לא, זה כבר מאוחר מדי, לא?
1: לא מאוחר.
0: כאילו, הצלחת עם השם שלך, זה נראה לי...
1: נכון, אבל אני עוד אוהב לעשות עוד דברים. אז לך תדע.
0: היה לך אלטר איגו של...
1: אולי יהיה אלטר איגו, כן.
0: איך החיים ב... אתה איש משפחה.
1: כן.
0: מה, לפעמים זה נראה לי שובר קצת, לא? שלא לומר שובר.
1: כן, זה בהחלט אתגר. הבית שלנו מאוד לא שגרתי, באורך החיים. גם בת זוג שלי, אפרת, היא... קודם כל, היא גם מאוד... חלק מהקריירה שלי, ממש חלק מהצוות, יחד עם גי, המנהל שלי.
0: מה זה אומר שהיא חלק מהצוות?
1: היא ממש חלק מהניהול הקריירה שלי, ואני משתף אותה בהמון דברים, ומקבלים המון החלטות ביחד.
0: מה, מי יעשה קולות?
1: לא, לא.
0: פה קצת יותר ראיית, פה קצת יותר בייס, כזה?
1: תוריד פה שני דיבי. בערוץ קיק. אתה יודע, דברים קשורים לניהול, החלטות, אסטרטגיה וכל מיני דברים כאלה. אני משתף אותה בהכל, והיא גם קרייריסטית בפני עצמה. יש את קולינריה, יש לה את הקריירה שלה המשגשגת והמצליחה. אז הבית שלנו של שני הורים קרייריסטים, עם לוז מאוד, אתה יודע, עצמאים, שום יום לא נראה כמו היום של אתמול.
0: אבל אתה, יש לך, אתה עושה מסיבות בשעות לא שגרתיות, נכון?
1: כן.
0: או שכבר זנחת את זה, אתה בא רק, אתה רק בטלנט, חבר'ה, 11 כיבוי אורות ואני במיטה.
1: לא, לא, ממש לא, אני... זה לגמרי חלק ממה שאני עושה, ו...
0: ואז מה, אתה ישן כל היום של אחר כך?
1: לא.
0: זה מותר, נותנים לך?
1: קודם כל כן, נותנים לי כשצריך, אבל אני, א', רוב הלילות לילות סלש בקרים הם מנוכזים לוויקנדים, אז דווקא ראשון, שני, שלישי, רביעי, אני כן בבית, אני באולפן בשעות היום, אבל אחרי צהריים אני מגיע הביתה, ואני עם נורי, הבן שלי.
0: וכמה?
1: הוא עולה לבב.
0: אה, וואו.
1: 11 תכף.
0: אה, יש חילת גדול.
1: כן, ויש לנו עוד בן גדול, שהוא של אפרת. מניסויים קודמים, שהוא גם איתנו, אור. ואז כן, אנחנו מגדלים שני ילדים בבית, והילדים גם גדלו למציאות הזאת, שהם כזה, שום יום לא נראה כמו היום של אתמול, ולא דומה למה שיהיה מחר, והכל מאוד ג'אגלינג כזה, שזה מגניב מצד אחד, מאתגר מצד שני, אבל אנחנו מסתדרים איכשהו. לא יודע איך, אבל אנחנו מסתדרים.
0: לא, זה קשוח.
1: כן, כן, צריך לתמוך.
0: חיי לילה זה איך זה...
1: כן, חיי לילה ומשפחה זה לא טריוויאלי בכלל. קשה.
0: הפרעתי לך בעוד משהו שאתה תכננת, אמרת שאתה הולך לעשות.
1: מה?
0: חוץ מג'מייקה.
1: מה, שאני עובד עכשיו על קולאז' 3.0.
0: וואלה.
1: כאילו, הפרק השלישי בסדרה.
0: איך אתה מלקט חומרים?
1: תוך כדי כזה. למשל, אביב גפן ממש הולך לצאת עוד איזה שבוע, שבועיים.
0: מה, זה היה שיר הסמרטוטים?
1: שיר הסמרטוטים.

0: זה הולך להיות הסינגל הראשון מתוך קולאז' 3.
1: וואו. זה כאילו מה שעשיתם בלייב?
0: מה שעשינו בלייב.
1: או שאתם מקליטים?
0: לא, לא, מה שעשינו בלייב, עשיתי לזה כמובן איזושהי, אתה יודע, הידוק אולפני, אבל זה הגרסה שעשינו בפארק הירקון.
1: וואו.
0: שהיה מטריף. רוקפור, עשיתי להם עכשיו רמיקס. גם התארחו בברבי וגם הם ביקשו ממני רמיקס בעצם, אז...
1: הם ביקשו ממך רמיקס.
0: כן.
1: תראה מה זה.
0: גם אביב ביקש רמיקס.
1: לא, בסדר, אביב זה היה מופע משותף.
0: אבל זה הגיע מתוך זה שהוא רצה שאני אופיע איתו ויעשה לו איזשהו עיבוד, אז...
1: אבל התחלת, אני מניח, יהודית רביץ, זה משהו שלא נקשת על דלתה ואמרת...
0: בוא נעשה סדר.
1: בבקשה.
0: רוב מוחלט של החומרים שלי, הקולאז'יים, זה פשוט דברים שאני באי לעשות ואני עושה אותם, ואז אני מדבר עם האמן ואני שולח לו ואני מבקש את האישור ומוציא את כל הז... אתה יודע, מסדר את כל ענייני הזכויות והדברים האלה.
1: אבל... הרי מי שאמר לך לא?
0: לא, לשמחתי.
1: באמת? אף פעם לא קיבלת לא מאומן?
0: לא. לשמחתי זה עוד לא קרה.
1: והיה מי שאמר לך, נגיד, אוקיי, בסדר, אבל... לא יודע, הסיפרט, אני לא אוהב איך שאני נשמע שם, מה שעשית לי, תשנה את זה?
0: לא, לא קרה.
1: לא, כי לפעמים אומן, אתה מעוות קצת את ה... זה לא שירה נקייה שלפעמים אתה עושה כל מיני מניפולציות, אני יכול לא לאהוב כאומן את המניפולציה שעשית לי.
0: נכון, אבל אני חושב שאני עדיין מאוד מכבד את האוריג'ינל בעיבודים שלי, ועושה את זה ברגישות ועם איזושהי אינטליגנציה מוזיקלית מספיק גבוהה, כדי שהאמן לא ירגיש שהרסו לו את השיר, וגם אני חושב שיש פה איזשהו ווין ווין לאמנים, כי בסוף אני מתעסק בחומרים ישנים.
1: אתה נותן להם חיים.
0: נותן להם חיים חדשים, חושף אותם לקהל חדש, כאילו מי חשב שחיילים היום יקפצו כאילו, והשיר שהם הכי עושה להם את זה, זה דמיון חופשי ושביר.
1: חזק.
0: ודברים כאלה, ואתה יודע, זה מוזיקה שהם לא נחשפו אליה, לא הכירו אותה.
1: אבל מה הייתה ההצעה הראשונה? כלומר, עד עכשיו, עד נקודה מסוימת בזמן, עשית רימקסים, הלכת לאומן ואמרת, יש לי את זה, אפשר להוציא, ומשלב מסוים זה נהיה שיתופי פעולה.
0: כן. מה? אז עדיין יש לי
1: ברור,
0: את
1: ה... ברור, גם וגם.
0: גם וגם.
1: ברור, אם אתה לוקח שיר מאוד מאוד ישן, אז גם
0: כן,
1: ככה...
0: כן, אבל למשל, שלום חנוך, שזה היה פנייה ממנו...
1: אשכרה.
0: לכבוד 40 שנה למחכים למשיח.
1: מה עשית?
0: את
1: מחכים למשיח?
0: כן, את משיח.
1: וואלה.
0: אז זה הגיע שנה שעברה, וזו הייתה פנייה מאוד מאוד מרגשת, שוואלה, הנה, יש לי איזושהי הכרה מסוימת, ואנשים כבר מחפשים את התת שלי... לקטעים שלהם, להפיח בהם את החיים החדשים, ועוד איזה אנשים, אז זה היה כאילו, וואו, ברור. ברור כאילו שאני אעשה זה, למרות שנגיד, חכים למשיח, זה לא שיר שהייתי חושב לעשות רמיקס בחיים.
1: מה הקריטריונים? נגיד, מה עבד כל כך טוב, חפה לא רגליודית, בצלצולי פעמונים?

אני חושב ש... ברגע שאני מצליח למצוא איזשהו לופ ולהפוך אותו למשהו מדיטטיבי, כי מוזיקה אלקטרונית, האבני בניין שלה הם לופים. לופים זה הלולאות האלה שאתה שומע שוב ושוב ושוב, של תיבות שחוזרות על עצמם ומכניסות אותך לסטייט אוף מיינד הזה, המדיטטיבי, למקום שהוא יותר לטרנס מסוים, למעיפות אותך. זה יבוא, זה בזכות זה שזה הלופים, שזה החזרה הזאת, הרפיטיציות, שכל מן מכניס אותך לאיזשהו לופ, מכניס אותך לאיזשהו מצב מדיטטיבי, וברגע שאני מוצא בשיר ישראלי מקום לתפוס בו לופים, ולהפוך אותם למשהו שהוא בשפה שלי, שפה של קלאב, שפה של היפנוטיקה, שם אני יכול להכניס את הרגל בדלת, אתה מבין? שם אני יכול למצוא את העניין ואת מה לעשות. אז עם שלום זה היה הסינט הזה ש... די די די די די די

0: כי דווקא טקסט ווייז, יש שם טקסט נורא נורא ארוך.
1: כן.
0: על דמויות, וארציאלי, וירדנה, כן. ומשיח, זה לא משהו שאני הייתי חושב על, אוקיי, זה מתאים עכשיו לאנשים בקלאב, ממש
1: אבל לא. אבל מה לקחת משם? הרי לא לקחת את כל הסיפור, נכון?
0: כן. אז פה יש מיצוע של, אתה יודע, החלטות שהן גם קצת, אוקיי, שלום הזמין רמיקס, אני לא, כי באופי שלי הייתי מנקה לגמרי את המילים, ולוקח רק את ה-די-די-די-די-די-די-די, ועושה מזה קטע אינסטרומנטלי לחלוטין. אבל טוב, שלום בקשר מזה, אני לא יפה. לא יכול שלא יהיה את שלום בתוך שלום. אז לקחתי את הדברים מינימליסטיים יחסית, וניסיתי לחבר את זה לעולם של עכשיו, של הולך למילואים, סופר את הכסף שאין, כאילו קצת דברים שמחברים אותנו, וגם היה עכשיו, אתה יודע, את כל המלחמה, וכולם היו במילואים, וכולם קרסו, וכולם זה. אז זה משפטים שהרגישו לי שהם מתאימים, ושהם התחברו גם לקהל ששומע את זה ב-2026. וסתם לגמרי, באהובה, אז בהיפצלות לפעמונים, אז יש את הבולבול טרנג, הכלי נגינה הזה של, של אהובה. לקחתי שם לופ, קטע שהפקתי גם עם חבר רוי שפילמן, ותפסנו שם את הלופ הזה, ושם מרגיש לי שאפשר לצאת לדרך למשהו אחר, ובאמת אין שם את כל הבתים, שם רק את העינה וכל הדברים האלה שאפשר באמת, כשאתה שומע את זה בתוך סיטואציה של מועדון, אז זה פתאום זורק אותך ל... אתה שומע את אהובה, אבל אתה לא ממש שומע את השיר, אתה מזהה חלקיקי זיכרון של, שמרגשים אותך, אבל לא מאכילים אותך בכפית, והגישה היא, ברגע שאני מצליח להביא את השיר, להזכיר לך את השיר האוריג'ינל, אבל להביא משהו חדש לגמרי, אז עשיתי את שלי. זאת אומרת, אני מרגיש הרבה מהמוזיקה שאני עושה, העיבודים האלה הם מצליחים להקים מחדש אישות חדשה לגמרי, שחיה בפני עצמה. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים אתה לא מרגיש שאתה שומע כבר רמיקס, אתה כבר, יש לו, זה, יש לו, זה קטע שעומד בפני עצמו. גם היום אתם, אתה תשמע את יהודית, או את, לא יודע, אין ספק של פורטיס, או את כל מיני דברים שעשיתי. הם כבר חיים לצד המקור. כאילו, אני מרגיש שהרבה פעמים, לפעמים אתה כבר שוכח איך המקור, זאת אומרת, וואלה, במקור זה היה נשמע ככה. זאת אומרת, אתה כבר כל כך מקבל את החיים שלו, ואני מאוד מאוד שמח שזה במקום הזה, שזה כאילו, זה מה שיפה באמנות. בכלל, לצטט דברים, הדברים כל הזמן נובעים אחד מהשני, ותפעם השפעות נכנסות, השפעות יוצאות, פתאום נוצר משהו חדש, שהוא לא, הוא לא מאיים על המקור, הוא לא משתלט על המקור, הוא חי לצידו, הוא כאילו פתאום, יש לו חיים משלו, אז זה יפה, זה כיף.
1: אתה הולך למסיבות, כאחד האדם?
0: אני הולך, כן, תהיים רחוקות, מטבע הדברים, כי אין לי המון...
1: זמן.
0: אני כן משתדל, אבל כן מדי פעם לצאת, וקצת להקשיב בעצמי, ולרקוד, ו... אם זה בחול, אז בכלל. אז אתה יכול לבוא גם, אתה יודע, כן. אנונימי לגמרי לרחבה, וזה נותן יותר חופש, כאילו.
1: ואתה מתעסק במה מנגנים בטח כל הזמן.
0: כאילו, כן ולא. זאת אומרת, אני כן
1: מה
0: מתעסק...
1: מה הוא עושה? לא, איזה מעבר גרוע.
0: כמובן שאי אפשר, אתה יודע, אתה לא יכול להיות איש, כאילו, להיות במקצוע הזה, ולא לשמוע את זה באוזניים מקצועיות.
1: כן.
0: כמו שאתה, כשאתה שף, אתה אוכל, ואתה ישר מנתח את המנה מכל מיני היבטים. אבל זה לא אומר שאני לא יכול ליהנות במסיבה, זה לא אומר שאני לא יכול ליהנות, שאין די-ג'י שיכול להעיף אותי, ותת לי מלא השראה, ו... כן, אז אני משתדל מאוד, כן, ללכת לעתים, כשאני יכול, לעתים רחוקות, אבל כן, חייב.
1: בוא ניקח שאלות מהקהל, בסדר?
0: יאללה.
1: יש פרק...
0: יש,
1: כן,
0: באמת?
1: כן, אתה מאמין?
0: קטע מומחה.
1: אוקיי. רן שימוני שואל, איך היה לו לנגן בחתונה שלי? ולמה למרות ההצלחה האדירה שלו, מאז דווקא זאת נשארה פסגה המקצועית של חייו? איך אתה עם זה? איך אתה עם חתונות? אתה לא עושה חתונות יותר.
0: קודם כל, הייתי דיג'י חתונות במשך הרבה שנים, כשלמדתי ברימון ובאקדמיה. אז כדי להתפרנס, ניגנתי בחתונות. אז כן, יש לי עבר כזה. יש לי עבר אפל בתור דיג'י חתונות.
1: אתה לא אוהב את זה.
0: לא, אני, תשמע, עשיתי את זה טוב, ונהניתי מזה כשזה היה, אבל זה אף פעם לא היה החלום שלי, תמיד חיכיתי לרגע שאני כבר לא אצטרך לחיות מחתונות. זה היה ברור שזה פרנסה.
1: אבל פרנסה טובה.
0: פרנסה, אחלה פרנסה.
1: היה פה אלון עדר לפני שבועיים, שהוא דבר. הוא אמר שהוא מת על חתונות.
0: לא, אז קודם כל אלון עדר בא כאלון עדר לחתונות, הוא לא בא ומתקלט ביונסה וריאנה וזה, נכון?
1: כן, אוקיי.
0: אז זה דבר אחד. אז זה מה שהייתי עושה. אוקיי, הייתי מנגן...
1: כן, עומר אדם.
0: כן, מנגן כל מה שצריך, כאילו. ישמח חתני והכל. אז היום אני כן בא לעשות חתונות, אבל אני בא כבר כאמן. אתה מבין, אני בא לתת סט עכשיו של שעה, שעה וחצי, שעתיים, במסיבה, אחרי שהדודות כבר שימו לאכול את
1: ה... או שהדודות הצטרפו, מה קרה?
0: כן, כן, לגמרי. הדודות אוהבות. אז אני בא כבר כאמן, וזה כובע אחר, ואני עושה את זה, וזה בכיף.
1: אתה נהנה מזה.
0: כן, אז אני בא, אתה יודע, כאומרי סמדר, בא לנגן את הסט שלי ואת המוזיקה שלי, ואני... אז כן, אני עושה את זה. אז... רן שימוני.
1: רן שימוני, וגם עוד כמה שזה, גם דן מגן. דן ויעל מיוני 2015.
0: וואו, תמבין, תמבין מתי זה היה.
1: עברת דברים.
0: וואו, 11 שנים? אלוהים שמור.
1: הקופסה שואל, האם הופתעת מההצלחה הענקית של עכשיו הכל בסדר?
0: לא יודע להגיד.
1: באמת?
0: כן, תשמע, מה זה הופתעתי? אני מבין למה זה מצליח, אני מבין למה זה הצליח, אני מבין למה זה תפס. אז במובן הזה אני לא מופתע שזה הצליח. אני... לא, אני לא מופתע שזה הצליח. כן? זה לא מופתע.
1: אוקיי, יופי, יופי.
0: עכשיו שאני חושב על זה...
1: כן?
0: כן,
1: זה אחלה שיר, עשיתי עבודה טובה. כן, התפוצץ.
0: התפוצץ,
1: כן. יעקב גלעד היה פה וסיפר על ה... על הלילה הסוער שלו עם יהודית רביץ, שבמהלכו זה נכתב, זה היה...
0: אני ביקשתי ממנו אישור, אגב, שלקרוא לזה הכל בסדר, כי במקור זה עכשיו הכל בסדר, ואתה לא יכול לכתוב את המילה עכשיו באנגלית. כאילו, אני בא מהעולם שכזה, שאתה כותב את כל הטרקים באנגלית.
1: אז בגלל זה?
0: כן.
1: או ש... כי שמעתי, כשאמרת על פורטיס, על שקיעתה של הזריחה, קראת לזה אין ספק.
0: כן, כי לך תגיד שקיעתה של הזריחה.
1: חשבתי כאילו... שזה בגלל בדיוק מה שאמרת, שאתה רוצה לתת לזה רגע חיים
0: גם,
1: משל עצמם.
0: גם, אבל זה גם כי רגע חייב לחשוב שנייה על...
1: איך
0: על...
1: כותבים ואיך אומרים.
0: איך כותבים, איך זה נקרא, אתה יודע איך זה... אתה יודע, זה צלצולי פעמונים. לך תכתוב צלצולי באנגלית.
1: אתה קורא לזה פעמונים?
0: זה נקרא פעמונים, גם רשמית. זאת אומרת, אני... כשיש שם שהוא בעייתי בתעתיק האנגלי, אני מבקש אישור כאילו שהוא... כזה שיהיה לו טיפה יותר בספוטיפיי, שיהיה לך קל לקרוא את זה ולמצוא את זה. ו... כי בסוף הקריירה שלי כן גם לחול, אז אני כן רוצה שאנשים בחול ידעו איך לקרוא את החומרים האלה.
1: איפה אתה חושב שהיית היום אם לא הייתה מלחמה?
0: מנגן הרבה בחול, בלי ספק. פסטיבלים ודברים כאלה, אני מאמין שאם לא הייתה מלחמה, אז...
1: אולי זה פה, אולי פה קלקל לך השם שלך, לא? לא, אולי אם היה לך איזו זהות בינלאומית כזאת, שלא קוראים לך עומרי.
0: כן.
1: עומרי, זה שם מאוד...
0: כן, שם קשה קצת.
1: שם מאוד עברי.
0: כן.
1: אני בעד, כן, שמות עבריים. אבל אולי אם היו קוראים לך... מה?
0: לא, יש לי מחשבות. יש לי מחשבות
1: על זה. כאילו בין היתר בגלל זה?
0: כן, יש לי מחשבות על זה. אל תריגו, שאולי... כן. אני לא אחשוף את זה פה, אבל כן, יש לי כבר משהו שמתבשל.
1: אל תחשוף, אבל תגיד מה.
0: לא יודע, משהו שהוא חלק מהזהות שלי. משהו שהוא לא יהיה אוף לגמרי, כאילו.
1: שואל גיא, מתי עוד אלקטרו דיסקו כמו הרימיקס לעכשיו הכל בסדר? דיברנו על זה, שזה מתבשל, כאילו.
0: מתבשל. הנה, הסנונית ראשונה תצא ממש בקרוב, עוד בשבועיים הקרובים.
1: עזרא שואל, מה התגובה הכי מפתיעה מאומן שקיבלת על רימיקס שעשית?
0: התגובה הכי מפתיעה. אני לא יודע מה התגובה הכי מפתיעה, אבל היה לי שיחה מצחיקה עם גידי גוב.
1: זה תמיד.
0: כן.
1: אתה יודע, הלוואי והייתי יכול לפתוח כל שיחה, בתשמע רגע, אומרי, היה לי שיחה מצחיקה עם גידי גוב.
0: כי הוא איש ממש מצחיק ומקסים, ועשיתי לו, עשיתי עיבוד ל... הכל פתוח.

0: שגם יוני רכטר הלחין, איבד. והוא הרים לי טלפון, אחרי שלחתי לו את זה, וזה גם, זה קטע שהוא מאוד דיסקו כזה, סופר דיסקו כזה, לופים וזה, והרבה חלקים מהשיר הורדתי. זה יוני רכטר, יש שם המון שבירות ושינויים וזה וזה. נשארתי יחסית מינימליסטי, ואז הוא כזה. שמע, זה אני מאוד מדליק, אני לא מבין אבל איפה כל המילים, כאילו מה? אני צריך כזה, כזה חצי מתנצל, חצי להסביר לו שכאילו בעולם שלי אתה לא צריך לשמוע המון טקסט והמון מילים, כי דווקא המילים מאוד... הם פתאום מכניסות משהו מאוד קונקרטי למומנט הזה ברחבה, ואתה רוצה דווקא להיות מאוד מופשט. אז ניסיתי להסביר לו את זה, ואז הוא כזה קטע אותי ואמר לי, בסדר, עזוב, זה שלך, הכל בסדר, כאילו, סבבה. אני לא מבין בזה, אבל...
1: לא, אבל גם גידי, סתם, גם גידי יודע לעשות שכשהוא עושה אינטרפטציה להופעה, הוא גם יודע להוריד בתים. באלף קבעים אף אחד לא שר בהופעות, לא גידי ולא דני בהופעות שלהם, לא שר את הבית השלישי.
0: וואלה.
1: הם יודעים להם, לא...
0: כן, בסדר, אז...
1: שלא יתאמם, בסדר? שלא יעשה לך הוונטה. רסקולניקוב כותב, כל כך מוכשר שיעשה יותר. יותם שואל, איפה השכלה תזמורתית פוגשת הפקה אלקטרונית?
0: שאלה יפה. אני חושב שההסתכלות על... בכלל, איזשהו, כל תפקיד, איפה הוא יושב במיקס. המיקס זה התמונה, הוא נקרא לזה התמונה. אם נדמיין את זה רגע על תזמורת, אז סינטי מסוים, או סינטיסאדר מסוים, יכול לתת את התפקיד של, שמה שעושים, נגיד, סקצת כינורות. אוקיי? סינטי אחר הוא יותר תפקיד סולני, יש לו סאונד יותר שחותך את המיקס, שהוא יותר בולט, אז אני יכול כאילו, אתה יודע, אני חושב עליו כמו איזשהו כלי סולן, או חצוצרה, או משהו שעכשיו מפלח את ה... דופק איזה סולו כזה. חשיבה בכלל על... איפה הכל בתמונת הסטריאו? זאת אומרת, התמונה הזאת של אתה שומע מוזיקה באיזשהו... נקרא לזה איזשהו תלת מימד כזה, אז איפה כל סאונד יגיע... זה גם פעמים חשיבה שיש למלחין לתזמורת. הוא רוצה סאונד רחוק, שנשמע מרחוק, הוא ישתמש בקרנות יער. הוא רוצה, אתה יודע, הוא רוצה משהו שייתן איזשהו, אתה יודע, מצילתיים, פתאום נותנים לך כזה, זה קצת כמו לעשות עלייה, טק, טק, טק, טק, טק, פשש, כאילו זה מין white noise. יש המון דברים שנכנסים כזה לחשיבה שבהפקה האלקטרונית שאני לוקח איתי מהלימודים הקלאסיים שלי.
1: יפה. כמה כאלה יש, לדעתך? כמה די-ג'ייז יש עם השכלה קלאסית?
0: מושג. אני מאמין שמעט, אבל לא יודע.
1: גלעד אומר, מי האומן שהכי נהנית לשתף איתו פעולה, ולמה זה ברי סחרוף? ותמסור לו שסירקומטנס זה שיר מופלא שהחזיר אותי לימי מינימל.
0: וואו, תודה. ברי באמת מלך, אין מה לומר, לעבוד איתו זה זכות גדולה, והוא גם אישיות, והוא גם הכי חמוד, כאילו, וגם הכי צנוע, וגם מדהים שבן אדם עם קריירה של 40 שנה, עשה הכל, עדיין, כשהרמתי לו טלפון, הוא פשוט בא ו...
1: ככה הרמת לו טלפון?
0: כן, קודם כל הוא הכיר אותי כי עשיתי לו את עיר של קיץ, ועשיתי לו עוד...
1: עשית לו את עיר של קיץ?
0: עשיתי את זה בקולאז' הראשון.
1: לא, אבל עשית...
0: לא בהזמנה שלו.
1: לא בהזמנה.
0: לא, ביוזמה שלי, אבל...
1: ואז הלכת לפנות וזה,
0: כן. ואז הוא ודודו טסה הזמינו ממני רמיקס לאחד הקטעים שהם עשו באלבום המשותף שלהם.
1: איזה?
0: זה נקרא יאבלה, קטע בערבית של פיירוז במקור.
1: פצצה.
0: יאבלה, לא, לא, לא, לא.
1: רגע, זה יצא?
0: זה יצא בקולאז' השני.
1: אוקיי.
0: זה יצא כבר.

0: בקיצור, אז כבר הכרתי את ברי, ופשוט שלחתי לו את סירקומסטנס, והוא אהב, והוא פשוט בא להקליט, ואתה יודע, פתאום ברי נכנס עם, אתה יודע, חצי קפקף וזה לאולפן, ואנחנו יושבים ומקליטים וגיטרות, והוא הכי אינטואיט, והוא באמת בן אדם, וואו. ועכשיו גם הופענו כבר ביחד הרבה פעמים, כבר מאז הקשר התהדק, וזה כיף להלאה, אני מת עליו.
1: איזה כיף.
0: כן.
1: טוב, מה, אתה בסטרס מקיסריה? זה מלחיץ גם, או שזה
0: מלחיץ, רק... מלחיץ, ברור שזה מלחיץ. קודם כל, כל מופע שאני פותח, מלווה בסטרס.
1: יגיעו, לא יגיעו.
0: יגיעו, לא יגיעו, יקנו, לא יקנו, למה לא קונים, למה כן קונים, למה רק עכשיו, לאיפה זה. אתה יודע, אתה מנסה להבין את השוק ומה קורה. יש המון סטרס סביב להיות אמן שפותח קופות, כי זה מה שאני, אני כאילו כל אמן פותח קופות. כמעט ולא מופיע שזה לא, אני מוכר את הכרטיסים.
1: אה, באמת? לא, אבל מזמינים אותך ל...
0: מזמינים, אבל זה, הרוב העבודה שלי היא, אני פותח קופות, אני מפותח מופעים. זה מה שאני עושה. מאוד מאמין בקהל שאיתי ובדרך שעשינו ביחד, ואני כאילו, אבל זה, עדיין זה מפחיד ועדיין זה מלווה בסטרס, ויגיעו, לא יגיעו. אז עם קיסריה זה עוד יותר. זה גם לא הלחם והחמה שלי, זה לא כאילו עכשיו לפתוח עוד ברבי, זה כאילו ללכת למקום שהוא מאוד לא שגרתי, פעם ראשונה...
1: גם ברבי זה לא...
0: אלקטרוניקה שם, הכל שם פעם ראשונה כזה.
1: זה מנשת גם על הברבי, אתה אומר כאילו... זה כבר מובן מאליו, אבל גם להופיע בברבי...
0: לא מובן מאליו, אלא הברבי זה פשוט משהו שאני עושה הרבה, וזה כאילו סוג של ההום בייס שלי, זה האצטדיון הביתי, מה שנקרא. זה כאילו... אני שם כל איזה 3-4 חודשים, אז יש שם איזשהו, אתה יודע, ביטחון מובנה של, אוקיי, בברבי זה... אבל עכשיו כשאתה יוצא למקום כזה שהוא... כזה מוסד לאומי, נקרא לזה ככה, משהו שהוא בקנה מידה ארצי, אז זה, יש לזה את החששות שמלווים לזה. כן, אז כן, יש את הסטרס הזה בכל פעם.
1: מה עוד? מה עוד על הפרק? מה אתה עושה? חדש, חוץ מה...
0: אני ממשיך לכתוב דברים, לעשות שיתופי פעולה פה עם כל מיני אמנים. עשיתי עכשיו, חזרתי מטור בחול, שהיה מדהים, באירופה, כנגד כל הסיכויים.
1: ששם אתה גם פותח קופות?
0: פתחתי קופות.
1: וואלה.
0: כן. כן.
1: וזה קהל מקומי? זה קהל ישראלי?
0: קהל גם מקומי, גם ישראלים בגולה, שגרים... וואו. שגרים שם, זה היה שילוב כזה, אבל היה מאוד מוצלח. כולם הגיעו, ולא היה לי בעיות שם פוליטיות כאלה ואחרות, לא היה הפגנות וכאלה, אז אני, עברנו את זה בשלום.
1: נייס.
0: אז זה היה מדהים, אז אני מאוד רוצה לצאת לעוד כזה השנה הבאה, אני מקווה.
1: עם שם חדש, אתה אומר.
0: אולי, לא יודע. כן, יש הרבה דברים על הפרק.
1: עומרי סמדר, תודה גדולה שבאת.
0: תודה שהזמנת, היה כיף.
1: Yes.

0: אנחנו כאן.
1: מה הצד הטוב שלך?
2: זה.
1: כי מה קורה בצד השני?
2: תאומה מרשעת.
1: שמה, את יודעת, לשים את האצבע על זה?
2: לא, לא, לא. אבל אני אנסה להיות כזאת. זה קורה לי גם ככה, זה בסדר. וואו, איזה מביך.
1: רגע, מאיפה מצלמים את זה? משם?
2: לא.
1: מה זה? איפה זה?
2: הלוואי, הלוואי והיה מפה. יש רק משם. רק מרשעת.
1: רק מרשעת.
2: לא נורא, שטויות, אני אהיה מרשעת.
1: לא, זה לא שטויות, לדעתי זה הבדל תאומי.
2: מה, באיך שאני אהיה? אני אשכח מזה תכף.
1: לא, איך שרואים, כאילו זה פער, כאילו דרמטי.
2: מה?
1: כן.
2: מה זאת אומרת?
1: רואים את ההבדל, כאילו, זה נראה נורא מוזר כשזה... אני צוחק כמובן.
2: Oh my god! אחת!
3: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: נכון, אנחנו בפרק 167.
2: וואו.
1: את זוכרת מתי היית פה? בפודקאסט הזה?
2: כן.
1: מה?
2: לפני הכל.
1: לפני הכל.
2: נכון?
1: עכשיו, רגע. מי שלא יודע על איזה פודקאסט הוא לחץ ואיזה פרק, זו הילה רוח.
2: שלום.
1: שלום, הילה רוח.
2: כיף.
1: שלום.
2: כיף להיפגש.
1: כן?
2: כן, מה? הדוד מזמן אמת.
1: נכון. גם... טוב, יש לי זיכרון לא כך טוב, נתקלנו, שהייתי במצב תודעתי מעט, מעט חלקי.
2: מעניין.
1: כן, והיית שם עם בן זוגך, קוסטה קפלן.
2: חיים שלנו.
1: הייתה לו להקה והיה לה להיט מטורף בשם שמועה.
2: כן.
1: שזה באמת אחד באמת המנוני הרוק, באמת, בעברית.
2: אני גם חושבת.
1: ואני זוכר, אני אגיד לך מה, אני פשוט זוכר, נתקלתי בכם, שתיתי מעט יותר מדי, ורציתי לזמזם לקוסטה את שמועה, ופשוט לא הצלחתי לזכר במילים. ואני עומד שם, ואני כזה, רגע, רק שמועה, אבל לא, מה הפזמון? איפה הפזמון? ואני, תוך כדי שאני, של סמולטוק וזה, שלום, מעניינים, וזה וזה, ואני כזה בראש, עכשיו אתה רוצה להיות שם, אתה לא רוצה לשאול את זה, אני לא רוצה לשאול את זה, רק שמוע, מה, זה הפזמון? זהו, זה מה שעבר לי בראש.
2: יפה מאוד, תודה.
1: זהו.
2: יפה. אני הסתכלתי היום בבוקר.
1: כן.
2: לא, קודם כל, הדבר הראשון שראיתי על הבוקר, זה את בריטני ספירס.
1: כן.
2: וזה...
1: אתן גרות ביחד.
2: אנחנו גרות ביחד. היא בטלפון שלי גרה, וכאילו... לא יודעת, יש לי הרבה מחשבות על זה, זו הייתה חוויה מעניינת.
1: מה?
2: שזה כאילו, זה מדהים, פתאום הרגשתי שאני באיזה סצנה כזאת, לגמרי כאילו של סצנת העתיד, הלם העתיד כאילו, ואני רואה את בריטני השבורה כאילו, וזה כזה הכי רגיל, בטח, יש לה כזה לבבות קטנים על הפתמה
1: איפה
2: שלה.
1: איפה היא הגיחה? איפה
2: לא,
1: היא הגיחה?
2: לא, הדברים האלה שהיא מוציאה על הרשת כאילו.
1: אז זהו, אני לא בעניינים האלה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקשיבי, אני ממש לא יותר טוב מאף אחד, הטרש שלי הוא פשוט אחר. אני לא שם, אני לא יודע, אתה פשוט תעדכני אותי, זה הכל.
2: אני כאילו לא מרגישה שזה טרש, זה כאילו כמו...
1: לא, אם זה טרש, אני לא אמרתי, הסתכלת עליי כאילו אני מתנשא על משהו, אני לא מתנשא על כלום.
2: פשוט זה שזה נוכח ומנורמל, זה כמו שטראמפ מנורמל, כאילו, זה מין, אנחנו בעידן החדש, שבו בריטני מעלה...
1: מה היא עושה, אבל מה היא מעלה?
2: וידאו עם ממש ממש מוטרפים, אני לא יודעת איך לתאר את זה, חוץ של מוטרפים.
1: היא עדיין לא בסדר?
2: אני לא יודעת אפילו על לא בסדר, אולי היא הכי בסדר בעולם, למה החלטנו שהיא לא בסדר? אולי היא יותר בסדר מכולנו, אבל זה כאילו, אמרתי, בחורה מתעוררת בבוקר, דבר הראשון שהיא רואה זה... בריטני ספירס, ולבבות מכסים את הפתמה שלה שבורחת בזמן הריקוד שהיא רוקדת.
1: את אומרת שאולי זה יותר בסדר מכולנו?
2: כן.
1: כן, אוקיי. כן.
2: לא יודעת, חשבתי שזה מעניין. אבל מה שרציתי להגיד זה זה שבדקתי מתי פעם האחרונה שעשינו זה, וזה באמת לפני הכל. זה 2019.
1: אז אני גדלתי לעשות והלכתי להאזין לזה.
2: גם אני הקשבתי קצת.
1: פרק 31. מה שאם שמעת קצת, אז לא שמעת את הסוף של השיחה. בסוף של השיחה, את כזה באיזה מין חצי מונולוג, שכזה, מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? עוד סבב בחירות ועוד סבב בחירות.
2: וואו, איזה תמימות.
1: כן, ואני כזה אומר לך, אוקיי, אז עוד סבב בחירות, מה העניין? זאת אומרת, אבל הכלכלה, אבל הכלכלה. עכשיו מאז, באמת.
2: וואו.
1: דברים. אז אני אומר לעצמי, האיש מהעתיד שמאזין לנו עכשיו, שנת 2030, הוא אומר, איזה מפגרים הם, הם היו לפני הכל.
2: בדיוק.
1: הם היו לפני הכל. מה הם חשבו שקרה להם? הקורונה הזו? חרבות ברזל? מי ישמע? כן? הם עדיין לא... כמו הקריין הזה שאומר קריינות בסרט דו, הם עדיין לא יודעים.
2: יו, אני לא מרגישה ככה. אני מרגישה ש-2026 זה מקום שבו מסתכלים ואומרים, שיט, מה היה פה? באמת היה פה, באמת היה פה. כאילו גם, אני ממש זוכרת ש... בסילבסטר של כאילו 2020, וחברים ממש זוכרים לי את זה, מעניין אם כבר דיברתי על זה או לא, אבל כאילו הייתי כזה, לא עברנו דברים גדולים מספיק, כאילו בזמן ש... כאילו, תנו לי איזה משהו מטורף, תנו לי לשחרר עבדים, תנו לי איזה...
1: תנו לי לשחרר עבדים.
2: משהו כאילו, וכזה שלושה חודשים אחרי זה כזה, חברים קצת... וואו, מה נסגר איתה? כזה כולם בבית, סגר.
1: אדלי, שלומי שבן יש משפט יפה. הוא שר, לפעמים אני מרגיש שכבר הכל מאחוריי, ולפעמים אני מרגיש שרק הכל מאחוריי.
2: וואו, נכון.
1: שזה כאילו איזה מין... אם כל זה נגמר, אז, מה, אז כאילו עוד משהו...
2: כל אני זה, רבע.
1: כאילו... מה? כן.
2: מאוד מזדהה.
1: כן. גם באלבומך החדש שאנחנו נדון בו היום.
2: כן.
1: בשיר מספר 3, נדמה לי. אולי זה נגמר?
2: אולי זה...

0: זה קצת זה, לא? כלומר, משהו נגמר שהוא לכאורה טוב שהוא נגמר, לא?
1: אני ממש מרגישה שזה שיר שתוהה על הדבר הזה, על הנגמר הזה בכלל, כאילו. אני נזכרתי שהתחלתי לכתוב את הטקסט הזה שהוא מאוד מאוד ארוך ונכתב ברגע אחד ועוד היה יותר ארוך ממה שבסוף הוא. אחרי היום שכזה פתאום יוצאים, כאילו פתאום אמרו זהו נגמרו ההגבלות, אין איראן.
0: אין איראן סיבוב ראשון, נכון?
1: אין איראן סיבוב ראשון היום.
0: כן.
1: לך תדע. וזה בדיוק זה.
0: מה שמקוטלג לדעתי בתודעה הלאומית שלנו כליל הטילים הבליסטיים. אפריל 24. לא המלחמה.
1: לא.
0: לא?
1: לא, לא, לא.
0: אלא?
1: עכשיו, זה.
0: עכשיו, האחרון.
1: האחרון.
0: היו כמה.
1: אז, אבל היה את הפעם הזאת, וואו, משהו פה מעניין קורה עם התיאורה, אנחנו בקלאב.
0: טל נרונסקי, שהוא מפיק הפודקאסט, הוא לא מסתפק בלהיות מפיק הפודקאסט, הוא רוצה את תפקיד התאורן. עכשיו, אין לנו צורך בתאורן. אמרתי לו, טל, אנחנו לא צריכים תאורן. הוא אמר, לא, לא, תראה, תראה, אני אעשה לכם את זה יפה.
1: מושלם, אני אוהבת. בואו נשים צ'רלי אקסי אקס וכזה. בואו נביא את זה. אבל מה ש...
0: אגב, שהייתי בשתי הופעות, שאני באמת, למה אמרתי על בריטני? רוב התרבות שלי, בטח מוזיקלית, היא תרבות בעברית. ואיך שמצאתי בשתי הופעות של צ'רלי אקסי אקס.
1: וואו,
0: כן,
1: מרשים.
0: כן.
1: מי גורר אותך לשם?
0: כן, לא, אני כל שנה נוסע לפרימה ורה וברצלונה. יופיע בשני פסטיבלים עוקבים.
1: מדהים.
0: ואחר זה, היה וואו.
1: כן, היא וואו.
0: היה וואו. וואו.
1: הייתי בפרימה ורה פעם אחת.
0: מתי?
1: כשפי-ג'יי הייתה ב-Let England Shake.
0: וואלה.
1: שזה היה מטורף.
0: שזה מתי בעצם?
1: נראה לי, לא יודעת.
0: אוקיי.
1: כזה. לא יודעת טוב כזה. 2014-15? אוקיי. וואו, חוץ מזה שכזה, לא האמנתי, כאילו אני לא הייתי בהרבה, נראה לי זה די הפעם היחידה שהייתי בפסטיבל מוזיקה. גם זה סבל מטורף, כאילו. זה ממש, זה מלחיץ בטירוף, זה חוויית פומו, כאילו, מזעזעת.
0: כי יש הרבה במות?
1: יש הרבה במות, יש הרבה אנשים, יש יותר מדי היפסטרים, אתה הזולת, זה משהו בזה מגעיל אותי, כאילו.
0: אתה הזולת? תסבירי.
1: כאילו, זה כל כך, כאילו, זה כל כך מעליב לראות כל כך הרבה אנשים עושים ורוצים אותו דבר. עומדים בתור לבירה.
0: וואו.
1: עומדים בתור לזה. עומדים, כאילו מין, וואי, כול, כן, אני לא מיוחדת
0: זה לא,
1: בכלל.
0: אבל זה כל חוויה, כאילו, תרבותית,
1: נכון,
0: אנושית.
1: נכון, אני מאוד, מאוד קשה לי בחיים עם זה שיש אנשים בעולם. לא, סתם, אני אומרת, זה
0: היה
1: ממש קשה.
0: כשאנשים כי... באים להופעה שלך,
1: כן.
0: את בברבי, נגיד.
1: כן.
0: מתי זה? יש אירוע של קטלבים כבר התכנס. מתי זה? זה מרץ, זה עכשיו.
1: כן, ב-21 למרץ נגלה אם זה יוכל לקרות.
0: מה, בגלל הטילים?
1: כן.
0: בגלל מתקפה, בגלל איראן?
1: אולי.
0: בסדר, אז בטח. מתנהגים כרגיל, מתנהגו כרגיל.
1: אוקיי, אוקיי.
0: 21 במרץ, את בברבי, ואת מסתכלת על הקהל שבא ואת אומרת, וואי, איזה...
1: לא.
0: איזה חבורה, איזה עדר. מה אם כולם באים לעשות אותו
1: ממש
0: דבר?
1: ממש לא. לא, זה אחר לגמרי. זה אחר לגמרי ואין לי שום צידוק ללמה. אבל זה ממש ממש אחר. אני פשוט, אני גם כשאני מגיעה להופיע באינדי נגב, כאילו, זה פשוט חוויה סופר מלחיצה, כאילו. לעבור ממקום, אני כאילו, רק להתאפס רגע על איפה אתה נמצא ולאן ללכת, ואיפה הדוכן של הבירה, ואיפה... איפה השירותים?
0: אני מת על זה. זה גם אירוע חול היחיד שאני ממש מרגיש שלם איתו. וגם הופעה.
1: הופעה פעם... זה דבר מדהים.
0: כן, אבל פעם נסעתי עם זוגתי להופעה של ביונסה בפריז. ואז גם ראינו פול סיימון בלונדון.
1: וואו.
0: זה הייתה נסיעה, זה היה, זה לא יודעים מה, זה כל היה, העולם היה פרוס לרגלנו, אפשר היה לעשות דברים. סתם, אם אתם שומעים את זה מהעתיד, סך הכל אתם דבר טוב שקרה. לא משנה.

0: אני צריכה ללכת להופעה אחת ושתהיה בינונית, אין לי בעיה, כאילו, ואני עדיין אתרגש בטירוף. גם כל פעם, זה מדהים, כאילו, כל הופעה שאני נמצאת כקהל, גם לפני שהייתי מוזיקאית, הייתי כזה, אבל למה, למה לא קוראים לי, כאילו? מה קורה פה, כאילו? תמיד אני, כאילו, תמיד זה מדהים בעיניי. כאילו, עצם זה שזה הופעה זה מדהים, כאילו, ואני רוצה להיות שם.
1: כן.
0: אז במובן הזה, כן, כן. אבל מה שרציתי להגיד, זה שזה היה...
1: זה רק נראה כמו אובדן שליטה, שתדעי לך.
0: הבנתי, כן.
1: השיחה מאוד...
0: אתה רצית.
1: השיחה מאוד... מי שצריך לדעת יודע.
0: הכל כתוב.
1: הכל מתוסרט גם.
0: פאקינג שיט. שכחתי מלא טקסט.
1: את עושה את הטקסט שלך מדהים.
0: כן. זהו, בלק.
1: איראן, היינו באיראן.
0: היינו באיראן.
1: למרות שהטקסט פותח לנו גם איזה טאב, ושנדבר עליו אחר כך על קריירת המשחק שלך, אבל בסדר, אחר כך.
0: המילה קריירת.
1: קריירת, סליחה, גם סרט, גם כיכבת בסרט, וגם בסדרה שעולה עכשיו.
0: כן, הסדרה זה כזה מין תפקיד אורח כזה, זה לא איזה משהו.
1: את מבינה? את כבר במעמד של שחקנית שמזמינים אותך להיות תפקיד אורח.
0: לא, אני לא. האמת, יואו, זה סיפור נורא מביך, אבל בא לי לספר אותו.
1: כן, בטח.
0: נסעתי לפה במונית, ואני וקוסטה בשנים האחרונות, כאילו גרנו כזה בכביש הטייסים. ומשום מה, ליד הבית שלנו, פשוט היה כמות פוסטרים פסיכוטית של חלב, הסרט ששיחקתי בו. פשוט עמוד אחרי עמוד כזה, פוסטרים שלי עם השבה על הציץ, כאילו, עם הראש על הצד.
1: מה קורה בסרט? מה בגדול? מה? שזה לא משנה.
0: סרט יפה.
1: כן?
0: כן, תראו אותו.
1: אוקיי.
0: כאילו, סרט כזה על אימהות, על דיכאון, על הכל.
1: אוקיי.
0: ואז אני נוסעת במונית, והנהג, ופשוט חולפים על פנינו פוסטרים שלי, כאילו, ואני יושבת מאחורה. וכזה, זה השבוע הראשון שהפוסטרים בחוץ, ואנחנו לקראת הפרימיירה, ו... והנהג כזה מסתכל עליי במראה, והוא כזה, את מוכרת לי. ואני כזה, כן, לא יודעת, כאילו. אז הוא אומר, את עובדת סוציאלית. אני, פאק, המסר לא עובר, כאילו.
1: לא, הוא כן עובר. הוא כן עובר, כי הוא באמת לא יודע לקשה. אני, שאני, יש לי איזו דרגת מוכרות מסוימת, אבל לא... דני קושמרו.
0: אבא שלי יודע מי אתה ישר.
1: כן?
0: כזה, כן.
1: אז, אבל, אז אנשים יודעים שאני משהו, אבל זה תמיד, רגע, רגע, רגע, רגע. אני, מסתכלים עליי, אנחנו למדנו ביחד בבית ספר, נכון?
0: מדהים.
1: כזה, אחי, נראה לי את הבן 60. אנחנו לא...
0: למדת עם כולם בבית ספר.
1: כן, כנראה. אז זה כאילו, אנשים לא יודעים איפה, אז גם את, כאילו נכנסת להם איפשהו למודע, אבל לא יודעים לשייך אותך.
0: זה היה מדהים, העובד סוציאלית. זה היה באמת מקסים. אז כן, הזכרתי בזה עכשיו, אבל אני כאילו באמת לא רואה איזה קריירת. זה דבר שלא חשבתי שאני אעשה, לא רציתי לעשות יותר מדי.
1: איך הגיעו אלייך?
0: בקורונה שיחקתי פעם ראשונה בסרט קצר של אלינור נחמיה, שהיא בימאית וחברה ממש טובה. וגם זה היה כזה, עד שהצטלמנו זה כזה, הייתי הכי רגל בחוץ, ואז נהניתי שהתחילו לצלם אותי. היי מצלמות. וזה היה נורא נורא מוזר, תחושה כאילו של כזה, מה קשור, מה את נהנית עכשיו?
1: את מוזיקאית.
0: את רוק. כזה, מה את עושה?
1: את רוק.
0: ואז היה לי כזה הכי מזל של מתחילים, הסרט הגיע לכאן, הסרט הקצר הגיע לפסטיבל כאן, שמלות, עקבים פעם ראשונה, כזה, אוקיי. ומאיה קניג, האדירה במאית של חלב, הכירה אותי כזה מהופעות וזה, ונראה לי כאילו ערבה לי כזה תקופה, ואז ראתה גם את הסרט הקצר הזה. וכן, והיו אודישנים. עשיתי אותם. חיכיתי איזה שנתיים לתשובה.
1: כן?
0: הם נורא... קולנוע זה פשוט... זה של דפוקים ממש, כאילו.
1: כי מה?
0: הכל לוקח כל כך הרבה זמן, תלוי בכל כך הרבה אנשים. נורא לא מתגמל. תמיד אני ו... זה כזה אני וקוסטה.

0: שני מוזיקאים, ומאיה וגור בנטוביץ', כאילו, שאני כזה ממש מעריצה את שניהם, כאילו, לפני שהכרנו, אנחנו כזה משווים, ואני תמיד אומרת להם, עזבו אתכם, כאילו, תעשו להקה. זה כל כך הרבה יותר סבבה.
1: יותר סבבה, כי פשוט עולים ונוסעים והולכים, כזה.
0: כן, וגם כאילו אתה אשכרה יכול להגשים את הדבר שלך, בלי להסתובב איתו 7 שנים. מה הסיכוי שרעיון אצלי, כאילו, יחזיק כל כך הרבה זמן במלוא העון שלו? כאילו, אתה מגיע לזה כבר לבן אדם אחר לחלוטין. עכשיו, סבבה, הם יודעים איך לעשות את זה כנראה, ויש איזו מערכת יחסים אחרת עם דברים ארוכי טווח, כאילו, במובנים כאלה שאני גם יכולה להבין, כי גם אלבומים ויצירות לפעמים לוקח זמן, כאילו. אבל עדיין, קולנוע זה ממש למשוגעים, כאילו.
1: לא, אבל גם, סתם, כי התחלנו לדבר, קטעתי אותך 1,000 פעם כשהתחל לדבר על אולי זה נגמר.
0: שכחתי זה.
1: ולמה היה לי בראש שאולי זה מתכתב עם, אולי זה נגמר של 2024, כי אמרתי את זה, לא, זה צריך זמן ששיר יבשיל, לא? אנחנו כאילו...
0: זה שיר ממש חדש. זה שיר שנכתב די...
1: אז ביוני 25.
0: כן, כן. כאילו, מה שרציתי לספר אז, שכתוב לי בטקסט ששכחתי סתם, זה שהיה את הערב הזה שפתאום אמרו כאילו... אוקיי, נגמר.
1: תמה המלחמה.
0: תמה המלחמה. וכולם יצאו החוצה, והייתי כזה באוגנדה, וכאילו כזה מין שחררו חבורת היפסטרים חזרה לעולם. שבוע לפני כן, לא שבוע, 4 ימים לפני כן, נפל פאקינג טיל, השמשות של הנילוס, כאילו. וכזה, זהו, עכשיו סבבה. ומשהו בזה, וכאילו כולם כזה חמודים, וכזה, ו... טיפה מתרגשים, אבל עמומים וחבוטים, ומשהו בזה ממש, ממש עבר לי את הלב, בקטע גם, בקטע מרגש, בקטע של איזושהי התעוררות, פיק של חמלה על האנשים שיש פה, כאילו, על החברים שלי, וגם לא על החברים שלי, כאילו, פשוט על אנשים שחווים את החיים פה, בקטע של, וואו, זה ממש משוגע, כאילו. אתה חי את המשוגע, ואז כשהמשוגע נהיה התמה של המשוגע, יש בזה משהו ממש מבהיל של כזה, יום אחד אתה בסכנת חיים, ועכשיו אתה אמור לעשות צ'ייסרים כאילו באוגנדה.
1: אבל אולי זה נגמר, האינסטינקט שלי היה כאילו משהו, סוף של משהו...
0: רע.
1: כן, אבל אולי זה נגמר, זה היה נשמע לי בהתחלה כמו... טוב, תמה תקופה טובה, לא? נגמר, כאילו סוף.
0: ואז הבנתי שזה, כאילו, זאת הייתה נקודת היציאה שלי לשיר, אבל השיר כאילו הפך להיות הטקסט הזה, שהוא באמת ממש כאילו, ממש התקף פסיכוטי, כאילו, ברמת הרצף תודעה, הפך להיות כזה, מה זה הדבר הזה שאומרים שדברים נגמר, מה זה הדבר הזה עם זמן? מה זה הדבר הזה עם ההכרזה על זה שמשהו נגמר ומשהו מתחלף, כאילו, דבר טוב, דבר רע? מה בריטני חושבת על זה?
1: יש שם משפט יפהפה ממש, משפט אוהב יפה, שהדבר הכי קשה זה למצוא מישהו שיאמין בך.

0: זה ממש יפה.
1: אני גם אוהבת את זה. כן. כי כאילו אני חושבת שבאמת זה שנים כל כך... כל כך זבל, כל כך קשות, באמת. כל השנים האחרונות נורא נורא נורא קשות. ואז, אבל... הנה אני בחיים ואתה בחיים, וכאילו מין, אנחנו מסתכלים פתאום על דברים כזה, וואי, יש אהבה בתוך זה. לצד זה, יש כאילו, יש את החיים במלואם, אנחנו לא באמת על איזה זמן, זה לא זמן המתנה, זה עכשיו, ככה זה. זה החיים שלנו עכשיו, כאילו, וזה מדהים כשזה כל כך, הרבה דברים בו זמנית, ועדיין יש כזה יופי, ו... כן, זה מדהים אותי.
0: על אלבום, מה, אלבום, הוא על התקופה הזו, הקולקטיבית?
1: לגמרי כן. אני ממש מרגישה שכאילו, זה קצת מקרינג' אותי להגיד, אבל זה כאילו מין, זה ממש אלבום מלחמה, כאילו. זה אלבום המלחמה שלי. אני חייבת להגיד, אבל שכאילו...
0: למה זה מקרינג' אותך, אבל?
1: לא, כי כאילו, מה, מי ביקש ממך? מישהו הזמין אותך לעשות... לא, אבל...
2: מה זאת אומרת? אבל לא, זה... רגע, סליחה.
1: כאילו, זה נשמע לי יומרני בטירוף.
2: אבל אפשר להגיד את זה לכל. מישהו ביקש ממך שתכתבי שירים וזה?
1: לא. קוסטה מבקש.
0: כן? מה אומר?
1: אולי... אולי כדאי לעשות עוד אלבום. אבל הוא רוסי, הוא כזה, עם גינונים כאילו, מנומס.
2: מרים את היד, שואל, פתיחה, גברתי, אפשר? לא, אבל זה כל המקצוע הטיפשי הזה שלכם. מי ביקש מכם שתביעו את רגשות ומחשבות?
1: אתה כל כך צודק.
2: מה זה היה זה?
1: אני לא יודעת מה להגיד על זה, זה נורא נורא מוזר שזה קורה. באמת.
0: אז היא לא, אז אם כבר את מספרת על חייך... באמצעות משפטים וחריזה ולחן, אז למה לא על מה שקורה בחוץ? כאילו, זה שמה די סביר.
1: כן, לא, זה... הקרינג' הוא לא בזה. זה הדבר הנכון לעשות. הצמד המילים, אלבום מלחמה, זה
2: הקרינג'. שאת מחריזה.
1: אבל מה שאני מנסה להגיד זה שבאמת עברו על העולם, על כולנו ועליי באופן אישי, שנים ממש ממש קשות... וזה מאוד נמצא באלבום הזה, כאילו, נראה לי זה מאוד, מאוד גלוי שם, כאילו.
0: זה לא מתחיל ככה, אני חושב שאיפשהו יותר חצי שני כזה הוא מאוד... לא, את מכניסה אותי לאט לאירוע מלחמה.
1: זה לא, אבל זה באמת, כאילו חשבתי על... באופן כללי, לעשות אלבום כזה, לעשות אלבום בזמנים כאלה, זה דבר שהוא כאילו גם מוזר קצת כזה, בקטע של מה... זה בעצם סופר קפיטליסטי, לא?
2: מה? כזה,
1: להשתמש בחוץ לדברים שקורים לי עכשיו, כאילו, וזה, זה כאילו...
2: אני אראה לי, מה זה קשה להיות הילה רוח, אה?
1: וואי, כן.
2: כאילו, את אוכלת לעצמך את הראש הרבה עם וואי, מחשבות ממש... כאלה.
1: כן, אבל אני גם סבבה גם להיות הילה רוח, צחוק.
2: כן?
1: כן.
2: לא, בהקשר הזה, לא אומר, שמי, וואי, זה נדפק לגמרי.
1: אז יש בזה משהו מופרע.
2: האלבום הוא אלבום, לא, אמרנו, לא יודע, לא כתבתי בטקסט, לא כתבתי, פיססתי את זה, כשכתבתי לנו את הדיאלוגים, שחור זוהר, לא אמרתי, אני חושב, טייטל של האלבום. זה אלבומך החמישי?
1: כן. כאילו לא, בעצם הרביעי של אלבום סולו רביעי. בהתחלה היה את כלבי רוח, שזה כזה אלבום להקה, אבל כאילו, כן. וואי, זה מופרע. אני כזה, לא, לא, לא, לא חמישי.
2: מה עשית ממני?
1: כן, אז איפה היינו? אני ממש לא זוכרת.
2: היינו בזה שאמרת אלבום המלחמה שלי, ואיזה מין דבר קפיטליסטי זה להשתמש בחוץ כדי לעשות אלבומים.
1: כן, כן. אבל מה שקרה...
2: כאילו לנצל, לרכוב. על הטרגדיה המשותפת
1: נכון.
2: בשביל.
1: כן, באופן כללי, כאילו, אני מרגישה שכזה חיים, כאילו, זה מין, חיים של אומנים, זה מין דבר כזה. גם תחשוב, כאילו, עליי ועל קוסטה כזה, קוראים דברים, ואז, האם מישהו כותב על זה שיר כרגע? כאילו, מתחת לפני השטח, כאילו?
2: מרוץ חימוש, למי ידבר על זה? כזה?
1: כן, כן, לא, זה יכול להיות מימד כזה, אבל אני חושבת... שמה ששכנע אותי, כאילו, לא הייתי צריכה להשתכנע, כי פשוט עשיתי את זה בסופו של דבר, אבל נראה לי שזה באיזשהו שלב, כשנכנסתי לעמוק לעבודה על האלבום, אז חשבתי שזה מעניין אותי, כאילו, להביא דברים הכי פרטיים שעוברים על הנפש שלי בזמן כזה לא פרטי, ובזמן כל כך כל כך אלים כאילו.
2: לא, אבל, לא, כי אני אומר, המלחמה היא לא, היא כאילו ברקע כזה של האלבום. נכון, את לא כותבת על ה...
1: יש דברים שעבר, שכן.
2: שבוע שעבר היה פה ג'ימבו ג'יי.
1: כן, לא, זה לא כזה.
2: כאילו...
1: זה לא כזה, זה... אבל זה מאוד שם. זה נמצא שם מבחינתי בהרבה מאוד מה...
2: מה את חושבת הכי שיר, שיר המלחמה שלך?
1: אני חושב, וואו, גם שחור זוהר שיר הנושא, גם אולי זה נגמר, גם אימאלה, כאילו, להישאר פה.
2: שחור זוהר, רגע, אני רוצה לצטט כמה משפטים, בסדר?
1: כן.
2: זה החיים, וצריך לאלתר, ואני אביא את זה. במאחור של כל המשפטים, בעיר התאומה שלי, כולם מחכים שהחלום הרע יעזוב אותי, ושההורים יהיו בריאים, אין הרבה עוד.

0: זה יפה ממש. זה אולי השיר שאני חייב באלבום.
1: יש. אני גם אוהבת אותו.
0: תגידי לו משהו.
1: נראה לי שזה כזה קצת שיר על על על הריב עם הזמן. על דאגה לאנשים סביבך. ולעצמך. כאילו, ואיזושהי השלמה אולי קצת, בקטע של זה מה יש, לנשום עמוק. אנחנו מתמודדים עכשיו עם מה שקורה.
0: אבל יש פה מלחמה ב...
1: בטח. יש פה מלחמה, יש פה פחדים מטורפים, כאילו, על אבא שלי שיהיה בריא, טפו טפו טפו. עבר דברים רפואיים, וכאילו גם באמת הרבה מהשירים נכתבו כזה, הכי במסדרונות בתי חולים, כאילו. וכן, כן, לאחז כזה בזה ש... כאילו, לאחז בחיים בזמן שהם כאילו באים אליך קשה, כאילו, להמשיך להאמין בהם ולהגיד כזה, כן, הסיפורים האלה ששומעים יכולים לקרות גם לך. וכזה, אוקיי.
0: מה שלום, אבא, הוא בסדר?
1: כן.
0: כן?
1: חיים שלי. כן, הוא יותר טוב.
0: הוא מוזכר, חוץ מהשיעורים יהיו בריאים בזה, הוא מוזכר עוד, לדעתי, עוד פעמיים, כאבא. אבא אמר לי, היית כבר ב-100 אלף מסיבות?
1: בדיוק. והוא לא רצה שאני אצא. זה גם, זה בתוך קצת עולם המלחמה, וגם קצת עזבי אותך, כאילו. זה הייתה שיחה מדהימה.
0: שמה? כאילו מה, אל תצאי כי מלחמה בחוץ?
1: אל תצאי כי כאילו עשית כבר, יצאת כבר. מה את צריכה לצאת? הוא כל הזמן דואג.
0: הוא דואג בגלל המלחמה?
1: הוא דואג גם בגלל המלחמה. אני לא זוכרת כבר איפה זה יושב על הרצף של המלחמה של השנים האחרונות, אבל זה היה כזה מין, מה, ואת יוצאת היום, לא יודעת, אולי, והוא כזה, אל תצאי, היית כבר. יצאת כבר, כאילו. ואהבתי את זה נורא. הרגשתי כזה, אני כאילו אמרתי לקוסטה על השיחת טלפון הזאת, והוא אמר, וואי, מה זה צודק? לא צריך לצאת, כאילו. בוא נשאר בבית.
0: ויצאתם?
1: לא. יוצאים פחות, לא? אני סתם, אני כאילו, נראה לי זה דבר כזה שקורה.
0: זה מעניין, כי אני, איך שפרצה המלחמה, הרבה יותר.
1: באמת?
0: כן. זה די, זה נראה לי קלאסי, הדחקה.
1: מעניין.
0: ניסיון להדוף את ה... כן, את התקופה קצת מופרט, אז מהבחינה הזאת. אני זוכר גם שהיינו בכל מיני הופעות וזה, ואז תמיד מי שעל הבמה חש צורך להגיד דברים.
1: כן.
0: ואני חושב שנורא עדפתי את זה כל הזמן. די, תשחרר אותי, נו, באנו ליהנות, מה עכשיו זה? שבבת לאחור זה נראה לי מופרע לגמרי.
1: שעדפת?
0: כן.
1: נראה לי שני דברים מופרעים. שלושתם. להופיע בזמן מלחמה, להרגיש את הצורך המוזר הזה, להתנצל כאילו בקטע של מה זה עוזר, ולהדוף את זה כקהל. פשוט באמת, כל הדברים הם לא סבירים. היה את כל הזמן לשתף את דווקא עכשיו.
0: כן, כן.
1: הכל כל כך, כאילו קיום שהוא אפולוגטי לחלוטין, כאילו זה לא משהו שהוא באמת, הוא גם לא כנה. הוא לא כנה. כאילו מין כזה, הדברים הם באמת קורים במקביל. זה בסדר.
0: אז יש לך קשר ממש קרוב עם אבא שלך.
1: כן, גם עם אמא שלי.
0: כן.
1: שלא, כאילו...
0: את אמא אני שונאת.
1: חס ושלום. חיים שלי. לא, אני מאוד ילדה של ההורים, כאילו... מאוד אובססיבית עליהם.
0: כן?
1: כן.
0: והם עלייך?
1: מאוד.
0: כן?
1: כן.
0: הם משותפים וזה? את משמיעה להם דברים?
1: משמיעה להם, אבל זה מצחיק, כאילו, זה כזה הכי דור, כאילו... אחר, וכל פעם אני צריכה מחדש להסביר הכל.
0: כמו מה?
1: אז הבנתי שיצא... מה זה באמת סינגל? כזה, מה זה באמת יחצן? ובאמת אני לא יודעת גם, כאילו...
0: אני גם... את יודעת שאין מושג מה זה סינגל?
1: וואו.
0: אני לא מבין את זה. אני זוכר שיצא קליפורניה קיישן.
1: מדהים.
0: ואני זוכר שהלכתי לקנון מלחה בירושלים, וקניתי את הדיסק. ושמעתי את כל הדיסק ואהבתי, ושמעתי אותו שוב ושוב ושוב ושוב. ואז, אחרי איזה שנה, פתאום התחילו להשמיע בטירוף אני לא זוכרת מה, את אחד השירים מהאלבום, כי הוא עכשיו יצא כסינגל. ואני כזה, מה?
1: אחרי?
0: כן.
1: וואו.
0: אבל אני מכיר אותו כבר. מה הוצאתם עכשיו?
1: מעניין.
0: אני לא מבין את זה. אני אבא שלך, בסדר? לא מבין את הקטע, מה העניין? יחסן, אני יודע מה זה.
1: אני חייבת להגיד ש... כאילו... זהו, כן, זה אתה יודע?
0: כן.
1: שכאילו אני מרגישה שיש גם לגיל המבוגר, הם גם כזה ממש ממש במחלת מסכים, כאילו, אני חושבת כאילו, יום שישי היינו אצל ההורים שלי, אני וקוסטה, וכאילו הבאנו יין ואכלנו, היה מצחיק, ואבא שלי כאילו בשלב הגלילות כאילו, ואז הוא כזה מראה לקוסטה, איזה יופי, כזה רואה טיזרים של רייס קינדר, כאילו, להופעה בטדר, כזה, אוהב את זה, מין, כאילו, לא, הכל כאילו, כל כך מופרע. אז כאילו, אני מרגישה גם שאנחנו כזה, מין, אנחנו דור, כאילו, מין ניצולים של המאה ה-20, כזה, חיים עכשיו בתוך כזה, אתם לא קשורים, המחשבות שלכם והערכים והכוונות והדברים שגדלנו עליהם, כאילו, מה קשור עכשיו?
0: לא, תסבירי.
1: סתם, זה מין כזה עידן, עידן האין אמת, לא רלוונטי, כזה, אני לא יודעת, אני רואה את זה בהכל כזה. טראמפ מנורמל, הוא כאילו גוד קייס, זה מטורף, כאילו.
0: כן.
1: ואנחנו כזה, אני, כן, אני די דואגת, תכלס.
0: את בעניינים, כאילו, את בזה, בחדשות וכאלה?
1: אני בעניינים בקטע נוראי, אני ממש, כאילו, מתחילת המלחמה, אני ממש ממש התמכרתי, כאילו, אני מרגישה שזה כזה, זאת הדרך שלי להתמודד, ואני כל פעם בתקופות גמילה, וזה לא הכי קורה, אבל אני מרגישה שזה מדאיג אותי, כאילו, יותר בקטע, לא רק האירועים, זה כאילו מדאיג אותי במובן של העולם, של כזה, לא להעמיק יותר, ולא... וכאילו, כל הדעות הן נורא שטוחות, ונורא כזה like, dislike, וקשה.
0: כן, לא, גם לפעמים צריך איזה, כאילו, zoom out כזה. כאילו, החפירה, הנבירה בחדשות, לפעמים מפססת את התמונה גדולה כזה.
1: כן.
0: וגם מבולה לחרדה.
1: נכון. איכשהו, כן.
0: האלבום נכתב ככה? כלומר, האלבום נכתב מתוך זה?
1: עם דני קושמרו.
0: עם דני קושמרו?
1: הוא כזה אחראי לחלק מהלחנים. הוא היה בו גם את זה. היה בו את כל מה שקרה לי, פשוט. וקרה לי כל מיני דברים מוזרים בשנים האלה. גם, כאילו, גם דברים טובים ומתכנסים, וגם... גם יונית לוי.
0: מה זה... לא, כי אני שמעתי איזה דיבור כאילו על האלבום שאת כאילו יותר קונקרטית. אבל זה עדיין לא מאוד קונקרטי.
1: מעולה.
0: נכון?
1: אני חושבת שרציתי במודע או לא במודע להיות קצת יותר נהירה אולי באלבום הזה.
0: זו מילה יפה.
1: ואני חושבת שלפעמים הצלחתי ולפעמים לא, כי באותו זמן אני גם רוצה להיות נאמנה לדברים שאני אוהבת ולדברים שמרגשים אותי, והרבה פעמים זה דברים של איך שהם נחווים במיינד שלי, אז הם לא כזה נהירים, אנחנו יכולים לשים לב, אני לא על הטקסט במאה. אני לא יודעת מה אתה אומר. פחות, לא באמת, לא יותר...
0: לא, יש דברים שהם מאוד, זה לא טוב או לא טוב, כן?
1: לא, כן, כן.
0: אבל זה לא, יש אומנים ש... אוקיי, אני, ברור לי על מה השיר, והרבה פעמים אני נהניתי, כן? את אלבום מצוין בעיניי, שלא יתברש אחרת. אבל הרבה דברים הם מאוד אמורפים, ואז זה לא... לא יודע, אני לא מרגיש את הצעד הזה לעבר יותר... נהירות.
1: וואלה, אני קיבלתי תגובות אחרות.
0: כן? כן. לא, אני שומע את השיחה, אני שומע גם את השיחה סביב זה.
1: אבל יכול להיות גם ש... יכול להיות שהצעדים שלי בטוח שהצעדים שלי הם קטנים.
0: אבל זה חשוב לך?
1: אז אני אומרת, תמיד לפני אלבום יש איזה רצון, ואני מרגישה שזה היה חלק מהרצון הפעם. כאילו, ונראה לי שזה לא בדיוק בקטע של את כזה לא מפתה, עוד יותר לא מפתה בשבילי, נגיד להופיע בחול או דברים כאלה, נהיה כזה, אוקיי.
0: זה מעניין, כי ב-2019, בפרק מספר 31, היית בדרך לגרמניה.
1: כן.
0: ו? לא, לכאורה, את היית יכולה להיות בינלאומית ו... לחרוך את אירופה.
1: היה לנו כאילו, היו לנו הופעות, היו לנו כזה כמה טורים וכאלה, אבל אני מרגישה ש ממש לא בא לי, גם לא בא לי להיות לא מובנת, ובא לי להישאר בעברית, וגם כאילו מין נעלם קצת הווייב של איזשהו קהילה אלטרנטיבית עולמית, כאילו אתה כבר לא מוזיקאי אלטרנטיבי עולמי, אתה קודם כל ישראלי, כאילו, אין, ויש בזה איזה משהו שמוציא ממש את האוויר מהמפרשים, כאילו, ממש. וגם אני מרגישה שכזה מין השמאל, ה-left wing אלטרנטיבי בעולם, יצאו די דושים, כאילו, וזה...

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: לפני מספר ימים יצאתי לערוך קניות בסביבת מגוריי. במרכול הגדול, לצד מוצרים מוכרים מאוד, אפשר לקנות מוצרים עשויים חומרים טבעיים בלבד, מוכרים פחות, וגם מוצרים בתוצרת מקומית אזורית. לא רק כחול לבן, אלא תוצרת שיוצרה באזור מסוים בישראל, בגליל, ברדיוס יחסית קרוב למרכול. במתחם הירקות והפירות מוצאים למחירה ירקות ופירות שנקטפו ולוקטו זמן קצר לפני שהגיעו למדף, ומכאן שלא בילו שעות במקרר, וניכר שרוב המוצרים נבחרו בקפידה. חניתי, ואז, כן, הגעתי באוטו, ואז הבחנתי בפח הענק שמולי, מחולה מלאה, גדושה בפירות ובירקות. מלבד העובדה שהמראה היה מאוד יפה, צבעוני, חי, אסתטי באופן מפתיע, הוא היה עצוב נורא. וממש יכולתי להרגיש את כל שרשרת ההשקעה זרוקה בתוך הפח הזה. את הזרעים, שאני מקווה שנזרעו בשמחה, את העצים שטופחו בהתמדה, את המים שהושקו, את שרירי החקלאים והחקלאיות שעדרו, נהגו בטרקטורים, דישנו, תיחכו, לקטו, מינו, ניקו, כל ההשקעה הזאת בפח. וזאת סדרת המעבדה הנוכחית. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה איילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, בסדרה בנושא צמצום בזבוז מזון. Gonna make this garden grow inch by inch and row by row. שלום לכן, מיכל ואופירה.
1: שלום. שלום,
2: שלום.
0: אני שמחה שאתן כאן. אנחנו בסדרה מיוחדת, בדרך כלל מתארח או מתארחת, אורחת אחת במעבדה. והפעם אנחנו בנושא שהוא כל כך הוליסטי, כל כך אקוסיסטמי בהוויה שלו, שאנחנו נצטרך לשמוע עליו מאוד זוויות. ואנחנו גם באמת נראה שהאורחים והאורחות באולפן השתנו, כי הם יתנו לנו גם זוויות של מדיניות. אז זה מה שיקרה. אז תודה רבה לכן. ולפני שנתחיל, תספרו לי רגע איך אתן הגעתן לבזבוז מזון. אני רוצה רגע להתחיל איתך, מיכל, כי את גם קצת חוקרת את הנושא, וגם קצת עושה בנושא. זאת אומרת, את עושה גם וגם. היום האקדמיה משתדלת גם לעשות גם וגם, אבל את ממש בהגדרה בחרת לעשות את זה. אז תספרי לי איך הגעת לנושא בכלל, ואז גם מה עשית לגביו, כי אני שומעת שאת יזמת, והקמת ארגון, תספרי על זה.
1: אז האמת שכל הנושא של הקיימות, עוד לפני הבזבוז מזון, התחיל אצלי בטיול בגרוזיה ובטורקיה. אני סיימתי את המשפטים, את מבחני הלשכה, לי ברור שעורכת דין דגולה בישראל אני לא יהיה, ונסעתי לאזורים שהיו אז, דאז נידחים, עוד קראו לזה גרוזיה, ומקומות באמת שלא הייתה שם שום תיירות. התארחנו בבתים של אנשים, היינו במרחבי חוץ מאוד לא מתוירים, ואני זוכרת את הרגעים האלה פתאום שאני כאילו אומרת, רגע, משהו פה מוזר לי, משהו פה שונה. אנשים נראים מאושרים, למרות שממש ברמת חיים סוציו-אקונומית מאוד נמוכה, הם הכניסו אותנו לבית כדי לקבל עוד קצת כמה שקלים או כמה פרוטות לפרנסה. המרחב נראה אחרת, הוא לא נראה בנוי כמו אצלנו, זה לא high-rises גבוהים, הכל שחור, מגדלים, אלא מוטות גבוהים, הבניינים מוצבים אחרת בין מקום למקום, אמרתי, משהו ברגע מוזר, מה זה הדבר הזה? ובעצם הבנתי שהתחלנו לייצר מרחבים שנראים הכל אותו דבר. יצרנו לנו...
0: זהים?
1: זהים לחלוטין, יצרנו לנו חיים שהם זהים לחלוטין כחברה מודרנית, חברה מפותחת, ובעצם כשאני נמצאת במקומות שהם חברה על פניו כביכול פחות מפותחת, אני רואה שם עושר יותר גדול וסגנונות אחרים וחיבור הרבה יותר למקורות, לשטח, את יודעת, לבסיס של כל החיים. ואמרתי, רגע, משהו פה מובט. התנתקנו. משהו מובט בצורת חיים שלנו, משהו מובט באיך שאנחנו מתרגמים את החיי יום-יום שלנו, ולא היה לי איזה שם, ואני לא ידעתי מה השם, ואז חזרתי...
0: מעניין מה שאת אומרת, כי זה קצת נשמע כמו אובדן מגוון ביולוגי, רק אובדן תרבות.
1: זה מה שהרגשתי, אמרתי, אנחנו תקועים שם בבניינים האלה, ונורא נורא חם לנו, אנחנו לא יכולים לפתוח את החלונות, ובעצם אנחנו בבניין נורא נורא חמה, אז למה לבנות את הבניינים השחורים? וכנ"ל על האוכל, ובכלל, איך הם מתמודדים עם האקלים המקומי, ותהיתי, למה כל כך התנתקנו מהאקלים, מהשטח גידול שלנו, מהעני שלנו? וחזרתי ולא ידעתי איך קוראים לזה ומה זה, ואז הוצמדה לי המילה קיימות, ונסעתי ללמוד את זה בתואר שני בשוודיה, שאני חייבת להגיד שהגעתי ולא היה לי מושג, אמרתי למשפחה שלי, יכול להיות שאני חוזרת תוך שבוע, הדבר הזה לא יהיה בכלל בשבילי, כי מעולם לא שמעתי את השם הזה.
0: וואו.
1: ושם בעצם נעשתה אצלי הטרנספורמציה, העיניים נפתחו, ואמרתי, וואו, יש פה משהו ענק, לא ידעתי עליו עד עכשיו, והוא בעצם מתרגם את ההרגשות השונות שחוויתי לאורך השנים, בשם, בשם שקיימות, אסטרטגיה לשינוי קיימות וכולי.
0: אז הרגשת את הרווח של לצלול בבריכה של אי ידיעה.
1: כן, ובייחוד שאיזה יופי שיש אנשים שמתעסקים זה, שנתנו לזה הגדרה, ויודעים גם איך להתחיל ואיך לפעול, ומשם באמת חזרתי לארץ, והתחום הראשון שהתעסקתי בו היה במרחב הבנוי, כי משם התחלתי את כל החיבור.
0: משם התחילה הסקרנות שלך.
1: בדיוק, איך המרחב נראה, איך הוא מתורגם, איך אני מרגיש בתור בן אדם בתוך המרחב הזה, ולמה הרגשה שלי חשובה. ואחרי שבאמת הייתי מהמייסדות, והייתי שבת ראש של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, במשך עשור הרגשתי שאני כבר מוכנה לאתגר הבא, ולמערכת הבאה, כי מעניינות אותי מערכות, ומעניינים אותי שינויים ארוכים, שינויים שלוקחים זמן, גם אם הם מייסרים, ונדבר על זה הרבה פה בפודקאסט, אני חושב
0: בנושא שלנו.
1: על כמה זה מייסר, אבל מעניינות אותי מערכות, ובאמת ניסיתי לחשוב, איזה מערכת אחרת צריכה. צריכה את ההתייחסות של קיימות ולהסתכל עליה. וזהיתי שהמערכת החשובה לי, גם כי אני מתחברת אליה בצורה רגשית, וחבן מתחבר כשאתה רוצה לעשות שינוי ארוך. וגם שמות חשובה...
0: חבן מתחבר רגשית, את אומרת. כן,
1: כן, זו מערכת המזון. וכשהתחלנו, השדה הרגיש לי ממש נטוש. שהיו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים.
0: מתי זה כשהתחלנו?
1: ב-2012. היו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים, והיו הרבה שהתעסקו בנושא של טבעונות, שזה נושאים שהם היו מאוד מאוד מטופלים, אבל כל השאר, והשאר לא ידעתי עוד להגדיר מה זה כל השאר, כל השאר, החיבור הזה בין מזון לקיימות, ממש מבחינתי היה נטוש, והתחלתי להבין, אוקיי, מה זה אומר, במה אני רוצה להתעסק, ואני זוכרת עוד בתחילת הדרך, אני יושבת אופטימית ואומרת, אוקיי, הנושא הראשון יהיה בזבוז מזון, אחריו נעבור לבריאות, אחריו נחליט לפי מה שיקרה בשטח, אז אני יכולה לבשר שבזבוז מזון זה עדיין הנושא,
0: כן.
1: וכמו שנדבר פה, אני בעצם הבנתי שבזבוז מזון פשוט מכיל כל כך הרבה...
0: היבטים.
1: מההיבטים של מערכת המזון, ונוגע בכל כך הרבה נקודות, שבעצם אם נעשה את הטרנספורמציה שם, אנחנו נוכל לשנות המון המון מהדברים, גם במה שחשבתי השני והשלישי, והאם עשיתי שינוי בעשור פלוס האחרון? לא יודעת, נדבר על זה, אבל מה שכן אני יודעת, שככל שאני צוללת פנימה, אני רק שוקעת יותר ויותר ויותר, כי כמו שנדבר, לכל חלק יש... את הבעיות ואת הפתרונות.
0: לכל חלק ממש, בתוך התמונה הגדולה של בזבוז מזון.
1: בתוך התמונה של בזבוז המזון, כן. ואני מרגישה שאם פעם הייתי מגדירה את עצמי היזמית קיימות, היום אני יזמית קיימות וקולינריה, כי חייבים לשקוע שם פנימה, יש המון המון המון מה לעשות.
0: כן. אוקיי, אנחנו נשמע על זה.
1: כן.
0: ותודה שפתחת בסיפורים האלה. אופירה, אני אשמח לשמוע אותך, איך את הגעת לחקור את הנושא הזה? האם זה סטודנט או סטודנטית ששלחו אותך לעשות את זה, או שאת גילית יום אחד מתוך נתונים או מחקר מסוים, שזה נושא קצת נטוש, כמו שנגיד מיכל מגדירה אותו?
2: אז אני, במאה הקודמת, הגעתי ללמוד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, כי הייתי חייבת לעשות מה שאבא שלי רוצה.
0: יפה.
2: אבל החיים גלגלו אותי, ובטכניון למדתי גם תואר שני וגם תואר שלישי, בנושא של טיפול בפסולת, בהנחיה של הטובים ביותר של פרופסור יורם אבני מלך ופרופסור מוטי שכטר, שהכניסו אותי לעולם הזה של טיפול בפסולת. ואז הגיעה אפרת, ואפרת הגיעה בסביבות 2013-14, ואמרה לי, אני רוצה להתעסק בבזבוז מזון. אמרתי, וואלה, אוקיי, זה, אפרת זה היום דוקטור אפרת אלי מלך, כן? אמרתי, היא תחזיר אותי, היא תסגור לי את המעגל האישי והמקצועי, וככה צללנו לתוך הנושא הזה.
0: וואו, איזה כיף זה, שיש הזדמנות באקדמיה כל הזמן לבוא עם הסקרנות של הסטודנטיות והסטודנטים ואנשים שאת פוגשת. ואז מה גילית? את יודעת להגיד מה הדהים אותך שם, מה השאיר אותך שם, כי את עדיין מתעסקת בזה, נכון? זאת אומרת, אפרתי כבר דוקטור, אבל את עדיין מתעסקת בזה.
2: לא להאמין שמי שלמד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה היום מתעסק בבזבוז מזון ורגשות. היום מתעסק בבזבוז מזון בבתי מלון, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כן. אבל הספקטרום, כמו שמיכל אמרה גם קודם, הספקטרום של הנושאים, שאנחנו צריכים להבין למה אנשים לוקחים מלפפון וזורקים אותו. למה אנשים קנו, אז והיא את כל השרשרת של הגידול ושל הדשנים ושל המים ושל האנר. בסוף הלכתי לסופר, קניתי, ואחרי 3 ימים אני זורקת את זה. או כי קניתי יותר מדי, או כי החסנתי את זה לא כמו שצריך במקרר וזה נרכב, אז אני חייבת לזרוק את זה. אתה אומר, זאת אומרת, ליטרלי, זרקתי כסף. למה אנשים עושים את זה?
0: כן, את אומרת, העניין הזה הוא אפילו יותר פשוט. המוטיבציה, אפילו רק של הצרכן, רק שלנו, שקונות את הפירות והירקות, לא ברור, לא ברור לנו למה לנו יש את המוטיבציה לקנות כל כך הרבה, ובסוף גם לזרוק חלק מזה. עוד לפני שאנחנו פותחות את עומקה, רוחבה ואורכה של השרשרת הזאת, של ההגעה של המזון אלינו הביתה.
2: אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן. אני דור שני לשואה. אבא שלי היה מספר תמיד שהם היו הולכים לשוק עם תכשיטים או עם קצת זהב שהיה להם, וחוזרים הביתה עם קילו עגבניות. זאת אומרת שברור שקילו עגבניות זה זהב, ואוכל לא זורקים, כי לא זורקים. וכמובן, אני תמיד מספרת את זה, וגם סיפרתי את זה בסשן הקודם שלנו במעבדה, כן. הילדים שלי והנכדים שלי, לעולם יאכלו פשטדות שעשויות מקוטג', שאתה פתחת את המכסה, ראית שהתוקף אמנם הוא היה היום או אפילו שלשום, אבל הקוטג' סבבה, והוא נכנס לפשטדה, והכל סבבה, וכולם אוכלים את זה, ולאף אחד לא קורה כלום עם זה. ובמחקר של אפרת, אנחנו ראינו אנשים שזורקים לפח בדיוק את זה, את הקוטג' שהתאריך שלו הוא מחר, אבל הוא אפילו לא פתח אותו, הוא זרק אותו as is, או היא, זרקו אותו as is לפח. זה פשוט לזרוק כסף. עכשיו, התמונות הן כמובן תמונות מחרידות שאתה רואה, שקנו פיצה, פיצה עולה היום 70, 80 שקל.
1: גם שערוריה שנדבר על המחירי מזון תכף.
2: נכון, כן. אבל אנשים אכלו שמינית מהפיצה, ושבע שמיניות זרקו. אוקיי, זה לא היה נורא טעים, תוסיף על זה איזה פטריה, תחמם את זה בטוסטר, אני בטוחה שתוסיף קצת גבינה צהובה, אם לא פינקו אותך בזה, סבבה. אבל כן. לזרוק 70 שקלים, זה עלה 80, זרקת 70 שקל לפח.
0: אז את אומרת שזה באמת, זה באמת סימן שאלה ענק. כלומר, איך אנחנו מאפשרות לעצמנו במשכורת שלנו, שאנחנו עובדות בשבילה מאוד מאוד קשה, אפילו התודעה האישית מאוד מוזרה, מעלה הרבה מאוד שאלות על לזרוק 60 שקלים מתוך ה-70 שהשקעתי בפיצה.
1: אני רוצה להוסיף עוד אלמנט פה, כי כשאנחנו מדברות על קיימות, ואופירה, את יודעת את זה, כי את מתעסקת גם בנושאים האלה שנים, אז אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בנושאים נורא נורא מורכבים, שמרגישים נורא רחוקים. תחבורה ציבורית. מי יכול עכשיו, האזרח הבודד, לדאוג חוץ מאשר אולי, לדאוג שהוא ייסע בתחבורה ציבורית ולהשקיע יותר? אנרגיה, מדיניות האנרגיה בישראל, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד גדולים, והרבה פעמים נורא נורא קשה להבין מה בן אדם הפרטי יכול לעשות, ובכלל איך הוא מחובר, ומשקיעים הרבה מאוד מאמץ ולחבר. פה אנחנו מדברים על מזון. מה זה מזון? מזון זה הדבר הבסיסי הזה, שבין אם אנחנו אוהבים ובין אם לא, אנחנו חייבים אותו. כן. אוקיי? אחר כך אנחנו מוסיפים על זה עוד שכבה, שגם חיברה אותי רגשית, אני מאוד אוהבת אוכל, אני כן. אוהבת אוכל, זה מעניין, זה מסקרן, תסתכלו כמה ריאליטי, כמה אינסטגרם, באים לאכול לפני שאוכלים, כולם עסוקים בלצלם את זה כל היום.
0: בדיוק.
1: ונדבר על זה, נדבר על זה, על מה אנחנו רואים ומה שאנחנו לא רואים, אבל מזון, בשונה ממוצרי צריכה אחרים, אנחנו צריכים, ואנחנו צריכים אותם זמין, נגיש, בריא, מזין, בניגוד לעוד חולצה, עוד מוצר אלקטרוניקה ודברים אחרים, ולכן יש פה איזה משהו שהוא בעיניי כל כך מסקרן וחשוב לפצח אותו, כי בסופו של דבר ההתנהגות שלנו היא פרדוקס.
0: כן.
1: היא אבסורד.
0: כן.
1: שלנו כמערכת ושלנו כאדם בודד.
0: כן. אני חושבת שמה שמדהים במזון, לעומת מוצרים אחרים, ואני גם באמת חושבת שאולי כדאי להפסיק לקרוא לו מוצר.
1: נכון.
0: אז אחד הדברים המדהימים זה שהוא נכנס לתוך הגוף שלנו. כמה דברים אנחנו מוכנות ומוכנים להכניס לתוכנו, לתת להם להתפרק בתוכנו. זה נראה לנו הגיוני, כי ככה האבולוציה וככה הביולוגיה וככה הדבר פשוט קרה, כן? אבל כשאנחנו עוצרות לחשוב על זה, ואנחנו מסמנות את זה כדבר מיוחד, ממוצרים אחרים, כי לצערי זה כן הפך להיות פשוט מוצר, המזון. אז כשאנחנו מסמנות את זה כדבר מיוחד, שנכנס אלינו לגוף, מתפרק, עושה בתוכנו השפעה, אחראי לכל כך הרבה דברים, פוגש את המצב רוח שלנו, את ההורמונים שלנו, ואת החוזק של השרירים, וכל כך הרבה דברים, יכול להיות שאולי נצליח כמו מעין לארוז אותו מחדש בתודעה שלנו, ואז גם לתת התייחסות אחרת, גם כאדם פרטי וגם כמערכת, כמו שאת אומרת, לנושא הזה של מזון. אני מקווה שזה קצת מה שנעשה בסדרה הזאת.
2: אבל גיל, כשאנחנו דיברנו על הפרדוקס, תקחי בחשבון שיש אנשים שאין להם מה להכניס לפה. זאת אומרת, מה שיש להם זה לחם לבן מכמח רגיל,
0: כן.
2: ללא אותם תזונה שדיברנו עליה, על
0: הוויטמינים
2: והזנה כן. והבריאות. לא, הם אוכלים לחם, ולפעמים גם שמים מרגרינה עליה, שזה בכלל.
0: כן, אז את אומרת שבעצם יש פה היבט נוסף, ואנחנו נדבר עליו נכון, בעיקר, אני חושבת, בדיוק. בפרק הבא, שיש אנשים שבכלל אין להם את היכולת לבחור מה הם מכניסים לגוף, שלא לומר שלפעמים אין להם בכלל מה להכניס לגוף, וזה חלק חשוב בתוך השיחה שלנו על בזבוז של מזון, ואנחנו נציין גם את זה. אז תודה שאת מזכירה את זה, אופירה. תסבירו לי רגע, מה ההבדל בין אובדן מזון לבזבוז מזון? יש הבדל שחשוב שנכיר, תספרו לי עליו, ועם ההגדרות האלה נוכל לצלול.
2: בשמחה רבה. אז אובדן מזון, או food loss, הוא בעצם קורה בשדה החקלאי, בכל התהליך של המיון אריזה בבית האריזה, ועד הקטע של, נקרא לזה, הסיטונאי. זה אובדן מזון. כשאנחנו מדברים על בזבוז מזון, food waste, זה כל מה שקורה בשרשרת משם והלאה. זה דרך הכימונאים, זה דרך המוסדות, אם יש לנו מלונות, אם יש לנו צבא, אם יש לנו
0: בתי חולים,
2: מפעלי קייטרינג, בתי חולים וכו'. וזה דרך מסעדות כמובן, והבתים שלנו.
0: כן.
2: אז זה food waste. אני חושבת שכדאי לנו להתייחס לכל ה... סגמנטים האלה ולקרוא להם מזון אבוד. שהם בעצם כוללים את שני הסגמנטים האלה. גם כשנדבר אחרי זה על אמצעי מדיניות, אז כמובן שיש אמצעי מדיניות ספציפיים לחלקים של האובדן ולחלקים של הבזבוז, אבל כדיברנו על ההוליסטיות של הנושא, אז נקרא לזה באופן הוליסטי מזון אבוד.
0: מזון אבוד.
1: אני יכולה להוסיף עוד הגדרה?
0: בטח.
1: בוא נבדיל בין צמצום במקור, שזו הסיבה שאני פה, כמה אנחנו יכולים לצמצם ולמנוע את היווצרות הבזבוז מלכתחילה, לעומת הצלה של מזון. הצלה של מזון זה במקרה שלא הצלחנו, ובאמת נותר בקצה של השרשרת נותר מזון, אז אנחנו מצילים אותו, וזה בעצם מפעל שלם, וזה חשוב לי מאוד שכמה שיותר נדבר פה על צמצום במקור, ופחות בהצלה, וגם אפשר להגיד, להסביר למה, אני אגיד רגע במשפט, ואולי כשניכנס ממה לנושאים עצמם, לצמצום במקור יש השפעה דרסטית, הרבה יותר גדולה, כי אתה בעצם מייצר הרבה יותר מדויק, אתה גורם לזה שהכמויות יהיו הרבה יותר נכונות, ושימוש הרבה יותר נכון, ולהתייעל באופן כללי במערכת, ובאנו כן. בצורה
0: כלומר,
1: אישית.
0: כלומר מראש.
1: מראש. ותוך כדי התנועה, וזה מונע את הבזבוז בקצה. הצלה זה חשוב, בייחוד לאוכלוסיות מסוימות שבאמת ידם אינה משגת, אבל מפעל ההצלה הוא מפעל שבעצמו צורך המון המון משאבים, משאבים כספיים, והוא פולט גזי חממה, והוא מצריך הרבה מאוד לוגיסטיקה של שינוע ומרלוגים, ובסוף הוא מוגבל, כי אתה לא יכול את הכל להציל, ואתה לא יכול להגיע לכל מקום, ולכן כמה שיותר שנמנע את הבזבוז מלכתחילה, אנחנו נוכל באמת לטפל ברמה העמוקה בבעיה.
0: מעניין.
2: אנחנו קוראים לזה ההיררכיה, של התיעדוף של איך לטפל בדבר הזה. ובאמת, כמו שמיכל אמרה בנושא הזה של צמצום מלכתחילה, אחרי זה הצלה, ואחרי זה באות כל האפשרויות שלנו להסתה, לסוג של מחזור של מזון אבוד, אם זה אכלה של בעלי חיים, אם זה קומפוסטציה, אם זה אפילו להפיק אנרגיה מהפסולת
0: כן,
2: הזאת.
0: מגניב.
2: ובסוף, בסוף, בסוף יהיה לנו את הסילוק שאנחנו, זה אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לשם, כי שם זה הפלטות של גזי החממה, שם זה הבעיות הסביבתיות של תשטיפים וכו', לשם אנחנו ממש לא רוצים להגיע. אז בהיררכיה הזאת חשוב לנו באמת המניעה, ההצלה, ואחרי זה כל הדברים האחרים ש...
0: מעניין, זה ממש נשמע דומה לשלושת הארים, כן? לשלושה האר של קודם reduce, קודם להפחית את התופעה, אחר כך אם בכל זאת קרתה, אז reuse, להשתמש, להציל, נגיד במקרה שלנו, ואחר כך to recycle, שזה בעצם השלב האחרון, אז היררכיה דומה יחסית.
2: זה מבוסס על אותו רעיון, כן.
1: זה מבוסס על אותו רעיון, ובייחוד אני יכולה להגיד לך שכשנדבר על פתרונות, רוב האנשים שתדברי איתם על הנושא של בזבוז מזון, אני אגידו לך, כן, אני הצלתי, אני קמתי מקרה קהילתי, אני מציל את העודפים, דברים מהסוג הזה, שחס וחלילה אין פה שום זלזול בכל יוזמה ונהדר הכל, אבל הם דברים באמת בסוף השרשרת שהאפקט שלהם הוא הרבה יותר קטן.
2: אז סוף שרשרת זה יהיה, יש לי קומפוסטר בבית.
1: כן.
2: ואז יש לי לגיטימציה לזרוק.
1: אתה יודע, זה כמו הריבאונד אפקט.
2: זה בדיוק זה.
1: רואים במחקרים, וגיל, אל תתני לדבר על זה הרבה יותר מדי, אבל...
0: אבל תגידו גם מה זה הריבאונד אפקט.
1: רואים הרבה פעמים שכשאנשים עושים מעשה טוב בעולם של הקיימות, אז הם מרגישים טוב עם עצמם, ואז קורה שהם בעצם בסופו של יום צורכים יותר. נגיד, ראו את זה במחקר של אנרגיה, שאנשים שמים אנרגיה שהיא יותר סביבתית, אז הם משתמשים בה יותר,
2: המכונית חשמלית ונוסעים.
1: כנה על המכונית, כי הם מרגישים טוב, אני עושה משהו סביבתי יותר, זה לא מבזבז, ולפעמים זה יותר אקסרי, באונד אפקט וכו', וגם בתוך העניין של מזון יש את זה, אז צריך להיזהר גם לא להגיע לשם.
0: מדהים, אתן אומרות משהו כל כך חשוב, כבר בהתחלה של הפרק הראשון של הסדרה שלנו, שזאת בדיוק הסיבה, שבגללה זה חשוב, שהפעולות שאנחנו נוקטות בהקשרים של אובדן מזון, הם יקרו במקביל, גם אצל התודעה האישית של האדם, אבל בהכרח גם בתודעה הקולקטיבית, במדיניות, כדי שהיצרנים והמקומות היותר גדולים במערכת, שמשפיעים על איך שאנחנו גם צורכות וצורכים, גם הם יעברו את השינוי, כי לבד, כמו שאתן מספרות לי כאן, זה פשוט לא אפשרי, ואפילו לפעמים מייצר אפקט הפוך.
1: כן.
0: וואו. אני ארצה שאתן תספרו קצת מה קורה בעולם, בהקשרים של האובדן הזה של המזון, ואז נעשה זכוכית מגדלת, ניכנס לישראל.
1: אז רואים שזו תופעה מאוד משמעותית בעולם, ולא רק בישראל. אנחנו מדברים על זה ששליש מהמזון בעולם הולך לאיבוד בגלל בזבוז מזון. עכשיו בואו נסדר את זה רגע באוזן, כאילו מערכת ששליש ממנה הולכת לפח.
0: שליש. כן. אני לא מצליחה לדמיין את זה.
1: בדיוק. אני אתן לך תכף עוד כמה נתונים שיהיה לך קשה לדמיין אותם.
0: אני מנסה לחשוב כזה שיש לי ארון בגדים, ושליש ממנו אני לא לובשת.
1: נכון.
0: או מקרר ששליש ממנו אני תמיד בהכרח זורקת. אני מנסה לחשוב על זה...
1: או תלכי לחברת הייטק, יש בטוח פה מאזינים שעובדים בחברות יצרניות, ששליש ממה שאתם מייצרים בחברה, פשוט לא רלוונטי.
0: זה לא סביר בשום מערכת.
1: נכון. עכשיו, בוא ניתן כמה נתונים לאלה שאוהבים נתונים מספריים.
0: בבקשה.
1: לפני שנדבר על האיכותני ועל הרגשות, אז אנחנו מדברים על זה שברמה היומית זה 4.3 מיליון טונות של מזון שמתבזבזים.
0: וואו, יומית.
1: ובשנה זה 1.3 מיליארד טון של מזון. עכשיו, בוא ננסה לדמיין את זה. זה באמת כמויות אסטרונומיות.
0: לא, אי אפשר לדמיין את זה.
1: אי אפשר לדמיין את זה. זה כמות פסיכית של מזון שהולכת לאיבוד, כשאני יכולה להגיד שהנושא הזה לא היה בסדר העדיפויות, ובאמת כשאנחנו התחלנו ב-2012, לא היו נתונים, לא מצאנו אפילו נתונים בעולם. אני חושבת שמה שקצת הזיז...
0: בעולם גם.
1: כן. מה שקצת הזיז את המחת היה ההתבטאות של האפיפיור, שאמר ב-2013 שלבזבז מזון זה כמו לקחת משולחנם של העניים. ואז זה התחיל לגלגל, אבל יותר בכיוונים של רווחה ונושאים שהם יותר חברתיים. ובאמת אחר כך הגיעה הדירקטיבה האירופאית שנתנה לזה ביטוי, וב-Sustainable Development Goals וכו'. אם רגע אנחנו מסתכלים בכללי, אז אנחנו רואים שהנושא הזה גם מאוד מחובר לשינוי האקלים, שזה משהו שכן חשוב להגיד אותו גם אם אנחנו לא מתמקדות פה בתוך המעבדה, אבל בערך 39%, 32% עד 39% מפלטות גזי החממה, הן יוצאות ממערכת המזון, שמערכת המזון זה הרבה מאוד מרכיבים, משלב הגידול, השינוע, ההפצה, ההגעה לכל מרחבי ההסעדה, ובסוף טיפול בזה כפסולת. עכשיו, אם אנחנו מקמתים בתוך זה כמה הולך על בזבוז מזון, מדובר על בערך 8-10%. אז 8-10% מפליטות גזי החממה בעולם, שזה נושא שכן כבר מטופל ומדובר, למעשה נוצרים מבזבוז מזון.
0: וואו.
1: עכשיו, מעניין, אם אנחנו רגע נשארים עוד בעולם, היה את הדוח של OCD ב-2012 שמיפה איזה מדינה מבזבזת הכי הרבה, זה דוח שאני לא מאוד אוהבת להתמקד בו, כי הוא באמת הוא כבר ישן, ומאז לא עשו עוד דוח. אבל כן, אני אגיד ששם, דרום קוריאה הייתה מדינה ראשונה, וישראל הייתה במקום הלא מכובד, מקום שני. אבל...
0: כלומר, המדינות אנחנו, שיש בהן הכי הרבה אובדן מזון.
1: נכון. אבל כן חשוב להגיד, קודם כל דרום קוריאה כבר לא שם, וכשנדבר על מדיניות זה יהיה מעניין להבין איך היא זזה מהמקום המכובד הראשון. ודבר שני, להבין שזה לא בעיה רק של ישראל, אלא כן אנחנו רואים שגם מדינות מאוד מפותחות כמו שוויץ מבזבזות מזון, מדינות אירופאיות אחרות, כמובן ארצות הברית שמבזבזת 39% ממה שהיא מייצרת, אז המדינות באמת מבזבזות הרבה. עכשיו, הסתכלות על מה נעשה בעולם, רגע, ממש בהיי לבל אני אגיד, שזה נושא שלא נדרשו עליו מספיק. אם מסתכלים על ועידות האקלים, אז רואים שעד לשנה האחרונה, באמת בקופ האחרון בברזיל, לא שמו כמעט את הנושא הזה. ורק באמת בוועידה האחרונה נוצר הפרויקט הראשון שממש מדבר על צמצום במקור, ולא הצלה, וגם שם רואים מעט מאוד מדינות שהכריזו על יעדים, ודיברו על מה הם עומדות לעשות, ונפתחה קרן יהודית שהולכת לתמוך בזה, וזה מתחיל, זאת אומרת, מתחילים להניע את הגלגלים שם ברמה הרגע הגלובלית, כשכן אנחנו רואים שהם אמרו את זה בצורה נורא נורא מפורשת, אם לא נתעסק בצמצום בזבוז מזון, אז עד 2050 בזבוז המזון יוכפל.
0: וואו, יוכפל.
1: למה זה יוכפל? כן, למה יוכפל? כי אוכלוסיית העולם גדלה. יש יותר משבר אקלים, אז יש יותר בזבוז מזון, נדבר אחר כך על הקשר הדואלי הזה. אדם צורך יותר פר נפש, ובאמת העלות הסביבתית על כל, בגלל שחיקת הקרקעות וכו', גורמת לזה שיש יותר פליטות כזה חמה. זאת אומרת, שאם לא נידרש לזה עד 2050, זה אפילו המספרים שאמרתי כרגע, ילכו ויוכפלו.
0: וכל זה קורה כשאנחנו עדיין חיות בעולם, שבו מה שנחשב צמיחה, זה כמה אנחנו צורכים וצורכות. זה מדהים, כי אתן בעצם מספרות שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על המושג הזה, על מושג הצמיחה, ועל הרעיון שאם אני צורכת הרבה ויש לי הכנסה פנויה לצרוך בה, אז אני בהכרח צורכת, אבל הנה אתן מספרות לי שאני גם בהכרח זורקת והרבה.
2: אני רוצה לחזור שנייה לסיפור הזה של ה-Sustainable Development Goals, זה בעצם...
0: של היעדים של הפיתוח של האום, של האום כן. כן.
2: זה יעדים שהאום קבע ב-2015 ל-17 יעדים עם 169 מטרות, להגיע אליהם ב-2030. פתח סוגריים, לא יקרה.
0: סגור סוגריים.
2: סגרתי.
0: כן, תודה.
2: אבל מה שחשוב זה שהסיפור הזה של צמצום אובדן מזון או מזון אבוד, הוא יושב תחת ה-SDG 12.3, שמדבר על צרכנות נבונה ואחראית. אבל כמו שכבר התחלנו לדבר על זה, זה קשור גם לנושא של אקלים, זה קשור גם לנושא של מים, זה קשור גם לנושא של עוני, זה קשור לנושא של ה-SDG השני, שמדבר על אפס רעב בעולם. זה ההוליסטיות של הדבר הזה, היא פשוט נוגעת לכל אחד מה-17 יעדים האלה של האום. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק אנחנו עם הבופה
0: כן,
2: שלנו.
0: כן, או נקודתי כזה,
2: זה
0: כן.
2: זה הרבה הרבה יותר רחב, מים, אוויר, גזי חממה, החיים מעל האדמה, החיים מתחת לאדמה, הכל שם.
0: כן.
1: ובהסתכלות מה קורה, אם את רוצה לראות איפה הבזבוז קורה בעולם, אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, עיקר הבזבוז קורה בשלב ההתחלה, כמו שקודם אופירה אמרה, שזה השלב מהשדה עד שזה מגיע לצחן, בדיוק, לצחן הקצה, בגלל נושאים של פרקטיקות של גידול, ובגלל שיטות השינוע, שמאוד מאוד קשה להשיג שינוע של קירור, שזה צורך הרבה מאוד אנרגיה, וכמובן נחסון. אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, באמת השלב המהותי הוא שם, ופחות בשלב הצריכה, כי תודעת השפע שם והשפע לא קיים.
0: כן.
1: ובמדינות כמו שלנו, אירופה, ארצות הברית, גם סין, ישראל וכולי, אז אנחנו רואים שעיקר הבזבוז הוא בעצם בשלב הצרכני, מהרגע שהשלמנו את שלב השדה אצלנו בבית, אבל אצלנו בבית, לא רק בבית, אצלנו בבית, שאנחנו אומרים בבית, אצלנו בבית, במסעדה, במטוס, בבית החינוך ובמלון, אבל... חשוב להגיד שזה גם נגרם מהרבה מאוד דברים שקורים לי בתחילת הדרך, אבל יש כן הבדל בין עולם מתפתח ומפותח בפרקטיקות כדי להגיע לכמה שיותר צמצום.
0: ואם תתגבש וגם תיושם מדיניות שמסתכלת על כל השרשרת של ייצור המזון, אז יכול להיות שהיא כן תשפיע, גם אם היא תיכתב רק במדינות מפותחות, יכול להיות שהיא תשפיע גם על המדינות המתפתחות?
1: ברור, בהחלט. כי בעצם הכל בסופו של דבר יורד למטה, וזה מתחיל הרבה פעמים מהמתקדמים בפירמידה, ואז זה, את יודעת, הפירמידה זזה עם זה, ומה שהיום הוא נורא נורא חדשני, בעוד 5 שנים, 10 שנים, יהפוך להיות משהו שהוא common.

0: כי בעצם לא מחשבים את כל העלות. מחשבים את לא מחשבים את כל העלות הסביבתית, ולא מחשבים את כל ה... אבל זה באמת גם גולש לנושאים נוספים, כלכליים וכולי, שנדבר עליהם אולי.
1: כן, אני רוצה להעלות תמיהה. איפה ישראל ממוקמת בסיפור הזה? משום שאם אנחנו מסתכלים על הנתונים, והנתונים כיום, הנתונים היחידים פחות או יותר שיש לנו בנושא הזה של האובדנים לאורך השרשרת, הם נתונים של לקט ישראל, הם מציגים את זה שמכלל החקלאות, החקלאות מאבדת 24% מהתוצרת שלה, ומשקי הבית מאבדים 38%. זאת אומרת שבישראל וואו. אנחנו גם מדינה מתפתחת בקטע של משקי הבית, ואנחנו, מתפתחת בקטע של החקלאות,
2: ומפותחת
1: בקטע של משקי הבית. זאת אומרת, אנחנו שני הקצוות אצלנו הם מאוד מאוד גבוהים. ככה שאנחנו, מדינת OECD, סבבה, אולי מדינת OCD יהיה יותר נכון להגיד את זה.
0: ואת יודעת מה, זה מה שאת אומרת, גם אני מרחיבה אותו, כשאתה מסתכל על המדיניות העסקית, אנחנו עובדים המון ב-Natural Step עם העסקים בישראל, ומנסים לייצר פתרונות לכשלי שוק, אני מתחברת למה שאת אומרת, אנחנו גם שם לצערי נמצאים במדינה יותר מתפתחת מאשר מפתחת. אתה יודעת, גיל, מדברים על זה, אנחנו פוד-טק ניישן, אנחנו הייטק, אנחנו מעצמה, כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר זה פשוט לא מחלחל לתחומים האלה שבזבוז זזון, וזה לא מחלחל לפעילות עסקית. וכשנדבר על למה עסקים לא עושים, זה ממש ממש אינרנטי באופן שבו הם תופסים את הנושא שקיימות בכללי, ובזבוז מזון בפרט.
2: אני חושבת שאתן מעלות נושאים שהם באמת חוזרים לתודעה. אנחנו מיתגנו כל כך בקלות את ישראל כסטארט-אפ ניישן, ואנחנו תופסות ותופסים סטארט-אפ ניישן בתור פשוט הדבר הזה שעושה אקזיט ב-30 מיליארד דולר, באיזה סכומים שאפילו אי אפשר לקלוט שהם כמו הסכומים שנזרקים בשנה בעולם. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים, רובנו חושבים ככה על סטארט-אפ, ולא על האופן שבו אנחנו יכולים לחסוך, או על האופן שבו אנחנו גם טובים לסביבה. אנחנו באמת לא חושבים ככה כשאנחנו אומרים את המילה סטארט-אפ. אז מה האסוציאציות שעולות לנו כשאנחנו מדברים על הסטארט-אפ ועל היכולת להיות מדינה מפותחת? איזה אסוציאציות עולות? זה מה שחשוב שהציבור יבדוק וגם אולי יחליף, ירענן.
0: אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך במיינדסט הזה. המלחמה, אם היא הוכיחה משהו, מעבר לכל הדברים האיומים האובייס שהתקשורת מתעסקת איתם הרבה ודנו בהם, היא הוכיחה שהנושא של חוסן מערכת המזון הוא לחלוטין צורך ביטחוני, והוא קריטי.
2: אז תסבירו, אני רוצה שתסבירו את זה, ואז אנחנו נוכל משם להיכנס לתוך ישראל, להבין מה קורה בה היום. התחלתן להגיד לי, אנחנו כמו מדינה מתפתחת בהיבטים של ייצור והחקלאות, כמו מדינה מפותחת בהיבטים של צריכה ובזבוז שם, בהיבטים של משק הבית. אני מתחילה להבין את התמונה, אבל אני רוצה שתסבירי את מה שאמרת עכשיו, מה המלחמה הוכיחה ולמה זה קשור למזון, וגם מה זה אומר שמדיניות צריכה לעשות כאן, מה התפקיד פה של מדיניות. אז תתחילי עם המלחמה.
0: שמערכת המזון שלנו היא מערכת שהיא מערכת אקוטית. אוקיי, התחלנו ואמרנו בתחילת הפודקאסט שאנחנו חייבים מזון. ואנחנו צריכים מזון שהוא יהיה נגיש וזמין ולכולם בכל עת ומגוון מספיק לצרכים. ומה שהמלחמה הוכיחה מעל לכל ספק, שאנחנו מדינת אי, ובמקרה של קיצון כמו מלחמה, אנחנו מתנתקים ומנותקים, ואנחנו חייבים, בנוסף למאמץ המלחמתי הברור של המלאך, שאולי הוא מנצח את המלחמות, אנחנו חייבים גם לדאוג גם לעורף, ולספק לו את המזון שצריך, למשך הזמן שצריך בצורה נגישה ומזינה. והמלחמה ספציפית גם פה הוכיחה את זה, את הצורך הזה והיותנו מדינת אי, בגלל שבמי הם פגעו? הרי בסופו של דבר הם פגעו באסם התבואה של ישראל, במי שמספקים 35% בערך מהפירות והירקות הטריים של ישראל. עכשיו, הם לא רק פגעו בהם כחקלאים ואנשים פרטיים, הם עשו את זה במכוון. חמאס עשה טרור חקלאי, והוא בא והוא פגע בתשתיות ובשדות, כי הוא במכוון ידע שזה מקום רגיש, והוא ידע את הערך הכלכלי של המקום הזה, וכמה הוא מספק מחלק אינרנטי וחשוב בתוך הבסיס התזונתי של כל מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים עוד לחשוב שבכל עת ובכל רגע אנחנו יכולים לייבא, לעשות את כל צורת הסחר של פעם. אנחנו צריכים להבין שצריכה להיות לנו את היכולת לקלקל את אוכלוסיית המדינה שלנו בצורה נכונה, ושיהיה לנו את החוסן. ומה זה אומר חוסן? זה אומר לדאוג לחקלאות המקומית, למגוון, לחקלאים הקטנים, לעסקים קטנים שהם מספקים את תוצרת המזון, ומצד שני, לדאוג להשתמש נכון ויעיל במה שאנחנו כבר מגדלים.

0: נוסיף לזה גם את כל הסיפור הזה של השינוע של המזון לפה, אוניות, לא רצו להגיע לכאן. אז בסדר, היו מלאים, היו זה, אף אחד מאיתנו לא סבל ממחסור, אבל אנחנו צריכים גם לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, אי-אי, בסוף, ככל שאתה תהיה יותר עצמאי ותבנה את המערכות שלך, ושוב, אם אנחנו מדברים על שרשרת הספקה, ואנחנו מדברים על פליטות של גזי חממה ופליטות של מזהמים קונבנציונליים מהשרשרת הזאת, כמה שאתה תעשה את זה, ואגב, זה גם רלוונטי לנושא של האנרגיה. אם אתה תייצר את האנרגיה שלך קרוב אליך, אז לא תצטרך לעשות הולכה, ולא תצטרך לשנע דלקים, ולא תעשה את זה קרוב. אז הקרבה הזאת יש לה, היא זאת שבונה את החוסן ואת הביטחון.
1: כן. וזה לא משהו חדש, אתה, זה התחיל בקורונה.
0: נכון.
1: הרי בקורונה הייתה בעלה.
2: הדיבור הזה, כן,
1: הדיבור
2: ברור.
1: הדיבור הזה של להתחיל לעצור ורגע, השינוע. פתאום מדינות אמרו, אני אולי לא אשנע, כי אני בעצם
2: זקוקה לדברים בעצמי.
0: המלחמה של רוסיה אוקראינה.
1: בדיוק, ומלחמת רוסיה אוקראינה שפתאום האפיות לא מקבלות את כמות החיטה שהן רגילות לקבל, ופתאום יש עלייה במחירים, אבל זה כאילו עוד כביכול אפשר להתמודד, אז היו כמה ימים של חוסר וכו'. אבל פה פתאום במלחמה, זה כן היה רגע להבין שזה אירוע גדול יותר, והאירוע הזה אנחנו לא יכולים להיות שעננים אליו, כי פתאום טורקיה אומרת שהיא לא מביאה לנו, אפשר לייבא ממנה עגבניות, ופתאום ירדן אומרת שאי אפשר, אז מה, לא יהיו עגבניות? ואנחנו מגדלים פה עגבניות.
2: תראו, זה מעניין, כי אנחנו הרי יודעות שהעידן הגלובלי הוא עידן של תלות הדדית. אנחנו אולי חושבים עליו רק במושגים של חופש מוחלט כזה, לקנות הכל, ויש לי עגבניות כל השנה, ו-12 קולקציות, ולא לא יודעת מה, אבל בעצם זה גם עידן שכמו מעין מחזק או מדגיש גם את התלות ההדדית ברמה הגלובלית. כי תלות הדדית תמיד יש, היא פשוט קורית ברמות מקומיות, אבל הנה היא קורית גם ברמה הגלובלית. והסכמי הסחר הבינלאומיים שנכנסים כאן לתמונה, שמאוד מאוד קשה לשנות אותם, להפר אותם, מאוד מאוד קשה. אז גם כשיש מדינה שכבר רוצה לעשות משהו ברמה המקומית, אם היא חתומה על הסכמי הסחר הבינלאומיים האלה, מאוד מאוד קשה לשנות את איך שהשוק, השווקים עובדים בתוכה ובהדדיות עם מדינות אחרות. אז איך אפשר לעשות את זה? איך ישראל יכולה להסתכל על הנתונים מארבע השנים האחרונות ואף קודם, ולהגיד, אוקיי, אנחנו אי, כמו שאתן אומרות, בואו נראה מהם השינויים שצריך לעשות. האם אפשר לשחק שם עם האחוזים של כמה אחוזים האוכלוסייה המקומית מסתמכת על מזון שהופק ויוצר וגודל כאן בישראל, לעומת מה שקורה עכשיו, כמה היא מסתמכת על יבוא, איך אפשר לעשות את זה?
1: את אמרת כבר, אני חושבת בצורת השאלה שלך, כבר כמה מרכיבים, אז אני אגיד שאני חושבת שיש כמה מרכיבים הכרחיים, וכמובן אופירה תוסיפי. Mm-hmm. הדבר הראשון, זה בעצם להבין מה הצרכים הבסיסיים שאוכלוסייה צריכה, ולרשום אותם, זאת אומרת, מה הם המוצרים הבסיסיים שבלעדיהם אין את ההרכב התזונתי,
2: כן.
1: הנכון, לא הקלורי, ההרכב התזונתי הנכון שאוכלוסייה צריכה בשביל לקלקל את עצמה. אחר כך לבוא ושתהיה מפת גידולים ברורה, ונדבר על זה בפרק החקלאות, כי אין אותה, של מי מגדל, מה, איפה, בכמה, ואז להשוות.
2: מה זאת אומרת, אנחנו לא יודעות ויודעים?
1: לא, לא, לא, אבל את לא רוצה לגלוש לזה בפרק הזה, נכון, את רוצה שנדבר על זה בפרק של החקלאות.
2: רק רציתי לוודא שהבנתי, כי זה הפתיע אותי.
1: נכון, גם אותי מפתיעים דברים עדיין כל יום בעיסוק בזה, אבל נכון, אבל רגע להשוות את הנתונים, יש לי X אוכלוסייה, יש לי Y גידולים, איך אני מייצר את ה-X וה-Y, ובנוסף, פרמטר שלישי זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בהתחשב בשינוי האקלים, והשינויים שצפויים פה, השינויים הדמוגרפיים, מה אני צריך כדי להסתכל גם קדימה. עכשיו, לא כל דבר צריך שיהיה מגודל בישראל, ולא כל דבר צריך בכל רגע נתון, ואנחנו לא צריכים שהסלט הישראלי יהיה אותו דבר, וזהה, אני זוכרת עוד מהילדות שלי, שלא תמיד היה הכל. זה לא רק עניין של מחיר, זה אפילו עניין של הצע, לא צריך שכל הזמן יהיה בכל רגע נתון.
2: זה גם עניין של בריאות, זה טוב להחליף גם.
1: כן,
2: זה חשוב.
1: זה מרענן, וזה גם חשוב לקרקע, אבל רגע לחזור לשאלה שאת אמרת, אני חושבת שקודם כל לדעת כמה אוכלוסייה יש לנו ומה היא צריכה, איפה מגדלים ומה הפוטנציאל גידול, ואז לבוא ולהכניס משתנים כמו שינוי אקלים ומה הם אומרים לנו, ולהכניס איזה דברים הם הכרחיים ואנחנו לא יכולים לגדל פה, או אנחנו צריכים להתחיל. הנקודות האלה, בשביל לייצר מפה של גידול בישראל, מה צריך, ואז לגזור מזה מדיניות, אם זה כולל סובסידיות, אם זה כולל לעודד מעבר, אם זה כולל להכניס טכנולוגיות כדי להפוך את זה ליעיל יותר, אם זה אומר שדור שני לא באמת מספיק נכנס, אלא רק היום רואים שהרבה יצרנים קטנים, אבל הם לא באמת מקלקלים את האכילה של כל במסות, אז אם אנחנו צריכים להכניס את התאר לעניינים, וזה עוד החלק הראשון, בנוסף, למה שאנחנו מדברות פה, של להשתמש יעיל יותר, ומה המדיניות שדורשת את זה בשביל שנהיה יעילים, כי כבר גידלנו עגבניות, אין סיבה להביא מטורקיה, בוא נדאג שנאכל את כל העגבניות.
2: זה נחמד לשמוע אותך מדברת על זה, כי אני אומרת לעצמי, השלב של המדיניות, זה השלב היצירתי. אפשר לראות את כל הנתונים, ולהתחיל לעשות ממש, באמת, בריינסטורם משוגע של מה שצריך לעשות, והשלב של המדיניות דווקא יכול להיות, כאילו, סליחה שאני אומרת, אני מרגישה צורך להתנצל, אבל כיף, כיף, וכמובן שצריך להיות מאוד דינמי, כי התחום משתנה, והאוכלוסייה גדלה, או קטנה, או משתנה, והצרכים משתנים, והאדמה משתנה, ולכן, גם אם נגיע לפתרונות מאוד מאוד יצירתיים וטובים, ומתאימים כרגע, הם עדיין יצטרכו להיות דינמיים עם השינויים שמתרחשים.
1: מה אתה אומר, זה כיף, מדיניות?
0: השאלה אם אתה מתוסכל בסוף או לא. אבל
2: רק לפי מבחן התוצאה או פירה אומרת.
0: בדיוק, בדיוק. אבל אני כן רוצה שנייה לחזור אחורה, כי בעצם אנחנו גם נדבר על זה בפרק הבא, בתוכנית הלאומית לצמצום מזון אבוד, אבל הוא חלק מתוכנית גדולה, שהיא גם תדובר אחרי זה בפרק של החקלאות, וחשוב לי לעשות את הפריימינג, כי זה בדיוק זה. כי הפריימינג של התוכנית הגדולה שמשרד החקלאות וביטחון המזון הוביל אותה, היא עסקה לא רק בנושא הזה של צמצום מזון אבוד, אלא גם בנושא של באמת הצלחת של האוכל שלנו. התוכנית מיועדת ל-2050, אוקיי? מה צריך להיות הצלחת שלנו? כי חלק מהיבוא שלנו זה בכלל גרעינים בשביל הפרות. זאת אומרת, חלק ניכר מהחיטה שלנו זה לא למאפיות.
2: יבוא בשביל האוכל של הפרות.
1: נכון.
0: ואנחנו צריכים לגדל, לתת לפרה פי כמה וכמה טונות של אוכל בשביל לקבל טון אחד של פרה, סליחה על הביטוי. אז מה צריכה להיות הצלחת שלנו? איפה אנחנו מכניסים פה את החקלאות המקומית? איפה אנחנו מכניסים פה את תעשיית המזון? איפה אנחנו מכניסים פה את כל הנושא הזה של הסכמים בינלאומיים והסחר וכו' בתוך הסיפור? ובתוך כל הסיפור הזה גם את כל הנושא הזה של מחקר ופיתוח. לא רק מחקר ופיתוח חקלאי, אלא מחקר ופיתוח בכל שלב ושלב מהשרשרת הזאת. זאת אומרת, כן. בסוף התוכנית הזאת ששוב, היא תוכנית מוכנה, עדיין לא מתוקצבת, לא ברמה של משרד הגנת סביבה, לא ברמה של משרד הבריאות, לא ברמה של משרד החקלאות וביטחון המזון, וזה נמצא. זאת אומרת,
2: כן. זה זמין, אבל
0: צריך. פעם אמרו בנייקי, just do it.
2: אז just do it. תגידו, יש ערך לזה שרק משרד אחד יתקצב את חלקו בתוכנית, או את ההיבט שלו בכל מה שקשור לאובדן מזון?
0: אין כזה דבר. זה הכל הוליסטי. כי אתה מדבר על מה שאתה...
2: בוודאי שזה הוליסטי, אבל כמו שאתן מספרות לי, יש משרד שנגיד בחר להתייחס לזה, משרד להגנת הסביבה נגיד כתב תוכנית, ומשרד החקלאות כתב תוכנית, אבל נגיד שלא כולם מצליחים לתקצב את התוכנית. האם יש ערך בכל זאת שרק משרד אחד יתקצב אותה?
0: תראי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש דברים שהתקציבים הם לא אסטרונומיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מאות מיליונים של שקלים על פני חומש. זה לא הרבה כסף. כשזורקים פה מיליארדים לכל מיני דברים לא שימושיים, ושלא תורמים לבטן של ילד רעב, אז מאות מיליונים זה לא הרבה כסף.
2: במיוחד לא מה שאמרתם גם על הבזבוז, כלומר יש כאן גם בזבוז כלכלי.
0: נכון. התועלת אגב, אנחנו נעשה כבר ספוילר, התועלת היא פי 5 מהעלות.
1: וזה ברמה של מה שאת מדברת, יש עוד רמות שניכנס אליהם בעסקים, שזה אפילו 1-7 או יותר, אבל גיל, אני מסכימה עם אופירה, אבל מתחשק לי גם להגיד באותה מידה שכן יש ערך. כל משרד
2: לאשר את התקציב גם
1: במשרד, את אומרת? אופירה ישבה על התוכנית הרבה מאוד חודשים, וכמובן רואה את הערך בהתמה של הכל, ואת הסינרגיה של הדברים, אבל אני גם רוצה להגיד, שאני רואה המון המון ערך גם בזה, שכל משרד יבוא ויקח את הסמכויות שלו, כי הם באמת סמכויות שונות, ואם כל משרד יאמץ את הרגולציה ואת המדיניות שלו, כבר שם יהיה המון המון המון ערך, גם אם הערך הצירופי של הכל ביחד יהיה הרבה יותר גדול, אבל שיתחילו רק לעשות, יש 5 משרדים בליבה, יש 7 שהם לא, אם מסתכלים לא רק על הליבה ממש, וברובם הם לא עושים כלום. אז גם אם אנחנו נתחיל ומעבר לזה, הם עושים לפעמים גם מהלכים מנוגדים, כשנדבר על ההיבט הכלכלי ועל הסל המזון. תראה, אנחנו מדברים, לא אמרנו עוד את הנתון המקומי, אנחנו מדברים על 2.6 מיליון טונות של מזון שמבוזבז בשנה. כשאנחנו מסתכלים...
0: מתוך 6 מיליון טון פסולת עירונית...
1: בדיוק.
0: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על השליש הזה.
1: אנחנו מדברים ממש השליש. עכשיו, עוד כמה נתונים להסתכל לתוך זה, גם אמרנו שזה שליש, גם אמרנו 2.6 מיליון טון, גם אם מסתכלים על דוח העשור של לקט, אנחנו רואים שאין תנודה, יש דווקא עלייה בכמות בזבוז המזון, זאת אומרת, נכון, יש יותר עשייה ויותר דיבור וטיפה יותר מודעות, וגם אפשר לדבר קצת על הסקרים שעשינו עמודות, אבל בסופו של דבר, דה פקטו, יש יותר בזבוז מזון, אנחנו וואו. לא הצלחנו להפחית.
2: וואו.
1: והערך הכלכלי של זה הוא ערך כלכלי מאוד מאוד גבוה, אז אופירה הציינה קודם כמה הערך הכלכלי בצמצום, ההחזר השקעה, אבל אנחנו מדברים על זה שיש בערך 24.3 מיליארד שקל שהולכים על בזבוז מזון, עכשיו...
0: ישיר.
1: ישיר.
2: עכשיו למאזינים ישיר?
1: שממש על זה, בפח. כסף שהולך כסף לפח בגלל בזבוז מזון. עכשיו וואו. בואו נדמיין. מה היה אפשר לעשות ב-24.3 מיליארד שקל, וגם בואו נעשה עוד איזה משחק דמיון, כל הזמן אומרים, אוקיי, אבל הצלה הולכת לנזקקים, נכון, הצלה הולכת לנזקקים, אבל אם היינו מייתרים את הכסף הזה, ולא הולכים אליו בשביל בזבוז מזון, ולוקחים מראש ונותנים למדיניות רווחה וביטחון במזון, בלי שזה עובר דרך כל השרשרת ובסוף כהצלה, כן. הרבה הרבה פחות מחצי מזה, כן. כי היית צריכה לעשות כן. מנגנונים גם הרבה יותר רגילים, וגם הרבה יותר קרובים וטריים ומזינים. ובאמת הכמויות האלה הן אסטרונומיות, ואם רוצים רגע לקמת את זה ברמה של העשור האחרון, הם הכניסו גם בדוח 211 מיליארד שח בעשור האחרון. זה כמויות אדירות.
0: 211 מיליארד. לא, אבל זה עלות ישירה.
1: כן,
0: לזה... נכון. על ה-23.4 כן. יש עוד תוספת של 4 מיליארד שקלים, נכון. שזה ההשפעות הסביבתיות.
2: וואו.
0: ואם אנחנו מדברים על ההשפעות הבריאותיות, שוב, דיברנו, עוד לא דיברנו על זה נכון. אפילו, שאחד מכל שלושה ילדים במדינת ישראל סובל מאי ביטחון תזונתי.
1: נכון.
0: ואז אם אנחנו מוסיפים פה, ואנחנו יודעים שאחוז ניכר מהמזון הזה שהולך לפח, הוא פירות וירקות.
1: נכון.
0: מה שאומר ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים.
1: והדברים הכי יקרים.
2: ערכים תזונתיים.
1: והדברים הכי יקרים, ובעצם כשאני זורק פרי וירק, אני זורק שלוש פעמים משאבים סביבתיים. אני זורקת כרגע, כשגידלתי את זה, את המים, קרקע, אנרגיה, חשמל, כל מה שהיה צריך. פעם שנייה כשאני שינתי את זה, לתוך, לסופר, לקמעונאי, למרכולית.
2: את הדלק.
1: ואת הדלק, ואת המרלוג, ואת העטיפה וכולי.
2: השכר של האנשים האלה. ובפעם השישית
1: כפסולת, כי זה לא נעלם בפח. אחר כך צריכים לטפל בזה כפסולת, ופליטות גזי חממה וכולי.
2: שזה לגמרי נעלם מעינינו.
1: זה נעלם מעינינו לחלוטין. זה כאילו שקוף לחלוטין, אבל זה לא רק משאבים, זה גם משאבים סביבתיים, שלוש פעמים, וזה גם משאבים אנושיים, כי היה בן אדם שגידל ודישן ושינע וערז ועורכי דין ומיתוג וכו' וכו'.
2: אנחנו ממש חייבות לסיים, ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שאנחנו נדבר כאן בפרקים הבאים גם על המשרד להגנת הסביבה, היבטים שקשורים שם, גם על היבטים שקשורים לכלכלה שכבר התחלנו לדבר עליהם בפרק הזה ולהזכר אותם. אנחנו נדבר גם על היבטים של בריאות עם נציגה שתגיע ממשרד הבריאות, ואנחנו נדבר גם עם משרד החקלאות בפרק הרביעי. ויש לנו כאן מעבדה שמנסה לשאול את השאלה גם איך מפגישים בין מסורות.
0: עוד לא נכנסנו למעבדה בכלל.
2: כן, עוד לא נכנסנו למעבדה. בין מסורות של ידע, כן, גם הידע האקדמי וגם הידע של חברה לתועלת הציבור שעושה את המחקרים עם הציבור, וגם הידע של איך עושים בירוקרטיה, כן, איך עושים כאן מדיניות ציבורית לטובת הציבור. אז זאת תהיה המעבדה שלנו, וממש...
0: זה הרבה פוליטיקה.
2: כן, זה גם הרבה פוליטיקה לצערנו, ואני רוצה ממש שתגידו במילה, אמרתי למה אנחנו כן נתייחס בפרקים הבאים, למה לא נתייחס וחשוב לכן ויקר ללבכן. אז לדוגמה אני, זה התחום של חינוך, שלצערי לא הצלחנו להכניס לתוך הסדרה שלנו, אז אני מאוד מצרה על זה, אבל לחינוך יש בעצם תפקיד חשוב מאוד, גם בחינוך הציבור, גם מגיל מאוד מאוד צעיר, של להכניס את ההכרה הזאת של מה זה ההשקעה, עד שהאוכל מגיע אליי לצלחת, ולמה זה חשוב לו לזרוק אותו, או בכלל לגדל אותו טוב, ולהשקיע בו, ולאהוב אותו. אז זה התחום שמפוספס מהבחינה שלי. מה מבחינתכן, אופירה?
0: אז בואי נוסיף על זה, לא רק חינוך, אלא גם הסברה. Mm-hmm. כי הציבור צריך לדעת, והסברה גם היא יכולה להיות הסברה לשפים במסעדות ובבתי מלון. זאת אומרת, גם הם צריכים קורסים והדרכות, לא רק... איך לצמצם את הבזבוז, אלא גם איך להשתמש בשאריות, ואיך להנציל דברים שאחרת היו הולכים לפח. זאת אומרת, זה כן. מכלול שלם של הדרכות, חינוך, כן. הסברה, פרסום, כל הדברים האלה מאוד מאוד, ופנייה לרגשות שלנו.
2: מיכל, במשפט?
1: שני הדברים שאמרתם, זה מצחיק שממש פגעתם בול, אחד החינוכי, מבחינתי המחקר האחרון שעשינו לזרוע שינוי חיבור דור העתיד למזון, זה ממש מחבר גם מאיפה אני הגעתי לנושא, וזה פשוט קריטי. צריך לחנך על הכל, נכון, אבל פה ממש חייבים לחבר ילדים, והדבר השני שאת אמרת, אופירה, זה לדבר על השפים, השפים, זה המקור הפרנסה שלכם, בגלל זה הגעתם למקצוע, איך יכול להיות שזה חלק שנעלם?
2: מדהים. תודה רבה רבה לשתיכן, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, פרופסור אופירה ילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל. תודה רבה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של התוכנית וכותבת התחקירים האקדמיים שלה, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול הקשוב שלנו, ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נמשיך בפרק הבא. We'll be right back.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: איך אפשר לצמצם בזבוז ואובדן מזון בישראל? אנחנו ממשיכות את המסע סביב השאלה הזאת בסדרת מעבדה מיוחדת שמפגישה בין ידע אקדמי ובין ידע של עובדות ועובדי ציבור, אנשי מדיניות ציבורית. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה איילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, ומצטרפת אלינו רותם שמאי, מנהלת אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה, בשיחה על הייצור, השיווק וצרכנות המזון של כולנו. Gonna make this garden grow inch by inch and row by row, row by row. שלום לכן.
1: שלום. שלום, שלום.
0: כיף שאתן כאן, תודה רבה שהגעתן לספר, לחלוק איתנו את הידע שלכן. רותם, כיף שאת מצטרפת, שלום לך.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: תספרי רגע על הדרך שעשית, בחירה אישית, איך הגעת למשרדי הממשלה? איזו בחירה זאת, רצינית, לא?
2: זה היה לי די טבעי האמת.
0: כן?
2: כן.
0: תספרי.
2: עשיתי תואר שני במדיניות סביבתית, איזושהי התמחות בחול, ושחזרתי לארץ וראיתי שיש לי אפשרות להצטרף למשרד ממשלתי שעוסק בתחום שאני הכי מתעניינת בו, מדיניות סביבתית. זה נהדר, לא? גם הכי מעניין וגם משלמים לי על זה.
0: מה זה אומר מדיניות סביבתית? כי סביבה זה מונח עצום. מדיניות זה מונח עצום.
2: נכון. אז האגף שלנו גם עוסק בתכנון שנתי ורב שנתי במשרד להגנת הסביבה ותוכניות אסטרטגיות, שחלק מזה זה מה שנזכיר היום. כן. אנחנו מתעסקים גם במדיניות רגולציה, מלווים את הרגולטורים במשרד בעדכון והכנה של רגולציה סביבתית חדשה, וגם נושא של כלכלת סביבה, איך בעצם אנחנו מתמחרים את ההשפעות הסביבתיות, כוללים את זה בשיקולים שלנו במשרד להגנת הסביבה. זה בקצרה מאוד.
0: כן, ממש על קצה המזלג,
2: כן,
0: ברור.
2: שאנחנו עוסקים בהם.
0: בעצם מה שהמעבדה הפעם עושה בארבעת המפגשים הללו, היא מפגישה בין מסורת של ידע אקדמי, כי זאת מסורת של איך אוספות את הנתונים, ואיך מנתחות אותם וכן הלאה, ומאזינות ומאזיני המעבדה בוודאי כבר יודעים שזאת מסורת מסוימת של הפקה של ידע, והבנה של תחום שלם, לבין מסורת אחרת, שהיא יושבת בעולמות הבירוקרטיה, בעולמות הדמוקרטיה, כי הבירוקרטיה שייכת בעיקר לעולמות הדמוקרטיה, לא רק, אבל גם, והמטרה שלי לפחות בפגישה הזאת, זה שאת תביא אלינו את המסורת הזאת, כדי שאנחנו נוכל להבין איך מהתסכול של נתוני האקדמיה, אפשר גם לייצר משהו לטובת הציבור. איזושהי תובנה, אולי אפילו לשנות את ההרגלים שלנו, את הדפוסים שלנו, בתור קולקטיב, ואולי גם בתור יחידים ויחידות. בסדר? אז
2: בטח, אני אגיד שאני שמחה שאנחנו נפגשות לא רק פה. זאת אומרת,
0: אתן,
2: גם בעבודה
0: אופירה,
2: לנושא
0: מיכל
2: הזה,
0: ואת.
2: נכון, אנחנו שותפות לנושא הזה, כתף אל כתף, הרבה שנים.
0: ממש כמו שאתן יושבות כאן עכשיו באולפן.
1: לגמרי.
0: נכון. זה נחמד. יופי, אז תודה רבה. אני רוצה שמיכל, אופירה, תגידו מילה, כי אנחנו לא הספקנו לדבר על זה בפרק הקודם, אני רוצה שתגידו מילה באמת על המחקרים שאתן עורכות, כי המחקרים שאתן עורכות הן חלק ממה שמאפשר לכן לגשת לנושא העצום הזה של אובדן מזון. אז תגידו על זה כמה דברים, או מזון אבוד, סליחה, זה הדיוק, מזון אבוד, נכון. למדתי את ההבדל, יש אובדן מזון, זה בהתחלה של השרשרת, יש בזבוז מזון בסוף של השרשרת, ויש מזון אבוד, השם הכולל.
1: מאה בבחינה.
0: יש.
1: אז כמובן, כשאנחנו ניגשים למחקר, אז אנחנו צריכים להבין קודם כל מה שאלות המחקר שלנו. האם השאלות שלנו הן שאלות כמותיות, ואז פה כל הנושא הזה של המדידה, שהוא יעלה בוודאי בשיחה שלנו, כי הוא גם חלק מהתוכנית הלאומית, איך מודדים ומה מודדים. כי אנחנו יודעים שמה שנמדד מנוהל זה הסלוגן הידוע, ואז אנחנו יכולים גם לעבוד איתו. מה שלא נמדד נזרק לפח. יש לנו את הנושא הרגולטורי, איזה רגולציות צריך להפעיל, באיזה צורה להפעיל את הרגולציות האלה, על מי להפעיל את הרגולציות האלה. לדוגמה, הנושא שהוא לגמרי, לגמרי, וגם דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, האם זה סגמנטלי או מיניסטריאלי הדיון פה, או שהוא דיון הוליסטי. אז יש דבר שהוא מאוד מאוד סגמנטלי ומאוד מאוד בידיים של המשרד להגנת סביבה, זה כל הנושא הזה של השלכת חומר אורגני. זה יכול לבוא עם מיסוי.
0: תגידי לי רגע, חומר אורגני?
1: חומר אורגני זה אותו, חלקו הוא המזון האבוד, אוקיי? סופרמרקט, עושה ניקוי של המדפים, יש לו מלפפונים קצת שקצת התשתקמקו, אז הוא זורק אותו. ברגע שהוא יצטרך לשלם על המלפפונים האלה הרבה כסף, תחת למשל נושא שהוא דווקא לא במשרד, אלא ברשות המקומית, תחת חוק פסולת עודפת, שזה הרשות המקומית המטילה, אז הוא ברגע יחשוב אולי לעשות עם זה משהו, אולי למכור לימונדת מלפפונים בכניסה לסופר. כשהרגולציה למשל בצרפת אומרת, אתם לא תוציאו מזון מהסופר, כאיסור גורף. תשברו את הראש, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, ובלבד של... זה כבר לא עניין של כסף. זה כבר עניין של איסור מוחלט.
0: אז את אומרת שהרגולציה יכולה להיות כלפי הצרכן, משתמש הקצה במילים אחרות, או כלפי היצרנים, או כלפי הרשתות?
1: נכון. תראי, אנחנו בסך הכל, אנחנו דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, בסך הכל אנחנו טרמפיסטים. כי אנשים שיש להם משק בית ומייצרים פסולת, אנחנו טרמפיסטים. מה זה טרמפיסט? טרמפיסט זה שאני משלמת ארנונה על פי גודל הדירה שלי ועל פי שכונת המגורים שלי, בלי קשר לכמות הפסולת שאני מייצרת. כן. בלי קשר לכמות הילדים שיש לי בבית, בלי קשר אם השתמשתי בקוטג' להפשטדה או לא, אני משלמת. ומי הנקודה שבה, מה שנקרא אוטו זבל ולוקח לי את ההשפעה, אני לא יודעת מה קורה עם זה. וגם התשלום הוא תשלום אמורפי, הוא בתוך הארנונה שלי. אני לא יודעת, אין לזה קורלציה. אז בקטע הזה של הייחוד של הפרקציה הזאת שנקראת חומר אורגני, שהיא בתוכה, וזה עוד מושג שלא דיברנו עליו, יש לנו את המזון הנמנע, שזה אותו מלפפון שהרכיב לנו במקרר, ויש לנו את הפסולת הבלתי נמנעת. הפסולת הבלתי נמנעת לצורך העניין זה קליפת
0: תפוח אדמה.
1: או הקליפה של הביצה או הגלעין של האבוקדו.
0: כן.
1: זה בלתי נמנע. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הכמויות, ואם אני מחזירה אותנו למחקר של אפרת, 50% מהפסולת שלנו היא פסולת, מתוך הפסולת האורגנית שאנחנו זורקים, באותו מחקר ספציפי שאפרת אלימלך עשתה, 50% מזה לא היה צריך להיות מלכתחילה בפח.
0: אז כן, הפסולת הנמנעת.
1: זאת הפסולת הנמנעת, 54% הם הפסולת הנמנעת. זאת אומרת, in the first place, זה אותה פיצה שדיברנו עליה, זה אותו קוטג' שלא נפתח, זה אותו חבילת שוקולד שנזרקה לפח.
0: כן.
1: אז ברגולציה, כמו שאת אמרת גם, אנחנו צריכים להכיל את הכללים האלה, וזה יכול להיות כלים רכים יותר, זה יכול להיות כלים קשוחים של כנסות, לכל אורך השרשרת. אנחנו גם צריכים להבין אותנו כבני אדם, איך אנחנו מתנהגים עם הפסולת הזאת. מה יכול לגרום לנו לשנות את ההתנהגות שלנו? אז יש פה הרבה מאוד, אנחנו הולכים לבית מלון, הכל כלול. יאללה, הלכה הדיאטה, ניקח ונתאם מכל דבר, כי אנחנו נורא רוצים לעשות סשן טעימות לילדים שיגלו טעמים. אכפת לנו.
0: גם להרגיש שמימשנו, נכון?
1: שילמנו, כן, שילמנו מגיע לנו.
0: כן.
1: אז יש פה הרבה מאוד נושאים פסיכולוגיים, התנהגותיים, רגולטוריים, מגוון מאוד מאוד גדול של שאלות מחקר ושיטות מחקר.
0: שיטות מחקר בהתאם.
1: שנגזרות מהשאלות האלה.
0: כן.
1: וכמובן, כלכלה, סביבה, כל הנושא הזה של השימוש בטכנולוגיות החדשות. אתה נכנס היום למסעדה, שם משקפיים של גוגל, ויודע בדיוק מה יש לך במנה.
0: אשכרה.
1: כמה קלוריות, כמה פחמימות.
0: ערכים תזונתיים.
1: ממש. חלבונים. כמה חלבונים, כמה שומנים. אותו דבר, אנחנו צריכים לקחת ולתרגם את זה לפח ההשפעה שלנו. נלמד את המכונה.
0: לכסף האבוד?
1: על הכסף האבוד.
0: מה שזרקתי.
1: בדיוק.
0: יש לנו נתונים על כמה שווה ערך כסף? אנחנו זורקות מזון
1: זה ה-23.4 מיליארד שדיברנו עליה.
0: כן, במשק בית יחיד.
2: משק בית מעל 4,000 שקלים לשנה, בעלות ישירה של המזון, ולפי הערכות, אם עושים את זה הפוך ובודקים את העלות למשק, ואז מחלקים למשקי הבית, זה כבר סדר גודל של מעל 10,000 לשנה.
3: וזה בממוצע.
0: רגע, 10,000 לשנה, משק בית?
2: נושא בעלות של המזון האבוד הזה. זה כשל שוק רציני.
0: יש אנשים שזה יותר מהמשכורת החודשית שלהם.
3: נכון. כן, וזה גם ממוצעים. חשוב להבין שממוצע אומר שיש משפחות שזורקות הרבה יותר. זה מאוד מאוד תלוי באיזה סוציו-דמוגרפי אתה נמצא, ומה פרקטיקות הקנייה, בישול, אחסון וכו' שלך. זה אפילו יכול להיות הרבה יותר.
2: ואני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש משהו יותר טוב לעשות בשנה עם 4,000 שקלים.
0: 10,000 או 4,000 שקלים.
2: זה ממש העלות הישירה.
0: ללא ספק, זה באמת מטורף. מיכל, תספרי לי קצת על המחקרים שאתן עורכות ב-The Natural Step. מה קורה שם, כשזה לא בהכרח בתוך האקדמיה? אני משערת שהמטרה היא כן להגיע לרמת דיוק ומידע מהימן, כמו שהערכים או המסורת האקדמית אומרת, אבל עם עוד איזה אולי היבטים שהאקדמיה אולי פחות מכניסה, אני לא יודעת, תספרי.
3: לחלוטין, אז אני אגיד שאני מאוד מעריכה את האקדמיה, יש לי פינה מאוד חמה לאקדמיה, אני באה מבית אקדמי, עם אבא ואמא פרופסורים, אחות שהיא דוקטורית, עם פרסומים במקומות הכי מובילים, ואח קטן שהוא גם דוקטור, אז מבחינתי, וגם אני עשיתי דוקטורט, כן. אז מבחינתי, כן, אבל הם חיים את העולם הזה, במובן באמת היומיומי, אז יש לי הרבה מאוד כבוד, אבל דווקא מתוך הכבוד הזה, כשאני עשיתי את הבחירה שלי לבוא ולרצות לקדם את הדברים בעולם הממשי, אני מנסה כל הזמן להביא את השילוב הזה. השילוב הזה בין מצד אחד לבוא ולהגיד מידע שהוא מהימן, ולא סתם אני חושבת, אני מרגישה, וזה הרבה פעמים מה שאני חושבת שהתנועה הסביבתית בעבר הייתה חוטאת בו, כי הייתה מביאה דברים שהם לא היו מידע מהימן ומוצק, עם נתונים, יחד עם הצורך להביא נתונים, כי העולם העסקי והעולם של המדיניות צריכים נתונים, לא רק לבוא ולהגיד להם, זה נראה לנו לא נכון, והאינטואיציה כן. שלנו אומרת, ומצד שני, לפעול בהרבה הרבה יותר זריזות. זאת אומרת שהמחקר מראש הוא הרבה יותר זריז, והמחקר מראש הוא מכוון לא רק לשם המחקר והמתודה וההמשך של העמקה בהבנת הבעיה, אלא מכוון יישומיות. ומכוון לשינוי. שאפשר יהיה לקחת אותו ואחר כך להבין, אוקיי, מה אני עושה? אז אני אתן דוגמאות מאוד מאוד קצרות.
0: כן.
3: המנעד הוא מאוד גדול, כי באמת, כמו שאמרנו, הסוגיה היא הוליסטית, יש בעיות שונות ויש פתרונות שונים. אז למשל, אם אופירה דיברה רגע על המחקר של דוקטור אפרת אלימלך, אז אנחנו על ההתחלה ב-2012, כשלא הבנו את בכלל את הבעיה, וגם אמרתי בפרק הקודם שלא היו נתונים, נכנסנו לבתים של אנשים ועשינו מחקר אתנוגרפי, כי מה שהיה לנו חשוב זה לא רק הנתון של כמה בזבוז מזון ברמת המשק הבית, שדרך אגב עוד לא ציינו את זה, אבל זה רבע ממה שאנחנו קונים. אז אני כן אזרוק פה טיזר להמשך את ההבדל בין הנתון הגלובלי של שליש לבין כמה אנחנו ברמה הפרטית. נחזור לזה אולי אחר כך.
0: רבע ממה שאנחנו קונות וקונים, נזרק.
3: נכון. היה לנו חשוב להבין במחקר הזה מה אנשים מרגישים, לא רק מה המספר, אלא מה הם מרגישים כלפי זה, ובאמת ליווינו אותם במשך שבוע, בקנייה, בבישול, ביחסון, וברגעים האלה שהם החליטו להשליך, ויצאנו עם הרבה הרבה מאוד תובנות מה הם מרגישים, כמו הם לא רוצים, אופירה הזכירה בפרק הקודם את היותה בת של ניצולי שואה, אז זה עלה מאוד חזק, עלה מאוד חזק, אני לא רוצה להיות פרייר, ודברים כדוגמת זה. אז זה נגיד מחקר אחד שהוא יחסית זריז, אתנוגרפי, מהיר, במטרה להבין בסופו של דבר גם איך הנפש חושבת, וגם מה הסיבות לבזבוז המזון, והבנו שיש 17, ואז הלכנו וקיבצנו וכו'. זה נגיד
0: מה אחת. מה הבנתם?
3: 17 סיבות שונות לבזבוז מזון בבית. אז זה נגיד מה אחת.
0: שאחת מהם אני לא רוצה להיות פרייר.
3: רגע, לא נכנס את הדוגמאות, כי אני רוצה לתת לך עוד רגע.
0: זה מדהים, אבל זה ממש מעניין. 17 סיבות.
3: אני מסכימה, אפילו עשינו את הארוחה של זה. עכשיו אני רוצה להגיד, אבל מתודות אחרות שבאמת משלימות, אז למשל מכיוון אחר, היה לנו מאוד מאוד חשוב להבין את בזבוז המזון בקרב מלונות. מה שאנחנו עושים שם זה down to earth, אנחנו באים, ועוד לפני המשקפיים שאופירה מדברת אליהם, שאפשר להיכנס לטכנולוגיות וכו', זה תכף במחקר שעוד שנייה נדבר עליו, הלכנו ושקלנו. שקלנו בבית מלון 11 אנשים שישבו יומיים ושקלו מבוקר עד אחר הצהריים את הפסולת, והפרידו ונגעו בזבל והרגישו את הזבל וכימתו. יש לנו דאטה, יש לנו נתונים על בזבוז המזון ממש, לא עומדנים, לא השארות נתונים. ומכיוון אחר אני יכולה לתת דברים שהם קצת יותר אולי חזוניים, כמו מחקר שעכשיו אנחנו בעצם מפרסמים על הנושא של איך AI יכול לעזור בבזבוז מזון, והוא יותר מסתכל...
1: לצמצם בזבוז מזון.
3: כן, זה יותר נכון, לצמצם בזבוז מזון, תודה.
2: לסייע לה. אנחנו לא צריכים עזרה.
0: כן, לסייע לה בזבוז.
3: שהוא מחקר שממש אמור להיות המלצות למדיניות, ואיך אפשר לשנות את זה, ואיך אפשר לבוא ולהכניס את השכבה, או לזרוע שינוי, לדבר על, על החינוך, כן. איך אפשר לבוא ולייצר את השינוי. זאת אומרת, זה מחקרים שבסוף, הסוף שלהם הוא לדבר על איך אפשר לייצר כן. שינוי בעולם כן. האמיתי, מתוך דאטה שבעצם יצרנו. ובאמת הרעיון של המחקרים האלה זה תמיד אינטרדיסציפלינרי, זה תמיד חולה של שלבים שונים בשרשרת, אבל לייצר יחסית בזריזות, וגם אני אגיד אופירה, עדיין נדירה. אין הרבה כמוך שבאמת מאגדים הרבה סטודנטים שמתעסקים בזה. אני הרגשתי הרבה מאוד שנים, ממש, לא סתם אמרתי, נטושה, שאין מחקרים באקדמיה, וכל הזמן אמרתי, אני לא דווקא צריכה לחקור את זה. כאילו, היה פה מחקרים מאוד מאוד עמוקים.
4: אז היית יכולה פשוט להתחיל לגשת לשינוי.
3: הייתי יכולה לקחת ופשוט לעשות את היישום, לבוא ולראות דברים בשטח, לבוא ולמדוד בשטח, אבל לא הייתי צריכה לעשות את המחקרים עצמם. אז אני חושבת שכמה שיותר שיכנסו בתוך האקדמיה לחקור, יש עולם שלם עוד שלא נחקר ופוטנציאל ומרתק.
0: כן, מרתק. רותם, כשניגשים לנושא כל כך גדול, מהזווית של משרד ממשלתי, מהזווית של באמת רצון לעשות משהו חזרה לציבור, את מסתמכת על הידע שנאסף באקדמיה, בכל מיני ארגונים וחברה אזרחית, האם גם את במקביל לאיסוף המחקרים קיימים כבר יוצרת מחקרים משלך?
2: אז קודם כל התשובה היא שברור שכן, אנחנו תמיד שאנחנו עוסקים בנושא מסוים, אנחנו מסתכלים על עולם הידע הקיים, אז בוודאי, אבל תרשי לי רגע רק להגיד למה אני בכלל כאן, זאת אומרת, מה הקשר בין המשרד להגנת הסביבה לבזבוז מזון, וזה לא כל כך ברור, זאת אומרת, לקח קצת זמן עד שאנשים התחילו יותר ויותר לעשות את החיבור הזה, אז קודם כל נגיד שלייצר מזון, יש לזה השפעות סביבתיות כבדות. אז אם צרכנו אותו בסוף, אז יופי, אבל אם לא, אז בעצם יש לנו שלוש בעיות סביבתיות, שלוש פעמים פגענו בסביבה. פעם אחת, כי את המשאבים שניצלנו לצורך ייצור המזון, קרקע, מים, אנרגיה, אנחנו פשוט זרקנו את המשאבים.
0: כן.
2: בזבזנו את המים, בזבזנו את הקרקע. לא דברים שיש לנו בהכרח בשפע.
0: לא השקענו, אלא בזבזנו.
2: בזבזנו. פעם שנייה, בכל התהליך הזה, נפלטות פלטות לסביבה. מזהמים. אז אם אכלנו בסוף את המזון, עוד ניחה.
0: אז הייתה תועלת.
2: כן, אבל אם זרקנו את המזון, אז פלטנו לשווא.
0: כן.
2: ובסוף, אם אנחנו נשארים עוד עם הבעיה הענקית הזאת של פסולת, יותר משליש מהפסולת העירונית שלנו בישראל היא פסולת מזון. פסולת שמקורה במזון, זה מטורף, זה נתונים אדירים. במשרד להגנת הסביבה גם צריך עוד לטפל בפסולת הזאת. אז כמובן...
1: להיות הרגולטור
2: שלה. נכון, להיות לנהל את משק הפסולת, ולכן זה בסוף...
0: זה התפקיד של המשרד להגנת הסביבה?
2: זה לא היחיד, אבל אחד החשובים, אנחנו בסוף. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז קודם כל זה המקום של המשרד להגנת הסביבה. ואני עוסקת בנושא הזה כבר, אני חושבת, יותר מעשור. נושא שעניין אותי... אני חושבת מ-2014-2015, בגלל זה גם אני ומיכל מצאנו אחת את השנייה די מהר, סביב הנושא הזה. אבל היום אנחנו במקום קצת אחר, כלומר לקח הרבה זמן לעסוק בזה באמת בממשלה. זה לא שלא עשו דברים לאורך השנים, יש פעולות מסוימות במקומות מסוימים, בנגיעות, אבל לראות את זה כנושא שלם לקח הרבה זמן. אחת הבעיות הכי קשות...
0: מה זה לראות את זה כנושא שלם?
2: להסתכל על זה, אני אגיד.
0: כן.
2: אין איזשהו משרד אחד. אין אבא ואימא לנושא הזה בממשלה.
0: כן, שזה אין. גם אופירה ומיכל הסבירו בעצם
2: בפרט מהקושי, הקודם. נכון, זה חלק מהקושי. כל אחד יש לו חלק בשרשרת הזאת, משרד החקלאות בהתחלה, משרד הכלכלה בהמשך, משרד להגנת הסביבה בסוף, משרד הרווחה שהוא רלוונטי לבתים מסוימים, משרד הבריאות בוודאי רלוונטי לבתים מסוימים, וכולנו ביחד, וזה לא רק, נניח זה הבולטים, המשמעותיים, לאורך השרשרת, וכל אחד יש לו את ההיבטים שלו, אבל זה לא הכל באחריותו, ולא הכל בסמכותו.
0: כן.
2: ומאוד קשה לטפל בסוגיה כזאת, ככה, שזה מפורק.
0: כן.
2: אבל אני חושבת שהיום אנחנו, כמו שאומרים, בשלה העת, אנחנו במקום אחר, זה אחת ההוכחות לכך, זה שזה גם נכנס כנושא מרכזי בתוכנית הלאומית לביטחון מזון, שהוביל משרד החקלאות בשיתוף עוד 5 משרדים, אתם עוד תדברו גם...
0: גם עם משרד החקלאות, נכון, אבל היא בעצם השחקנית הראשית בסדרה שלנו, התוכנית הלאומית הזאת, אנחנו נרצה לדבר עליה, אז תכף תציגי אותה.
2: לא, זאת התוכנית לביטחון מזון. בתוכה היה את הצוות של צמצום אובדן ובזבוז מזון, זה בעצם הצוות שהובלנו ביחד עם משרד החקלאות, ועם ליווי מקצועי של מוסד שמואל נאמן, ועם הרבה מאוד שותפים. אז אני אגיד שהתוכנית הזאת היא באמת, עסקנו בה הרבה מאוד חודשים, ועשינו אותה מההתחלה, שאלת אותי על איך עושים את זה, אז באמת בהתחלה לומדים את כל מה שקורה בעולם, וכל מה שקורה מסביב. ואחר כך...
0: זה יכול לקחת שנה גם, לא?
2: לא, אנחנו כולנו כבר עסקנו בזה הרבה קבוצה של מומחים, ויותר נכון מומחיות. התוכנית מאוד נשית. הכרנו את הידע הקיים, בדקנו את עצמנו, מה שאנחנו יכולים ללמוד. חוץ מזה, אנחנו כל התהליך הזה, קודם כל לובה על ידי צוות בין משרדי, שישב מההתחלה בתהליך, הבין את כל הדרך כדי שנוכל בסוף להגיע ליישום.
0: אז מה זה אומר? נציגות מכל משרד?
2: אומר שהקמנו צוות חוץ מהגנת הסביבה וחקלאות שישבנו בראשו, אז היו לנו נציגים ממשרד הכלכלה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלטון מקומי, שלטון אזורי, ואת מי שכחתי? תכף אני אזכר, כל פעם אחרי זה לא יפה.
1: התוכנית נמצאת באתר של המשרד להגנת סביבה.
2: בוודאי.
1: כל התודות וכל האנשים. אנחנו גם ראיינו, כמעלה מ-130 איש, ישבנו בשולחנות עגולים וירטואליים, ודיברנו עם למעלה מ-130 אנשים שהם בסגמנטים השונים של החקלאות, של הקמעונאות, של מצילי המזון וה-NGOs.
2: הסעדת המונים, עשינו חקר, וגם שאלנו את אותם, כל האנשים האלה, קודם כל, בואו נאפיין את החסמים, בואו נבין את הבעיות,
0: כן.
2: בואו נשמע מכם פתרונות, בואו נחשוב ביחד על יעדים, בואו נגדיר לנו, את הכל עשינו בשיתוף ובהבנות, ואני אגיד שממש היו נקודות פה בתוכנית, אני מאוד אהבתי את זה, ששלחו אותנו חזרה לשולחן הסרטוטים.
0: כן.
2: מרבנו להציע איזה רעיון, אמרו לנו, נראה לכם? אוקיי, רגע, חוזרים, משפרים. וזה קרה כמה פעמים, ודווקא אני אוהבת את זה, כי זה בסוף מיד איתנו, ואני מקווה איזושהי...
1: אבל זה אחרי יישום בסופו של דבר.
2: בדיוק, חזית רחבה, שכשעכשיו הדברים מתקדמים לשלבים הבאים, הם איתנו, הם גם ראו את התהליך.
0: אני חושבת שאתן מעלות כאן משהו שמאוד מאוד חשוב לי לשים עליו את הדגש, וזה המקומיות, המקומיות של המחקר. זאת אומרת, האקדמיה יכולה לחקור בזבוז מזון גם בסודן, והיא יכולה לחקור גם בגואטמלה, וגם חברה לתועלת הציבור, יש לה את הערך של לעשות, החברה האזרחית בכלל, יש לה את הערך של לעשות באופן מקומי. ואז יש כאן מפגש מאוד מאוד מאוד חשוב, שאותי גם משמח ומרגש, של מקומיות, גם מזווית של מעוף הציפור, איזו יכולת להסתכל על הדברים בזום אאוט, היכולת שלה, של משרדי הממשלה, לתכלל, להכניס לתוכם הרבה מאוד סוגים של ידע, גם את האקדמיה שיכולה גם להביא מבט משווה וכן הלאה, גם האזרחים והאזרחיות עצמם, שיש להם ידע ויש להם רגשות ויש להם חוויה, שהיא חלק מאיך שאנחנו ניגשות וניגשים למזון, ואז יש כאן ידע שהוא מקומי. זה מזכיר לי את מה שמיכל, את אמרת בפרק הראשון, שאנחנו פשוט מאבדים את התרבות שלנו. ואם אנחנו לא עושים את כל התהליך הזה שאתן מתארות לי באופן מקומי, אנחנו פשוט מאבדים את היכולת לתת מענה ישים, רלוונטי, מתאים למקום.
1: סקיילבילי.
0: וגם דיזיירבל, שרוצים אותו פה.
1: כחול לבן.
0: כן, כחול לבן.
3: אני רוצה לחזק גם את מה שאת אומרת. במקרה הזה ספציפי, יש שלוש נקודות למה זה קריטי גם שזה יהיה מקומי. גם בגלל שבאופן כללי לקדם בישראל דברים שהם לא מקומיים, רק בגלל שהבאת את ההחזר השקעה שקורה בחול, תמיד אתה נתקל באוקיי, אבל אצלנו זה לא כי.
0: כן.
3: א', ב', ג', ד'. דבר שני, המבנה האישיותי, האתנוגרפי של האזרח, התושב הישראלי, הוא מאוד מאוד מיוחד, במובן שהוא גם מאוד אוהב להריח, ומנגד הוא מאוד לא אוהב להיות פרייר, והוא גם מאוד סוגד לתרבות השפע, במובן חיובי ושלילי, גם יחד, וגם הוא מאוד אוהב את הפינוקים האלה של הכל כלול, תרבות השפע, את הבופה הישראלי וכו'. אז, כן. אז הם מרכיבים אתנוגרפיים מאוד מאוד משמעותיים, אנחנו לא השוויצרים שנכנסים וקונים כן. שתי חתיכות גבינה להיום, והדבר הנוסף זה באמת העניין של הצרכים המקומיים שלנו, כי כמו שאמרנו על חוסן מערכת המזון, באופן כללי, מזון צריך להיות דבר מקומי, בגלל המשאבים הסביבתיים, בגלל שאנחנו צריכים את החוסן של מערכת המזון, אז
0: כן.
3: אין אי אפשר לקדם הסתכלות של מזון בר קיימה ובאופן ספציפי, צמצום בזבוז מזון, בלי להבין את הנפש ואיך העסקים עובדים, ואם הזכרנו בפעם הקודמת ה-OECD ולמה דרום קוריאה זזה מהמקום המכובד של מקום ראשון, הם עשו צעד מבריק, אבל בחיים לא היה עובד פה. אז ולכן...
0: את חייבת להגיד
3: ולכן,
0: מה הם עשו. הם עשו
3: צעד שהם הלכו והכריחו אנשים, pay as you throw. אתה משלם לפי מה שאתה באמת זרקת. עכשיו, לא נבזבז את הזמן המעבדה, להתחיל להסביר למה פה זה לא היה עובד, אבל זה לא היה עובד, ולכן להעתיק copy-paste, רגולציה, ממקומות אחרים, בלי להבין את המרכיב האנושי, את המרכיב הדמוגרפי
0: תרבותי.
3: פה, את התרבותי, את המקום של המזון, שלנו. צורת המחיה שלנו, את הנפש באופן כללי של צרכנות שלנו, זה פשוט לא רלוונטי.
0: כן, מדהים.
1: ולכן אנחנו צריכים להתחיל מעסקים. אנחנו צריכים ששם, שם זה כן יעבוד.
0: pay as you throw, exactly. זה כן יעבוד כן. בעסקים,
3: כי,
0: את אומרת.
3: אבל לא בקופי-פייסט של דברים אחרים, כי גם העסקים פה, תכף נדבר על רשתות, על מה הם אומרים לעומת הרשתות שנמצאות.
1: מסכימה לגמרי, אבל אם אתה כבר רוצה לבדוק את הישימות של הדבר הזה, אתה יכול להתחיל את זה באותם מקומות מרוכזים. בואי, אפילו הצבא, וכל מה שיש לנו להגיד על הצבא, אנחנו אומרים, כמויות, אמזון, אתרי והמעובד וה-whatever שנזרקות שם הן מטורפות.
3: נכון.
1: אנחנו עבדנו יחד עם החברה להגנת הטבע והצבא במה שנקרא צהל בסביבה, ועשינו סיור זריקת מזון בבסיסים. בסיסים. הגענו לבסיס, אני לא אציין את שמו, מפת ביטחון שדה, אנחנו פותחים את הפח, אנחנו רואים שם יוגורטים לעוד שבועיים.
0: שהתוקף?
1: התוקף הוא עוד שבועיים.
0: וואו.
1: אז אני שואלת את זה שליווה אותנו, למה יוגורט של עוד שבועיים בפח? הוא אומר, כי היום הגיע משלוח של יוגורט לעוד 3 שבועות, אז צריך מקום במקרר, אז זורקים את היוגורט של עוד שבועיים.
0: לא נכון.
1: עכשיו, מאחר והם לא משלמים את מה שהיה נדרש מהם לשלם, אומרת, אולי הם משלמים את עלויות הפינוי, אבל בטח לא את העלויות הסביבתיות של זריקת היוגורטים האלה, אז זורקים.
0: וואו.
1: אז זה טרמפיסט. אז זה בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים לראות מה מהדברים האלה יכול לעבוד פה ועל כן. מי.
3: אותו דבר גם ברשתות שיווק. אם אתם הולכים לסופרים, אז גם את אותה חוויה שאת מתארת בצבא, אגב, גם לי את החוויה המזעזעת הזאת בצבא, ולצערים, למרות ההבנה, הם עדיין לא עושים כלום בנושא הזה, למרות שזה מתורגם לכסף.
2: אני אגיד להגנתם שלמיטב ידיעתי, הם התורם מזון ארוחות ממושלות הכי גדול בישראל. סליחה.
0: צהל, תורם המזון המבושל הגדול בישראל.
3: אנחנו לא רק מכפישים את צהל, אבל כן, זה מצוין שהם גם עושים עם זה, אבל את אותם דברים שאופירה אמרה שמצא בפח, או שגם אני ראיתי, הם לא תורמים. אז באמת יש שם גם יד מוגבלת, אבל אני רוצה להגיד שבדיוק התופעה הזאת זה מה שאני רואה בסופרים. כשאני הולכת לחדרי החזרות, או בחוץ, כשהם מסתכלים על השלכות שלהם בתוך הצפרדעים שיש מחוץ לסופרים, אני רואה דברים מזויים. אני רואה שנשאר עוד שבוע לתאריך תפוגה, ואני מנסה להבין למה זה פה. נשארו 3 ימים, יומיים, לא משנה. זה, כל עוד זה בתאריך תפוגה, למה אתם לא מוכרים את זה? ובאמת חדרי זרות מלאים באוכל או בחוץ, פחים שמשליחים, וכנ"ל באופן כללי בעסקים, שאחת הדרכים היא לגרום להם להבין את זה, דרך זה שהם ישלמו על הפסולת האורגנית, זו דרך אחת.
0: אתן מזכירות מושג שלדעתי לא בהכרח מוכר לציבור, חדרי החזרות, ספרו לי על התופעה הזאת בבקשה.
3: כל מה שמחזירים בסופר ליצרן, ומפאת תאריך תפוגה, או שיש איזושהי בעיה באריזה, או משהו פגום אחר, הם בעצם מכניסים את זה לתוך חדרי כן, לחדרים הקרים, או מאחורה, ומחזירים. עכשיו, יש 2 מנגנונים. יש מנגנון אחד ש... זה בעצם, נלך רגע עוד צד אחורה.
0: כן.
3: זה בין היצרנית לבין הסופר.
0: כן.
3: ויש 2 סוגי הסכמים. יש הסכמי החזרה או הסכמי אי-החזרה. מה זה אומר? אם עד אחוז מסוים אתה לא מכרת מהתוצרת, אז אתה פשוט יכול לקבל שיפוי מלא על המחיר, אבל לזרוק את זה. עכשיו, יש כאלה שאתה זורק את זה בעצמך, ויש כאלה שבאות ולוקחות את זה, והן בעצמם זורקות את זה. אבל הרעיון...
0: וכמו שלמדנו גם, לזרוק עולה כסף.
3: נכון.
0: כי יש על זה עבודות שצריך לעשות.
1: לא מספיק.
0: ומישהו צריך לשלם על עבודות.
3: אבל זה לא מגלם את העלות הסביבתית המלאה.
0: הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, עדיין משתלם להם לשלם על הזריקה.
2: שברור שאנחנו כצרכנים משלמים את זה, כי כשהם מוכרים להם את זה, ויודעים שאחוז מסוים לא ימכר ויחזור אליהם, או לא יחזור אליהם, אז מראש מגולם במחיר, גם החלק הזה. מישהו משלם על זה, וזה כולנו.
0: כן.
2: זה עלינו.
0: תודה. שהזכרת. אז זה דרך אחת להחזיר, כן? והדרך השנייה להחזיר?
3: שאתה פשוט, אתה בעצמך משמיד את זה. אז מה שאנחנו הרבה פעמים רואים
0: כלומר,
3: בסופר,
0: הסופר
3: עצמו, אז הרבה פעמים אנחנו רואים שהסופרים לא מחלקים את זה לעובדים, מפחדים עם הצוללי פחים, ופשוט גורטים את זה, שופכים את זה אקונומיקה, עושים את כל הצעדים, והם עצמם מפנים את זה.
0: שופכים את זה אקונומיקה?
3: כן, זה לא רק כדי שלא תצריכי את זה, ואחר כך, אוי ואבוי, מה יקרה שם.
2: הם עכשיו... לא אוהבים שמחפשים להם בפחים ליד הרשת.
1: אני רוצה לספר סיפור.
0: פרקטיקות שלא הכרתי. מרתק, כן.
1: אני רוצה להיכנס לשילי הזה, לסופר המקומי לידי.
0: כן.
1: אני נכנסת איזה יום, ואני רואה את האיש של הירקות יוצא עם איזה 10 ארגזים. אני שואלת אותו, מה זה? הוא אומר, זה הולך לפח. אני מסתכלת, תפוח שיש עליו איזה נגיעה קטנה של איזה. אומרת, למה זה הולך לפח? הוא אומר, כי זה סוג ב'. אמרת לו, אוקיי, אז למה שלא, כמו שאת המוצרי מאפה בשעה 6 בערב אתם מוכרים בחצי מחיר, למה אתם לא מוכרים את התפוח הזה? הוא יהיה נהדר בתוך קומפוט או בתוך רסק תפוחים, כן. יהיה נפלא.
0: כן.
1: אמר, לא, המנהל של הסופר אמר, אנחנו פרימיום. על פרימיום משלמים. והוא לקח את העשרה הארגזים האלה וזרק אותם לפח.
0: אז זה קשור גם במיתוג.
1: חלק,
0: מה שאת מספרת כאן, במיתוג.
2: גם במיתוג, אבל לא רק. זה לפעמים לרשת קצת קשה, זה תגובות שבעבר משרד החקלאות היה לו כל מיני ניסיונות לעשות את הדבר הזה של תמחור דינמי על סוג תוצרת בתוך הסופר.
1: צריך להסביר אולי מה זה
0: תמחור דינמי.
2: שזה תמחור שונה במקרה הזה לפי סוגים של תוצרת, וזה יכול להיות גם לפי התאריכי תפוגה.

0: מסוגי התוצרות. או שהפרימיום יהיה, או שהצוג בית. ואז, אוקיי, ועכשיו שמתחילים להוסיף אריזות לשוק, תמיד צריך להסתכל
1: על העלות הסביבתית.
0: בכלל, את המשמעות, צריך לחקור. זה באמת, הרבה מחקרים מהסוג הזה חסרים לנו מאוד, כדי לקבל החלטות נכונות. אנחנו יודעים כן להגיד, נניח, איזה סוגי אריזות עדיף על פני סוגים אחרים, אבל עדיין פה צריך לחשוב, ואז להסתכל. גם אם אריזות מאריכות חיי מדף, כל דבר כזה, אנחנו הסביבתנים כאלה בעייתיים, כל דבר עושה עוד בעיה. אז צריך באמת תמיד לשקול את השיקולים ולראות
1: אתם מה... אתם מציאותיים, לא בעייתיים. אבל אני רוצה להגיד שבאמת עכשיו, שוב אתן מחזירות אותי לעולם סיור המוחות, אני חושבת, מה היה קורה? הם היו פשוט יותר עובדים בסופר, שמשגיחים יותר, מוודאים שזה לא קורה. אולי עדיף לשים את הכסף שם.
2: לא, אבל גם
1: מישהו
2: אבל
1: יכול
2: גם
1: להסתכר
2: החששות,
1: מהדבר הזה.
2: אבל רותם, גם החששות שאת אומרת, זה נורא נורא ישראלי. תמיד יש המון חששות על כל מהלך. אוקיי, אז הוא אומר את זה, אני יכולה להגיד לכם עוד דברים ששמעתי, את התמחור הדינמי, אני מנסה כבר 7 שנים לקדם בישראל, ועברתי את כל רשתות השיווק ואת כל
1: ההתנגדויות.
2: ושמעתי את כל ההתנגדויות. ואני יכולה להגיד, אני מתחברת למה שאת אמרת, אז יש את ההתנגדות, שהצרכן יבוא רק ויקנה רק בסוף, הוא לא יקנה לפני כן, כי הוא יחכה רק להנחות. מה יקרה עם המוצרים שלי? אני מוצרי פרימיום כיצרנית מזון, מה פתאום עכשיו הם קרו את המוצרים שלי במחיר מוזל? יחשבו שאני לרווחה, זה סופרים, רק לאנשים מסכנים יבואו ויתחילו לכנס. יש המון המון בעיות, אבל בסוף השאלה מה המצב הקיים היום והאם הוא טוב. המצב הקיים היום הוא לא טוב, והוא גם לא הגיוני כלפי הצרכן הקצה, כי אם ההוצאה השנייה בגודלה בבית היא על מזון, והמזון הולך ומתייקר, וכושר ההשתכרות שלנו לא הולך וגדל אם לא יורד, כן. בטח מאז המלחמה, כן. אז לא הגיוני שנמשיך לקבל את זה, ונגיד לא, אין תמחות אינם, אנחנו לא מוזילים מוצרים לקראת פג תוקף, ואנחנו ממשיכים כרגיל, ואנחנו נמכור את היוגורט ב6 שקלים, גם אם זה היום האחרון שלו, זה לא הגיוני. אז נכון שיש חסמים בהטמעה של זה, בייחוד כי אין טכנולוגיה מאוד מאוד נוחה לעשות את זה עדיין, ועדיין, אם שוקלים את השיקול הכלכלי, הסביבתי, החברתי, ואפילו האתי, בהשלכת מזון, אז אפשר למצוא את הפתרונות, כמו עוד סדרן שיבוא ויעשה את זה, והטמעה של מערכת שעושה את זה, וכו' וכו', וגם להתחיל להכניס פרקטיקות, שלא רק לחשוד בישראלי שיבוא ויערבב את זה, גם אם זה בלי אריזת פלסטיק. זה לא שאני לא מסכימה לבעיות, אני רק אומרת שהכל ביחס למצב הקיים, שהוא כל כך גרוע ולא הגיוני.
0: אני כמובן מסכימה עם מיכל, עם הכל, זה רק היה קצת להסביר את הנימוקים שאנחנו שומעים.
2: כן, כן, אנחנו באותו צד.
0: ואני אגיד שבעצם התוכנית הלאומית, היא לוקחת סדרה של כלי מדיניות, שצריך להפעיל אותם את רובם ביחד, בסדר? אחד מהם זה עידוד תמחור דינמי, ובמקרה הזה, בתוך התוכנית, ההמלצה היא ללכת על סוג של תמרוץ בהתחלה, לקחת כמה רשתות שיווק, בעצם לתת להם איזושהי סוג של תמיכה, כדי להראות להם את הכדאיות, כי אנחנו גם מאמינים שזה ייכנס לפרקטיקות, נוכל להראות שזה גם כדאי בסוף לרשת, וגם שהיא תחסוך מזה. אבל זה סדרה של כלי מדיניות בחמישה תחומים.
1: זהו, אז טוב שאת באמת נכנסת לזה. בואי נעשה סדר, כי אני רוצה שבזמן שנשאר לנו, אנחנו כן נתייחס להיבט של התוכנית הלאומית לצמצום אובדן ובזבוז מזון בישראל, שהיא חלק מהתוכנית הגדולה שתיארתן, ואנחנו עוד נחזור לדבר עליה גם בפרק הרביעי. אז תספרי לי רגע, באופן מסודר, על התוכנית.
0: אוקיי. אז התוכנית הזאת, כמו שאמרנו, שהיא גם נבנתה בשיתוף רוחבי בממשלה, וגם בשיתוף והתייעצויות עם הרבה מאוד בעלי עניין ומומחים בתחום, היא מיפתה, היא לקחה כלים מן העולם, ולא סתם גיירנו אותם. ממש היינו צריכים לעשות את הבדיקות.
1: כהלכה.
0: אז קודם כל, לקחנו, יש פה 16 או 17 כיווני פעולה שאנחנו ממליצים ליישם, חלקם, אפילו הרוב, עוסקים במניעה במקור של אובדן ובזבוז מזון, וחלקם עוסקים בהצלת מזון.
1: שזה מה שאנחנו יכולים לעשות, האנשים בקצה של ה...
0: אז הצלת מזון היא פחות מדברת אלינו במשק בית, אלא יותר הצלה מהסעדה מוסדית, הצלה מחקלאים, הצלה מתעשייה, הצלה משקות שיווק.
1: אני אבין כמוכן את המוסדים.
2: את עושה, כבן אדם פרטי, את עושה גם הרבה מאוד צמצום במקור. את עושה גם וגם, בייחוד צמצום במקור אגב, ולא הצלה.
1: אוקיי.
0: כן. וכמה בדיחות דוד אני שמעתי על אני מציל מזון בזה. כן. בסדר. אז כן. אז יש לה כלים גם כאלה וגם כאלה. הם עוסקים בחמישה תחומים מרכזיים, הנגשת מידע, רגולציה שקשורה לפסולת, שינוי התנהגות, הרחבה של הצלת מזון וסינכרון ותאום בין הגופים שפועלים בתחומים השונים. וחוץ מזה, יש לה שני רכיבים רוחביים סופר חשיבים. הזכרנו אותם, נגענו בהם. אחד זה מדידה ומעקב, כדי שנוכל לאורך הזמן, להבין אם אנחנו עומדים ביעדים, הגדרנו יעדים, אנחנו כן בדרך, לא בדרך, ולהתאים אותם ולדייק אותם לחלקים בשרשרת.
1: כן.
0: והרוחבי השני, וזה גם עלה פה, זה השקעה בחדשנות. איך אנחנו נעזרים בעצם בחדשנות וברעיונות יצירתיים כדי להתמודד עם התופעה הזאת. התוכנית הזאת

0: אותי, אני מאוד גאה בתהליך שעשינו אותה ובתוצר הסופי, ועכשיו אנחנו ממתינים גם ומקווים שהיא תאומץ ותאוגן בהחלטת ממשלה.
1: זאת אומרת שכתבתן אותה וגיבשתן אותה, ניסחתן אותה, אבל היא עוד לא מיושמת?
0: היא לא מיושמת.
1: כן.
0: אבל רגע, היא עוד לא אומצה רשמית כתוכנית, כי בהכוונה שהיא תאומץ זה גם שהיא אומצו היעדים, וגם כן. שהיא תתוקצב. אנחנו עדיין לפני השלב הזה. אבל להגיד גם שהיא לא מיושמת לגמרי, זה גם אני לא יכולה להגיד, בגלל שכשיש תוכנית, ואני מתחילה לראות את זה, גם השחקנים יודעים לאיזה כיוון לכוון, ומי שיכול ומה שאפשר, מתחילים לעשות...
1: תני לי דוגמה ממש מעשית, שאני אוכל לחוש כמוך, כי את נמצאת בתוך...
0: למשל, הלשכה המרכזית בסטטיסטיקה, הם היו שחקנים מאוד חשובים אצלנו, כי עד היום אני אגיד ככה, יש את דוח אובדן המזון של לקט ישראל, שאנחנו שותפים לו בשנים האחרונות, אבל זה דוח שעשה את המיטב בתוך לקונה. הוא מבוסס הרבה על הערכות. עכשיו אנחנו צריכים לעבור ליותר מדידה ויותר סקרים, ואני מאמינה שבטווח הארוך זה חייב להיות תחת הממשלה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ולכן אחד הדברים המורכבים שעשינו בתוך התוכנית, היה לאפיין תוכנית מדידה מסודרת, ששנתית, שנוכל בעזרתה, כמו שאמרתי, לבדוק את עצמנו, לדייק את עצמנו, לשפר את כלי המדיניות. אתה צריך לראות בסוף איפה השפעת, איפה לא, איפה צריך יותר.
1: כן. אז זה משהו שכן למשל, קרה, כן, אפילו אם אין
0: אז תוכנית המדידה המלאה עוד לא תוקצבה, אבל עכשיו שבלמ"ס עושים סקר מסוים, או מכוונים, אז הם מכניסים לאט לאט את מה שהם יכולים מתוך התוכנית. זו דוגמה. אני יודעת שבמשרד החקלאות, למשל, התחילו כבר, ואפילו עשו כבר פיילוט לאחת האפליקציות שאנחנו דיברנו עליהן בתוך התוכנית, שיוצרת קשר ישיר בין החקלאים לבין הצלת מזון, כדי איפה שנוצר עודף. זו דוגמאות קטנות.
1: שיבואו לאסוף.
0: כן.
1: כן.
0: זה מה שקופץ לי עכשיו, יש עוד דברים.
1: שיכולים להיות מיושמים, עוד בטרם יש תקציב.
0: כן, אז אנחנו לאט לאט, כשיש כיוון, זאת התחלה טובה. ועדיין, התקציב, תג המחיר ששמנו לתוכנית הזאת, 220 מיליון לחמש שנים. זה לא המון בתקציב.
2: זה רק התקציב הממשלתי.
0: זה לא תקציב ממשלתי, והוא כמובן ממנף תקציב של חברה אזרחית, שכבר היום נושאת על כתפיה את כל הפילנתרופיה של הצלת מזון, אז כל דבר כזה הוא גם ממנף. והממשלה עדיין צריכה להשקיע, אני מאמינה שעוד תשקיע בנושא הזה, של גם מניעה וגם הצלת מזון, מניעת בזבוז והצלת מזון, אז זה לא תקציב שהוא בלתי אפשרי, ולאט לאט עכשיו, באמת אני אומרת, עד עכשיו אנשים עשו ככה, עכשיו יש לנו, יש את המתווה, יש את הדרך, יש יעדים, ואני מאמינה שזה גורם לכולנו להתכנס.
1: באיזו מידה אתן זקוקות לחדשנות, כי המילה הזאת עלתה כאן, באיזו מידה אתן זקוקות לחדשנות כדי ליישם את כל הרעיונות האלה? כל אחת מכן, לדעתי, פוגשת חדשנות בעולמות שלה, אז תספרו לי קצת גם על רעיונות שיכולים לעזור ליישום של תוכניות לצמצום אובדן ובזבוז מזון בישראל, וגם על דברים שאולי יש לכם חלום שיקרו, אבל עוד לא קרו, ויכולים להועיל בהקשר הזה.
2: חדשנות זה בכל מקום, זה פוגש אותך בשדה החקלאי, איך אתה מתאים את הגידול שלך לביקוש, איך אתה מתאים את הגידול שלך לשינויי אקלים, כל הדברים האלה זה הכל המערכות, מה שאנחנו קוראים חקלאות מדייקת, וכל הדברים האלה, כן. זה סופר חדשנות. אתה עובר אחרי זה לנושא הזה, דיברנו על זה שבמדינות מתפתחות יש הרבה אובדן מזון בקטע של היחסון, אז בוא תשפר את מערך היחסון של הגרעינים, של התוצרת החקלאית שלך, של הדברים האלה, ואתה יכול לעשות את זה באמצעות הכלים האלה של הבינה המלאכותית. נושא של אריזות, בכלל דיברנו על אריזות רק בזה, תחום עצום של אריזות שיכול להאריך את חיי המדף שלך, לא לפגוע בערכים התזונתיים, מהנדסת מזון, הלו, לא לפגוע בערכים התזונתיים שיש לך, לייצר אווירה טובה למוצר. אז נכון, זה בא לכאורה במחיר שייצרת פלסטיק, אבל בסוף, אם אני לוקחת את כל השרשרת שלה לגדל מלפפון ואחרי זה להרוז אותו, אז המחיר של האריזה הוא קטן, ואגב, יש על זה מחקר, המחקר היחיד שעשה ניתוח מחזור חיים לכן להרוז או לא להרוז מלפפונים, והתשובה הייתה, תארוז את המלפפונים בסקיות שנותנים לך בסופר, זה יאריך את ימיהם. זה השורה התחתונה.
1: כלומר, בבית, במקרר שלי בבית?
2: כן, זה בטיפים, ככה.
1: אם כבר יש לך את הסקיות בבית, אז כבר תארזי בזה את המלפפון.
0: זה טיפ מעולה, כי הוא מעולה לעצלנים. אתה פשוט מכניס את זה עם הסקית.

0: למגירה.
1: ולא שם לזה ליד העגבניה, אם אנחנו רוצים כבר
2: להרחיב. אבל את צריכה לעשות את זה בסקית שהבאת איתך מהבית. לא בחדשה שאת כל הזמן לוקחת בסופר מחדש ואוגרת אין סוף שקיות.
3: בואי נחזור למה שדיברנו על, בקרב עמנו אנו יושבים, אז בואי, אני לא בטוחה שזה בדיוק מה שיעשה הישראלי הממוצע. אבל בואי נמשיך לסיפור הזה. כל הנושא הזה, אחד הדברים שאני באופן אישי מאוד חשוב לי בתוכנית הזאת, זאת המאמה. המאמה זה מרכז אזורי למזון אבוד, אני יודעת.
2: ראשי תיבות.
3: כן, אבל מאמה זה מאמה. אני יודעת שמיכל תגיד בואו, אז אנחנו מגיעים פה להצלת המזון, ואנחנו לא מונעים במקור, אבל מזון, בסופו של דבר, אנחנו יודעים שעודפים ייווצרו לכל אורך השרשרת. ומאמה כזאת, מערך כזה, בוודאי הוא נסמך גם על כלים של...
2: מה את מדמיינת שקורה שם? תתארי לי את המרכז הזה.
3: זה פוד האב. נורא פשוט, פוד האב עם שכחות, עם מקררים, עם מסעיות שמגיעות מהשדה, מקוררות או לא מקוררות, עם אוכל מוכן שמגיע ואז הציבור שגר מסביב למאמה הזאת יכול להגיע בצהריים ולאכול שמה ארוחת צהריים, עם משטחים מהסופר שנפלו והקרטון של הקורנפלקס קיבל איזושהי מכה והם כבר לא רוצים לשים את זה בדיספלי.
2: רגע, רגע, רגע, סליחה, את סיפרת לי את זה בדרכנו לאולפן ואני הייתי בשוק. אנשים לא קונים את הקורנפלקס?
3: לא, לא מציגים את הקרטון. נכון. וזה כבר הולך?
2: הרשת?
3: בוודאי.
1: אבל גם אנשים מתלוננים שזה לא מוצר, הוא פגום, הם רוצים החזר, כאילו הצרכן אצל מאוד מפונה.
2: שהמלבן, המלבן של הקורנפלקס מאוד.
1: כי אנחנו מאוד בפינוק ומגיע לי. אני לא צפרר לשלם על זה מחיר מלא.
2: אבל... אבל זה רק
0: יש,
2: קרטון,
0: יש רשתות שיווק מאוך. בחול שמתמחות במזון כזה שהאריזה הפנימית נניח לא נפגעה, לא נפגמה, או התאריך...
3: המוצר עצמו כן. לא נפגע.
2: המוצר, יש מוצר שאנחנו מחפשות להוזיל.
1: אנחנו הכל בחוקי, אנחנו לא מדברות כן. על שום דבר שהוא אחרי תאריך תפוגה, כן, אנחנו כן. לא מדברות על כלום שהוא לא מזין ולא טוב.
2: כן, כן, ברור.
1: אבל רגע, אופירה, לא. את אמרת שאני אגיד, אז רגע, אני רוצה להגיד שאני מאוד בעד מאמות, אני פשוט חושבת שצריך מאמות מורחב. ומה שאני מנסה להקדם, וזה גם שיחה, רותם, אם את זוכרת, חודשיים לתוך המלחמה, אני זוכרת את עצמי עוד עם הזקות והכל מרימה לך טלפון נורא דחוף לדבר, על זה שאני חושבת שהגעתי למסקנה מה הפתרון, ואחד מהפתרונות זה אזורי. דיברנו על מקומי,
2: כן.
1: כמה שאנחנו קטנים ואנחנו אי, אז בתוך המקומי אני חושבת שצריכים גם בחינה אזורית, כי כדי באמת להגיע למקום שממקסם כמה שיותר את התוצרת ומייעל, בלי להתחיל לשנע בכל רחבי הארץ, זה להסתכל ברמה האזורית. מה זה אומר אזורית? זה כל מה שאופירה אמרה במרכז, פלוס שכבה גם
2: במרכז
1: של...
2: במרכז מאמה.
1: באותה מרכז מאמה, אבל
2: לא
1: פלוס שכבה...
2: הארץ.
1: לא, לא, לא במרכז הארץ, ממש
3: זה,
1: לא.
3: המאמה, ההגדרה שלה זה מערך אזורי.
1: נכון, נכון, נכון, אז אני אומרת, אותו מערך אזורי, אבל שהוא משלב בעצם שני עקרונות, הוא משלב קודם כל עבודה עם חקלאים, לבוא ולנתח עם החקלאים בצורה עמוקה, מה העודפים שיש לכם, למה יש לכם עודפים, למה אתם לא מוכרים אותם וכולי, שזה גם חלק ממה שנדבר בפרק החקלאות, ואחר כך, מהצד השני, לבוא ולחבר לכלכלה המקומית, לעסקים קטנים, מבוססי מזון, שמקבלים את אותה התוצרת, ואת אותם דברים שאי אפשר היה למכור, או לא היו נמכרים לצרכן הקצה, ובסוף הקהילה שבאה, וכמו שאופירה אמרה, יש את ההצלה של המזון, אבל גם יש את המחירה הישירה. המחירה הישירה, מחירה של תמחור דינמי, מחירה של סוג ב', יש ערכים גם חינוכיים ובריאותיים נוספים. זאת אומרת כן. שאני מאוד מעד המרכז האזורי, כשהוא מכיל את כל האלמנטים האלה, אבל גם לא סיימנו את החדשנות.
2: אני רואה את אופירה מהנהנת כאן, אז יש לך פה הסכמה.
0: יש הסכמה כן, מלאה, זה חלק מאיך שאנחנו, פשוט מיכל תיארה מאוד יפה את הדמיון שלנו, היא הוסיפה את הרכיבים הנוספים, זה לגמרי ככה, שאנחנו דמיינו את המערכים האלה, זה מערכים שקודם כל עושים מיפוי של נקודות עודף, מיפוי של נקודות צורך במרחב שלהם, סוגרים מעגלים קצרים, יוצרים קשר עם עסקים, הרעיון הוא שזה יהיה איזשהו קונסורציום כזה, גם של שלטון מקומי ואזורי, גם של אקדמיה, גם של עסקים, גם של חברה אזרחית, והמרכז הזה מבחינתנו גם שחשבנו עליו, כן, יש לו רכיב של הצלת מזון וסגירת שרשראות עם מזון מבושל למשל או פג תוקף, אבל גם כן, גם חינוכי,
2: לקראת,
0: סליחה, וגם חינוכי והכשרות, וכל הדברים היפים האלה, זה בדיוק מה שדמיינו, לדעתי אנחנו על אותו הממה.
3: ממש אותו,
2: אז רגע,
3: ממה.
2: אז מתי יש ממה? אני רוצה לדעת איפה הפיילוט.
3: אני יודעת עד מתי חייבים להקים את הממה הזאת.
2: עד שאת יוצאת
3: לפנסיה.
2: כמה זה? שנתיים יש לנו?
3: שנתיים יש לכם.
1: אז רגע, אז אני, אז אופירה, לא תיאמנו את זה לפני, אבל מבחינתי נכון להקלטת הפודקאסט, שזה עכשיו אנחנו ב-2026, אני לחלוטין רוצה שהפיילוט הראשון יצא בסוף 2027. 2028 כבר קורה, ומהפיילוט להקים כמה מרכזים אזורים בכל רחבי הארץ עם השונות המקומית.
2: אני מאוד שמחה שהעלינו את הממה כדוגמה. בואו רגע נצמד אליה ונמשיך. כדוגמה מה? אז עכשיו כדוגמה מה? מעולה. אז עכשיו בואו ניקח אותה, ותספרו לי, מה כל אחת מכן, אקדמיה, ממשלה, משרד להגנת הסביבה, וחברה אזרחית, מה כל אחת מכן צריכה לעשות כדי שזה אשכרה יקרה? תספרו לי, מה אתן עושות? מחר בבוקר, ואז שבוע אחר כך, ואז בעוד חודשיים. צפרו לי, אופירה, בואי נתחיל איתך.
3: אני קודם רוצה ברשותך לקחת את זה קצת אחורה, כי הממה הזאת היא יושבת בתוך התוכנית שהיא כוללת גם נושא של חובת תרומת מזון. Mm-hmm. היא כוללת נושא של שקילה של הטבות מס לאלה שתורמים מזון. היא מדברת על נהלים לתרומת מזון. אז ברגע שהדברים האלה יהיו מסודרים, הממה כבר תהיה מנוהלת בתוך כן. הסיפור. Mm-hmm. עכשיו אני רוצה סתם כחוקרת להבין אם בן אדם ילך לממה, בדבר הכי פשוט, האם אתה תלך לממה הזאת כן. ותיקח שמה במקום אחד פלוס אחד בסופר, אם תבוא, שזה אגב מעורר בזבוז מטורף.
2: הסוג הזה של השיווק.
3: המבצע.
2: כן, המבצעים הללו.
3: האם אתה תבוא לממה הזאת פשוט להבין מהאנשים, או לתרגל עם אנשים, אפילו, שוב, נשתמש בהדמיות של נוטבוק אליהם ונעשה הדמיות, האם אתה תבוא למרכז כזה ותהיה, תסכים לקחת או לקנות שם קונפלקס עם קרטון
2: מאוך.
3: אז יש פה גם היבטים התנהגותיים, גם צריך להבין את הכלכליות, כי אנחנו כן. רוצים מערך אזורי, אבל פתאום אנחנו מתחילים להזרים אליו מסעיות, מתחילים להזרים אליו קירור, כל הדברים כן. האלה, אז יש פה גם ניתוח מחזור חיים. יש פה נושא של בדיקות של הדברים האלה, אז
2: אז יש לך הרבה מה לחקור, את מתכוונת.
3: אין סוף של מאסטרים ודוקטורטים שיכולים להיות בנושא הזה.
2: אז זה מה שאת עושה מחר בבוקר, רותם, כן.
0: טוב, אני צריכה על הכתפיים שלי בעצם להוביל בממשלה את יישום התוכנית, כמו שאמרנו קודם כל את האיגון שלה, האימוץ שלה, כחלק מהתוכנית הרחבה יותר, עם היעדים, ולפעול לתקצוב שלה, אני עוסקת בזה הרבה, וכמובן להמשיך לשמור על קבוצת השותפים, אנשי המקצוע שמבינים את הסוגיה הזאת, בכל המשרדים הרלוונטיים שאנחנו עובדים איתם, ולוודא שכל אחד עושה כמיטב יכולתו, לפני שיש תקציב כללי, אחרי שיש, לקדם את הצעדים שתחת אחריותו וסמכותו.
2: כן.
0: אז זה באמת הרבה עבודה. ולקרוא את המחקרים של אופירה.
2: שאופירה מפיקה בזמן הזה, במקביל.
3: עם נוטבוק את יכולה לקצר את זה.
0: כן.
2: מיכל, מה את עושה מחר בבוקר כדי שהדבר הזה יקרה?
1: אז קודם כל אני אגיד שברגעים אלו ממש, על שולחן הסרטוטים אני כותבת תוכנית עסקית לכזה מקום ואיפה אני חושבת שצריך להיות הפיילוט, אז בוא נגיד שאם הסבתי את היד של סוף 2027, אז רותם, בסוף החודש הבא, התוכנית הזאת מבחינתי תהיה גמורה, ואז האתגר התמיד של החברה האזרחית זה למצוא את המימון הזה. אני יכולה להגיד שבאופן כלי פילנטרופיה כמעט לא תורמת לנושא הזה, זה לא נמצא מועדף, לא מזון באופן כללי ולא ספציפי, הנושא של צמצום בזבוז מזון, והרבה מהפילנטרופיה הבודדה שיש הולכת באמת על נושא של הצלת מזון, לא נרחיב כרגע בדוקות הבודדות מדוע, ולכן חייב להיכנס כסף שהוא כסף מהרשויות המקומיות, השקולות האזוריים וכמובן מהממשלה, כדי באמת להצליח ולעשות זה, בייחוד בהנחת העבודה שפיילוט הוא כפיילוט, הוא לומד, ולכן הוא לא יהיה ישר רווחי,
2: כן.
1: כי יש הרבה מנגנוני שוק בכללי שעוסקים בזה. ואם הזכרתם חדשנות, להכניס גם את כל החדשנות בתוך הדבר הזה, בכל שלבי השרשרת, אין לנו זמן להעמיק, אבל יש חדשנות לכל שלב, וחדשנות שהייתי מאמצת כדי לפתור חסמים.
3: ותמיד ממש... נזכור שעל כל שקל שהמדינה שמה, אז... הגופים האזרחיים או ההשקעות הלא ממשלתיות הן כפולות מזה, והתועלות הן תועלות לכולנו.
2: כן, אנחנו לא ציינו שאחד משלושה ילדים בישראל הוא ילד שלא מקבל את המזון הבריא, הבטוח והנגיש והזמין שהוא זקוק לו, ואני שמחה שבשיחה היחסית קצרה שלנו הצלחנו להכניס את זה שה... אינטרסים שמשרתים את הסביבה, הם גם אינטרסים שמשרתים בסוף את האנשים, אותנו ואת הילדים. הרעבים וגם אלה שיש להם. אז תודה רבה לכן. אני שמחה לסיים את השיחה בינינו בשאלה, מה הציבור עושה מחר בבוקר? מה כל אחד ואחת מאיתנו עושים מחר בבוקר? דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה ילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, ורותם שמאי, מנהלת אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה. הרבה, הרבה, הרבה. תודה לכן. תודה גם לצוות של המעבדה שבלעדיו הדברים לא היו מצליחים להגיע לציבור, לוויאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ליובל יסוד כאן באולפן איתנו, וגם לשרון לרנר שעזר לנו בהתחלה. תודה רבה, אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרק הבא.

לא נמצא עוד בוקר ואני קמה למיטה ריקה, זה בוקר. הקפה שלך מוכן על השולחן, אתה לא כאן.

0: את הפרק השני סיימנו בנתון שכל ילד שלישי בישראל סובל מאי ביטחון תזונתי. תזונה היא נושא מורכב, כבר הבנו בפרקים הקודמים, ויש לה השפעות בריאותיות ישירות ועקיפות. גם לבזבוז המזון עצמו יש השלכות בריאותיות גם עקיפות וגם ישירות, גם על הפרט וגם על הקולקטיב. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. והפעם, כמו שאפשר לנחש, נעסוק בהיבטים הבריאותיים של המזון האבוד. שלום לשתיכן.
1: שלום.
0: מורן, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
1: תודה לך.
0: אני ממש ממש שמחה שאנחנו עוסקות בהיבטים של בריאות, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים על כל מיני תופעות שאנחנו...